0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: شورای پناهندگان ناروی میگوید که بیش از 4 میلیون پناهجوی افغان در ایران همزمان با پیامدهای جنگ در منطقه و تحریم‌های اقتصادی با بحران شدید معیشتی و کمبود منابع مالی روبرو شدند. این نهاد هشدار داد که بسیار از خانواده‌های پناهجویان توان تأمین هزینه‌های اساسی زندگی را ندارند. رئیس شورای پناهندگان ناروی روز پنجشنبه 21 جوزا در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس گفت که شمار از خانواده‌های پناهجویان افغان در ایران دیدار کرده است. او نوشته که در رهایشی تهران با خانواده‌های محمود دیدار کرده است که بر اثر یک بیماری عصبی دچار معلولیت شده است. رئیس شورای پناهندگان ناروی گفته که این خانواده بدون کمک‌های نقدی این شورا قادر به پرداخت کرایه خانه نیست و با خطر بی‌خانمانی روبرو است.
9: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته، میان قله های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. با دریا بنگرم دریا تو میشی، با جنگل بگذرم بالا تو میشی، و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا میکنم پیدا تو میشی.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: صدای شما
12: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: رئیس پیشین سازمان استخبارات نظامی پاکستان ISI میگوید که تحریک طالبان پاکستانی TTP حضور خود را در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت به طور قابل توجه گسترش داده است. جاوید اشرف قاضی گفت که هدف نهایی این گروه ایجاد یک ساختار حکومتی در مناطق قبایلی پاکستان است. جاوید اشرف قاضی، جنرال بازنشسته و رئیس پیشین ISI، در گفتگو با نشریه نیوز گفت است که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، اعضای تحریک طالبان پاکستانی به این کشور منتقل شده و اکنون در مناطق مرزی با پاکستان پایگاه های ایجاد کرده است. او گفت که TTP زمانی که طالبان به قدرت رسیدن و افغانستان منتقل شد، اکنون آنان در تمام ولسوالی های هم مرز با پاکستان اردوگاه دارند.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: آمادار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. تصمیم ترامپ برای لغو حملات به جمهوری اسلامی ایران. رئیس جمهور آمریکا از نهایی شدن چارچوب توافق خبر داد.
1: و من مریم رحمتی از جزئیات تنش‌های جدید میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا گزارش خواهم داد.
0: دیدار دیپلمات‌های اروپایی در مسکو و وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه درباره پایان جنگ اوکراین در کرملین مذاکره کردند. با آغاز بازی‌های جام جهانی فوتبال 2026، مکزیکو و آفریقای جنوبی دیدار افتتاحیه را امشب برگزار می‌کنند. سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده برنامه مدار هستین. با آخرین تحولات از خاورمیانه آغاز میکنیم. ساعت پیش دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت که پس از تایید گفتگوها در بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی، حملات برنامه‌ریزی شده شامگاه پنجشنبه علیه ایران را لغو کرده است. او همچنین گفت که زمان و مکان امضای توافق به زودی اعلام می‌شود. این در حال است که در ادامه تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که امشب به شدت به ایران حمله میشه و در آینده نه چندان دور آمریکا جزیره خارک را هم تصرف میکند. هرچند که ساعت بعد گفت که از این که آمریکا در حال حاضر آمادگی این کار را دارد یا نه اطمینان ندارد. در تهران محمد باقر قالیباف در واکنش به تهدیدهای آمریکا گفته که استراتژی‌های اشتباه و تصمیمات عجولانه زیرساخت‌های انرژی و بازارها را منفجر می‌کند. در همین حال بنابر گزارش رسانه‌ها در ایران، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب پاسخ‌های تلافی جویانه شرکت‌های مرتبط با ایلن ماسک در خاورمیانه را با عنوان اهداف احتمالی در نظر گرفته است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه تایید کرده که حملات اخیر آتش‌بس را عملاً بی‌معنا کرده است. وزارت خارجه همچنین به کشورهای منطقه درباره همکاری با ارتش آمریکا هشدار داد. این در حال است که حملات شب گذشته سپاه پاسداران به اردن، بحرین و کویت با واکنش کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، کویت و ترکیه مواجه شده است. عربستان و کویت در بیانیه‌های حملات مکرر سپاه پاسداران علیه کشورهای خلیج فارس را با شدیدترین لحن محکوم کردند. شب گذشته آمریکا با سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران حمله کرده بود.
2: وای خدایا

0: همزمان رسانه‌های اسرائیلی میگویند ارتش اسرائیل وارد مرحله جدید در جنگ با جمهوری اسلامی شده که تمرکز آن بر حفظ دستاوردهای جنگ و جلوگیری از بازسازی اهداف نظامی آسیب دیده در ایران است. بنابرای این رسانه پس از حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای، سامانه‌های پدافندی و توان موشکی جمهوری اسلامی ایران، اولویت اسرائیل بر نظارت اطلاعاتی، جلوگیری از احیای صنایع موشکی و پهبادی متمرکز شده است. در رابطه با همین تحولات، همکارمان مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، ترامپ صبح آمد گفت که حمله شدید به ایران خواهد کرد و بعد از پیشین هم آمد گفت که این حمله انجام نمیشه. از آخرین هاش میفهمیم؟
1: خب دقیقا ما هم نمیدانیم که چه اتفاقی افتاده، اما بر اساس گفته های ترامپ اگر بخوایم حرف بزنیم این هست که او دوباره تاکید میکنه مثل گذشته که به یک توافق یا یک چارچوب کلی برای آغاز گفتگوها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا نزدیک هست. یک توافق بسیار در واقع ابتدایی خواهد بود برای از اینکه چارچوبی را فراهم بکنه برای که بتانند دو کشور گفتگوهای هسته‌ای را آغاز بکنند. قبلا هم ما به تکرار از دونالد ترامپ شنیده بودیم که توافق نزدیک هست و به همین دلیل هست که سخت هست بر روی حرفهای دونالد ترامپ در واقع حساب کرد. او این حرفها را به نیویورک پست زده و گفته به خاطر ای که در بلندترین سطح رهبری این موضوع تایید شده، این توافق یا چارچوب ابتدایی، به همین دلیل هست که او همو تهدیدی که صبح کرده بود و گفته بود که امشب هم حملاتی به مواضع جمهوری اسلامی انجام خواهد داد، او حملات را لغو کرده و به زودی زمان و مکان امضای این توافق مشخص خواهد شد. می‌دانیم که آمریکا بامداد پنجشنبه به وقت ایران هم موج تازه‌ای از حملات هوایی علیه اهدافی در ایران را هم انجام داده بود و بعداً جمهوری اسلامی هم در دو مرحله حملات پاسخ داده بود که می‌دانیم در هر دفعه‌ای که ایالات متحده آمریکا حملاتی را به ایران انجام میده یا به مواضع جمهوری اسلامی، در آن طرف جمهوری اسلامی حملاتی را به کشورهای منطقه در حاشیه خلیج فارس انجام میده. صبح امروز به وقت شرق آمریکا هم بود که دونالد ترامپ اعلام کرد که در واقع این حملات که قرار بود انجام بشه حملات بسیار سختی خواهد بود و گفته بود که در آینده کنترل جزیره خاک و همچنین برخی زیرساخت‌های نفتی ایران را هم در دست خواهد گرفت. سی ان ان بعداً گزارش داده بود که طرح‌هایی برای تلاش ارتش آمریکا جهت تصرف جزیره خاک از ماه‌ها پیش تهیه شده بود، اما به طور مداوم کنار گذاشته بود چرا که عملیات بسیار پر ریسکی بوده. به نظر می‌رسه که از یک طرف دونالد ترامپ نمی‌خواهد که وارد درگیری دوباره درگیری بسیار گسترده با ایالات با جمهوری اسلامی بشه و از یک طرف هم به نظر میرسه که در واقع جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای از اینکه اگر ایالات متحده آمریکا بخواد وارد درگیری‌های دوباره بشه در واقع آماده پاسخگویی باشه. به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم که آیا این دفعه حرف‌های ترامپ واقعا عملی خواهد شد یا خیر.

0: اعتراض به طرح بودجه دفاعی دولت کیر استارمر از مقام خود استعفا کرد. جان هیلی در نامه‌ای به نخست وزیر نوشت که این طرح در شرایط خطرناک کنونی بسیار کمتر از حد نیاز کشور و نیروهای مسلح است. او تاکید کرد که بدون تامین منابع مالی لازم برای ارتش نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد. این استعفا چالش بزرگ برای کابینه استارمر ایجاد می‌کند. وزیر داخلی پاکستان میگوید که تجهیز پلیس ایالت خیبر پختونخوا به سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته از اولویت‌های دولت است. محسن نقوی گفته است که حکومت تمامی منابع لازم برای ارتقای توانایی‌ها و آموزش نیروهای ضد تروریسم را فراهم خواهد کرد. و گفته مقام‌های پاکستانی استفاده جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از سلاح‌های آمریکایی یکی از چالش‌های عمده نیروهای امنیتی این کشور به شمار می‌رود. دانشمندان در اقیانوس هند یک گورستان عظیم نهنگ‌ها را در عمق حدود 7000 متری زمین کشف کردند. پژوهشگران می‌گویند که این کشف شامل ده‌ها اکوسیستم فعال، سقوط نهنگ است که طی حداقل 5.3 میلیون سال شکل گرفتند. آنها می‌افزایند که این مناطق در اعماق دریا زیستگاه‌های موقت اما غنی برای موجودات مختلف دریایی ایجاد می‌کند که از بقایای نهنگ‌ها تغذیه می‌کنند. مجلس اعیان بریتانیا درباره طرح برای توریستی اعلام کردن سپاه پاسداران گفتگو کرد. در جلسه این جلسه پس از آن برگزار شد که دولت لایحه امنیت ملی را به پارلمان ارائه داد. این لایحه به وزیر داخلی اختیار بیشتر می‌دهد تا با نهادهای مرتبط با تهدیدهای خارجی برخورد و آنها را محدود کند. در صورت تصویب نهایی مجازات این موارد می‌تواند تا 14 سال زندان باشد.
1: ما الان داریم تلاش میکنیم که یک چارچوب قانونی فراهم کنیم که به موجب اون تحت اختیارات اون بتونیم که در مورد هر تهدیدی علیه امنیت ملی اقدام کنیم. این پیشنویسی که ما الان ارائه کردیم اگر که دو مجلس این رو تغییری درش ندن، این امکان رو به وزیر میده، وزیر کشور، که این سازمان ها رو باشون برخورد کنه. حالا نمیخوام پیشا پیش زیادی جلو جلو حرکت کنیم. مهم اینه که وزیر کابینه بتونه علیه این نهادهایی که شهروندان بریتانیا رو به خطر بندازن اقدام کنه.
0: امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل، میگوید که لایحه امنیت ملی بریتانیا میتواند برای برخورد با عوامل تهدید امنیت ملی به وزارت داخله اختیارات بیشتر بدهد.
2: امنیت ملی برای تهدیدهای دولتی هست چند ویژگی مهم داره. اولش این هستش که شاید بتونه یک راه حل حقوقی ایجاد بکنه برای مسئله سپاه پاسداران و قرار دادن سپاه پاسداران در لیستی که اگرچه عیناً اون چیزی نیستش که مثلا در ایالات متحده به عنوان لیست تروریستی هست، اما میتونه به عنوان یک نهادی که به عنوان تهدید دولتی محسوب میشه در لیست قرار بگیره، به وزارت کشور اجازه میده نهادهایی که در کشورهای مختلف وجود دارن مستقیما مرتبط هستن با دولت‌ها رو در لیست قرار بده و بر اساس اون چندین اختیار ویژه رو در اختیار هوم آفیس یا هم وزارت کشور و وزارت خارجه قرار میده. به وزارت کشور اجازه میده کسانی رو که حمایت میکنن به صورت شفاهی یا لفظی یا کتبی یا به هر شکل مندرج در این قانون از نهادی که لیست شده در به عنوان تهدید دولتی تا 14 سال زندان براشون در نظر بگیرن. کسانی رو که به هر شکلی کمک بکنن به در واقع این نهادهای در لیست قرار گرفته شده هم همینطور به چنین مجازات هایی میتونن متهم و محکوم بشن و نهایتاً کسانی که منفعت مالی یا مادی ببرند از اون نهادها به هر شکلی میتونن شامل بشن. این باعث چی میشه؟ گسترش میده اون حوزه در واقع تعریفی که قبلا وجود داشت برای تهدیدها که یا تهدیدهای تروریستی بودن یا صرفاً تهدیدهای رایج با تعریف رایج از جاسوسی بودن.
0: دادگاه در لندن در حال بررسی پرونده‌ای است که می‌تواند ابعاد تازه‌ای از آنچه مقام‌های بریتانیایی فعالیت‌های برون مرزی جمهوری اسلامی می‌نامند آشکار کند. یوهانس ناتلند، جوان 19 ساله اهل ناروی، متهم است برای انجام یک قتل سفارشی به بریتانیا آمده، عملیاتی که دادستانی می‌گوید با یک شبکه جنایتکار مرتبط بوده که از سوی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش مهدی بیگی.
3: رسیدگی به پرونده یوهانس ناتلند، نوجوان 19

0: ده ساله نروژی که یک سال و سه ماه پیش در خاک بریتانیا بازداشت شد، در این دادگاه پشت سر من، دادگاه اولد بیلی لندن، در جریان. هنوز سوال‌های زیادی در مورد این پرونده مطرحه، از جمله در مورد هویت اشخاص یا شخصی که قرار بوده هدف احتمالی یوهانس ناتلند باشه. او با دو اتهام روبروی، اتهام توت برای انجام قتل، به این ترتیب که دادستان ها میگن او از طریق یک گروه تبهکار سوئدی استخدام شده بوده تا شخص یا اشخاصی رو اینجا در خاک بریتانیا هدف قرار بده. اتهام دیگر او حمل و نگهداری سلاح گرم بوده. او این اتهام رو قبول کرده، چون هنگام بازداشت او در هتلی در نزدیکی منچستر، پلیس دو قبضه سلاح گرم رو اونجا پیدا کرده. اما همزمان با این دادگاه در مجلس اعیان بریتانیا در مورد لایحه جدید دولت بریتانیا برای مقابله با گروه‌های مرتبط با دولت‌های متخاصم در حال بررسی بوده. امروز نمایندگان بریتانیا از دولت در مورد پیشرفت این لایحه که عنوانش هست لایحه امنیت ملی در مورد تهدیدهای دولتی سوال کردن. دیوید هانسن، وزیر مشاور در امور امنیت ملی در وزارت کشور بریتانیا، گفته از تهدیدهای حکومت ایران در خاک بریتانیا آگاه دولت و این رو جدی میگیره. لورد کرایر، نماینده مجلس اعیان بریتانیا، استقبال کرده اما گفته یه قدری دولت بریتانیا دیر اقدام کرده. به هر حال این لایحه این هفته به مجلس رفته و در صورت تصویب به وزارت کشور بریتانیا این اختیار رو میده که گروه‌های مرتبط با دولت‌های متخاصم مثل جمهوری اسلامی، روسیه و چین رو بتونن فهرست گذاری کنن و شناسایی کنن و اشخاصی که با این گروه‌ها همکاری می‌کنن رو مورد پیگرد قرار بدن.
1: دیپلمات‌های ارشد بریتانیا، فرانسه و آلمان در مسکو با مقام‌های وزارت خارجه روسیه دیدار و درباره جنگ اوکراین گفتگو کردند. در این نشست روسیه بار دیگر بر موضع تند خود علیه غرب تاکید کرده و سیاست‌های کشورهای غربی را مخرب و مانع صلح خواند. با این حال نماینده فرانسه پس از خروج از این نشست گفتگوها را مثبت توصیف کرد. همکارم الیاس منصور گزارش می‌دهد.
2: ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ اوکراین. دیدار دیپلمات‌های ارشد بریتانیا، فرانسه و آلمان با مقام‌های وزارت خارجه روسیه. در این نشست که روز پنجشنبه 11 جون در مسکو برگزار شد، روسیه بار دیگر مواضع انتقادی خود نسبت به سیاست‌های غرب را تکرار کرد. معاون وزیر خارجه روسیه سیاست‌های کشورهای غربی در قبال جنگ اوکراین را مخرب توصیف کرد و گفت این سیاست‌ها روند دستیابی بر راه حل سیاسی را با مانع روبرو کرده است. برغم فضای انتقادی از سوی مسکو، طرف اروپایی تصویر متفاوتی از این نشست را داده است. سفیر فرانسه در روسیه پس از خروج از ساختمان وزارت خارجه گفتگوها را مثبت دانست و گفت دو طرف در حال بررسی مسائل مهم هستند.
3: ما همین حالا یک گفتگوی خوب داشتیم و امروز بیانیه‌ای را منتشر خواهیم کرد. سپاسگزارم.
2: این نشست در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک میان اروپا و روسیه برگزار شد. رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان در قالب گروه ای3 هفته گذشته در لندن بار جمهوری اوکراین نیز دیدار کردند. نشستی که بر ضرورت آتش بس، آغاز مذاکرات، تضمین‌های امنیتی برای اوکراین و وضعیت دارایی‌های مسدود شده روسیه متمرکز بود. در حالی که اختلاف ها میان مسکو و غرب همچنان پابرجاست، این گفتگوها نشان می‌دهد مسیر دیپلماسی هنوز به طور کامل بسته نشده است. اکنون توجه ها به بیانیه احتمالی نشست و تأثیر آن بر روند جنگ اوکراین معطوف است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. یک کاریکاتور بادی غول‌پیکر از ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد دنیا، در میدان تایمز شهر نیویورک نصب شده است. این مجسمه بزرگ با هدف انتقاد از عملکرد چت‌بات هوش مصنوعی کراک و نمایش در آمده است. چت‌بات کراک توسط شرکت هوش مصنوعی ماسک و نام XMS توسعه یافته و اکنون با انتقادهای گسترده مواجه شده است. بخش‌های از ساختمان پنتاگون مقر وزارت دفاع آمریکا با دنبال وقوع یک حادثه مرتبط با مواد انفجاری قرنطینه و تخلیه شد. سخنگوی پنتاگون اعلام کرده است که سیستم‌های نظارتی این ساختمان مشکل در کیفیت هوا را شناسایی کردند و اقدامات پیشگیرانه آغاز کردند. در حال حاضر چندین طبقه و راهرو در پنتاگون مسدود شده است و تیم‌های مقابله با مواد خطرناک با همکاری آتش‌نشانی در حال بررسی موضوع هستند. علت دقیق این حادثه هنوز اعلام نشده است. سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرده که مذاکرات میان آمریکا و اتحادیه اروپا برای تمدید تعلیق تعرفه‌های گمرکی بر 11 میلیارد و 500 میلیون دلار کالای دو طرف همچنان جریان دارد. این مناقشه طولانی که از سال 2004 در سازمان جهانی تجارت مطرح است و یارانه‌های دولتی اعطا شده به شرکت‌های هواپیماسازی بوئینگ و ایرباس ارتباط دارد. کمتر از یک ساعت تا آغاز اولین مسابقه جام جهانی 2026 فوتبال باقی مانده است. تیم ملی فوتبال مکسیکو و آفریقای جنوبی امشب در شهر مکسیکو سیتی به مسافه هم می روند. دو تیم افتتاحیه جام جهانی 2010 را هم برگزار کردند. جام جهانی 2026 برای نخستین بار با حضور 48 تیم و به میزبانی 3 کشور برگزار می شود. دیگر دیدار گروه اول مسابقات میان کوریای جنوبی و جمهوری چک ساعت 5:30 بامداد فردا به وقت کابل آغاز می شود. همکارم رضا محدث از شهر مکسیکو سیتی محل برگزاری دیدار افتتاحیه جام جهانی گزارش می دهد.
4: ورزشگاه تاریخی آزتکا که حالا نامش از ورزشگاه مکسیکو سیتی. بذارید براتون بگم که الان خودت هم گفتی 4 ساعت مونده تا آغاز بازی افتتاحیه میان مکزیک و آفریقای جنوبی، تکرار افتتاحیه سال 2010 در آفریقای جنوبی 16 سال پیش، بازی که 1-1 مساوی به پایان رسید. از حال و هوای ورزشگاه براتون بگم، حال و هوای اطراف ورزشگاه، ما حدودا فکر میکنم 7 ساعت قبل از آغاز مسابقه از محل هتل اقامتمون که راه افتادیم میتونید در تمام نقاط پایتخت مکزیک شاهد افراد زیادی باشید که پیراهن مکزیک رو به تن کردن، خودشون رو آماده میکنن برای یک مسابقه جذاب، سر از پا نمیشناسن. امروز در مکسیکو سیتی به خاطر همین مسابقه افتتاحیه تعطیل رسمی اعلام شده، بنابراین این امکان برای همه شهروندان وجود داره که بتونن از تماشای اون لذت ببرن، چه اونهایی که خوش شانسن و البته کمی پول دار که میان و اینجا در ورزشگاه حاضر میشن، از نزدیک این مسابقه رو نگاه میکنن، و چه کسانی که این امکان رو ندارن اینجا بیان، میرن در محلی که برای هواداران در پایتخت مکسیکو سیتی در میدان تاریخی این شهر در نظر گرفته شده. گفته شده که اونجا 55,000 نفر ظرفیت داره و 55,000 نفر دست کم میدونیم که اونجا داره میرن و بازی رو نگاه میکنن. خیلی از کسانی که طی روزهای گذشته دیدم میگفتن که قراره به رستوران ها برن در محل های مختلف، تمام رستوران های شهر تلویزیون های خودشون رو آماده کردن، پرچم های مختلف کشورها رو زدن و آماده میشن برای میزبانی جام جهانی. و البته این ورزشگاه تاریخی که فراموش نکنیم تا حدود 4 ساعت دیگه یک ورق تاریخی دیگه در اون رقم میخوره. برای سومین بار این تنها ورزشگاهیه که برای سومین بار میزبان رقابت های جام جهانی فوتبال خواهد بود. فراموش نکنیم 1986 حضور دیگو آرماندو مارادونا، قهرمانی اونها در اینجا، و البته جامی که پله اینجا در سال 1970 بالای سر بود.
1: طب جام جهانی 2026 به باغ وحش گوادالاخارای مکسیکو هم رسیده است. فیل ها و توتی ها با انتخاب پرچم ها پیروزی مکسیکو در برابر آفریقای جنوبی و جمهوری چک را پیش بینی می کنند. برخی حیوانات هم با عدم انتخاب هیچ گزینه نتیجه مساوی را پیش بینی کردند. بیشتر در گزارش از همکارم شرار سروری با هم می بینیم.
5: باغ وحش گوادالاخارا مکسیکو، پیش بینی نتایج جام جهانی 2026 به شیوهی متفاوت و سرگرم کننده. تب این رویداد بزرگ ورزشی تنها به ورزشگاه‌ها و هواداران محدود نشده و اکنون حیوانات هم به جمع پیشبینی کنندگان نتایج مسابقات پیوستند. اینجا حیوانات در مقابل جعبه ها، پرچم ها و نمادهای تیم های مختلف قرار گرفتند و با انتخاب هر کدام پیشبینی خود از نتایج مسابقات را اعلام کردند.
6: بله، ما اینجا در باغ وحش گوادالاخارا پیشبینی مسابقات فوتبال داشتیم. بعضی گونه های حیوانی با انتخاب آزاد تیمی که فکر می کردن برنده میشه در این برنامه شرکت کردن.
5: یکی از جالبترین صحنه پیشبینی ها اینجاست. این گونه آرام و کمخاشیه حاضر نشدند هیچ یک از گزینه ها را انتخاب کنند. مسئولان باغ وحش هم این بی تصمیمی را به حساب تساوی مسابقه گذاشتند. شاید محتاط ترین پیشبینی کل این برنامه. کمی بعد هم توتی ها وارد میدان شدند و پیروزی مکسیکو برابر جمهوری چک را پیشبینی کردند.
6: در بازی مکزیک و آفریقای جنوبی فیل‌های ما یعنی شانتی و کنیا گفتن مکزیک برنده میشه. در بازی مکزیک و کره جنوبی هم نتیجه مساوی پیش بینی شد. امیدوارم همین اتفاق در مسابقات واقعی هم بیفته.
5: البته این نخستین بار نیست که حیوانات وارد دنیای پیش بینی فوتبال میشوند. بسیاری هنوز اختاپوس معروف جام جهانی 2010 را به یاد دارند. موجودی که با پیشبینی های درست خود به شهرتی جهانی رسید و برای مدتی از بسیاری از کارشناسان فوتبال معروفتر شد. حالا در آستانه جام جهانی باید منتظر ماند و دید آیا پیشبینی های ساکنان باغ وحش گوادالاخارا با نتایج واقعی مسابقات همخوانی خواهد داشت یا خیر. شرار سروری، لندن.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیوی ما در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
9: یک دقیقه خبر.
10: خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان ویدئوی از یک گردهمایی دختران در ولایت هرات را منتشر کرده که در آن بر اهمیت پوشش و حجاب مورد نظر این گروه تاکید شده است. این تجمع در یک چهاردیواری برگزار شده و مشخص نیست که این زنان تحت چه شرایط وادار به حمایت از محدودیت‌های طالبان علیه زنان شدند. این در حالی است که طالبان تجمع مردم را در منطقه جبرائیل هرات سرکوب کرده که در نتیجه آن دست کم یک نفر کشته و شمار زخمی شدند. چهره تمامی شرکت کنندگان به طور کامل پوشانده شده است، اما بررسی وضعیت ظاهری آنها نشان می‌دهد که همه کودکان و نوجوانان هستند. از سوی دیگر رسانه‌های طالبان در هرات بر اساس قانون امر به معروف این گروه تصاویر انسان‌ها را نشر نمی‌کنند.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: یک دقیقه خبر.
12: مندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا یعنی سنتکام اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی بعد از دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوره تازه‌ای از حملات به اهداف نظامی در ایران را به پایان رساندند. حملاتی که به گفته این فرماندهی مراکز شناسایی، ارتباطی و پدافندهای هوایی ایران را آماج قرار داده است. سنتکام صبح پنجشنبه 21 جوزاب وقت ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی دوره تازه‌ای از حملات علیه اهداف در ایران که از نیمه شب آغاز شده بود را به پایان رسانده است. در این بیانیه آمده است که این عملیات بعد از دستور دونالد ترامپ انجام شده و طی آن توانمندی‌های نظارتی و شناسایی نظامی، سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی حکومت ایران در نقاط مختلف کشور هدف قرار گرفته است.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

دخترم مگو که افغانی نیم، مگو که لعل بدخشانی نیم. دخترم مگو تو حرف تلخی، گل سرخم تو ز شهر بلخی.

0: گیسوان را گل میچید بزن، صبح دم خنده به خورشید بزن، یک سحر غنچه که در گل برسد، نفسم به شهر کابل برسد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم با خبرهای ساعت سخت خبرها. موج محکومیت ها در پی رویداد های هرات. اتحادیه اروپا از طالبان خواست به حقوق بشر احترام بگذارد. وضعیت امنیتی در هرات تشدید شده است. مخالفت فراحزبی با انتقال پناهجویان افغان به کانگو. بیش از 80 نماینده کانگرس خواستار توقف این روند شدند. و خاورمیانه در آستانه یک توافق سرنوشت ساز. ترامپ میگوید آمریکا و ایران به یک توافق عالی رسیدند. در ادامه واکنش‌ها به بازداشت خسرانه ی زنان و سرکوب معترضان در هرات، اتحادیه اروپا اقدامات طالبان را محکوم کرده. سخنگوی کمیسیون اروپا از مقام‌های طالبان خواسته تا به تعهدات حقوق بشری از جمله حق اعتراض و مسالمت آمیز احترام بگذارند. انوار العنونی تاکید کرده که این اتحادیه در کنار زنان افغانستان ایستاده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بازداشت زنان و استفاده مرگبار و زور علیه معترضان در هرات ابراز نگرانی کردند. این کارشناسان که گزارشگران ویژه سازمان ملل هستند با هشدار درباره وخامت اوضاع از طالبان خواستند معترضان و زنان بازداشت شده را فوراً آزاد کنند. آنها همچنین خواستار توقف فوری بازرسی خانه‌های مردم در هرات شدند. دیدبان حقوق بشر نیز از طالبان خواست به سرکوب اعتراضات در هرات پایان دهد و تمامی معترضان بازداشت شده را آزاد کند. این نهاد بین المللی حقوق بشری تاکید کرده که طالبان باید به حق مردم برای برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز احترام بگذارند. مایک راوانت سناتور جمهوری خواه آمریکا میگوید وضعیت کنونی زنان در افغانستان قابل پیش بینی بود. او در گفتگو با مرضیه حسینی خبرنگار افغانستان اینترنشنال گفته که این وضعیت با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به دستور جو بایدن رقم خورد.
1: و یک سوال درباره افغانستان. طالبان در شهر هرات زنان را تنها به دلیل پوشششان در خیابان بازداشت می‌کنند. با توجه به اینکه 5 سال از آغاز محدودیت‌ها علیه زنان افغان گذشته است، نظر شما درباره وضعیت کنونی چیست؟
2: این وضعیت بسیار تأسف‌بار است. زمانی که رئیس جمهور بایدن تصمیم گرفت در یک تاریخ مشخص نیروهای آمریکا را خارج کند، ما هم می‌دانستیم که چنین احتمالی وجود دارد. این وضعیت بسیار ناگوار است و ای کاش او آن مسیر را انتخاب نمی‌کرد.
0: منابع از هرات خبر دادند که گشت‌زنی واسطه‌های نظامی طالبان در نقاط مختلف این شهر افزایش یافته است. ویدیوهایی که به ما رسیده نشان می‌دهد که واسطه‌های نظامی طالبان با آژیر روشن در جاده‌های شهر هرات رفت آمد می‌کنند. این تحرکات در حالی صورت گرفته که شمار شهروندان از احتمال برگزاری تظاهرات در روز جمعه خبر دادند.

0: تعدادی از زنان بازداشت شده در هرات میگن طالبان آنان را با وجود داشتن حجاب کامل بازداشت کردند. آنان ابراز امیدواری کردند که جامعه جهانی صدایشان را بشنود و برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان کاری کند.
1: مدت سه مار ببردم به یک جا نامعلومی به همراه طفل خوب بیرو رفته بودم که کتابچه و قلم میگیرم با حجاب کامل. اونا اینا نمیفهمن با حجاب و بیجاب سوار کردم به موتر. بعدا مار به یک جا نامعلومی بردم. از شما خواهش میکنم که صدا مار به جامعه جنی برسانیم. لطفا به دادم ما برسیم. ما کسی نداریم. ما به خاطر هویت خونه میتونیم از خونه بیروشیم. لطفاً صدای ما
0: برسانید. کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا از گفتگو با طالبان درباره بازگرداندن پناهجویان افغان دفاع کرده است. مکنوس برونر میگوید اتحادیه اروپا برای بازگرداندن پناهجویان رد شده ی افغان چاره جز تماس با طالبان ندارد و تأکید کرده که این تماس ها ماهیت فنی و اجرایی دارد و به معنای به رسمی شناختن حکومت طالبان نیست. دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل با انتقاد تند شماری از سیاستمداران و نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. حکومت بلژیم میگوید فهرست اعضای هیئت طالبان را که قرار است به بروکسل سفر کنند دریافت کرده است. وزیر امور خارجه این کشور تایید کرده که نهادهای امنیتی بررسی‌های لازم برای صدور و ویزا را آغاز کردند. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. گزارش شاخص صلح جهانی 2026 بار دیگر افغانستان را امن‌ترین کشور جنوب آسیا معرفی کرده است. در این رده‌بندی افغانستان در میان 160 کشور در جایگاه 157 قرار گرفته و یکی از 7 کشور ناامن جهان شناخته شده است. در گزارش آمده که با وجود بهبود نسبی در امنیت داخلی، درگیری‌های مرزی با پاکستان به شدت افزایش یافته است. 4 روز پس از زیر گرفتن گروهی از دختران جوان در کابل، طالبان میگویند هنوز عامل این رویداد را بازداشت نکردند. سخنگوی پلیس طالبان در کابل گفته که راننده شناسایی شده اما تلاش‌ها برای بازداشت او ادامه دارد. به گفته منابع موتر مهاجم فاقد نمبر پلیت بوده و شیشه های سیاه داشته است. دادگاهی در روسیه یک جوان 19 ساله را به دلیل انتقاد از طالبان شبکه‌های اجتماعی به پرداخت جرمه نقدی محکوم کرد. دادگاه اعلام کرده که این اظهارات می توانست به ایجاد تنش و دشمنی میان مردم روسیه و افغانستان منجر شود. به گزارش رسانه‌های روسی، متهم در دادگاه اتهام‌ها را پذیرفته و ابراز پشیمانی کرده است. پیش از 80 قانونگذار دموکرات و جمهوری خواه آمریکا از دولت ترامپ خواسته تر انتقال افغانها به کانگو را متوقف کند. امضا کنندگان نامه گفتند که صدها خانواده ی افغان همکار آمریکا همچنان در قطر سرنوشت نامعلومی دارند. آنان از وزارت خارجه آمریکا خواستند که به جای انتقال این افراد به کشورهای ثالث زمینه ورود آنان به ایالات متحده را فراهم کند. قانونگذاران تاکید کردند که آمریکا نباید از تعهدات خود در قبال این همکاران پیشین چشم پوشی کند. برای جزئیات این خبر همراه میشویم با همکارم پویا هاشمی از واشنگتن. پویا، شاهد یک دادخواهی فعال و گسترده در قبال پناهجویان و همکاران افغان ارتش آمریکا هستیم. دادستان هایی که نامه را امضا کردن چی گفتن؟
2: نوید، نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا یا کانگرس حالا در سلسله دادخواهی برای مهاجرین افغانستان و پناهجویان افغانستان که فعلا اکثرشان در خارج از افغانستان اقتدارشان به سر میبرن یا اقتدارشان هنوز هم در داخل افغانستان به سر میبرن و دنبال اخذ پناهندگی به ایالات متحده آمریکا بودن، در یک نامه سرگشاده به وزارت خارجه آمریکا از اونا خواسته که در مورد این پناهجویان تصمیم بگیره و اونها را به ایالات متحده آمریکا انتقال بده. البته به ویژه در مورد تعداد از پناهجویانی که در قطر در حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌بره، اخیراً می‌دونیم که سرسرهای زیادی از ایالات متحده با مجموعه‌ای از کشورهای آفریقایی برای انتقال این پناهجویان از قطر بعد از بسته شدن کمپ پناهجویان در قطر در حال گفتگو هست و گزینه‌هایی که مطرح شده در وزارت خارجه آمریکا یک مقدار سرسدای را ایجاد کرده و جنجال آفرین شده، از جمله جمهوری دموکراتیک کانگو هست که برای فعلا در مورد او به دلیل نگرانی هایی که شوی مرض ایبولا سر داده هم باعث ازی شده که پناهجویان هم در حالتی از نگرانی از قرار بگیرن و همچنان دادخواه هایی که در داخل امریکا به سر می

0: بعد خلافی میکنه و این میتونه در طولانی مدت مقام امریکا و یا به گونه تعهدات امریکا را آسیب بزنه. در یک جای دیگه از این نامه به مسئله اشاره شده که اداره ترامپ میتونه که با یک فرمان اجرایی جدید و یا با یک تجدید نظر در داخل وزارت خارجه تعداد از پناهجویان داخل امریکا انتخاب بده. آماری که منتشر شده حالا در این نامه هم آمده 100,000 نفر گفته شده و بیشتر از این پناهجویان در جای مختلف در بوسنی، قطر، اتیازشون در پاکستان به سر میبره. تا فعلا وزارت خارجه امریکا در این مورد پاسخی نداد.
1: سپاسگزارم از همکارم پیاشمی از واشنگتن. امروز 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. یونیسف و سازمان بین‌المللی کار اعلام کرده که با وجود کاهش نسبی هنوز 138 میلیون کودک در جهان مصروف کار هستند. بر اساس این گزارش نزدیک به 54 میلیون نفر از این کودکان در کارهای شاقه و بسیار خطرناک فعالیت میکنند. افغانستان نیز از جمله خطرناک ترین کشورها برای کودکان دانسته میشود و بیش از 37 درصد کودکان در این کشور مجبور به کار هستند. گزارش از مرحبا علی خیل.
2: کودکی ربوده شده در افغانستان. اینجا کودکان نه درباره آموزش و تعلیم بلکه برای پیدا کردن کار چانه زنی می کنند. در حالی که کودکی در بسیاری از نقاط جهان با بازی و آموزش معنا می شود، برای هزاران کودک در افغانستان با کارهای شاقه و نگرانی برای پیدا کردن نان خانواده گری خورده است. افغانستان یکی از بدترین کشورهای جهان برای کودکان به شمار می رود. نازیلا احمدی، فیلمساز افغان که خود در کودکی در متروهای ایران کار میکرده، میگوید کودکان کار ارزشمندترین دوران زندگی خود را از دست میدهند و از فرصت ساختن آینده متفاوت محروم میشوند.
3: معمولا وقتی که از کودکان کار صحبت میکنیم از فقر حرف میزنیم. از نگاه ما کودک کار تنها نتیجه فقر نیست، بلکه محرومیت از آینده است. کودکان با ظرفیت خیال پردازی در جهان به دنیا میآیند برای اینکه کشف کنند چه کسی میخواهند در اجتماع و در جهان باشند. اما متاسفانه وقتی یک کودکی که از همون نخستین روزهای زندگیش مجبور میشه که برای بقا کار بکنه، کم کم افق نگاهش را برای خیال پردازی و کشف کردن خود از دست میده.
2: اما رویا پردازی برای کودکان افغان به پدیده دور از دسترس تبدیل شده است، چون آنها با بحرانهای بزرگتر روبرو هستند. بر اساس آمارهای سازمانهای بین المللی 38 درصد کودکان در افغانستان مجبور به کار کردن هستند. 3.8 میلیون دختر از آموزش محرومند، 3.7 میلیون کودک با سوی تغذیه حاد روبرو هستند و 11 میلیون کودک به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. بحران اقتصادی، فقر گسترده، محدودیت های اعمال شده بر اشتغال زنان و کاهش کمک های بین المللی از عوامل اصلی افزایش کار کودکان در افغانستان است. افزون بر اینها، محرومیت میلیون ها دختر از آموزش، کمبود معلم و دسترسی نداشتن به آموزش با کیفیت نیز بر این بحران افزوده است.
3: من وقتی که به کودکان کار در افغانستان نگاه می کنم، بسیار برای ما غم انگیز است، به خاطر که فقط فرصت آموزش دیدن از دست نمیدن. او اعتماد به نفسی که نیاز است از کودکی بر او ساخته شود، داده شود، شخصیتی که باید بر او داده شود و ساخته شود از او گرفته میشه. آموزش در این مرحله بسیار مهم میشه، به این دلیل که تنها انتقال دانش نیست، بلکه فرصتی است که یک کودک بتواند خودش را در شرایط بهتری در آینده ببیند و برای او شرایط تلاش بکنه.
2: امروز افغانستان یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی جهان را تجربه می‌کند. بر اساس آخرین آمار سازمان ملل، 21.9 میلیون نفر، تقریبا نیم از جمعیت کشور، در سال 2026 به کمک‌های بشردوستانه نیازمند خواهد بود. در چنین شرایطی آینده میلیون ها کودک افغان در حاله ای از ابهام قرار دارد. کودکانی که بسیاری از آنان ناچارند بار سنگین مشکلات اقتصادی خانواده را بر شانه های کوچک خود حمل کنند. مرحبا علی خیل، افغانستان انترنشنال، لندن.
1: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. موج محکومیت ها در پی رویدادهای های هرات، اتحادیه اروپا و سالبان خواست به حقوق بشر احترام بگذارند. وضعیت امنیتی در هرات تشدید شده است. مخالفت فراحزبی با انتقال پناهجویان افغان به کانگو، بیش از 80 نماینده کانگرس خواستار توقف این طرح شدند. و در ادامه این مجموعه خبری، آغاز بزرگترین رویداد فوتبالی جهان، مکزیکو دیدار افتتاحیه را با پیروزی پشت سر گذاشت.

0: دونالد ترامپ میگوید توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی ممکن است ظرف چند روز آینده در اروپا امضا شود. رئیس جمهور آمریکا گفته دو طرف به یک توافق عالی دست یافتند و تنگه هرمز بلافاصله پس از امضای آن به طور رسمی بازگشایی خواهد شد. ترامپ همچنین تایید کرده که درباره این توافق با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده است.
1: ما به تازگی به یک توافق عالی برای پایان دادن جنگ با ایران دست یافتیم و در مرحله آماده سازی اسناد هستیم. انتظار داریم طی چند روز آینده این روند تکمیل شود. احتمالاً مراسم امضا در اروپا برگزار خواهد شد و این اتفاق بسیار بزرگی است. بازار سهام 1000 واحد رشد کرده. این یعنی بازار از این توافق استقبال کرده. بازار رشد کرده و قیمت نفت هم کاهش یافته. فکر میکنم قیمت نفت حتی از قبل هم پایین تر خواهد آمد. مهمتر از همه این که ما به توافقی رسیده ایم که بر اساس آن ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این دقیقا هدف اصلی تمام اقداماتی بود که انجام داده ایم. این یک دستاورد بسیار بزرگ است. امضای توافق به زودی انجام خواهد شد و اسناد تقریبا نهایی شدند. آنها به اندازه همه طرفهای دیگر خواهان این توافق هستند و فکر می‌کنم این موضوع می‌تواند به رابطه خوبی در آینده منجر شود. من دقایق پیش با رهبران بسیاری از کشورهایی که در بیانیه ذکر شده بودند صحبت کردم. با نتانیاهو و همچنین با رهبران قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین، کویت و چند کشور دیگر. با ترکیه هم در تماس خواهیم بود. رئیس جمهور اردوغان عملکرد عالی دارد و این یک تحول بسیار مثبت است. پاکستان هم فوق‌العاده بود. با نخست وزیر پاکستان و همچنین فرمانده ارتش این کشور صحبت کردم. همه بسیار خوشحال هستند. تمام خاورمیانه خوشحال است و حتی فراتر از خاورمیانه نیز از این موضوع استقبال شده. تنگه هرمز به محض امضای توافق باز خواهد شد.
0: باراک راویت خبرنگار آکسیوس گزارش داده که در مذاکرات مقامهای ایرانی با میانجیگران قطری شکافهای اصلی میان طرفها کاهش یافته است. همزمان خبرگزاری فارس گزارش داده که تیم قطری روز چهارشنبه برای میانجیگری وارد عمل شده و آمریکا از برخی خواسته های تازه خود عقب نشینی کرده است. فارس همچنین مدعی شده که احتمال تایید متن توافق از سوی مراجع تصمیم گیری جمهوری اسلامی زیاد است. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که ترامپ و نتانیاهو درباره توافق در حال شکل گیری با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. در این بیانیه آمده که اسرائیل هرچند در این تفاهم‌نامه دخیل نیست، اما از تعهد ترامپ برای درج شروط تل‌آویو در توافق نهایی حمایت میکند. این موارد شامل خروج یا حذف مواد غنی شده از جمهوری اسلامی، برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی و اعمال محدودیت بر تولید موشک و پایان دادن به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی در منطقه است. برای جزئیات بیشتر همکارم امیر گیتی رو از واشنگتن با خود داریم. امیر، در ساعت گذشته چه تحولاتی رخ داد که تصمیم جنگ یکسره عوض شد؟
2: خب در حالی که آقای ترامپ در اکانت تروث سوشال خودشون روز رو به این شکل برای بسیاری از خبرنگاران آغاز کردن که قرار هست حملات بسیار گسترده‌ای بر علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام بدن، یادآوری کرده بودن آنچه که در ونزوئلا پیش آمده، شباهت داده بودند با آنچه که قرار هست در ایران رخ بده، از گرفتن جزیره خارق گرفته و اینکه کنترل بازار نفت رو در اون منطقه در دست بگیرن، و اعلام کرده بودند که ونزوئلایی‌ها هم از این اتفاق راضی بودند، احتمالاً جمهوری اسلامی هم بعدها یا ایرانی‌ها هم راضی خواهند بود. اما به یک باره تغییر مسیر داد آقای ترامپ. در صحبت‌هایی که در نشستی در کاخ سفید داشتن گفتن که گویا مذاکرات به سطح بالای رهبری در جمهوری اسلامی رسیده، اونجا دارن راجع به صحبت میکنن، شروط ایالات متحده پذیرفته شده از سمت جمهوری اسلامی و طرفین قطری تونستن که تا حدودی اوضاع رو آرام بکنند. از طرف قطری تشکر کردن، از پاکستانی تشکر کردن، از ترکیه تشکر کردند و بعد هم ساعتی قبل در تماس تلفنی که با نماینده جمهوری خواه ایالات آلاباما داشتن و اونها گفتن که در اون تماس گفتن که ما هر آن چیزی که می‌خواستیم از جمهوری اسلامی گرفتیم و حتی وعده دادن که سربازان ایالات متحده به زودی باز خواهند گشت به آمریکا و گفتن که درگیری‌ها در اونجا تمام شده. صحبت‌هایی رو هم داشتن با آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، هم تو با ولیعهد کویت. گفته میشه آقای نتانیاهو راضی هستن از این که در هر توافق یا طرح صلح یا هر آتش‌بسی که قرار است بسته بشه ماجرای اورانیوم‌های جمهوری اسلامی با غلظت بالا گنجانده شده، ماجرای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی گنجانده شده در اون و قرار است گنجانده بشه، و شروط اصلی که آقای ترامپ داشتن که تقریبا میشه گفت نزدیک است با اون چیزی که آقای نتانیاهو هم می‌خواستن داره برآورده میشه. اما این طرف ایرانی، یعنی طرف جمهوری اسلامی، حالا تقریبا اونها دارن روایت دیگری رو نقل میکنن. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران داره میگه که آمریکایی ها در پیامی که به طرف قطری داده بودند از خواسته های خودشون عقب نشینی کردن. این دلیل بر این بوده که پیش برد در انجام هر گونه توافق یا مذاکره انجام بشه. از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی داره میگه که ما به هیچ عنوان از اصول اصلی خودمون جمهوری اسلامی عقب نشینی نکرده. حتی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی داره میگه که آقای ترامپ داره احتمال فریبکاری از سوی آقای ترامپ زیاد هستش و ما باید آماده باشیم برای همه چیز و نیروهای نظامی باید کارها خودشون انجام بدن. به هر حال روی کاغذ گویا تفاهم انجام شده، اما در میدان عمل این گونه فعلا به نظر نمیرسه.
0: خب امیرحمزمان، با این خبرهای از توافق، با شاید گزارش‌های از تبادل آتش و درگیری هم هستیم بین دو طرف، چه از آخرین ها از درگیری؟
2: ساعتی پیش گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در جنوب ایران بود. ابتدا خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی رو به نوعی گفتند که نه به این شکل نیست. بعد صدا و سیما یک گزارشی داد، گفتش که اینها انجام عملیاتی بوده برای اینکه تنگه هرمز همچنان بسته باقی بمونه. بعد مشخص شد که گویا به سمت یک شناوری که بدون هماهنگی با سپاه پاسداران داشت از اون منطقه عبور می‌کرد، اینها تیراندازی کردند یا شلیک کردند. اما دقایق خبرهای به نقل برخی از خبرگزاری‌های داخلی آمریکا آمد بیرون و بعد هم الجزیره اون رو کار کرد و الان هم مشخص شده که یک منبع آمریکایی اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در منطقه دو پهپاد جمهوری اسلامی در ارتباط با همین حملات ساقط کردند. به هر حال این خودش نشان میده که هنوز اون گره‌های اصلی در اون منطقه باقی مانده، گره‌ای که یکیش بازگشایی تنگه هرمز هستش، عبور و مرور کشتی‌ها به حالت عادی هست، و بعد اون شروط اصلی که برنامه هستی جمهوری اسلامی، اورانیوم با غلظت بالا غنی شده و برنامه موشکی جمهوری اسلامی، بعد هم دایره های بلوکه شده جمهوری اسلامی. بعد ببینیم آیا این گره ها باز میشه یا نه.
0: سپاسگزارم از همکارم امیر گیتی از واشنگتن. دیپلمات های ارشاد بریتانیا، فرانسه و آلمان در دیدار با مقام های وزارت خارجه روسیه درباره جنگ اوکراین و راههای پایان دادن به این منازعه گفتگو کردند. این نشست روسیه بار دیگر کشورهای غربی را به دامن زدن به جنگ متهم کرد و سیاست های آنان را مانع دستیابی به صلح دانست. با این حال نماینده فرانسه گفتگوها را مثبت توصیف کرده است. گزارشی از الیاس منصور.
3: ادامه تلاش های دیپلماتیک برای پایان جنگ اوکراین. دیدار دیپلمات‌های ارشد بریتانیا، فرانسه و آلمان با مقام‌های وزارت خارجه روسیه. در این نشست که روز پنجشنبه 11 جون در مسکو برگزار شد، روسیه بار دیگر موازی انتقادی خود نسبت به سیاست‌های غرب را تکرار کرد. معاون وزیر خارجه روسیه سیاست‌های کشورهای غربی در قبال جنگ اوکراین را مخرب توصیف کرد و گفت این سیاست‌ها روند دستیابی به راه حل سیاسی را با مانع روبرو کرده است. برغم فضای انتقادی از سوی مسکو، طرف اروپایی تصویر متفاوتی از این نشست را داده است. سفیر فرانسه در روسیه پس از خروج از ساختمان وزارت خارجه گفتگوها را مثبت دانست و گفت دو طرف در حال بررسی مسائل مهم هستند.
4: ما همین حالا یک گفتگوی خوب داشتیم و امروز بیانیه‌ای را منتشر خواهیم کرد. سپاسگزارم.
3: این نشست در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک میان اروپا و روسیه برگزار شد. رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان در قالب گروه ای3 هفته گذشته در لندن بار جمهوری اوکراین نیز دیدار کردند. نشستی که بر ضرورت آتش بس، آغاز مذاکرات، تضمین‌های امنیتی برای اوکراین و وضعیت دارایی‌های مزدود شده روسیه متمرکز بود. در حالی که اختلاف ها میان مسکو و غرب همچنان پابرجاست، این گفتگوها نشان می‌دهد مسیر دیپلماسی هنوز به طور کامل بسته نشده است. اکنون توجه ها به بیانیه احتمالی نشست و تأثیر آن بر روند جنگ اوکراین معطوف است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. و مقام های بهداشتی لبنان میگن در حملات هوایی اسرائیل به این کشور دست کم 17 نفر کشته شدند. این حملات بامداد و ظهر پنجشنبه مناطق مختلف جنوب لبنان را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل میگه پس از پایان مهلت تخلیه دامنه عملیات خود را در لبنان گسترش داده است. در آستانه یه نشست سران ناتو ایتالیا از افزایش چشمگیر بودجه دفاعی خود خبر داده است. جورجیا ملونی گفته ایتالیا قصد دارد در سال 2026 هزینه‌های دفاعی خود را به 2.8% از تولید ناخالص داخلی برساند. او تاکید کرده که ناتو باید با توجه به تغییر ماهیت جنگ‌ها در سیاست‌های دفاعی خود تجدید نظر کند. یک گروه فعال در حوزه ایمنی هوش مصنوعی کاریکاتور بزرگی از ایلان ماسک را در میدان تایمز نیویورک نصب کرده است. این اقدام در اعتراض به عملکرد چاتبات گروک متعلق به شرکت ایلان ماسک انجام شده. معترضان میگن چاتبات گروک امکان تولید تصاویر جنسی جعلی از زنان و کودکان را فراهم کرده است.

0: جام جهانی 2026 به مراسم پرشکوه در ورزشگاه تاریخی آستاکا در مکزیکو سیتی آغاز شد. نخستین بار است که 48 تیم در جام جهانی شرکت میکنند و رقابت ها به طور مشترک در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار میشود. قرار است 104 مسابقه در این جام برگزار شود و دیدار نهایی آن روز 28 سرطان در ورزشگاه متلایف در نیوجرسی آمریکا برگزار خواهد شد. مکزیکو رقابت‌های جام جهانی 2026 را با شکست آفریقای جنوبی و کسب پیروزی در نخستین دیدار این تورنمنت آغاز کرد. ساعت پس از این برد، هزاران نفر از مردم مکزیکو سیتی به خیابان‌های پایتخت آمدند و جشن پیروزی برپا کردند. رضا محدث از مکزیکو سیتی گزارش می‌دهد. رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: یک دقیقه خبر.
4: بخش زنان سازمان ملل با ابراز نگرانی اعلام کرده است که زنان و دختران بیشترین هزینه را از درگیری‌ها میان طالبان و پاکستان تأمین می‌کنند. ملل متحد تأکید کرده است که زنان و دختران به حمایت فوری برای دسترسی به خدمات صحی، غذا و سرپناه نیاز دارند. بخش زنان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 21 جوزا در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به تشدید پیامدهای انسانی، درگیری‌های جوری و تأثیرات آن بر زنان و دختران ابراز نگرانی کرد. بر اساس گزارش یونما، حملات تازه پاکستان به خاک افغانستان 13 غیرنظامی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. یونما گفته که کودکان و زنان نیز در میان قربانیان این حمله هستند.
5: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: پروانه حق سخنگوی دبیری کل سازمان ملل متحد میگوید که نیروهای طالبان برای پراکنده کردن اعتراض مدنی در هرات از مهمات جنگی استفاده کردند. او در نشست خبری تاکید کرده است که نیروهای طالبان از هر گونه استفاده غیر ضروری و مناسب از زور علیه اعتراض مسالمت آمیز باید خودداری کنند. پروانه حق روز چهارشنبه 23 جوزا در کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک گفته است که سازمان ملل متحد خواستار ایجاد فضایی است که در آن همه شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران بتوانند آزادانه و با امنیت به خدمات ضروری و کمک‌های بشر دوستانه از جمله در بخش‌های صحت، تغذیه، آموزش و محافظت دسترسی پیدا کنند. در سوی دیگر شماره از زنان هرات با ارسال پیام‌های صوتی و ویدیویی به افغانستان اینترنشنال گفتند که برخورد خشونت‌بار طالبان و بازداشت‌های اخیر به دلیل نوع پوشش فضای ترس را در زندگی روزمره زنان در این ولایت تشدید کرده است. برخی از این زنان همچنان میگن که در زندان طالبان شکنجه شدند. یک زن هراتی از تجربه خود از بازداشت و شکنجه بعد از طالبان گفته است که با وجود داشتن لباس مناسب از سوی طالبان بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای حمید آریا آرمر فعال حقوق بشر حوزه هرات است. آقای آریا آرمر بیاین یک سر بزنیم از شما بشنویم که اعتراض زنان افغانستان در هرات علیه اپارتاید جنسیتی، علیه بازداشتهایی که صورت گرفته و علیه اعتراضهایی که مردم داشته حتی به گوشه و کنار تهران هم رسیده و احتمالاً در کشورهای اروپایی هم یک اعتراض و در واقع تظاهرات در برابر این عملکرد طالبان صورت بگیره. در مجموع میخواییم که از شما بشنویم که این وضعیت فعلی را که در چندمین روز از اعتراضها قرار داریم و بازداشتها قرار داریم چی میشنوین از هرات، چی میگذره بالای زنان در هرات شریف؟
8: به نام انسان، به نام آزادی، درود بر شما و مخاطبان خوب شما. متاسفانه وضعیت هرات از همان روزهای اول حضور طالبان ملتهب بود، به ویژه که برخورد با مردم هرات و زنان در هرات نوعی ظاهراً کینه دیرینه داره با تفکر طالبانی و این کینه در درون طالبان پیوسته باعث آزار و اذیت زنان شده در هرات و در مجموع مردم هرات در حقیقت زیر یوغ این ستم سازمان یافته طالبانی هستند. اتفاقات اخیر برمیگرده به هفته گذشته که طالبان طی یک فرمان ویژه به زنان هرات هشدار داده بودند که از خانه ها بیرون نشن و یا اینکه حتی اگر قرار هست به خیابان ها به هر دلیل تردد داشته باشن باید با چادری برقه و حجاب کاملا باب میل طالبانی حضور داشته باشن، که خب طبیعی بود از سوی زنان هرات سرپیشی صورت گرفت. زنان مجددن طبق روال عادی با پوشش نسبتاً با به میل خودشان به خیابان‌ها رفتن، ولی خب ما شاهد بودیم که با سرکوب به شدت غیر انسانی و غیر اخلاقی از سوی گروهی از افراد منصوب به امر معروف طالبان مواجه شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها به نقل از شاهدان عینی بیش از 300 زن در مجموع توسط طالبان دستگیر شدند که تعدادی از این زنها به زندان برده شدند و برای رهایی این زنان از زندان از خانواده‌های از اونها پول هم خواسته شده بود. در موارد خشونت فیزیکی بوده، در پلوی توهین و تحقیری که طالبان انجام می‌دادند، پلیس به ظاهر زن طالبان هم رفتار خشونت آمیز، توهین آمیز و همراه با فحش‌های جنسیتی نسبت به زنان داشته. در پی او
7: در مورد سرنوشت بازداشتی ها کمی بیشتر اگر بشنویم چی میشنویم امروز شما؟ آیا اونا هنوز هم در بند طالبان هستن یا بر اساس میانجیگری موسفیدان و بزرگان رها شده؟ چون اخیراً والی طالبان یک جلسه هم با بعضی از باشندگان و شخصیت های پرنفوذ هرات داشتن امروز.
8: ببینید، ادعایی که به هر حال نسبتی با برخی از متنفذین هرات داشتن یا بالاخره شاخه ارتباطی نزدیکتری با موسفیدان هرات داشتن از بند آزاد شدن، ولی آخرین مورد که من دیروز شنیده بودم اینه که هنوز تعدادی در زندان طالبان هستند، گویا خانواده ها شرایط تامین مسائل مالی نداشتن، یا اینکه استادگی زنان در برابر طالبان باعث شده که مجازات سنگین تری بر از اونها در نظر گرفته بشه. یکم مسائل قومی هم تا حدودی مطرحه، ظاهرا کسانی که پسوندهای نامی نزدیکتر به طالبان دارن زیاد آزار و اذیت ندیدن. این مسئله که به نقل از کسانی که تجربه تلخ داشتن به عبارتی دستگیری طالبان. ولی خب متاسفانه اوضاع همچنان متشنج هست. یک پروپاگندای بسیار بدی برای انداختن طالبان که میخواهند از طریق این پروپاگندا در خانه ها سربازگیری کنند، به این معنا که ظاهرا برخی بلاگرها و افراد وابسته به طالبان این موضوعات مطرح میکنند که گویا در زندان طالبان به زنان تجاوز میشه و این مسئله باعث میشه که خانواده ها برای حفظ آبروی سنتی که در جامعه طبیعتا باید باشه یا هست کوشش میکنند از خانه مانع رفت آمد و تردد خانم ها به خیابان بشن. یعنی طالبان کوشش میکنند که خانواده ها را هم با پروپاگندا شریک این مسئله بسازن.
7: بحث اون مطرح کردیم همشون بحث موضوعات قومی در قسمت بازداشت ها. تو چی اندازه این مسئله جدی است و چی تاثیر روی خود زنان معترض داره و اینکه آیا این طالبان که فعلا تلاش دارن معترضین را در واقع بازداشت کنن، اعتراض ها را سرکوب کنن، اینا طالبان محلی هستن یا از ولایت های دیگر آمدن؟
8: مسئله قومی متاسفانه پیش از این هم بود، گزارش های همیشه پیوسته پخش شد، حتی در بحث مسائل اقتصادی هم طالبان کنترل عمومی بر دستفروش ها، دورگرد های فروشنده و برخی از کسبه دارند که در جای خود باید او پرداخته بشه. در مورد این مسئله هم ما کسانی داریم که متاسفانه وقتی که مذهب اینا میپرسن و وقتی که از ظاهر و پوشش اینا متوجه تبار اینا میشن، برخوردها متاسفانه خیلی تحقیر آمیزتر بدتره. در یکی از موارد ظاهرن یکی از خانم ها به زبان پشتو صحبت کرده بوده که باز کمک کرده برای آزادی از او. در بحث دیگر به نقل از برخی از منابع از منطقه جبرئیل هرات که شما میدانید جبرئیل یکی از مناطق شیعه نشین و هزاره نشین هرات هست که عمده وام به هزاره در اونجی هستن که حالا ممکن است هزاره های سنی هم باشن، اونجی برخوردها متاسفانه شدیدتر بوده، سرکوب ها بیشتر بوده. کسانی که به عنوان نیروی طالبان در منطقه حضور داشتند عمدنا طالبان غیر هراتی بودند، یعنی به زبان مردم هرات آشنایی نداشتند، پوشش اینا پوشش متفاوتی بوده و ظاهرا از مناطق جنوبی برای سرکوب مردم در هرات آمده بودند.
7: درست. آیا آریادمر امین، امروز و همچنان دیروز من شنیدم که در شماره از مکاتب طالبان رفتن و تعدادی از معلمین را در واقع تفتیش کردند، گوشی های هوشمندشان را گرفتن و مورد بازپرس قرار دارند. شما در این مورد چی میشنوین و اینکه این برخورد طالبان حتی از مسئله جبرائیل به مکاتب هم رفته چقدر میتونه خطرناک باشه؟
8: متاسفانه از میزان شدت خطرناک بودن این قضیه خیلی باید نگران بود، به این دلیل که در دو سه روز گذشته به مکاتب ابتدایی در هرات برای دختران مکاتب ابتدایی هشدار داده بودند که بدون چادر نماز یا به اصطلاح چادر سیاه به مکاتب حاضر نشن. در پهلوی از او به شدت در حال تفتیش گوشی های هوشمند، اگر معلمین لپتاپ داشته باشن لپتاپ ها از اونا، و در آخرین مورد می شنیدم حتی آی پی یکی از معلمان مکتب دخترانه که قبلا به او هشدار داده بودند که نباید در فضای مجازی فعالیت داشته باشی یا با شبکه های بیرون از افغانستان، آی پی اینترنت و مشخصات و آدرس خانم و همه چیز از او گرفتن. به این معناست که نوعی پلیس اندیشه در مکاتب هرات به شدت فعالیت میکنه علیه زنان. در پهلوی و در بعضی از مناطق دوربین های امنیتی نصب شده که مستقیما توسط طالبان کنترل میشه، حتی اگر این دوربین های امنیتی در سوپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ باشه، باز هم طالبان مستقیم دسترسی دارن به تصاویر این دوربین های امنیتی و از او طریق هم بعضی از مغازه‌دارا در هرات مجبور کردن که فیلم های چند روز گذشته را هم برای طالبا بدن.
7: وای آره، من یک مقدارم روی بازتاب این سرکوب خونین و اعتراض ها و بازداشت زنان در رسانه های بین المللی و در نهادهای بین المللی باید از شما بشنویم که تا چی اندازه تا حال بسنده بوده که اینکه رسانه های آمریکایی، اروپایی و منطقه‌ای به این رویداد پرداخته و سطح واکنش های سازمان های بین المللی را تا چی اندازه شما بجا میدانین و بسنده میدانین؟
8: در بحث پوشش رسانه‌ای خوشبختانه نسبت به سایر اتفاقاتی که در افغانستان و به ویژه در بزرگ شهرها افتاده بود، در این مورد واکنش ها بیشتر، سریعتر و گسترده تر بوده که این میتونه باز کمک کنه برای بیان و نشان دادن وضعیت وخیم مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت های تحت ستم. رسانه های مانند CNN، CBS و حتی نمایندگی های رسمی سازمان های مدافع حقوق زنان واکنش نشان دادن، بیانیه صادر کردن و خب قاعدتا این در بعد خبری بسیار ارزشمنده، بسیار خوبه که مسئله وضعیت زنان در افغانستان و در مجموع این وضعیت خاموش نمانه، پوشش رسانه‌ای داده بشه. اما بحث افغانستان و وضعیت کنونی و ستم ملی که در جغرافیا جاری است با بیانیه و ابراز نگرانی قاعدتا حل نخواهد شد. باید اینها به صورت منسجمتر به ساختارهای بزرگتری که تصمیم گیرنده در قبال سیاست افغانستان هستند ارجاع داده بشه تا ما شاهد نقش کلیدیتر و عملیتر جامعه جهانی در قبال طالبان و وضعیت کنونی باشیم.
7: بله، سازمان ملل امین امروز در نشست خبری که سخنگویش داشت اظهار داشت که طالبان از مهمات جنگی علیه معترضان زن استفاده میکنه. چه راهکار دیگه را غیر از یک سازمان ملل در یک تریبیون خبری به این مسئله بپردازه در اختیار که طالبان را مانع شوند از این در واقع برخورد نظامی که حتی در برابر معترضان میکنن؟
8: سازمان ملل و برخی کشورهایی که به صورت رسمی عضویت سازمان ملل دارن قاعدتا به این مسائل واکنش نشان میدن، اما در عمل شما عملکرد سیاسی و به ظاهر دیپلماتیک این کشورها متفاوت تر میبینید. دوباره طالبان به اتحادیه اروپا دعوت میشن، دوباره از سوی کشورهای مانند آلمان تقریبا به رسمیت شناخته میشن، به این دلیل که نمایندگی های سیاسی به طالبان واگذار میکنن. همین اکنون در آلمان مشاهده این قضیه هستیم. از دید من این نوعی تناقض هست، چون اخبار و بیانیه هایی که صادر میشه و واکنش هایی که دارن با عملکرد کشورهای عضو تناقض داره. اگر قرار بر این است که طالبان به عنوان یک گروهی ضد مردمی، ضد حقوق بشری و غیر انسانی به رسمیت بشناسند که تا کنون چنین بوده در ظاهر امر، باید در عمل هم پیرامون این مسئله در حقیقت راستی نمایی نمایند و نشان بدن که حرف نا و عمل نا ممکن است که یکی باشه.
7: در هرات هم نه بلکه حتی ما در تهران هم شاید یک نوع اعتراض و در واقع انتقاد بودیم در دومین روز. چه فکر میکنید شما در اروپا هستید و با عنوان عضو دیاسپورای فعال، چی میتونه دیاسپورای فعال به نفع از این وضعیت فعلا انجام بتن؟
8: این کار ارزشمنده به این دلیل که خب ما همه نگران وضعیت افغانستان، مردم افغانستان و به ویژه زنان افغانستان هستیم. امروز در هامبورگ ما گروهی از هنرمندان و فعالین فرهنگی سیاسی تظاهرات دارن، روز شنبه همچنان تظاهرات خواهند داشت، روز جمعه در برلین تظاهرات دیگری خواهد بود، در تهران ما شاهد این مسئله بودیم، در کانادا هم به زودی قرار هست یک برنامه برگزار کنن در روبروی پارلمان او کشور و نسبت به وضعیت وخیم مردم در افغانستان هشدار بدن. نقش دیاسپورا قاعدتاً بیشتر از این چیزی نمیتونه باشه. اما نکته نگران کننده اینه که به همان پیمانه که دیاسپورای نگران وضعیت افغانستان فعالیت میکنه و تلاش میکنه، متاسفانه لابی طالبان هم در غرب به شدت کار میکنه. این مسئله خیلی نگران کننده تر از آن چیزی است که ما در افغانستان میبینیم، به این دلیل که ما شاهد جمع‌آوری کمک های گروه های مختلف قومی زبانی هستیم بر طالبان که در داخل غرب فعالیت میکنن، حتی در مواردی لابی های طالبان در پهلوی از این که پشت درهای احزاب سیاسی میرن و در حال تبلیغات بر طالبان هستن کوشش میکنن که به عبارتی تظاهرات و گرد هماهی های مردم و هم بایکوت کنند. متاسفانه در چندین مورد تظاهرات های مردمی متهم به لابیگری کردند، متهم به ایرانی بودن کردند، متهم به سایر موارد ضد. این مثلا مسئله نگران کننده ای که متاسفانه باز ما آسیب از جانب خود مردم افغانستان یا بخشی از خود مردم افغانستان.
7: گزارم از حضورتان در این گفتگو با حمید آری آرمر، فعال حقوق بشر حوزه هرات. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه این نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. با برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
7: مندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا یعنی سنت کام اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی بعد از صدور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوره تازه از حملات به اهداف نظامی در ایران را به پایان رساندند. حملاتی که به گفته این فرماندهی مراکز شناسایی، ارتباطی و پدافندهای هوایی ایران را آماج قرار داده است. سنت کام صبح پنجشنبه 21 جوزم وقت ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی دوره تازه از حملات علیه اهداف در ایران که از نیمه شب آغاز شده بود را به پایان رسانده است. در این بیانیه آمده است که این عملیات بعد از دستور دونالد ترامپ انجام شده و طی آن توانمندی‌های نظارتی و شناسایی نظامی، سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی حکومت ایران در نقاط مختلف کشور هدف قرار گرفته است. سنت کام اعلام کرده است در این حملات از توانمندی‌های تفنگداران دریایی، نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکایی استفاده شده و مهمات هدایت شونده دقیق علیه اهداف به کار رفته است که از دید واشنگتن تهدید علیه نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری بین‌المللی در حال تردد در آب‌های منطقه به شمار می‌رود. فرماندهی مرکزی آمریکا این عملیات را حملات دفاعی تکمیلی توصیف کرده و گفته است که این اقدام در پاسخ به آنچه تجاوزهای بی‌دلیل و ادامه‌دار ایران خوانده شده انجام شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا شام چهارشنبه 20 جوزا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی از ساعت 17:15 به وقت شرق آمریکا حملات بیشتر را علیه چندین هدف در ایران را اندازی کرده است. ارتش آمریکا تصریح کرده است که این حملات در پاسخ به آنچه تجاوز بی‌دلیل و مدام حکومت ایران خوانده می شود صورت گرفته است. سوی دیگر، خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس پس از حملات آمریکا اعلام کرد که صدای انفجار در بندر عباس شنیده شده است. همچنان گزارش شده است مردم در بندر کرگان مینا صدای چندین انفجار را شنیدند. یک منبع در استانداری هرمزگان هم اعلام کرده است انفجارهای ناشی از اصابت پرتابه در قشم هنگام رخ داد که همگی ماهیت نظامی دارند. ساعت پیش پیت هگس وزیر دفاع آمریکا در جمع خبرنگاران درباره جمهوری اسلامی گفته بود که حملات امشب انجام خواهد شد، قوی و روشن خواهد بود و فرماندهی مرکزی آمریکا امشب درگیر عملیات خواهد بود. او افزوده است آمریکا تاسیسات کلیدی را در جمهوری اسلامی بمباردان میکند و امشب ضربه سه وارد خواهد شد. هگز در ادامه گفته است بیشتر موشک‌های جمهوری اسلامی به اهداف خود اصابت نمیکند. در سوی دیگر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفته است که ممکن است بسودی دستور حملات جدید به نیروگاه‌های ایران صادر کند. دونالد ترامپ دلیل این موضوع را طولانی شدن راند مذاکرات از سوی جمهوری اسلامی عنوان کرده، افزوده است تهران دستیابی به توافق را بیش از حد به تأخیر انداخته است. ترامپ تأکید کرده است دستور حملات جدید نزدیک است و گفته است اگر راند مذاکرات تغییر نکند تصمیم‌های تازه‌ای اتخاذ خواهد شد. او افزوده است 55% از سامانه‌های رادار که جمهوری اسلامی در دوران آتش بس بازسازی کرده بود در حملات جدید آمریکا نابود شد. دونالد ترامپ هم زمان با انتشار پست در تروث سوشال نوشته است که جمهوری اسلامی برای مذاکرات درباره توافقی که با گفته او می توانست برای تهران عالی باشد زمان زیاد تلف کرده است و حالا باید بهای آنها را پرداخت کند. ترامپ ارتش جمهوری اسلامی را یک آشفته بازار کامل توصیف کرد و گفته است بخش زیادی از آن مثل نیروی دریایی و نیروی هوایی دیگر عملا وجود ندارد، آنها کاملا شکست خورده است. او در ادامه با دیگر جمهوری اسلامی را قلدر خاورمیانه خواند و افزوده است ایران فقط حرف میزند و هیچ عملی انجام نمیدهد، قلدر خاورمیانه مرده است. ترامپ در پایان تاکید کرده است آنها برای مذاکره روی توافقی که میتواند برایشان عالی باشد خیلی طولانی وقت تلف کردند، حالا باید بهای آنها را بپردازد. صنایع دولتی کره شمالی گزارش کرده است که شی جین پنگ رئیس جمهوری چین در پیام تشکری که پس از سفر خود به پیونگ یونگ ارسال کرده گفته است او و کیم جونگ یون رهبر کره شمالی بر سر مسائل مهم به اجماع رسیده و توافق کردند که از صلح منطقه‌ای و جهانی محافظت می‌کنند. در پیام گفته شده از دو طرف دیدگاه‌های عمیق درباره موضوعات مورد علاقه مشترک تبادل کردند و بر سر مجموعه‌ای از مسائل مهم مشترک به اجماع دست یافتند. توافق‌هایی که نشان دهنده از می دو کشور برای تعمیق هرچه بیشتر روابط دو جانبه است. شی با اشاره به آینده رابطه چین و کره شمالی گفته است که آماده است بر اساس منافع بنیادین و بلند مدت با کیم همکاری کند تا رابطه دو جانبه را به طور مستمر حفظ و تقویت کند و سهم بیشتری در صلح و توسعه منطقه و جهانی داشته باشد. و همچنان گفته است این سفر با موفقیت به پایان رسیده و رابطه دو کشور وارد مرحله جدید در تاریخ شده است. شی در ادامه ابراز امیدواری کرده است که بار دیگر با کیم دیدار می کند. شی پینگ جینگ از روز دوشنبه تا سه شنبه در پیونگ یانگ حضور داشت. این نخستین سفر او به کره شمالی در 7 سال گذشته بود. زمان با روز جهانی مبارزه با کار کودکان سازمان بین المللی کار اعلام کرده است 137 میلیون کودک در جهان درگیر کار کودک هستند. در حالی که کار کودک اغلب با فقر و خیابان گره خورده، نهادهای حقوق بشری نسبت به گسترش یکی از خشنترین اشکالان یعنی نظامی سازی کودکان و کودک سربازی هشدار میده است. کودک کار فقط به کودکان محدود نمی شود که در چهارراه ها گل می فروشند یا در کارگاه ها و کارخانه ها کار می کنند. در شدیدترین شکل خود می تواند و کودک سربازی منجر شود، جایی که کودک در خدمت یک نیروی نظامی یا مسلح قرار میگیرد. در چارچوب حقوق بین الملل و کارگیری کودک در درگیری های مسلحانه یکی از خطرناکترین اشکال بهره کشی از کودکان به شمار می رود. گروه های ارشد اسرائیل جایزه امنیت این کشور در سال 2026 را با 5 پروژه برجسته دفاعی و فناوری اعطا کردند. این پروژه ها سهم چشمگیری در ارتقای توان عملیاتی و حفظ برتری فناورانه اسرائیل داشتند. این جوایز شامگاه چهارشنبه 20 جوزا در مراسم با حضور اسحاق هرسوک رئیس جمهوری این کشور، اسرائیل کارتس وزیر دفاع و آیل زیمر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اهدا شده است. روزنامه ماکور ریشون پنجشنبه 21 جوزا گزارش کرد در میان طرحهای برگزیده، منظومه ها و محوره های شناسایی افق، مجموعه از سامانه های جنگ الکترونیک برای حفظ برتری نیروهای هوایی اسرائیل و همچنین یک سامانه تسلیحاتی ویژه که در عملیات علیه حکومت ایران مورد استفاده قرار گرفت دیده می شود. بر اساس این گزارش، مراسم جایزه امنیت اسرائیل در سال جاری با تمرکز بر کارزارهای نظامی اخیر علیه جمهوری اسلامی برگزار شده است. تایمز در گزارش به نقل از مقام‌های آمریکایی و دیپلمات‌هایی که در جریان مذاکرات محرمانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا قرار دارند نوشت این گفتگوها بسیار فراتر از بحث درباره بازگشایی تنگه هرمز پیش رفته و نتیجه‌ای که تاکنون حاصل شده طرح مبهم از چارچوب توافق است. نیویورک تایمز در گزارش که شامگاه چهارشنبه 19 جوزا منتشر کرد نوشته است آمریکا پیشنهاد کرده است مذاکرات مفصل با جمهوری اسلامی تابستان پیش رو در سوئیس برگزار شود. به گفته این مقام‌ها و دیپلمات‌های ارشد، گفتگوها در حال حاضر به چهار محور اصلی شامل تعلیق 20 ساله هر گونه غنی‌سازی اورانیوم، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رقیق‌سازی اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی، برچیدن سه سایت نتنز، فردو و اصفهان و موافقت تهران با بازرس‌های سرزنده آژانس رسیده است. سایت فری پرس با نقل از منابع آگاه گزارش کرده است وزارت امور خارجه آمریکا تحقیقات خود را درباره فعالیت‌های تیرتا پارسی بنیانگذار و رئیس پیشین نایک آغاز کرده و ممکن است اقدامات لازم را برای اخراج او از ایالات متحده آمریکا در دستور کار قرار دهد. پارسی که زاده ایران و بزرگ شده سوئد است، بیش از 25 سال در ایالات متحده آمریکا اقامت داشته و در حال حاضر دارای گرین کارت آمریکا است. او اکنون در رسانه‌ها به عنوان تحلیلگر و یکی از بنیانگذاران اندیشکده کوینستی ظاهر می شود. فری پرس پنج شنبه 21 جوزا نوشته است. با این حال پارسی در نگاه برخی مقام های دولت دونالد ترامپ صرفا یک تحلیلگر یا مفسر سیاسی در واشنگتن نیست. یکی از مقام های ارشد دولت آمریکا با اشاره به تلاش های مارکو روبیو برای مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی در ایالات متحده آمریکا گفته است وزیر امور خارجه موضع خود را کاملا روشن کرده است. از هر فردی که در پی تضعیف ایالات متحده باشد به دقت تحت بررسی قرار خواهد گرفت. مخالفان روسیه در ایران از سرقت شمایل ها و اشیای مقدس از کلیسای سنت نیکولای تهران خبر داد. تنها کلیسای ارتدوکس روسی در پایتخت این کشور است. این سفارت با ابراز شگفتی از این اقدام خسار بازگرداندن فوری اقلام ربوده شده و تاکید کرده است این کلیسا در دههای گذشته از تعرض مسئول مانده بود. سفارت روسیه در ایران با صدور بیانیه اعلام کرده است از سرقت شمایل ها و اشیای مقدس از کلیسای سنت نیکولاس ارتدوکس روسیه در تهران مطلع است. کلیسایی که یکی از قدیمی ترین عبادتگاه مسیحیان در ایران و تنها کلیسای ارتدوکس روسی در پایتخت به شمار می رود.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیمی که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
3: یک دقیقه خبر.
4: منابع از هرات به افغانستان تر نشتر خبر دادند که محتسبان امر به معرف طالبان به یک مراسم زنانه هنابندان در این شهر یورش بردند. با گفته منابع در این مراسم ده ها زن حضور داشتند و نیروهای طالبان تلاش کردند که شمار زنان را به اتهام پخش موسیقی بازداشت کنند، اما با مقاومت خانواده های شرکت کننده مواجه شدند. بر اساس اطلاعات رسیده، محتسبان طالبان پس از مواجهه با مقاومت خانواده ها در نهایت از بازداشت زنان به شرط دریافت مبلغ پول خودداری کردن. به گفته منابع، ماموران طالبان همچنان از برگزار کنندگان این مراسم هنابندان تعهد کتبی گرفتن تا در آینده از پخش هر گونه موسیقی خودداری کنند. باشندگان هرات میگن که طالبان موج گسترده از بازداشت زنان جوان را در این شهر برای انداخته است.
15: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
11: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
16: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
16: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
17: مرا با بزم غزلهای عاشقانه ببرس، با یاد کابل زیبای نازدانه ببرس. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر. به تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببر. دلم گرفت از بس مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه برس.
18: صدای شما.
19: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 20-80. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. هفته صبح کابل به 3:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. موج محکومیت‌ها در پی رویدادهای هرات، اتحادیه اروپا از طالبان خواست به حقوق بشر احترام بگذارد. وضعیت امنیتی در هرات تشدید شده است. اروپا میان ملاحظات مهاجرتی و تعهدات حقوق بشری بروکسل میگوید چاره‌ای جز تعامل با طالبان ندارد. بلژیم بررسی امنیتی هیئت طالبان را آغاز کرد. و خاورمیانه در آستانه یک توافق سرنوشت‌ساز، ترامپ میگوید آمریکا با ایران به یک توافق عالی رسیدند. در ادامه واکنش‌ها به بازداشت خودسرانه زنان و سرکوب معترضان در هرات، اتحادیه اروپا اقدامات خشونت‌آمیز طالبان را محکوم کرده است. سخنگوی کمیسیون اروپا از مقام‌های طالبان خواسته تا به تعهدات حقوق بشری از جمله حق اعتراض مسالمت‌آمیز احترام بگذارند. انوار العنونی تاکید کرده که این اتحادیه در کنار زنان افغانستان ایستاده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات فوری و مستقل درباره تیراندازی به معترضان در هرات شدند. این کارشناسان از طالبان خواستند که زنان و معترضان بازداشت شده را فوراً آزاد کرده و به بازرسان و به بازرسی خانه ها در هرات پایان دهند. دیدبان حقوق بشر نیز از طالبان خواست تا به سرکوب اعتراضات در هرات پایان دهند و معترضان بازداشت شده را آزاد کنند. این نهاد بر حق شهروندان برای برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز تاکید کرده است. مایک راوانت، سناتور جمهوری خواه آمریکا، میگوید وضعیت کنونی زنان در افغانستان قابل پیش بینی بود. او در گفتگو با مرضیه حسینی خبرنگار افغانستان اینترنشنال گفته که این وضعیت با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به دستور جو بایدن رقم خورد.
1: و یک سوال درباره افغانستان. طالبان در شهر هرات زنان را تنها به دلیل پوشششان در خیابان بازداشت می‌کنند. با توجه به اینکه 5 سال از آغاز محدودیت‌ها علیه زنان افغان گذشته است، نظر شما درباره وضعیت کنونی چیست؟
2: این وضعیت بسیار تأسف‌بار است. زمانی که رئیس جمهور بایدن تصمیم گرفت در یک تاریخ مشخص نیروهای آمریکا را خارج کند، ما هم می‌دانستیم که چنین احتمالی وجود دارد. این وضعیت بسیار ناگوار است و ای کاش او آن مسیر را انتخاب نمی‌کرد.
0: منابع از هرات خبر دادند که گشتری واسطه های نظامی طالبان در نقاط مختلف این شهر افزایش یافته است. ویدیوهایی که به ما رسیده نشان میدهد که واسطه های نظامی طالبان با ژیر روشن در جاده های شهر هرات رفت آمد میکنند. این تحرکات در حالی صورت گرفته که شمار شهروندان از احتمال برگزاری تظاهرات در روز جمعه خبر دادند.

0: تعدادی از آنان بازداشت شده در هرات میگویند طالبان آنان را با وجود داشتن حجاب کامل بازداشت کردند. آنان ابراز امیدواری کردند که جامعه جهانی صدایشان را بشنود و برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان کاری کند.
1: مدت دستش مار ببردم به یک جا نامعلومی به همراه طفل خوب بیرون رفته بودم که کتابچه و قلم بگیرم با حجاب کامل. اونا اینا نمیفهمن با حجاب و بی حجاب سوار کردم به موتر. بعدن مار به یک جا نامعلومی بردم. از شما خواهش میکنم که صدا مار به جامعه جنی برسانیم، لطفا به داد ما برسیم. ما کسی نداریم، ما به خاطر هویت خونه میتونیم از خونه بیروشیم. لطفا صدای ما
0: برسانیم. همکارم الهام کریمی را از استودیوی واشنگتن برای جزئیات بیشتر با خود داریم. الهام، مردم در هرات برای امروز جمعه فراخوان اعتراضات داده بودند، وضعیت از چه قرار است؟
2: نوید، بعد از آغاز بازداشت ها و سرکوب هایی که معترضین شدن، فراخوانی منتشر شد در صفحات اجتماعی مبنی بر اینکه روز جمعه بعد از نماز جمعه مردم به خیابان ها برن و راه پیمایی کنن و اعتراض بکنن بر اساس آنچه طالبان اخیراً در هرات انجام دادن. اما در حال حاضر مطمئن نیستیم که با سرکوبی که روز سه‌شنبه معترضین شدن امکان این وجود داره که تعداد زیادی از مردم به خیابان‌ها بیان و اعتراض بکنن یا خیر. حالا هم ویدیوهایی منتشر شده که پیشتر تماشا کردیم از ناحیه جبرئیل هرات که در این منطقه نیروهای طالبان با موترها و آژیری که در خیابان‌ها صدایش را بلند کردن حضور دارن، از پنجشنبه شب در این خیابان‌ها آمدن و به نحوی به مردم نشان میدن و هشدار میدن که در صورت آمدن به خیابانها دوباره سرکوب خواهند شد و احتمالاً مردم هم هراس خواهند داشت از اینکه به خیابانها بیان، همانطوری که زنان در چند روز گذشته نتونستن که پای خود را از خانه بیرون بگذارن. و در این حال طالبان در حال حاضر در تلاش این هست که با استفاده از متنفذین و فعالین رسانه ها کاری را که انجام داده، این اقدام بازداشت را به نحوی به مردم نشان بده که اقدام درستی بوده، با استفاده از آیات و احادیث و نقل قول از پیامبر سعی میکنه که مردم ثابت بکنه که زنان باید با حجاب باشند و اعضای خانواده باید به زنان خانواده هشدار بدن که با پوششی که طالبان در نظر گرفتن از خانه بیرون بشن و بدون او اجازه خروج از خانه را نخواهند داشت. در آخرین مورد میتونیم اشاره بکنیم به اینکه طالبان دیداری با فعالین رسانه‌های اجتماعی داشته و از این فعالین رسانه‌های اجتماعی خواسته که حقایق را بازتاب بدن، که مشخصا حقایقی هست که طالبان خواهان او هستند که بازتاب داده بشه. و همچنین رسانه‌هایی که تحت اداره طالبان هستند هم در چند روز گذشته تلاش کردند که گزارش‌های متعددی مرتبط با حفظ حجاب منتشر بکنن. در آخرین مورد آژانس باختر گزارش را منتشر کرده که دیده میشه احتمالاً به یکی از مکاتب خصوصی در هرات رفتن و در این مکتب به دست دانش آموزان پلاکارد هایی را دادن که از شعارهایی وجود داره روی اینها در مورد حفظ حجاب، و این دانش آموزان در مکاتب با همان پوششی هستند که چند روز گذشته دختران در خیابان ها به دلیل این پوشش بازداشت شدن. و در مجموع طالبان از یک طرف در حال سرکوب زنان و معترضین هستند و از یک طرف هم تلاش میکنن که صدای مردم خارج نشه و صدایشان به جهان نرسه.
0: خب الهام، سرکوب خشونت آمیز اعتراضات در هرات هم واکنش های زیادی داشته. از خود بشنویم که آخرین واکنش ها چی ها بودند؟
2: برخلاف اینکه طالبان تمام تلاش خود را کردند که هیچ ویدیویی هیچ خبری از داخل افغانستان بیرون نشه، اما با این وجود هم این خبر بسیار گسترده بود و در عین حال واکنش‌های گسترده‌ای را هم در جهان داشت. در حقیقت کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل یک گزارش بسیار طولانی را منتشر کردند و در مجموع این حادثه در بازداشت‌ها را محکوم کردند و همچنین جزئیاتی ارائه کردند در مورد روز سه‌شنبه و نحوه سرکوب طالبان و تیراندازی به سوی معترضین. به این موضوعات اشاره کرده و همچنین دیدبان حقوق بشر هم از طالبان خواسته که از سرکوب معترضان جلوگیری بکنه و کسانی که بازداشت شدن را آزاد بکنه. اتحادیه اروپا هم تاکید کرده که در کنار زنان افغانستان خواهد ماند و همچنین یونما هم گزارش های متعددی را در چند روز گذشته منتشر کرده و نماینده بریتانیا هم گفته که از این حادثه عمیقا نگران هست و در حقیقت نماینده های آمریکایی هم واکنش هایی را داشتن. یعنی این خبر در جهان سرده بوده و رسانه‌های آمریکایی هم برش پرداختند و صدای مردم در حقیقت به جهان رسیده، اما اینکه قرار هست این واکنش‌ها نتیجه‌ای هم داشته باشه، در حقیقت اقدامی که سازمان‌های بین‌المللی انجام میدن پاسخش را خواهد داد.
0: سپاسگزارم از همکارم الهام کریمی از واشنگتن. یک موتر تیز رفتار در کابل گروهی از دختران جوان را هدف قرار داده و آنان را زیر گرفته است. منابع میگویند که این رویداد روز یکشنبه در حوزه ششم امنیتی

0: برگشت به خانه از یک سمینار دینی در سرک دانشگاه کاتب عمدن زیر گرفته شدند. به گفته این منابع، فردی که این دختران را زیر گرفته از افراد طالبان است و گمان می رود حمله به قصد برهم زدن سمینار و تهدید دختران اشتراک کننده بوده. به گفته منابع، در این حادثه دو دختر به شدت زخمی شدند. منابع میگن آسیب دیدگان دختران کاکا و نزدیکان هم و از عمرز پنشیر هستند و پس از این حادثه افراد به خانواده آسیب دیدگان مراجعه کرده و گفتند که اگر دست از شکایت بردارند حاضرن غرامت بپردازند. افغانستان انترنشنل با سخنگوی وزارت داخله طالبان و سخنگوی پلیس طالبان در کابل تماس گرفت. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل تلفنش را جواب داد، اما همین که پرسش ما را در مورد این حادثه شنید تماس را قطع کرد. این حادثه واکنش های زیادی را در مورد وضعیت زنان در افغانستان برانگیخته است، وضعیتی که با فرمان های رهبر طالبان در بیش از 4 سال گذشته عملا زنان و دختران از جامعه حذف شدند. حمید فهیم، لندن.
1: کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا از گفتگو با طالبان درباره بازگرداندن پناهجویان افغان دفاع کرده است. مگنوس برونر میگوید که اتحادیه اروپا برای بازگرداندن پناهجویان رد شده ی افغان چاره جز تماس با طالبان ندارد. او تاکید کرده که این تماس ها ماهیت فنی دارد و اجرایی ماهیت فنی و اجرایی دارد و به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. دعوت از آمدگان طالبان به بروکسل با انتقاد شماری از سیاستمداران و نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. حکومت بلژیک میگوید فهرست اعضای هیئت طالبان را برای فهرست اعضای هیئت طالبان را که قرار است به بروکسل سفر کنند دریافت کرده است. وزیر امور خارجه این کشور تایید کرده که نهادهای امنیتی بررسی های لازم را برای صدور ویزا آغاز کردند. با وجود جنجال‌های سیاسی بر سر دعوت از طالبان به بروکسل هنوز مشخص نیست این سفر چه زمانی و با چه ترکیبی انجام خواهد شد. لیلی نکفر جزئیات می‌دهد.
2: بعد از هفته‌ها بحث و انتقاد به خاطر دعوت اعضای هیئت طالبان به بروکسل، این سفر همچنان قطعی نشده. مقامات دولت بلژیک هم میگن که تا الان هیچ درخواست رسمی برای صدور ویزا از طرف اعضای این هیئت دریافت نکردن، پس در نتیجه فعلا هیچ ویزایی هم صادر نشده. با این حال وزارت خارجه بلژیک تایید کرده که یک سری بررسی‌های امنیتی اولیه از چند هفته پیش آغاز شده. در صورت برگزاری چنین نشستی، این نشست در سطح فنی و بدون حضور مقام‌های سیاسی اروپایی قراره که برگزار بشه و بازگردوندن شهروندان افغانستانی موضوع اصلی اون خواهد بود که بعضی از کشورهای اروپایی اونها رو تهدید امنیتی میدونن یا به جرائم سنگین متهم یا محکوم شدن این افرادی که در موردش دارن صحبت میکنن. کمیسیون اروپا تاکید کرده که این تماس‌ها به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست و صرفاً چارچوب گفتگوهای فنی درباره مسائل مهاجرتی رو بررسی خواهد کرد. در همین حال برخی از گزارش‌ها هم حاکی از اینه که احتمال داره عبدالقادر بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان ریاست این هیئت رو به عهده داشته باشه، هرچند این موضوع رسما تایید نشده. برنامه دعوت از طالبان در کل با انتقاد شمار زیادی از نمایندگان پارلمان اروپا و گروه‌های حقوق بشری روبرو شده و منتقدان هشدار میدن که چنین دیداری ممکنه به عنوان نوعی مشروعیت بخشی به طالبان تعبیر بشه. لیلی نکفر، بروکسل.
1: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. بیش از 80 قانونگذار دموکرات و جمهوری خواه آمریکا از دولت ترامپ خواستند در انتقال افغان‌ها به کنگو را متوقف کند. امضا کنندگان نامه گفتند که صدها خانواده افغان همکار آمریکا همچنان در قطر سرنوشت نامعلوم دارند. آنان از وزارت خارجه آمریکا خواستند که به جای انتقال این افراد به کشورهای ثالث زمینه ورود آنان به ایالات متحده را فراهم کند. گزارش شاخص صلح جهانی 2026 بار دیگر افغانستان را ناامن‌ترین کشور جنوب آسیا معرفی کرده است. در این رتبه بندی افغانستان در میان 163 کشور در جایگاه 157 قرار گرفته و یکی از 7 کشور ناامن جهان شناخته شده است. در گزارش آمده که با وجود بهبود نسبی در امنیت داخلی، درگیری‌های مرزی با پاکستان به شدت افزایش یافته است. دادگاهی در روسیه یک جوان 19 ساله را به دلیل انتقاد از طالبان در شبکه‌های اجتماعی و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. دادگاه اعلام کرده که این اظهارات می‌تواند به ایجاد تنش و دشمنی میان مردم روسیه و افغانستان

0: در شبند بگذار شده رسانه های روسی متهم در دادگاه اتهام را پذیرفته و ابراز پشیمانی کرده است. امروز 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. یونسف و سازمان بین‌المللی کار اعلام کرده که با وجود کاهش نسبی هنوز 138 میلیون کودک در جهان مصروف کار هستند. در افغانستان نیز بیش از 1/3 کودکان مجبور به کار هستند و بسیاری از آنان در شرایط دشوار زندگی میکنند. گزارشی از مرحبا علی خیل.
1: کودکی ربوده شده در افغانستان. اینجا کودکان نه درباره آموزش و تعلیم بلکه برای پیدا کردن کار چانه زنی می کنند. در حالی که کودکی در بسیاری از نقاط جهان با بازی و آموزش معنا می شود، برای هزاران کودک در افغانستان با کارهای شاقه و نگرانی برای پیدا کردن نان خانواده گری خورده است. افغانستان یکی از بدترین کشورهای جهان برای کودکان به شمار می رود. نازیلا احمدی، فیلمساز افغان که خود در کودکی در متروهای ایران کار میکرده، میگوید کودکان کار ارزشمندترین دوران زندگی خود را از دست میدهند و از فرصت ساختن آینده متفاوت محروم میشوند.
2: معمولا وقتی که از کودکان کار صحبت میکنیم، از فقر حرف میزنیم. از نگاه ما کودک کار تنها نتیجه فقر نیست، بلکه محرومیت از آینده است. کودکان با ظرفیت خیال پردازی در جهان به دنیا میآیند، برای اینکه کشف کنند چه کسی میخواهند در اجتماع و در جهان باشند. اما متاسفانه وقتی یک کودکی که از همون نخستین روزهای زندگیش مجبور میشه که برای بقا کار بکنه، کم کم افق نگاهش را برای خیال پردازی و کشف کردن خودش از دست میده.
1: اما رویا پردازی برای کودکان افغان به پدیده دور از دسترس تبدیل شده است، چون آنها با بحرانهای بزرگتر روبرو هستند. به اساس آمارهای سازمانهای بین المللی 38% کودکان در افغانستان مجبور به کار کردن هستند. 3.8 میلیون دختر از آموزش محرومند، 3.7 میلیون کودک با سوی تغذیه حاد روبرو هستند و 11 میلیون کودک به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. بحران اقتصادی، فقر گسترده، محدودیت های اعمال شده بر اشتغال زنان و کاهش کمک های بین المللی از عوامل اصلی افزایش کار کودکان در افغانستان است. افزون بر اینها، محرومیت میلیون ها دختر از آموزش، کمبود معلم و دسترسی نداشتن به آموزش با کیفیت نیز بر این بحران افزوده است.
2: من وقتی که به کودکان کار در افغانستان نگاه می کنم، بسیار برای من غم انگیز است، به خاطر که فقط فرصت آموزش دیدن از دست نمیدن. او اعتماد به نفسی که نیاز است از کودکی بر او ساخته شوه و داده شوه، شخصیتی که باید بر او داده شوه و ساخته شوه از او گرفته میشه. آموزش در این مرحله بسیار مهم میشه، برای دلیل که تنها انتقال دانش نیست، بلکه فرصتی است که یک کودک بتواند خودش را در شرایط بهتری در آینده ببیند و برای او شرایط تلاش بکنه.
1: امروز افغانستان یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی جهان را تجربه می‌کند. بر اساس آخرین آمار سازمان ملل، 21.9 میلیون نفر، تقریبا نیمه از جمعیت کشور، در سال 2026 به کمک‌های بشردوستانه نیازمند خواهد بود. در چنین شرایط، آینده میلیون ها کودک افغان در حاله ای از ابهام قرار دارد. کودکانی که بسیاری از آنان ناچارند بار سنگین مشکلات اقتصادی خانواده را بر شانه های کوچک خود حمل کنند. مرحبا علی خیل، افغانستان انترنشنال، لندن.
0: بیننده شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهت بارا به سرخط خبرها. موج محکومیت ها در پی رویدادهای هرات، اتحادیه اروپا از طالبان خواست با بشر احترام بگذارند. وضعیت امنیتی در هرات تشدید شده است. اروپا میان ملاحظات مهاجرتی و تعهدات حقوق بشری، بروکسل میگه چاره جز تعامل با طالبان ندارد. بلژیم بررسی امنیتی حیات طالبان را آغاز کرد. و در ادامه این مجموعه خبری، تراش تیم در سودای یک جام، بزرگترین رقابت فوتبالی جهان آغاز شد. مکزیکو نخستین 3 امتیاز رقابت ها را گرفت. دونالد ترامپ میگوید توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی ممکن است ظرف چند روز آینده در اروپا امضا شود. رئیس جمهور آمریکا گفته دو طرف به یک توافق عالی دست یافتند و تنگه هرمز بلافاصله پس از امضای آن به طور رسمی بازگشایی خواهد شد. ترامپ همچنین تایید کرده که درباره این توافق با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده است.
3: ما به تازگی به یک توافق عالی برای پایان دادن جنگ با ایران دست یافتیم و در مرحله آماده سازی اسناد هستیم. انتظار داریم طی چند روز آینده این روند تکمیل شود. احتمالاً مراسم امضا در اروپا برگزار خواهد شد و این اتفاق بسیار بزرگی است. بازار سهام 1000 واحد رشد کرده. این یعنی بازار از این توافق استقبال کرده. بازار رشد کرده و قیمت نفت هم کاهش یافته. فکر می‌کنم قیمت نفت حتی از قبل هم پایین‌تر خواهد آمد. مهمتر از همه این که ما به توافقی رسیده‌ایم که بر اساس آن ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این دقیقاً هدف اصلی تمام اقداماتی بود که انجام داده‌ایم. این یک دستاورد بسیار بزرگ است. امضای توافق به زودی انجام خواهد شد و اسناد تقریباً نهایی شدند. آنها به اندازه همه طرف‌های دیگر خواهان این توافق هستند و فکر می‌کنم این موضوع می‌تواند به رابطه خوبی در آینده منجر شود. من دقایق پیش با رهبران بسیاری از کشورهایی که در بیانیه ذکر شده بودند صحبت کردم. با نتانیاهو و همچنین با رهبران قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین، کویت و چند کشور دیگر. با ترکیه هم در تماس خواهیم بود. رئیس جمهور اردوغان عملکرد عالی دارد و این یک تحول بسیار مثبت است. پاکستان هم فوق‌العاده بود. با نخست وزیر پاکستان و همچنین فرمانده ارتش این کشور صحبت کردم. همه بسیار خوشحال هستند. تمام خاورمیانه خوشحال است و حتی فراتر از خاورمیانه نیز از این موضوع استقبال شده. تنگه هرمز به محض امضای توافق باز خواهد شد.
0: پارک رابط خبرنگار آکسیوس گزارش داده که در مذاکرات مقامهای ایرانی با میانجیگران قطری شکافهای اصلی میان طرفها کاهش یافته است. همزمان خبرگزاری فارس گزارش داده که تیم قطری روز چهارشنبه برای میانجیگری وارد عمل شده و آمریکا از برخی خواسته های تازه خود عقب نشینی کرده است. فارس همچنین مدعی شده که احتمال تایید متن توافق از سوی مراجع تصمیم گیری جمهوری اسلامی زیاد است. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که ترامپ و نتانیاهو درباره توافق در حال شکل‌گیری با جمهور اسلامی گفتگو کردند. در این بیانیه آمده که اسرائیل هرچند در این تفاهم‌نامه دخیل نیست، اما از تعهد ترامپ برای درج شروط تل‌آویو در توافق نهایی حمایت می‌کند. این موارد شامل خروج یا حذف مواد غنی شده جمهوری اسلامی، برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی و اعمال محدودیت بر تولید موشک و پایان دادن به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی در منطقه است. دیپلمات‌های ارشد بریتانیا، فرانسه و آلمان در دیدار با مقام‌های وزارت خارجه روسیه درباره جنگ اوکراین و راه‌های پایان دادن به این منازعه گفتگو کردند. در این نشست روسیه بار دیگر کشورهای غربی را به دامن زدن به جنگ متهم کرد و سیاست‌های آنان را مانع دستیابی به صلح دانست. با این حال نماینده فرانسه گفتگوها را مثبت توصیف کرده است. گزارش از الیاس منصور.
4: ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ اوکراین. دیدار دیپلمات‌های ارشد بریتانیا، فرانسه و آلمان با مقام‌های وزارت خارجه روسیه. در این نشست که روز پنجشنبه 11 جون در مسکو برگزار شد، روسیه بار دیگر موازی انتقادی خود نسبت به سیاست‌های غرب را تکرار کرد. معاون وزیر خارجه روسیه سیاست‌های کشورهای غربی در قبال جنگ اوکراین را مخرب توصیف کرد و گفت این سیاست‌ها روند دستیابی بر راه حل سیاسی را با مانع روبرو کرده است. برغم فضای انتقادی از سوی مسکو، طرف اروپایی تصویر متفاوتی از این نشست را داده است. سفیر فرانسه در روسیه پس از خروج از ساختمان وزارت خارجه گفتگوها را مثبت دانست و گفت دو طرف در حال بررسی مسائل مهم هستند.
5: ما همین حالا یک گفتگوی خوب داشتیم و امروز بیانیه‌ای را منتشر خواهیم کرد. سپاسگزارم.
4: این نشست در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک میان اروپا و روسیه برگزار شد. رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان در قالب گروه ای3 هفته گذشته در لندن بار جمهوری اوکراین نیز دیدار کردند. نشستی که بر ضرورت آتش بس، آغاز مذاکرات، تضمین‌های امنیتی برای اوکراین و وضعیت دارایی‌های مزدود شده روسیه متمرکز بود. در حالی که اختلاف ها میان مسکو و غرب همچنان پابرجاست، این گفتگوها نشان می‌دهد مسیر دیپلماسی هنوز به طور کامل بسته نشده است. اکنون توجه ها به بیانیه احتمالی نشست و تأثیر آن بر روند جنگ اوکراین معطوف است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. مقام‌های بهداشتی لبنان میگن در عملات هوایی اسرائیل به این کشور دست کم 10 نفر کشته شدند. این عملات بامداد و ظهر پنجشنبه مناطق مختلف جنوب لبنان را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل میگوید پس از پایان مهلت تخلیه دامنه عملیات خود را در لبنان گسترش داده است. رسانه نشست سران ناتو ایتالیا از افزایش چشمگیر بودجه دفاعی خود خبر داده است. جورجیا ملونی گفته ایتالیا قصد دارد در سال 2026 هزینه‌های دفاعی خود را به 2.8% از تولید ناخالص داخلی برساند. او تاکید کرده که ناتو باید با توجه به تغییر ماهیت جنگ‌ها در سیاست‌های دفاعی خود تجدید نظر کند. یک گروه فعال در حوزه ایمنی هوش مصنوعی کاریکاتور بزرگی از ایلان ماسک را در میدان تایمز نیویورک نصب کرده است. این اقدام در اعتراض به عملکرد چت‌بات گروک متعلق به شرکت ایلان ماسک انجام شده. معترضان میگویند چت‌بات گروک امکان تولید تصاویر جنسی جعلی از زنان و کودکان را فراهم کرده است.

0: جام جهانی 2026 با مراسم پرشکوه در ورزشگاه تاریخی آستاکای در مکسیکو سیتی آغاز شد. این نخستین بار است که 48 تیم در جام جهانی شرکت می‌کنند و رقابت‌ها به طور مشترک در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکسیکو برگزار می‌شود. قرار است 104 مسابقه در این جام برگزار شود و دیدار نهایی آن روز 28 سرطان در ورزشگاه متلایف نیوجرسی آمریکا برگزار خواهد شد. مکسیکو رقابت‌های جام جهانی 2026 را با شکست آفریقای جنوبی و کسب پیروزی در نخستین دیدار این تورنمنت آغاز کرد. ساعت پس از این برد، هزاران نفر از مردم مکسیکو سیتی به خیابان‌های پایتخت آمدند و جشن پیروزی برپا کردند. رضا مهندس از مکسیکو سیتی گزارش می‌دهد. رسیدیم به پایین برنامه خبری از امرایتان. سپاسگزارم. با افغانستان در نشتل بمانید تا برنامه بعد. وقتتان.
1: رادیو افغانستان انترنشنل. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: تاکنون هیچ کشور حملات هوایی اخیر پاکستان بر ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا را محکوم نکرده است. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یونما تایید کرده است که در این حملات 13 غیر نظامی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت اطلاعات پاکستان میگوید که عملیات‌های هدفمند و مبتنی بر اطلاعات دقیق استخباراتی بوده و مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌های طراحان حملات اخیر در پاکستان را هدف گرفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی اداره طالبان گفته است که حملات بمب‌داد چهارشنبه خانه‌های مسکونی را هدف گرفته و 13 غیر نظامی شامل 11 کودک و 1 زن و 1 مرد سرخورده جان باختند و 14 نفر دیگر زخمی شدند.
4: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
5: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
6: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: یک مقام وزارت خارجه روسیه میگوید که طالبان در افغانستان همچنان به ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت برخی گروه‌های تروریستی ادامه می‌دهد. تاس خبرگزاری دولتی روسیه گزارش داده است که پتر الیچوف مدیر بخش چالش‌ها و تهدیدات جدید در وزارت خارجه روسیه گفته که در حال حاضر 20 گروه تروریستی با تعداد بین 20 تا 23 هزار شبه نظامی در افغانستان حضور دارند. او هشدار داد که وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان بحرانی است و این کشور تهدید جدی به ویژه برای همسایگان نزدیک خود به شمار می‌رود. او همچنان نسبت به دستیابی این گروه‌ها به فناوری‌های نوین از جمله استفاده از ارتباطات ماهواره‌ای تجاری و تلاش برای بکارگیری هوش مصنوعی ابراز نگرانی کرده است. او در بخش از سخنانش به خطرات حملات فرامرزی و تلاش‌های هدفمند شبه نظامیان برای رادیکالیزه کردن بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه در کشورهای همسایه نیز هشدار داد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این نگرانی ها و هشدارهای این مقام وزارت خارجه روسیه گفتگوی داریم با آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابط بین الملل که با ما پیوستن. آقای آریانفر بسیار خوش آمدین. روسیه در سالهای اخیر رابط خود را با طالبان گسترش داده، اما همزمان هشدارهای امنیتیش در این شب روز به شدت افزایش یافته. آیا این نشان میده که مسکو به تعهدات امنیتی طالبان اعتماد کامل نداره که میایه چنین نگرانی هایی را مطرح میکنه؟
8: با درود خدمت شما و شنوندگان ورجوان. خب ببینید، آنچه که مربوط به حضور نیروهای تروریستی از رنگهای مختلف و تایپهای گوناگون در باشه یک پدیده نو نیست و با طالبان هم مستقیم ربط نمیگیره، به خاطر که از چندین دهه به این طرف گروه ها در افغانستان حضور دارن، مخصوصا در از دوره و حضور نیروهای شوروی در افغانستان و بعد از در دوره های مختلف، به ویژه در مناطق قبایلی افغانستان یک تعداد زیادی از عرب هایی که به نام مجاهدین عرب یاد می شدن، اینا در اینجا حضور داشتن و با دختران بعض رؤسای قبایل پشتون و همچنان با بعضی از روحانیون در اینجا ازدواج کردن و در سالهای اخیر اینا در مناطق شمال افغانستان هم با ویژه در زون شمال شرق در استانهای بدخشان و تخار و قندوز اینجا هم اینا بسیار زیاد رخنه کردن و شبکه های مدارس ایجاد کردن و همچنان پیوند های خویشاوندی با روحانیون و بعضی از خانهای محلی اینا دارن. در نتیجه مثل یک اختاپود اینا شاخ و پنجه دوانن در این مناطق و پول سرشاره که از بعضی از کشورهای عربی و علاقات و معاقل مختلف میه در اینجا شبکه های از مدارس ایجاد کردن و در پلوی زود بسیار از شبکه های تروریستی که از کشورهای عربی آمدن، مخصوصا بعد از پایان جنگ سوریه، و بسیار از گروه های تروریستی که خواستگاه اصلیشان اویغورستان چین و همچنان کشورهای آسیای میانه است، از دری فرغانه و بعض جای دیگه، اینا همش در مناطق افغانستان حضور دارن. این حضور یک چیز تازه نیست.
7: اما آقای آرنفر، این مقام روسیه طالبان را مستقیم نشانه میگیره و میگه که این گروه به ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت گروه های تروریستی ادامه داده. به این معناست نظر به اظهارات او که طالبان فضا را ایجاد کرده برای این گروه ها تا بیاین زندگی هم کنن، دست به فعالیت های تروریستی بزنن. اما از نظر طالب باز چی است؟ آیا این گروه ها تروریستی هستن یا واقعا هم فکرا و هم باورا و دوستایشان هستن؟
8: خب ببینین، ما بارها گفتیم که طالبان یک گروه یک جنس نیستن، یعنی یک گروه کنگلومیرات یا از تبارهای از طایفه‌های مختلف تشکیل شده. یعنی میشه ما همیشه گروه های طالبان میگم، نه گروه طالبان. بنان در اینجا گروه های مختلف وجود دارن و در مجموع دانشمندهایی که مطالعه میکنن پدیده طالبانیزم، طالبان را در مجموع به سه بخش تقسیم میکنن که یکی طالبان سیاه هست که اینا طالبان ایدئولوژیک هستن که با تمام شبکه‌های تروریستی بین المللی ارتباط ارگانیک دارن، یعنی هیچ تفاوت با اونا ندارن، و این طالبان هستن که در خاک پاکستان در اردوگاه‌ها زیر نظر ملاهای وهابی و آموزش دیدن و سالهای سال اینا با فعالیت‌های تخریبی در داخل افغانستان و کشورهای منطقه ادامه میدن، و یکی طالبان خاکستری هستن که اینا نیروهای مسلح هستند که تحت فرمان طالبان هستند، و یکی طالبان سفید هستند که اینا نیروهای بومی هستند که بنا به بعض ملاحظات اینا فقط به خاطر دریافت پول و اسلحه و به خاطر حفظ امنیت خود با طالبان یکی شدند، یعنی منظور از گروه های مسلح هستند. و در پولی زود یک تعداد زیاد عناصر تروریستی که اینا خواستگاه بیرونی دارند، آمدن به داخل افغانستان و در کنار طالبان جای یافتن و همچنان که من پیشتر خدمت شما عرض کردم یک تعداد زیاد از اینا که آمدن با پول زیاد با دوشیزگان از مردم محل مخصوصا در بین قبایل پشتون اینا ازدواج کردن و در اینجا ریشه دواندن و در اینجا پایگاه خود ایجاد کردن. در نتیجه تفکیک اینا بسیار زیاد مشکل است و آنچه که مربوط به پرسش شما میشه، همیشه نگرانی های در بین کشورهای همسایه ما مخصوصا کشورهای آسیای میانه و ایران و بعضی حتی چین از حضور گروه ها و فعالیت هاشان در افغانستان همیشه اینا ابراز نگرانی کردن، به خاطر که از یک طرف اینا با شبکه های قاچاق مواد مخدر در ارتباط هستن، از طرف دیگر با گروه های قاچاق سلاح و در یه آخر خطر بسیار جدی که همه را با یک تشویش و نگرانی انداخته است که دستیابی گروه ها به هوش مصنوعی و همچنان به بعضی از فناوری های بسیار پیشرفته است.
7: اتفاقا آقای یارمفر، امی روسیه هم این مقامش از امی نایب بسیار تشویش و نگرانی کرده. پرسیش است که این موضوع و امی بس فناوری های نوین و هوش مصنوعی چه اندازه تهدیدها ناشی از افغانستان رو واقعا پیچیده و خطرناک می سازه؟
8: براسی که جای نگرانی هست، به خاطر که اینا میتونن که از بسیار فعالیت های تخریبی رو انجام بدن. مثلا میتونن که اینا بسیار از سایت های اینترنتی رو هک کنن، میتونن که به شبکه های بسیار خطرناک اطلاعاتی رخ نکنن و با در واقع اینا با شکستاندن قفل های بسیار پیشرفته الکترونیکی اینا میتونن که وارد سایت ها شوند و میتونن که ویرانگری های بسیار خطرناک کنن. مخصوصا شما ببینید اگر اینا بتونن که به سایت های هسته‌ای یا بعض سایت های دیگه دست بیافن، میتونن که بسیار مثلا میتونن که اختلالات را در بحث اوانوردی ایجاد کنن و همچنان میتونن که بسیاری از کارخانه ها را از کار پرتن. یعنی خطر واقعا بسیار بزرگ است.
7: بله. آقای رینفر، ما گزارش های سازمان ملل را داریم، نهادهای اطلاعاتی منطقه و حال هم این مقام روسی، همگی به حضور گروه های تروریستی در افغانستان تاکید دارن و به یک نوع باور هم دارن و اطلاعات هم دارن. پرسشی است که آیا یک اجماع بین المللی در قسمتی که افغانستان واقعا به لانه امن برای گروه های تروریستی تبدیل شده به وجود آمده، این اجماع خلق شده؟
8: ببینین این اجماع متاسفانه اجگاهی وجود نداشته. من یادم میاد که در سال 2010 یک کانگره بسیار بزرگ در ترکیه بود که من در اوجه به نمایندگی از افغانستان اشتراک داشتم، به رئیس هیئت افغانستان بودم و در اوجه من بسیار جدی این مسئله را مطرح کردم که اگر جامعه جهانی بر سر تعریف مشخص از تروریسم به اجماع نرسه، این میتونه که پیامدهای بسیار خطرناک را بر جهان و مخصوصا بر منطقه ما و علل خصوص بر افغانستان داشته باشه. متاسفانه که هیچ تعریف روشن مشخصی از پدیده تروریسم حتی در سطح ملل متحد وجود نداره. هر کسی به تعبیر خود گروه های مخالف خود یا گروه هایی را که دوست داره تروریست میخواد و گروه هایی را که مطابق میلشان باشه و به اصطلاح با مزاحشان برابر باشه، او را از جمع گروه های توریستی کنار میزنه. در نتیجه یک نوخ با خلط مبحث روبرو هستیم. حتی در بعض جای این پرسش مطرح میشه که بعض جنبش های آزادی بخش ملی هست، بعض جنبش های مقاومت هست در بعض کشورها و ایش نوه تعریف چون نیست، مرز مشخص نیست، در نتیجه با یک نوخ سردرگمی در تراز جهانی روبرو هستیم و این تا وقتی دابه پیدا میکنه که اگر نظم نوین جهانی جاگوزین علمی وضعیت کنونی که یک وضعیت گذار است نشه، این سردرگمی ادامه پیدا خواهد کرد. چنانچه با بارهایی را تاکید کردیم که بعد از فروپاشی جهان دو قطبی، جهان در یک مرحله گذار قرار میگیره و هنوز یک ترتیبات و یک سازوکار جدید برای نظم جهانی که در اونجا قواعد مشخص بازی باشه و حقوق بین الدول بتونه که تعریفای مشخص از بعض اصطلاحات پیدا کنه، تو اون وقتی نمی حالت دوام میکنه. و متاسفانه ایره بارها و بارها از سالهای سال به این طرف ما آشدار دادیم که اگر جلو گروه های تروریستی در افغانستان گرفته نشه و یک مبارزه بسیار سامانمند در تراز جهانی با این پدیده صورت نگیره، این میتونه که در آینده منشه بسیار مخاطرات زیاد شود. و یک چیز دیگر هم بارها آشدار دادیم که اگر براستی گروه ها بتونن که منافع استراتژیک کشورهای همسایه ما را با خطر جدی روبرو بسازن، امکان از اینکه کشورها اهداف را در افغانستان مولد حملات پهبادی و در صورتی که خطر بسیار جدی باشه حتی حملات موشکی هم قرار بده.
7: بله، اما آقای دنفر، اگر این تهدید هم جدی است که این به عنوان دفاع مشروع اینها حق دارن که در داخل افغانستان اقدام کنن بر علیه لانه‌های تروریسم، ولی در همین آخرین مورد ما شاهد یک توافقنامه همکاری نظامی بین روسیه و طالبان بودیم. پرسش مایی است که این یک تناقض در سیاست روسیه است شکلگیری توافق نظامی، یا فکر میکنید یک تاکتیک است برای مهار تهدید از طریق تعامل با طالب؟
8: خب ببینید، بس پیشتر هم گفتم که طالبان یک گروه نیستن، گروه های مختلف هستن. یعنی بعضی گروه های هستن که مستقیما در دولت کنونی طالبان تحت کنترل دولت هستن، ولی گروه های دیگه از طالبان هستن که ظاهرا بیرون از این قرار دارن. بنابراین در اینجا سیاست هر کشور در قبال طالبان در نتیجه بسیار پیچیده است، چون با یک مرکز تصمیم گیری مشخص و معین روبرو نیستن. یعنی تعدد مراکز تصمیم گیری باعث شده که یک نوع سردرگمی به وجود بیاید. ولی از طرف دیگر سیاست روسیه همیشه در قبال طالبان این بوده که از یک طرف یک نوع سیاست تشویقی را اعمال کنند، یعنی هم در جنبه های شخصی اینا کوشش میکنند که بعضی تاجرهایی که با طالبان نزدیک هستن برای اینا بعض امتیازات با عقد قراردادهای تجارتی بدن، و از طرف دیگه کوشش میکنن که با دولت طالبان بسیار نزدیک باشن، خودآمی از دولت نشان بدن و کوشش کنن که طالبان را تشویق کنن برای تشکیل دولت فراگیر، رعایت بعض از موازین بین المللی، و همچنان اینکه در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر جدی باشن، و مخصوصا تعدیدات را متوجه کشورهای آسیای مرکزی و روسیه نسازند. این البته سیاست رسمی روسیه است، ولی در عین حال اونا خوب واقف هستند که دولت مرکزی طالبان از نیروی کافی برای کنترل گروه‌های تروریستی برخوردار نیست، و کمایی که بعض از علاقات و معافل در داخل طالبان با این گروه‌ها همکاری بسیار نزدیک و تنگاتن دارند، و حتی از نظر ارگانیک از اینا قابل تفکیک نیستن. مثلا بسیار مشکل است که طالبای افغانستان از طالبای پاکستان در مناطق سرحدی شما تفکیک کنه، در دیگر جهات امکان داره، ولی در مناطق مرزی عملا غیر ممکن است، چون اینا خواستگاه مشترک دارن و همچنان پیوندهای بسیار زیاد نزدیک دارن. یک تعداد زیاد از طالبا وقتی که در پاکستان بودن، اینا با دختران روحانیون بزرگ پاکستانی، پشتون پاکستانی، و همچنان با بعضی از سران قبایل اینا ازدواج کردن. در نتیجه این مناطق بسیار زیاد، یعنی اوضاع چنان پیچیده و در هم و بر هم است که به آسانی آدم نمیتونه که موضوعات از یک دیگر تفکیک کنه، و این باعث از این شده که سردرگمی های بسیار زیاده با وجود بیاید، و این مناطق قبایلی همیشه یک قانون خطر و قانون مواد مخدر و تروریسم بوده.
7: بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابطه بین الملل، که مهمان ما در این نظرگاه بودن. رادیو افغانستان انترنشنال.
9: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
7: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
10: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رویدادهای جهان. سازماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا یعنی سنت کام اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی بعد از دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوره تازه از حملات به اهداف نظامی در ایران را به پایان رساندند. حملاتی که به گفته این فرماندهی مراکز شناسایی، ارتباطی و پدافندهای هوایی ایران را آماج قرار داده است. سنت کام صبح پنجشنبه 21 جوان وقت ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی دوره تازه از حملات در اهداف در ایران که از نیمه شب آغاز شده بود را به پایان رسانده است. در این بیانیه آمده است که این عملیات بعد از دستور دونالد ترامپ انجام شده و طی آن توانمندی‌های نظارتی و شناسایی نظامی، سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی حکومت ایران در نقاط مختلف کشور هدف قرار گرفته است. سند کامل اعلام کرده است در این حملات از توانمندی‌های تفنگداران دریایی، نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکایی استفاده شده و مهمات هدایت شونده دقیق علیه اهداف به کار رفته است که از دید واشنگتن تهدید علیه نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری بین‌المللی در حال تردد در آب‌های منطقه به شمار می‌رود. فرماندهی مرکزی آمریکا این عملیات را حملات دفاعی تکمیلی توصیف کرده و گفته است که این اقدام در پاسخ به آنچه تجاوزهای بی‌دلیل و ادامه‌دار ایران خوانده شده انجام شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا شام چهارشنبه 20 جوزا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی از ساعت 17:15 به وقت شرق آمریکا حملات بیشتر را علیه چندین هدف در ایران را اندازی کرده است. ارتش آمریکا تصریح کرده است که این حملات در پاسخ به آنچه تجاوز بی‌دلیل و مدام حکومت ایران خوانده می شود صورت گرفته است. سوی دیگر خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس پس از حملات آمریکا اعلام کرد که صدای انفجار در بندر عباس شنیده شده است. همچنان گزارش شده است مردم در بندر کرگان میناب صدای چندین انفجار را شنیدند. یک منبع در استانداری هرمزگان هم اعلام کرده است انفجارهای ناشی از اصابت پرتابه در قشم هنگام رخ داد که همگی ماهیت نظامی دارند. ساعت پیش پیت هگس وزیر دفاع آمریکا در جمع خبرنگاران درباره جمهوری اسلامی گفته بود که حملات امشب انجام خواهد شد، قوی و روشن خواهد بود و فرماندهی مرکزی آمریکا امشب درگیر عملیات خواهد بود. او افزوده است آمریکا تاسیسات کلیدی را در جمهوری اسلامی بمباردان میکند و امشب ضربه سه وارد خواهد شد. هگز در ادامه گفته است بیشتر موشک های جمهوری اسلامی به اهداف خود اصابت نمیکند. در سوی دیگر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفته است که ممکن است بسودی دستور حملات جدید به نیروگاه‌های ایران صادر کند. دونالد ترامپ دلیل این موضوع را طولانی شدن راند مذاکرات از سوی جمهوری اسلامی عنوان کرده افزوده است تهران دستیابی به توافق را بیش از حد به تأخیر انداخته است. ترامپ تاکید کرده است دستور حملات جدید نزدیک است و گفته است اگر راند مذاکرات تغییر نکند تصمیم‌های تازه‌ای اتخاذ خواهد شد. او افزوده است 55% از سامانه‌های رادار که جمهوری اسلامی در دوران آتش بس بازسازی کرده بود در حملات جدید آمریکا نابود شد. دونالد ترامپ همزمان با انتشار پست در تروث سوشال نوشته است که جمهوری اسلامی برای مذاکرات درباره توافقی که با گفته او می توانست برای تهران عالی باشد زمان زیاد تلف کرده است و حالا باید بهای آنها را پرداخت کند. ترامپ ارتش جمهوری اسلامی را یک آشفته بازار کامل توصیف کرده و گفته است بخش زیادی از آن مثل نیروی دریایی و نیروی هوایی دیگر عملا وجود ندارد. آنها کاملا شکست خورده است. او در ادامه با دیگر جمهوری اسلامی را قلدر خاورمیانه خواند و افزوده است ایران فقط حرف میزند و هیچ عملی انجام نمیدهد، قلدر خاورمیانه مرده است. ترامپ در پایان تاکید کرده است آنها برای مذاکره روی توافقی که میتوانست برایشان عالی باشد خیلی طولانی وقت تلف کردند، حالا باید بهای آنها را بپردازد. صنایع دولتی کره شمالی گزارش کرده است که شی جین پنگ رئیس جمهوری چین در پیام تشکری که پس از سفر خود به پیونگ یونگ ارسال کرده گفته است او و کیم جونگ یون رهبر کره شمالی بر سر مسائل مهم به اجماع رسیده و توافق کردند که از صلح منطقه‌ای و جهانی محافظت می‌کنند. در پیام گفته شده از دو طرف دیدگاه‌های عمیق درباره موضوعات مورد علاقه مشترک تبادل کردند و بر سر مجموعه‌ای از مسائل مهم مشترک به اجماع دست دست یافتند. توافق‌هایی که نشان دهنده از می دو کشور برای تعمیق هرچه بیشتر روابط دو جانبه است. شی با اشاره به آینده رابطه چین و کره شمالی گفته است که آماده است بر اساس منافع بنیادین و بلند مدت با کیم همکاری کند تا رابطه دو جانبه را به طور مستمر حفظ و تقویت کند و سهم بیشتری در صلح و توسعه منطقه و جهانی داشته باشد. و همچنان گفته است این سفر با موفقیت به پایان رسیده و رابطه دو کشور وارد مرحله جدید در تاریخ شده است. شی در ادامه ابراز امیدواری کرده است که بار دیگر با کیم دیدار می کند. شی پینگ جینگ از روز دوشنبه تا سه شنبه در پیونگ یانگ حضور داشت. این نخستین سفر او به کره شمالی در 7 سال گذشته بود. زمان با روز جهانی مبارزه با کار کودکان، سازمان بین‌المللی کار اعلام کرده است 137 میلیون کودک در جهان درگیر کار کودک هستند. در حالی که کار کودک اغلب با فقر و خیابان گره خورده، نهادهای حقوق بشری نسبت به گسترش یکی از خشن‌ترین اشکالان یعنی نظامی سازی کودکان و کودک سربازی هشدار می‌دهد. است کودک کار فقط به کودکان محدود نمی‌شود که در چاهراه‌ها گل می‌فروشند یا در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها کار می‌کنند. در شدیدترین شکل خود می‌تواند و کودک سربازی منجر شود، جایی که کودک در خدمت یک نیروی نظامی یا مسلح قرار میگیرد. در چارچوب حقوق بین الملل به کارگیری کودک در درگیری های مسلحانه یکی از خطرناکترین اشکال بهره کشی از کودکان به شمار می رود. گروه های ارشد اسرائیل جایزه امنیت این کشور در سال 2026 را با 5 پروژه برجسته دفاعی و فناوری اعطا کردند. این پروژه ها سهم چشمگیری در ارتقای توان عملیاتی و حفظ برتری فناورانه اسرائیل داشتند. این جوایز شامگاه چهارشنبه 20 جوزا در مراسم با حضور اسحاق هرسوک رئیس جمهوری این کشور، یسرائیل کارتس وزیر دفاع و آیل زیمر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اهدا شده است. روزنامه ماکور ریشون پنجشنبه 21 جوزا گزارش کرد در میان طرح‌های برگزیده، منظومه‌ها و محورهای شناسایی افق، مجموعه سامانه‌های جنگ الکترونیک برای حفظ برتری نیروهای هوایی اسرائیل و همچنین یک سامانه تسلیحاتی ویژه که در عملیات علیه حکومت ایران مورد استفاده قرار گرفت دیده می‌شود. بر اساس این گزارش، مراسم جایزه امنیت اسرائیل در سال جاری با تمرکز بر کارزارهای نظامی اخیر علیه جمهوری اسلامی برگزار شده است. تایمز در گزارش به نقل از مقام‌های آمریکایی و دیپلمات‌هایی که در جریان مذاکرات محرمانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا قرار دارند نوشت این گفتگوها بسیار فراتر از بحث درباره بازگشایی تنگه هرمز پیش رفته و نتیجه‌ای که تاکنون حاصل شده طرح مبهم از چارچوب توافق است. نیویورک تایمز در گزارش که شامگاه چهارشنبه 19 جوزا منتشر کرد نوشته است آمریکا پیشنهاد کرده است مذاکرات مفصل با جمهوری اسلامی تابستان پیش رو در سوئیس برگزار شود. به گفته این مقام‌ها و دیپلمات‌های ارشد، گفتگوها در حال حاضر به 4 محور اصلی شامل تعلیق 20 ساله هر گونه غنی‌سازی اورانیوم، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رقیق‌سازی اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی، برچیدن 3 سایت نتنز، فردو و اصفهان و موافقت تهران با بازرس‌های سرزنده آژانس رسیده است. سایت فری پرس به نقل از منابع آگاه گزارش کرده است وزارت امور خارجه آمریکا تحقیقات خود را درباره فعالیت‌های تیتا پارسی، بنیانگذار و رئیس پیشین نایک آغاز کرده و ممکن است اقدامات لازم را برای اخراج او از ایالات متحده آمریکا در دستور کار قرار دهد. پارسی که زاده ایران و بزرگ شده سوئد است، بیش از 25 سال در ایالات متحده آمریکا اقامت داشته و در حال حاضر دارای گرین کارت آمریکا است. او اکنون در رسانه‌ها به عنوان تحلیلگر و یکی از بنیانگذاران اندیشکده کوینستی ظاهر می شود. فری پرس پنج شنبه 21 جوزا نوشته است. با این حال پارسی در نگاه برخی مقام های دولت دونالد ترامپ صرفا یک تحلیلگر یا مفسر سیاسی در واشنگتن نیست. یکی از مقام های ارشد دولت آمریکا با اشاره به تلاش های مارکو روبیو برای مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی در ایالات متحده آمریکا گفته است وزیر امور خارجه موضع خود را کاملا روشن کرده است. از هر فردی که در پی تضعیف ایالات متحده باشد به دقت تحت بررسی قرار خواهد گرفت. مقاومت روسیه در ایران از سرقت شمایل ها و اشیای مقدس از کلیسای سنت نیکولای تهران خبر داد. تنها کلیسای ارتدوکس روسی در پایتخت این کشور است. این سفارت با ابراز شگفتی از این اقدام خسار بازگرداندن فوری اقلام ربوده شده و تاکید کرده است این کلیسا در دههای گذشته از تعرض مسئول مانده بود. سفارت روسیه در ایران با صدور بیانیه اعلام کرده است از سرقت شمایل ها و اشیای مقدس از کلیسای سنت نیکولاس ارتدوکس روسیه در تهران مطلع است. کلیسایی که یکی از قدیمی ترین عبادتگاه مسیحیان در ایران و تنها کلیسای ارتدوکس روسی در پایتخت به شمار می رود.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
15: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصه تاریخ این خاک کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترت گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایو می کنم. کودک لب نشنه آن بی وزن یادت نره.
16: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
7: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
10: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: یک دقیقه خبر.
3: شمار زنان هرات به ارسال پیام‌های صوتی و ویدئویی به افغانستان در نشتر گفتند که برخورد خشونت‌بار طالبان و بازداشت‌های اخیر به دلیل نوع پوشش فضای ترس را در زندگی روزمره زنان در این ولایت تشدید کرده است. برخی از این زنان همچنان می‌گویند که در زندان طالبان شکنجه شدند. یک زن هراتی از تجربه خود از بازداشت و شکنجه به دست طالبان گفته که با وجود داشتن لباس مناسب از سوی طالبان بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. این زن با گریه به افغانستان تنشتر گفته که روز شنبه در داخل جاده لیلامی بازداشت شدم و دو روز و یک شب در زندان بودم. مرا شکنجه کردن و توهین شدم. ما زنان حتی اجازه برآمدن از خانه را هم نداریم.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 20-80. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. موج محکومیت‌ها در پی رویدادهای هرات، اتحادیه اروپا از طالبان خواست به حقوق بشر احترام بگذارد. وضعیت امنیتی در هرات تشدید شده است. تازه‌ترین ارزیابی از وضعیت صلح در جهان، افغانستان ناامن‌ترین کشور جنوب آسیا شناخته شد. اروپا میان ملاحظات مهاجرتی و تعهدات حقوق بشری بروکسل میگوید چاره‌ای جز تعامل با طالبان ندارد. بلژیم بررسی امنیتی هیئت طالبان را آغاز کرد. و خاورمیانه در آستانه یک توافق سرنوشت ساز، ترامپ میگوید آمریکا و ایران به یک توافق عالی رسیدند. خوش آمدید در این مجموعه خبری. به تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. در ادامه واکنش‌ها با بازداشت خودسرانه زنان و سرکوب معترضان در هرات، اتحادیه اروپا اقدامات خشونت‌آمیز طالبان را محکوم کرده است. سخنگوی کمیسیون اروپا از مقام‌های طالبان خواست تا به تعهدات حقوق بشری از جمله حق اعتراض و مسالمت‌آمیز احترام بگذارند. انوار العنونی تأکید کرده که این اتحادیه در کنار زنان افغانستان ایستاده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات فوری و مستقل درباره تیراندازی به معترضان در هرات شدند. این کارشناسان از طالبان خواستند که زنان و معترضان بازداشت شده را فورا آزاد کرده و به بازرسی خانه ها در هرات پایان دهند. دیدبان حقوق بشر نیز از طالبان خواست تا به سرکوب اعتراضات در هرات پایان دهند و معترضان بازداشت شده را آزاد کنند. این نهاد بر حق شهروندان برای برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز تاکید کردند. مایک رامپانت سناتور جمهوری خواه آمریکا میگوید وضعیت کنونی زنان در افغانستان قابل پیش بینی بود. او در گفتگو با مرضیه حسینی خبرنگار افغانستان انترنشنال گفته که این وضعیت با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به دستور جو بایدن رقم خورد.
1: و یک سوال درباره افغانستان. طالبان در شهر هرات زنان را تنها به دلیل پوشششان در خیابان بازداشت می‌کنند. با توجه به اینکه 5 سال از آغاز محدودیت‌ها علیه زنان افغان گذشته است، نظر شما درباره وضعیت کنونی چیست؟
2: این وضعیت بسیار تأسف‌بار است. زمانی که رئیس جمهور بایدن تصمیم گرفت در یک تاریخ مشخص نیروهای آمریکا را خارج کند، ما هم می‌دانستیم که چنین احتمالی وجود دارد. این وضعیت بسیار ناگوار است و ای کاش او آن مسیر را انتخاب نمی‌کرد.
0: منابع از هرات خبر دادند که گشت‌زنی واسطه‌های نظامی در نقاط مختلف این شهر افزایش یافته است. ویدیوهایی که به ما رسیده نشان می‌دهد که واسطه‌های نظامی طالبان با جیرهای روشن در جاده‌های شهر هرات رفت آمد می‌کنند. این تحرکات در حالی صورت گرفته که شماری از شهروندان از احتمال برگزاری تظاهرات در روز جمعه خبر دادند.

0: تعدادی از زنان بازداشت شده در هرات میگن طالبان آنان را با وجود داشتن حجاب کامل بازداشت کردند. آنان ابراز امیدواری کردند که جامعه جهانی صدایشان را بشنود و برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان کاری کند.
1: مدت سه شمار ببردم به یک جا نامعلومی. من همراه طفل خوب بیرو رفته بودم که کتابچه و قلم بگیرم با حجاب کامل. اونا اینا نمیفهمن با حجاب و بی‌حجاب سوار کردم به موتر. بعد ما رو به یک جا نامعلومی بردم. از شما خواهش میکنم که صدا ما رو به جامعه جنی برسانیم. لطفا به داد ما برسیم. ما کسی نداریم. ما به خاطر هویت خونه میتونیم از خونه بیروشیم. لطفا صدای ما رو برسانیم.
0: نجلا راحل فعال حقوق بشر را از تورانتو با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. خانم راحل، اعتراضات سه‌شنبه در هرات به شکل بسیار خوشایندآمیزش سرکوب شد. همزمان با سرکوب اعتراضات، مردم در هرات فراخوان اعتراضات سراسری دادند در روز جمعه که امروز است. این چه معنا داره؟
2: سلام دارم. اول حضور شما و حضور بنینده های شما تبریک. شما میبینین خانمایی که در هرات با وجود حجاب کامل دارن توسط طالبا به بهانه های مختلفی که گویا حجاب ندارن و پوشش خاصی که مد نظر از اوناست مورد بازداشت قرار گرفتن و این طبیعتاً که صبر مردم لبریز شده و اصلا تحمل بر مردم نمانده و این بازداشت های خودسرانه و این محدودیت های بسیار شدیدی که سبب خشونت ها علی خانم ها میشه، این بالاخره سبب شد که مردم عادی، حتی فامیل های از اونا، شوهر های از اونا، برادر های از اونا و مردایی که در محل هستن اونا بیاین و اعتراض بکنن و این اعتراضات نه تنها که در محدودیت خود ولایت ایراد باقی نماند، واکنش های بسیار جدی را در بین مردم، در بین دیاسپورایی که وجود داره، در بین کشورهای متعددی که مردم افغانستان در اونجا هستن و حتی شما دیدین که بعضی از نهادهای حقوق بشری همچنان بر از اینا واکنش نشان دادن. و چرا این کار شد؟ دلیلی است که یعنی از آن چی که مردم انتظار داشتن و صبر کردن فراتر از او رفت. بنابراین مردم مجبور هستند که دست به اعتراض بزنن و مجبور هستند بالاخره وقتی که درد میاد، وقتی که تحمل درد مشکل میشه، مردم مجبور است که فریاد بکشن و با فریاد خود ثابت بکنن که ما دیگه تحمل نداریم.
0: خب گفتین صبر مردم لبریز شده، این به این معناست که ما شاید گسترش اعتراضات خود بودیم؟
2: دقیقاً صبر مردم لبریز شده، یعنی مردم در این 5 سال منتظر بودن، چون طالب خودش هم میگفت که تغییرات میایه، ما به خاطر امن کردن محیط و به خاطر یک فضای امن بر زنا ما به وقت ضرورت داریم و بالاخره خود مردم افغانستان هم ببینین فشارهایی که بر محدودیتای بر زنا ایجاد میشه. یک طرف این خانمایی که به وظیفه رفتن نمیتونن از لازم مسائل اقتصادی به صفر سقوط کردن، از دیگر طرف فقر اقتصادی که در بین مردم بیش از حد دامنگیر شده، از طرف دیگر تمام از این دست به دست هم میتوه، بالاخره صبر مردم لبریز میشه و اینا شما دیدین که یعنی بی سابقه بود حضور مردها در ولایت هرات برای حمایت از زنایشان، شما دیدین که بی سابقه بود و یعنی اینا اومدن ثابت کردن و این نه تنها من فکر میکنم که در ولایت هرات چون این صبر لبریز شده باشه، من فکر میکنم که در تمام ولایات به شمول کابل یعنی مردم لبریز است، مردم صبرش به پایین رسیده. اما محدودیت هایی که اینا را به ترس و میداره و این سبب میشه که اینا ترس دارن، اینا نمیتونن صدای خود بلند بکنن و هنوز هم تحمل میکنن و بالاخره وقتی که اگر ما یک مثال بگویم که یک گلاس را که میخواین همقدر ظرفیت تکدار را میخواین که بر از او آب بریزین، بالاخره او را لبریز شد دیگه بالا میایه و میریزه و فکر میکنم صبر مردم هم به این میاد رسیده.
0: بسیار خوب. یک انتقادی هم که به دیاسپورای افغانستان وارد است که در 5 سال گذشته در داخل افغانستان زنها به هر نحوی که تانستن اعتراض کردن، اما ما شاید یک اعتراض بسیار کلان در بیرون از افغانستان در کشورهای اروپایی و آمریکا نبودیم. چرا؟
2: ببینین این تنها بس این نیست که ما در دیاسپورای افغانستان یک چی نداشتن، یعنی اتفاق وجود نداشت و اینا نتونستن که یک حرکت را انجام بدن که یک نشان دهنده یک حرکت جمعی باشه. این تنها دلیل نبود. وقتی که مردم افغانستان را ترک کردن، در این کشور آمدن، پراگندگی بسیار زیاد بین مهاجرین که از افغانستان برآمدن و تخلیه شدن و وقت بچدن بین از اینا وجود داشت. و یکی از دلایلی که مردم در این 4 سال یعنی نتونسته بودن بسیار به شکل هماهنگ بیان با هم متحد شوند و بعض از برنامه های را سازماندهی بکنن، یکی از دلایل از ما فکر میکنم مشکلات بود که اینا به حیث مهاجرین تازه وارد در کشورها، این شخصا خودم به اون مواجه بودیم. اما از اون طرف دیگه بله، بدون شک بعض مسائل دیگه که سبب بی اتفاقی ها خصوصا در بین خانم ها بود، مسائل قومی است، مسائل زبانی است که از هر طرف دامن زده میشه و همچنان امو مشکلاتی که قبلا در دوره جمهوریت بود و به خاطر منافع شخصی، به خاطر منافع سمتی، به خاطر منافع قومی، منافع ملی ترجیح داده میشه، یه هم در کنارش از جمله دلایلی بود که ما نتونسته بودیم در این 4 سال که شروع سال پنجم است ما یک تغییر یا یک برنامه منظم را در این طرف داشته باشیم. اما هرگزی به این معنا نیست که مردم صدا بلند نکرده بودن. اگر جمعی نبود، فردی همگی سهم گرفته بودن و حتی اگر تانسته بودن از طریق شبکه‌های خودم در صورتی که دسترسی داشتن اونا صدای خود بلند کرده بودن. و از طرف دیگه شما میفهمید که بسیاری از مردم تحت تهدید قرار داره، اونا نمیتونن صدای خود درست بلند بکنن، اونا نمیتونن به میدیا براین، به خاطر از اینکه تهدیدات هنوز هم وجود داره و صدای مردم به انواع مختلف در گلوهایشان خفه شده. مثلا قوانین اقامت شما دیدین، خود از اون قوانین سبب میشه که مردم نتونن صدای خود به اون شکلی که میخواین بیرون بکنن، در حالی که اگر ما واقع بینانه بیایم و مردم

0: که در میان آوارهای خانه‌ای در ولایت خوست به دنبال بازماندگان می‌گردند به نماد تکراری در شرق افغانستان تبدیل شده. خانه‌هایی که طالبان می‌گویند هدف جنگنده‌های پاکستان قرار گرفتند و شهروندان غیر نظامی که پس از هر حمله آوارها را برای یافتن زنده یا مرده نزدیکانشان جستجو می‌کنند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 روابط اسلام آباد و کابل از یک اتحاد استراتژیک تاریخی چگونه به یک دو قطبی امنیتی شدید تغییر یافته است. اطلاعات نشان می‌دهد که در این مدت پاکستان 9 موج حمله انجام داده است. پاکستان استراتژی ضربه و بازگشت را پیش گرفته. حمله می‌کند، هدف را می‌زند و حریم هوایی را ترک می‌کند. طالبان نیز در مقابل رفتار یکسانی ندارد. گاهی با راکت باران پایگاه‌های مرزی پاکستان را هدف قرار می‌دهد و گاهی هم در سکوت سیاسی کامل فرو می‌رود. صبح روز 27 حمل 1401 هواپیماهای پاکستان بر چهار روستا در ولسوالی اسپری خوست حملات هوایی انجام دادند که کشته شدن 40 نفر از چند خانواده تایید شد. طالبان گفتند یک زن و 3 کودک دیگر زخمی شدند. به تاریخ 28 حوت سال 1402 جنگنده های نیروی هوایی پاکستان در دو ولسوالی برمل پکتیکا و اسپری خوست حمله کردند. طالبان تایید کرد که 8 غیر نظامی از جمله 5 زن و 3 کودک کشته شدند. اما وزارت خارجه پاکستان مدعی شد که هدف حمله حافظ گل بهادر و اعضای تحریک طالبان پاکستان بودند. در حمله دیگر به تاریخ 5 جد ولسوالی برمل پکتیکا بار دیگر هدف قرار گرفت. معاون سخنگوی طالبان کشته شدن 15 تن به شمول زنان و کودکان را تایید کرد. حملات تشدید می شد. در ادامه حملات هوایی رو به گسترش، پاکستان 5 حمله بزرگ بر شهرهای کابل، ننگرهار، خوست، پکتیکا، قندهار و جاهای دیگر انجام داد. در این حملات 10 نفر کشته و زخمی شدند. یکی از مرگبارترین حملات هوایی بر مرکز ترک اعتیاد امید در کابل صورت گرفته که بر اساس آمار سازمان ملل بیش از 260 نفر کشته شدند. حملات پرتلفات دیگر در ننگرهار هم انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که پاکستان هر وقت خواسته به افغانستان حمله کرده.
1: طالبان از کوچکترین موردی که بتانه به سود خود استفاده بکنه و ذهنیت عمومی را به سود خود تغییر بده از او استفاده از امیر میکنه و در کل طالبان در این زمینه به نحو افغانستان را کاملا بی‌پناه قرار داده و افغانستان هم مردم افغانستان هم در مقابل تمام تهدیدات داخلی و خارجی بی‌پناه است و تنها قربانی که در اینجا واقعا میتونیم برجسته بکنیم و او مردم افغانستان است چی و پیامدهای جانبی جنگ است و چی هم پیامدهای مستقیم از ستم طالبانی تا 5 سال گذشته است.
0: آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در حدود 4 سال بیش از 150 درگیری مرزی میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستان رخ داده. طالبان اعلام کرده بخش از حملات مرزی را در واکنش به حملات هوایی پاکستان انجام داده است. با آنکه جنگ رسمی میان پاکستان و طالبان اعلان نشده، اما از مرزها گرفته تا کابل پایتخت میدان نبرد شده. به نظر می‌رسد مرز افغانستان و پاکستان از یک خط ساده جغرافیایی به یکی از پرتنش‌ترین خطوط امنیتی تبدیل شده است. سازمان ملل نسبت به پیامد انسانی و تکرار چرخه خطرناک حملات هوایی و درگیری مرزی هشدار داده است. حکومت پاکستان اعلام کرده در چوکات عملیات غضب الحق حملات هدفمند را علیه مخفیگاه‌ها، مراکز تجهیز و زیرساخت‌های مورد استفاده از نظر پاکستان شورشیان به ویژه TTP در افغانستان انجام داده و در صورت نیاز ادامه می‌دهد. اما طالبان می‌گوید پاکستان به طور مکرر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده، خانه‌های غیر نظامی را هدف قرار داده است. این گروه تأکید کرده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. پاسخی که به نظر می‌رسد قناعت پاکستان را فراهم نتوانسته. نوعیت حملات و استفاده از تاکتیک‌های نظامی در جنگ میان پاکستان و طالبان متفاوت از جنگ‌های منطقه است. حملات مقطعی و مقابله با گروه‌های شورشی. پاکستان حمله می‌کند و می‌رود. طالبان گاهی واکنش نشان می‌دهد. جنگی که شبیه هیچ جنگ نیست. حالا افغانستان نه کشوری کاملا باثبات است و نه

0: کشور چند پارچه مثل لبنان. تحلیلگران رفتار نظامی پاکستان در قبال طالبان را به مدل حملات فرامرزی ترکیه علیه شبه نظامیان کرد در شمال عراق و سوریه تشبیه میکنند. هرچه هست تعریف خاص هنوز نشده، ولی دیده میشود افغانستان را به بحرانی ترین حالت رسانده است.
1: گزارش تازه شاخص صلح جهانی نشان میدهد که افغانستان همچنان یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان است. در این رتبه بندی افغانستان در میان 163 کشور در جایگاه 157 قرار گرفته و یکی از 7 کشور ناامن جهان شناخته شده است. بر اساس این گزارش وضعیت کلی صلح در افغانستان در مقایسه با سال گذشته بدتر شده و تنش‌های مرزی با پاکستان در این روند نقش داشته است. عنایت شهیر گزارش میدهد.
2: افغانستان در میان نام‌ترین کشورهای جهان. بر اساس تازه‌ترین گزارش شاخص صلح جهانی، افغانستان بار دیگر در میان نام‌ترین کشورهای جهان قرار گرفته است. این گزارش که از سوی مؤسسه اقتصاد و صلح منتشر شده، افغانستان را در رتبه 157 از میان 163 کشور جهان قرار داده و از آن به عنوان نام‌ترین کشور جنوب آسیا یاد کرده است. در این گزارش آمده است که برخی شاخص‌های امنیتی در افغانستان نسبت به سال گذشته بهتر شدند. شاخص ایمنی و امنیت 1.5% و شاخص ثبات سیاسی 10% بهبود یافته است. تهیه کنندگان گزارش می‌گویند یکی از دلایل این وضعیت تسلط کامل طالبان بر ساختارهای سیاسی و امنیتی و کاهش درگیری‌های داخلی است. اما اگر امنیت بهتر شده، چرا افغانستان همچنان در میان ناامن‌ترین کشورهای جهان قرار دارد؟ پاسخ گزارش این است که صلح تنها به معنای نبود جنگ و درگیری نیست. گزارش میگوید نبود اپوزیسیون سیاسی سازمان یافته و سرکوب گسترده مخالفان احتمال بروز نارامی‌های گسترده داخلی را در کوتاه مدت کاهش داده است. نویسندگان گزارش میگویند نبود مشارکت سیاسی، ادامه حکومت غیر فراگیر و انزوای افغانستان در جامعه جهانی از مهمترین عواملی است که مانع بهبود وضعیت این کشور شده است. طبق این گزارش اگرچه درگیری‌های داخلی کاهش یافته، اما بسیاری از مشکلاتی که بر ثبات و آینده افغانستان تأثیر می‌گذارند همچنان پابرجاست. گزارش همچنین به افزایش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان اشاره می‌کند. به گفته تهیه کنندگان گزارش، درگیری های مرزی و افزایش تلفات ناشی از آن از عوامل مهمی بوده که بر وضعیت کلی صلح در افغانستان تأثیر منفی گذاشته است. گزارش شاخص صلح جهانی نوشته است که افغانستان امروز شاید نسبت به سالهای اوج جنگ آرامتر به نظر برسد، اما رسیدن به صلح پایدار تنها با خاموش شدن جنگ ممکن نیست. به گفته این نهاد، تا زمانی که چالش‌های چون انزوای سیاسی، نبود مشارکت عمومی و تنش‌های منطقه‌ای ادامه داشته باشد، افغانستان همچنان در میان نام‌ترین کشورهای جهان باقی خواهد ماند. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
1: آریان شریف استاد مطالعات امنیت بین الملل را از نیوجرسی آمریکا با خود داریم و بیشتر گفتگو می‌کنیم. آقای شریفی، اگر جنگ پایان یافته و امنیت تامین شده، پس چرا افغانستان هنوز از نام‌ترین کشورهای جهان است؟
3: با سلام و درود خدمت شما عرض بکنم که ببینین مسئله کنترل بر اراضی یکی از شاخص‌های امنیت است، یعنی یکی از پیش شرط‌های امنیت است. یک عالمه از پیش شرط‌های دیگر دارد مسئله امنیت، از جمله موضوع عدالت اجتماعی، مسئله تأمین حقوق اساسی تمام اتباع، مسئله وضعیت اقتصادی و زمینه کار و اشتغال، دسترسی به خدمات صحی، دسترسی به خدمات تحصیلی و میگونه یک سلسله از شاخص ها و پیش شرط های دیگر وجود داره که در هر جامعه هم به گونه مستقیم و هم به گونه غیر مستقیم بالای وضعیت امنیتی تأثیر داره. اگر این مسائل را بررسی بکنیم، متاسفانه وضعیت افغانستان بسیار زیاد خراب است. یعنی هیچ کدام همین چند شاخص را که من نام بردم و دسترس مردم متاسفانه قرار نداره. خصوصا وضعیت اقتصادی مردم بی‌نهایت خراب است و این باعث میشه که مردم حالت عادی را نداشته باشند و مردم رضایتی را که باعث به اصطلاح توازن امنیتی در داخل یک اجتماع باشه او مردم این را ندارند. ما تقریبا این 5 سال هم میگذره از اینکه طالبا دوباره به قدرت آمدن و حاکمیت ساختن، ولی متاسفانه طالبا بر این شاخصهای مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در داخل کشور توجه نکردن و این باعث میشه که وضعیت امنیتی هم به گونه مستقیم آهسته آهسته خراب شود و هم این که از دیدگاه کلی وقتی که امنیت بررسی میشه باز هم امنیت انسانی که برش میگیم هم امنیت انسانی وجود نداشته باشد.
1: بسیار خوب، امنیت نسبی داخلی که در گزارش هم ازش یاد شده و طالبا هم هر از گاه در واقع میان و برخ میکشن که امنیت وجود داره، این به امنیت داخلی چقدر شکننده و آسیب پذیر است به نظرتان؟
3: بسیار زیاد شکننده است. ببینید در کوتاه مدت به مونه که در گزارش هم که شما نقل کردین آمده، در کوتاه مدت به دلیل اینکه اپوزیسیون سیاسی و نظامی قوی وجود نداره، به دلیل اینکه امو جزایر قدرتی که در داخل افغانستان بود اونو از بین رفتن و دلیل اینکه طالبا انحصار مکمل بر اراضی و بر قدرت دارن، در کوتاه مدت دیده می شود که یک ثبات نسبی وجود داره. ولی متاسفانه اگر ای به این گونه وضعیت ادامه پیدا بکنه، یعنی موضوع اقتدار انحصاری طالبان اگر ادامه پیدا بکنه، مسئله حقوق اطباء و خصوصا حقوق زنها برش رسیدگی نشوه، اگر مشکلات امنیتی اقتصادی برش رسیدگی نشوه، باز ای امنیت و یا ثبات نسبی که در کوتاه مدت وجود داره ای بسیار زیاد شکننده هست و از بین خواهد رفت. اصلا میبینیم که در 5 سال گذشته متاسف و وضعیت کم کم خراب شده رفته و کم کم داره بیشتر خراب میشه. یعنی ناامنی هایی که در داخل کشور است، از یک طرف مسئله جنگ پاکستان است که یک موضوع علایده است که هم ربط بسیار مستقیم بر وضعیت امنیتی داره، ولی اگر از موضوع پاکستان هم بگذریم، وضعیت امنیتی در داخل خود کشور در این 5 سال گذشته گرافش نه بسیار به شدت بلکه در کل رو به خرابی گراییده و علتش همین است که مردم راضی نیستن. بنابراین این وضعیت شکننده است. اگر طالبا یک سلسله اقدامات بسیار جدی را مبنی بر به اصطلاح از دست دادن حکومت انحصاری و پذیرفتن یک حکومت با پایه‌های وسیع‌تر، اقدامات را در قسمت اعاده حقوق اساسی مردم نکنن، اگر اقدامات را نکنن که کشور از این انزوای تقریبا کامل دیپلماتیک بیرون نبیایه، باز این وضعیت نسبی متاسفانه ادامه پیدا نخواهد کرد، این امنیت نسبی، و حتی امکان داره که افغانستان باز بره به طرف جنگ‌های بسیار خطرناک و بسیار خون‌آلود دیگر.
1: بسیار خوب، سر این مسئله می‌خوایم تمرکز کنیم. جدا از عواملی که شما یاد کردین که افغانستان ناامن‌ترین کشور همچنان در فهرست نگه داشته، چالش های امنیتی که افغانستان را به لحاظ استراتژیک تهدید میکنه به نظر شما کدام است؟
3: خب مسئله عمده در کل ای است که کشور در انزوای کامل دیپلماتیک قرار داره. یعنی بعد از 5 سال هست که حکومت طالبان را فقط یک کشور، او هم روسیه، به رسمیت شناخته. این به این معنی است که در حالت فعلی یا در 5 سال گذشته افغانستان عضو جامعه جهانی نبوده. یعنی از مسائل مثبتی که باعث ثبات، باعث پیشرفت اقتصادی، باعث تامین امنیت در داخل کشور می شود، افغانستان نتونسته از او استفاده بکنه. برعکس از نکات منفی که در جامعه وجود داشته، مثلا در منطقه هم وجود داشته، طور مثال حملات پاکستان را پیشتر نام گرفتیم. اگر افغانستان امروز در این انزوای کامل دیپلماتیک نمی بود، امکان نداشت پاکستان به این گونه بیمه با بتواند افغانستان بتازه. لذا مسئله انزوای دیپلماتیک شرط اول است، اما چالش عمده استراتژیک همی است. اما بیرون کردن افغانستان از انزوای دیپلماتیک ربط بسیار مستقیم بر وضعیت داخلی کشور داره. یعنی برای این کار طالبا نمیتونن از راه دیپلماسی این کار را انجام بدن، یعنی افغانستان بیرون بکنن از انزوای دیپلماتیک. طالبا باید در داخل کشور تغییرات بسیار جدی که باید بیشتر عرض کردیم، یعنی در قسمت حکومتداری حکومت انحصاری نباید باشه، حکومت با پایه‌های وسیع باشه، مشارکت سیاسی معقول با تمام مردم افغانستان باید وجود داشته باشه، حقوق اساسی تمام شهروندان کشور باید تامین باشه، حقوق زنان تامین باشه، حق درس، حق تحصیل، حق کار اینا باید باشه، دسترسی به خدمات صحی باید باشه، زمینه اشتغال زایی و کار باید باشه، وضعیت تجارت و اقتصاد، یعنی این چیزایی است که همه ربط همه پالیسی‌های داخلی است که طالبان باید برش اقدام بکنن و این ربط مستقیم بر این داره که دنیا افغانستان را دوباره پس به رسمیت بشناسد، افغانستان از این انزوا دیپلماتیک بیرون بیاید و امنیت نسبی که فعلا وجود داره در 5 سال گذشته وجود داشت این تبدیل شود به یک حالت امنیت و ثبات دائمی در کشور.
1: آریان شریفی استاد مطالعات امنیت بین الملل، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. دادگاه در روسیه جوان 19 ساله را به دلیل انتقاد از طالبان در شبکه های اجتماعی به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. دادگاه اعلام کرده که این اظهارات می توانست به ایجاد تنش و دشمنی میان مردم روسیه و افغانستان منجر شود. به گزارش رسانه های روسی، متهم در دادگاه اتهام را پذیرفته و ابراز پشیمانی کرده است. سفارت افغانستان در تهران اعلام کرده که 165 زندانی افغان از ایران به افغانستان منتقل شدند. به گفته این سفارت در میان زندانیان منتقل شده 8 مرد و یک زن محکوم به اعدام هم شاملند. در چارچوب این توافق یک زن ایرانی که در بازداشت طالبان قرار داشت به تهران تحویل داده شده. یک شهروند افغان هنگام تلاش برای ورود به کانادا از سوی اداره مهاجرت آمریکا بازداشت شده است. به گفته این اداره او بیشتر به اتهام تجاوز جنسی، خشونت و سوء استفاده جنسی از حیوانات محکوم شده بود. فرد بازداشت شده محمد فرهاد شریفی نام دارد و پیش از این حکم اخراجش از ایالات متحده صادر شده بود. سخنان تازه اشرف غنی درباره بحران مشروعیت در افغانستان واکنش‌های متفاوتی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. صدف درزاد واکنش‌ها را مرور کرده.
4: اشرف غنی احمدزاده رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به رویدادهای اخیر کشور، بحران مشروعیت را ریشه بسیاری از مشکلات کنونی دانسته و بار دیگر بر ضرورت اجماع ملی و صلح پایدار تاکید کرده است. اما اظهارات او با واکنش‌های متفاوت روبرو شده، از کسانی که خواهان همگرایی ملی اند تا منتقدانی که میگویند پیش از سخن گفتن از آینده باید در مورد سقوط نظام جمهوری و خروج او از افغانستان پاسخ داده شود. واکنش‌ها را از کاربر به نام مسار رای رستم کچکن آغاز میکنیم. افتاد کسی که در روزهای سقوط به جای ایستادن در کنار ملت رای فرار را انتخاب کرد، امروز نمیتونه خود را دلسوز افغانستان معرفی کنه. این کاربر قسمت عمده فاجعه امروز را نتیجه عمل کرد و فرار از مسئولیت رئیس جمهور پیشین میخواند و خواستار پاسخگویی و در سقوط کابل شده است. در مقابل اسلم خان شرنوال از سخنان اشرف غنی درباره صلح و همبستگی ملی حمایت کرده و گفته افغانستان بیش از هر زمان دیگر به ثبات، تفاهم و همکاری میان افغانها نیاز دارد. او معتقد است دستیابی به صلح تنها از راه همگرایی ملی ممکن است. زاهد الله اما از اشرف غنی خواسته است به جای طرح کلیات درباره چگونگی به قدرت رسیدن طالبان و رویدادهای منتهی به سقوط نظام جمهوری توضیح دهد. پرسشی که حسن مطرح کرده عبارت است است طالبان چطور به قدرت رسیدن و چی طور و چی زمان از قدرت خواهند افتاد؟ شما افغانستان را به این قدر آسانی چطور ترک کردین؟ در آن زمان کدام مائده امضا شد و قدرت به دست کی بود؟ در واکنش مشابه نجیب دهزاد هم خواستار ثبت و مستند کردن نکات و اشتباهات است که منجر به وضعیت کنونی شده تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شده و نسل های آینده از این تجربه ها درس بگیرند. خب آقای غنی در مصاحبه خود با روی ترس پس از سقوط کابل گفت که تنها چند دقیقه برای تصمیم گیری فرصت داشت و به توصیه مشاوران امنیتیش افغانستان را ترک کرد. او دلیل ترک افغانستان را جلوگیری از خونریزی گسترده در کابل تعریف کرده. اما این بیانیه و اعلامیه برای شهروندان و چهره های سیاسی ناکافی است. از مجیب رحمان رحیمی تحلیلگر مسائل سیاسی با هم شنیم.
5: فاجعه امروز از سرکوب زنا در هرات تا سلطه طالبان و طالبانیزم به تمام شون زندگی مردم بی ارتباط به سقوط جمهوریت نیست. آقای غنی به عنوان مسئول درجه یک کشور هم را با سایر رهبران ارشد دوره باید به جای اعلامیه‌های عمومی به مردم حساب بتن، باید توضیح بتن که چرا نظام با قانون اساسی ارتش، پلیس و حمایت بین المللی و میلیاردها دلار هزینه ناگانی در برابر یک گروه تروریستی و کوچک سروری؟ چرا ارتش بیرویه شد؟ چرا رهبرهای سیاسی از مردم و نیروهای امنیتی فاصله گرفتن؟ و مهمتر از همه، چرا رئیس جمهور در از این بحران از کشور فرار کرد؟ مردم افغانستان امروز فقط همدردی نمیخوان، حقیقت میخوان، پاسخگویی میخوان و خواهان محاکمه مسئولان اصلی و عمده وضعیت هستن.
4: در ادامه احمد قلابرگ زای صحبت در مورد اجتماع ملی بدون ارائه یک برنامه عملی را ناکافی میداند و پرسیده که او پس از خروج از افغانستان چه اقدام مشخص برای جلب حمایت جامعه جهانی، تعامل با کشورهای منطقه و یا هم گرد آوردن افغانها حول یک طرح مشترک انجام داده است و با آرون مردم حق دارند بدانند راهکار عملی برای تحقق اجتماع ملی چیست و چرا تاکنون گام روشن در این زمینه برداشتن نشده است. عارف عزت‌جان نیز با اشاره به قربانیان رویدادهای اخیر تاکید کرده که قربانیان هرات و حملات اخیر پاکستان افزون بر همدردی و اقدامات عملی نیاز دارند و صلح پایدار بدون شنیدن صدای مردم ممکن نیست. اومن حیث رای حل پیشنهاد کرده افغانستان تنها از مسیر عدالت، مشروعیت و مشارکت همه شهروندان به ثبات خواهد رسید.
1: این دوشنانده افغانستان در نشال حسید نگاهی دوباره به سرخط خبرم. موج محکومیت‌ها در پی رویدادهای هرات، اتحادیه اروپا از طالبان خواست به بشار احترام بگذارند. وضعیت امنیتی در هرات تشدید شده است. تازه‌ترین ارزیابی از وضعیت صلح در جهان، افغانستان نام‌ترین کشور جنوب آسیا شناخته شد. و در ادامه این مجموعه خبری، 48 تیم در سودای یک جا، بزرگترین رقابت فوتبالی جهان آغاز شد. مکزیک نخستین 3 امتیاز جام جهانی را گرفت. اتحادیه اروپا که همواره طالبان را به نقض حقوق بشر متهم کرده، اکنون برای حل پرونده مهاجران افغان با این گروه گفتگو میکند. کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا با دفاع از این تصمیم گفته بازگرداندن پناهجویان رد شده بدون گفتگو با طالبان ممکن است. منتقدان اما این اقدام را گامی در جهت عادی سازی روابط با طالبان میدانند. میرویس اوریا گزارش میدهد.
6: اتحادیه اروپا که سالها طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر محکوم میکرد، اکنون خود را در موقعیتی می‌بیند که برای حل بحران مهاجرت ناچار به گفتگو با همین گروه شده. نمایندگان طالبان در حال برای سفر به قلب اروپا آماده می‌شوند که این گروه به دلیل کارنامه حقوق بشری خود به ویژه در قبال زنان با انتقادهای گسترده روبرو شده. این تصمیم اتحادیه اروپا از زمان اعلام مورد انتقادهای تند قرار گرفته و از دید بسیاری با ارزش‌های اولیه اروپا در تضاد است. اما کمیسار امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا از این تصمیم دفاع کرده و گفته برای بازگرداندن پناهجویان رد شده افغان چاره ای جز گفتگو با طالبان وجود ندارد. او تاکید کرده که این تماس ها صرفا در سطح فنی انجام می شود و به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. اما منتقدان می گویند تعامل رسمی با طالبان حتی در قالب گفتگوهای فنی می تواند به عادی سازی تدریجی روابط با این گروه منجر شود.
7: سفر هیئت طالبان در داخل اتحادیه اروپا یک مشروعیت منطقوی و داخلی بر طالبان می انجامه، مشروعیت بین المللی بر طالبان می ته، یک مصرف تبلیغاتی بر گروه طالبان ایجاد میکنه و خود نفس تعامل محدود بر تعامل فنی یا تکنیکی محض بالا حقوق مهاجران باقی نمیمانه، بر ابعاد گسترده تر گسترش پیدا میکنه.
6: بر اساس گزارش ها حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار ایجاد سازوکارهای عملی برای اخراج پناهجویان افغان فاقد شرایط اقامت شدند، به ویژه افرادی که دارای سابقه جرایم جنایی هستند. اما این رویکرد با مخالفت نهادهای حقوق بشری روبرو شده. دادگاه مردمی برای افغانستان هشدار داده که بازگرداندن اجباری افغانها می تواند آنها را در معرض بازداشت، آزار و حتی خطر جانی قرار دهد. اروپا در سالهای اخیر با تغییر سیاست مهاجرتی بیشتر بر بازگرداندن پناهجویان به کشور مبدا تمرکز دارد.
7: و این مطابق حقوق بین الملل مکلفیت کشورهای اروپایی است که تک تک این افراد به صورت انفرادی کسای اینا را بررسی بکنه و وضعیت های خطری، عدم امنیت شغلی و آینده مبهم و عدم موجودیت یک نظام حقوقی و سیاسی مشروع و روشن در داخل افغانستان باید مد نظر بگیرن و عدم برگشت اجباری سریع توسط اتحادیه اروپا نقض میشه و هم به صورت جمعی و هم تابع یک تعامل سیاسی با اداری حاکم در داخل افغانستان.
6: اکنون پرسش اصلی این است، آیا گفتگو با طالبان صرفا یک ضرورت عملی برای مدیریت مهاجرت است یا آغاز مسیری که میتواند مرز میان تعامل فنی و مشروعیت سیاسی را کمرنگ کند؟ پرسشی که پاسخ آن فراتر از بحث مهاجرت، پایبندی اروپا به ارزش‌های حقوق بشری و سیاست‌های اعلام شده‌اش را محک خواهد زد. میروی سوریا، لندن.
1: شریف خالب، مشاور پیشین پلیسی وزارت خارجه افغانستان، از اتاوای کانادا با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای خالب، اتحادیه اروپا میگه چاره جز گفتگو با طالبان نداره برای اخراج مهاجران، البته واقعا این گونه است؟
3: ممنون. خب من فکر میکنم مهم است تاکید به عمل بیاریم که اقدام اتحادیه اروپا در دعوت از طالبان و یک نوع تاسیس یک چنل گفتگو و تعامل محدود با جانب اداره سرپرست در کل یک تصمیم سیاسی است و عامل در قبال این نوع تصمیم موجود است. اجازه بدین من به فروعات تصمیم بپردازم. نخستین عامل یک نوع ناگزیری پاسخگویی به تصمیم اتخاذ شده توسط محاکم و نظام مهاجرتی اتحادیه اروپا توسط کشورهای عضو است. چنانی که می‌دانیم یک جمع وسیع از مهاجرین هموطن ما و از ملیت‌ها و دیگر کشورهای دیگه با عنوان اسایلم سیکر یا پناهنده سیاسی به اروپا می‌آیند و رد کیس‌های اسایلم و پناهندگی سیاسی مستلزم تثبیت هویت در اشخاص و برگشت به اصطلاح کشور مبدا است. در اینجا است که موضوع طالبان برجسته میشه و به نام یک ناگزیری است. دوم، با فکر میکنم تبعیت از فشار داخلی اتحادیه اروپا از این تصمیم است، چنانی که شما گفتین کمیشنر کمیسیون اروپا گفته که 20 کشور از جمله 26 کشور عضو در صدد ایجاد سازوکار و تسریع روند برگشت اونهایی هستند که یا قبول نشدن کیسهشون در محاکم و یا هم مرتکب جرم جنایت شدند. و سیومین امر هم فکر میکنم پراگماتیسم است. یک تعداد در چیزی که بیشتر دیدیم رئیس کمیسیون اروپا دفاع کردن از این تصمیم و اونا اعتقاد دارن که با فهمی که طالب ها به نحوی در افغانستان حضور دارن به عنوان یک گروه نه به عنوان یک دولت، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه ملزم به نوع داد و ستد و یک سطح معین و تعریف شده رابط با اونا صرف به لحاظ تکنیکی است و مسلمان به صلاح ای امر الزامن به معنای شناخت سیاسی یا رسمیت یافتن رابط نیست. اما سوال اساسی میمونه که چرا منتقدین بسیار با جدیت موضوع رو دنبال میکنن، مخصوصا مجامع حقوق بشری؟ من فکر میکنم دو عامل در عقب از اون هفته است. یک ای که از چیزی به نام لژیتیمایزیشن و یا هم نارمالایزیشن، چیزی که پیشترم دوست ما اشاره میکرد که تأسیس روابط و آغاز روابط و استمرار روابط یا به گونه خواسته یا ناخواسته منجر یا به عادی‌سازی روابط و یا هم به قانونی‌سازی روابط می‌انجامه. و مسلماً چیزی است که مردم افغانستان خواستار از اون است و مجامع حقوق بشری است. و حرف دومم مسلماً است که طالب‌ها ادامه ای رابط میتونه در تضاد کامل با تمام به اصطلاح ارزش‌های حقوق بشری نافذ در قوانین اروپا به انجامه و یک نوع نقاضت را در عمل نشان میده.
1: بسیار خوب. در سوی دیگه طالبا از بحران پناهجویی مثل قضیه گروگانگیری استفاده ابزاری و بهره برداری دیپلماتیک میکنن؟
3: من حدث میزنم جانب طالب ها و اداره سرپرست با علاقمندی متوسط اوضاع هست و ناگزیری های حاکم در روند محاکم امور مهاجرتی اروپا را اونا درک میکنن و ناظر از وستن و بناهن بله جانب طالب ها ما پیهم شنیدیم که طالب ها حتی در صدور اعلامیه های رسمی در سطوح مختلف از کابل بر نیازمندی تعامل با جانب خودشان به خاطر مسائل متعدد بر جامعه بین ملی به اصطلاح رسمن درخواست کردن که با جانب طالب ها یا از روی ناگزیری و یا روی واقعیت نگری باید حرف زده شود. و بدان تصور میکنم پاسخ ساده امیز که جانب کابل تمام امکان خود به خرج میده تا از این وضعیت بغرنج بتانه چیزی برای خود و برای جانب رسمیت یافتن رابط با جامعه بین ملی استفاده کنه. البته با درک این مهم که طالب ها در 5 سال گذشته عملا قادر بر
8: اقناع جامعه بنبلی برای رسمیت یافتن و یا هم شناخت دیپلماتیک بنبلی نشده.
1: کتا به این مثلا بپردازیم. آقای غالب که گفتین این دعوت از نماینده های طالبا در تضاد با ارزش های حقوق بشری یا ارزش های اتحادیه اروپا هم قرار داره، چطور کنار میاد اتحادیه اروپا با این تضاد؟
8: ما فکر میکنم اونا بیشتر آرگومنت خود را و استدلال خود را متکی بر واقع نگری بنا گذاشتن. در این شک نیست که آنچه که اتحادیه اروپا به عنوان یک چمپیون در خط مقدم دفاع از موارد حقوق بشری در تمام جهان علی‌الاقل خود را معرفی میکنه، اما آنچه در افغانستان میگذره من فکر میکنم دادستور با جانب اداره سرپرست سوال مهم و مشروع را پیشه هر کس به اصطلاح ایجاد میکنه که چطور جامعه اتحادیه اروپا عملا مردم خود ده ذهنیت آمره و سیاسیون و سیاست در مجموع و قوانین خود ده میتونه اقناع کنه تا عملا در صدد تاسیس روابط با یک جنایی که مقصونت گسترده و عدیده مرتکب تخلفات وسیع و گسترده حقوق بشری شدن با اونا تعامل کنن. اما پاسخ اتحادیه اروپا همیست که ناگزیری هست و آنچونا میکنن اثر ناگزیری و صرف با طبیعت تکنیکی هست و نه دیپلماتیک.
1: شریف غالب مشاور پیشین پلیسی وزارت خارجه افغانستان، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. یک خبر فوری داریم. رویترز گزارش داده که دولت ترامپ در نظر دارد شماری از مهاجران از جمله شهروندان افغانستان را به جمهوری آفریقای مرکزی اخراج کند. منابع بر رویترز گفتند که نخستین پرواز ممکن است همین هفته انجام شود. بر اساس این گزارش حدود 20 نفر از جمله شهروندان افغانستان، ایران، سوریه و یک شهروند ترکیه در فهرست این انتقال قرار دارند. این نخستین گام در اجرای سیاست جدید دولت ترامپ برای انتقال مهاجران به کشورهای ثالث خواهد بود. همزمان با تلاش دولت ترامپ برای انتقال شماری از پناهجویان افغان از قطر به کانگو، ده‌ها عضو کنگره خواستار توقف این طرح شدند. بیش از 80 قانونگذار دموکرات و جمهوری‌خواه از دولت آمریکا خواستند که به تعهدات خود در قبال همکاران افغان پابند بمانند. آنان میگن به جای انتقال این افراد به کشور ثالث، باید زمینه ورود آنان به ایالات متحده فراهم شود. گزارشی از پویا هاشمی.
9: نامه دیگر خطاب به وزارت خارجه دولت ترامپ. این بار با محوریت سرنوشت بیش از 1100 شهروند افغانستان که به دلیل سیاست‌های مهاجرتی جدید دولت ترامپ از ورود به آمریکا باز ماندند. در این نامه سرگشاده که به امضای بیش از 80 نماینده دموکرات جمهوری خواهی کنگره رسیده، از دولت ترامپ خواسته شده که به تعهدات خود در قبال همکاران دوران جنگ آمریکا در افغانستان پایبند بماند. در بخش دیگری از این نامه تأکید شده که وزارت خارجه آمریکا باید طرح انتقال پناهجویان افغانستان از قطر به جمهوری دموکراتیک کانگو را فوراً متوقف کند. جیسون کرو، نماینده دموکرات ایالت کالورادو، در بیانیه گفته که عمل به این تعهد یک مسئولیت اخلاقی و ضرورت مرتبط با امنیت ملی آمریکاست. به گفته او، ایالات متحده باید از کسانی که جان خود را برای حفظ امنیت این کشور به خطر انداختن حمایت کند. بر اساس گزارش ها، دولت دونالد ترامپ گفتگوهایی را برای انتقال این پناهجویان به جمهوری دموکراتی کانگو آغاز کرده است. کشوری که علاوه بر جنگ و ناامنی، با شیوع بیماری ابولا نیز دست و پنجه نرم می‌کند. مارک روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته در جلسه استماع کنگره با استناد به تغییر سیاست‌های مهاجرتی دولت، پذیرش این پناهجویان را رد کرد.
10: ما پیشتر نیز شمار زیادی را پذیرفته‌ایم. سیاست کلی محدود کردن ورود پناهندگان است، اما در شرایط خاص برای گروهی از مهاجران که پس از بررسی‌های امنیتی می‌توانند به سرعت با جامعه سازگار شوند و به آن کمک کنند، مسیر ویژه ایجاد شده است. در نهایت سیاست مهاجرتی باید بر پایه منافع کشور باشد.
9: رویکرد سختگیرانه دولت ترامپ پس از تیراندازی رحمان الله لکنوال به دو سرباز گارد ملی آمریکا در واشنگتن دی سی تشدید شد. پس از این رویداد ترامپ فرمان را اجرایی کرد که بر اساس آن ورود اتباع برخی کشورها از جمله افغانستان به آمریکا ممنوع شد. و همچنین بررسی پرونده‌های مهاجرتی متقاضیان متولد 39 کشور حتی در صورت حضور در آمریکا به تعلیق درآمد. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
1: دونالد ترامپ میگه توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی ممکن است ظرف چند روز آینده در اروپا امضا شود. رئیس جمهور آمریکا گفته دو طرف به توافق عالی دست یافتند و تنگه هرمز بلافاصله پس از امضای آن به طور رسمی بازگشایی خواهد شد. ترامپ همچنین تایید کرده که درباره این توافق با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده است.
11: ما به تازگی به یک توافق عالی برای پایان دادن جنگ با ایران دست یافتیم و در مرحله آماده سازی اسناد هستیم. انتظار داریم طی چند روز آینده این روند تکمیل شود. احتمالاً مراسم امضا در اروپا برگزار خواهد شد و این اتفاق بسیار بزرگی است. بازار سهام 1000 واحد رشد کرده. این یعنی بازار از این توافق استقبال کرده. بازار رشد کرده و قیمت نفت هم کاهش یافته. فکر می‌کنم قیمت نفت حتی از قبل هم پایین‌تر خواهد آمد. مهمتر از همه این که ما به توافقی رسیده‌ایم که بر اساس آن ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این دقیقاً هدف اصلی تمام اقداماتی بود که انجام داده‌ایم. این یک دستاورد بسیار بزرگ است. امضای توافق به زودی انجام خواهد شد و اسناد تقریباً نهایی شدند. آنها به اندازه همه طرف‌های دیگر خواهان این توافق هستند و فکر می‌کنم این موضوع می‌تواند به رابطه خوبی در آینده منجر شود. من دقایق پیش با رهبران بسیاری از کشورهایی که در بیانیه ذکر شده بودند صحبت کردم. با نتانیاهو و همچنین با رهبران قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین، کویت و چند کشور دیگر. با ترکیه هم در تماس خواهیم بود. رئیس جمهور اردوغان عملکرد عالی دارد و این یک تحول بسیار مثبت است. پاکستان هم فوق‌العاده بود. با نخست وزیر پاکستان و همچنین فرمانده ارتش این کشور صحبت کردم. همه بسیار خوشحال هستند. تمام خاورمیانه خوشحال است و حتی فراتر از خاورمیانه نیز از این موضوع استقبال شده. تنگه هرمز به محض امضای توافق باز خواهد شد.
1: فارک راوید خبرنگار آکسیوس گزارش داده که مذاکرات مقامهای ایرانی با میانجیگران قطری شکافهای اصلی میان طرفها کاهش یافته است. همزمان خبرگزاری فارس گزارش داده که تیم قطری روز چهارشنبه برای میانجیگری وارد عمل شده و آمریکا از برخی خواسته های تازه خود عقب نشینی کرده است. فارس همچنین مدعی شده که احتمال تایید متن توافق از سوی مراجع تصمیم گیری جمهوری اسلامی زیاد است. مجلس اعیان بریتانیا تا نشست ایجاد چارچوب قانونی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران ایران را بررسی کرد. این لایحه به وزیر داخلی بریتانیا اختیار می‌دهد که گروه‌ها و نهادهایی را که برای منافع کشورهای خارجی در بریتانیا فعالیت می‌کنند تحت محدودیت قرار دهد. در صورت تصویب مجازات این تخلفات می‌تواند تا 14 سال زندان باشد. دادگاه در لندن در حال بررسی پرونده‌ای است که می‌تواند ابعاد تازه‌ای از فعالیت‌های بیرون‌مرزی جمهوری اسلامی را آشکار کند. دادستانی بریتانیا می‌گوید متهمین پرونده برای انجام یک قتل سفارشی به این کشور آمده بود. مهدی بیگی با جزئیات بیشتر.
12: رسیدگی به پرونده یوهانس ناتلند، نوجوان 19 ساله نروژی که 1 سال و 3 ماه پیش در خاک بریتانیا بازداشت شد، در این دادگاه پشت سر من، دادگاه اولد بیلی لندن، در جریان. هنوز سوال‌های زیادی در مورد این پرونده مطرحه، از جمله در مورد هویت اشخاص یا شخصی که قرار بوده هدف احتمالی یوهانس ناتلند باشه. او با 2 اتهام روبرو، اتهام توطئه برای انجام قتل، به این ترتیب که دادستان ها میگن او از طریق یک گروه تبهکار سوئدی استخدام شده بوده تا شخص یا اشخاصی رو اینجا در خاک بریتانیا هدف قرار بده. اتهام دیگر او حمل و نگهداری سلاح گرم بوده. او این اتهام رو قبول کرده چون هنگام بازداشت او در هتلی در نزدیکی منچستر پلیس 2 قبضه سلاح گرم رو اونجا پیدا کرده. اما همزمان با این دادگاه در مجلس اعیان بریتانیا در مورد لایحه جدید دولت بریتانیا برای مقابله با گروه‌های مرتبط با دولت‌های متخاصم در حال بررسی بوده. امروز نمایندگان بریتانیا از دولت در مورد پیشرفت این لایحه که عنوانش هست لایحه امنیت ملی در مورد تهدیدهای دولتی سوال کردن. دیوید هانسن وزیر مشاور در امور امنیت ملی در وزارت کشور بریتانیا گفته از تهدیدهای حکومت ایران در خاک بریتانیا آگاه دولت و این رو جدی میگیره. لورد کرایر نماینده مجلس اعیان بریتانیا استقبال کرده اما گفته یه قدری دولت بریتانیا دیر اقدام کرده. به هر حال این لایحه این هفته به مجلس رفته و در صورت تصویب به وزارت کشور بریتانیا این اختیار رو میده که گروه های مرتبط با دولت های متخاصم مثل جمهوری اسلامی، روسیه و چین رو بتونن فهرست گذاری کنن و شناسایی کنن و اشخاصی که با این گروه ها همکاری میکنن رو مورد پیگرد قرار بدن.
1: حالا چند خبر کوتاه از جهان. مقام های بهداشتی لبنان میگن در عملات هوایی اسرائیل بین کشور دست کم 17 نفر کشته شدند. این عملات بامداد و ظهر پنجشنبه مناطق مختلف جنوب لبنان را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل میگوید پس از پایان مهلت تخلیه دامنه عملیات خود را در لبنان گسترش داده است. در آستانه نشست سران ناتو ایتالیا از افزایش چشمگیر بودجه دفاعی خود خبر داده است. جورجیا ملونی گفته ایتالیا قصد دارد در سال 2026 هزینه‌های دفاعی خود را به 2.8% از تولیدات ناخالص داخلی برساند. او تاکید کرده که ناتو باید با توجه به تغییر ماهیت جنگ ها در سیاست های دفاعی خود تجدید نظر کند. یک گروه فعال در حوزه ایمنی هوش مصنوعی کاریکاتور بزرگی از ایلان ماسک را در میدان تایمز نیویورک نصب کرده است. این اقدام در اعتراض به عملکرد چاتبات گروک متعلق به شرکت ایلان ماسک انجام شده است. معترضان میگن چاتبات گروک امکان تولید تصاویر جنسی جعلی از زنان و کودکان را فراهم کرده است.

0: جام جهانی 2026 با مراسم پرشکوه در ورزشگاه تاریخی آستاکا در مکسیکو سیتی آغاز شد. این نخستین بار است که 48 تیم در جام جهانی شرکت می کنند و رقابت ها به طور مشترک در سه کشور آمریکا، کانادا و مکسیکو برگزار می شود. قرار است 104 مسابقه در این جام برگزار شود و دیدار نهایی آن روز 28 سرطان در ورزشگاه متلایف نیوجرسی آمریکا برگزار خواهد شد. مکسیکو رقابت های جام جهانی 2026 را با شکست آفریقای جنوبی و کسب پیروزی در نخستین دیدار این تورنمنت آغاز کرد. ساعتی پس از این برد هزاران نفر از مردم مکسیکو سیتی به خیابان های پایتخت آمدند و جشن پیروزی برپا کردند. رضا محدث از مکسیکو سیتی گزارش می دهد. پیروز مشروف خبرنگار آزاد را از واشنگتن دی سی با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای مشروف، کوریای جنوبی جمهوری چک را 2-1 شکست داد. ابتدا در مورد این دومین بازی جام جهانی از شما بشنویم.
1: خب بیرق آسیا فکر میکنم خیلی زود در جام جهانی بلند شد. من واقعا شوکه شدم، فکر نمیکردم کوریای جنوبی بتونه کامبک بزنه. جمهوری چک تیم دسته دوی فوتبال اروپا، اما تیم بسیار با کیفیتیه. کوریای جنوبی خب 13 حضور متوالی در جام جهانی داشته، هرچند در آسیا جز تیم‌های تاپ نیست، مدت زیادی قهرمان آسیا نشده، اما در جام جهانی معمولاً خوب می‌درخشه و من فکر می‌کنم بسیار پیروزی درخشانی بود. یعنی در گام نخست شانس صعود به مرحله بعدی بسیار افزایش میده. بازی سختی دارن برابر مکزیک میزبان، اما من فکر می‌کنم با کامبک امشب شانس صعود با توجه به پیروزی که برابر آفریقای جنوبی میتونن به دست بیارن بسیار برای تیم آسیایی زیاد خواهد شد.
0: بسیار خوب، جام جهانی امسال از نظر سطح فنی و کیفیت تیم‌ها چه تفاوتی با دوره‌های گذشته داره به نظرتون؟
1: 48 تیم در سه کشور برگزار میشه، هیجانات خیلی زیاده، خیلی از تیم‌ها برای اولین بار دارن اینجا بازی میکنن، بزرگترین استیج ورزشی جهانه. شوخ یعنی به زبان ساده نیست که ما بتونیم بگیم جام جهانی برای خیلی از کشورها. دیدین امروز راول خیمنس، یک بازیکن با تجربه مکزیکی، اولین گلشه بعد از این همه بازی ملی برای مکزیک به ثمر رساند و بعد از بازی همون اشک شوق اون بازیکن که خیلی خبری شد در رسانه‌های جهان، خب نشان بده که استیج جام جهانی یعنی چی. فکر می‌کنم شروع مسابقات در مکزیک، در کشور کاملا فوتبالی، در جو فوتبالی که شما گزارش آقای مهندس کاملا نشان میداد که جام جهانی در مکزیک چقدر حال و هوای خوبی داره. و اینم بگم که هر دو مسابقه رکورد شکست و استادیوم کاملا پر شد، هم بازی افتتاحیه و هم بازی کره جنوبی که چند دقیقه پیش تماشا شد برابر جمهوری چک. 45,000 تماشاگر کاملا ظرفیت ورزشگاه رو پر کردن. بازی افتتاحیه هم که بیش از 80,000 تماشاگر داشت و این نشان میده که مکزیکی‌ها عاشق فوتبالن و فوتبال در سرزمینی داره برگزار میشه و میزبانی میشه جام جهانی که اونجا به نظر من گپ اول داره میزنه.
0: بسیار خب، به عنوان آخرین سوال رو میخوایم بپرسم، آیا انتظار شگفتی را از تیم‌های کمتر شناخته شده داریم؟
1: به نظر من خیلی زوده کرد بخوایم صحبت بکنیم، ولی همیشه در هر دوره جام جهانی ما یک شگفتی داشتیم، مثل دوره پیش که مراکش آمد بالا، در حتی خود همین کره جنوبی اگه یاد شما باشه سال 2002 یکی از شگفتی های جهان بود که چهارم جهان شد. خیلی زوده که بتونیم در مورد شگفتی ها صحبت بکنیم، اما امسال با توجه به تغییراتی که فیفا آورده هیجانات زیادی به فوتبال داره اضافه میشه. در هر دوره جام جهانی میبینیم که تغییرات ایجاد میشه. زوده بازم بگم که بگیم، ولی من مطمئنم که همون رقم که از نامش پیداست و بزرگترین جام جهانی تاریخ داره میبینیم، ما مطمئنم جام جهانی بسیار متفاوتی که پاسخ سوال قبلی شما را هم بودم در مقایسه با سالهای پسین 100% در این سه کشور خواهیم داشت. بگذاریم ببینیم که آمریکا که در متن این میزبانی ها هست، کلی هم آشیا داشته، میزبانی رو چطور شروع میکنه و مسابقات در آمریکا با چه شور و حالی برگزار و میزبانی خواهد شد.
0: فیروزه مشروف خبرنگار آزاد، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. ما رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afotal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: بازداشت گسترده زنان به دست ماموران طالبان و سرکوب خونین اعتراضات مردمی در هرات بازتاب گسترده در رسانه‌های بین‌المللی داشته است. رسانه‌های آمریکایی، اروپایی و منطقه‌ای این رویداد را یکی از نادرترین اعتراضات عمومی علیه سیاست‌های طالبان در افغانستان توصیف کردند. شبکه CNN با انتشار ویدیوی از اعتراضات در منطقه جبریل هرات که در آن صدای تیراندازی نیروهای طالبان شنیده می‌شود، این تجمع را اعتراض نادر در افغانستان توصیف کرد. CNN گزارش داد که این اعتراضات در واکنش به بازداشت گسترده زنان در هرات و به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری طالبان برگزار شده است. این شبکه همچنان به کشته شدن دست کم یک نفر و زخمی شدن چندین تن دیگر در جریان اعتراضات اشاره کرده است.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سه روز از سرکوب خشونتبار اعتراضات در هرات میگذرد. اعتراضاتی که مسالمت‌آمیز اما در مخالفت با بدرفتاری‌های افراد طالبان در سطح شهر هرات برگزار شد. استفاده بیش از حد خشونت در برابر معترضان به خشم گسترده در سطح ملی و بین‌المللی دامن زده است، تا آنجا که دیروز سازمان ملل خواستار توقف نقض بی‌روی حقوق زنان و استفاده از خشونت علیه شهروندان شد. در حالی که اعتراضات به ظاهر در هرات فروکش کرده، افغان‌های خارج از کشور اعلام کردند که آرام نمی‌نشینند. دو روز پیاپی است که در تهران تجمع اعتراضی برپا می‌شود و قرار است راهپیمایی‌های در شهرهای اروپایی برگزار شود. پوشش گسترده تظاهرات در رسانه‌ها و واکنش‌های بین‌المللی طالبان را ترسانده و والی این گروه در هرات در دیدار با بزرگان محلی خواستار جلوگیری از اعتراضات از یک سو و رسانه‌ای نشدن سرکوب‌ها در سوی دیگر شده. آیا طالبان با اعمال اخناق میتونند خشم مردم افغانستان را خاموش کنند؟ اقدام بعدی افغانها در برابر بدرفتاری با زنان در افغانستان چیست؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستان سلام، به بس روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه آقایان عارف رحمانی نماینده پیشین پارلمان از هلند، بانو شرمیلا هاشمی خبرنگار از آلمان، حشمت رادفرخ روزنامه‌نگار از تورنتو. از سمه مانه گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. بانو شرمیلا، با شما آغاز بکنیم، چون این خبرها را دنبال میکنین، کم از وضعیت ایراد بگین، آیا اطلاعات دارین که چی جیران داره در اونجا و در مورد این اعتراضات چی میدانیم بیشتر؟
1: با سپاس از شما، ولی تماس‌های خیلی مستقیم و نزدیکی داریم با هرات و فعالینی که در هرات هستن، به خاطر هماهنگ شدن هرچی بیشتر با اونا و کمک‌هایی که از اینجا از دست ما برسه برای ما بکنیم. اعتراضات بسیار بسیار در اروپا و در آلمان هماهنگ کردیم و میخاطر به اطلاعات دقیق از اونا هم نیاز داریم و میخاطر کتک داریم، چون متاسفانه میبینیم در فضای مجازی اطلاعات زیاد پخش میشه که خیلی هم نمیشه درست تا منابع درست معلی نباشه از اون استفاده کرد. وضعیت متاسفانه بسیار وحشتناک است. تعداد زیادی از زنان بازداشت شدن، حتی کودکان و مردان بازداشت شدن. تعداد زیادی از زخمی ها حتی جرأت نمی کنند به بیمارستان ها برای مداوا مراجعه کنند، به دلیل از اینکه شناسایی نشند. دقیقا ما با اونا تماس داریم و تا با کمک های با اونا تونستیم هماهنگ کنیم. حتی بعضی از زخمی ها که مراجعه کردن، حتی شفاخانه ها در ایراد از تداوی از اونا سر باز دادن به دستور طالبان، مگر اینکه بازداشت بشن یا شناسایی بشن، که واقعا ناراحت کننده است. و همه مواردی است که به شدیدن نقض آشکار حقوق بشر و بدرفتاری با معترضینی است که به صورت بسیار مسالمت‌آمیز خواستن اعتراضاتی داشته باشن. و اینا بیشتری سرکوب‌های شدید حتی بعد از اعتراضات به خاطر جلوگیری از اعتراضات بعدی و به خاطر ترساندن مردم است.
0: درست، خوب دیده میشه که در سطح بین الملل در کشورهای مختلف افغان‌ها آمدن اعتراض میکنن در جایی که دقیقا شما مثلا اعتراضات امروز هست، قرار است امروز اگر اتفاق بیفته. کم در مورد این اعتراضات در بیرون از افغانستان بگوین که چطور میگذره؟
1: تعداد زیادی از فعالین می باور هستن که ما نمیشه از افرادی در افغانستان هستن بخواهیم که واقعا بیشتر از جانات در خطر و پسان با دست خالی در مقابل با کلاشینکوف‌های طالبان بجنگن. و ما باید از اینجا یک پشتیبان باشیم، یک صدای محکم باشیم. فشارها باید از اینجا باشه، اونا ترس از اینجا باید بر طالبان وارد بشه. و در شهرهای مختلف، در جمله در مادرید، در کشور بلژیم، در آلمان، از امروز تظاهرات شروع هست. در شهر فرانکفورت، در برلین، در هامبورگ، در شهر کیل، در مونشن از امروز، فردا پس فردا تا روز یکشنبه، و در شهر بون در مقابل قونسلگری جنرال قونسلگری افغانستان که به دست طالبان هست ما تظاهرات داریم. فردا در برلین روز جمعه و در مقابل سفارت افغانستان که نماینده طالبان اونجا نشسته است تظاهراتی داریم، دادخواهی‌هایی داریم که بیشتر هم صحبت ما با دولت آلمان هست و اعتراض ما و حتی نقد ما از دولت آلمان است. با وجود این همه اختناق، سرکوب و موضوع نقض و آشکار حقوق بشر در افغانستان که روز به روز هم داره بدتر میشه، دولت آلمان با اینا تحت نام روابط تکنیکی با طالبان روابط در سوریه رو واگذار کرده. اعتراضات گروهی و استجمی در خیلی از شهرها از فردا حتی از امروز شروع شده.
0: بله،
1: خواستم از مردم هم یاسیش رو بکنم.
0: درست. آقای رادفر، از تهران گرفته تا هامبورگ و اشتوتگارت تا حتی افغانستان قرار است گفته میشه که اعتراضات به شکل گسترده ای را بفته. چطور میبینه شما به این اعتراضات که از هرات شروع شد؟
2: اول من عرض سلام و ارادت دارم به شما مهمان گرامیتان. مسئله اصلی است که یک جامعه زنده باید به همین صورت باشه. اگر داخل افغانستان فضا بسته است و فضا استبدادی و پر از اختناق است، خب به صورت بسیار واضح مردم افغانستان در بیرون از کشور ما ادامه و نمو مصیبت و رنج و دردی را دارن تحمل میکنن که در داخل افغانستان خویشاوندانشان، اعضای خانوادهشان و هموطنانشان انجام میتن. و ما در کنار از این که از این حرکت ها باید استقبال شوه، از نقش پررنگ و تاثیرگذار و قدرتمند به جنبش زنان در این حرکت ها هم باید یاد شوه. و واقعیت مسئله ای است که همین جنبش مدنی افغانستان شیرازه های اصلیش در حال حاضر در دست خانم هاست و صدای جامعه بین المللی هم صادقانه در 5 سال گذشته بجز از خانم های افغانستان، حتی اعتراضاتی که در داخل افغانستان شده به قیمت و بهای بسیار سنگین هم تمام شده، زیاد نشنیده و چی نگرفته، جدی نگرفته. با او دلیل اگر قرار باشه بحث امروز را ما با این واکنش ها و ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف اروپایی و بخش مختلف جهان و خصوصا کشورهایی که آرام آرام را باز کردن برای ازی که به اصطلاح دیپلمات های طالبان در اونجا حضور داشته باشه بسیار به اهمیت داره و به صورت بسیار طبیعی ما به مسابقه یک مردمی که به مسابقه یک جامعه زندگی که به همه چیز ما در افغانستان به اسارت یک گروه جاهل جهنمی در افتاده، اینا کلش نشانه های همی است که ما اراده برگشت داریم، اراده ای که گروه طالبا و وضعیتی که طالبا در افغانستان ترسیم کرده به هیچ صورت کلیت وضعیت افغانستان نیست و صداهای اعتراض در برابری گروه باید شنیده شود.
0: تشکر آقای رحمانی. چطور میبینید شما به این اعتراضاتی که تازه شکل گرفته و منشأش ولایت هرات بود؟
3: رحیم با سلام به شما و به همکاران حاضر در بحث و مردم شریف و مظلوم افغانستان، باید چند تا نکته را در نظر بگیریم. یکی که اعتراضاتی که در هرات و مشخصاً در شهرک جبرائیل صورت گرفت، این اعتراضات در واقع یک کلیدیه، یک استارتیه، یک نمادی از اعتراضات در واقع زیر خاکستر یا آتش زیر خاکستری که در سراسر افغانستان بنای شعله کشیدن داره. نمیخوایم مردم را شارژ بکنیم، نمیخوایم خلاف واقعیت بگیم. مردم از زورگویی، از استبداد، از گرسنگی و فقر و بیکاری، از تبعیض، از تحقیر به جان رسیده. این یک واقعیت خیلی واضحیه و وضعیت به گونه هست که اگر کوچکترین فضا برای مردم داده شود، مردم میان به خیابانها، به شهرها و صدا و فریاد خود را میکشن. چیزی که در جبرائیل اتفاق افتاد در واقع صدای اعتراض مردم بود که زنان و مردانی که چون تظاهرات جبرائیل تظاهرات مختلطی بود، یک چیزی که باید تصحیح بشه هست، صدای اعتراضی بود که مردم نسبت به زورگویی، تبعیض، تحقیر و فقدان سرویسی که یک حکومت مشروع و لازم به کارآمد میتونه بده و در مجموع فساد و باجگیری و دزدی و راهزنی و کشتاری که امروز زیر چتر امارت صورت میگیره. مشخصا این اتفاق افتاده بود. متاسفانه صدای مردم شنیده نشد. شما دیدید که برای سرکوب یک جمعیتی که میرفت گسترده بشه در یک شهرک، پلیس و پلیس ناحیه طالبا که خیلی نمیتونیم بگیم پلیس، یک تعداد آدمای تروریست و وحشی که از هلمند و قندهار اینا را آوردن در هرات مسلط کردن که در واقع آمار اینا را هم روند سبز افشا کرد، به اینا بسنده نکردن، بلکه همه پلیس که در شهر بود، یعنی قوایی که تحت عنوان پلیس و نام پلیس است، شهر هرات اینا را آوردن و حتی از قلوردوی هرات هم در واقع آوردن هامبه و تانک و اینا را و مردم را سرکوب کردن. بنابراین تظاهرات این گونه است. اگر اجازه بدید ما در رابطه علاوه بر آنچه که خانم هاشمی فرمودن، در واقع در رابطه با آنچه که بعد از تظاهرات اتفاق میفته، من

0: که خانم هاشمی فرمودن بسیار گسترده صورت گرفته، موبایل ها چک میشه، اگر فیلمی، عکسی، پیامی راجب موضوعی به هر حال پیدا شود راجب تظاهرات یا موضوعی جانبی، بلافاصله موبایل ضبط میشه و صاحب
1: اجازه بدین آقای رحمانی پسندر بپرسیم که طالبان ترسشان از چی است که به این اندازه سانسور را بیشتر کردن و نمیگذارن که خب آنچه که در هرات میگذره بیرون درس بکنه، ولی بانو هاشمی شاید اغراق نباشه. بله از شما پسندتر میپرسم آقای رحمانی را، ولی از بناشمی میخواییم بپرسم اغراق نخواهد باشه که هیچ رویداد مثلا حتی عملاتی که پاکستان به افغانستان انجام داد در نقاط مختلف، خب تلفات زیاده، بیشتر از ده ها کشته و زخمی داشتیم، واکنش های سطح بین الملل نداشت، اما این اتفاق، این اعتراضاتی که در هرات رخ داد از یونما گرفته تا دبیرکل سازمان ملل، خب تا ریچارد بنت، تا بریتانیا آمدن، واکنش های گسترده ای را نشان دادن در سطح بین الملل، در پارلمان اروپا هم این موضوع در میان اعضایش بس میشه. فکر میکنید چرا اینقدر واکنش برانگیز شد، چه در سطح داخلی چه در سطح بیرونی این موضوع اعتراضات هرات؟
2: اتفاقات هرات یک واقعیت بالاخره مثل دومی بود که منفجر شد. تمام اکتورهای بین ملی و بین المللی و داخلی بود که شما اگر شدیدن خشمگین بودن، ناراحت شدن و صدای اعتراضات این بار بلندتر شنیده شد، بخاطر از بود که 5 سال از نهادهای بین المللی، داخلی، زنان، کودکان، جوانان فریاد میزنن، داد میزنن از ظلم، از ستم، از دستگیری، از باجگیری، از فساد طالبان سخن میگن و بارها و بارها حتی در سطح بین المللی گزارش های بین المللی آقای رشید بنت طالبان حد کردن فرد دروغ است، گفتن تودی است، گفتن ما مشکل نداریم، زن حقوق زنان باید میشه، ما با مشکل نداریم. این بار تظاهرات ایراد به صورت بسیار واضح و آشکار بغض همه مردم شکست که بیشتر فریاد بزنن که بگن تا کی میخواییم به این که فقط طالبان رد بکنن، تا کی میخواییم به 4 نفر لابیگر طالبی که میخواین وضعیت نرمال نشان بدن در افغانستان موش بدیم، تا کی میخواییم هنوز با وجود این همه بدبختی و آزار و شکنجه و خشونت و رفتار غیر انسانی در افغانستان و کشتار زنان هنوزم وضعیت نرمال نشان بدیم، هنوزم گفته آلمان ها بکشان کنیم، روی خود رو طرف کنیم، نگاه نکنیم. به این خاطر بود که دیگه واقعا مردم بس لبریز شد بود، دیگه او دردشان دیگه واقعا لبریز شد و دیگه جایی برای پنهان کردن نیست. با وجودی که هنوزم طالبان میگن انکار میکنن، بازداشت زنان انکار میکنن، هنوزم سرکوب زنان انکار میکنن، هنوزم متاسفانه همون چیزی که شما گفتین ترسی که اعتراضات ملیتر و مردمیتر نشه، بازم از احساسات دینی مردم استفاده میکنن و تمام این رفتار غیر انسانی را خلاصه میکنن به مسئله حجاب، در حالی که همه دنیا شاهد است بخصوص افغانا که زنان هرات همیشه حتی در دوران جمهوریت حجاب داشتن و حجابشان از سایر ولایات بیشتر بوده، حتی کم حجاب هم نبودن. اما خلاصه کردن
1: از این کلا سوال از بانو هاشمی، چرا یک بار سیاست طالبان این گونه تون روانه شد دیگر؟ درست است که در این نزدیک به 5 سال فشارهای زیاد را بخصوص بر زنان وارد کردند، اما یک بار آمدن زنان که حتی حجاب داشتند در ولایت هرات بازداشت شدند. خب در کابل هم چنین اتفاقات افتاد، یک روز را مثلا از محفل عروسیش میبرند، زن واردار را بازداشت میکنند. چرا یک بار چنین تون روانه به پیش رفتن طالبان؟
2: البته این به نظر من شخص خود من یک بارگی نبود. طالبان هدف اصلی اینا اون خشونت اصلی درونی و ذاتی که در مقابل زنان دارن. طالبان چیزی به نام زن نمیخواین حتی در روی سرک ها و خیابان ها ببینن، حتی با حجاب. و حجاب یک بهانه است، وگرنه هیچ زنی در ایران بدون حجاب، حتی کم حجاب نیست. حتی به بهانه اینکه چادر قره یا پوشیدن روی یا صدا یا رفت آمد غیر ضروری، شما جدیدترین اعلامیه که طالبان صادر کردن دیروز دیدیم که در او 8 ماده داره که 1 ماده گفته حتی صدای زن سطر است و عورت است نباید شنیده بشه و بیرون بشن، حتی صورت زنان به هیچ عنوان به خاطر جلوگیری از فتنه نباید دیده بشه. به طوری میخوان زنان فشار بیارن و این فشار یک بارگی نبود. حذف کردنشان از مکاتب، از کار، از درس، از تحصیل، از کورس‌های خصوصی، از مکاتب، از تمام بخشا، بالاخره آخرین نکته ای است که اصلا شما دیگه نباید در خیابان‌ها دیده بشین، چیزی به نام زن وجود داشته باشه.
1: تشکر.
2: یک خشونت نمی‌فهم از کجا میاد. به حجاب فقط یک بهانه است. هدف این است که در روی خیابان هیچ زنی نباید دیده بشه.
1: تشکر. آقای رادفر، از کجا میاد این مفکوره که خب مستقیما در برابر زنان استاده شوند و شلیک بکنند با اون لباس‌های غیر رسمی و بدون یونیفرم با اون سلاحی که در دست دارن، فکر نمی‌کنین که خب

0: یک جای کار میلنگه دیگر که با این جدیت برخورد میشه با زنانه که خب برقع دارن، چادری دارن، پوشش دارن، مناسب میاین، حتی مردانه که خب در برابرشان ایستاده آمدن اعتراض مسالمت آمیز میکنن، خواستشان این است که زنانشان را نبرین، درست است، ولی در برابر از اونا کسانه میایه، شما زمانه که ظاهر از اونا را میبینین خب لباسای از اونا قابل توصیف نیست، چهره از اونا خب نمیگم که چهرهشان مشکل داره، اون ظاهرشان در واقع که خودشان پذیرفتند که چنین باشه، اون سلاحی که در دست دارن، فکر میکنین چرا چنین است؟
1: شما وقتی به قد و قیافه و سیما و برخورد سردسته های طالبا و امی ملیشه هایش که در خیابان ها برای مردم تفنگ میکشن ببینین، به صورت بسیار طبیعی وقتی در برابر از این یک پدیده و یک موجود مثل زن را تصور بکنین، به چیز غیر از وحشت، غیر از یک نگاه بی نهایت کثیف و پر از رذالت دیده نمیتونه و پر از محرومیت زدگی جنسی. به همون دلیل است که همون رقمی که خانم هاشمی گفت، خصوصا در بحث هرات و در بحث جبرائیل، ما امروز هم در یک بحث دیگه صحبت کردم که هرات به یک دلیل سرآمد شده در این مسائل که توانایی و جسارت و طرح مسئله پیدا کرده مردم هرات، و الا اینمی اختناق در سر تا سر افغانستان جریان داره. بدترین وضعیت از این منظر در مناطق پشتون نشین افغانستان است، در مناطقی که روی هم رفته یک مقدار واکنش اجتماعی بوده، با چی آمدن؟ با یک مقدار احتیاط آمدن، ولی به مرور زمان ما دیدیم که چه در بحث آموزش دختران و چه در بحث اعمال محدودیت های پیهم سر کلیت جامعه و چه هم بخش دیگه حضور اجتماعی زنان در افغانستان ببینین، اینا آرام آرام کم کم بالا آمدن و همگه پا آخر همی است که چیزی به نام حضور زن در سطح جامعه با استثنای همون نقشه که در خانه اینا براش چی هستن قائل هستن، یک نقش بردوار، اینمی دیده نشه و همی فعلیت پیدا بکنه و تصویری که از افغانستان رایه شه و همی که مردم افغانستان نظمی را که طالب به نام اسلام و دین و خدا و قوم و فلان به همان حاکم کرده، اینمی اصلیت جامعه افغانستان معرفی شود. در امی جبرائیل که شما مد نظر بگرین، اهل تشیع در هرات مشکلشان به مراتب بیشتر بوده در طول امی 4 سال گذشته. اینا بارها بالای مسجد از اینا حمله کردن، بالای تجمعات از اینا حمله کردن. ما هر وقت که اینا حمله کردن و چند روز بعد یک اعلامیه داده شد که داعش است و فلان، ما در همون زمان گفتیم که نه خیر، وقتی یک آدم در هرات والی است که کتاب نوشته میکنه و در کتابش مینویسه عملا که تشیع مساوی با کفر است، بسیار واضح است که ذهنیتی که توی یک گروه در برابر مردم اهل تشیع، مردمی که یک ذهنیت نسبتا متفاوت با اینا داره، چگونه است. شما دیدین 2-3 روز پیش در کابل با آیت الله فیاض یک مراسم در کابل برش گرفته شده بود، اینم یک دو نفر از نماینده های زیاد، یک بچگک چیز از سخنگوی وزارت داخلی زیاد نمیفهم چی، و نموجه رفتن و اینا با صحبت کردن مثل از این که فاتحه یک چی رفته باشه، یک آدم بسیار عادی جامعه رفته باشین، اندکترین اشاره به نقش اجتماعی و جایگاه و منزلت همی آدم در جهان اسلام که یکی از مراجع بسیار برتر تقلید اهل تشیع در کل جهان بود، اینا نکردن. این واضح است که اونجا وقتی یک 4 تا 3-4 تا لابی مفتخور طالبا از جامعه هزاره و جامعه تشیع افغانستان داره، برای از این که به یک صورت نقش و جایگاه از اونا را رعایت کنن، آمدن یک آوبله میگن، ولی یک کینه بسیار عمیق نسبت به این مردم دارن. اجازه بتینم یک نقطه قصه جبرائیل صاف کنم. اینا آرام آرام آمدن به اندازه که میشد غیر مستقیم اعمال فشار کردن و فشار بالای زنها را ما معلومات داریم از گذشته ها آغاز کرده بودن اینا، در چی در سطح کل شهر هرات و چی در او یک بخشش که جبرائیل نام داره. در آخر وقت آمدن از رمضان شروع کردن، در ماه رمضان 2-3 بار که مردم را شلاق زدن و اینا، ما دیدن که واکنش مردم چی میشه، جدی میشه، از مجاری غیر مستقیم پیش آمدن، در آخر دیدن که دیگه راه و چاره نیست، آمدن مستقیم وارد عمل شدن
0: داشت.
1: و آنچه که کردن، آنچه که باعث واکنش در سطح جامعه شده و این که کار کرده که طالبا در این ساحه داشتن، این تجاوز به عنف و تجاوز به ناموس و تجاوز به ارزش‌های اجتماعی جامعه افغانستان بود، به او دلیل واکنشش
0: بیشتر بود. ولی آقای رحمانی، خب آقای ذبیح الله مجاهد بسیار واضح میگه دیگر، هر اعتراضی که هر تجمعی که بر ضد از اونا باشه آشوب حساب میشه. چرا فکر میکنین که به این میزان طالبان از اعتراض میترسن و ترس دارن و حتی ایر روا میبینن که در برابر زنان که هیچ چیز در دست ندارن، حجاب هم دارن، میاین خب میشه گفت که ملیشه های خود را پیش میکنن، با اون لباس، با اون ظاهر، با سلاح در دست شلیک میکنن، مستقیما میکشن دیگر. چرا فکر میکنین؟ از چی میترسن؟
2: بزرگترین ترس طالبی است که خودشان میدانن، رهبرانشان میدانن که با جامعه و متن جامعه افغانستان اینا بیگانه هستن. یعنی مردم افغانستان اینها رو نمیتونه با رضایت خود قبول بکنه، هرچند که روایت طالب روایت شریعته و از این جهت که مردم افغانستان بالای در واقع 99% مسلمان هستند یا حداقل مخالف اسلام نیستند، علل قاعده باید روایت اینا قبول باشه و پذیرفته شده باشه. اما شما میبینید که اینا بایی که با این روایت آمدن و بایی که میگن در رأس حاکمیت ما امیرالمومنین از یک ادبیات خیلی خیلی غلیظ دینی استفاده میکنن و حتی خود امیرالمومنینشان بارها خود رو میخواد بگه که سخن ما سخن پیغمبر خدا هست و اگر که از ما تبعیت نکنید، یعنی از من امیرالمومنین تبعیت نکنید، گویا از خداوند تبعیت نکنید. با همه اینها اینا میدونن که مردم افغانستان اینا رو قبول نداره، اینا بیگانه هستن. و از این جهت تمام دارایی طالبها سرکوبه و با زبان آهن و آتش با مردم صحبت کردن هست. شما میبینید که در همین تظاهرات 7 نفر خانم مستقیما مورد شلیک قرار میگیره. شما میبینید که چیز حدود 15 نفر جوان مرد زخمی میشه و در طول در واقع 2 شب گذشته 200 مرد و 25 زنی را اینا میگیرن دستگیر میکنن. و اتفاقاتی که بعد از او میفته مثل این که امروز وکلای گذر جمع کردن که نباید اخطار دادن به وکلای گذر که هیچ کس نباید تکان بخوره. از علما به زور میخواهند که اونها اعلامیه و کلیپ و فیلم و در واقع اظهار نظر در فضای مجازی داشته باشن و به قول خودشون از نظام حمایت بکنن. اینا همه یک چیز را ثابت میکنن که طالب تنها دارایی و داشتش برای ادامه در واقع سرکوب مردم و تحمیل حکومتشان بر مردم در واقع زور است، زبان زور است. و اگر که در یک فضای آزاد و انسانی قرار بشه که رأی و رضایت مردم بگیرن، اینا بسیار یک اقلیت تحقیرآمیز بشن و به همین جهت است که میبینیم که بسیار با شدت برخورد میکنن و اجازه نمیدن، اجازه در واقع هیچ نوع اجازه نمیدن. در ادامه فرمایشات آقای رادفر من اشاره بکنم، آقای رادفر در ماه رمضان که شما گفتید چند روز قبل عید قدیر بود، عید ولایت، در همین ماجرا ما میبینیم که 4 تن از علمای درجه یک شیعه را در هرات استخباراتشان احضار میکنن و پاسپورت اینا را ضبط میکنن. من نام نمیبرم، طالبان میفهمن اینا، پاسپورت اینا را ضبط میکنن، میگه چون این رسم و رسومات ایرانیه، گویه که مثلا عید قدیر مال ایرانه و ایران هم دشمن ماست. قابل توجه کسانی که حالا میخواین حاکمیت طالبان را به رسمیت بشناسن، چون ایران دشمن ما هست ما نمیخواییم که شما از اینا را برگزار بکنین و اگر که نمیخواییم برین ایران. جالبه هنوز محرم نرسیده اینا مردم را جمع کردن، از مردم، از علما و هیئت امنای مساجد و حسینی ها تعهد گرفتن که هیچ نوع در واقع موکب و هیچ نوع سقاخانه پذیرایی در بیرون صورت نگیره، حتی بلندگوهای مساجد در بیرون نباید باشه، در داخل مسجد باشه، یعنی بلندگو به بیرون درز نکنه. چون این فضای وحشتناکی 2 دلیل داره، نسبت به شیعه اینا بغض دارن خیلی واضحه، با اینکه اینا میگن ما حنفی هستیم ولی به لحاظ اعتقادی اینا تکفیری هن، شیعه کافر میدانن، و نسبت به هزاره ها و این منطقه هم حساسیت چون از این جهت است که خب بالاخره پدرکشتگی دارن دیگه. 6 میلیون یا 4 میلیون انسان چیز حدود
0: 60% از نزدیک به 5 سال که از حکومت چون میگذره آقای رحمانی دیدمش که نه تنها مسئله شیعه و هزاره و اینا بلکه دشمنیشان با تمام مردم افغانستان است، بجز خودشان هیچ کس را مسلمان نمیدانند و ظاهرا انسان هم نمیدانند. این مسئله مسائل به هر صورت چون از بس دور نریم
2: ما میخواهیم تصحیح بکنم که بله من گفتم نسبت به شیعه دشمنی اینا مضاعف میشه، غلیظتر میشه، دوباره اعتقادی هم پیدا میکنه. نگفتم که با مردم افغانستان میکنه.
0: تشکر. بنو هاشمی، تاوان سیاست هایی که طالبان میپردازند چی است؟ چقدر چهره خشن از اسلام را میتونه بر جهان مخابره بکنه؟ خب یک غیر مسلمان زمانی که میبینه در یک کشور که حکومتش یا یک گروهی که در اونجا حاکم است خود را مسلمان میدانه و میگه که ما آمدیم تا اعمال دین بکنم در افغانستان، چونین برخورد میکنه، چونین خشن برخورد میکنه، چقدر واقعا میتونه صدمه وارد بکنه به چهره افغانستان، به چهره اسلام در سطح بین الملل؟
3: شکر می خواستم دلوترم علامت دست اینجا نشان بودم کمی از بس خارج نشیم چون وضعیتی است که وقتاً باید در مورد اعتراضات در مورد وضعیتی که فعلا از چگونه میشه از این وضعیت به نفع سلان افغانستان استفاده کرد، چگونه میشه این اعتراضات ادامه داد و از اینا به عنوان یک شروع یک انقلاب درونی از داخل افغانستان اینا را تقویت کرد و ادامه داد به امید آزادی و رهایی و حداقل فشار حد اکثر به طالبان. دقیقا سر از این موضوعات ما همیشه بحث کردیم که درست است که طالبان مسلمان هستند اما اسلام که طالبان به افغانستان معرفی می کنند. اگرچه این بحث که مگذره باز طولانی میشه زیاد اگرچه به روح خاندم شریعت خاندم ولی نمیخوام نظر شخصی خودم بگم که خیلی از کارهای طالبان متاسفانه ریشه اسلامی داره، اونا میتونن استناد بکنن بر منابع اسلامی متاسفانه. البته با او اسلامی که امروز مردم توقع دارن و میشناسن ربط نداره اما استناد اسلامی داره، بیشتر از رفتارهایشان متاسفانه. خب به هر حال باز هم میشه گفت که طالبان هیچ وقت متاسفانه ترسی از این که به دید مردم چی دیدشن تا حال تجربه نشان داده که دنبال شناسایی دنبال رضایت مردم نبودن که بترسن که مثلا چی رو مردم خوب میبینه چی رو مردم بد میبینه، فقط و فقط مو ایدئولوژی خودشان و مو خشم و زور و عقده‌ای که دارن علیه زنان به خصوص علیه اقلیت ها چی مذهبی چی جنسیتی چی قومی در افغانستان با تمام قدرت و تنها تکیه‌گاهشان قدرت و زور و خشم و ترساندن مردم بوده، هیچ وقت دنبال رضایت مردم نبودن که بگن نگران شدن. اما یک نکته مهمه که اشاره کنم که چرا الان در این وضعیت لازم است که این فشارها از بیرون بر از اینا اعمال بشه. تمام دستاورد از اینا که بسیار برای خود افتخار میکنن تقریبا با بعضی از کشورها به صورت تقریبی که اینا خود میخواین به رسمیت شناخته بشن از جمله در آلمان، در روسیه، در ایران، در کشور عربی، اینمی بزرگترین افتخار از اینا است که با همین فشارها با استفاده از همین وضعیت و با ادامه همین اعتراضات که ما همین کارا رو داریم انجام میدیم اینه که به این کشورها بفهمانیم که نه طالبان عوض نشدن و کشورها تحت همین هم که طالبان این بار و با فرق میکنن کم کم دارن اینا رو به رسمیت میشناسن و رفتار با اینا شروع میکنن. بزرگترین چیزی که میتونیم به اینا فشار بیاریم از اینا بگیریم پس همین روابط نیم بندی است که اینا با بعضی از کشورها ایجاد کردن که نمی افتخار پس از اینا گرفته شو از این تقریبا اینا میترسن. در غیر از اون مردم افغانستان خیلی راحت میتونن با کشتن 100 نفر 200 نفر 500 نفر پس دوباره خاموش بکنن، اما فشار از بیرون و انمی گرفتن همی افتخار از اینا که با افتخار به کشورهای مختلف سفر میکنن، قرار است به زودی به اتحادیه اروپا اینا دعوت شدن سفر بکنن، بشینن با مقامات اتحادیه اروپا صحبت بکنن، به آلمان اینا نماینده از اینا میاله هست و خیلی از کشورها رفت آمد دارن، تقاضای دیپلمات‌های بیشتر به اروپا را کردن، جلو اینا اگر گرفته شه با همی اعتراضات و چهره واقعی از اینا نشان داده شه به کشورهای اروپایی که مردم خود از این کشورها به اینا فشار بیارن، این فکر میکنم بزرگترین ضربه که به ما وارد میشه.
0: همین موضوع بسیار مهم است آقای رتفر، فکر نمیکنین این برخورد طالبان خب به ضرر خودشان هم است؟ در حالی که بعضی کشورها میاین با طالبان رابطه غیر مستقیم برقرار میکنن و روسیه هم خب رابطه مستقیم داره با طالبان و اینکه در بروکسل هم اینا قرار است ازشان میزبانی صورت بگیره، فکر نمیکنین با این برخورد که دارن خب این کشورها هم میبینن که اینا اصلاح نشدن، اینا دیگر وضعیتشان بد و بدتر شده روان است، آیا امکانش است که این کشورهایی که حداقل رابطه غیر مستقیم و غیر رسمی با طالبان دارن با این وضعیت خب قطع رابطه بکنن و فشار را بیشتر بکنن به طالبان، یا فکر نمیکنید که چنین باشه و اونا منافع خود را میبینن؟
1: من یک مقدار بحث را متاسفانه عمیق‌تر میبینم. من باور ندارم که جهان طالب را نمیشناخت و طالب را نمیفهمید. از وقتی که روند دوحه شروع شد و پیشتر از او روند صلح افغانستان، ده هیچ نشانه از این که جهان نمیشناخت طالب را آدم به صورت واضح دیده نمیتونه. بله، یک تصویر ساختن، یک تصویری که بازنمایی کنن تا اینمی پروسه که در 5 سال گذشته بالای مردم افغانستان تحمیل شد، امی یک مقدار در ذهن جامعه بین المللی چی تر باشه، قابل تحمل تر باشه. و الا نه کشورهایی که با طالب، امیال آلمان را که خانم هاشمی گپ میزنه، آلمان کشوری است که حداقل دوروبر 500,000 انسان از افغانستان در طول 5 سال گذشته به این کشور آمده و همین رقم دیگه کشورهای اروپایی و اینا. به صورت بسیار طبیعی قدر انسان که میایه به روابط از یا مناسبات از یا پیوندهشان و داخل کشورشان هم که شده، از دید بروکراتیک و اینا یک سلسله مسئولیت هایی را به شانه دولت ها میگذاره. اینا وقتی میبینن که دیگه راه و چاره غیر از اینکه با اینمه تو یک گروه صحبت کنن و گپ بزنن و وارد تعامل شون نمیبینن، در یک سطح های تلاش میکنن امو حداقل مسائل کنسولی و گپ ها چی باشه. به نظر من تابال نتونسته اهمیت بسیار استراتژیک داشته باشه ای که چند تا کشور با طالب، حتی روسیه که به رسمیت شناخت، در یک انزوای تقریبا مطلق توقع داشت بعد از او آسیای میانه و ایران و کشورهای پیرامونی افغانستان عین کار را بکنن، ولی چنین اتفاقی نیفتاد به دلیل از اینکه مردم افکار عمومی در سطح جهان متوجه است که طالب چی است و چه رقم یک پدیده و چه رقم شبه بالای مردم افغانستان نازل شده و در اونجا چی میکنه، حکم سلطه میرانه. صحبتی که پیشتر جناب رحمانی گفت، ارتباط با این اصطلاحات باید بسیار چی باشیم، بسیار دقیق باشیم در ارتباط با طالب، که بی بی سی و یک سلسله رسانه ها حکومت میگه و مچم چی میگه به می ساختاره که اینا در افغانستان حاکم کردن، یا پلیس میگن برای ملیشه های بی فرهنگ از اینا و همین رقم یک سلسله اصطلاحات. امیره ما تقاضای می است که باید یک مقدار با احتیاط باشیم.
0: بله، البته متوجه از اون موضوع هستیم، ولی در پیوند به این که شما میگین خب کشورها میشناختن طالبان را از وقت، ولی پاسخ کشورها ظاهرا این است که مردم افغانستان این بار خودشان باید تصمیم بگیرن، خودشان باید سرنوشت تغییر بدن. مسئله ما این است که اگر این بار از جهان مردم افغانستان امید کنده باشن با این اعتراضات، با این ترس که فعلا وجود داشت و دیگر ظاهرا نداره، خب مردم در این 5 سال میترسیدن از طالبان که اگر بیرون شویم ما بودا کشته شویم، ما بودا سرکوب شویم، ولی این بار دیده میشه که ترس مردم پریده و دیگر مردم بخصوص در ولایت هرات او ترس سابق را ندارن. زمانی که جرأت میکنن بیاین در برابر طالب بیستن با او سلاحی که در دست طالب است، فکر نمیکنید که این بار دیگر خود مردم افغانستان میتونن سرنوشت خود را تغییر بدن و نقطه آغازش همینجاست؟
1: پس اجازه بدین کمی بحث رو یک کمی باز کنیم. ببینین بحثی که در داخل افغانستان جریان داره، طالب با 2 تا عنصر یک بخش زیاد جامعه افغانستان را متاسفانه داره کنترل میکنه. در یک بخش زیادی از افغانستان تنها عنصر قومیت و برجسته کردن تسلط قومی و راه اندازی کمپاینای روانی و تبلیغاتی و اینا چی هم بوده، کافی هم بوده دیگه. در طول 5 سال گذشته ما در مناطق پشتون نشین افغانستان با استثنای جایهایی که یک بحثای مثلا ثروت و زمین و مناسبات گذشته قومی و اینامت کدام واکنش بسیار عمیق نداشتیم، چین که حتی در دیاسپورا ما میبینیم یک تعداد زیاد فعالین جامعه پشتون متاسفانه حداقل به تناسب دیگه مردم افغانستان دیدگاهی نرمتر و مسامحه آمیزتر با گروه طالبان دارن. عنصر دیگه که دین و مذهب و مسائل ایدئولوژیک از آقای رحمانی اینجا هستن، نسبت به ما اشراف بیشتر به این مسائل دارن. اینا یک بخش دیگه جامعه افغانستان را با اینمی سیل سرسام‌آور تبلیغات ایدئولوژیک، که این تبلیغات ایدئولوژیک نه و نیست دیگه، از دوران جهاد در افغانستان شروع شده و ریشه داره و معمی رقم مجاهدین تانستن خود به کل مردم افغانستان تحمیل کنن و یک روندی بود که بسیار باز کردنش بحث بسیار طولانی میخواید. اینا در اجازه بدین که لطفاً باز کنم، اینا در جامعه اهل سنت افغانستان با استفاده از اینمی مدارس دینی، با استفاده از نظام معارف که در اختیار دارن، با استفاده از ابزارهای مختلفی که در اختیار دارن، یک مقدار اینمی ادبیات بسیار قرون وسطایی و عقب مانده که هبت الله بسیار به خوبی از او چی میکنه نمایندگی میکنه و نامش ادبیات دینی است، اینمی رو بردن به متن جامعه افغانستان از طریق مدارس و جاسوسایشان و مبلغینشان. اینجا یک تو مشکل که مانده جامعه تشیع افغانستان، جامعه تشیع افغانستان هم یک چهره های مثل آقای نظری و مهدوی و اقتدادی که در کابل هستن، اینا بسیار تلاش کردن در طول 5 سال گذشته که بسیار چی کنن امی فضا را آرام نشان بتن و قسم نشان بتن که خب مخل ما عالم اسلام هستیم و در عالم اسلام نگاه چی است. اما او طیف تندرو و طیف به نهایت خشونت آمیز طالب وقتی که دید را که در گذشته هم اختلافات مایه داره و ریشه داره و اینا، اینمی بحث تشیع یک بحث بسیار جدی است و به شیوه های مختلف اینا تلاش میکنین.
0: تشکر از بس دور نریم آقای رادفر، چون فرصت کم است. آقای رحمانی، فکر میکنید پیامد دراز مدت این سیاست های طالبا، چون فرصت خیلی کم است، به شما دعوت میکنم خیلی کوتاه صحبت بکنید، بر افغانستان و اسلام چی است؟ آیا این سیاست ها مردم افغانستان را به اسلام که طالبان ادعا میکنن نزدیک میسازه یا دور ساخته روان است؟
2: ما هم سوال مطرح کردن، هم جواب را در ضمن سوال داده. واقع قضیه است که پیامد دراز مدت زمانی معنا میتونه پیدا بکنه که طالب یک مدت حکمرانی بکنه. با این شیب و شتابی که اینا گرفتن و این شرری که در واقع در جامعه افکندن و سرکوب و تبعیضی که با وجود آوردن، عمر طالب بسیار بسیار کمتر از اون چیزی که ما و شما فکر میکنیم. بنابراین
0: وقتی که میگم در آسمان مدت است که چون از سال اول طالبان کلگی میگفت که عمر از اینا طولانی نیست، ولی نزدیک به 5 سال است که حکومت دارن. مسئله این است که هر سناریوی را شما باید در ذهن خود داشته باشین، اگر دوام بیارن چه ضربه ای را میتونن به اسلام وارد بکنن؟ چقدر مردم را میتونن متنفر بسازن از دین و اسلام و این مسائل؟ خیلی کوتاه لطفا.
2: من جواب دادم دیگه، شما جواب خود دادم. واقع قضیه است که مردم از طالبان و از دین طالبانی و مشی که طالبان دارن ببخشید و شعاری که میدن خب متنفرن. شما اگر یک اجازه یک نفسی به مردم داده شود، طبعا مردم میتونه بسیار به راحتی بگن که ما چنین در واقع امارتی و شریعت را قبول نمیکنیم. مردم افغانستان مسلمان هستند و مسلمان خواهند بود، منتها اسلام معتدل، اسلام میانه، اسلام وسط، نه اسلام افراطی که میای علیه تمامی در واقع دستاورد خرد بشری و ضرورت ها و اقتضائات فطری انسانی استاد میشه، زنها را از همه حقوق محروم میکنه، تنوع اجتماعی و سیاسی و قومی را قبول نمیکنه و با زبان زور با مردم صحبت میکنه.
0: تشکر.
2: من فکر میکنم پیامد عملکرد طالبا در کوتاه مدت خب خیلی نیست، ولی اگر ادامه پیدا بکنه به فرضی که شما میگید، برای مردم افغانستان، برای دین، برای اخلاقیات و برای همه چیز ما.
0: تشکر آقای رحمانی، فرصت خیلی کم است. بانو هاشمی، آیا مردم، آیا ما و شما در بیرون انتظار اعتراضات و در جاده برآمدن مردم به خصوص ولایت هرات را در روزهای آینده داشته باشیم یا نه این سرکوب دیگر میتونه بترسونه مردم را؟
3: جای شکی نیست که خیلی از مردم ترسیدن و خیلی از مردم احساس میکنن که تنها هستن، صداشان شنیده نمیشه، یا احساس میکنن ما روزانه با چندین نفر به تماس هستیم، احساس میکنن که چیزی رو نمیتونن عوض کنن، با دست خالی صدایشان شنیده نمیشه، یا خوش نمیشن، یا دستگیر میشن، بازداشت میشن که حق دارن. دیگه این اعتراضات ادامه خواهد داده شد یا نه، خیلی امیدواریم که این اعتراضات یک مدیریت، یک سر و سامان بگیره، گروهایی که با هم فکر هستن با هم دیگر همسو شون، یک نظم به این اعتراضات داده بشه و صحبت بشه که چگونه باید از تلفات جلوگیری بشه، چگونه باید از سرکوب این اعتراضات جلوگیری بشه، در یک چارچوب، در یک موضوعی که حداقل نامش اختشاش نمانند، که این در روزهای آینده گروهایی هستن که دارن در حال صحبت و پیوستدن این اعتراضات که ما میبینیم حالا اعلام شده در شهرهای مختلف، در کابل هم قرار اعتراضات باشه، دیگه چیگونه به پیش خواهد رفت قابل پیش بینی نیست، اما شکی نیست که خیلی از مردم ترسیدن و زیاد آنقدر علاقه یا بشه گفت که اعتماد ندارن به اینکه اشتراک بکنن که چیزی بکنن عوض بکنن بدون از اینکه زخمی بشن بسیار بشن. نقطه کوتاه اگر یک نقطه بگم بازم میخوایم از بس که مگذره بیرون شد، در بعضی از موارد در مورد افغانستان مشکلات زیاد است، واقعا درک میکنم در هر بخشش که صحبت کنه آدم میشه در دریا گم میشه. یک نقطه که آقای رادفر اشاره کردن که فکر گفتن از لحاظ استراتژیک بیشتر روابط تقریبی که طالبا با بعضی از کشورها ایجاد کردن زیاد تأثیری نداشته و مهم نبوده، باید بگم از تجربه خود ما از آلمان که طالبا در افتخار میکنن به اینکه در آلمان نماینده دارن و منابع مالی زیادی که از آلمان
0: بله از حضور هر سه مهمان گرامی در برنامه سپاسگزار هستم و دوستانی که بیننده یه بحث روز بودید. تا دیدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: تاسو غک زورتی ده کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
5: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فکت. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
10: سفارت طالبان در تهران اعلام کرد که 408 تن از زندانیان افغان در ایران پس از تثبیت هویت به کشور منتقل شدند. طالبان گفته است که روند انتقال زندانیان افغان از ایران در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت. سفارت طالبان در روز پنجشنبه 21 جوزا در خبرنامه گفته که این روند با هدایت وزارت خارجه این گروه انجام شده است. سخنگوی اداره تنظیم امور زندانهای طالبان میگوید که این زندانیان روز چهارشنبه از مسیر اسلام قلعه در هرات به کشور منتقل شدند. او گفته است که در میان زندانیان یک زن نیز شامل است. به گفته از سخنگوی این اداره، این 11 دور انتقال زندانیان افغان از ایران به افغانستان بود.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: فرهاد حق سخنگوی دبیری کل سازمان ملل متحد میگوید که نیروهای طالبان برای پراکنده کردن اعتراض مدنی در هرات از مهمات جنگی استفاده کردند. او در نشست خبری تاکید کرده است که نیروهای طالبان از هر گونه استفاده غیر ضروری یا مناسب از زور علیه اعتراض مسالمت آمیز باید خودداری کنند. فرهاد حق روز چهارشنبه 20 جوزا در کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک گفت است که سازمان ملل متحد خواستار ایجاد فضایی است که در آن همه شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران بتوانند آزادانه و با امنیت و خدمات ضروری و کمک‌های بشر دوستانه از جمله در بخش‌های صحت، تغذیه، آموزش و محافظت دسترسی پیدا کنند. در سوی دیگر، شماره از زنان هرات با ارسال پیام‌های صوتی و ویدیویی به افغانستان اینترنشنال گفتند که برخورد خشونت‌بار طالبان و بازداشت‌های اخیر به دلیل نوع پوشش، فضای ترس را در زندگی روزمره زنان در این ولایت تشدید کرده است. برخی از این زنان همچنان می‌گویند که در زندان طالبان شکنجه شدند. یک زن هراتی از تجربه خود از بازداشت و شکنجه بعد از طالبان گفت است که با وجود داشتن لباس مناسب از سوی طالبان بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای حمید آریا آرمر فعال حقوق بشر حوزه هرات است. آقای آرمر بین یک سر بزنیم از شما بشنویم که اعتراض زنان افغانستان در هرات علی اپارتایت جنسیتی، علی بازداشتهایی که صورت گرفته و علی اعتراضایی که مردم داشته حتی به گوشه و کنار تهران هم رسیده و احتمالاً در کشورهای اروپایی هم یک اعتراض و در واقع تظاهرات در برابر این عملکرد طالبان صورت بگیره. در مجموع میخواییم که از شما بشنویم که این وضعیت فعلی را که در چندمین روز از اعتراضها قرار داریم و بازداشتها قرار داریم چی میشنوین از هرات، چی میگذره بالای زنان در هرات شریف؟
2: به نام انسان، به نام آزادی، درود بر شما و مخاطبان خوب شما. متاسفانه وضعیت هرات از همان روزهای اول حضور طالبان ملتهب بود، به ویژه که برخورد با مردم هرات و زنان در هرات نوعی ظاهراً کینه دیرینه داره با تفکر طالبانی و این کینه در درون طالبان پیوسته باعث آزار و اذیت زنان شده در هرات و در مجموع مردم هرات در حقیقت زیر یوغ این ستم سازمان یافته طالبانی هستند. اتفاقات اخیر برمیگرده به هفته گذشته که طالبان طی یک فرمان ویژه به زنان هرات هشدار داده بودند که از خانه ها بیرون نشن و یا اینکه حتی اگر قرار هست به خیابان ها به هر دلیلی تردد داشته باشن باید با چادری برقه و حجاب کاملا باب میل طالبانی حضور داشته باشن، که خب طبیعی بود از سوی زنان هرات سرپیچی صورت گرفت. زنان مجدداً طبق روال عادی با پوشش نسبتاً باب میل خودشان به خیابان ها رفتن، ولی خب ما شاهد بودیم که با سرکوب به شدت غیر انسانی و غیر اخلاقی از سوی گروهی از افراد منصوب به امر معروف طالبان مواجه شدند. بر اساس برخی گزارش ها به نقل از شاهدان عینی بیش از 300 زن در مجموع توسط طالبان دستگیر شدند که تعدادی از این زنها به زندان برده شدند و برای رهایی این زنان از زندان از خانواده‌های از اونها پول هم خواسته شده بود. در موارد خشونت فیزیکی بوده، در پلوی توهین و تحقیری که طالبان انجام می‌دادند، پلیس به ظاهر زن طالبان هم رفتار خشونت آمیز، توهین آمیز و همراه با فحش‌های جنسیتی نسبت به زنان داشته. در پی او
1: در مورد سرنوشت بازداشتی ها کمی بیشتر اگر بشنویم چی میشنوید امروز شما؟ آیا اونا هنوز هم در بند طالبان هستن یا بر اساس میانجیگری موسفیدان و بزرگان رها شده؟ چون اخیراً والی طالبان یک جلسه هم با بعضی از باشندگان و شخصیت های پرنفوذ هرات داشتن امروز.
2: ببینید، ادعایی که به هر حال نسبتی با برخی از متنفذین هرات داشتن یا بالاخره شاخه ارتباطی نزدیکتری با موسفیدان هرات داشتن از بند آزاد شدن، ولی آخرین موردی که من دیروز شنیده بودم اینه که هنوز تعدادی در زندان طالبان هستند، گویا خانواده‌ها شرایط تأمین مسائل مالی نداشتن، یا اینکه استادگی زنان در برابر طالبان باعث شده که مجازات سنگین‌تری برای از اونها در نظر گرفته بشه. یک هم مسائل قومی هم تا حدودی مطرحه، ظاهراً کسانی که پسوندهای نامی نزدیکتر به طالبان دارن زیاد آزار و اذیت ندیدند. این مسئله که به نقل از کسانی که تجربه تلخ داشتن عبارتی دفگیری طالبان. ولی خب متاسفانه اوضاع همچنان متشنج هست. یک پروپاگندای بسیار بدی برای انداختن طالبان که میخواهند از طریق این پروپاگندا در خانه ها سربازگیری کنند، به این معنا که ظاهرا برخی بلاگرها و افراد وابسته به طالبان این موضوعات مطرح میکنند که گویا در زندان طالبان به زنان تجاوز میشه و این مسئله باعث میشه که خانواده ها برای حفظ آبروی سنتی که در جامعه طبیعتاً باید باشه یا هست کوشش میکنند از خانه مانع رفت آمد و تردد خانم ها به خیابان بشن. یعنی طالبان کوشش میکنند که خانواده ها را هم با پروپاگندا شریک این مسئله بسازن.
1: بحث اون وقت کردیم همشون بحث موضوعات قومی در قسمت بازداشت ها تو چی اندازه این مسئله جدی است و چی تاثیر روی خود زنان معترض داره و اینکه آیا این طالبانی که فعلا تلاش دارن معترضین را در واقع بازداشت کنن، اعتراض ها را سرکوب کنن، اینا طالبان محلی هستن یا از ولایت های دیگر آمدن؟
2: مسئله قومی متاسفانه پیش از این هم بود، گزارش های همیشه پیوسته پخش شد، حتی در بحث مسائل اقتصادی هم طالبان کنترل عمومی بر دستفروش ها، دورگرد های فروشنده و برخی از کسبه دارند که در جای خود باید به او پرداخته بشه. در مورد این مسئله هم ما کسانی داریم که متاسفانه وقتی که مذهب اینا میپرسن و وقتی که از ظاهر و پوشش اینا متوجه تبار اینا میشن برخوردها متاسفانه خیلی تحقیر آمیزتر بدتر. در یکی از موارد ظاهرن یکی از خانم ها به زبان پشتو صحبت کرده بوده که باز کمک کرده برای آزادی از او. در بحث دیگر به نقل از برخی از منابع از منطقه جبرئیل هرات که شما میدانید جبرئیل یکی از مناطق شیعه نشین و هزاره نشین هرات هست که عمده وام به هزاره در اونجی هستن که حالا ممکن است هزاره های سنی هم باشن، اونجی برخوردها متاسفانه شدیدتر بوده، سرکوب ها بیشتر بوده. کسانی که به عنوان نیروی طالبان در منطقه حضور داشتن عمدنا طالبان غیر هراتی بودن، یعنی به زبان مردم هرات آشنایی نداشتن، پوشش اینا پوشش متفاوتی بوده و ظاهرا از مناطق جنوبی برای سرکوب مردم در هرات آمده بودن.
1: درست. آیا ریارمر امین، امروز و همچنان دیروز من شنیدم که در شماره از مکاتب طالبا رفتن و تعداد از معلمین در واقع تفتیش کردن، گوشی های هوشمندشان را گرفتن و مورد بازپرسی قرار دارند. شما در این مورد چی میشنوین و اینکه این برخورد طالبا حتی از مسئله جبرئیل و مکاتب هم رفته چقدر میتونه خطرناک باشه؟
2: متاسفانه از میزان شدت خطرناک بودن این قضیه خیلی باید نگران بود، به این دلیل که در دو سه روز گذشته به مکاتب ابتدایی در هرات برای دختران مکاتب ابتدایی هشدار داده بودند که بدون چادر نماز یا به اصطلاح چادر سیاه به مکاتب حاضر نشن. در پهلوی از او به شدت در حال تفتیش گوشی های هوشمند، اگر معلمین لپتاپ داشته باشن لپتاپ ها از اونا، و در آخرین مورد میشنیدم حتی آی پی یکی از معلمان مکتب دخترانه که قبلا به او هشدار داده بودند که نباید در فضای مجازی فعالیت داشته باشه یا با شبکه های بیرون از افغانستان، آی پی اینترنت و مشخصات و آدرس خانه و همه چیز از او گرفتن. به این معناست که نوعی پلیس اندیشه در مکاتب هرات به شدت فعالیت میکنه علیه زنان. در پهلوی و در بعضی از مناطق دوربین های امنیتی نصب شده که مستقیما توسط طالبان کنترل میشه، حتی اگر این دوربین های امنیتی در سوپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ باشه باز هم طالبان مستقیم دسترسی دارن به تصاویر این دوربین های امنیتی و از اون طریق هم بعضی از مغازه‌دارا در هرات مجبور کردن که فیلم های چند روز گذشته را برای طالبا بدن.
1: وای آره، من یک مقدارم روی بازتاب این سرکوب خونین و اعتراض ها و بازداشت زنان در رسانه های بین المللی و در نهادهای بین المللی باید از شما بشنویم که تا چی اندازه تا حال بسنده بوده که اینکه رسانه های آمریکایی، اروپایی و منطقه‌ای به این رویداد پرداخته و سطح واکنش های سازمان های بین المللی تا چی اندازه شما بجا میدونین و بسنده میدونین؟
2: در بحث پوشش رسانه‌ای خوشبختانه نسبت به سایر اتفاقاتی که در افغانستان و به ویژه در بزرگشهرها افتاده بود در این مورد واکنش‌ها بیشتر، سریع‌تر و گسترده‌تر بوده که این میتونه باز کمک کنه برای بیان و نشان دادن وضعیت وخیم مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌های تحت ستم. رسانه‌های مانند CNN، CBS و حتی نمایندگی‌های رسمی سازمان‌های مدافع حقوق زنان واکنش نشان دادن، بیانیه صادر کردند و خب قاعدتاً این در بعد خبری بسیار ارزشمنده، بسیار خوبه که مسئله وضعیت زنان در افغانستان و در مجموع این وضعیت خاموش نمانه، پوشش رسانه‌ای داده بشه. اما بحث افغانستان و وضعیت کنونی و ستم ملی که در جغرافیا جاری است با بیانیه و ابراز نگرانی قاعدتا حل نخواهد شد. باید اینها به صورت منسجمتر به ساختارهای بزرگتری که تصمیم گیرنده در قبال سیاست افغانستان هستند ارجاع داده بشه تا ما شاهد نقش کلیدیتر و عملیتر جامعه جهانی در قبال طالبان و وضعیت کنونی باشیم.
1: بله، سازمان ملل امین امروز در نشست خبری که سخنگویش داشت اظهار داشت که طالبان از مهمات جنگی علیه معترضان زن استفاده میکنند. چه راهکار دیگه ای را غیر از یک سازمان ملل در یک تریبیون خبری به این مسئله بپردازه در اختیار که طالبان را مانع شوند از این در واقع برخورد نظامی که حتی در برابر معترضان میکنند؟
2: سازمان ملل و برخی کشورهایی که به صورت رسمی عضویت سازمان ملل دارند قاعدتا به این مسائل واکنش نشان میدن، اما در عمل شما عملکرد سیاسی و به ظاهر دیپلماتیک این کشورها متفاوت تر میبینید. دوباره طالبان به اتحادیه اروپا دعوت میشن، دوباره از سوی کشورهای مانند آلمان تقریبا به رسمیت شناخته میشن، به این دلیل که نمایندگی های سیاسی به طالبان واگذار میکنن. همین اکنون در آلمان مشاهده این قضیه هستیم. از دید من این نوعی تناقض هست، چون اخبار و بیانیه هایی که صادر میشه و واکنش هایی که دارن با عملکرد کشورهای عضو تناقض داره. اگر قرار بر این است که طالبان به عنوان یک گروهی ضد مردمی، ضد حقوق بشری و غیر انسانی به رسمیت بشناسند که تا کنون چنین بوده در ظاهر هم، باید در عمل هم پیرامون این مسئله در حقیقت راستی نمایی نمایند و نشان بدن که حرف نا و عمل نا ممکن است که یکی باشه.
1: در هرات هم نه بلکه حتی ما در تهران هم شاهد یک نوع اعتراض و در واقع انتقاد بودیم در دومین روز. چه فکر میکنید شما در اروپا هستیم و با عنوان عضو دیاسپورای فعال، چی میتونه دیاسپورای فعال به نفع از این وضعیت فعلا انجام بتن؟
2: این کار ارزشمنده به این دلیل که خب ما همه نگران وضعیت افغانستان، مردم افغانستان را به ویژه زنان افغانستان هستیم. امروز در هامبورگ ما گروهی از هنرمندان و فعالین فرهنگی سیاسی تظاهرات دارند. روز شنبه همچنان تظاهرات خواهند داشت. روز جمعه در برلین تظاهرات دیگری خواهد بود. در تهران ما شاهد این مسئله بودیم. در کانادا هم به زودی قرار هست یک برنامه برگزار کنند در روبروی پارلمان او کشور و نسبت به وضعیت وخیم مردم در افغانستان هشدار بدن. نقش دیاسپورا قاعدتاً بیشتر از این چیزی نمیتونه باشه. اما نکته نگران کننده اینه که به همان پیمانه که دیاسپورای نگران وضعیت افغانستان فعالیت میکنه و تلاش میکنه، متاسفانه لابی طالبان هم در غرب به شدت کار میکنه. این مسئله خیلی نگران کننده تر از آن چیزی است که ما در افغانستان میبینیم، به این دلیل که ما شاهد جمع‌آوری کمک‌های گروه‌های مختلف قومی زبانی هستیم برای طالبان که در داخل غرب فعالیت میکنن. حتی در مواردی لابی‌های طالبان در پهلوی از این که پشت درهای احزاب سیاسی میرن و در حال تبلیغات برای طالبان هستن، کوشش میکنن که به عبارتی تظاهرات و گرد همایی های مردم رو هم بایکوت کنند. متاسفانه در چندین مورد تظاهرات های مردمی متهم به لابیگری کردن، متهم به ایرانی بودن کردن، متهم به سایر موارد ضد. این مثلا مسئله نگران کننده که متاسفانه باز ما آسیب از جانب خود مردم افغانستان یا بخشی از خود مردم افغانستان.
1: گزارم از حضورتان در این گفتگو با حمید آری آرمر، فعال حقوق بشر حوزه هرات. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه این نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام با شما، ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. موج محکومیت ها در پی رویدادهای هرات، اتحادیه اروپا از طالبان خواست به حقوق بشر احترام بگذارند. وضعیت امنیتی در هرات تشدید شده است. افغان ها در فهرست انتقال به آفریقای مرکزی، دولت ترامپ روند اخراج مهاجران به کشورهای ثالث را آغاز می کند. تازه ترین ارزیابی از وضعیت صلح در جهان، افغانستان ناامن‌ترین کشور جنوب آسیا شناخته شد. و خاورمیانه در آستانه یک توافق سرنوشت ساز، ترامپ میگوید آمریکا و ایران به یک توافق عالی رسیدند. در ادامه واکنش‌ها با بازداشت خسرانه زنان و سرکوب معترضان در هرات، اتحادیه اروپا اقدامات خشونت آمیز طالبان را محکوم کرده است. سخنگوی کمیسیون اروپا از مقامهای طالبان خواسته تا به تعهدات حقوق بشری از جمله حق اعتراض مسالمت آمیز احترام بگذارند. انوار العنومی تاکید کرده که این اتحادیه در کنار زنان افغانستان ایستاده است. کارشناسان حقوق بشر و سازمان ملل تحقیقات فوری و مستقل درباره تیراندازی به معترضان در هرات خواهان تحقیقات فوری و مستقل درباره تیراندازی به معترضان در هرات شدند. این کارشناسان از طالبان خواستند که زنان و معترضان بازداشت شده را فوراً آزاد کرده و به بازرسی خانه‌ها در هرات پایان دهند. دیدبان حقوق بشر نیز از طالبان خواست تا به سرکوب اعتراضات در هرات پایان دهند و معترضان بازداشت شده را آزاد کنند. این نهاد بر حق شهروندان برای برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز تأکید کرده است. مایک رابانت سناتور جمهوری خواه آمریکا میگوید که وضعیت کنونی زنان در افغانستان قابل پیش بینی بود. در گفتگو با مرضیه حسینی خبرنگار افغانستان اینترنشنال گفته که این وضعیت با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به دستور جو بایدن رقم خورد.
1: و یک سوال درباره افغانستان. طالبان در شهر هرات زنان را تنها به دلیل پوشششان در خیابان بازداشت می‌کنند. با توجه به اینکه 5 سال از آغاز محدودیت‌ها علیه زنان افغان گذشته است، نظر شما درباره وضعیت کنونی چیست؟
2: این وضعیت بسیار تأسف‌بار است. زمانی که رئیس جمهور بایدن تصمیم گرفت در یک تاریخ مشخص نیروهای آمریکا را خارج کند، ما هم می‌دانستیم که چنین احتمالی وجود دارد. این وضعیت بسیار ناگوار است و ای کاش او آن مسیر را انتخاب نمی‌کرد.
0: منابع از هرات خبر دادند که گشت‌زنی واسطه‌های نظامی طالبان در نقاط مختلف این شهر افزایش یافته است. ویدیوهایی که به ما رسیده نشان می‌دهد که واسطه‌های نظامی طالبان با ژیر روشن در جاده‌های شهر هرات رفت آمد می‌کنند. این تحرکات در حالی صورت گرفته که شماری از شهروندان از احتمال برگزاری تظاهرات در روز جمعه خبر دادند.

0: نجدلارا هیل فعال حقوق بشر در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت بازداشت خودسرانه ی طالبان نارضایتی عمومی را افزایش داده و مردم را به اعتراض واداشته است.
1: شما میبینین خانمایی که در هیرات با وجود حجاب کامل دارن توسط طالبا به بهانه های مختلفی که گویا حجاب ندارن و پوشش خاصی که مد نظر از اوناست مورد بازداشت قرار گرفتن و این طبیعتاً که صبر مردم لبریز شده و اصلا تحمل بر مردم نمانده و این بازداشت های خودسرانه و این محدودیت های بسیار شدیدی که سبب خشونت ها علی خانم ها میشه این بالاخره سبب شد که مردم عادی حتی فامیل های از اونا شوهر های از اونا برادر های از اونا و مردایی که در محل هستن اونا بیاین و اعتراض بکنن و این اعتراضات نه تنها که در محدودیت خود ولایت ایراد باقی نماند واکنش های بسیار جدی را در بین مردم در بین دیاسپورایی که وجود داره در بین کشورهای متعددی که مردم افغانستان در اونجا هستن و حتی شما دیدین که بعضی از نهادهای حقوق بشری همچنان بعد از اینا واکنش نشان دادن و چرا این کار شد؟ دلیلی است که یعنی از اون چی که مردم انتظار داشتن و صبر کردن فراتر از او رفت، بنابراین مردم مجبور هستن که دست به اعتراض بزنن و مجبور هستن بالاخره وقتی که درد میاد، وقتی که تحمل درد مشکل میشه، مردم مجبور است که فریاد بکشن و با فریاد خود ثابت بکنن که ما دیگه تحمل نداریم.
0: اتحادیه اروپا که همواره طالبان را به نقض حقوق بشر متهم کرده و اکنون برای حل پرونده مهاجران افغان با این گروه گفتگو میکند. کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا با دفاع از این تصمیم گفته بازگرداندن پناهجویان رد شده بدون گفتگو با طالبان ممکن نیست. منتقدان اما این اقدام را گامی در جهت عادی‌سازی روابط با طالبان میدانند. میرویس اوریا گزارش میدهد.
2: اتحادیه اروپا که سالها طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر محکوم میکرد، اکنون خود را در موقعیتی میبیند که برای حل بحران مهاجرت ناچار به گفتگو با همین گروه شده. نمایندگان طالبان در حالی برای سفر به قلب اروپا آماده میشوند که این گروه به دلیل کارنامه حقوق بشری خود به ویژه در قبال زنان با انتقادهای گسترده روبرو شده. این تصمیم اتحادیه اروپا از زمان اعلام مورد انتقادهای تند قرار گرفته و از دید بسیاری با ارزش‌های اولیه اروپا در تضاد است. اما کمیسار امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا از این تصمیم دفاع کرده و گفته برای بازگرداندن پناهجویان رد شده افغان چاره جز گفتگو با طالبان وجود ندارد. او تاکید کرده که این تماس ها صرفاً در سطح فنی انجام می شود و به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. اما منتقدان می گویند تعامل رسمی با طالبان حتی در قالب گفتگوهای فنی می تواند به عادی سازی تدریجی روابط با این گروه منجر شود.
3: سفر هیئت طالبان در داخل اتحادیه اروپا یک مشروعیت منطقوی و داخلی بر طالبان می انجامه، مشروعیت بین‌المللی بر طالبان می ته، یک مصرف تبلیغاتی برای گروه طالبان ایجاد میکنه و خود نفس تعامل محدود بر تعامل فنی یا تخنیکی محض بالای حقوق مهاجران باقی نمیمانه، بر ابعاد گسترده تر گسترش پیدا میکنه.
2: بر اساس گزارش ها حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار ایجاد سازوکارهای عملی برای اخراج پناهجویان افغان فاقد شرایط اقامت شدند، به ویژه افرادی که دارای سابقه جرایم جنایی هستند. اما این روی کرد با مخالفت نهادهای حقوق بشری روبرو شده. دادگاه مردمی برای افغانستان هشدار داده که بازگرداندن اجباری افغانها می تواند آنها را در معرض بازداشت، آزار و حتی خطر جانی قرار دهد. اروپا در سالهای اخیر با تغییر سیاست مهاجرتی بیشتر بر بازگرداندن پناهجویان به کشور مبدأ تمرکز دارد.
3: و این مطابق حقوق بین الملل مکلفیت کشورهای اروپایی است که تک تک این افراد به صورت انفرادی کیسای اینا را بررسی بکنه و وضعیت های خطری، عدم امنیت شغلی و آینده مبهم و عدم موجودیت یک نظام حقوقی و سیاسی مشروع و روشن در داخل افغانستان باید مد نظر بگیرن و این عدم برگشت اجباری سریع توسط اتحادیه اروپا نظم میشه و هم به صورت جمعی و هم تابع یک تعامل سیاسی با اداری حاکم در داخل افغانستان.
2: اکنون پرسش اصلی این است آیا گفتگو با طالبان صرفاً یک ضرورت عملی برای مدیریت مهاجرت است یا آغاز مسیری که میتواند مرز میان تعامل فنی و مشروعیت سیاسی را کمرنگ کند؟ پرسشی که پاسخ آن فراتر از بحث مهاجرت، پایبندی اروپا به ارزش‌های حقوق بشری و سیاست‌های اعلام شده‌اش را محک خواهد زد. میروی سوریا، لندن.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. دادگاهی در روسیه یک جوان 19 ساله را به دلیل انتقاد از طالبان در شبکه‌های اجتماعی به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. دادگاه اعلام کرده که این اظهارات میتواند به ایجاد تنش و دشمنی میان مردم روسیه و افغانستان منجر شود. به گزارش رسانه‌های روسی، متهم در دادگاه تهمها را پذیرفته و ابراز پشیمانی کرده است. سفارت طالبان در تهران اعلام کرده که 165 زندانی افغان از ایران به افغانستان منتقل شدند. به گفته این سفارت، در میان زندانیان منتقل شده 8 مرد و یک زن محکوم به اعدام هم شاملند. در چارچوب این توافق، یک زن ایرانی که در بازداشت طالبان قرار داشت به تهران تحویل داده شده است. یک شهروند افغان هنگام تلاش برای ورود به کانادا از سوی اداره مهاجرت آمریکا بازداشت شده است. به گفته این اداره، او پیشتر به اتهام تجاوز جنسی، خشونت و سوء استفاده جنسی از حیوانات محکوم شده بود. فرد بازداشت شده محمد فرهاد شریفی نام دارد و پیش از این حکم اخراجش از ایالات متحده صادر شده بود. همزمان با تلاش دولت ترامپ برای انتقال شماری از پناهجویان افغان از قطر به کنگو، ده‌ها عضو کنگره خواستار توقف این روند شدند. بیش از 80 قانونگذار دموکرات و جمهوری خواه از دولت آمریکا خواستند که به تعهدات خود در قبال همکاران افغان پایبند بماند. آنان میگویند که به جای انتقال این افراد به کشور ثالث، باید زمینه ورود آنان به ایالات متحده فراهم شود. پویا هاشمی گزارش میدهد.
4: نامه دیگر خطاب به وزارت خارجه دولت ترامپ. این بار با محوریت سرنوشت بیش از 1100 شهروند افغانستان که به دلیل سیاست‌های مهاجرتی جدید دولت ترامپ از ورود به آمریکا باز ماندند. در این نامه سرگشاده که به امضای بیش از 80 نماینده دموکرات جمهوری خواهی کنگره رسیده، از دولت ترامپ خواسته شده که به تعهدات خود در قبال همکاران دوران جنگ آمریکا در افغانستان پایبند بماند. در بخش دیگری از این نامه تأکید شده که وزارت خارجه آمریکا باید طرح انتقال پناهجویان افغانستان از قطر به جمهوری دموکراتیک کنگو را فوراً متوقف کند. جیسون کرو، نماینده دموکرات ایالت کالورادو، در بیانیه گفته که عمل به این تعهد یک مسئولیت اخلاقی و ضرورت مرتبط با امنیت ملی آمریکا است. به گفته او، ایالات متحده باید از کسانی که جان خود را برای حفظ امنیت این کشور به خطر انداختن حمایت کند. بر اساس گزارش ها، دولت دونالد ترامپ گفتگوهایی را برای انتقال این پناهجویان به جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز کرده است. کشوری که علاوه بر جنگ و ناامنی با شیوع بیماری ابولا نیز دست و پنجه نرم می‌کند. مارک روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته

0: از جمله افغانستان به امریکا ممنوع شد. و همچنین بررسی پرونده های مهاجرتی متقاضیان متولد 39 کشور حتی در صورت حضور در امریکا به تعلیق درآمد. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
1: دولت ترامپ در نظر دارد شماری از مهاجران از جمله شهروندان افغانستان را به جمهوری آفریقای مرکزی اخراج کند. منابع برای ترز گفتند که نخستین پرواز ممکن است در همین هفته انجام شود. بر اساس این گزارش حدود 20 نفر از جمله شهروندان افغانستان، ایران، سوریه و یک شهروند ترکیه در فهرست این انتقال قرار دارند. این نخستین گام در اجرای سیاست جدید دولت ترامپ برای انتقال مهاجران به کشورهای ثالث خواهد بود. در میان پناهجویانی که قرار است به آفریقای مرکزی منتقل شوند، افرادی نیز حضور دارند که پیشتر از دادگاه‌های مهاجرت آمریکا حکم حمایت در برابر اخراج دریافت کردند. وکلای مهاجرت میگویند برخی از این افراد در صورت بازگشت به کشورهای خود با خطر آزار، شکنجه یا پایگرد روبرو خواهند شد. مقام‌های دو کشور هنوز درباره جزئیات این برنامه اظهار نظر نکردند. شاهین فلاح، وکیل مهاجرت، میگوید این پناهجویان قرار است به کشوری منتقل شوند که خود وزارت خارجه آمریکا آن را ناامن دانسته و از شهروندان آمریکایی خواسته به آن سفر نکنند.
2: سازوکار حقوقیش رو خیلی از کارهایی که جناب آقای ترامپ در زمان ریاست جمهوریش انجام دادن فقط بر مبنای تشخیص شخصی خودشون و ادمنستراتیوشون بوده. این تصمیمی هم که گرفتن در خصوص اخراج این افراد، اسکان اینها در یک کشور ثالث، گویا یک جلسه شخصی بین خودشون بوده و دپارتمان هوملند سکیوریتی یا اداره امنیت داخلی آمریکا این ماموریت رو پیدا کرده که مستقیما با رئیس جمهور کشور آفریقای جمهوری آفریقای مرکزی قرارداد ببنده و یک مبالغی هم به IMO پرداخت میکنن، حدود 85 میلیون دلار گویا در سال، که اونها این افراد رو در اونجا نگه دارن. خود این افراد برحال از طریق وکلاشون میتونن از طریق دادگاه فدرال درخواست بکنن و دستور موقت دریافت بکنن. حالا اینکه آیا این وکلا این کار رو انجام خواهند داد یا خیر، بنده در جریان نیستم، ولی تنها سازوکار حقوقی که بشود جلوی این کار رو گرفت و این چلنج حقوقی رو در دادگاه مطرح کرد که آیا اساساً ریاست جمهوری آمریکا این اختیار رو داره که این افراد رو در یک کشور ثالث اسکان بده، با توجه به اینکه یک تعدادی از این افراد، مخصوصا دو نفری که شهروند ایران هستند، withholding of removal یا در حقیقت حمایت در مقابل اخراج رو دریافت کردن و دادگاه مهاجرت این دستور رو داده و این رأی رو صادر کرده. حالا به هر حال چون این افراد به ایران ارسال نمیشن که تو خطر باشن، به کشوری دارن ارسال میشن که این کشور در خود وزارت امور خارجه امریکا و در وبسایت وزارت امور خارجه امریکا جزو کشورهایی است که اکیداً توصیه شده به شهروندان امریکا که بهش اصلا مسافرت نکنن. بعد اون وقتی افراد رو به این کشوری که خودش در وضعیت ناامنی قرار گرفته قرار هست ارسال بکنن.
1: بینیم در شنانده افغانستان در نشتال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. موج محکومیت ها در پی رویدادهای هرات، اتحادیه اروپا از طالبان خواست به حقوق بشر احترام بگذارند. وضعیت امنیتی در هرات تشدید شده است. افغان ها در فهرست انتقال به آفریقای مرکزی، دولت ترامپ روند اخراج مهاجران به کشورهای ثالث را آغاز می کند. در ادامه این مجموعه خبری، 48 تیم در سودای یک جام، بزرگترین رقابت فوتبالی جهان آغاز شد. مکزیک نخستین 3 امتیاز جام جهانی را گرفت. گزارش تازه شاخص صلح جهانی نشان می‌دهد که افغانستان همچنان یکی از نام‌ترین کشورهای جهان است. در این رتبه بندی افغانستان در میان 163 کشور در جایگاه 157 قرار گرفته و یکی از 7 کشور ناامن جهان شناخته شده است. بر اساس این گزارش وضعیت کلی صلح در افغانستان در مقایسه با سال گذشته بدتر شده و تنش‌های مرزی با پاکستان در این روند نقش داشته است. عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
3: افغانستان در میان نامترین کشورهای جهان. بر اساس تازه ترین گزارش شاخص صلح جهانی، افغانستان بار دیگر در میان نامترین کشورهای جهان قرار گرفته است. این گزارش که از سوی مؤسسه اقتصاد و صلح منتشر شده، افغانستان را در رتبه

0: 153 از میان 163 کشور جهان قرار داده و از آن به عنوان ناامن‌ترین کشور جنوب آسیا یاد کرده است. در این گزارش آمده است که برخی شاخص‌های امنیتی در افغانستان نسبت به سال گذشته بهتر شدند. شاخص ایمنی و امنیت 1.5% و شاخص ثبات سیاسی 10% بهبود یافته است. تهیه کنندگان گزارش میگویند یکی از دلایل این وضعیت تسلط کامل طالبان بر ساختارهای سیاسی و امنیتی و کاهش درگیری‌های داخلی است. اما اگر امنیت بهتر شده، چرا افغانستان همچنان در میان ناامن‌ترین کشورهای جهان قرار دارد؟ پاسخ گزارش این است که صلح تنها به معنای نبود جنگ و درگیری نیست.
1: مسئله کنترل بر اراضی یکی از شاخص‌های امنیت است، یعنی یکی از پیش‌شرط‌های امنیت است. یک عالمه از پیش‌شرط‌های دیگر دارد مسئله امنیت، از جمله موضوع عدالت اجتماعی، مسئله تأمین حقوق اساسی تمام اتباع در هر جامعه، هم به گونه مستقیم و هم به گونه غیر مستقیم بالای وضعیت امنیتی تأثیر دارد.
0: گزارش میگوید نبود اپوزیسیون سیاسی سازمان یافته و سرکوب گسترده مخالفان احتمال بروز نارامی‌های گسترده داخلی را در کوتاه مدت کاهش داده است. نویسندگان گزارش میگویند نبود مشارکت سیاسی، ادامه حکومت غیر فراگیر و انزوای افغانستان در جامعه جهانی از مهمترین عواملی است که مانع بهبود وضعیت این کشور شده است. طبق این گزارش اگرچه درگیری‌های داخلی کاهش یافته، اما بسیاری از مشکلاتی که بر ثبات و آینده افغانستان تأثیر می‌گذارند همچنان پابرجاست. گزارش همچنین به افزایش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان اشاره می‌کند. به گفته تهیه کنندگان گزارش، درگیری‌های مرزی و افزایش تلفات ناشی از آن از عوامل مهمی بوده که بر وضعیت کلی صلح در افغانستان تأثیر منفی گذاشته است. گزارش شاخص صلح جهانی نوشته است که افغانستان امروز شاید نسبت به سالهای اوج جنگ آرامتر به نظر برسد، اما رسیدن به صلح پایدار تنها با خاموش شدن جنگ ممکن نیست. به گفته این نهاد، تا زمانی که چالش‌های چون انزوای سیاسی، نبود مشارکت عمومی و تنش‌های منطقه‌ای ادامه داشته باشد، افغانستان همچنان در میان نام‌ترین کشورهای جهان باقی خواهد ماند. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
2: دونالد ترامپ میگه توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی ممکن است ظرف چند روز آینده در اروپا امضا شود. رئیس جمهور آمریکا گفته دو طرف یک توافق عالی دست یافتند و تنگه هرمز بلافاصله پس از امضای آن به طور رسمی بازگشایی خواهد شد. ترامپ همچنین تایید کرده که در باره این توافق با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده است.
3: ما به تازگی به یک توافق عالی برای پایان دادن جنگ با ایران دست یافتیم و در مرحله آماده سازی اسناد هستیم. انتظار داریم طی چند روز آینده این روند تکمیل شود. احتمالاً مراسم امضا در اروپا برگزار خواهد شد و این اتفاق بسیار بزرگی است. بازار سهام 1000 واحد رشد کرده. این یعنی بازار از این توافق استقبال کرده. بازار رشد کرده و قیمت نفت هم کاهش یافته. فکر می‌کنم قیمت نفت حتی از قبل هم پایین‌تر خواهد آمد. مهمتر از همه این که ما به توافقی رسیده‌ایم که بر اساس آن ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این دقیقاً هدف اصلی تمام اقداماتی بود که انجام داده‌ایم. این یک دستاورد بسیار بزرگ است. امضای توافق به زودی انجام خواهد شد و اسناد تقریباً نهایی شدند. آنها به اندازه همه طرف‌های دیگر خواهان این توافق هستند و فکر می‌کنم این موضوع می‌تواند به رابطه خوبی در آینده منجر شود. من دقایق پیش با رهبران بسیاری از کشورهایی که در بیانیه ذکر شده بودند صحبت کردم. با نتانیاهو و همچنین با رهبران قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین، کویت و چند کشور دیگر. با ترکیه هم در تماس خواهیم بود. رئیس جمهور اردوغان عملکرد عالی دارد و این یک تحول بسیار مثبت است. پاکستان هم فوق‌العاده بود. با نخست وزیر پاکستان و همچنین فرمانده ارتش این کشور صحبت کردم. همه بسیار خوشحال هستند. تمام خاورمیانه خوشحال است و حتی فراتر از خاورمیانه نیز از این موضوع استقبال شده. تنگه هرمز به محض امضای توافق باز خواهد شد.
2: باراک رابط خبرنگار آکسیس گزارش داده که در مذاکرات مقامهای ایرانی با منجیگران قطری شکافهای اصلی میان طرفها کاهش یافته است. همزمان خبرگزاری فارس گزارش داده که تیم قطری روز چهارشنبه برای منجیگری وارد عمل شده و آمریکا از برخی خواستههای تازه خود عقب نشینی کرده است. فارس همچنین مدعی شده که احتمال تایید متن توافق از سوی مراجع تصمیم گیری جمهوری اسلامی زیاد است. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که ترامپ و نتانیاهو درباره توافق در حال شکل گیری با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. در این بیانیه آمده که اسرائیل هرچند در این تفاهم‌نامه دخیل نیست، اما از تعهد ترامپ برای درج شروط تل‌آویو در توافق نهایی حمایت میکند. این موارد شامل خروج یا حذف مواد غنی شده جمهوری اسلامی، برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی و اعمال محدودیت بر تولید موشک و پایان دادن به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی در منطقه است. مجلس اعیان بریتانیا طی نشست ایجاد چارچوب قانونی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران ایران را بررسی کرد. این لایحه به وزیر داخلی بریتانیا اختیار می‌دهد که گروه‌ها و نهادهایی را که برای منافع کشورهای خارجی در بریتانیا فعالیت می‌کنند تحت محدودیت قرار دهد. در صورت تصویب، مجازات این تخلفات می‌تواند تا 14 سال زندان باشد.
4: ما الان داریم تلاش میکنیم که یک چارچوب قانونی فراهم کنیم که به موجب اون تحت اختیارات اون بتونیم که در مورد هر تهدیدی علیه امنیت ملی اقدام کنیم. این پیشنویسی که ما الان ارائه کردیم، اگر که دو مجلس این رو تغییری درش ندن، این امکان رو به وزیر میده، وزیر کشور، که این سازمان ها رو باشون برخورد کنه. حالا نمیخوام پیشاپیش زیادی جلو حرکت کنیم. مهم اینه که وزیر کابینه بتونه علیه این نهادهایی که شهروندان بریتانیا رو به خطر بندازن اقدام کنه.
2: حالا چند خبر کوتاه از جهان. مقام‌های بهداشتی لبنان میگویند در حملات هوایی اسرائیل به این کشور دست کم 17 نفر کشته شدند. این حملات بامداد و ظهر پنجشنبه مناطق مختلف جنوب لبنان را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل میگوید پس از پایان مهلت تخلیه دامنه ای عملیات خود را در لبنان گسترش داده است. در آستانه یه نشست سران ناتو ایتالیا از افزایش چشمگیر بودجه دفاعی خود خبر داده است. جورجا میلونی گفته ایتالیا قصد دارد در سال 2026 هزینه‌های دفاعی خود را به 2.8% از تولید ناخالص داخلی برساند. او تاکید کرده که ناتو باید با توجه به تغییر ماهیت جنگ ها در سیاست های دفاعی خود تجدید نظر کند. یک گروه فعال در حوزه ایمنی هوش مصنوعی کاریکاتور بزرگ از ایلان ماسک را در میدان تایمز نیویورک نصب کرده است. این اقدام در اعتراض به عملکرد چت‌بات گروک متعلق به شرکت ایلان ماسک انجام شده است. معترضان میگویند چت‌بات گروک امکان تولید تصاویر جنسی جعلی از زنان و کودکان را فراهم کرده است.

0: چون میشه هنیه 2026 با مراسم پرشکوه ورزشگاه تاریخی آستکا در مکزیکو آغاز شد. این نخستین بار است که 48 تیم در جام جهانی شرکت میکنند و رقابت ها به طور مشترک در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار میشود. قرار است 104 مسابقه در این جام برگزار شود و دیدار نهایی آن روز 28 سرطان در ورزشگاه متلایف نیوجرسی آمریکا برگزار خواهد شد. مکزیکو رقابت‌های جام جهانی 2026 را با شکست آفریقای جنوبی و کسب پیروزی در نخستین دیدار این تورنمنت آغاز کرد. ساعت پس از این برد هزاران نفر از مردم مکزیکو سیتی و خیابان‌های پایتخت آمدند و جشن پیروزی برپا کردند. رضا محدث از مکزیکو سیتی گزارش می‌دهد. رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه تر خبرها و تحلیل آن هم با وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. را باید تا بعد دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقت
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
5: یک دقیقه خبر. آدم بولر نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور گروگان‌ها میگوید که زندانی شدن حاجی نجیب الله فرمانده پیشین طالبان پیام روشن به عاملان گروگان‌گیری و حامیان تروریسم است. آدم بولر تاکید کرد که گروگان‌گیری ابزار مذاکره نیست و جرم پنداشته می شود. دفتر نماینده ویژه ترامپ روز چهارشنبه در یادداشت تاکید کرد کسانی که شهروندان آمریکایی را میروبایند و خانواده‌ها را رنج می‌دهند دیر یا زود با پیامدهای اعمال خود مواجه خواهند شد. او افزود که این محکومیت نشان می‌دهد که آمریکا پیگرد چنین جرایم را ادامه می‌دهد و برای قربانیان پاسخگویی می‌کند. حاجی نجیب الله فرمانده طالبان در رد بودن دیوید رود خبرنگار آمریکایی و دو همراهش نقش داشت. روز سه‌شنبه از سوی دادگاه در نیویورک به 42 سال زندان محکوم شد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام با شما. ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. در ادامه واکنش ها با بازداشت خسرانگی زنان و سرکوب معترضان در هرات، اتحادیه اروپا اقدامات خشونت‌آمیز طالبان را محکوم کرده. سخنگوی کمیسیون اروپا از مقامهای طالبان خواست تا به تعهدات حقوق بشری از جمله حق اعتراض و مسالمت آمیز احترام بگذارند. انوار الانونی تاکید کرده که این اتحادیه در کنار زنان افغانستان ایستاده است. مایک پامپئو سناتور جمهوری خواه آمریکا میگوید وضعیت کنونی زنان افغانستان قابل پیش بینی بود. او در گفتگو با مرضیه حسینی خبرنگار افغانستان اینترنشنال گفته که این وضعیت با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به دستور جو بایدن رقم خورد.
1: و یک سوال درباره افغانستان. طالبان در شهر هرات زنان را تنها به دلیل پوشششان در خیابان بازداشت میکنند. با توجه به اینکه 5 سال از آغاز محدودیت‌ها علیه زنان افغان گذشته است، نظر شما درباره وضعیت کنونی چیست؟
2: این وضعیت بسیار تأسف‌بار است. زمانی که رئیس جمهور بایدن تصمیم گرفت در یک تاریخ مشخص نیروهای آمریکا را خارج کند، ما هم می‌دانستیم که چنین احتمالی وجود دارد. این وضعیت بسیار ناگوار است و ای کاش او آن مسیر را انتخاب نمی‌کرد.
0: دولت ترامپ در نظر دارد شماری از مهاجران از جمله شهروندان افغانستان را به جمهوری آفریقای مرکزی اخراج کند. منابع به رویترز گفتند که نخستین پرواز ممکن است در همین هفته انجام شود. بر اساس این گزارش حدود 20 نفر از جمله شهروندان افغانستان، ایران، سوریه و یک شهروند ترکیه در فهرست انتقال قرار دارند. دونالد ترامپ میگه توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی ممکن است ظرف چند روز آینده در اروپا امضا شود. باراک رابط خبرنگار آکسیوس هم گزارش داده که در مذاکرات مقامهای ایرانی با میانجیگران قطری شکافهای اصلی میان طرف ها کاهش یافته است. همزمان خبرگزاری فارس گزارش داده که تیم قطری روز چهارشنبه برای میانجیگری وارد عمل شده و آمریکا از برخی خواسته های تازه خود عقب نشینی کرده است. مقام‌های بهداشتی لبنان میگویند در عملات هوایی اسرائیل به این کشور دست کم 10 نفر کشته شدند. این عملات بامداد و ظهر پنجشنبه مناطق مختلف جنوب لبنان را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل میگوید پس از پایان مهلت تخلیه دامنه ی عملیات خود را در لبنان گسترش داده است. یک گروه فعال در حوزه امنی و هوش مصنوعی کاریکاتور بزرگی از ایلان ماسک را در میدان تایمز لندن نیویورک نصب کرده است. این اقدام در اعتراض به عملکرد چاتبات گروک متعلق به شرکت ایلان ماسک انجام شده. معترضان میگویند چاتبات گروک امکان تولید تصاویر جنسی جعلی از زنان و کودکان را فراهم کرده است. سپاسگزارم از همراهیتان و بعد وقتتان بخیر.

به برنامه خبری این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخط ها فضای سنگین امنیتی، طالبان برای جلوگیری از تظاهرات در جاده های هرات و کابل گشت زنی می کنند. محکومیت جهانی در استفاده از خشونت در تظاهرات هرات، هنرمندان و فعالان حقوق بشر در هامبورگ تجمع کردند. و زیر گرفتن دختران با موتر در کابل، یک کشته و سه زخمی، راننده طالب هنوز بازداشت نشده است. منابعی از هرات خبر دادند که گشت‌زنی واسطه‌های نظامی طالبان در نقاط مختلف این شهر افزایش یافته است. ویدیوهایی که به ما رسیده نشان می‌دهد که واسطه‌های نظامی طالبان با ژیر روشن در جاده‌های شهر هرات رفت و آمد می‌کنند. این تحرکات در حالی صورت گرفته که شماری از شهروندان از احتمال برگزاری تظاهرات در روز جمعه خبر دادند.

0: تعدادی از زنان بازداشت شده در هرات میگن طالبان آنان را با وجود داشتن حجاب کامل بازداشت کردند. آنان ابراز امیدواری کردند که جامعه جهانی صدایشان را بشنود و برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان کاری کند.
1: مدت 3 شمار بردم به یک جان نامعلومی. من همراه طفل خو بیرو رفته بودم که کتابچه و قلم بگیرم با حجاب کامل. اونا اینا نمیفهمن با حجاب و بی‌حجاب سوار کردم به موتر. بعدم مار به یک جا نامعلومی بردم. از شما خواهش میکنم که صدا مار به جامعه جنی برسانیم. لطفاً به داد ما برسیم. ما کسی نداریم. ما به خاطر هویت خونه میتونیم از خونه بیروشیم. لطفاً صدای مار برسانیم.
0: برای شرح بیشتر همکارم رحمان کاکر اینجا در استیدیو با ماست. رحمان، با منابع مردمی که خودت در تماس بودی، اوضاع کنونی هرات را چگونه تعریف میکنن؟
2: به خاطر لحظات پیش که به استودیو بیایم با دست کم 5 منبع در ولایت هرات صحبت کردم از مناطق مختلف شهر. در برخی از نقاط شهر هرات تدابیر امنیتی شدیدی جریان داره. طالبان و نیروهای امنیتی طالبان گوشی های مردم را چک میکنه میبینه و اکثرا این تدابیر در مناطق شیعه نشین هرات وجود داره. در برخی از مناطق شهر هرات که از جمله دروازه قندهار است، وضعیت نرمال است، دکان ها باز است و مردم در رفت آمد هستند، کدام مشکل نیست. در مناطق از خود مسیرهای اصلی شهر هرات که از دروازه ملک منتهی طرف مقام ولایت و تا طرف های نواباد این منطقه میشه، در این مناطق هم تدابیر امنیتی جریان داره و در برخی از جاده ها مردم اجازه نمیدن که حتی از خانه های خود بیرون شوه. روی هم رفته این تدابیر پس از آن صورت گرفت، خاطره که فراخوان قبلی صادر شده بود از سوی نهادهای حامی حقوق زنان که بازداشت ها و دستگیری های دست کم 30 زن در هرات تایید شد که از سوی اداره امر بالمعروف طالبان صورت گرفته بود که بر اساس عدم رعایت حجابی که مورد نظر اداره یا حکومت طالبان نبود، که پس از اون در منطقه جبرائیل شهر هرات تظاهرات صورت گرفت که دست کم یونما مرگ یک کودک را تایید کرد و گفت یک مرگ هنوز در دست بررسی است و تعداد هم زخمی شد از سوی نیروهای طالبان. و برخی هم در از ولایت کابل خبر دادن که در غرب کابل هم جو امنیتی شدیدی قرار داره و طالبان در مناطق شیعه نشین کابل هم تدابیر امنیتی را بیشتر کرده و مردم را تلاشی می کنه خاطره. و دیروز هم یکی از گزارش هایی که ویدیوهایی که از کابل منتشر شد دیدیم که یکی از واسطه ذره بالای یک گروه از دختران حرکت کرد و راننده موتر را بالای دختران برد که دست کم یک دختر کشته شده و 3 نفر زخمی است. و این همه برخوردها یا در کل تدابیر در کل تشدید قوانین سختگیرانه بر زنان در افغانستان باعث شده که واکنش های داخلی و خارجی هم برانگیزه. واکنش های بین المللی، واکنش سخنگوی دبیر کل سازمان ملل را داشتیم که طالبان در مورد خاموش کردن اعتراضات مدنی از تشدید کار گرفته، یعنی از اندازه ای که لازم بود بیشتر از جبر و از زور استفاده کرده و همچنان واکنش های دیگر نهادهای بین المللی رو در هم را داشت.
0: همکارم رحمان کاکر، ممنون برای جزئیاتی که را کردی. اعتراضات هرات در پی بازداشت گسترده دست کم 30 زن به اتهام عدم رعایت قوانین پوشش طالبان آغاز شد. پس از سرکوب خشونت بار طالبان، شهر هرات در روزهای گذشته چهره امنیتی به خود گرفته و شهروندان در ترس و نگرانی قرار دارند. همزمان با تشدید تدابیر امنیتی، اسلام جاروالی طالبان در هرات در نشست‌های با نمایندگان محلی و تاجران خواستار همکاری در مهار اعتراضات شده است. سمیه ولیزاده گزارشی دارد.
3: هرات این روزها چهره امنیتی گرفته. شهری خشمگین و نگران در سایه بازداشت‌ها و سرکوب اعتراضات. منابع محلی میگویند طالبان برای کنترل اوضاع نیروهای نظامی کمکی از قندهار و هلمند به هرات اعزام کرده اند. همزمان ایستهای بازرسی افزایش یافته، تدابیر امنیتی تشدید شده و فضای نگرانی در شهر گسترش یافته است.
4: شهر چند روز به حد به اوضاع بد قرار داره که طالبان یک وحشت بدی بین مردم ایجاد کردن. هیچ خانومی در داخل شهر نیه، او تعداد از خانومای اندکی هم که داخل شهرن، حتی اونایی که حجاب دارن، چادر نماز دارن، ماسک دارن، اونا رو طالبان میبرن.
3: در همین حال اسلام جار والی طالبان در هرات در دو نشست جداگانه با وکلای گذر، نمایندگان شوراهای محل و تاجران دیدار کرده و خواستار همکاری در مهار اعتراضها شده است. منابع محلی میگویند در این نشست ها از وکلای گذر خواسته شده تا در شناسایی سازمان دهندگان اعتراضات، ردیابی معترضان و همکاری برای بازداشت افراد تحت تعقیب نقش فعالتری ایفا کنند. همچنین از موسفیدان هرات خواسته که با مردم صحبت کنند تا به اعتراض فیصله دهند. اما آنچه نگرانی شهروندان را افزایش داده، ادامه بازداشت زنان و گزارش ها از بازداشت برخی کارمندان صحی زن است. منابع می گویند در عین سرکوب خشونتبار اعتراضات مسالمت آمیز، در یک هفته گذشته ده ها زن بازداشت شده هند. با ادامه این روند، هرات وارد مرحله‌ای از تنش فزاینده شده که چشم انداز آن هنوز روشن نیست.
0: توجه کنید به خبر فوری. منابع محلی در کابل از استقرار گسترده نیروهای طالبان در منطقه دشت برچی در غرب این شهر خبر می دهند. منابع محلی می گویند این اقدام با هدف جلوگیری از برگزاری هر گونه تجمع و تظاهرات احتمالی صورت گرفته است. شاهدان محلی همچنین از بازرسی شهروندان و اختلال در رفت و آمد عادی مردم در غرب کابل گزارش می دهند. این سختگیری ها در حالی است که پس از اعتراضات هرات، فراخوان های برای برگزاری تظاهرات در غرب و کابل منتشر شده بود. فرهنگیان و هنرمندان افغان در تجمع اعتراضی در مرکز شهر هامبورگ آلمان بازداشت زنان و برخورد خشونت آمیز طالبان با باشندگان منطقه جبرائیل هرات را به شدت محکوم کردند. شرکت کنندگان در این برنامه که در منطقه ایستگاه مرکزی هامبورگ برگزار شد، خواستار همبستگی بیشتر جهانی با زنان افغانستان شدند. برگزار کنندگان این تجمع رفتار روزهای اخیر طالبان در هرات را تعرض با کرامت و حرمت زنان افغان خواندند و تاکید کردند که افغان‌های سراسر جهان از ایستادگی زنان در برابر استبداد طالبان حمایت خواهند کرد. در این تجمع شعار زن زندگی آزادی نیز به عنوان نیاز مبرم امروز افغانستان سر داده شد.
5: تحصیل کار آزادی حق مسلم
6: مسئله فراتر از بسته شدن دروازه های مکتب و دانشگاه است. طالبان با محدود کردن زنان در عصر های مختلف زندگی تلاش می کنند حضور، هویت و نقش آنان را از جامعه حذف کنند. ما اینجا ایستاده ایم تا بگوییم که زنان افغانستان بخشی جدایی ناپذیر از جامعه هستند و هیچ قدرتی نمیتواند آنان را از صفحه زندگی و آینده کشور حذف کند. از همه شما میخواهیم با صدای رسا و متحد پیام عدالت، برابری و حمایت از زنان افغانستان را به گوش جهان برسانید. سکوت در برابر این بی‌عدالتی به معنای پذیرش آن است. امروز زمان آن است که در کنار زنان افغانستان بایستیم و از حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی آنان دفاع کنیم. زن هست شدنی نیست.
0: اه احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنشی به اعتراضات اخیر زنان و شهروندان هرات حاکمیت طالبان را بر پایه ترس، تحقیر و خشونت توصیف کرد. او در بیانیه اعلام کرد که ایستادگی زنان و مردان در هرات در دفاع از آزادی و کرامت انسانی زنان نشان دهنده آن است که استبداد و زور هرگز توان خاموش کردن اراده مردم را ندارد. احمد مسعود با اشاره به بازداشت زنان معترض و برخورد خشونت‌آمیز نیروهای طالبان افزود حاکمیت این رژیم بر پایه ترس، تحقیر و خشونت بر مردم استوار است. در ادامه واکنش ها به بازداشت خودسرانه زنان و سرکوب معترضان در هرات، اتحادیه اروپا اقدامات خشونت آمیز طالبان را محکوم کرده است. سخنگوی کمیسیون اروپا از مقامات طالبان خواسته تا به تعهدات حقوق بشری از جمله حق اعتراض مسالمت آمیز احترام بگذارند. او تاکید کرده که این اتحادیه در کنار زنان افغانستان ایستاده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات فوری و مستقل درباره تیراندازی به معترضان در هرات شدند. این کارشناسان از طالبان خواستند که زنان و معترضان بازداشت شده را فوراً آزاد کرده و با بازرسی خانه ها در هرات پایان دهند. دیدبان حقوق بشر نیز از طالبان خواست تا به سرکوب اعتراضات در هرات پایان دهند و معترضان بازداشت شده را آزاد کنند. این نهاد بر حق شهروندان برای برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز تاکید کرده است.

0: و هم تقبیح بکنن در واقع دستگیری هایی که در این شهر اتفاق افتادن. من نمیخوام در این مورد بیشتر صحبت بکنم، اینجا دو تا مهمان دارم. در ابتدا آقای حمید آریارمند که یکی از برگزار کننده های این گرد همایی اعتراضی هست، و دعوت بکنم که اگر این طرف تشریف بیارن و زبان خودشان میشنن که در واقع امروز چرا این تجمع اعتراضی در شهر هامبورگ آلمان رو برگزار کرد.
1: درود بر شما. به نام انسان، به نام آزادی. طوری که بینندگان گرامی میدانند، در چند روز گذشته رفتار توهین‌آمیز و تحقیرآمیز طالبان مردم سراسر جهان واقعا نگران کرده و در یک همبستگی برای هماهنگی و همبستگی با زنان افغانستان به ویژه زنان در هرات گرد هم آمدن. در تظاهرات امروز هم که با هماهنگی بخشی از قانون‌های فرهنگی خانه فرهنگ افغانستان و همچنین هنرمندان بود، ما در هامبورگ صدای اعتراض زنان افغانستان کوشش کردیم که به گوش جهانیان برسانیم و در پهلوی او اعلان همبستگی میکنیم با زنانی که در خط مقدم علیه استبداد و استکبار طالبانی میجنگند.
0: بسیار تشکر. همچنین خانم زهرا شیخی را داریم که یکی از خانم های هستند که شرکت کردن در برنامه امروز. خانم شیخی، شما اگر محبت کنید یکم بیاین. بله، چرا در این برنامه شرکت کردین؟ هدف شما از برگزاری شرکت در این برنامه چی بود؟
2: امروز که جمع شدیم نه فقط بخاطر زنان افغانستان، بخاطر اینکه مسئله که پیش اومده مسئله انسانیت و حق زندگی کردن است. اینها دختران ما در افغانستان در حال حاضر اصلا نمیتونن کار کنن، برای خودشان تصمیم بگیرن، حتی حضور آنها در داخل جامعه ازشان گرفته شده. اگر ما در مقابل این مسائل پیش اومده سکوت کنیم، یعنی بی‌عدالتی رو قبول کردیم. به خاطر همین میخوایم که به همون نشون بدیم که این مسئله اصلا قابل قبول نیست و این مشکلات پیش آمده در حد یک انسان نباید اتفاق بیفته.
0: چقدر فکر میکنین تاثیرگذار است؟ چقدر تاثیرگذار هست چنین تجمعاتی؟ یعنی شما میخواین جهان بشنوه صدای شما؟ چقدر بگیر میکنین میشنوه با این اطلاف ها؟
2: به نظر من تک تک تک این افرادی که از اینجا بور میکنن و شما سوالی پیش میاد که اینجا چه اتفاق داره؟ ممکن است که از بین در نفر حتی دو سه نفر از اینها شما شما سوال کنید، از اینها سوال کنید که در اینجا داره چه اتفاق میفته؟ وقتی ما برای دو توضیح بدیم که این مشکل در کشور ما پیش آمده و این غیر اسلامیت در حال حاضر در حال اتفاق افتادنه، قطعا این صداهای ما به افراد بزرگتری هم رسید میشه.
0: بسیار تشکر. همچنین قرار است که در روزهای آینده در شهرهای مختلف آلمان و همچنین شهرهای مختلف اروپا تظاهرات اعتراضی مشابه برگزار بشن.
3: همزمان با تلاش دولت ترامپ برای انتقال شماری از پناهجویان افغان از قطر به کنگو، تعهد به کنگرس خواستار توقف این طرح شدند. بیش از 80 قانونگذار دموکرات و جمهوری خواه از دولت آمریکا خواستند که به تعهدات خود در قبال همکاران افغان پابند بماند. آنان میگویند به جای انتقال این افراد به کشور ثالث، باید زمینه ورود آنان به ایالات متحده فراهم شود. پویا هاشمی گزارش میدهد.
4: نامه دیگر خطاب به وزارت خارجه دولت ترامپ، این بار با محوریت سرنوشت بیش از 1100 شهروند افغانستان که به دلیل سیاست‌های مهاجرتی جدید دولت ترامپ از ورود به آمریکا باز ماندند. در این نامه سرگشاده که به امضای بیش از 80 نماینده دموکرات جمهوری خواهی کنگره رسیده، از دولت ترامپ خواسته شده که به تعهدات خود در قبال همکاران دوران جنگ آمریکا در افغانستان پایبند بماند. در بخش دیگری از این نامه تأکید شده که وزارت خارجه آمریکا باید طرح انتقال پناهجویان افغانستان از قطر به جمهوری دموکراتیک کنگو را فوراً متوقف کند. جیسون کرو، نماینده دموکرات ایالت کالورادو، در بیانیه گفته که عمل به این تعهد یک مسئولیت اخلاقی و ضرورت مرتبط با امنیت ملی آمریکاست. به گفته او، ایالات متحده باید از کسانی که جان خود را برای حفظ امنیت این کشور به خطر انداختند حمایت کند. بر اساس گزارش ها، دولت دونالد ترامپ گفتگوهایی را برای انتقال این پناهجویان به جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز کرده است. کشوری که علاوه بر جنگ و ناامنی با شیوع بیماری ابولا نیز دست و پنجه نرم می‌کند. مارک روبیو وزیر

0: خارجی آمریکا هفته گذشته در جلسه استماعی کنگرس با استناد به تغییر سیاست‌های مهاجرتی دولت پذیرش این پناهجویان را رد کرد.
1: He assumed a lot of Afghan refugees. As you said, you have them in your district.
2: ما پیشتر نیز شمار زیادی را پذیرفته‌ایم. سیاست کلی محدود کردن ورود پناهندگان است، اما در شرایط خاص برای گروهی از مهاجران که پس از بررسی‌های امنیتی می‌توانند به سرعت با جامعه سازگار شوند و به آن کمک کنند، مسیر ویژه ایجاد شده است. در نهایت سیاست مهاجرتی باید بر پایه منافع کشور باشد.
0: روی کرده سختگیرانه دولت ترامپ پس از تیراندازی رحمان لالکنبال به دو سرباز گارد ملی آمریکا در واشنگتن دی سی تشدید شد. پس از این رویداد ترامپ فرمان را اجرایی کرد که بر اساس آن ورود اتباع برخی کشورها از جمله افغانستان به آمریکا ممنوع شد. و همچنین بررسی پرونده‌های مهاجرتی متقاضیان متولد 39 کشور حتی در صورت حضور در آمریکا به تعلیق درآمد. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
3: با این حال دولت ترامپ در نظر دارد شماری از مهاجران از جمله شهروندان افغانستان را به جمهوری آفریقای مرکزی اخراج کند. منابع برویترز گفتند که نخستین پرواز ممکن است در همین هفته انجام شود. بر اساس این گزارش حدود 20 نفر از جمله شهروندان افغانستان، ایران، سوریه و یک شهروند ترکیه در فهرست این انتقال قرار دارند. این نخستین گام در اجرای سیاست جدید دولت ترامپ برای انتقال مهاجران به کشورهای ثالث خواهد بود. در میان پناهجویانی که قرار است به آفریقای مرکزی منتقل شوند، افرادی نیز حضور دارند که پیشتر از دادگاه‌های مهاجرت آمریکا حکم حمایت در برابر اخراج دریافت کردند. وکلای مهاجرت میگویند برخی از این افراد در صورت بازگشت به کشورهای خود با خطر آزار، شکنجه یا پیگرد روبرو خواهند شد. مقام‌های دو کشور هنوز درباره جزئیات این برنامه اظهار نظری نکردند. سپاسگزار از این که شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط ها. فضای سنگین امنیتی. طالبان برای جلوگیری از تظاهرات در جاده های هرات و کابل گشت زنی می کنند. محکومیت جهانی در استفاده از خشونت در تظاهرات هرات. هنرمندان و فعالان حقوق بشر در هامبورگ تجمع کردند. و در ادامه این برنامه خبری، زیر گرفتن دختران با موتر در کابل، یک کشته و سه زخمی، راننده طالب هنوز بازداشت نشده است. باز هم میپردازیم به خبر مرتبط با افغانستان. ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان میدهد یک موتر گروهی از دختران را در جاده در کابل زیر میگیرد. افغانستان انترنشنال هنوز به طور مستقل نتوانسته ماهیت این رویداد را تایید کند، اما منابع میگویند این حمله عمدی بوده و قربانیان دخترانی بودند که پس از شرکت در یک سمینار در مسیر بازگشت به خانه هدف قرار گرفتند. افغانستان انترنشنال برای دریافت توضیح با مقام‌های طالبان تماس گرفت، اما پاسخی دریافت نکرد. ویدیو را با این هشدار ببینید که حاوی صحنه دلخراش است.
4: این ویدیو از لحظه زیر گرفتن گروهی از دختران با موتر در جاده در کابل به افغانستان انترنشنال رسیده. افغانستان انترنشنال در حال تحقیق روی این رویداد است و تا کنون به صورت مستقلانه تایید نکرده که این حادثه یک تخلف ترافیکی دلخراش بوده یا یک حمله عمدی. اما منابع در گفتگو با افغانستان انترنشنال تاکید کردند که این دختران روز یک شنبه در مسیر برگشت به خانه از یک سمینار دینی در سرک دانشگاه کاتب عمدن زیر گرفته شدند. به گفته این منابع فردی که این دختران را زیر گرفته از افراد طالبان است و گمان می رود حمله به قصد برهم زدن سمینار و تهدید دختران اشتراک کننده بوده. به گفته این منابع در این حادثه دو دختر به شدت زخمی شدند. منابع می گویند آسیب دیدگان دختران کاکا و نزدیکان هم و از امرز پنشیر هستند و پس از این حادثه افراد به خانواده آسیب دیدگان مراجعه کرده و گفتند که اگر دست از شکایت بردارند حاضرن غرامت بپردازند. افغانستان انترنشنال با سخنگوی وزارت داخلی طالبان و سخنگوی پلیس طالبان در کابل تماس گرفت. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل تلفنش را جواب داد، اما همین که پرسش ما را در مورد این حادثه شنید تماس را قطع کرد. این حادثه واکنش های زیادی را در مورد وضعیت زنان در افغانستان برانگیخته است، وضعیتی که با فرمان های رهبر طالبان در بیش از 4 سال گذشته عملا زنان و دختران از جامعه حذف شدند. حمید فهیم، لندن.
3: گزارش تازه شاخص صلح جهانی نشان می‌دهد که افغانستان همچنان یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان است. در این رتبه‌بندی افغانستان در میان 163 کشور در جایگاه 157 قرار گرفته و یکی از 7 کشور ناامن جهان شناخته شده است. بر اساس این گزارش، وضعیت کلی صلح در افغانستان در مقایسه با سال گذشته بدتر شده و تنش‌های مرزی با پاکستان در این روند نقش داشته است. عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
2: افغانستان در میان نام‌ترین کشورهای جهان. بر اساس تازه‌ترین گزارش شاخص صلح جهانی، افغانستان بار دیگر در میان نام‌ترین کشورهای جهان قرار گرفته است. این گزارش که از سوی مؤسسه اقتصاد و صلح منتشر شده، افغانستان را در رتبه 157 از میان 163 کشور جهان قرار داده و از آن به عنوان نام‌ترین کشور جنوب آسیا یاد کرده است. در این گزارش آمده است که برخی شاخص‌های امنیتی در افغانستان نسبت به سال گذشته بهتر شدند. شاخص ایمنی و امنیت 1.5% و شاخص ثبات سیاسی 10% بهبود یافته است. تهیه کنندگان گزارش می‌گویند یکی از دلایل این وضعیت تسلط کامل طالبان بر ساختارهای سیاسی و امنیتی و کاهش درگیری‌های داخلی است. اما اگر امنیت بهتر شده، چرا افغانستان همچنان در میان ناامن‌ترین کشورهای جهان قرار دارد؟ پاسخ گزارش این است که صلح تنها به معنای نبود جنگ و درگیری نیست.
5: مسئله کنترل بر اراضی یکی از شاخص‌های امنیت است، یعنی یکی از پیش‌شرط‌های امنیت است. یک عالمه از پیش‌شرط‌های دیگر دارد مسئله امنیت، از جمله موضوع عدالت اجتماعی، مسئله تأمین حقوق اساسی تمام اتباع در هر جامعه، هم به گونه مستقیم و هم به گونه غیر مستقیم بالای وضعیت امنیتی تأثیر داره.
2: گزارش میگوید نبود اپوزیسیون سیاسی سازمان یافته و سرکوب گسترده مخالفان احتمال بروز نارامی های گسترده داخلی را در کوتاه مدت کاهش داده است. نویسندگان گزارش میگویند نبود مشارکت سیاسی، ادامه حکومت غیر فراگیر و انزوای افغانستان در جامعه جهانی از مهمترین عواملی است که مانع بهبود وضعیت این کشور شده است. طبق این گزارش، اگرچه درگیری‌های داخلی کاهش یافته، اما بسیاری از مشکلاتی که بر ثبات و آینده افغانستان تأثیر می‌گذارند، همچنان پابرجاست. گزارش همچنین به افزایش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان اشاره می‌کند. به گفته تهیه کنندگان گزارش، درگیری‌های مرزی و افزایش تلفات ناشی از آن از عوامل مهمی بوده که بر وضعیت کلی صلح در افغانستان تأثیر منفی گذاشته است. گزارش شاخص صلح جهانی نوشته است که افغانستان امروز شاید نسبت به سالهای اوج جنگ آرامتر به نظر برسد، اما رسیدن به صلح پایدار تنها با خاموش شدن جنگ ممکن نیست. به گفته این نهاد، تا زمانی که چالش‌های چون انزوای سیاسی، نبود مشارکت عمومی و تنش‌های منطقه‌ای ادامه داشته باشد، افغانستان همچنان در میان نام‌ترین کشورهای جهان باقی خواهد ماند. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
3: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیلان با وبسایت ما به نشانی fntl.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 1 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: یک دقیقه خبر. رئیس پیشینه سازمان استخبارات نظامی پاکستان ISI میگوید که تحریک طالبان پاکستانی TTP حضور خود را در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت به طور قابل توجه گسترش داده است. جاوید اشرف قاضی گفت که هدف نهایی این گروه ایجاد یک ساختار حکومتی در مناطق قبایلی پاکستان است. جاوید اشرف قاضی جنرال بازنشسته و رئیس پیشین ISI در گفتگو با نشریه نیوز گفته است که پس از ریکار آمدن طالبان در افغانستان اعضای تحریک طالبان پاکستانی به این کشور منتقل شده و اکنون در مناطق مرزی با پاکستان پایگاه های ایجاد کرده است. او گفت که TTP زمانی که طالبان به قدرت رسیدن به افغانستان منتقل شد. اکنون آنان در تمام ولسوالی های هم مرز با پاکستان اردوگاه دارند.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: یک مقام وزارت خارجه روسیه میگوید که طالبان در افغانستان همچنان به ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت برخی گروه‌های تروریستی ادامه می‌دهد. تاس خبرگزاری دولتی روسیه گزارش داده است که پیتر ایلیچوف مدیر بخش چالش‌ها و تهدیدات جدید در وزارت خارجه روسیه گفته که در حال حاضر 20 گروه تروریستی با تعداد بین 20 تا 23 هزار شبه نظامی در افغانستان حضور دارند. او هشدار داد که وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان بحرانی است و این کشور تهدید جدی به ویژه برای همسایگان نزدیک خود به شمار می‌رود. او همچنان نسبت به دستیابی این گروه‌ها به فناوری‌های نوین از جمله استفاده از ارتباطات ماهواره‌ای تجاری و تلاش برای بکارگیری هوش مصنوعی ابراز نگرانی کرده است. او در بخش از سخنانش به خطرات حملات فرامرزی و تلاش‌های هدفمند شبه نظامیان برای رادیکالیزه کردن بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه در کشورهای همسایه نیز هشدار داد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این نگرانی ها و هشدارهای این مقام وزارت خارجه روسیه گفتگوی داریم با آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابط بین الملل که با ما پیوستند. آقای آریانفر بسیار خوش آمدین. روسیه در سالهای اخیر رابط خود را با طالبان گسترش داده، اما همزمان هشدارهای امنیتیش در این شب روز به شدت افزایش یافته. آیا این نشان میده که مسکو به تعهدات امنیتی طالبان اعتماد کامل نداره که می آید چنین نگرانی هایی را مطرح میکنه؟
2: با درود خدمت شما و شنوندگان ورژوان. خب ببینید، آنچه که مربوط به حضور نیروهای تروریستی از رنگهای مختلف و تایپهای گوناگون در باشه یک پدیده نو نیست و طالبان هم مستقیم ربط نمیگیره، به خاطر که از چندین دهه به این طرف گروه ها در افغانستان حضور دارن، مخصوصا در از دوره و حضور نیروهای شوروی در افغانستان و بعد از در دوره های مختلف، به ویژه در مناطق قبایلی افغانستان یک تعداد زیاد از عرب هایی که به نام مجاهدین عرب یاد می شدن، اینا در اینجا حضور داشتن و با دختران بعض رؤسای قبایل پشتون و همچنان با بعضی از روحانیون در اینجا ازدواج کردن و در سالهای اخیر اینا در مناطق شمال افغانستان هم به ویژه در زون شمال شرق در استانهای بدخشان و تخار و قندوز اینجا هم اینا بسیار زیاد رخنه کردن و شبکه‌های مدارس ایجاد کردن و همچنان پیوندهای خویشاوندی با روحانیون و بعضی از خانهای محلی اینا دارن. در نتیجه مثل یک اختاپود اینا شاخ و پنجه دوانن در این مناطق و پول سرشاره که از بعضی از کشورهای عربی و علاقات و معاقل مختلف میه در اینجا شبکه های از مدارس ایجاد کردن و در پلوی زود بسیار از شبکه های تروریستی که از کشورهای عربی آمدن، مخصوصا بعد از پایان جنگ سوریه، و بسیار از گروه های تروریستی که خواستگاه اصلیشان اویغورستان چین و همچنان کشورهای آسیای میانه است، از دری فرغانه و بعض جای دیگه، اینا همش در مناطق افغانستان حضور دارن. این حضور یک بحث تازه نیست.
1: اما آقای آرنفر، این مقام روسیه طالبان را مستقیم نشانه میگیره و میگه که این گروه به ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت گروه های تروریستی ادامه داده. به این معناست نظر به اظهارات او که طالبان فضا را ایجاد کرده برای این گروه ها تا بیاین زندگی هم کنن، دست به فعالیت های تروریستی بزنن. اما از نظر طالب باز چی است؟ آیا این گروه ها تروریستی هستن یا واقعا هم فکرا و هم باورا و دوستایشان هستن؟
2: خب ببینین، ما بارها گفتیم که تاروبا یک گروه یک جنس نیستن، یعنی یک گروه کنگلومیرات یا از تبارهای از طایفه های مختلف تشکیل شدن. یعنی میشه ما همیشه گروه های طالبان میگم، نه گروه طالبان. بنان در اینجا گروه های مختلف وجود دارن و در مجموع دانشمندهایی که مطالعه میکنم پدیده طالبانیزم، طالبان را در مجموع به سه بخش تقسیم میکنن که یکی طالبان سیاه است که اینا طالبان ایدئولوژیک هستند که با تمام شبکه های تروریستی بین المللی ارتباط ارگانیک دارن، یعنی هیچ تفاوت با اونا ندارن، و این طالبان هستند که در خاک پاکستان در اردوگاه ها زیر نظر ملاهای وهابی و آموزش دیدن و سالهای سال اینا با فعالیت های تخریبی در داخل افغانستان و کشورهای منطقه ادامه میدن، و یکی طالبان خاکستری هستند که اینا نیروهای مسلح هستند که تحت فرمان طالبان هستند، و یکی طالبان سفید هستند که اینا نیروهای بومی هستند که بنابر بعض ملاحظات، اینا فقط به خاطر دریافت پول و اسلحه و به خاطر حفظ امنیت خود با طالبان یکی شدن، یعنی منظور از گروه های مسلح هستند. و در پلیس یک تعداد زیاد عناصر تروریستی که اینا خاستگاه بیرونی دارن آمدن به داخل افغانستان و در کنار طالبان جای یافتن. و همچنان که من پیشتر خدمت شما عرض کردم، یک تعداد زیاد از اینا که آمدن با پول زیاد با دوشیزگان از مردم محل مخصوصا در بین قبایل پشتون اینا ازدواج کردن و در اینجا ریشه دواندن و در اینجا پایگاه بر خود ایجاد کردن. در نتیجه تفکیک اینا بسیار زیاد مشکل است. و آنچه که مربوط به پرسش شما میشه، همیشه نگرانی های در بین کشورهای همسایه ما مخصوصا کشورهای آسیای میانه و ایران و بعضی حتی چین از حضور این گروه ها و فعالیت هاشان در افغانستان، همیشه اینا ابراز نگرانی کردند، به خاطر که از یک طرف اینا با شبکه های قاچاق مواد مخدر در ارتباط هستند، از طرف دیگه با گروه های قاچاق سلاح. و در این آخر خطر بسیار جدی که همه را با یک تشویش و نگرانی انداخته است که دستیابی گروه ها به هوش مصنوعی و همچنان به بعضی از فناوری های بسیار پیشرفته است.
1: اتفاقا آقای یارنفر، امی روسیه هم این مقامش از این ناحیه بسیار تشویش و نگرانی کرده. پرسیش است که این موضوع و امی بحث فناوری های نوین و هوش مصنوعی چه اندازه تهدیدها ناشی از افغانستان را واقعا پیچیده و خطرناک می‌سازه؟
2: براسی که جای نگرانی هست، به خاطر که اینا میتونن که از بسیار فعالیت های تخریبی را انجام بدن. مثلا میتونن که اینا بسیار از سایت های اینترنتی را هک کنن، میتونن که به شبکه های بسیار خطرناک اطلاعاتی رخ نکنن و با در واقع اینا با شکستاندن قفل های بسیار پیشرفته الکترونیکی اینا میتونن که وارد سایت ها شون و میتونن که ویرانگری های بسیار خطرناک کنن. مخصوصا شما ببینید اگر اینا بتونن که به سایت های هسته‌ای یا بعض سایت های دیگه دست بیافتن، میتونن که بسیار مثلا میتونن که اختلالات را در بحث اوانوردی ایجاد کنن و همچنان میتونن که بسیاری از کارخانه ها را از کار پرتن. یعنی خطر واقعا بسیار بزرگ است.
1: بله. آقای رینفر، ما گزارش های سازمان ملل را داریم، نهادهای اطلاعاتی منطقه و حال هم این مقام روسی، همگی به حضور گروه های تروریستی در افغانستان تاکید دارن و به یک نوع باور هم دارن و اطلاعات هم دارن. پرسشی است که آیا یک اجماع بین المللی در قسمتی که افغانستان واقعا به لانه امن برای گروه های تروریستی تبدیل شده به وجود آمده، این اجماع خلق شده؟
2: ببین این اجماع متاسفانه اجماعی وجود نداشته. من یادم میاد که در سال 2010 یک کنگره بسیار بزرگ در ترکیه بود که من در اوجه به نمایندگی از افغانستان اشتراک داشتم، به رئیس هیئت افغانستان بودم و در اوجه من بسیار جدی این مسئله را مطرح کردم که اگر جامعه جهانی بر سر تعریف مشخصی از تروریسم به اجماع نرسه، این میتونه که پیامدهای بسیار خطرناک را بر جهان و مخصوصا بر منطقه ما و علل خصوص بر افغانستان داشته باشه. متاسفانه که هیچ تعریف روشن مشخصی از پدیده تروریسم حتی در سطح ملل متحد وجود نداره. هر کسی به تعبیر خود گروه های مخالف خود یا گروه هایی را که دوست داره تروریست میخواه و گروه هایی را که مطابق میلشان باشه و به اصطلاح با مذاقشان برابر باشه، او را از جمع گروه های تروریستی کنار میزنه. در نتیجه یک نوع با خلط مبحث روبرو هستیم. حتی در بعض جای این پرسش مطرح میشه که بعض جنبش های آزادی بخش ملی هست، بعض جنبش های مقاومت هست در بعض کشورها و ایش نوع تعریف چون نیست، مرز مشخص نیست، در نتیجه با یک نوع سردرگمی در تراز جهانی روبرو هستیم و این تا وقت ادامه پیدا میکنه که اگر نظم نوین جهانی جاگوزین یعنی وضعیت کنونی که یک وضعیت گذار است نشه، این سردرگمی ادامه پیدا خواهد کرد. چنانچه با بارهایی را تاکید کردیم که بعد از فروپاشی جهان دو قطبی، جهان در یک مرحله گذار قرار میگیره و هنوز یک ترتیبات و یک سازوکار جدید بر نظم جهانی که در اونجا قواعد مشخص بازی باشه و حقوق بین الدول بتونه که تعریف های مشخصی از بعض اصطلاحات پیدا کنه، تا اون وقت این همی حالت دوام میکنه. و متاسفانه ایره بارها و بارها از سالهای سال به این طرف ما اشتار دادیم که اگر جلوه گروه های تروریستی در افغانستان گرفته نشه و یک مبارزه بسیار سامانمند در تراز جهانی با این پدیده صورت نگیره، این میتونه که در آینده منشأ بسیار مخاطرات زیاد شود. و یک چیز دیگر هم ما بارها هشدار دادیم که اگر براستی گروه ها بتونن که منافع استراتژیک کشورهای همسایه ما را با خطر جدی روبرو بسازن، امکان از اینکه کشورها اهداف را در افغانستان مولد حملات پهبادی و در صورتی که خطر بسیار جدی باشه حتی حملات موشکی هم قرار بده.
1: بله، اما آقای دنفر اگر این تهدید هم جدی است که این به عنوان دفاع مشروع اینها حق دارن که در داخل افغانستان اقدام کنن بر علیه لانه های تروریسم، ولی در همین آخرین مورد ما شاهد یک توافقنامه همکاری نظامی بین روسیه و طالبان بودیم. پرسش من ای است که این یک تناقض در سیاست روسیه است شکلگیری توافق نظامی، یا فکر میکنی یک تاکتیک است برای مهار تهدید از طریق تعامل با طالب؟
2: خب ببینید، بس پیشتر هم گفتم که طالبا یک گروه نیستن، گروه های مختلف هستن. یعنی بعضی گروه های هستن که مستقیما در دولت کنونی طالبا تحت کنترل دولت هستن، ولی گروه های دیگه از طالبا هستن که ظاهرا بیرون از این قرار دارن. بنابراین در اینجا سیاست هر کشور در قبال طالبا در نتیجه بسیار پیچیده است، چون با یک مرکز تصمیم گیری مشخص و معین روبرو نیستن. یعنی تعدد مراکز تصمیم گیری باعث شده که یک نوع سردرگمی به وجود بیاید. ولی از طرف دیگر سیاست روسیه همیشه در قبال طالبا این بوده که از یک طرف یک نوع سیاست تشویقی را اعمال کنن، یعنی هم در جنبه های شخصی اینا کوشش میکنن که بعضی تاجرهایی که با طالبان نزدیک هستن برای اینا بعض امتیازات با عقد قراردادهای تجارتی بدن، و از طرف دیگه کوشش میکنن که با دولت طالبان بسیار نزدیک باشن، خودعمومی از دولت نشان بدن و کوشش کنن که طالبان را تشویق کنن برای تشکیل دولت فراگیر، رعایت بعض از موازین بین‌المللی و همچنان ای که در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر جدی باشن و مخصوصاً تعدیدات را متوجه کشورهای آسیای مرکزی و روسیه نسازند. این البته سیاست رسمی روسیه است، ولی در عین حال اونا خوب واقف هستند که دولت مرکزی طالبا از نیروی کافی برای کنترل گروه های تروریستی برخوردار نیست و کمایی که بعضی از علاقات و معافل در داخل طالبا با این گروه ها همکاری بسیار نزدیک و تنگاتن دارند و حتی از نظر ارگانیک از اینا قابل تفکیک نیستن. مثلا بسیار مشکل است که طالبای افغانستان از طالبای پاکستان در مناطق سرحدی شما تفکیک کنه، در دیگر جای امکان داره، ولی در مناطق مرزی عملا غیر ممکن است، چون اینا خواستگاه مشترک دارن و همچنان پیوندهای بسیار زیاد نزدیک دارن. یک تعداد زیادی از طالبا وقتی که در پاکستان بودن اینا با دختران روحانیون بزرگ پاکستانی، پشتون پاکستانی و همچنان با بعضی از سران قبایل اینا ازدواج کردن. در نتیجه در این مناطق بسیار زیاد یعنی اوضاع چنان پیچیده و در هم و بر هم است که به آسانی آدم نمیتونه که موضوعات از یک دیگر تفکیک کنه، و این باعث از این شده که سردرگمی های بسیار زیاده با وجود بیاید و در این مناطق قبایلی همیشه یک قانون خطر و قانون مواد مخدر و تروریسم بوده.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابطه بین الملل، که مهمان ما در این نظرگاه بودن. رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

به خلاصه از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. خبر فوری داریم. نماز جمعه در افغانستان در حال برگزاری است و انتظار می رود نمازگزاران نسبت به محدودیت‌های اداری طالبان اعتراض کنند. منابع محلی در کابل از استقرار گسترده نیروهای طالبان در منطقه دشت برچی در غرب این شهر خبر می دهند. منابع محلی میگویند این اقدام با هدف جلوگیری از برگزاری هر گونه تجمع و تظاهرات احتمال صورت گرفته است. شاهدان محلی همچنین از بازرسی شهروندان و اختلال در رفت و آمد عادی مردم در غرب کابل گزارش میدهند. از هرات هم خبر میرسد که نیروهای امنیتی طالبان در نقاط مختلف شهر به صورت گسترده مستقر شدند. ویدیوهایی که به ما رسیده نشان میدهد که واسطه های نظامی طالبان با آژیر روشن در جاده های شهر رفت و آمد میکنند. این تحرکات در حالی صورت گرفته که شماری از شهروندان از احتمال برگزاری تظاهرات در روز جمعه خبر دادند.

0: فرهنگیان و هنرمندان افغان در تجمع اعتراضی در مرکز شهر هامبورگ آلمان بازداشت زنان و برخورد خشونت آمیز طالبان با باشندگان منطقه جبرائیل هرات را به شدت محکوم کردند. برگزار کنندگان این تجمع رفتار روزهای اخیر طالبان در هرات را تعرض به کرامت و حرمت زنان افغان خواندند و تاکید کردند که افغانهای سراسر جهان از ایستادگی زنان در برابر استبداد طالبان حمایت خواهند کرد. جام جهانی 2026 با مراسم پرشکوه در ورزشگاه تاریخی آزتکا در مکسیکو سیتی آغاز شد. این نخستین بار است که 48 تیم در جام جهانی شرکت می کنند و رقابت ها به طور مشترک در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکسیکو برگزار می شود. قرار است 104 مسابقه در این جام برگزار شود و دیدار نهایی آن روز 28 سرطان در ورزشگاه میت لایف نیوجرسی آمریکا برگزار خواهد شد. در پایان خبرهای یادآور می شوم که شما می توانید از طریق نشانی ایمیل info@intel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنین می توانید ویدیوها و گزارش های خبری خود را از
1: افغانستان انترنشنال

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: فرهاد حق سخنگوی دبیری کل سازمان ملل متحد میگوید که نیروهای طالبان برای پراکنده کردن اعتراض مدنی در هرات از مهمات جنگی استفاده کردند. او در نشست خبری تاکید کرده است که نیروهای طالبان از هر گونه استفاده غیر ضروری یا مناسب از زور علیه اعتراض مسالمت آمیز باید خودداری کنند. فرهاد حق روز چهارشنبه 20 جوزا در کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک گفت است که سازمان ملل متحد خواستار ایجاد فضایی است که در آن همه شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران بتوانند آزادانه و با امنیت و خدمات ضروری و کمک‌های بشر دوستانه از جمله در بخش‌های صحت، تغذیه، آموزش و محافظت دسترسی پیدا کنند. در سوی دیگر، شماره از زنان هرات با ارسال پیام‌های صوتی و ویدیویی به افغانستان اینترنشنال گفتند که برخورد خشونت‌بار طالبان و بازداشت‌های اخیر به دلیل نوع پوشش، فضای ترس را در زندگی روزمره زنان در این ولایت تشدید کرده است. برخی از این زنان همچنان می‌گویند که در زندان طالبان شکنجه شدند. یک زن هراتی از تجربه خود از بازداشت و شکنجه بعد از طالبان گفت است که با وجود داشتن لباس مناسب از سوی طالبان بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای حمید آریا آرمر فعال حقوق بشر حوزه هرات است. آقای آریا آرمر بین یک سر بزنیم از شما بشنویم که اعتراض زنان افغانستان در هرات علیه اپارتاید جنسیتی، علیه بازداشتهایی که صورت گرفته و علیه اعتراضایی که مردم داشته حتی به گوشه و کنار تهران هم رسیده و احتمالاً در کشورهای اروپایی هم یک اعتراض و در واقع تظاهرات در برابر این عملکرد طالبان صورت بگیره. در مجموع میخواییم که از شما بشنیم که این وضعیت فعلی را که در چندمین روز از اعتراضها قرار داریم و بازداشتها قرار داریم چی میشنوین از هرات، چی میگذره بالای زنان در هرات شریف؟
2: به نام انسان، به نام آزادی، درود بر شما و مخاطبان خوب شما. متاسفانه وضعیت هرات از همان روزهای اول حضور طالبان ملتهب بود، به ویژه که برخورد با مردم هرات و زنان در هرات نوعی ظاهراً کینه دیرینه داره با تفکر طالبانی و این کینه در درون طالبان پیوسته باعث آزار و اذیت زنان شده در هرات و در مجموع مردم هرات در حقیقت زیر یوغ این ستم سازمان یافته طالبانی هستند. اتفاقات اخیر برمیگرده به هفته گذشته که طالبان طی یک فرمان ویژه به زنان هرات هشدار داده بودند که از خانه ها بیرون نشند و یا اینکه حتی اگر قرار هست به خیابان ها به هر دلیلی تردد داشته باشند باید با چادری برقه و حجاب کاملا باب میل طالبانی حضور داشته باشند، که خب طبیعی بود از سوی زنان هرات سرپیچی صورت گرفت. زنان مجدداً طبق روال عادی با پوشش نسبتاً باب میل خودشان به خیابان ها رفتن، ولی خب ما شاهد بودیم که با سرکوب به شدت غیر انسانی و غیر اخلاقی از سوی گروهی از افراد منصوب به امر معروف طالبان مواجه شدند. بر اساس برخی گزارش ها به نقل از شاهدان عینی بیش از 300 زن در مجموع توسط طالبان دستگیر شدند که تعدادی از این زنها به زندان برده شدند و برای رهایی این زنان از زندان از خانواده‌های از اونها پول هم خواسته شده بود. در موارد خشونت فیزیکی بوده، در پهلوی توهین و تحقیری که طالبان انجام می‌دادند، پلیس به ظاهر زن طالبان هم رفتار خشونت‌آمیز، توهین‌آمیز و همراه با فحش‌های جنسیتی نسبت به زنان داشته. در پی او
1: در مورد سرنوشت بازداشتی ها کمی بیشتر اگر بشنویم چی میشنوید امروز شما؟ آیا اونا هنوز هم در بند طالبان هستن یا بر اساس میانجیگری مویسفیدان و بزرگان رها شده؟ چون اخیراً والی طالبان یک جلسه هم با بعضی از باشندگان و شخصیت های پرنفوذ هرات داشتن امروز.
2: ببینید، ادعایی که به هر حال نسبتی با برخی از متنفذین هرات داشتن یا بالاخره شاخه ارتباطی نزدیکتری با مویسفیدان هرات داشتن از بند آزاد شدن، ولی آخرین موردی که من دیروز شنیده بودم اینه که هنوز تعدادی در زندان طالبان هستن، گویا خانواده‌ها شرایط تأمین مسائل مالی نداشتن یا اینکه استادگی زنان در برابر طالبان باعث شده که مجازات سنگین‌تری بر از اونها در نظر گرفته بشه. یکم مسائل قومی هم تا حدودی مطرحه، ظاهرا کسانی که پسوندهای نامی نزدیک

0: غرب طالبان دارن زیاد آزار و اذیت ندیدن. این مسئله که به نقل از کسانی که تجربه تلخ داشتن به عبارتی دستگیری طالبان، ولی خب متاسفانه اوضاع همچنان متشنج هست. یک پروپاگندای بسیار بدی برای انداختن طالبان که میخواهند از طریق این پروپاگندا در خانه ها سربازگیری کنند، به این معنا که ظاهرا برخی بلاگرها و افراد وابسته به طالبان این موضوعات مطرح میکنند که گویا در زندان طالبان به زنان تجاوز میشه و این مسئله باعث میشه که خانواده ها برای حفظ آبروی سنتی که در جامعه طبیعتا باید باشه یا هست کوشش میکنند از خانه مانع رفت آمد و تردد خانم ها به خیابان بشن. یعنی طالبان کوشش میکنند که خانواده ها را هم با پروپاگاندا شریک این مسئله بسازن.
1: بحث اون وقت کردیم همشون بحث موضوعات قومی در قسمت بازداشت ها، تا چی اندازه این مسئله جدی است و چی تاثیر روی خود زنان معترض داره و اینکه آیا این طالبانی که فعلا تلاش دارن معترضین را در واقع بازداشت کنن، اعتراض ها را سرکوب کنن، اینا طالبان محلی هستن یا از ولایت های دیگر آمدن؟
0: مسئله قومی متاسفانه پیش از این هم بود، گزارش های همیشه پیوسته پخش شد، حتی در بحث مسائل اقتصادی هم طالبان کنترل عمومی بر دستفروش ها، دورگرد های فروشنده و برخی از کسبه دارند که در جای خود باید به او پرداخته بشه. در مورد این مسئله هم ما کسانی داریم که متاسفانه وقتی که مذهب اینا میپرسن و وقتی که از ظاهر و پوشش اینا متوجه تبار اینا میشن، برخوردها متاسفانه خیلی تحقیر آمیزتر بدتر. در یکی از موارد ظاهرن یکی از خانم ها به زبان پشتو صحبت کرده بوده که باز کمک کرده برای آزادی از او. در بحث دیگر به نقل از برخی از منابع از منطقه جبرئیل هرات که شما میدانید جبرئیل یکی از مناطق شیعه نشین و هزاره نشین هرات هست که عمده وام به هزاره در اونجی هستن که حالا ممکن است هزاره های سنی هم باشن، اونجی برخوردها متاسفانه شدیدتر بوده، سرکوب ها بیشتر بوده. کسانی که به عنوان نیروی طالبان در منطقه حضور داشتن عمدنا طالبان غیر هراتی بودن، یعنی به زبان مردم هرات آشنایی نداشتن، پوشش اینا پوشش متفاوتی بوده و ظاهرا از مناطق جنوبی برای سرکوب مردم در هرات آمده بودن.
1: درست. آیا یارمر امین، امروز و همچنان دیروز من شنیدم که در شماره از مکاتب طالبان رفتن و تعداد از معلمین در واقع تفتیش کردن، گوشی های هوشمندشان را گرفتن و مورد بازپرسی قرار دارند. شما در این مورد چی میشنوین و اینکه این برخورد طالبان حتی از مسئله جبرائیل و مکاتب هم رفته چقدر میتونه خطرناک باشه؟
0: متاسفانه از میزان شدت خطرناک بودن این قضیه خیلی باید نگران بود، به این دلیل که در دو سه روز گذشته به مکاتب ابتدایی در هرات برای دختران مکاتب ابتدایی هشدار داده بودند که بدون چادر نماز یا به اصطلاح چادر سیاه به مکاتب حاضر نشن. در پهلوی از او به شدت در حال تفتیش گوشی های هوشمند، اگر معلمین لپتاپ داشته باشن لپتاپ ها از اونا، و در آخرین مورد میشنیدم حتی آی پی یکی از معلمان مکتب دخترانه که قبلا به او هشدار داده بودند که نباید در فضای مجازی فعالیت داشته باشه یا با شبکه های بیرون از افغانستان، آی پی اینترنت و مشخصات و آدرس خانه و همه چیز از او گرفتن. به این معناست که نوعی پلیس اندیشه در مکاتب هرات به شدت فعالیت میکنه علیه زنان. در پهلوی و در بعضی از مناطق دوربین های امنیتی نصب شده که مستقیما توسط طالبان کنترل میشه، حتی اگر این دوربین های امنیتی در سوپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ باشه، باز هم طالبان مستقیم دسترسی دارن به تصاویر این دوربین های امنیتی و از اون طریق هم بعضی از مغازه‌دارا در هرات مجبور کردن که فیلم های چند روز گذشته را برای طالبا بدن.
1: وای آره، من یک مقدارم روی بازتاب این سرکوب خونین و اعتراض ها و بازداشت زنان در رسانه های بین المللی و در نهادهای بین المللی باید از شما بشنویم که تا چی اندازه تا حال بسنده بوده که اینکه رسانه های آمریکایی، اروپایی و منطقه‌ای به این رویداد پرداخته و سطح واکنش های سازمان های بین المللی تا چی اندازه شما بجا میدانین و بسنده میدانین؟
0: در بحث پوشش رسانه‌ای خوشبختانه نسبت به سایر اتفاقاتی که در افغانستان و به ویژه در بزرگ شهرها افتاده بود، در این مورد واکنش ها بیشتر، سریع‌تر و گسترده تر بوده که این میتونه باز کمک کنه برای بیان و نشان دادن وضعیت وخیم مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت های تحت ستم. رسانه های مانند CNN، CBS و حتی نمایندگی های رسمی سازمان های مدافع حقوق زنان واکنش نشان دادن، بیانیه صادر کردن و خب قاعدتا این در بعد خبری بسیار ارزشمنده، بسیار خوبه که مسئله وضعیت زنان در افغانستان و در مجموع این وضعیت خاموش نمانه، پوشش رسانه‌ای داده بشه. اما بحث افغانستان و وضعیت کنونی و ستم ملی که در جغرافیا جاری است با بیانیه و ابراز نگرانی قاعدتا حل نخواهد شد. باید اینها به صورت منسجمتر به ساختارهای بزرگتری که تصمیم گیرنده در قبال سیاست افغانستان هستند ارجاع داده بشه تا ما شاهد نقش کلیدیتر و عملیتر جامعه جهانی در قبال طالبان و وضعیت کنونی باشیم.
1: بله، سازمان ملل امین امروز در نشست خبری که سخنگویش داشت اظهار داشت که طالبان از مهمات جنگی علیه معترضان زن استفاده میکنند. چه راهکار دیگه را غیر از یک سازمان ملل در یک تریبیون خبری به این مسئله بپردازه در اختیار که طالبان را مانع شوند از این در واقع برخورد نظامی که حتی در برابر معترضان میکنند؟
0: سازمان ملل و برخی کشورهایی که به صورت رسمی عضویت سازمان ملل دارند قاعدتا به این مسائل واکنش نشان میدن، اما در عمل شما عملکرد سیاسی و به ظاهر دیپلماتیک این کشورها رو متفاوت تر میبینید. دوباره طالبان به اتحادیه اروپا دعوت میشن، دوباره از سوی کشورهایی مانند آلمان تقریبا به رسمیت شناخته میشن، به این دلیل که نمایندگی های سیاسی به طالبان واگذار میکنن. همین اکنون در آلمان مشاهده این قضیه هستیم. از دید من این نوعی تناقض هست، چون اخبار و بیانیه هایی که صادر میشه و واکنش هایی که دارن با عملکرد کشورهای عضو تناقض داره. اگر قرار بر این است که طالبان به عنوان یک گروهی ضد مردمی، ضد حقوق بشری و غیر انسانی به رسمیت بشناسند که تا کنون چنین بوده در ظاهر امر، باید در عمل هم پیرامون این مسئله در حقیقت راستی نمایی نمایند و نشان بدن که حرف نا و عمل نا ممکن است که یکی باشه.
1: در هرات هم نه بلکه حتی ما در تهران هم شاهد یک نوع اعتراض و در واقع انتقاد بودیم در دومین روز. چه فکر میکنید شما در اروپا هستید و به عنوان عضو دیاسپورای فعال چی میتونه دیاسپورای فعال به نفع از این وضعیت فعلا انجام بتن؟
0: این کار ارزشمنده به این دلیل که خب ما همه نگران وضعیت افغانستان، مردم افغانستان را به ویژه زنان افغانستان هستیم. امروز در هامبورگ ما گروهی از هنرمندان و فعالین فرهنگی سیاسی تظاهرات دارند. روز شنبه همچنان تظاهرات خواهند داشت. روز جمعه در برلین تظاهرات دیگری خواهد بود. در تهران ما شاهد این مسئله بودیم. در کانادا هم به زودی قرار هست یک برنامه برگزار کنند در روبروی پارلمان او کشور و نسبت به وضعیت وخیم مردم در افغانستان هشدار بدن. نقش دیاسپورا قاعدتا بیشتر از این چیزی نمیتونه باشه. اما نکته نگران کننده اینه که به همان پیمانه که دیاسپورای نگران وضعیت افغانستان فعالیت میکنه و تلاش میکنه، متاسفانه لابی طالبان هم در غرب به شدت کار میکنه. این مسئله خیلی نگران کننده تر از آن چیزی است که ما در افغانستان میبینیم، به این دلیل که ما شاهد جمع‌آوری کمک های گروه های مختلف قومی زبانی هستیم بر طالبان که در داخل غرب فعالیت میکنن. حتی در مواردی لابی های طالبان در پهلوی از این که پشت درهای احزاب سیاسی میرن و در حال تبلیغات بر طالبان هستن کوشش میکنن که به عبارتی تظاهرات و گرد همایی های مردم را هم بایکوت کنند. متاسفانه در چندین مورد تظاهرات های مردمی متهم به لابیگری کردن، متهم به ایرانی بودن کردن، متهم به سایر موارد ضد. این مثلا مسئله نگران کننده که متاسفانه باز ما آسیب از جانب خود مردم افغانستان یا بخشی از خود مردم افغانستان.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. آقای حمید آری آرمر، فعال حقوق بشر حوزه هرات. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه این نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: وقت شما بخیر. با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخط ها. فضای سنگین امنیتی در هرات و کابل. طالبان نگران اعتراضات بعد از نماز جمعه. حمایت از زنان هرات در خارج. مهاجران افغان در چند شهر آلمان اعتراض کردند. زیر گرفتن دختران با موتر در کابل، یک کشته و سه زخمی. پلیس کابل میگه راننده شناسایی شدن نبازداشت. و امیدواری ترامپ به توافق بزرگ با ایران. رئیس جمهور آمریکا میگه فردا پس فردا در اروپا امضا میشود. تهران میگه هنوز نهایی نیست. با خبر فوری آغاز میکنیم. انتظار میرود نمازگزاران پس از نماز جمعه نسبت به محدودیت های اداری طالبان اعتراض کنند. منابع محلی در کابل از استقرار گسترده نیروهای طالبان در منطقه دشت برچی در غرب این شهر خبر میدهند. منابع محلی میگویند این اقدام با هدف جلوگیری از برگزاری هر گونه تجمع و تظاهرات احتمالی صورت گرفته است. شاهدان محلی همچنین از بازرسی شهروندان و اختلال در رفت و آمد عادی مردم در غرب به کابل گزارش می‌دهند. منابع از هرات خبر دادند که گشت زنی واسطه های نظامی طالبان در نقاط مختلف این شهر افزایش یافته است. ویدیوهایی که به ما رسیده نشان می‌دهد که واسطه های نظامی طالبان با ژیر روشن در جاده های شهر هرات رفت و آمد می‌کنند. این تحرکات در حالی صورت گرفته که شماری از شهروندان از احتمال برگزاری تظاهرات در روز جمعه خبر دادند. تعدادی از زنان بازداشت شده در هرات میگن طالبان آنان را با وجود داشتن حجاب کامل بازداشت کردند. آنان ابراز امیدواری کردند که جامعه جهانی صدایشان را بشنود و برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان کاری کند.
1: دستش مار ببردم به یک جا نامعلومی. من همراه طفل خوب بیرون رفته بودم که کتابچه و قلم بگیرم با حجاب کامل. اونا اینا نمیفهمن با حجاب و بی حجاب سوار کردم به موتر. بعدن مار به یک جا نامعلومی بردم. از شما خواهش میکنم که صدا مار به جامعه جنی برسانیم. لطفا به داد ما برسیم. ما کسی نداریم. ما به خاطر هویت خونه میتونیم از خونه بیروشیم. لطفاً صدای ما برسانیم.
0: برای جزئیات بیشتر همکارم رحمان کاکر اینجا در استیدیو با ماست. رحمان، چهره هرات و کابل به شدت امنیتی شد. آخرین جزئیات از وضعیت کنونی این دو شهر چیست؟
2: خب خاطر از نیمه های شب گذشته به این طرف برخی از مناطق هرات به شدت نظامی شده و حضور گسترده نظامیان طالبان و همچنان وسایط سنگین از هرات گزارش شد که تا فعلا تا لحظات پیش که به استودیو می آمدم با منابعی که صحبت کردم هنوز حضور گسترده دارند طالبان. در کابل از صبح امروز در مناطق غرب کابل از صبح امروز طالبان حضور گسترده دارند. با منابعی که در کابل و در هرات صحبت کردم می بود که طالبان پیش روی مساجد هم نظامیان خود را مستقر کرده بود. راه های عمومی یا راه های عمومی منتهی به این مناطقی که طالبان حضور دارند و یا چی می شود پیش بینی می شود که در این مناطق بعد از نماز جمعه تظاهرات می شه حضور دارند، تا فعلا هم حضور دارند. پیش از این نادهای حامی حقوق زنان گزارش داده بودند و اطلاعیه منتشر کردند که بعد از نماز جمعه که امروز باشه در هرات تظاهرات مردمی به حمایت از زنان هرات و زنان افغانستان برگزار میشه و با منابع دیگری که من صحبت کردم میگه که روز پنجشنبه ریاست حج و اوقاف ولایت هرات به مساجد و همچنان خطبای هرات نامه ارسال کرده و از آنها خواسته شده بود که موضوع حجاب را دوباره مورد نظر بگیرن و به مردم تبلیغ کنند و در برخی از موارد هم تلفن های مردم گرفته شده، تلاشی شده مردم و گزارش هایی که ما نمیتونیم و افغانستان اینترنشنال به طور مستقل نمیتونه تایید کنه ای است که امروز هم اداره امر بالمعروف هرات در هرات برخی از آنان را به خاطر پوشش و نقض مقررات نو پوشش که طالبان میخواهند دستگیر کرده و طالبان و سخنگوی قمندانی امنیت طالبان در هرات گرچند دیروز این گزارش را رد کرد که کسی دستگیر نشده.
0: همکارم رحمان کاکر، ممنون حضورت. برای تحلیل و ارزیابی بیشتر، پروانه ابراهیم خیل نجرابی، مسئول جنبش زنان برای صلح و آزادی از آلمان با ما همراه شده. بانو نجرابی، چرا طالبان نگرانند و با تمام امکانات به جاده ها ریختند؟
3: درود بر شما و بر مخاطبینتان. دقیقا نگرانی طالبان از آنجا شروع میشه که نمیتونن در مقابل صدای مردم افغانستان پاسخ ارائه کنن. سرکوب و آپارتاید جنسیتی که در افغانستان اینا حاکم ساختن باعث میشه که مردم افغانستان در مقابل از اینا صدا بلند کنن با مذرت. و شدت سرکوب را که اینا به پیش گرفتن در مقابل مردم، ما شاهد بودیم که در اعتراضات اخیری که در هرات افغانستان اتفاق افتاد چگونه مردم اینا سرکوب میکردن و امروز هم از ترس از این که مبادا دوباره در مقابل از اینا صدای بلند شد و اونا میخواین، طالبان میخواین که با حاکمیت بزور را در افغانستان داشته باشن و این دلیل مردم سرکوب میکنن و سرکوب مردم روز بروز اینا بیشتر ساخته میرن. و متاسفانه ما میبینیم که مردم افغانستان با ویژه زنان در افغانستان به شدیدترین نوش سرکوب میشن و وضعیت که چند روز قبل در هرات اتفاق افتاد نمونه کامل و نمونه مکمل از یک سیستم سرکوبگر و حذف سیستماتیک زنان در جامعه می باشد.
0: ولی متاسفانه از سرکوب گفتین در هرات بروی مردم آتش گشودند، در کابل دختران را زیر گرفتند، آیا می توان با خشونت و سرکوب مردم را خاموش کرد؟
3: قطعا نمیتونن، چون حاکمیت را که طالبان در این 5 سال داشتن برای هیچ مورد از مردم افغانستان، به هیچ سوال مردم افغانستان اینا پاسخ ارائه نکردن. ما میبینیم که افغانستان تحت حاکمیت طالبان به خط آخر فقر رسیدن. مردم به دلیل نداشتن مواد غذایی به مشکلات بیشتر مواجه شدن. امنیت در افغانستان وجود نداره، زنان از آموزش و از کار منع شدن و روز به روز میبینیم محدودیت بیشتر بر زنان وضع میشه و همه موارد مردم ناگزیر میسازه که در مقابل طالبان ایستاده، ولی طالبان نمیتونن به زور و به ظلم با بالای مردمی که سالها آنها را با حملات انتحاریشان سرکوب کرد و امروز آنها را در بدترین حالت حقوق بشری قرار دادن حاکمیت کنن. ولی ترسی که طالبان داره و ترس این که طالبان از زادن حاکمیتشان داره به هر خشونتی که بتانن به خاطر سرکوب مردم افغانستان متوسل میشن، ولی قطعا نمیتونه هیچ حاکمیت در تاریخ ما ببینیم هیچ حاکمیتی که بر ظلم بنا شده دوام نیاورده.
0: پروانه ابراهیم خیل نجرابی، مسئول جنبش زنان برای صلح و آزادی، ممنون اشتراکتان به برنامه. فرهنگیان و هنرمندان افغان در تجمع اعتراضی در مرکز شهر هامبورگ آلمان بازداشت زنان و برخورد خشونت آمیز طالبان با باشندگان منطقه جبرائیل هرات را به شدت محکوم کردند. شرکت کنندگان این اعتراضات خواستار همبستگی بیشتر جهانی با زنان افغان شدند. برگزار کنندگان این تجمع رفتار روزهای اخیر طالبان در هرات را تعرض به کرامت و حرمت زنان افغان خواندند و تاکید کردند که افغانهای سراسر جهان از ایستادگی زنان در برابر استبداد طالبان حمایت خواهند کرد.
4: تحصیل کار آزادی حق مسلم ماست.
5: مسئله فراتر از بسته شدن دروازه های مکتب و دانشگاه است. طالبان با محدود کردن زنان در اسره های مختلف زندگی تلاش می کنند حضور، هویت و نقش آنان را از جامعه حذف کنند. ما اینجا ایستاده ایم تا بگوییم که زنان افغانستان بخشی جدایی ناپذیر از جامعه هستند و هیچ قدرتی نمیتواند آنان را از صفحه زندگی و آینده کشور حذف کند. از همه شما میخواهیم با صدای رسا و متحد پیام عدالت، برابری و حمایت از زنان افغانستان را به گوش جهان برسانید. سکوت در برابر این بی‌عدالتی به معنای پذیرش آن است. امروز زمان آن است که در کنار زنان افغانستان بایستیم و از حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی آنان دفاع کنیم. زن هست شدنی نیست.
4: تحصیل کار آزادی حق مسلم ماست.
0: در پی گزارش ها از بازداشت زنان و دختران در هرات، شماری از فعالان حقوق زنان و اعضای جامعه افغانستان در آلمان در برابر سفارت افغانستان تحت اداره طالبان در برلین تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار پایان بازداشت زنان و رعایت حقوق و آزادی های اساسی آنان هستند. همکارم نصیر ندیم از محل برگزاری این تجمع در برلین با ما همراه شده. نصیر، میشه از این تجمع و هدف آن بیشتر از تو بشنویم؟
6: اما طور که خودت گفتی، امروز در برابر سفارت افغانستان تحت حاکمیت طالبان تعداد از مردم افغانستان افغان‌ها تجمع کردند تا اعتراضشان در برابر آنچه در افغانستان اتفاق می‌افته بلند و به وضوح به گوش طالبان برسانه. البته تظاهرات تا نیم ساعت دیگه شروع میشه. مردم کم کم در حال آماده سازی هستند یا آماده شدن هستند که صدای خودشان به اداره طالبان برسانند و برشان بگویند دیگه مردم افغانستان تحمل نمیتوانند بکنند. مردم افغانستان، کسایی که وضعیت هرات، بلخ، کابل و دیگر شهرهای افغانستان از دور بررسی دارند، بسیار زیاد خشمگین هستند و میگویند که این مسئله غیر قابل تحمل است که زنا را بیاید طالبا از داخل شهرها بازداشت کنه و یا از عروسی ها بازداشت کنه. به همین خاطر این تظاهرات تنها در برلین اتفاق نمی افته. دیروز تظاهرات در هامبورگ بود، امروز در برلین است، شام هم قرار است در اشتوتگارت یک تظاهرات دیگر برگزار شود و فردا هم در فرانکفورت یک تظاهرات دیگر برگزار می شود. این سلسله تظاهرات ها به مفهوم دقیقا همین است که مردم افغانستان از کنش های طالبان در برابر مردم افغان یا در برابر شهروندان افغانستان به نحو خشمگین هستند و خشمشان با تظاهرات بیان میکنه. امروز هم کم کم حال آماده میشن که تظاهرات برگزار کنن و خواستار پایان ظلم و ستم بر سر زنان افغان هستند. من بیشتر با یکی از دو تا کسایی که این تظاهرات برگزار کرده صحبت میکردم، اونا برای ما گفتن که قرار نیست ما در همین یکی دو تا تظاهرات بسنده کنیم، قرار هست که ما در هفته های آینده نیز در برابر ظلم و ستمی که بر زنان افغان میشه ایستادگی خود نشان بدیم و بگوییم که ما دیگر نمیتونیم تحمل کنیم. با این وضعیت ما کم کم اینجا که آمدم دیدم خانه های کنار سفارت افغانستان هم به نحو کرایه شدن و خالی شدن و چند روز پیش یک گزارش هم در مورد از که از زمانی که طالبا در سفارت افغانستان آمدن جایگزین دولت قبلی شده، مردم شاکی هستند و حتی رفتارشان در این منطقه فرق کرده و به نحوی میخواهند که از این منطقه کوچ کنند. و این آمدن طالبا در این منطقه در یک از مناطق مرکزی برلین نه تنها که مردم افغان و همچنان مردم خود آلمانی را نگران کرده. من با کسای زیاده که اینجا فعال مدنی هستم صحبت کردم و اونا ترس از این دارن که بیان در داخل سفارت افغانستان آدرس های خودشان بر طالبا بگوید. این خشم، این ترس از تنها در داخل افغانستان نیست، بلکه در بیرون از افغانستان نیست هست.
0: همکارم نصیر ندیم از برلین، ممنون برای جزئیاتی که را کردی. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، در واکنشی به اعتراضات اخیر زنان و شهروندان هرات، حاکمیت طالبان را بر پایه ترس، تحقیر و خشونت توصیف کرد. او در بیانیه اعلام کرد که ایستادگی زنان و مردان هرات در دفاع از آزادی و کرامت انسانی زنان نشان دهنده آن است که استبداد و زور هرگز توان خاموش کردن اراده مردم را ندارد. یک سناتور جمهوری خواه آمریکا میگوید وضعیت کنونی زنان در افغانستان قابل پیش بینی بود. او در گفتگو با مرضیه حسینی، خبرنگار افغانستان انترنشنال، گفته این وضعیت با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بعد از دستور جو بایدن رقم خورد.
7: و یک سوال درباره افغانستان. طالبان در شهر هرات زنان را تنها به دلیل پوشششان در خیابان بازداشت.

0: شده را آزاد کنند. این نهاد بر حق شهروندان برای برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز تاکید کرده است. در ادامه واکنش ها به بازداشت خودسرانه زنان و سرکوب معترضان در هرات، اتحادیه اروپا اقدامات خشونت آمیز طالبان را محکوم کرده است. سخنگوی کمیسیون اروپا از مقامات طالبان خواسته تا به تعهدات حقوق بشری از جمله حق اعتراض مسالمت آمیز احترام بگذارند. او تاکید کرده که این اتحادیه در کنار زنان افغانستان ایستاده است. همکارم لیلی نکفر از بروکسل با ما همراه شده. لیلی، دامنه واکنش های بین المللی به سرکوب اعتراضات هرات و بازداشت زنان توسط طالبان گسترده است، بلی؟
1: درست خاطر همینطور واکنش ها داره میاد. اینجا در پارلمان اروپا نمایندگان بسیاری هم مدام دارن ویدیوهایی ضبط میکنن، هم در اعتراض به طالبان، همین که از جامعه جهانی میخوان که صدای دختران و زنان افغانستانی باشن که در برابر ظلم، سرکوب و کشتار طالبان الان قرار گرفتن. از بین نمایندگان اروپا چند نفر هستن که در طول یک هفته اخیر بارها این پست های اعتراضی رو گذاشتن، از جمله عبیر السهلانی، از جمله هانا نویمان. اینا کسانی هستند که بی وقفه دارن تلاش میکنن که صدای زنان و دختران افغانستانی باشن. امروز خانم السهلانی یک ویدیو گذاشته بود، به این اشاره میکرد که شما توجه کنید که خواسته زنان و دختران افغانستان چیه. اونها فقط میخوان که بتونن پرستار باشن، دکتر باشن، معلم باشن، میخوان در جامعه حضور داشته باشن، میخوان مفید باشن و برای این خواسته ها دارن سرکوب میشن. خانم السهلانی پیشتر هم گفته بود که در واقع سکوت جامعه بین المللی فقط دیوارهای سرکوب طالبان رو بلند میکنه و باعث میشه که زنان در خفقان اونجا از حقوق اولیه‌شون باز داشته باشن. و الان میبینیم که اسلحه کشیده میشه به روی زنان، زیر ماشین گرفته میشن به خاطر حقوقی که فقط به خاطر خواستن حق تحصیل، کار و در واقع بودن در جامعه. علاوه بر حالا نمایندگان پارلمان اروپا و سخنگوی اتحادیه اروپا، کارشناسان حقوق بشر، گزارشگران ویژه، کارشناسان مستقل سازمان ملل اعلام کردن که تیراندازی به معترضان باید به طور مستقل و شفاف بررسی بشه و از هیئت‌های مختلف خواستن که این موضوع رو پیگیری بکنن. همینطور هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما گفته که ابراز نگرانی میکنه همه شهروندان صرف نظر جنسیتشون باید حق آزادی رفت آمد در و حق برابری داشته باشن. نهاد زنان سازمان ملل هم با ابراز نگرانی شدید نسبت به بازداشت های خودسرانه و استفاده از زور گفته که چنین اقداماتی به تضعیف روز به روز حقوق بشر در جهان سبب خواهد شد. عفو بین الملل هم بازداشت زنان و سرکوب اعتراضات زنان رو محکوم کرده و گفته که این سرکوب نظامند زنان هست و معادل آپارتاید جنسیتی است. اما میدونیم که طالبان داره روایت‌های متفاوتی منتشر میکنه و میگه که ربطی نداره این بازداشت ها به مثلا اعتراض ها یا پوشش، یا میگه که کسانی که زیر گرفتن با ماشین زنان رو حالا باید بررسی بکنیم ببینیم که کیا بودن.
0: همکارم لیلی نکفر از بروکسل، ممنون برای جزئیاتی که ارائه کردیم. برای ارزیابی بیشتر موضوع، امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، در استودیو با ما همراه شده. آقای حبیبی، زنان و دختران در هرات با خشونت سرکوب می شوند و دختران در کابل زیر گرفته می شوند. آیا ضدیت و فاصله طالبان با مردم بیشتر و آشکارتر شده است؟
2: طالبان وقتی که به قدرت رسیدند می خواستن نشان بدن که بعد از این همه سالها جنگ یا نمیدونم آنچه که اینا می گفتن اشغال، حالا وقتش رسیده که ما جامعه بسازیم، امنیت درش باشن، ناامنی نباشه. عرض کنم که مدینه فاضله ای را برای مردم وعده میدادن. آهسته آهسته معلوم میشه که کم کم ایشکافا معلوم میشه که خیلی این وعده ها درست نبوده. و نکته اساسی است که بارها ما در مورد از این گفتیم که اینجا یک گروهی آمده، یک قلمرو جغرافی، سرزمین افغانستان، وطن ما را، وطن شما، وطن افغان ها را گرفتن و حالا شکل رفتار میکنه که تعهدی به این سرزمین نداره، تعهدی به ساختنش نداره، تعهدی به توسعهش نداره.

0: آمده مثل یک غنیمتی گرفته و ازش استفاده میکنه، معدن استخراج کنه، میدونم با این قدرت با اون قدرت رابطه برقرار کنه، پروژه های از اونا رو به پیش ببر، ولی در داخل جامعه افغانستان از هم بپاشن. نمونه های زیادی هست، این مستند ثابت میکنم که یک وقتی کسی نگه که ما اینجا میم صحبت های ما بر مبنای ارز کنم واقعیت ها نیست. شما وقتی مکتب رو تخلیه میکنی از درس، از معلم، مثل که دیروز اونجا ویدیو رو نشان میده که بچه ها در مکتب در داخل سن والیبال بازی میکنن، برای که درس نیست، معلم نیست، این یک کسی باید پروژه پشت از یک کسی باشه این رو تخلیه بکنه. وقتی دخترها و زنها رو بعد مکتب و دانشگاه نمیگذارین، باید پشت از یک ایده باشه که تخلیه کنی افغان مملکت رو از دانش، از اینکه نره دکتر عرض کنم معلم نرس تربیه نشه، خصوص در میان زنان.
1: از جای دیگه دیکت میشه این ایده از خودشان نیست،
0: این خودشون که خودشان هویتی نداره، ریشهش باید پشتش کسانی باشه که یه سوال کلان نیست و شاید یک روز معلوم شوه که کی هستن. حالا آمدن در برگردیم به سوال شما در مورد خشونت با زنان، رفتارشان یک چیزی ده که اینا میخواین این مغالطه نشه، مردم اینا ببینن که در اینجا یک شکلی میخواین خشونت را بفروشن به مردم تحت عنوان که از بحث حجاب هست. اینجا بحث حجاب نبوده، مردم زنها در هرات، در کابل، در همه جا حجاب خود را رعایت کردن، حجابشان هست. و در بحث حجاب، در بحث دینیش هم چند روز پیش ما صحبت کردم که در تاریخ اسلام اصلا سابقه نداره، در دوران پیامبر اسلام اصلا سابقه نداشت که یک زن را کسی مجازات کرده باشه به خاطر پوشش.
1: پس پیامبرها این چنین اقدامات را مهار میتونن؟
0: این سوال اساسی است که اینو میتونن مهار کنن یا نه. در که می است که آیسا است به نقطه ای میرسیم که اینها دیگه باید در وقتی شب هم میخوابن بترسن که فردا صبح روزی باشه که مردم بلند شده باشه و انتقام خود از اینا بگیره.
1: امین اللهی حبیبی، کارشناس ارشد، ممنون حضورتان به برنامه. اما نوتین منصور، والی طالبان در هلمند، برای بازدید از مناطق مرزی بدخشان با پاکستان به منطقه توپخانه سفر کرده است. منصور که از حدود یک هفته پیش در بدخشان حضور دارد، با شماری از ولسوالی های این ولایت سفر کرده است. او در دیدار با باشندگان ولسوالی وردوج از مردم خواست فرمان های رهبر طالبان را عملی کنند. این سفر در حالی انجام می شود که برخی ولسوالی های بدخشان در هفته های اخیر شاهد اعتراضات ضد طالبان بوده است. اتحادیه اروپا که همواره طالبان را به نقض حقوق بشر متهم کرده، اکنون برای حل پرونده مهاجران افغان با این گروه گفتگو می کند. کمیسار امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا با دفاع از این تصمیم گفته بازگرداندن پناهجویان رد شده بدون گفتگو با طالبان ممکن نیست. منتقدان اما این اقدام را گامی در جهت عادی‌سازی روابط با طالبان می دانند. میروی سوریا گزارش می دهد.
2: اتحادیه اروپا که سالها طالبان را به دلیل نقص گسترده حقوق بشر محکوم میکرد، اکنون خود را در موقعیتی میبیند که برای حل بحران مهاجرت ناچار به گفتگو با همین گروه شده. نمایندگان طالبان در حال برای سفر به قلب اروپا آماده میشوند که این گروه به دلیل کارنامه حقوق بشری خود به ویژه در قبال زنان با انتقادهای گسترده روبرو شده. این تصمیم اتحادیه اروپا از زمان اعلام مورد انتقادهای تند قرار گرفته و از دید بسیاری با ارزش‌های اولیه اروپا در تضاد است. اما کمیسار امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا از این تصمیم دفاع کرده و گفته برای بازگرداندن پناهجویان رد شده افغان چاره جز گفتگو با طالبان وجود ندارد. او تاکید کرده که این تماس‌ها صرفاً در سطح فنی انجام می‌شود و به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. اما منتقدان میگویند تعامل رسمی با طالبان حتی در قالب گفتگوهای فنی میتواند به عادی سازی تدریجی روابط با این گروه منجر شود.
3: سفر هیئت طالبان در داخل اتحادیه اروپا یک مشروعیت منطقوی و داخلی بر طالبان می انجامد، مشروعیت بین المللی بر طالبان می ته، یک مصرف تبلیغاتی برای گروه طالبان ایجاد میکنه و خود نفس تعامل محدود برای تعامل فنی یا تکنیکی محض بالای حقوق مهاجران باقی نمیمانه، برای ابعاد گسترده تر گسترش پیدا میکنه.
2: بر اساس گزارش ها حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار ایجاد سازوکارهای عملی برای اخراج پناهجویان افغان فاقد شرایط اقامت شدند، به ویژه افرادی که دارای سابقه جرایم جنایی هستند. اما این رویکرد با مخالفت نهادهای حقوق بشری روبرو شده. دادگاه مردمی برای افغانستان هشدار داده که بازگرداندن اجباری افغانها میتواند آنها را در معرض بازداشت، آزار و حتی خطر جانی قرار دهد. اروپا در سالهای اخیر با تغییر سیاست مهاجرتی بیشتر بر بازگرداندن پناهجویان به کشور مبدأ تمرکز دارد.
3: و این مطابق و قبل ملل مکلفیت کشورهای اروپایی است که تک تک ای افراد به صورت انفرادی کیسای اینا را بررسی بکنه و وضعیت های خطری، عدم امنیت شغلی و آینده مبهم و عدم موجودیت یک نظام حقوقی و سیاسی مشروع و روشن در داخل افغانستان باید مد نظر بگیرن و این عدم برگشت اجباری سریع توسط اتحادیه اروپا نظم میشه و هم به صورت جمعی و هم تابع یک تعامل سیاسی با اداری حاکم در داخل افغانستان.
2: اکنون پرسش اصلی این است، آیا گفتگو با طالبان صرفا یک ضرورت عملی برای مدیریت مهاجرت است یا آغاز مسیری که میتواند مرز میان تعامل فنی و مشروعیت سیاسی را کمرنگ کند؟ پرسشی که پاسخ آن فراتر از بحث مهاجرت، پایبندی اروپا به ارزش‌های حقوق بشری و سیاست‌های اعلام شده‌اش را محک خواهد زد. میروی سوریا، لندن.
1: توجه کنید به یک خبر فوری. یک مارکت فروش چوب در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ دچار آتش سوزی شده است. منابع محلی گفتند این رویداد چاشت امروز در منطقه نوبهار مربوط حوزه نهم شهر رخ داده است. جزئیاتی درباره علت آتش سوزی و میزان خسارات احتمالی آن تاکنون منتشر نشده است. مسئولان محلی طالبان نیز تاکنون در مورد این رویداد اظهار نظر نکردند. بخشی از تصاویر آتش سوزی را با هم می‌بینیم. شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخطا. فضای سنگین امنیتی در هرات و کابل. طالبان نگران اعتراضات بعد از نماز جمعه. حمایت از زنان هرات در خارج. مهاجران افغان در چند شهر آلمان اعتراض کردند. زیر گرفتن دختران با موتر در کابل. یک کشته و سه زخمی. پلیس کابل میگه راننده شناسایی شدن نباز داشت. و در ادامه این برنامه خبری، 48 تیم در سودای یک جام. بزرگترین رقابت فوتبالی جهان آغاز شد. مکزیکو در نخستین بازی 3 امتیاز جام جهانی را گرفت. ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان میدهد یک موتر گروهی از دختران را در جاده ای در کابل زیر میگیرد. افغانستان انترنشنال هنوز به طور مستقل نتوانسته ماهیت این رویداد را تایید کند، اما منابع میگویند این یک حمله عمدی بوده و قربانیان دخترانی بودند که پس از شرکت در یک سمینار در مسیر بازگشت به خانه هدف قرار گرفتند. افغانستان انترنشنال برای دریافت توضیح با مقامات طالبان تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد. ویدیو را با این هشدار ببینید که حاوی صحنه دلخراشی است.
4: این ویدیو از لحظه زیر گرفتن گروهی از دختران با موتر در جاده در کابل به افغانستان انترنشنال رسیده. افغانستان انترنشنال در حال تحقیق روی این رویداد است و تا کنون به صورت مستقلانه تایید نکرده که این حادثه یک تخلف ترافیکی دلخراش بوده یا یک حمله عمدی. اما منابع در گفتگو با افغانستان انترنشنال تاکید کردند که این دختران روز یک شنبه در مسیر برگشت به خانه از یک سمینار دینی در سرک دانشگاه کاتب عمدن زیر گرفته شدند. به گفته این منابع، فردی که این دختران را زیر گرفته از افراد طالبان است و گمان می رود حمله به قصد برهم زدن سمینار و تهدید دختران اشتراک کننده بوده. به گفته منابع در این حادثه دو دختر به شدت زخمی شدند. منابع میگن آسیب دیدگان دختران کاکا و نزدیکان هم و از عمرز پنجشیر هستند و پس از این حادثه افراد به خانواده آسیب دیدگان مراجعه کرده و گفتند که اگر دست از شکایت بردارند حاضرن غرامت بپردازند. افغانستان انترنشنل با سخنگوی وزارت داخله طالبان و سخنگوی پلیس طالبان در کابل تماس گرفت. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل تلفنش را جواب داد، اما همین که پرسش ما را در مورد این حادثه شنید تماس را قطع کرد. این حادثه واکنش های زیادی را در مورد وضعیت زنان در افغانستان برانگیخته است، وضعیتی که با فرمان های رهبر طالبان در بیش از 4 سال گذشته عملا زنان و دختران از جامعه حذف شدند. حمید فهیم، لندن.
1: برای بررسی بیشتر فاروق علی استاد دانشگاه با ما همراه شده. آقای علی، به اساس معلومات و اطلاعات شما وضعیت دختران فعلا چگونه است؟
5: با درود خدمت شما و بینندگان از افغانستان انترنشنال، متاسفانه هم قسم که در گزارش شما آمد این قضیه روز یک شنبه صورت گرفته بود. این دخترها از منطقه گداره قری عمرز ولسوالی سی اول ولایت پنجشیر هستند که در کارته پروان زندگی میکردند و بر اشتراک در یک سمینار به دارالامان رفته بودند که در جاده کاتب متاسفانه مورد حمله قرار گرفتن و این قضیه تا دیروز به دلیل از اینکه خانواده ها از ترس و وحشت و همو ارعابی که از طالبان دارن حاضر نبودن با رسانه صحبت بکنن مخفی نگه داشته شده بودن، تا اینکه دیروز یکی از کسایی که ویدیو را در کمره های امنیتی خود ثبت کرده بود به رسانه ها داد و طالبان حاضر شدن که قضیه را تایید بکنن. متاسفانه از 3 دختر که در حادثه آسیب بیشتر دیده بودن، یکیش پای شکسته، دست شکسته و گرد گرفته شده، 2 نفر دیگه از این هم وضعیتشان وخیم است و تحت تداوی قرار دارن و 2 نفر دیگه از این صرفا آسیب روحی و روانی دیدن و هنوز تحت تداوی هستند. متاسفانه 2 نفر اینا که پدرشان ایدریس نام داره 2 ماه قبل سکته مغزی کرده و بیمار هست و 1 نفر دیگه از پدرش 10 سال قبل وفات کرده، یتیم است. اینا هیچ جرمی نداشتن به جز اینکه به دنبال کسب علم و دانش بودن و پنشیری بودن. در حکومت قبلی فامیلا اینا هم حضور نداشت و فقط به خاطر از اینکه به یک سمینار میرفتن اشتراک بکنن توسط طالبان هدف قرار گرفتن.
1: خب طالبان گفتند کامل حمله شناسایی شده اما بازداشت نه. معلومات شما نشانگر چیست؟ هدف حمله کننده چی بوده؟ آیا قومیت این دختران یا اشتراک آنان در سمینار میتونه ربطی به این حمله داشته باشد؟
5: خب طالبان در حالتی به دنبال سرکوب دختران و زنان هستند، مخصوصا زنان و دخترانی که به دنبال کسب علم و دانش و فعالیت‌های اجتماعی سیاسی هستند. اینا قصدن توسط طالبان هدف قرار گرفته و تا دیروز این خبر توسط طالبان بازور مخفی نگه داشته شده بود، تا اینکه یک کس دیگه‌ای که این ویدیو را به صورت مخفی ثبت کرده بود در ویدیوهای در کامرهای امنیتی خود و این به رسانه‌ها درز کرد و طالبان حاضر شدند که تایید بکنن. طالبا هزاران قضیه مثل ایره مخفی نگه داشتن و تلاش میکنن که از رسانه ها رو پنهان بکنن و اگر همین ویدیو هم توسط شخص دیگه ثبت نمیشد و رسانه نمیشد هستن، طالبا به این قضیه واکنش نشان نمیدادن. این قضیه توسط خود طالبا صورت گرفته و اونا هستن افراد خود بازداشت نمیکنن و صرفا به خاطر فریب افکار عمومی میگن که ما شناسایی کردیم. شناسایی اون دامینکون فردی که حادثه انجام داده در میان طالبا حضور داره.
1: خب مطابق فرمان به قبلی هبت الله که گفته بود طالبان براءت دارند، فکر میکنید که بازداشت نشدن و این افراد یا حمله کننده ربط به این فرمان هبت الله دارد؟
5: متاسفانه طالبان از مسئولیت کامل در خصوص هر گونه خشونت در برابر زنان برخوردار هستند. ده‌ها رویداد مثل ازی صورت گرفته ولی به دلیل همون فشار و ترس وحشتی که میان خانواده ها هست تلاش میکنن که قضیه رسانه‌ای نشوه و یکی از نمونه هایی است که ویدیویش ثبت شده و مستند شده رسانه‌ای شده. مثل ازی قضایای دیگی هستن که به صورت پنهانی صورت میگیره و هیچ جایی رسانه‌ای نمیشه به دلیل ازی که در میان طالبا یک قانون مشخص وجود نداره. هر کدام از افراد طالبا خودش هیبت الله هست و هر تصمیم مهمی که میگیره کسی او رو مورد پاسخگو قرار نمیده و طالبا هر روز به دنبال سرکوب گسترده زنا هستن و از هر گونه خشونتی که اونا لازم ببینن برخورد میکنن و برای حذف زنا تلاش میکنن و هیچ گونه پاسخگویی در برابر این خشونت طالبا وجود نداره و هر روز اینا به سرکوب خود ادامه میتن.
1: تبعات این وضعیت و تداوم این وضعیت چی خواهد بود؟
5: تبعات چیست که باید زنان افغانستان از صحنه سیاسی و اجتماعی حذف شوند و اینا باید یک ترس کلان در میان از اینا شکل بگیره که باید همو تفکر طالبانی که ایجاب میکنه زنان باید در چارچوب خانه محصور شوند و از فعالیت های بیرون از خانه کنار گذاشته شوند، به اون سمت باید حرکت بکنن. و یکی از دلایلی که طالبان با چنین شیوه بسیار خشونتبار و وحشتناک بالای زنان حمله میکنن است که باید ترس کامل در میان زنان حاکم بسازن تا اونا جرأت بیرون شدن از خانه را پیدا نکنن، که طوری که عملا ما میبینیم که امروز در کابل و ایرات اکثرا جاده ها خالی از حضور زنان هستن.
1: فاروق علی، استاد دانشگاه، ممنون اشتراکتان با برنامه.
5: باشین.
1: دولت ترامپ در نظر دارد شماری از مهاجران از جمله شهروندان افغانستان را به جمهوری آفریقای مرکزی اخراج کند. منابع رویترز گفتند که نخستین پرواز ممکن است در همین هفته انجام شود. بر اساس این گزارش حدود 20 نفر از جمله شهروندان افغانستان، ایران، سوریه و یک شهروند ترکیه در فهرست این انتقال قرار دارند. این نخستین گام در اجرای سیاست جدید دولت ترامپ برای انتقال مهاجران به کشورهای ثالث خواهد بود. در میان پناهجویانی که قرار است به آفریقای مرکزی منتقل شوند، افرادی نیز حضور دارند که پیشتر از دادگاه‌های مهاجرت آمریکا حکم حمایت در برابر اخراج دریافت کردند. وکلای مهاجرت میگن برخی از این افراد در صورت بازگشت به کشورهای خود با خطر آزار، شکنجه یا پیگرد روبرو خواهند شد. مقام‌های دو کشور هنوز درباره جزئیات این برنامه اظهار نظر نکردند. دونالد ترامپ میگه توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی ممکن است ظرف چند روز آینده در اروپا امضا شود. رئیس جمهور آمریکا گفت دو طرف به یک توافق عالی دست یافتند و تنگه هرمز بلافاصله پس از امضای آن به طور رسمی بازگشایی خواهد شد. ترامپ همچنین تایید کرده که درباره این توافق با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده است.
6: ما به تازگی به یک توافق عالی برای پایان دادن جنگ با ایران دست یافتیم و در مرحله آماده سازی اسناد هستیم. انتظار داریم طی چند روز آینده این روند تکمیل شود. احتمالاً مراسم امضا در اروپا برگزار خواهد شد و این اتفاق بسیار بزرگی است. بازار سهام 1000 واحد رشد کرده. این یعنی بازار از این توافق استقبال کرده. بازار رشد کرده و قیمت نفت هم کاهش یافته. فکر میکنم قیمت نفت حتی از قبل هم پایین تر خواهد آمد. مهمتر از همه این که ما به توافقی رسیده ایم که بر اساس آن ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این دقیقا هدف اصلی تمام اقداماتی بود که انجام داده ایم. این یک دستاورد بسیار بزرگ است. امضای توافق به زودی انجام خواهد شد و اسناد تقریبا نهایی شدند. آنها به اندازه همه طرفهای دیگر خواهان این توافق هستند و فکر می‌کنم این موضوع می‌تواند به رابطه خوبی در آینده منجر شود. من دقایقی پیش با رهبران بسیاری از کشورهایی که در بیانیه ذکر شده بودند صحبت کردم. با نتانیاهو و همچنین با رهبران قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین، کویت و چند کشور دیگر. با ترکیه هم در تماس خواهیم بود. رئیس جمهور اردوغان عملکرد عالی دارد و این یک تحول بسیار مثبت است. پاکستان هم فوق‌العاده بود. با نخست وزیر پاکستان و همچنین فرمانده ارتش این کشور صحبت کردم. همه بسیار خوشحال هستند. تمام خاورمیانه خوشحال است و حتی فراتر از خاورمیانه نیز از این موضوع استقبال شده. تنگه هرمز به محض امضای توافق باز خواهد شد.
1: خبرنگار اکسیوس گزارش داده که در مذاکرات مقام‌های ایرانی با میانجیگران قطری شکاف‌های اصلی میان طرف‌ها کاهش یافته است. همزمان خبرگزاری فارس گزارش داده که تیم قطری روز چهارشنبه برای میانجیگری وارد عمل شده و آمریکا از برخی خواسته‌های تازه خود عقب‌نشینی کرده است. فارس همچنین مدعی شده که احتمال تایید متن توافق از سوی مراجع تصمیم‌گیر جمهوری اسلامی زیاد است. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که ترامپ و نتانیاهو درباره توافق در حال شکل گیری با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. در این بیانیه آمده که اسرائیل هرچند در این تفاهم نامه دخیل نیست، اما از تعهد ترامپ برای درج شروط تل‌آویو در توافق نهایی حمایت می کند. این موارد شامل خروج یا حذف مواد غنی شده جمهوری اسلامی، برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی و اعمال محدودیت بر تولید موشک و پایان دادن به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی در منطقه است.

0: و از دنیای ورزش مکزیکو رقابت‌های جام جهانی 2026 را با شکست آفریقای جنوبی و کسب پیروزی در نخستین دیدار این تورنمنت آغاز کرد. ساعات پس از این برد هزاران نفر از مردم مکزیکو سیتی به خیابان‌های پایتخت آمدند و جشن پیروزی برپا کردند. گزارش ببینیم در این مورد از رضا محدث که از مکزیکو سیتی برای ما فرستاده. برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. از این طریق روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان با برنامه خبری در این ساعت از شما دعوت میکنیم. بقیه برنامه های ما را و همچنان خبرهای مرتبط با افغانستان و جهان را از طریق رادیو، تلویزیون، وبسایت و سایر پلتفرم های شبکه های اجتماعی ما چون اینستاگرام، فیسبوک و تویتر تعقیب کنید و از
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان ویدئویی از یک گردهمایی دختران در ولایت هرات را منتشر کرده که در آن بر اهمیت پوشش و حجاب مورد نظر این گروه تاکید شده است. این تجمع در یک چهار دیواری برگزار شده و مشخص نیست که این زنان تحت چه شرایط وادار به حمایت از محدودیت‌های طالبان علیه زنان شدند. این در حالی است که طالبان تجمع مردم را در منطقه جبرائیل هرات سرکوب کرده که در نتیجه آن دست کم یک نفر کشته و شماره زخمی شدند. چهره تمامی شرکت کنندگان به طور کامل پوشانده شده است، اما بررسی وضعیت ظاهری آنها نشان می‌دهد که همه کودکان و نوجوانان هستند. از سوی دیگر رسانه‌های طالبان در هرات بر اساس قانون امر به معروف این گروه تصاویر انسان‌ها را نشر نمی‌کنند.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

دیدار افتتاحی جام جهانی همراه با شور و شادی هواداران، مکزیکو با دو گل آفریقای جنوبی را شکست داد. برد تیم کرکت الف افغانستان برابر تیم الف هند، افغان عبدالیان با قانون DLS از صد حریف عبور کردند. جای یکی از نمادین‌ترین ترانه‌های ورزشی جهان در لندن، اپرای سلطنتی بریتانیا به استقبال جام جهانی رفته است. روز و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. خبرها را با جام جهانی 2026 آغاز می‌کنیم.

تیم ملی فوتبال مکزیکو در نخستین بازی جام جهانی 2026 آفریقای جنوبی را با نتیجه 2-0 شکست داد و نخستین پیروزی جام 23 را به نام خود ثبت کرد. مکزیکو یکی از سه میزبان جام جهانی نیمه اول را با یک گل برتری برخت کن رفت. مکزیکو در نیمه دوم هم یک بار دیگر دروازه حریف را باز کرد. برای نخستین بار در ادوار جام جهانی سه بازیکن از دو تیم در مسابقه افتتاحیه کارت سرخ دریافت کردند. هزاران هوادار فوتبال در مکزیکو پس از پیروزی تیم ملی کشورشان مقابل آفریقای جنوبی به رقص و شادی پرداختند. تیم ملی مکزیکو یکی از سه میزبان این رقابت ها که بر آفریقای جنوبی غلبه کرد 16 سال پیش در افتتاحیه جام جهانی 2010 به مصاف این تیم رفته بود.

0: همزمان با برگزاری دیدار مکزیکو و آفریقای جنوبی، شهر مکزیکو سیتی محل برگزاری این مسابقه خلوت شده بود. مردم یا به ورزشگاه رفته بودند و یا هم در کانون‌های هواداری بازی را تماشا می‌کردند. گزارش رضا محدث را از سطح شهر تماشا کنیم.
1: ورزشگاه تاریخی آستکا تا ساعت دیگر رقابت‌های جام جهانی 2026 که به صورت مشترک بین ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد را آغاز خواهد کرد و افتتاح می‌کند. در این روز جذاب شما را همراه می‌کنیم با حواشی شهر مکزیکو سیتی. از ورزشگاه آستکا خودمون رسوندیم به مرکز شهر. یکی از خلوتترین ساعاتیه که در این چند روز در مکزیکو سیتی داریم تجربه میکنیم و میخوایم بریم در سطح شهر. مکزیک 1-0 نیمه اول رو برده، نیمه دوم تازه شروع شده. برای این برد دلچسب در اولین روز مسابقات

بستگی ها سر از ما نمی شناسن. از هر کجای شهر خودشون رو رسوندن به مرکز شهر مکسیکو سیتی و فکر می کنم که این جشن تا پاسی از شب ادامه داشته باشه.

0: نیکی ها خیلی منو یاد خودمون میندازه. وقتی که تیم ایران در یه مسابقه برنده میشد و از هر کجایی که میشد خودمون رو به خیابون ها میرسوندیم و جشن میگرفتیم. مکزیکی ها هم همون گونه جشن میگیرن، بسیار پرشور و بسیار پرنشاط. دیدار افتتاحیه رقابت های جام جهانی 2026، بزرگترین جام جهانی ادوار این رقابت ها، با پیروزی 2-0 مکزیک مقابل آفریقای جنوبی به پایان رسید. مسابقه ای که همراه بود با 3 کارت قرمز، 2 کارت قرمز برای آفریقای جنوبی و 1 کارت قرمز برای تیم مکزیک. بیش از 77,000 نفر در ورزشگاه آستکا
1: از شهر هیجان مکزیکو بریم به لس آنجلس و کانون هواداری این شهر که طرفداران تیم ملی فوتبال مکزیکو پس از پیروزی رقص و پایکوبی برپا کردن. همراه شویم با گزارش علیرضا مدیری.
2: پشت سر من شاهد جشن و پایکوبی طرفدار تیم ملی فوتبال مکزیک هستید در فنزون شهر لس آنجلس. تیم ملی فوتبال مکزیک دقایقی پیش دیدار افتتاحیه 23 دوره جام جهانی فوتبال رو با پیروزی 2-0 مقابل آفریقای جنوبی آغاز کرد. دقیقه 9 هولین کونیونیس بازیکن القادسیه عربستان سعودی مکزیک رو پیش انداخت. نیمه دوم راول خیمنس تیمش رو 2-0 جلو انداخت. توی مسابقه 3 تا کارت قرمز، شاهد 3 کارت قرمز بودیم. برای اولین بار این اتفاق در تاریخ افتاد. حتی ما تو بازی افتتاحیه 2 کارت قرمز هم قبلا ندیده بودیم، فقط یک بار 1 کارت قرمز، اونم جام جهانی 1994. این برای اولین بار بود که تیم ملی فوتبال مکزیک تونست بازی افتتاحیه رو برنده باشه. قبل از این 7 بار بازی افتتاحیه رو انجام داده بود و هیچ وقت نتونست بود برنده بشه و یک رکورد مثبت به ثبت رسوند. شاهد جشن و پایکوبی طرفدارای تیم ملی فوتبال مکزیک است در فنزون شهر لس آنجلس. حسابی سنگ تموم گذاشتن طرفدارای مکزیک برای تیمشون. در ورزشگاه شهر مکزیکو سیتی هم دیدید که ورزشگاه کاملا پر از هوادار شده بود. این مسابقه از گروه A برگزار شد. گروه اول دیگر تیم‌های این گروه کره جنوبی و جمهوری چک هستن. بعد ببینیم در نهایت چه تیمایی از این گروه صعود خواهند کرد. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
1: همونطور که علیرضا گفت، کره جنوبی بامداد امروز در بازی دوم جام جهانی و در گروه اول مسابقات 2-1 جمهوری چک را شکست داد. این مسابقه در شهر زاپوپان مکزیکو برگزار شد. نیمه نخست بازی با تساوی بدون گل با پایان رسید. چک دقیقه 58 نخستین گل مسابقه را به ثمر رساند. دقیقه بعد کره جنوبی گل تساوی بخش را زد. دقیقه 79 کره گل پیروزی را وارد دروازه حریف کرد. هزاران هوادار فوتبال کره جنوبی که با نام شیاطین سرخ شناخته میشوند در مرکز شهر سئول گرد هم آمدند و نخستین دیدار تیم ملی کشورشان برابر جمهوری چک را به صورت دست جمعی تماشا کردند. تیم کرکت الف افغانستان در نخستین بازی خود در رقابت‌های سه جانبه سریلانکا تیم الف هند را با تفاوت 4-2 و بر اساس قانون DLS شکست داد. این مسابقه به دلیل بارش باران با تأخیر و کاهش آورها مواجه شد. تیم هند با آغاز بازی در 49 اوور 349 انجام داد. افغان عبدالیان در بخش توپزنی شروع عالی داشتند و پیش از توقف نهایی بازی به دلیل باران فراتر از هدف تعیین شده قرار گرفتند. عمران میر با کسب 75 دوش بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد. تیم ملی کرکت افغانستان هم برای آغاز سلسله بازی‌های یک روزه در برابر هند وارد شهر دارامشالای این کشور شد. بر اساس جدول زمانی اعلام شده، ملی پوشان کشور فردا شنبه نخستین بازی یک روزه بین المللی خود را در برابر هند آغاز خواهند کرد. این مسابقات و میزبانی هند برگزار می شود. بازیکنان افغانستان برای حضور قدرتمند در این بازی ها آمادگی می گیرند. اما در پایین این بخش خبر دیگر از جام جهانی فوتبال، این که یکی از نمادین ترین ترانه های ورزشی جهان در منطقه کووین گاردن لندن تنین انداز شد. سوک جونگ باک خواننده اپرا با همراهی گروه کور اپرای سلطنتی که همگی لباس های ورزشی بتن داشتن، قطعه مشهور نسون دورما اثر جاکومو پوچینی را برای حاضران اجرا کرد. با تماشای لحظات از این اجرا من هم از شما خداحافظی میکنم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر،
2: گفتگوی ویژه با دکتر سهیلا عرفانی، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر حوزه هرات.
3: هرات به عنوان یکی از ولایت‌هایی که نسبت به مرکز دورتر هست، در طول تاریخ ما بیاد داریم که همیشه زمامداران و حاکمان در ولایت هرات خواستن به نوعی خود نزدیک بکنن با حاکمیت در کابل.
2: واکنش مدنی را که هراتی‌های عزیز به نمایش گذاشتن، این بیشتر یک حرکت خودجوش است و یا یک حرکت سازماندهی شده است؟
3: این که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه، به خاطر از اینکه دستبندی های زیادی وجود داره در بین طالبان. برخی از اونها تون روتر هستن، برخی از اونها میانه روتر هستن.
1: از نگاه دیگر،
0: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنل. یک دقیقه خبر.
2: مدیریت مرکزی ایالات متحده آمریکا یعنی سنت کام اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی بعد از دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوره تازه از حملات به اهداف نظامی در ایران را به پایان رساندند. حملاتی که به گفته این فرماندهی مراکز شناسایی، ارتباطی و پدافندهای هوایی ایران را آماج قرار داده است. سنت کام صبح پنجشنبه 21 جازابه وقت ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی دوره تازه از حملات علیه اهداف در ایران که از نیمه شب آغاز شده بود را به پایان رسانده است. در این بیانیه آمده است که این عملیات بعد از دستور دونالد ترامپ انجام شده و طی آن توانمندی های نظارتی و شناسایی نظامی، سامانه های ارتباطی و سایت های پدافند هوایی حکومت ایران در نقاط مختلف کشور هدف قرار گرفته است.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

بینید افغانستان تنشان از 3 ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 11:30 پیش از 4 لندن است. مهمترین‌ها. فضای سنگین امنیتی طالبان برای جلوگیری از تظاهرات در جاده های هرات و کابل گشتنی میکنند. محکومیت جهانی خشونت طالبان در هرات، هنرمندان و فعالان حقوق بشری در هامبورگ تجمع کردند. و واکنش ها به تحولات هرات، کارشناسان سازمان ملل خواستار تحقیقات فوری درباره تیراندازی شدند. سناتور آمریکایی وضعیت زنان افغان را تأسف بار خواند. سلام بر شما، من زکریا نایبی میزبانتان هستم. منابع محلی در کابل از استقرار گسترده نیروهای طالبان در منطقه دشت برچی در غرب این شهر خبر میدهند. منابع محلی میگویند که این اقدام با هدف جلوگیری از برگزاری هر گونه تجمع و تظاهرات احتمالی صورت گرفته. شاهدان همچنین از بازرسی شهروندان و اختلال در رفت و آمد عادی مردم در غرب کابل گزارش میدهند. همچنان منابع از هرات خبر دادند که گشت‌زنی واسطه‌های نظامی طالبان در نقاط مختلف این شهر افزایش یافته. ویدیوهایی که به ما رسیده نشان می‌دهند که واسطه‌های نظامی طالبان با آژیر روشن در جاده‌های شهر هرات رفت آمد می‌کنند. این تحرکات در حال صورت گرفته که شماری از شهروندان از احتمال برگزاری تظاهرات در روز جمعه خبر داده بودند.

0: تعدادی از زنانی که در هرات بازداشت شده بودند میگویند که طالبان آنان را با وجود داشتن حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کردند. آنان ابراز امیدواری کردند که جامعه جهانی صداشان را بشنود و برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان کار کنند.
1: در دستش مار ببردم به یک جا نامعلومی و همراه طفل خوب بیرو رفته بودم که کتابچه و قلم بگیرم با حجاب کامل. اونا اینا نمیفهمن با حجاب و بی حجاب سوار کردم به موتر. بعدا مار به یک جا نامعلومی بردم. از شما خواهش میکنم که صدا مار به جامعه جنی برسانیم، لطفا به داد ما برسیم. ما کسی نداریم، ما به خاطر هویت خونه میتونیم از خونه بیروشیم. لطفاً صدای ما برسانید.
0: شگفت غفوری پژوهشگر از بلژیم در برنامه با خود داریم. خانم غفوری، شما شنیدن صدای خانمی را که بازداشت شده بوده، میگه رفته بوده دنبال کتابچه و قلم از بازار بخره برای که یا درس بخونه یا کار انجام بده، اما از سوی طالبا بازداشت میشه در حالی که امو پوشش مورد نظر طالبا را هم رعایت کرده بوده. طالبا چرا چنین اقدامات میکنند؟ چرا دست به چنین کارهایی میزنند؟
2: خب اتفاقاتی که در روزهای اخیر در هرات افتاده یک بار دیگه نشان میده که زبانی که طالبان با او صحبت میکنن و زبانی که طالبان با او کار میکنن فقط زبان خشونت هست. و همونطوری که از هرات ویدیوها و تصویرهای فراوان دیدیم، طرز پوشش زنان اصلا سوال اصلی نیست. چیزی که طالبان میخوان انجام بدن همی هست که زور و وحشت خود را بار بار دوباره با مردم نشان بدن و با سرکوب کردن اعتراضها، با فشار آوردن به مردم از جهتهای مختلفی و با نشان دادن ای که ما با اونا زبان مشترک نداریم، دوباره میخوان که امو وحشت و سرکوبگری خود را نشان بدن. و به هر حال فکر میکنم پیام جدی و اصلی این عمل کرد ای هست که نه تنها طالبان با زنان افغانستان و با شهروندان افغانستان زبان مشترکی ندارن، بلکه با جامعه بین المللی و با تمام کشورهایی که به قوانین اساسی حقوق بشری احترام دارن و بر اساس اونا فعالیت میکنن و کارکرد دارن و اونا هیچ زبان مشترکی ندارن. و یک بار دیگه باز همین پیام میرسانه که کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر کشورها باید این پیام به صراحت دریافت کرده باشن که با طالب ها زبان مشترکی وجود نداره و باید نگذاریم که از هیچ طریق و به هیچ صورت این خشونت ها عادی سازی بشه.
0: خب زبان مشترکی که با طالب ها وجود نداره به این پرداخت نه، اما چی شده که زنان افغانستان همواره ما صداها را وقتی میشنویم از داخل افغانستان به خصوص، اینا دست به دامن جامعه جهانی میشن، اتحادیه اروپا میشن، در حالی که در افغانستان به خصوص در نیم قرن گذشته، در 50 سال گذشته رهبران بروز کرده بودند، در اوج کار کردند، فعالیت کردند، خود را هم رهبر بخشی از مردم افغانستان میدانند، پرنفوذ میدانند، ولی به اونا کسی صدا نمی کنه. چرا؟
2: خب اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده مخصوصا در 6 سال اخیر نشان داده که متاسفانه مردم و شهروندان عادی تنها هستند و بسیار مشکل است که سر کسانی که رهبران تقریبا میشه گفت خودخوانده هستند صدا بزنند. و در حالی که باید در همین شرایط عصبانیت و خشم این رهبرا برمی انگیخت و سهم می گرفتند و کنار مردم ایستاده می شدند، به هر حال ما دیدیم در چند سال گذشته و امروز یک بار دیگه هم ثابت شده که مردم عادی و شهروندان عادی متاسفانه در مبارزه خود تنها هستند. و یک بحث دیگه هم هست که بیشتر به خاطر اتفاقات اخیر اکثریت فعالین در داخل افغانستان حضور ندارند و این به هر حال میتونه که دسترسی اونا به شهروندان عادی را نسبتاً محدودتر بکنه و سبب مشکلات در قسمت هماهنگی و فعالیت ها بشه. به هر حال اصل پیام این نیست که کی در کنار مردم ایستاده میشه. پرسش اصلی و پیام اصلی این هست که باید همه ما، چه رهبر هستیم و چه شهروند عادی هستیم، کنار زنان هرات و مردم افغانستان ایستاده باشیم و در هر جایی که هستیم، چه در اروپا و چه در کشورهای دیگری، بتونیم صدا بلند بکنیم و در خواستاری بشیم که جامعه بین المللی هم کنار زنان افغانستان باشه.
0: تشکر میکنم از حضور شما در برنامه. خانم شکوفه غفوری پژوهشگر از بلژیم، وقت شما بخیر. در همین راستا فرهنگیان و هنرمندان افغان در تجمع اعتراضی در مرکز شهر هامبورگ آلمان بازداشت زنان و برخورد خشونت‌آمیز طالبان با باشندگان منطقه جبرئیل هرات را به شدت محکوم کردند. شرکت کنندگان در این برنامه خواستار همبستگی بیشتر جامعه جهانی با زنان افغانستان شدند. برگزار کنندگان این تجمع رفتار روزهای اخیر طالبان در هرات را تعرض به کرامت و حرمت زنان افغان خواندند. شعار اصلی در این تجمع تحصیل کار آزادی بود.
3: تحصیل کار آزادی حق مسلم
4: ماست. مسئله فراتر از بسته شدن دروازه های مکتب و دانشگاه است. طالبان با محدود کردن زنان در عصر های مختلف زندگی تلاش می کنند حضور، هویت و نقش آنان را از جامعه حذف کنند. ما اینجا ایستاده ایم تا بگوییم که زنان افغانستان بخشی جدایی ناپذیر از جامعه هستند و هیچ قدرتی نمیتواند آنان را از صفحه زندگی و آینده کشور حذف کند. از همه شما میخواهیم با صدای رسا و متحد پیام عدالت، برابری و حمایت از زنان افغانستان را به گوش جهان برسانید. سکوت در برابر این بی‌عدالتی به معنای پذیرش آن است. امروز زمان آن است که در کنار زنان افغانستان بایستیم و از حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی آنان دفاع کنیم. زن هست شدنی نیست.
3: تحصیل کار آزادی حق مسلم ماست.
0: امروز هم در آلمان بسیاری از فعالان مدنی، فرهنگی و اجتماعی در شهرهای مختلف برای تظاهرات اعتراضی علیه سرکوب زنان در افغانستان تجمع کردند. همکار ما نصیر ندیم از محل برگزاری تجمع در بدلین حضور داره و با ما پیوسته. نصیر، بر ما بیشتر بگو که چی جریان داره و اعتراضات و اعتراض کننده ها چی میگن؟
5: خب طبیعی است که اعتراضات در برابر رفتار طالبان علیه زنان در هرات، کابل، بلخ و دیگر ولایت‌های افغانستان آغاز شده. این اعتراضات البته امروز نه تنها در برلین است، بلکه در هامبورگ، حالا در امروز در دیروز در هامبورگ بود، امروز در برلین است و شب در اشتوتگارت و فردا هم در فرانکفورت. البته یک تظاهرات نیز سلسله تظاهرات است که بر علیه رفتار طالبان با زنان آغاز شده. شعارهای اصلی هم زن زندگی آزادی، نان کار آزادی هست، نان تحصیل کار آزادی است و همچنان کسایی که اینجا آمدن در برابر سفارت افغانستان تحت حاکمیت طالبان در برلین بیشتر خواهان ازی است که طالبان رفتار خودشان در برابر زنان استاپ کنند و همچنان یک مقدار آزادی های زنان در افغانستان برگردد. در کنار ما اینجا خانم شرمیلا هاشمی، یکی از برگزار کنندگان این برنامه حضور داره. خانم شرمیلا هاشمی، بیشتر در رابطه با این تظاهرات برای ما بگوین و بگوین که خاص شما، خاص تظاهرات کنندگان از طالبات چی است؟
6: البته ما از طالبان در قدم اول خواست نداریم، ما از طالبان نمیخواهیم که اونا بر ما کاری بکنن، ما میخواهیم خود ما حق ما رو بگیریم. به خاطر همین هم بیشتر بخشای تظاهرات ما انتقاد ما از دولت آلمان، از اتحادیه اروپا هم هست که اونا اینا رو بر ما آوردن و این خانه ملت که ما امروز جلوشون ایستاده هستیم به عنوان سفارت افغانستان رو به طالبان تقدیم کردن. کسایی که هنوز رد پایشان روی گلوی پرخون زنان افغانستان هست، اما ما فقط آمدیم به طالبان مرگ بفرستیم، خشم و انزجار و نفرت خود نشان بدیم که بگیم شما نه دیپلمات هستیم، نه نماینده ما هستیم، شما تروریست هستیم. ما خواسته از طالبان داریم، ولی از جامعه بین المللی و از سازمان های بین المللی خواهان هر چی فوری رسیدگی به آزادی تمام زندانیان که در چند روز اخیر در هرات و اکثر نقاط افغانستان بازداشت شدند، شکنجه شدند، به زندان هستند و علی رفتار غیر انسانی که فعلا در هرات حکومت نظامی که فعلا در هرات راه اندازی کردند، می خواهیم صدای خود بکشیم و وضعیت هرات و افغانستان از این جهان به جهانیان بنشان بدیم.
5: اینجا در رابطه با پناهجویان هم شعارهایی را میبینم، چه اقدامات یا چه بحث هایی میخواین در رابطه با پناهجویان بکنین و چه پیامی دارین به خاطر پناهجویان؟
6: متاسفانه طالبان به خاطر قدرت طلبی خاصی که دارن که همیشه تشنه قدرت و زور هستند، حتی آمدنشان به این سفارت ها در آلمان در بدل یک معاهده ننگینی بود که با دولت آلمان امضا کردن و قرار است این معاهده ننگین دوباره به زودی با کل کشورهای اتحادیه اروپا امضا بکنند برای اخراج پناهجویان. در مقابل دو چوکی قدرتی که به اینا داده شده، قرار است اینا بیشتر از 60,000 پناهنده در آلمان امیالک در خطر معرض اخراج قرار دارن که پناهندگیشان هنوز قبول نشده یا جواب رد دارن یا اقامت ثابت ندارن. همگی از اینا در برابر یک معادله ننگینی که اینا بتونن در آلمان باشن، روزانه و هفته وار اینا با مقامات وزارت داخلی آلمان تماس دارن و برای اخراج پناهجویان فعالیت میکنن.
5: ممنون از شما. اکثر شعارها را که من در اینجا میبینم در رابطه با یکی است که ما سکوت نمیکنیم، ما تسلیم نمیشویم و همچنان بسیار واضح مرگ بر طالبان میگن. یکی از مسائلی که بسیار زیاد در سفارت افغانستان یا تحت حکومت طالبان جنجال برانگیز شد، مسئله نمادهای دولت قبلی افغانستان بود که طالبان میخواست در چند ماه گذشته میخواستند که این نمادها را عوض کنند، ولی دولت آلمان گفت که ما نمیخواهیم این نمادها تعویض شوند. به خاطر از این بود که تا هنوز دولت آلمان نخواستند طالبان را به نحو به عنوان یک گروه سیاسی بشناسند، فقط به خاطر از این در برلین آوردند که مهاجرینی که میتونن بر افغانستان اونا را دیپورت کنند، به همین خاطر همشان در تماس هستند. البته یکی از مسائلی که بسیار زیاد جنجال برانگیز است
0: سپاسگزار هستم از همکار ما نسیم این دردی. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنش به اعتراضات اخیر زنان و شهروندان هرات، حاکمیت طالبان را بر پایه ترس، تحقیر و خشونت توصیف کرد. او در بیانیه اعلام کرد که ایستادگی زنان و مردان هرات در دفاع از آزادی و کرامت انسانی زنان نشان دهنده آن است که استبداد و زور هرگز توان خاموش کردن اراده مردم را ندارد. مایک راوند، سناتور جمهوری خواه امریکا، میگوید که وضعیت کنونی زنان در افغانستان قابل پیش بینی بود. او در گفتگو با مرضیه حسینی خبرنگار افغانستان انترنشنال گفت که این وضعیت با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به دستور جو بایدن رقم خورد.
7: و یک سوال درباره افغانستان. طالبان در شهر هرات زنان را تنها به دلیل پوشششان در خیابان بازداشت می‌کنند. با توجه به اینکه 5 سال از آغاز محدودیت‌ها علیه زنان افغان گذشته است، نظر شما درباره وضعیت کنونی چیست؟
8: این وضعیت بسیار تأسف‌بار است. زمانی که رئیس جمهور بایدن تصمیم گرفت در یک تاریخ مشخص نیروهای آمریکا را خارج کند، ما هم می‌دانستیم که چنین احتمالی وجود دارد. این وضعیت بسیار ناگوار است و ای کاش او آن مسیر را انتخاب نمی‌کرد.

0: نتایج طالبان را محکوم کرده است. سخنگوی کمیسیون اروپا از مقامات طالبان خواستند تا به تعهدات حقوق بشری از جمله حق اعتراض مسالمت‌آمیز احترام بگذارند. او تاکید کرده که این اتحادیه در کنار زنان افغانستان ایستاده است. لیلی نکفر همکار ما را از بروکسل با خود داریم. لیلی، واکنش های بین المللی را بیشتر از خودت میشنویم در ارتباط با سرکوب اعتراضات در هرات.
1: زکریا، واکنش ها مدام داره بیشتر میشه. به واکنش اتحادیه اروپا اشاره کردی. البته اتحادیه اروپا وقتی داره این واکنش رو نشون میده که همزمان دعوت کرده از هیئتی از طالبان برای اینکه بیان در مورد مسائل مربوط به بازگردوندن مهاجران افغانستانی به کشورشون اینجا صحبت بکنن، که خود همین موضوع با موجب انتقادات تندی از طرف نمایندگان پارلمان اروپا شده. گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا هستن که مدام اعتراض میکنن به اینکه اتحادیه اروپا سکوت میکنه در برابر سرکوب زنان و دختران افغانستان و میخواد که با طالبان بدون اینکه حالا به صورت رسمی اونها رو به رسمیت بشناسه، حکومت طالبان رو میخواد با اونها مراودات سیاسی و فنی داشته باشه. امیر سهلانی یکی از کسانی است که مدام این صحبت رو میکنه با صدای بلند در صحن پارلمان و در تریبون‌های مجازی خودش. او میگه که سکوت ما در برابر سرکوب دختران و زنان افغانستان باعث میشه که دیوارهای سرکوب بلندتر بشه و این صدایی که الان به ما میرسه خفه بشه. هانا نیومن هم، او هم یکی از نمایندگان پارلمان اروپاست که بسیار فعال است در مورد حقوق زنان، به خصوص در مورد زنان افغانستان و زنان ایران. او باز هم در مورد این موضوع هشدار داده و گفته که اتحادیه اروپا نباید سکوت بکنه و بعد اقدام عملی بکنه. علاوه بر اینها میدونیم که در واقع معاونت سازمان ملل در امور افغانستان هم هشدار داده، ابراز نگرانی شدید کرده به آنچه که سرکوب سیستماتیک زنان و دختران در افغانستان نامیده و میگه که باید هرچه سریعتر این اقدامات در افغانستان توسط طالبان بهش پایان داده بشه. عفو بین‌الملل ابراز نگرانی کرده. او میگه که اعتراض حق بنیادین تمام انسان هاست و چنین اقدامات هر روز بیشتر از قبل میتونه روند در واقع تضعیف حقوق بشر رو در جامعه رقم بزنه. همینطور گروه های بسیار زیادی از کارشناسان مستقل در سازمان ملل خواهان این شدن که کمیته های حقیقتیاب مستقل بررسی بکنن آنچه که ازش در واقع به عنوان سرکوب استفاده از خشونت، استفاده از زور برای در واقع گرفتن حق اعتراض، حق تحصیل و حق کار زنان و دختران در افغانستان ازش یاد میشه. همینطور میدونیم که در واقع رسانه های بین‌المللی هم در طول روزهای اخیر بسیار پرداختن. اینجا در اروپا هم رسانه‌های اروپایی در بسیار از وبسایت‌های اروپایی که شما می‌خواید خبرها رو بخونید، خبر مربوط به سرکوب زنان در افغانستان جز خبرهایی است که بسیار دیده میشه در سرخط خبرها.
0: تشکر می‌کنم از همکار ما لیلی نکفر در بروکسل. اتحادیه اروپا که همواره طالبان را به نقض حقوق بشر متهم کرده، اکنون با این گروه گفتگو میکند. مسئول امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا با دفاع از این تصمیم گفته بازگرداندن پناهجویانی که سند اقامت ندارند بدون گفتگو با طالبان ممکن نیست. منتقدان اما این اقدام را گامی در جهت عادی سازی روابط با طالبان میدانند. همکار ما میرویس اوریا گزارش آماده کرده.
2: اتحادیه اروپا که سالها طالبان را به دلیل نقص گسترده حقوق بشر محکوم میکرد، اکنون خود را در موقعیتی میبیند که برای حل بحران مهاجرت ناچار به گفتگو با همین گروه شده. نمایندگان طالبان در حال برای سفر به قلب اروپا آماده میشوند که این گروه به دلیل کارنامه حقوق بشری خود به ویژه در قبال زنان با انتقادهای گسترده روبرو شده. این تصمیم اتحادیه اروپا از زمان اعلام مورد انتقادهای تند قرار گرفته و از دید بسیاری با ارزش‌های اولیه اروپا در تضاد است. اما کمیسار امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا از این تصمیم دفاع کرده و گفته برای بازگرداندن پناهجویان رد شده افغان چاره ای جز گفتگو با

0: با طالبان وجود ندارد. او تأکید کرده که این تماس ها صرفا در سطح فنی انجام می شود و به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. اما منتقدان می گویند تعامل رسمی با طالبان حتی در قالب گفتگوهای فنی می تواند به عادی سازی تدریجی روابط با این گروه منجر شود.
1: سفر هیئت طالبان در داخل اتحادیه اروپا یک مشروعیت منطقوی و داخلی بر طالبان می انجامه، مشروعیت بین‌المللی بر طالبان می ته، یک مصرف تبلیغاتی بر گروه طالبان ایجاد میکنه و خود نفس تعامل محدود بر تعامل فنی یا تکنیکی محض بالای حقوق مهاجرین باقی نمیمانه، بر ابعاد گسترده تر گسترش پیدا میکنه.
0: بر اساس گزارش ها حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار ایجاد سازوکارهای عملی برای اخراج پناهجویان افغان فاقد شرایط اقامت شدند، به ویژه افرادی که دارای سابقه جرایم جنایی هستند. اما این روی کرد با مخالفت نهادهای حقوق بشری روبرو شده. دادگاه مردمی برای افغانستان هشدار داده که بازگرداندن اجباری افغانها می تواند آنها را در معرض بازداشت، آزار و حتی خطر جانی قرار دهد. اروپا در سالهای اخیر با تغییر سیاست مهاجرتی بیشتر بر بازگرداندن پناهجویان به کشور مبدأ تمرکز دارد.
1: و این مطابق حقوق بین‌الملل مکلفیت کشورهای اروپایی است که تک تک این افراد به صورت انفرادی کسای اینا را بررسی بکنه و وضعیت‌های خطری، عدم امنیت شغلی و آینده مبهم و عدم موجودیت یک نظام حقوقی و سیاسی مشروع و روشن در داخل افغانستان باید مد نظر بگیرن و این عدم برگشت اجباری سریع توسط اتحادیه اروپا نظم میشه و هم به صورت جمعی و هم تابع یک تعامل سیاسی با اداری حاکم در داخل افغانستان.
0: اکنون پرسش اصلی این است، آیا گفتگو با طالبان صرفا یک ضرورت عملی برای مدیریت مهاجرت است یا آغاز مسیری که میتواند مرز میان تعامل فنی و مشروعیت سیاسی را کمرنگ کند؟ پرسشی که پاسخ آن فراتر از بحث مهاجرت، پایبندی اروپا به ارزش‌های حقوق بشری و سیاست‌های اعلام شده‌اش را محک خواهد زد. میروی سوریا، لندن.
2: ویدیویی که به افغانستان تلویزیون رسیده نشان می‌دهد که یک موتر گروهی از دختران را در جاده‌ای در کابل زیر می‌گیرد. افغانستان تلویزیون هنوز به طور مستقل نتانسته ماهیت این رویداد را تایید کند، اما منابع می‌گویند که این یک حمله عمدی بوده و قربانیان دخترانی بودند که پس از شرکت در یک سمینار در مسیر بازگشت به خانه هدف قرار گرفتند. افغانستان تلویزیون برای دریافت توضیح با مقام‌های طالبان تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد. ویدیو حاوی صحنه دلخراش.
3: این ویدیو از لحظه زیر گرفتن گروهی از دختران با موتر در جاده در کابل به افغانستان اینترنشنال رسیده. افغانستان اینترنشنال در حال تحقیق روی این رویداد است و تا کنون به صورت مستقلانه تایید نکرده که این حادثه یک تخلف ترافیکی دلخراش بوده یا یک حمله عمدی. اما منابع در گفتگو با افغانستان انترنشنال تاکید کردند که این دختران روز یک شنبه در مسیر برگشت به خانه از یک سمینار دینی در سرک دانشگاه کاتب عمدن زیر گرفته شدند. به گفته این منابع فردی که این دختران را زیر گرفته از افراد طالبان است و گمان می رود حمله به قصد برهم زدن سمینار و تهدید دختران اشتراک کننده بوده. به گفته منابع در این حادثه دو دختر به شدت زخمی شدند. منابع میگویند آسیب دیدگان دختران کاکا و نزدیکان هم و از عمرز پنجشیر هستند و پس از این حادثه افراد به خانواده آسیب دیدگان مراجعه کرده و گفتند که اگر دست از شکایت بردارند حاضرن غرامت بپردازند. افغانستان اینترنشنال با سخنگوی وزارت داخله طالبان و سخنگوی پلیس طالبان در کابل تماس گرفت. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل تلفنش را جواب داد، اما همین که پرسش ما را در مورد این حادثه شنید تماس را قطع کرد. این حادثه واکنش های زیادی را در مورد وضعیت زنان در افغانستان برانگیخته است، وضعیتی که با فرمان های رهبر طالبان در بیش از 4 سال گذشته عملا زنان و دختران از جامعه حذف شدند. حمید فهیم، لندن.
2: و اما در دنیای ورزش، مکزیکو رقابت‌های جام جهانی 2026 را با شکست آفریقای جنوبی و کسب پیروزی در نخستین دیدار این بازی‌ها آغاز کرد. ساعت پس از این برد، هزاران نفر از مردم مکزیکو سیتی به خیابان‌های پایتخت آمدند و جشن پیروزی برپا کردند. رضا محدث از مکزیکو سیتی گزارش می‌دهد.
4: اولین برد خودش رو در این رقابت‌ها به ثبت برسونه. مسابقه‌ای که همراه بود با سه کارت قرمز، دو کارت قرمز برای آفریقای جنوبی، یک کارت قرمز برای تیم ملی فوتبال مکزیک. اما جشن پیروزی مکزیکی‌ها در خیابان‌های مکزیکو سیتی تازه شروع شده و هزاران نفر از اقصا نقاط شهر خودشون رو دارن می‌رسونن به مرکز شهر مکزیکو سیتی تا این برد شیرین رو جشن بگیرن. هرچند که بارندگی شدیدی هم دقیقا دقایقی بعد از پایان مسابقه آغاز شد، اما
2: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از اینکه تا این دم با افغانستان انترنشنال همراه هستید. همچنان برای دریافت تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان افغانستان انترنشنال را دنبال کنید و برای
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: بخش زنان سازمان ملل با ابراز نگرانی اعلام کرده است که زنان و دختران بیشترین هزینه را از درگیری ها میان طالبان و پاکستان پی می‌برند. ملل متحد تاکید کرده است که زنان و دختران به حمایت فوری برای دسترسی به خدمات صحی، غذا و سرپناه نیاز دارند. بخش زنان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 21 جوزا در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به تشدید پیامدهای انسانی، درگیری‌های جاری و تأثیرات آن بر زنان و دختران ابراز نگرانی کرد. بر اساس گزارش یونما، حملات تازه پاکستان به خاک افغانستان 13 غیر نظامی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. یونما گفته که کودکان و زنان نیز در میان قربانیان این حمله هستند.
9: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
10: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: فرهاد حق سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید که نیروهای طالبان برای پراکنده کردن اعتراض مدنی در هرات از مهمات جنگی استفاده کردند. او در نشست خبری تاکید کرده است که نیروهای طالبان از هر گونه استفاده غیر ضروری و مناسب از زور علیه اعتراض مسالمت آمیز باید خودداری کنند. فرهاد حق روز چهارشنبه 20 جوزا در کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک گفته است که سازمان ملل متحد خواستار ایجاد فضایی است که در آن همه شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران بتوانند آزادانه و با امنیت و خدمات ضروری و کمک‌های بشر دوستانه از جمله در بخش‌های صحت، تغذیه، آموزش و محافظت دسترسی پیدا کنند. در سوی دیگر، شماره از زنان هرات با ارسال پیام‌های صوتی و ویدیویی به افغانستان اینترنشنال گفتند که برخورد خشونت‌بار طالبان و بازداشت‌های اخیر به دلیل نوع پوشش، فضای ترس را در زندگی روزمره زنان در این ولایت تشدید کرده است. برخی از این زنان همچنان می‌گویند که در زندان طالبان شکنجه شدند. یک زن هراتی از تجربه خود از بازداشت و شکنجه بعد از طالبان گفت است که با وجود داشتن لباس مناسب از سوی طالبان بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای حمید آریا آرمر فعال حقوق بشر حوزه هرات است. آقای آریا آرمر بیاین یک سر بزنیم از شما بشنویم که اعتراض زنان افغانستان در هرات علیه اپارتاید جنسیتی، علیه بازداشتهایی که صورت گرفته و علیه اعتراضایی که مردم داشته حتی به گوشه و کنار تهران هم رسیده و احتمالاً در کشورهای اروپایی هم یک اعتراض و در واقع تظاهرات در برابر این عملکرد طالبان صورت بگیره. در مجموع میخواییم که از شما بشنویم که این وضعیت فعلی را که در چندمین روز از اعتراضها قرار داریم و بازداشتها قرار داریم چی میشنوید از هرات، چی میگذره بالای زنان در هرات شریف؟
2: به نام انسان، به نام آزادی، درود بر شما و مخاطبان خوب شما. متاسفانه وضعیت هرات از همان روزهای اول حضور طالبان ملتهب بود، به ویژه که برخورد با مردم هرات و زنان در هرات نوعی ظاهراً کینه دیرینه داره با تفکر طالبانی و این کینه در درون طالبان پیوسته باعث آزار و اذیت زنان شده در هرات و در مجموع مردم هرات در حقیقت زیر یوغ این ستم سازمان یافته طالبانی هستند. اتفاقات اخیر برمیگرده به هفته گذشته که طالبان طی یک فرمان ویژه به زنان هرات هشدار داده بودند که از خانه ها بیرون نشن و یا اینکه حتی اگر قرار هست به خیابان ها به هر دلیل تردد داشته باشن باید با چادری برقه و حجاب کاملا باب میل طالبانی حضور داشته باشن، که خب طبیعی بود از سوی زنان هرات سرپیچی صورت گرفت. زنان مجدداً طبق روال عادی با پوشش نسبتاً باب میل خودشان به خیابان ها رفتن، ولی خب ما شاهد بودیم که با سرکوب به شدت غیر انسانی و غیر اخلاقی از سوی گروهی از افراد منصوب به امر معروف طالبان مواجه شدند. بر اساس برخی گزارش ها به نقل از شاهدان عینی بیش از 300 زن در مجموع توسط طالبان دستگیر شدند که تعدادی از این زنها به زندان برده شدند و برای رهایی این زنان از زندان از خانواده‌های از اونها پول هم خواسته شده بود. در موارد خشونت فیزیکی بوده، در پهلوی توهین و تحقیری که طالبان انجام می‌دادند، پلیس به ظاهر زن طالبان هم رفتار خشونت آمیز، توهین آمیز و همراه با فحش‌های جنسیتی نسبت به زنان داشته. در پی او
1: در مورد سرنوشت بازداشتی ها کمی بیشتر اگر بشنویم چی میشنویم امروز شما؟ آیا اونا هنوز هم در بند طالبان هستن یا برسه میانجیگری مویسفیدان و بزرگان رها شده؟ چون اخیراً والی طالبان یک جلسه هم با بعضی از باشندگان و شخصیت های پرنفوذ هرات داشتن امروز.
2: ببینید، ادعایی که به هر حال نسبتی با برخی از متنفذین هرات داشتن یا بالاخره شاخه ارتباطی نزدیکتری با مویسفیدان هرات داشتن از بند آزاد شدن، ولی آخرین موردی که من دیروز شنیده بودم اینه که هنوز تعدادی در زندان طالبان هستن، گویا خانواده‌ها شرایط تامین مسائل مالی نداشتن. بیاییم که استادگی زنان در برابر طالبان باعث شده که مجازات سنگین‌تری بر از اونها در نظر گرفته بشه. یکم مسائل قومی هم تا حدودی مطرح، ظاهرن کسانی که پسوندهای نامی نزدیکتر به طالبان دارن زیاد آزار و اذیت ندیدند. این مسئله که به نقل از کسانی که تجربه تلخ داشتن به عبارتی دستگیری طالبان. ولی خب متاسفانه اوضاع همچنان متشنج هست. یک پروپاگاندای بسیار بدی برای انداختن طالبان که میخواهند از طریق این پروپاگاندا در خانه ها سربازگیری کنند، به این معنا که ظاهرا برخی بلاگرها و افراد وابسته به طالبان این موضوعات مطرح میکنند که گویا در زندان طالبان به زنان تجاوز میشه و این مسئله باعث میشه که خانواده ها برای حفظ آبروی سنتی که در جامعه طبیعتاً باید باشه یا هست کوشش میکنند از خانه مانع رفت آمد و تردد خانم ها به خیابان بشن. یعنی طالبان کوشش میکنن که خانواده ها را هم با پروپاگاندا شریک این مسئله بسازن.
1: بحث اونم مطرح کردیم همشون بحث موضوعات قومی در قسمت بازداشت ها. تو چی اندازه این مسئله جدی است و چی تاثیر روی خود زنان معترض داره و اینکه آیا این طالبانی که فعلا تلاش دارن معترضین را در واقع بازداشت کنن، اعتراض ها را سرکوب کنن، اینا طالبان محلی هستن یا از ولایت های دیگر آمدن؟
2: مسئله قومی متاسفانه پیش از این هم بود، گزارش های همیشه پیوسته پخش شد، حتی در بحث مسائل اقتصادی هم طالبان کنترل عمومی بر دست فروش ها، دورگرد های فروشنده و برخی از کسبه دارن که بعد در جای خود بعد پرداخته بشه. در مورد این مسئله هم ما کسانی داریم که متاسفانه وقتی که مذهب اینا میپرسن و وقتی که از ظاهر و پوشش اینا متوجه تبار اینا میشن برخوردها متاسفانه خیلی تحقیر آمیزتر بدتر. در یکی از موارد ظاهرا یکی از خانم ها به زبان پشتو صحبت کرده بوده که باز کمک کرده برای آزادی از او. در بحث دیگر به نقل از برخی از منابع از منطقه جبرئیل هرات که شما میدانید جبرئیل یکی از مناطق شیعه نشین و هزاره نشین هرات هست که عمده وام به هزاره در اونجی هستند که حالا ممکن است هزاره های سنی هم باشند، اونجی برخوردها متاسفانه شدیدتر بوده، سرکوب ها بیشتر بوده. کسانی که به عنوان نیروی طالبان در منطقه حضور داشتند عمدنا طالبان غیر هراتی بودند، یعنی به زبان مردم هرات آشنایی نداشتند، پوشش نا پوشش متفاوتی بوده و ظاهرا از مناطق جنوبی برای سرکوب مردم در هرات آمده بودند.
1: آیا یارمر امین، امروز و همچنان دیروز من شنیدم که در شماره از مکاتب طالبان رفتن و تعدادی از معلمین در واقع تفتیش کردند، گوشی های هوشمندشان را گرفتن و مورد بازپرس قرار دارند. شما در این مورد چی میشنوین و اینکه این برخورد طالبان حتی از مسئله جبرائیل به مکاتب هم رفته چقدر میتونه خطرناک باشه؟
2: متاسفانه هست به میزان شدت خطرناک بودن این قضیه خیلی باید نگران بود، به این دلیل که در دو سه روز گذشته به مکاتب ابتدایی در هرات برای دختران مکاتب ابتدایی هشدار داده بودند که بدون چادر نماز یا به اصطلاح چادر سیاه به مکاتب حاضر نشند. در پهلوی از او به شدت در حال تفتیش گوشی های هوشمند، اگر معلمین لپتاپ داشته باشن لپتاپ ها از اونا، و در آخرین مورد می شنیدم حتی آی پی یکی از معلمان مکتب دخترانه که قبلا به او هشدار داده بودند که نباید در فضای مجازی فعالیت داشته باشی یا با شبکه های بیرون از افغانستان، آی پی اینترنت و مشخصات و آدرس خانم و همه چیز از دور گرفتن. به این معناست که نوعی پلیس اندیشه در مکاتب هرات به شدت فعالیت میکنه علیه زنان. در پهلوی و در بعضی از مناطق دوربین های امنیتی نصب شده که مستقیما توسط طالبان کنترل میشه، حتی اگر این دوربین های امنیتی در سوپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ باشه باز هم طالبان مستقیم دسترسی دارن به تصاویر این دوربین های امنیتی و از اون طریق هم بعضی از مغازه‌دارا در هرات مجبور کردند که فیلم های چند روز گذشته را هم برای طالبا بدن.
1: وایارم یک مقدارم روی بازتاب این سرکوب خونین و اعتراض ها و بازداشت زنان در رسانه های بین المللی و در نهادهای بین المللی باید از شما بشنویم که تا چی اندازه طالب بسنده بوده که اینکه رسانه های آمریکایی، اروپایی و منطقه‌ای به این رویداد پرداخته و سطح واکنش های سازمان های بین المللی تا چی اندازه شما بجا میدونین و بسنده میدونین؟
2: در بحث پوشش رسانه خوشبختانه نسبت به سایر اتفاقاتی که در افغانستان و به ویژه در بزرگ شهرها افتاده بود، در این مورد واکنش ها بیشتر، سریعتر و گسترده تر بوده که این میتونه باز کمک کنه برای بیان و نشان دادن وضعیت وخیم مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت های تحت ستم. رسانه های مانند CNN، CBS و حتی نمایندگی های رسمی سازمان های مدافع حقوق زنان واکنش نشان دادن، بیانیه صادر کردن و خب قاعدتا این در بعد خبری بسیار ارزشمنده، بسیار خوبه که مسئله وضعیت زنان در افغانستان و در مجموع این وضعیت خاموش نمانه، پوشش رسانه‌ای داده بشه. اما بحث افغانستان و وضعیت کنونی و ستم ملی که در جغرافیا جاری است با بیانیه و ابراز نگرانی قاعدتا حل نخواهد شد. باید اینها به صورت منسجمتر به ساختارهای بزرگتری که تصمیم گیرنده در قبال سیاست افغانستان هستند ارجاع داده بشه تا ما شاهد نقش کلیدیتر و عملیتر جامعه جهانی در قبال طالبان و وضعیت کنونی باشیم.
1: بله، سازمان ملل امین امروز در نشست خبری که سخنگویش داشت اظهار داشت که طالبان از مهمات جنگی علیه معترضان زن استفاده میکنه. چه راهکار دیگه ای را غیر از یک سازمان ملل در یک تریبیون خبری به این مسئله بپردازه در اختیار که طالبان را مانع شوند از این در واقع برخورد نظامی که حتی در برابر معترضان میکنن؟
2: سازمان ملل و برخی کشورهایی که به صورت رسمی عضویت سازمان ملل دارند قاعدتا به این مسائل واکنش نشان میدن، اما در عمل شما عملکرد سیاسی و به ظاهر دیپلماتیک این کشورها رو متفاوت تر میبینید. دوباره طالبان به اتحادیه اروپا دعوت میشن، دوباره از سوی کشورهای مانند آلمان تقریبا به رسمیت شناخته میشن، به این دلیل که نمایندگی‌های سیاسی به طالبان واگذار میکنن. همین اکنون در آلمان مشاهده این قضیه هستیم. از دید من این نوعی تناقض هست، چون اخبار و بیانیه‌هایی که صادر میشه و واکنش‌هایی که دارن با عملکرد کشورهای عضو تناقض داره. اگر قرار بر این است که طالبان به عنوان یک گروهی ضد مردمی، ضد حقوق بشری و غیر انسانی به رسمیت بشناسند که تا کنون چنین بوده در ظاهر امر، باید در عمل هم پیرامون این مسئله در حقیقت راستی نمایی نمایند و نشان بدن که حرف نا و عمل نا ممکن است که یکی باشه.
1: در هرات هم نه بلکه حتی ما در تهران هم شاهد یک نوع اعتراض و در واقع انتقاد بودیم در دومین روز. چه فکر میکنید شما در اروپا هستید و به عنوان عضو دیاسپورای فعال چی میتونه دیاسپورای فعال به نفع از این وضعیت فعلا انجام بتن؟
2: این کار ارزشمنده به این دلیل که خب ما همه نگران وضعیت افغانستان، مردم افغانستان و به ویژه زنان افغانستان هستیم. امروز در هامبورگ ما گروهی از هنرمندان و فعالین فرهنگی سیاسی تظاهرات دارن، روز شنبه همچنان تظاهرات خواهند داشت، روز جمعه در برلین تظاهرات دیگری خواهد بود، در تهران ما شاهد این مسئله بودیم، در کانادا هم به زودی قرار هست یک برنامه برگزار کنن در روبروی پارلمان او کشور و نسبت به وضعیت وخیم مردم در افغانستان هشدار بدن. نقش دیاسپورا قاعدتا بیشتر از این چیزی نمیتونه باشه. اما نکته نگران کننده اینه که به همان پیمانه که دیاسپورای نگران وضعیت افغانستان فعالیت میکنه و تلاش میکنه، متاسفانه لابی طالبان هم در غرب به شدت کار میکنه. این مسئله خیلی نگران کننده تر از آن چیزی است که ما در افغانستان میبینیم، به این دلیل که ما شاهد جمع‌آوری کمک های گروه های مختلف قومی زبانی هستیم بر طالبان که در داخل غرب فعالیت میکنن، حتی در مواردی لابی های طالبان در پهلوی از این که پشت درهای احزاب سیاسی میرن و در حال تبلیغات بر طالبان هستن کوشش میکنن که به عبارتی تظاهرات و گرد همایی های مردم را هم بایکوت کنند. متاسفانه در چندین مورد تظاهرات های مردمی متهم به لابیگری کردند، متهم به ایرانی بودن کردند، متهم به سایر موارد ضد. این مثلا مسئله نگران کننده است که متاسفانه باز ما آسیب از جانب خود مردم افغانستان یا بخشی از خود مردم افغانستان
1: می‌بینیم. گزارم از حضورتان در این گفتگو با پای حمید آری آرمر، فعال حقوق بشر حوزه هرات. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه ما این نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه‌های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می‌رود.
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه‌های المغازی را گفته که خانه‌هایشان را ترک کنند.
9: سپاسگزاریم از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

طالبان با استقرار نیروی نظامی در شهر هرات، کابل و چند نقطه دیگر از کشور جلو تظاهرات مردمی را گرفته. طالبان به مردم هشدار داده که دستور شلیک مستقیم را داره و کسی که از جان خود باک دارد اعتراض نکنه. فراخوان اعتراض سرتاسری در پی کشتن و زخمی کردن معترضان شهرک جبرائیل در هرات صادر شده بود. در سوی دیگر در کابل نیز یک راننده طالب 4 دختر را زیر گرفته که در نتیجه یکی جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. راننده با وجود شناسایی هنوز آزاد است و دستگیر نشده. سرکوب و به گلوله بستن معترضانی که بدون هیچ سلاح تنها به قصد شنیده شدن صدایشان اعتراض مسالمت‌آمیز برگزار می‌کنند، بار دیگر تصویر خشن و خونریز از طالبان در اذهان جهانیان تداعی کرده. آیا طالبان نارضایتی خفته در جامعه را درک می‌کنند و آیا پاسخ اعتراض مسالمت‌آمیز گلوله آتشین است؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستان سلام با بس روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه آقای عباس بصیر وزیر پیشین تحصیلات عالی از آلمان، بانو عاطفه طیب معین پیشین وزارت پارلمانی از لندن و آقای هاشم دانش فالسیوسی از لندن. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. بانو طیب با شما آغاز بکنیم. چی میدونید در مورد وضعیت هرات یا کابل یا جای دیگر که خب حالت نظامی گرفته شهرها به خود، با شما چی مخابره شده؟ چی میدونید در مورد وضعیت حاکم؟ صدایتون میوت است بانو طیب، فکر میکنم. بفرمایید.
1: سلام با شما مهمانان گرامی برنامه و بیننده های عزیز. قسمی که بجریان هستین واکنش ها و اعتراضات در هرات و در پی فرمان جدید والی طالبان در هرات بخاطر ممنوعیت های جدید در مورد حجاب اجباری شروع شد و ای باعث شد که بازداشت هایی را در هرات داشته باشیم، خصوصا خانم ها، و ای باعث طغیان در حقیقت اعتماد و باور و تحمل مردم در هرات شد و ما واکنش های اعتراضی مسالمت آمیزی را در این راستا داشتیم که قسمی که میبینیم ای در حقیقت یک حد که حرمت به وضعیت زنان و دست اندازی بود بر ناموس مردم افغانستان که بالاخره صبر مردم لبریز شد و اونا به ای باور رسیدن که طالب دست از قیودات و فشارها و محدودیت ها بر زنان و در کل در جامعه برنمی‌دارند و ما شاهده ای بودیم که هستیم. هنوزم اعتراضات در نقاط مختلف افغانستان، خصوصا در هرات، از نقاط مختلف هم زنان و هم مردان ای مبارزات و ای اعتراضات در بخاطر مطالبات انسانی و اساسی زنان و حقوق اساسی زنان شروع شده و ادامه دارند.
0: تشکر آقای دانش. خب قرار بود امروز اعتراضات تقریبا سراسری در افغانستان به خصوص در کابل و هرات را بفته، ولی دیده شد که شهر به گونه کامل نظامی شده. چرا فکر میکنین که امروز تظاهرات برگزار نشد و چی میدونین در مورد وضعیت حاکم فعلا در افغانستان؟
2: تشکر. سلام بر شما میمانای حاضر در بحث. ببینین دیروز والی هرات یک نشست داشت با تمام متنفذین و وکلای گذر و کسایی که نهادهای جامعه مدنی سرانشان، و برای از اینا گفته بود که ما تلاش به این میکنم که در این زمینه تدابیری گرفته شوه و به ما به فامیلا گوش زد میکنیم که اونا دیگه به خاطر فرستادن خانمهایی که ایجاب و اینا را مراحت نمیکنن توصیه میکنیم و این یعنی عملی را که انجام شده بود ندامت و پشیمانی را میخواستن نشان بده. باز پیزی که در درون طالبا یک نوع روحیه مزخرف حاکم به این شده که هر قدری که برخورد زشت با زن و هر قدر برخورد زشت با مردم بکنین، همون قدر به رهبری قندهار نزدیکتر میشین، همون قدر مورد اعتماد قندهار قرار میگیرین. و والی هرات هم به خاطر از اینکه روی خوش را به امیرالمومنین خود نشان داده باشد، همچون یک عمل زشت را انجام داد. آقای امان، شما میفهمین که مردم افغانستان در طول تاریخ در مقابل ناموس و ناموسداری بسیار حساس بودند و طالبان هم یگانه وسیله‌ای که تانستن و در مدت 20 سال یک تعداد آدمای بیخبر از اوضاع بر ضد آمریکایی‌ها با پا استاد بکنه و مقاومت بکنن این بود که آمریکایی‌ها بدون اجازه به خانه‌های مردم داخل میشن و به ناموس مردم دسترازی میکنن. در حالی که ما شما تاریخ را میبینیم که این کاری را که طالبا فعلا میکنن نه روسا کرده، نه امریکایی کرده، نه مجاهدین کرد و نه دوره پیشتر، این کاری است که اینا در حقیقت روی تمام متجاوزینی که به افغانستان آماده بودن شستن، به خاطر که هیچ کسی حق را نداره که به ناموس مردم دسترازی بکنه و مردم را از مردا بیایه و زنا را دستگیر بکنه و ببره زندانی بکنه. وقتی که اکسال عمل شدید مردم هرات را دیدن و هرات با پیشینه تاریخی که داره در مقابل قیام 24 حوت و اینا، در حقیقت طالبا از این واقعا ترسیدن و به این نتیجه شما شفرایی که بین خودشان هم تبادله شدن اگر در دیده باشین و ایسایی که بین خودشان تبادله شدن این نظر گفته بودن که اگر ما هرات را به شدت سرکوب نکنیم اعتراضات به شهرهای دیگه سرایت میکنن و رژیم مرا به خطر مواجه میکنند. در حقیقت یک اثر آغاز و یک قربانی را کار داره. هر ولایت بار اول خیستن و تلسم خشونت را شکستاندن. یقین و باور کامل داشته باشین که تمام ولایت ها میخیزن، مردم به سطو آمده، کاسه صبر مردم لبریز شده. طالب با غرور و مو حکومت میانتهی و توخالی خود بغیر دیکتاتوری چوب و نیزه دیگه چیزی را ندارن.
0: تشکر. خب آخوی، پس چیزی که پیدا شد در این بس تا اینجا این که خب شهرها بخصوص ولایت هرات و کابل، بخشای مشخص هم از کابل و تقریبا تمام بخشای هرات حالت نظامی به خود گرفته، سلاح‌های سنگین سبک و سنگین بر شهرها منتقل شده و تا جایی که به ما هم اطلاعات رسیده این است که خب مردم حتی نتونستن یا نخواستن برن به نماز جمعه که مبادا اتفاق بیفته. شمار از مردم البته تمامشان نه، ولی فکر میکنین که این تدابیر آیا واقعا این سیاست طالبان، این تدابیر طالبان بتونه مشکل را حل بسازه یا نه مشکل را پیچیده میسازه؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شما مهمانان عزیز برنامه و درود بر ملت شریف افغانستان. طبق گزارشات که ما هم داشتم از دیروز، ما مسائل پیگیر بودم در کابل و در بعضی از مناطق دیگه افغانستان. طالبان از دیروز و پریروز در تلاش بودن که با یک تعداد از متنفذین حوزه های مختلف به تماشا و آنها را در یک جلسه گیر بیاره و اما نیات خود را و اختیارهای خود را در واقع با آنها در میان بگذاره. خب یکی از دلایل فکر میکنم همین تهدیدات بود و در این حال از دیشام نیروهای سنگین طالبان در مناطق مختلف مستقر شدند و هشدار همی بود که هر کس که از خانه به نام تظاهرات بیرون بشه باید مورد هدف قرار بگیره. خب نقطه اصلی است که آنچه که امروز در نظام طالبان به صورت عام در افغانستان و به صورت خاص مثلا ما در هرات مشاهده کردیم، تعرض آشکار به آبرو کرامت انسانی و حقوق ابتدایی شهروندان و ایجاد فضای گسترده رعب و هراس در میان مردم بود. خب این سیاست ها به طور مستقیم دختران را هدف قرار می داد و امنیت روانی و اجتماعی خانواده را از بین می برد. این یک گام عملی برای حذف اجتماعی زنان. ما تا هنوز که 5 سال از حاکمیت طالبان می گذرد بیش از 100 حکم از مقام رهبری طالبان در ارتباط به محدودیت زنان داریم، ولی این اقداماتی که طی چند روز روی دست گرفته شده تلاش برای حذف جامعه، حذف زنان از حضور در کوچه‌ها و خیابان‌ها و سرک‌ها و مغازه‌ها هم هست و به طور طبیعی نوعی برخوردی که باز طالبان نسبت به قضیه روی دست گرفتن، هرچند به نام امر به معروف بود ولی برخلاف معروف بود، منکر اینا مرتکب شدن، دست زدن به زن نامحرم، به ناموس مردمی. ای هم از نظر اسلامی و هم از لحاظ فرهنگ اجتماع افغانستان یک بی‌حرمتی مطلق هست. به طور طبیعی تداوم یک چنین وضعیت باعث میشه که مردم صبرشان لبریز شود، مردم حوصله‌شان پایان پیدا بکند. آنچه که در هرات البته اتفاق افتاد یک تظاهرات مسالمت‌آمیز بود. مردم می‌خواستند که به شکل مسالمت‌آمیز به گروه طالبان هشدار بدهند که وضعیت را تحت کنترل در بیارند، به نام امر به معروف یا نهی از منکر را مرتکب نشوند و دست به ناموس مردم دراز نکنن. اما متاسفانه از سوی طالبان به شدت برخورد صورت گرفت.
0: درست.
3: نقطه اصلی آنچه که ما می‌خوایم بگیم که یک موج جدید از حرکات اعتراضی علیه طالبان در برابر آنچه که اتفاق می‌افته صورت گرفته و این موج در این مرحله متوقف شد، اما ما فکر میکنم آغاز یک حرکت است که باعث میشه به انفجارهای بعدی منجر شود. ما بسیاری از تحولات را در افغانستان وقت مطالعه میکنیم ناشی از همین نقطه بوده، به خاطر دست درازی کردن به ناموس مردم، حساسیت های مردم برانگیخته شده و مردم به میدان آمدند. در قدم اول مردم سرکوب شدند، در چند دور وقتی که علیه حکومت رژیم کمونیستی مردم تظاهرات کردن، عمدتاً خانم ها نقش رهبری قیام را به عهده داشتن، خب قیام سرکوب شد، تظاهرات سرکوب شد، اما از سرانجام تظاهرات ها قیام ها از نقطه ها و مناطق دیگر سر برداشت و شعله ور شد.
0: خب البته
3: من فکر میکنم که
0: بله خود در نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان این چیز از درست است که اعتراضات به گونه منسجم نبوده، ولی پراکنده چه از طریق رسانه‌های اجتماعی چه دست حتی از خانه های خود مردم ویدیو ریکارد میکردن و در جاهای دیگه هم در بدخشان به خصوص دیدیم که اعتراضات حالا به هر دلیل بلند کرده صدای خود را مردم، اما این بار دیگه دیده میشه که وضعیت کاملا به گفته شما جدی است. در نقطه حساس طالبان دست دراز کردن. بانو طیب، چقدر واقعا فکر میکنید که این سیاست سرکوب، این سیاست شلیک مستقیم به معترضان میتونه نتیجه بده؟ آیا واقعا فکر میکنین که راهگشای مشکل طالبان با مردم است یا مشکل را پیچیده میکنه؟
1: ببینین، تجربه نشان داده در کل براندازی که تظاهرات و واکنش های مردم سرکوب بشه و به خشونت کشانده بشه، به اون اندازه مردم دوباره بلند میشن. شاید به شکل موقت ای تظاهرات و صدا بلند کردن ها شاید متوقف شوه، اما میبینیم از یک جای دیگه به یک نحو دیگه سر بلند میکنه و بالاخره به شکل کامل خاموش نمیشه. به هر اندازه ای که حکومت ها بخواین خواست های مردم، خصوصا در افغانستان طالب بخواه خواست های مردم نادیده بگیره و با مو اندازه فکر کنین میزان نارضایتی مردم بالا میره و با مو اندازه عمر ای حاکمان کوتاه‌تر میباشه و دوام نمیداشته باشه. بنان به هیچ عنوان ای مقاومت ها خصوصا در شهرها و خصوصا با مسئله خانم ها که تا آخرین حد ممکن آخرین میخره به تابوت آزادی زنان و حقوق اساسی زنان در افغانستان کوبیدن، دیگه قابل تحمل نیست و نتیجه بخش نیست ای تظاهرات و ای خشونت ها. اما بحثی را که من میخواستم مسئله را از هرات بودم، تنها مسئله حجاب اجباری نیست، حتی با کوچکترین و حتی به شخصی ترین مسئله زنان که مسئله ظاهری و حتی داشتن مسئله آرایش و مسئله خیلی شخصی هم در نظر میگیرن و به او مشکل دارن. حتی استفاده از نوع وسایل ترانسپورتی هم قبلا مسئله محرم بود، مسئله ای که در سیت جلو مترایش تحری نشینن، اما در هرات مسئله را که مسئله را که ما دارم و صحبتی را که ما داشتیم همراه یکی از کسایی که معترض بودن و در حقیقت دستگیر شده بودن این بود که یک کارمند و یک خانومی که در بخش صحی کار میکردن، کارمند بخش صحی، کاملا حجاب کامل و پوشش در هرات ما و شما به جریان هستین که مردم چادر نمازی یا بس حجاب کلی را اکثرا مراد میکنن و مسئله نیست. صرف خانم را همراه شوهرش چون از موتر استفاده نمیکردن و موتر سیکلیت بوده، به او خاطر دستگیر کردن که چرا استفاده میکنه از او و پیش روی تمام همکاران و با وجودی که شوهرش همراهش بوده و کارمند صحی یک از کلینیک های هرات را دستگیر کردن و به مدت چند روز یا تا ختم روز زندانی بودن. بنان میبینیم که ای نوع مداخله در امور شخصی و پلیسی در امور زندگی مردم تا آخرین حدی که رخ نکرده واقعا غیر قابل تحمل است و غیر قابل قبول است و ای سرکوب خشونت ها به هیچگاه نمیتونه که راه حل باشه، چون ای یک خواست و مطالبه مردمی هست، یک مسئله سیاسی نیست که ما ببینیم دست کدام نیرو یا حزب سیاسی در این مورد یا کشورهای بیرونی باشه، چیزی که طالبان همیشه ادعا میکنن. اما مسئله تظاهرات موضوعی هست که تنها بس خانم ها نیست، ما حتی حضور و مشارکت مردم را خصوصا مرد ها را داشتیم، چیزی که قبلا همیشه انتقاد می شد و در بود بعدی است که نه تنها در هرات بوده و نه تنها در هرات باقی می مانه. مسئله ای است که هرات به عنوان یک کانون تمدنی، به عنوان یک کانون تاریخی تمدنی که شخصیت های مختلف را در طول ادوار تاریخی داشتن، خصوصا گوهرشاد بیگم نماینده یک مثال واضح ای هست که در ابعاد مختلف ما حضور برجسته زنان را در تاریخ داشتیم.
0: درست، بدون شک خب تاریخ

0: Babalarıma şayet muhakkaten betonan ki babasıyla araba hoşunat ve dostlarının ruhu musallayla hamuş bakınan ama ne hayır mardum kuta nemeyen hatta eğer mahdudiyet daşta başa mardum der daxil Afganistan kasayı ki birun hastin maha telaş mubarizete 5 سال گذشته همیشه در مجامع مختلف در نهادها و در سطوح مختلف مسئله خانم ها و خصوصا موضوع زنان در افغانستان با وجودی که خیلی زیاد البته جدی گرفته نشده ولی همیشه موضوع داغ بوده و همیشه بازتاب داشته و فکر نمی کنم که این موضوع به آسانی بتونه که سرکوب با نتیجه بده و مردم خاموش باشه.
1: تشکر. بیشتر هم گفتیم آقای دانش که خب دیگر اعتراضات در این 5 سال متوقف نبوده، به صورت پراکنده در جاهای مختلف حتی در بیرون از افغانستان هم اگر به حساب بیاریم اعتراضات بوده، دیگر شهروندان آرام نبودن. آیا ریشه مشکل طالب با مردم افغانستان معلوم است یا نیست؟ چرا فکر میکنید که این اعتراضات روز به روز کلانتر میشه؟
2: ببینین اگر ما شما به 5 سال یک مرور کوتاه بکنیم، در دو علت عمده ای داشت که مردم منتظر بودن و ای جبر و ستم ده که طالب سر مردم روا داشتن مردم تحمل میکردن. یک موضوع ای بود که طالبان همیشه شعار میدادن که حکومت ما یک حکومت موقت است و ما نظر به تفاهم نامه دوحه حاضر هستیم، یک حکومت در حقیقت وسیع البنیاد، یک حکومت فراگیر را تشکیل بدیم. مردم به این امید بودند. مسئله دومی بود وعده هایی که از بیرون داده می شد که ایالات متحده امریکا کشورهای غربی این حکومت را به رسمیت نمی شناسه و این حکومت خلاف تفاهم نامه دوحه عمل می کنند و اونا حاضر هستند به خاطر وجود آمدن تغییرات از مردم حمایت کنند. بعد از 5 سال مردم دیدند که هر دو گپ هوایی و میانتهی بودند. به این لحاظ مردم تصمیم گرفتند که این تغییر را با بازوهای خود باید به وجود بیارن. مردم به شدت از حکومت طالبان ناراض هستند. مردم چی قشر روشن فکر است، چی خانم هاست و چی کسایی که در حکومت سابقه بودن و اینا، اکثریت مردم حکومت طالبان را نمیخواین. اگر شما بخواین امیال فیصدی رو بگیرین که طالب چند فیصد حمایتگر داره، ببینین 50% نفوس افغانستان را خانم ها تشکیل میده، طالب 50% چیزی را حمایتگر را نداره. اگر در نظر بگیریم 25% مردم حکومت گذشته بوده، کارمندای حکومت گذشته بوده که کاملا به طالب مخالف هستند، بنابر آن مردم عوامی که خانه دخترایشان و اینا با مکاتب می رفتن تحصیل می کردن از محروم شدن. بنان ما وقتی که می بینیم اونمو 60-70 هزار نیرویی را که طالب آورده، با اونمو نیرو می خواست افغانستان حکومت بکنن و این حکومت به زور سوته و به زور مرمی و بزور امر بالمعروف و زندان و استخبارات و اینا هستند. طالب ها غافل از این هستند که حکومت های بسیار مستبد مثل حزب دموکراتیکی که مردم را زنده به گور میکردن، هم او حکومت ها سقوط داده شد. هیچ حکومت تاب و مقاومت در مقابل اراده مردم ندارن و این درس را باید اینا یاد گرفته باشن و این سقوط حکومت طالبان توسط مردم امر بسیار عادی است. همزمان شما ببینین اگر در چندین ولایت مظاهرات شروع شوند، یقین و باور کامل داشته باشین که طالبان توان مهار عزیره ندارن و به هیچ عنوان هم این جرأت نخواهد کردن که در مقابل مردم مستقیم شلیک بکنن، به خاطر که مردم افغانستان هر کدام میشن هم مسلح هستن و این به یک جنگ خونین مسلحانه تبدیل خواهد شد. بنابراین 5 سال را که مردم از جنگ خسته بودن، مردم دیگه نمیخواستن جنگ بکنن، مردم به یک صلح و ثبات نیاز داشتن. این 5 سال طلایی طالبا از دست رفت. دیگر مردم این وضعیت را تحمل نمی کنن که تو به خانم مردم کار داری، تو به ریش مردم کار داری، تو به عبادت مردم کار داری، در مقابل تمام علما یک صدا، تمام کشورهای اسلامی یک صدا میگه که برداشت تو آقای ملا هیبت الله از شریعت یک بدیعت است، یک خرافات است. این نیست، تمام کشورهای اسلامی یک طرف است، یک شخص یک طرف هست و گپ خود محکم گرفته که ما شریعت را در اینجا میارم. قرائتی را که از دین و از اسلام دارن تمام علمای جهد اسلامی بر اسلام میگه که این غلط است، این قرائت شما یک قرائت دیوبندی قریهی و بسیار عقبگرا است، اینا فعلا جایی را ندارن. شما ببینین حتی

0: تلفن هوشمند داره که بند انداخته، یکی از علمای بسیار برجسته از اینا به نام شیخ عماسی به شدت رد کرد، برش گفت که این جزء از ضروریات است، امروز مردم به او ضرورت داره. این در واقع 1400 سال قبل یک چیزی وجود نداشت که کدام آیات یا حدیثی در زمینه بیاید، و اینا به خاطر از اینکه مردم را جاهل نگاه کنه، قشر خود ناخبر از اوضاع نگاه بکنه، اینا از علم، از تکنولوژی، از آگاهی زنا، از مکاتب، از اینا کاملا حراس دارن. اینا میخواین به زور جهل و نادانی در افغانستان حکومت بکنن.
1: خب مردم هم اگه صدا بلند بکنن اگر کشته میشن و این گونه برخورد باشن میشه. آقای بصیر، تاوان این سیاست های طالبا، تاوان این تقابل طالبا با مردم افغانستان را در سطح داخلی و در سطح جهانی و بین المللی چطور میبینین؟
2: با کمال تاسف تاوان از این سیاست ها را بیشتر مردم افغانستان میپردازن. ببینید در طی 5 سال حاکمیت طالبان، امروز مردم از ابعاد مختلف آسیب پذیر شده. ساختارهای اقتصادی افغانستان فرو پاشیده، اکثر مردم بیکار هستند، اکثریت مردم در زیر خط فقر قرار دارند. و نتیجه از این وضعیت امی هست که در داخل افغانستان مردم با فقر، بیکاری دست و پنجه نرم بکنن، و در خارج از افغانستان مردم افغانستان و در کل افغانستان به یک انزوای بین المللی مواجه شد. هر قدر فشار طالبان بالای مردم بیشتر میشه، هر قدر محدودیت های طالبان بالای مردم بیشتر میشه، به طور طبیعی اقدامات بین المللی برای ایجاد محدودیت بالای طالبان هم ممکنه که سختگیرانه تر شود. گرچه در یه آخر یک سلسله تلاش های از سوی برخی از کشورها وجود داشت برای که رابط خود را عادی بکنه با طالبان، اما به نظر میرسه که برخوردهای طالبان در طی از چند هفته بتواند تأثیرات خیلی منفی روی برخورد جامعه بین المللی هم با اداره طالبان و هم با افغانستان بگذارد. با کمال تأسف میتونم بگم که هر قدر افغانستان به انزوا میره، باز هم تاوانش مردم افغانستان میپردازد. و خب نقطه اصلی هست که همون رقم که همکاران دیگه اشاره کردن، مهمان دیگه اشاره کردن، این وضعیت برای همیشه ادامه پیدا نمی کنه. مردم افغانستان دلایل مختلفی برای ناراحتی دارن، ولی وقتی که این ناراحتی میرسه به نقطه انفجار، و اون نقطه انفجار کجاست؟ دست زدن به ناموس مردم، تجاوز به کرامت انسانی مردم در یک چنین وضعیتی، باز این دیگه به انفجار می انجامه. او زمان مردم طور طبیعی تحمل نخواهند کرد، دست به یک سلسله اقدامات خواهند زد. خب ما یک نقطه البته امور رقم دوستای دیگه هم اشاره کردن، مردم افغانستان پس از دهها جنگ و ناامنی و ویرانی بیش از هر چیز دیگر خواهان صلح و آرامش و زندگی عادی هستن. کمتر کسی امروز در افغانستان حاضر که شاهد شعله‌ور شدن جنگ و ناامنی و شنیدن صدای شلیک گلوله باشد. اما استمرار سیاست های ظالمانه و انسان ستیزانه ای که شهروندان کرامت شهروندان رو پامال میکنه و آینده میلیون ها زن و مرد افغانستان تباه میسازه، دیگه مجال سکوت به تفاوتی از میان میبرد. خب در اینجا نتیجه هرچی باشد، وقتی مردم میبینن که ناموسشان در خطر است، به طور طبیعی دست به واکنش خواهند زد، دست به اقدام خواهند زد. اما ممکن است مردم
1: آسیب. خب صدایتون مشکل پیدا کرد آقای بصیر. صدایتون مشکل پیدا کرد، صدایتون قطع شد. بخیر،
2: صدای مرد دارید؟
1: صدایتون بسیار پخش میه بر ما. خوب شد، بله خوب شد.
2: آر صدایم.
1: بله ادامه گپای شما و کوتولت.
2: خب نقطه اصلی هست که مردم افغانستان راضی نیستن که کشور دوباره به کام جنگ کشانده شود، اما سیاست های ستم آلود که مردم بالاخره به انفجار برسن حوصله ایشان به پایان برسه و نتوانن این وضعیت را تحمل بکنه. امروز ممکن است که طالبان توانسته باشن مردم را کنترل بکنه، ولی آینده فکر میکنم که مردم دوباره به میدان خواهند آمد و وضعیت تحمل نخواهند.
1: تشکر آقای بصیر. خب به شما دوباره برمیگردیم. بانو طیب، خب طالبان بر صورتش قدرت را 5 سال نزدیک و 5 سال پیش در افغانستان به دست گرفتن، مردم هم گزینه‌ای نداشتن دیگر در اون شرایط که جز طالبان خب فعلا دیگر بودن در قدرت و یا با زور یا برضا بر چیز گرفتن قدرت را. مرد از در ابتدا که بود طالبان از مردم افغانستان میخواستن که صبور باشن، نمیدونم به مشکلاتشون رسیدگی میشه و خواستهاشون رسیدگی میشه، ولی در این نزدیک به 5 سال دیده شد که هیچ خواست مردم شنیده نشد، هیچ صدایشون شنیده نشد. آیا بعد از این، بعد از این اعتراضات، بعد از این که دیگر مردم صبرشون لبریز شد، دیگر 5 سال هم مدت کم نیست و بسیار زیاد است به یک جامعه، آیا امکانش است، آیا چنین چیزه، چنین ظرفیت را شما در طالب میبینید که بعد از این طالب با توجه به این اعتراضات، با توجه به این نارضایتی های مردمی گردن خم بکنه، گردن نرم بکنه در برابر خواستای مردم، یا نه فکر میکنید کماکان با اون گردن شخ به پیش خود رفت؟
3: تجربه ثابت کرده تا 5 سال گذشته متاسفانه که طالب هیچ تغییری نه تنها که نکرده، بلکه روز به روز تدابیر سخت گیرنده تر به خاطر محرومیت زنان و حذف زنان از عرصه‌های مختلف اجتماعی، فیزیکی و خصوصا سیاسی داشته باشند. بنابراین این نشان میده که طالب نه تنها که تغییر نکرده، بلکه باور خودشان ندارن به چیزایی که ادعا میکنن، از جمله مسائل دینی و مذهبی که اساس و پایه حضور طالبان را و ارزشمندی یا پایداری بر ارزش‌های اسلامی و اجتماعی را در سعی گرفتن. بنان ما فکر میکنم رای حل پایدار واقعا برای هر گروهی که حاکم باشه ای است که صرف باید صدای مردم شنیده شود. اگر صدای مردم شنیده نشه، اگر پاسخگویی نباشه، اگر سرکوب ها ادامه داشته باشه و صدا بلند کردن مردم همه سرکوب شود، بنان این نشان میده که مردم دیگه هیچ باوری ندارن که طالب اصلاح شدنی هست و تنها راه اصلی وضعیت افغانستان شاید عبور از وضعیت فعلی و
1: همین نارضایتی مردمی را آیا طالبان درک میکنن یا نمیکنن؟
3: ظاهرا درک نمیکنن و ظاهرا درد مشترکی که همه مردم دارن و هر روز صدا بلند میکنن و حتی تنها افغانستان نبوده، مردم افغانستان نبوده، در سطح جهان ما حتی از کشور ایران هم با وجودی که خانم ما خودشان این وضعیت را تجربه کردن، اما وضعیت افغانستان با اونا بدتر و سختتر از چیزی است که در کشور خودشان تجربه میکنن و مثال بی بدیل هست در سطح جهان. بنابراین ظاهراً چشم بینا و گوش شنوایی در راستا وجود نداره و هیچ تغییری نیامده در وضعیت کنونی. بنابراین معلوم میشه که طالب درک نمیکنه. ما اگر بیایم در قسمت پیامدهای این وضعیت، بیشتر همکار گرامی و مهمان دیگه از بعد اجتماعی و سیاسی در کل اشاره کردن، ما میخوایم صرف اشاره را داشته باشم از بود روانی و اجتماعی این وضعیت حاکم بالای خانواده ها، بالای دختران به ویژه و بالای نوجوانان. میبینیم ما افسردگی مزمن، میزان خشونت های خانوادگی، میزان ازدواج های زیر سن در افغانستان و همچنان خودکشی ها و وضعیتی که در خانواده ها حاکم است، همه و همه ناشی از این وضعیت هست و نشان میده که اگر طالب درکی می داشت از وضعیت، واقعا به فکر توسعه و رشد اجتماعی آینده افغانستان
1: میبودی. تشکر. آقای دانشخو، همین دیروز دیگر فرهان حق گفت که طالبا در برابر این معترضان از مهمات جنگی استفاده کردن، یعنی سلاح استفاده کردن، شلیک کردن مستقیم یا غیر مستقیم بر صورتش. چقدر این وضعیت واقعا نشان میده، چقدر این نارضایتی، این خشم مردم و در برابرش خشم طالبا در برابر مردم نشان میده که وضعیت واقعا شکننده است و هر لحظه امکانش است که یک انفجار رخ بده؟
0: ببینین طالبا کاملا به این نتیجه رسیدن که بغیر از سرکوب و خشونت دیگه نمیتونن که امی حکومت خود تداوم بدین. اینا یک اصطلاح و یا یک چیزی غلطی را که به کار بردن، بغاوت در مقابل شریعت. امی را نمیفهمند، امی درک را اینا ندارن که کدام شریعت. آیا امی شریعت داره که در آیات و در احادیث است، یا امی شریعت داره که از چند ملا و چند امام را شیخ ملا عیبت الله گرفتن. بناهن امی شریعت تعریفش هم در کتاب طالب دارن در مقابل تمام جهان گنگ است و هیچ کس با امی برداشت طالب موافق نیست. موضوع دیگه ایست که مردم افغانستان ای را در نظر خواد گرفتن که در مقابل تجاوز روسا اضافه تر از 1,000,000 شهید دادن، بخاطر از بین بردن طالبا باید با 100,000 50,000 شهید و قربانی باید حاضر شویم. اگر حاضر نشویم و منتظر ای باشیم که این وضعیت خود به خود تغییر میکند، ناممکن است و باید مردم این قربانی را بده. ما بر شما قبلا هم گفتم که مردم بخاطر که زیاد خسته بودن از جنگ، 47 سال در جنگ خشونت مصیبت و بدبختی بودن، انتظار از این را داشتن که خوب است که امیر روان به گفتگو تغییر بکنن، اصلاحاتی را بیاین از طریق مذاکره، گفتگو، فشارهای جامعه جهانی، نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشر. اما دیده شد که طالبا و به خصوص مرکزی که در قندهار هستن در مقابل تمام فشارها کوچکترین اعتنایی را نمی کنن. به فقر اقتصادی مردم اعتنا ندارد، میگه خدا شما را پیدا کرده، باید خدا به شما روزی بده. خود در مقابل مردم هیچ نوع مسئول نمیدانند، در مقابل حکومت تک قطبی و تقومی خود هیچ نوع خود مسئول نمیدانند که این حکومت هیچ نوع بنیاد حکومتی نداره، یک حکومت غیر متخصص، حکومت مدرسه و ملا و طالب و چوپان و گوچران را آوردن بر کرسی شاندن، این زمینه هیچ نوع اعتنایی را نمی کنه. این که روز به روز وضعیت روانی، سیاسی و اجتماعی مردم رکت بار میشن، افغانستان به طرف بحران میرن، افغانستان در بدترین وضعیت قرار دارن، از نظر سیاسی در یک انزوای مطلق قرار دارن، هیچ نوع به قصه این وضعیت نیستن. بنابراین اگر جهان هم در مقابل تمام وضعیت نابسامان، ظلم و استبداد را که طالب در افغانستان میکنه خاموش بمانند، دیگه مردم افغانستان خاموش نخواهد نشست. و مردمی که در داخل هم هستن این تقاضا را دارن، کسایی که در بیرون هستن حرف میزنن و تظاهرات میکنن و چی، کسایی که توانمندی تفنگ برداشتن دارن دعوت خواهد کردن که بیان به داخل و یک انسجام کلی نظامی باید به وجود بیاید تا طالب به این نتیجه برسن که حکومت را به زور سر مردم نمیتونن بکنن. و به این رقمی که 8 میلیون انسان را در بیرون مهاجر نگاه کردی، 35-40 میلیون انسان را در افغانستان اسیر گرفتی، کسی نه حق ابراز نظر داره، نه کسی اجازه ازیره داره که خانم خود با بازار ببره، با مکتب ببره و اینا، این وضعیت قابل تحمل نیست آقای امان. مردم افغانستان بزرگترین ابرقدرت‌ها را به زانو در آورده، از انگلیس گرفته تا روس و امریکا و کشورهای دیگه، این 60,000 چلی که از مدرسه های پاکستان آمدن، از بین بردن از اینا، سرکوب کردن از اینا، راندن از اینا برای مردم بسیار ساده است.
1: بله، از همبستگی یاد کردین آقای دانش. خب هیچ اتفاق در افغانستان در این نزدیک به 5 سال به این اندازه همبستگی ایجاد نکرده بین مردم افغانستان و بین نهادهای بین المللی، بین مسئولان بین المللی و مقامات بیرونی؟ حتی عملاتی که پاکستان بر افغانستان داشت چنین واکنش برانگیز نبوده. در عملات پاکستان و افغانستان دیدیم که هیچ کشور نامت محکوم بکنه، ولی این اتفاقی که افتاد، این تظاهرات حالا در حد کوچک یا بزرگ، در هر حد که بود، باعث شد تا مقامات زیاده از بریتانیا گرفته تا سازمان ملل تا نهادهای دیگر بیان واکنش نشان بدن و البته خب این اقدام طالبان را، این سیاست طالبان در برابر مردم افغانستان را در برابرش بیستن و سخن بگوین. چقدر فکر میکنین که تانسته چنین اتفاق بین مردم افغانستان واقعا یک همبستگی ایجاد بکنه؟ اون کینه و کدورت هایی که بوده، آیا واقعا تانسته این اتفاقی که در هرات افتاد یک همبستگی کلی بین مردم افغانستان ایجاد بکنه، چون این چیزی که توقعش میرفت تا هنوز اتفاق افتاده در میان مردم افغانستان یا نه؟
0: دقیقاً اگر شما دو سال پیش متوجه باشین بر اساس پروژه های بیرونی که در خدمت یک تعداد کسا بود بسیار تلاش میکردن که مسائل قومی و اینا را دامن بزنن و طالب را نماینده یک قوم خاص تشریح بکنن، ولی امروز تمام مردم افغانستان، تمام ملیت های افغانستان طالب را یک پروژه بیرونی و بیگانه میدانن و ایره نماینده هیچ قوم، هیچ ملیت و هیچ کس نمیدانن. یک همبستگی کلی به خاطر از این بردن طالب ها به وجود آمدن. تا به دیروز نظریات به این بود که طالب قابل اصلاح است، طالب میشه گفتگو کرد، میشه مذاکره کرد، اما امروز قوی ترین لابیگرای طالب ها هم به این نتیجه رسیدن که طالب اصلاح ناپذیر است. طالب 1996 است، طالب اونمو طالبی است، با امو مفکوره، با امو چیز است. جامعه جهانی هم در مجموع آقای امان ببینین وقتی که این پروژه را سر ما و شما تحمیل کردن، یک نظام مشروع را سقوط دادن و قدرت را دست بسته به طالبا سپردن، به این نتیجه بودن که طالبا تغییر کرده نظر به وعده هایی را که در اونجا داده. حال جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا، کشورهای غربی، ملل متحد، نهادهای بین المللی در مقابل مردم افغانستان واقعا سرفکنده و خجالت هستند که چطور در قرن 21 ما یک نیروی قرون وسطایی را آوردیم سر شما حاکم کردیم که اینا بغیر از تفنگ و مرمی و انتحار و تروریسم چیزی دیگه را در چنته خود نداره. هم همبستگی جامعه جهانی از یک طرف، همبستگی مردم افغانستان از طرف دیگه، ظلم و استبداد و فقر و گرسنگی مردم در طرف دیگه، این سه عنصر دست به دست هم خواهد دادن و فرش طالبا را انقریب از جامعه افغانستان برخواهد چین و طالب به این وضعیت خود نخواهد بمانه و انقریب بسیاری از ولایت ها را از دست خواهد داد. من یقین و باور کامل دارم که اگر وضعیت در هرات و چند ولایت دیگه به همیشه شکل شوه، ولایات شمال را به مطلق از دست میده. حتی ما شفرای از ریاست امنیت طالبا را به دست آوردم که در اونجا برابری طالبا به قندار نوشته کرده بود که کنترول بدخشان و کنترول هرات ناممکن است، ما باید تدابیر جدی را بگیریم. یعنی خود استخباراتشان گفته بود، حتی یک مکتوب از استخبارات طالبا چی شده بود که سر فسیودین انتقاد کرده بود که فسیودین رول غیر فعال را داره در سرکوب مردم بدخشان، نقش را نمیگیره و در ظاهر با طالبان در باطن و نمو با خواستای مردم خود. یک نوع بی اتفاقی در درون خود طالبان به وجود آمده. همبستگی طالبان از بین رفته.
1: دیدم و یک تعداد طالبان وضعیت در شهر فعلا حاکم است. این حمله سلاح های سبک سنگین در جاده ها بیانگر این واقعیت است که شما بیان میکنین. آقای بصیر، تا کجا فکر میکنین که طالبان از طریق سلاح و زور خود پیش میرن؟
2: من فکر میکنم که همه نظام های استبدادی که بدون اعتماد بالای مردم در واقع قدرت رسیدن، تا یک زمان با زور سرنیزه میتونن به قدرت خود ادامه بدن. ولی هر قدر فشار نظام های استبدادی بالای مردم بیشتر میشه، تحکمشان بالای مردم بیشتر میشه، مردم بیشتر احساس ظلم میکنن، او زمان عمر از این نظام ها کوتاه‌تر میشه. با توجه به آنچه که مهمانان محترم برنامه اشاره کردن و تحولاتی که امروز ما در مناطق مختلف افغانستان در حال شکل گیری میبینیم، آنچه که در بدخشان در حال اتفاق افتادن است، در کنر و نورستان در حال اتفاق افتادن است، در جبهات نظامی و در جبهات غیر نظامی و به شکل مدنی ما در شهرهای مختلف افغانستان شاهد هستیم. خب اینا همه نشان دهنده از این است که کم کم زمینه های زوال و فروپاشی نظام طالبان فراهم میشه. اگر اینها گوش ندن به صدای مردم، اگر اینها به مطالبات مردم گوش ندن و همچنان به این روی کرد خود ادامه بدن، یقینا عمرشان کوتاه‌تر میشه. نقطه اصلی دیگه ای هست که خب اگر صدای مردم را طالبان در داخل افغانستان خاموش کردن با زور تفنگ و توپ و تانک، ولی ما از امروز و فردا و پس فردا شاهد میلیون ها صدا در خارج از افغانستان در همبستگی به زنان و مردان افغانستان خواهیم بود. مردم افغانستان در جای جای جهان به خیابان ها خواهند آمد و صدای مظلومیت مردم افغانستان به گوش جهانیان خواهند رساند. این یک همبستگی عمومی را ما در این روزها شاهد هستیم و این همبستگی فکر میکنم که تأثیر مثبتی روی تحولات
1: در حد 10 ثانیه بانو طیب، چطور میبینین آینده طالبان در افغانستان را تا 5 سال آینده، 2 سال آینده؟ کوتاه لطفا.
3: ببینین بس ای است که مردم درد مشترک همه با هم دیگه ای را تجربه میکنن و طالب نمیتونه بیشتر از این منکر شد و از خواسته های مردم بیشتر از این نمیتونه سرکوب بکنه و ادامه بده به سرکوبگری و نادیده بگیره خواسته مردم را.
1: سپاسگزار هستم از حضور هر سمان مفهوم تانه گرفتیم از حضور عصب امان گرامی در برنامه. سپاسگزار هستم، فرصت به پایان رسیده، تا دیدار دیگر، بدرود.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: از نگاه دیگر،
6: گفتگوی ویژه با دکتر سهیلا عرفانی، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر حوزه هرات.
7: هرات به عنوان یکی از ولایت‌هایی که نسبت به مرکز دورتر هست، در طول تاریخ ما بیاد داریم که همیشه زمامداران و حاکمان در ولایت هرات خواستن به نوعی خود نزدیک بکنن با حاکمیت در کابل.
6: واکنش مدنی را که هراتی‌های عزیز به نمایش گذاشتن، این بیشتر یک حرکت خودجوش است و یا یک حرکت سازماندهی شده است.
7: این که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه، به خاطر از اینکه دستبندی های زیادی وجود داره در بین طالبان. برخی از اونها تون روتر هستن، برخی از اونها میانه روتر هستن.
5: از نگاه دیگر،
8: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنل. یک دقیقه خبر.
9: منابع از هرات به افغانستان انترنشنال خبر دادند که محتسبان امر بی‌معرفه طالبان به یک مراسم زنانه حنابندان در این شهر یورش بردند. با گفته منابع در این مراسم ده ها زن حضور داشتند و نیروهای طالبان تلاش کردند که شمار زنان را به اتهام پخش موسیقی بازداشت کنند، اما با مقاومت خانواده های شرکت کننده مواجه شدند. بر اساس اطلاعات رسیده، محتسبان طالبان پس از مواجهه با مقاومت خانواده ها در نهایت از بازداشت زنان به شرط دریافت مبلغ پول خودداری کردند. به گفته منابع، ماموران طالبان همچنان از برگزار کنندگان این مراسم حنابندان تعهد کتبی گرفتند تا در آینده از پخش هر گونه موسیقی خودداری کنند. باشندگان هرات میگویند که طالبان موج گسترده از بازداشت زنان جوان را در این شهر برآن انداخته است.
10: من شهناز کامل‌زاده هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال. در دوشنبه با ما بمانید.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

دیدار افتتاحیه جام جهانی همراه با شور و شادی هواداران، مکزیکو با دو گل آفریقای جنوبی را شکست داد. سفر تیم ملی کرکت افغانستان به هند برای انجام بازی‌های یک روزه بین المللی. افغان اتلان فردا به مسافه میزبان می‌روند. و خداحافظی کین ویلیامسون با کرکت بین المللی. ستاره نیوزیلند پس از 16 سال بازنشستگی خود را اعلام کرد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. خبرها را با جام جهانی 2026 آغاز میکنیم.

0: تیم ملی فوتبال مکزیکو در نخستین بازی جام جهانی 2026 آفریقای جنوبی را با نتیجه 2-0 شکست داد و نخستین پیروزی جام 23 را به نام خود ثبت کرد. مکزیکو یکی از 3 میزبان جام جهانی نیمه اول را با 1 گل برتری برخت کند رفت. مکزیکو در نیمه دوم هم یک بار دیگر دروازه حریف را باز کرد. برای نخستین بار در ادوار جام جهانی 3 بازیکن از 2 تیم در مسابقه افتتاحیه کارت سرخ دریافت کردند. همزمان با برگزاری دیدار مکزیکو و آفریقای جنوبی، شهر مکزیکو سیتی محل برگزاری این مسابقه خلوت شده بود و مردم یا به ورزشگاه رفته بودند و یا هم در کانون‌های هواداری بازی را تماشا می‌کردند. گزارش رضا محدث را از سطح شهر تماشا کنیم.
1: ورزشگاه تاریخی آستکا تا ساعت دیگر رقابت‌های جام جهانی 2026 که به صورت مشترک بین ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد را آغاز خواهد کرد و افتتاح می‌کند. در این روز جذاب شما را همراه می‌کنیم با حواشی شهر مکزیکو سیتی. از ورزشگاه آستکا خودمون رسوندیم به مرکز شهر. یکی از خلوتترین ساعاتیه که در این چند روز در مکزیکو سیتی داریم تجربه میکنیم و میخواییم بریم در سطح شهر. مکزیک 1-0 نیمه اول رو برده، نیمه دوم تازه شروع شده. برای این برد دلچسب در اولین روز مسابقات

میشناسن. از هر کجای شهر بالشون رو رسوندن به مرکز شهر مکسیکو سیتی و فکر میکنم که این دشت تا پاسی از شهر ادامه داشته باشه.

0: میندازه. وقتی که تیم ایران در یه مسابقه برنده میشد و از هر کجایی که میشد خودمون رو به خیابون ها میرسوندیم و جشن میگرفتیم. مکزیکی ها هم همون گونه جشن میگیرن، بسیار پرشور و بسیار پرنشاط. دیدار افتتاحیه رقابت های جام جهانی 2026، بزرگترین جام جهانی ادوار این رقابت ها، با پیروزی 2-0 مکزیک مقابل آفریقای جنوبی به پایان رسید. مسابقه ای که همراه بود با 3 کارت قرمز، 2 کارت قرمز برای آفریقای جنوبی و 1 کارت قرمز برای تیم مکزیک. بیش از 77,000 نفر در ورزشگاه آستکا، مهمانان، هزاران نفر اینجا در خیابان‌های پایتخت مکزیک جشن پیروزی می‌گیرند.
1: کره جنوبی بامداد امروز در بازی دوم جام جهانی و در گروه اول مسابقات 2-1 جمهوری چک را شکست داد. این مسابقه در شهر زاپوپان مکزیکو برگزار شد. نیمه نخست بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. چک دقیقه 58 نخستین گل مسابقه را به ثمر رساند. 9 دقیقه بعد کره جنوبی گل تساوی بخش زد. دقیقه 79 هم کوریا گل پیروزی را وارد دروازه حریف کرد. هزاران هوادار فوتبال کره جنوبی که با نام شیاطین سرخ شناخته می شوند در مرکز شهر سئول گرد هم آمدند و نخستین دیدار تیم ملی کشورشان برابر جمهوری چک را به صورت دست جمعی تماشا کردند. تیم ملی فوتبال کانادا یکی از میزبانان جام جهانی امشب با بوسنی و هرزگوین تقابل می کند. آلفونسو دیویس، ستاره تیم ملی کانادا و باشگاه بایرن مونیخ، به دلیل مصدومیت در بازی نخست غایب خواهد بود. کانادا پیش از این 2 بار در سالهای 1986 و 2022 در جام جهانی حاضر شده و هرگز از گروه خود صعود نکرده است. قطر و سوئیس دیگر دیدار گروه دوم را فردا شب برگزار خواهند کرد. جیسی مارش، سرمربی آمریکایی تیم ملی کانادا، ضمن تمجید از بازیکنان تیمش از روحی بالای این تیم برای جام جهانی سخن گفت.
2: برای من وقتی صحبت از ورزش و رهبری در این عرصه میشه، همیشه سعی کردم محیط ایجاد کنم که در آن تفاوت‌های ما باعث قدرتمندتر شدن ما شود، نه ضعیف‌تر شدن ما. فقط میتونم بگویم از همون لحظه‌ای که وارد فضای تیم ملی فوتبال کانادا شدم، به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم. به نظرم این بازیکنان از بزرگترین سرمایه‌های کشور کانادا هستند. از نظر اخلاق کاری و تعهدشان نسبت به یکدیگر واقعاً بی‌نقص هستند. این همان چیزی است که می‌خواهیم در بازی هم پیاده کنیم، همان نقطه است که می‌خواهیم در این مقطع زمانی و در این تورنمنت به نمایش بگذاریم.
1: تیم کرکت الف افغانستان در نخستین بازی خود در رقابت‌های سه جانبه سریلانکا، تیم الف هند را با تفاوت 4-2 و بر اساس قانون دیلس شکست داد. این مسابقه به دلیل بارش باران با تأخیر و کاهش آورها مواجه شد. تیم هند با آغاز بازی در 49 آور 349 دوش انجام داد. افغان عبدالیان در بخش توپزنی شروع عالی داشتند و پیش از توقف نهایی بازی به دلیل باران فراتر از هدف تعیین شده قرار گرفتند. عمران میر با کسب 75 دوش بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد. تیم ملی کرکت افغانستان برای آغاز سلسله بازی‌های یک روزه برابر هند وارد شهر دارامشالای این کشور شد. بر اساس جدول زمانی اعلام شده، ملی پوشان کشور فردا شنبه نخستین بازی یک روزه بین المللی خود را در برابر تیم هند آغاز خواهند کرد. این مسابقات به میزبانی هند برگزار می‌شود و بازیکنان افغانستان برای حضور قدرتمند در این بازی‌ها آمادگی می‌گیرند. کین ویلیامسون، کاپیتان پیشین و ستاره نامدار تیم ملی کرکت نیوزیلند، امروز پس از 16 سال درخشش بازنشستگی خود را از بازی‌های بین‌المللی اعلام کرد. این بازیکن 35 ساله که از برترین توپزنان جهان به شمار می‌رود، تصمیم گرفته و دوران حرفه‌ای خود در سطح بین‌المللی پایان دهد. او در دوران بازی خود 19,346 دوش انجام داد و نیوزیلند را در سال 2021 به قهرمانی جهان رساند. او اعلام کرد که با رضایت کامل و در شرایطی که تمام توان خود را برای درخشش تیم ملی کشورش به خرج داده از این بازی ها کنار می رود. اما در پایین این بخش خبر دیگر از جام جهانی فوتبال این که یکی از نمادین ترین ترانه های ورزشی جهان در منطقه کوون گاردن لندن تنین انداز شد. سوک جونگ باک خواننده اپرا با همراهی گروه کور اپرای سلطنتی که همگی لباس های ورزشی به تن داشتن قطعه مشهور نسون دورما اثر جاکومو پوچینی را برای حاضران اجرا کرد.

0: این بود از تازه ترین ها این بخش خبرهای ورزشی که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از همراه شما تا این.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: خدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: زه هرته ده کابل ولایت نایمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 غږ.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: تاکنون هیچ کشور حملات هوایی اخیر پاکستان بر ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا را محکوم نکرده است. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یونما تایید کرده است که در این حملات 13 غیر نظامی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت اطلاعات پاکستان میگوید که عملیات‌های هدفمند و مبتنی بر اطلاعات دقیق استخباراتی بوده و مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌های طراحان حملات اخیر در پاکستان را هدف گرفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی اداره طالبان گفته است که حملات بمب‌داد چهارشنبه خانه‌های مسکونی را هدف گرفته و 13 غیر نظامی شامل 11 کودک و یک زن و یک مرد سالخورده جان باختند و 14 نفر دیگر زخمی شدند.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. با خبر فوری آغاز میکنیم. شهروندان هرات برغم تدابیر شدید امنیتی طالبان در مقابل دفتر والی طالبان در هرات امروز جمعه اعتراض کردند. شاهدان عینی از هرات به ما گفتند که پس از تجمع شهروندان نیروهای طالبان اقدام به شلیک و تجمع را متفرق کردند. بر اساس ویدیوهایی که به افغانستان انترنشنال رسیده، معترضان امروز هم شعار زن زندگی آزادی و حق تحصیل و کار سر دادند. طبق ویدیوها صدای تیراندازی شنیده می شود. این اعتراض در شرایطی برگزار شده است که طالبان برای جلوگیری از هر گونه تجمع نیروهای گسترده را در شهر هرات مستقر کرده است. ویدیوی تازه از داخل شهر هرات به ما رسیده است. با هم می بینیم. تعدادی از زنانی که در هرات بازداشت شده بودند میگویند طالبان آنان را با وجود داشتن حجاب کامل بازداشت کردند. آنان ابراز امیدواری کردند که جامعه جهانی صدایشان را بشنود و برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان کاری کنند.
1: شمار ببردم به یک جان نامعلومی. من همراه طفل خوب بیرو رفته بودم که کتابچه و قلم بگیرم با حجاب کامل. اونا اینا نمیفهمن با حجاب و بی‌حجاب سوار کردن به موتر. بعدم مار به یک جا نامعلومی بردم.
0: ویدیو چی دیدی؟
1: از شما خواهش میکنم که صدا مار به جامعه جنی برسونید.
0: دفتر والی مخیطدم؟
1: لطفا به دادم ما برسیم. ما کسی نداریم. ما به خاطر هویت خونه میتونیم از خونه بیروشیم. لطفا صدا مار برسانیم.
0: همکارم رحمان کاکر در استیدیو با ما پیوسته. رحمان، بر اساس خبری که 10 دقیقه پیش به ما رسید، مردم تجمع اعتراضی برگزار کردند، آن هم در مقابل دفتر والی هرات.
2: خاطر این فراخوان چند روز پیش به طور گسترده منتشر شد که کارمندان امر به معروف طالبان در 6 و 7 جون دست به دستگیری گسترده زنان در هرات زدند که با واکنش های گسترده ملی و بین المللی روبرو شد. پس از اون فعالان حقوق زن و همچنان مردم، برخی از مردم افغانستان بیرون از افغانستان و در داخل از افغانستان فراخوان دادند که در این مورد بعد از نماز جمعه ایم که قرار امروز بود تظاهرات گسترده در هرات برگزار شد و همچنان در غرب کابل هم قرار بود که تظاهرات برگزار شد، اما حضور گسترده نظامیان طالبان و همچنان وسایل نقلیه سنگین طالبان مجهز با سلاح‌های سنگین از نیمه های شب گذشته در هرات برقرار است و نتونسته مردم به شکل دست جمعی یا مثلا تظاهرات گسترده راه اندازی کنه. اما ویدیویی که لحظات پیش به دسترس ما قرار گرفت نشان میده، این ویدیو که شماری از مردم هرات در نزدیکی دفتر والی طالبان در هرات دست به تجمع اعتراضی زده که در ویدیو صدای شلیک شنیده میشه.
0: طالبان صدها نفر را برای خونسا کردن این اعتراضات در نطفه در نقاط مختلف جابجا کردند، اما باز هم مردم از خانه بیرون شدند.
2: خب ببینیم، خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرنگار خود گزارش داده، گفته است که خبرگزاری فرانسه در داخل شهر هرات در جاده های هرات حضور سنگین طالبان را مشاهده کرده و همچنان وسایل نقلیه زیادی را در شهر هرات دیده است که در حال عبور و در حال گشتزنی هستند. بر اساس منابع خبرگزاری فرانسه گفته شده که برخی از شاهدان عینی در داخل شهر هرات به این خبرگزاری گفته است که در اکثر جاده ها و سرک ها و جاده های فرعی شهر هرات نظامیان طالبان با لباس های شخصی و موترهای شخصی مستقر شدند و مردم را زیر نظر دارند و طالبان از نیمه های شب گذشته حضور سنگینی در هرات داره و نگذاشته که این تجمع اعتراضی به شکل وسیع و گسترده در هرات برگزار شود.
0: خب رحمان، این اعتراضات در هرات محدود نمونده، در کابل هم طالبان نیروهای خود را برای سرکوب به اعتراضات مستقر کردند.
2: بله، پس از فراخوان تظاهرات در هرات به شکل پراکنده فراخوان در کابل هم منتشر شد که مردم بعد از نماز جمعه به دست به اعتراض میزنند. اما این همه باعث از این شد که طالبان حضور گسترده‌ای در این مناطق باید در این مناطق برای جلوگیری از تظاهرات داشته باشند. در هرات، در مناطق جبرئیل، در مناطق محل حاجی عباس و همچنان سرک اصلی مقام ولایت که از دروازه ملک شروع میشه تا خود دروازه مقام ولایت و تا منطقه نوابات که این سرک اصلی یا جاده اصلی هرات است، در این منطقه از نیمه های شب گذشته تا به لحظات پیش حضور گسترده و سنگین نظامیان طالبان بود و همچنان وسایل نقلیه سنگین آنان مستقر بود و همچنان چک پوینت ها و یا ایست های بررسی زیادی بود که امروز گرچند یک خبر دیگری منتشر شد و خاطر ای بود که امر به معروف طالبان در هرات دست امروز هم دست به دستگیری شماری از زنان زده، اما به طور مستقل افغانستان اینترنشنال این خبر رو نمیتونه تایید کنه.
0: همکارم رحمان کاکر، ممنون حضورت. فرهنگیان و هنرمندان افغان در تجمع اعتراضی در مرکز شهر هامبورگ آلمان بازداشت زنان و برخورد خشونت‌آمیز طالبان با باشندگان منطقه جبرئیل هرات را به شدت محکوم کردند. شرکت کنندگان این اعتراضات خواستار همبستگی بیشتر جهانی با زنان افغانستان شدند. برگزار کنندگان این تجمع رفتار روزهای اخیر طالبان در هرات را تعرض به کرامت و حرمت زنان افغان خواندند و تاکید کردند که افغان‌های سراسر جهان از ایستادگی زنان در برابر استبداد طالبان حمایت خواهند کرد.
3: تحصیل کار آزادی حق مسلم ماست.
4: مسئله فراتر از بسته شدن دروازه های مکتب و دانشگاه است. طالبان با محدود کردن زنان در عرصه‌های مختلف زندگی تلاش می کنند حضور، هویت و نقش آنان را از جامعه حذف کنند. ما اینجا ایستاده ایم تا بگوییم که زنان افغانستان بخشی جدایی ناپذیر از جامعه هستند و هیچ قدرتی نمیتواند آنان را از صفحه زندگی و آینده کشور حذف کند. از همه شما میخواهیم با صدای رسا و متحد پیام عدالت، برابری و حمایت از زنان افغانستان را به گوش جهان برسانید. سکوت در برابر این بی‌عدالتی به معنای پذیرش آن است. امروز زمان آن است که در کنار زنان افغانستان بایستیم و از حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی آنان دفاع کنیم. زن هست شدنی نیست.
3: تحصیل کار آزادی حق مسلم ماست.
0: از سوی در پی گزارش ها از بازداشت زنان و دختران در هرات، شماری از فعالان حقوق زنان و اعضای جامعه افغانستان در آلمان در برابر سفارت افغانستان تحت اداره طالبان در برلین تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار پایان بازداشت زنان و رعایت حقوق و آزادی های اساسی آنان هستند. همکارم نصیر ندیم از برلین با ما همراه شده. نصیر، در این مورد بیشتر از تو بشنویم.
5: خاطر همونطور که خودت گفتی، تعداد از فعالان مدنی افغان در برابر سفارت افغانستان در برلین تحت اداره طالبان آمدن اینجا اعتراض کردن و خشم خودشان را علیه آنچه در افغانستان میگذره خصوصا در هرات بیان بکنه. البته معترضین خواهان توقف فوری خشونت در برابر زنان در افغانستان شدند که بیشترشان همچنان در کنار از اینکه توقف خشونت خواستار بودند میخواستن اداره حاکم آلمان یا دولت آلمان ارتباط خود با طالبان قطع کنه، چرا که طالبان ممکن است در اینجا هم زندگی از اونها را تحت تاثیر قرار بده. کسایی که اینجا آمده بودند در برابر سفارت افغانستان در برلین، همو ترس را کسانی که در هرات در برابر ولایت آمده بودند داشتند، به خاطر اکثر کسان از این معترضان مهاجر هستند و ممکن است اسنادهایشان در این سفارت جنایتی که پشت سرم هست پس از این صادر نشه و وضعیتشان در حالت تعلیق در بیایه. و با وجودی آمدن صدای خود بلند کردن و خواستن خشم خودشان در برابر آنچه در افغانستان میگذره بیان کنه. در کنارم اینجا آقای صبور زمانی یکی از برگزار کنندگان این اعتراض حضور داره و از این میپرسیم که آقای زمانی این تظاهرات ها چقدر میتونه که صدای مردم افغانستان به گوش سیاستمداران اروپایی برسانه؟
6: ما اگر صدا نباشه ما سکوت را در اینجا حاکم ساختیم و افغانا به مو خاطر است که دولت آلمان با تعامل با طالبا دو نفر تروریست آورده در این سفارت مثلا جا داده به نام دیپلمات و با این تروریست ها سر منافع مردم افغانستان معامله میکنه و پناهجویان افغانستان و داخل افغانستان به دست طالبا تسلیم میکنه. ما باید صدا شویم. ما امروز متوجه شدیم دیدیم که مثلا باز هم اکثریت افغانای خارج از کشور با موج از غضب و خشونت و ناراضی از اوضاع افغانستان و به دفاع از ارزش‌های ملی افغانستان و به دفاع از زنان بی صدای افغانستان و به دفاع از حقوق مردم افغانستان آمدند اینجا و بر جهان ما نشان می‌دهیم که ما صدای مردم افغانستان هستیم. صدای مردم افغانستان همیست که ما زن، زندگی، آزادی این خاص مردم افغانستان است و آزادی خاص مردم افغانستان است، نان خاص مردم افغانستان، دانش خاص مردم افغانستان است. کیر طالب نمیته و نه در ایدئولوژی طالبی چیز است. به می خاطر افغانایی که اینجا آمده بودن فقط و فقط سرنگونی طالب را آرزو میکنند و طالب باید سرنگون شود و ما مخالف تعامل و سازش و معامله با طالب هستیم.
5: ممنون از شما آقای زمانی. البته باید بگویم که این تظاهرات یک ساعت یا نیم ساعت پیش در اینجا پایان پیدا کرد و کسانی که در اینجا حضور داشتند با شعارهایی که این وطن نشود تا طالب کفن نشود، تحصیل، کار، آزادی آمده بودند و میخواستند به نوع از زنای افغانستان که در هرات توسط طالب سرکوب میشد دفاع کنه. و حقیقت امر این بود کسانی که اینجا آمده بودند بسیار زیاد خشمگین بودند و منتظر بودند که طالبا از این وضعیت پایان بتن.
0: ممنون همکارم نصیر ندیم و مهمانش از برلین. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنش به اعتراضات اخیر زنان و شهروندان هرات حاکمیت طالبان را بر پایه ترس، تحقیر و خشونت توصیف کرد. او در بیانیه اعلام کرد که ایستادگی زنان و مردان هرات در دفاع از آزادی و کرامت انسانی زنان نشان دهنده آن است که استبداد و زور هرگز توان خاموش کردن اراده مردم را ندارد. مایک راوندس، سناتور جمهوری خواه آمریکا، میگوید وضعیت کنونی زنان در افغانستان قابل پیش بینی بود. او در گفتگو با مرضیه حسینی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گفت این وضعیت با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به دستور جو بایدن رقم خورد.
7: و یک سوال درباره افغانستان. طالبان در شهر هرات زنان را تنها به دلیل پوشششان در خیابان بازداشت می‌کنند. با توجه به اینکه 5 سال از آغاز محدودیت‌ها علیه زنان افغان گذشته است، نظر شما درباره وضعیت کنونی چیست؟
8: این وضعیت بسیار تأسف‌بار است. زمانی که رئیس جمهور بایدن تصمیم گرفت در یک تاریخ مشخص نیروهای آمریکا را خارج کند، ما هم می‌دانستیم که چنین احتمالی وجود دارد. این وضعیت بسیار ناگوار است و ای کاش او آن مسیر را انتخاب نمی‌کرد.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com همسری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنون.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: یک مقام وزارت خارجه روسیه میگوید که طالبان در افغانستان همچنان به ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت برخی گروه‌های تروریستی ادامه می‌دهد. تاس خبرگزاری دولتی روسیه گزارش داده است که پیتر ایلیچوف، مدیر بخش چالش‌ها و تهدیدات جدید در وزارت خارجه روسیه، گفته که در حال حاضر 20 گروه تروریستی با تعداد بین 20 تا 23 هزار شبه نظامی در افغانستان حضور دارند. او هشدار داد که وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان بحرانی است و این کشور تهدید جدی به ویژه برای همسایگان نزدیک خود به شمار می‌رود. او همچنان نسبت به دستیابی این گروه‌ها به فناوری‌های نوین، از جمله استفاده از ارتباطات ماهواره‌ای تجاری و تلاش برای بکارگیری هوش مصنوعی، ابراز نگرانی کرده است. او در بخش از سخنانش به خطرات حملات فرامرزی و تلاش‌های هدفمند شبه نظامیان برای رادیکالیزه کردن بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه در کشورهای همسایه نیز هشدار داد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این نگرانی ها و هشدارهای این مقام وزارت خارجه روسیه گفتگو داریم با آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابط بین الملل که با ما پیوستند. آقای آریانفر بسیار خوش آمدین. روسیه در سالهای اخیر رابط خود را با طالبان گسترش داده، اما همزمان هشدارهای امنیتیش در این شب روز به شدت افزایش یافته. آیا این نشان میده که مسکو به تعهدات امنیتی طالبان اعتماد کامل نداره که میآید چنین نگرانی هایی را مطرح میکنه؟
14: بدرود خدمت شما

0: ازدواج کردن و در سالهای اخیر اینا در مناطق شمال افغانستان هم به ویژه در زون شمال شرق در استانهای بدخشان و تخار و قندوز اینجا هم اینا بسیار زیاد رخنه کردن و شبکه های مدارس ایجاد کردن و همچنان پیوند های خویشاوندی با روحانیون و بعضی از خانهای محلی اینا دارن. در نتیجه مثل یک اختاپود اینا شاخ و پنجه دوانن در این مناطق و پول سرشاره که از بعضی از کشورهای عربی و علاقات و معاقل مختلف میه در اینجا شبکه های از مدارس ایجاد کردن و در پلوی زود بسیار از شبکه های توریستی که از کشورهای عربی آمدن مخصوصا بعد از پایان جنگ سوریه و بسیار از گروه های توریستی که خواستگاه اصلیشان اویغورستان چین و همچنان کشورهای آسیای میانه است از دری فرغانه و بعض جای دیگه اینا همش در مناطق افغانستان حضور دارن. این حضور یک چیز تازه نیست.
1: اما آقای آرنفر، این مقام روسیه طالبان را مستقیم نشانه میگیره و میگه که این گروه به ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت گروه های تروریستی ادامه داده. به این معناس نظر به اظهارات او که طالبان فضا را ایجاد کرده برای این گروه ها تا بیاین زندگی هم کنن، دست به فعالیت های تروریستی بزنن. اما از نظر طالب باز چی است؟ آیا این گروه ها تروریستی هستن یا واقعا هم فکرا و هم باورا و دوستایشان هستن؟
0: خب ببینید، ما بارها گفتیم که طالبان یک گروه یک جنس نیستند، یعنی یک گروه کنگلومیرات یا از تبارهای از طایف های مختلف تشکیل شده. یعنی میشه ما همیشه گروه های طالبان میگم، نه گروه طالبان. بنان در اینجا گروه های مختلف وجود دارند و در مجموع دانشمندانی که مطالعه میکنم پدیده طالبانیسم، طالبان را در مجموع به سه بخش تقسیم میکنند که یکی طالبان سیاه است که اینا طالبان ایدئولوژیک هستند که با تمام شبکه های تروریستی بین‌المللی ارتباط ارگانیک دارند، یعنی هیچ تفاوت با اونا ندارند. این طالبان هستند که در خاک پاکستان در اردوگاه ها زیر نظر ملاهای وهابی و آموزش دیدن و سالهای سال اینا با فعالیت های تخریبی در داخل افغانستان و کشورهای منطقه ادامه میدن و یکی طالبان خاکستری هستند که اینا نیروهای مسلح هستند که تحت فرمان طالبان هستند و یکی طالبان سفید هستند که اینا نیروهای بومی هستند که بنا به بعض ملاحظات اینا فقط به خاطر دریافت پول و اسلحه و به خاطر حفظ امنیت خود با طالبان یکی شدند، یعنی منظور از گروه های مسلح هستند و در پلیس یک تعداد زیاده عناصر تروریستی که اینا خواستگاه بیرونی دارند آمدن به داخل افغانستان و در کنار طالبان جای یافتند و همچنان که من پیشتر خدمت شما عرض کردم یک تعداد زیاد از اینا که آمدن با پول زیاد با دوشیزگان از مردم محل مخصوصا در بین قبایل پشتون اینا ازدواج کردن و در اینجا ریشه دواندن و در اینجا فایگاه بر خود ایجاد کردن. در نتیجه تفکیک اینا بسیار زیاد مشکل است و آنچه که مربوط به پرسش شما میشه، همیشه نگرانی های در بین کشورهای همسایه ما مخصوصا کشورهای آسیای میانه و ایران و بعضی حتی چین از حضور این گروه ها و فعالیت هاشان در افغانستان همیشه اینا ابراز نگرانی کردند، به خاطر که از یک طرف اینا با شبکه های قاچاق مواد مخدر در ارتباط هستند، از طرف دیگه با گروه های قاچاق سلاح و در یه آخر خطر بسیار جدی که همه را با یک تشویش و نگرانی انداخته است که دستیابی گروه ها به هوش مصنوعی و همچنان به بعضی از فناوری های بسیار پیشرفته است.
1: اتفاقا آقای آرنفر، امی روسیه هم این مقامش از این ناحیه بسیار تشویش و نگرانی کرده. پرسیش است که این موضوع و امی بحث فناوری های نوین و هوش مصنوعی چه اندازه تهدیدها ناشی از افغانستان را واقعا پیچیده و خطرناک می‌سازه؟
0: براستی که جای نگرانی هست، به خاطر که اینا میتونن که از بسیار فعالیت های تخریبی را انجام بدن. مثلا میتونن که اینا بسیار از سایت های اینترنتی را هک کنن، میتونن که به شبکه های بسیار خطرناک اطلاعاتی رخنه کنن و با در واقع اینا با شکستاندن قفل های بسیار پیشرفته الکترونیکی اینا میتونن که وارد سایت ها شون و میتونن که ویرانگری های بسیار خطرناک کنن. مخصوصا شما ببینید اگر اینا بتونن که به سایت های هسته‌ای یا بعضی سایت های دیگه دست بیافن، میتونن که بسیار مثلا میتونن که اختلالات را در بحث اوانوردی ایجاد کنن و همچنان بتونن که بسیاری از کارخانه ها را از کار پرتن. یعنی خطر واقعا

0: بسیار بزرگ است و خطر واقعا بسیار بزرگ است.
1: بله آقای رنفر، ما گزارش های سازمان ملل را داریم، نهادهای اطلاعاتی منطقه و حال هم این مقام روسی، همگی به حضور گروه های تروریستی در افغانستان تاکید دارند و به نوع باور هم دارند و اطلاعات هم دارند. پرسشی است که آیا یک اجماع بین المللی در قسمتی که افغانستان واقعا به لانه امن برای گروه های تروریستی تبدیل شده به وجود آمده، این اجماع خلق شده؟
0: ببین این اجماع متاسفانه اجماعی وجود نداشته. من یادم میاد که در سال 2010 یک کنگره بسیار بزرگ در ترکیه بود که من در اوجا به نمایندگی از افغانستان اشتراک داشتم، به رئیس هیئت افغانستان بودم و در اوجا من بسیار جدی این مسئله را مطرح کردم که اگر جامعه جهانی بر سر تعریف مشخصی از تروریسم به اجماع نرسه، این میتواند که پیامدهای بسیار خطرناک را بر جهان و مخصوصا بر منطقه ما و علل خصوص بر افغانستان داشته باشه. متاسفانه که هیچ تعریف روشن و مشخصی از پدیده تروریسم حتی در سطح ملل متحد وجود نداره. هر کسی به تعبیر خود گروه های مخالف خود یا گروه هایی را که دوست داره تروریست میخواد و گروه هایی را که مطابق میلشان باشه و به اصطلاح با مذاقشان برابر باشه، او را از جمع گروه های توریستی کنار میزنه. در نتیجه یک نوع با خلط مبحث رو برو هستیم. حتی در بعض جای این پرسش مطرح میشه که بعض جنبش های آزادی بخش ملی هست، بعض جنبش های مقاومت هست در بعض کشورها و ایش نوع تعریف چون نیست، مرز مشخص نیست، در نتیجه با یک نوع سردرگمی در تراز جهانی رو بروسیم و این تا وقت ادامه پیدا میکنه که اگر نظم نوین جهانی جاگوزین یعنی وضعیت کنونی که یک وضعیت گذار است نشه، این سردرگمی ادامه پیدا خواهد کرد. چنانچه با بارهایی را تاکید کردیم که بعد از فروپاشی جهان دو قطبی، جهان در یک مرحله گذار قرار میگیره و هنوز یک ترتیبات و یک سازوکار جدید بر نظم جهانی که در اونجا قواعد مشخص بازی باشه و حقوق بین الدول بتونه که تعریف های مشخصی از بعض اصطلاحات پیدا کنه، تو اون وقت این همی حالت دوام میکنه. و متاسفانه ایران بارها و بارها از سالهای سال به این طرف ما آشدار دادیم که اگر جلو گروه های تروریستی در افغانستان گرفته نشه و یک مبارزه بسیار سامانمند در تراز جهانی با این پدیده صورت نگیره، این میتونه که در آینده منشه بسیار مخاطرات زیاد شوه. و یک چیز دیگر هم بارها آشدار دادیم که اگر براسی گروه ها بتونن که منافع استراتژیک کشورهای همسایه ما را با خطر جدی رو برا بسازن، امکان از اینکه کشورها اهداف را در افغانستان مولد حملات پهبادی و در صورتی که خطر بسیار جدی باشه حتی حملات موشکی هم قرار بده.
1: بله اما آقای رنفر، اگر این تهدید هم جدی است که این به عنوان دفاع مشروع اینها حق دارن که در داخل افغانستان اقدام کنن بر علیه لانه های تروریسم، ولی در همین آخرین مورد ما شاهد یک توافقنامه همکاری نظامی بین روسیه و طالبان بودیم. پرسش ما این است که این یک تناقض در سیاست روسیه است، شکل گیری توافق نظامی، یا فکر میکنید یک تاکتیک است برای مهار تهدید از طریق تعامل با طالب؟
0: خب ببینید، بس پیشتر هم گفتم که طالبان یک گروه نیستن، گروه های مختلف هستن. یعنی بعضی گروه های هستن که مستقیما در دولت کنونی طالبان تحت کنترل دولت هستن، ولی گروه های دیگه از طالبان هستن که ظاهرا بیرون از این قرار دارن. بنابراین در اینجا سیاست هر کشور در قبال طالبان در نتیجه بسیار پیچیده است، چون با یک مرکز تصمیم گیری مشخص و معین روبرو نیستن. یعنی تعدد مراکز تصمیم گیری باعث شده که یک نوع سردرگمی به وجود بیاید. ولی از طرف دیگر سیاست روسیه همیشه در قبال طالبایی بوده که از یک طرف یک نوع سیاست تشویقی را اعمال کنند، یعنی هم در جنبه های شخصی اینا کوشش میکنند که بعضی تاجرهایی که با طالبان نزدیک هستند بر از اینا بعض امتیازات با عقد قراردادهای تجارتی بدن، و از طرف دیگر کوشش میکنند که با دولت طالبان بسیار نزدیک باشند، خودمایی از دولت نشان بدن و کوشش کنند که طالبان را تشویق کنند برای تشکیل دولت فراگیر، رعایت بعض از موازین بین‌المللی و همچنان ای که در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر جدی باشند و مخصوصا تهدیدات را متوجه کشورهای آسیای مرکزی و روسیه نسازند. این البته سیاست رسمی روسیه است، ولی در عین حال اونا خوب واقف هستند که دولت مرکزی طالبان از نیروی کافی برای کنترل گروه های تروریستی برخوردار نیست و کم و که بعضی از علاقات و معافله در داخل طالبان با این گروه ها همکاری بسیار نزدیک و تنگاتنگ دارن و حتی از نظر ارگانیک از اینا قابل تفکیک نیستن. مثلا بسیار مشکل است که طالبای افغانستان از طالبای پاکستان در مناطق سرحدی شما تفکیک کنید. در دیگر جهات امکان داره ولی در مناطق مرزی عملا غیر ممکن است، چون اینا خواستگاه مشترک دارن و همچنان پیوندهای بسیار زیاد نزدیک دارن. یک تعداد زیاد از طالبان وقتی که در پاکستان بودن اینا با دختران روحانیون بزرگ پاکستانی، پشتون پاکستانی و همچنان با بعضی از سران قبایل اینا ازدواج کردن. در نتیجه در این مناطق بسیار زیاد یعنی اوضاع چنان پیچیده و در هم و بر هم است که با آسانی آدم نمیتاند که موضوعات از یک دیگر تحقیق کنه و این باعث از این شده که سردرگمی های بسیار زیاده با وجود بیاید و در این مناطق قبایلی همیشه یک قانون خطر و قانون مواد مخدر و تروریسم بوده.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابطه بین الملل، که مهمان ما در این نظرگاه بودن.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: اعتراضات تازه در هرات، ده ها معترض در غرب افغانستان شعار حق کار و تحصیل سر دادند، افراد طالبان شلیک هوایی کردند. سلام به شما، با خبر شش از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من بهرام امان میزبانتان هستم. در ادامه، حمایت افغانهای مهاجر از معترضان در چند شهر اروپایی گردهمایی اعتراضی برگزار شد. رتبه بندی جدید شاخص جهانی صلح، افغانستان ناامن‌ترین کشور جنوب آسیا شناخته شد. جزئیات توافق احتمالی با ایران، آتش بس 60 روزه و بازگشایی تنگه هرمز از مواد توافقنامه است. جی دی ونس آماده سفر به ژنو می شود.
1: و در خبرهای ورزشی امروز، روز دوم جام جهانی فوتبال، کانادا امشب به مسافه بوسنیا و هرزگوین می رود.
0: این مجموعه خبری را با خبرهای هرات آغاز می کنیم. ده ها شهروند هرات بر رغم تدابیر شدید طالبان تظاهرات کردند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. شاهدان عینی از هرات به ما گفتند که پس از تجمع شهروندان نیروهای طالبان دست به شلیک هوایی زدند. در جریان این اعتراضات تازه به کس آسیب نرسیده. بر اساس ویدیوهایی که به افغانستان انترنشنال رسیده، معترضان امروز هم شعار زن زندگی آزادی و حق تحصیل و کار سر دادند. در اعتراضات هفته اخیر هرات دست کم دو نفر کشته و 30 نفر دیگر مجروح شدند. بخش از تظاهرات امروز را با هم ببینیم.
2: زن زندگی آزادی، حق تحصیل، حق کار.
0: در بخش دیگر از اعتراضات امروز هرات دیده می شود که معترضان شعار مرگ بر دیکتاتور سر می دند و بعد از تیراندازی مردم متفرق می شوند.
3: اعمال چند فیر شد و قرار تجمعات برگزار بشه اینجا. اینجا تجمع اعتراضی برگزار کردن 100 متر 200 متر اوبرتر و حالا فیر هوایی میکنم دیگه. ببینیم نیروهای امارت هم از زیبر اوبر برمیرم.
0: همکارم رحمان کاکر که این خبر را دنبال کرده در استودیو با ماست. رحمان، دیده میشه برغم این تدابیر شدید امنیتی که طالبان اتخاذ کردند، مردم تجمع اعتراضی کردند مقابل دفتر والی هرات؟ چنین است
4: بهرام، قابل پیش بینی بود که تظاهرات صورت بگیرد، چون قبلا فراخوان به طور گسترده منتشر شد که بعد از نماز جمعه در هرات تجمع اعتراضی برگزار میشه. اما از نیمه های شب گذشته و حضور سنگین نظامیان و وسایل نظامی طالبان در شهر، در جاده های اصلی شهر هرات، باعث از این شد که مردم کمتر حضور در شهر داشته باشه و یا باعث جلوگیری از تظاهرات گسترده در شهر هرات شد. بر اساس گزارش هایی که منابع محلی از هرات با ما گفتنی است که سرک های اصلی از جمله سر چهارراهی مقام، سه‌راهی مقام ولایت، چهارراهی معارف و همچنان مستوفیت و همچنان آمریتی، چهارراهی اصلی شهر هرات است که این چهارراهی از دیشه شب گذشته مسدود بود. و بر اساس معلومات خبرگزاری فرانسه، گزارشی که منتشر کرد، گفته که حضور و همچنان کاروانهای نظامی طالبان را خبرنگارش مشاهده کرده در داخل هرات. و همچنان خبرگزاری فرانسه گزارش داد بهرام که در پهلوی حضور نظامیان طالبان، همچنان از اداره استخبارات طالبان و همچنان پلیس طالبان در داخل هرات حضور گسترده داشتند. چک پوینت ها را راه اندازی کرده بود، در بعض از موارد از مردم پرسان می شد، موبایل هایشان بررسی می شد و همچنان در قرار بود که امروز در بعد از نماز جمعه در غرب کابل هم تظاهراتی بشه، اما در غرب کابل تا هنوز جزئیات
0: خب در مجموع گزارش‌های از کابل و هرات میرسه که دیگر تدابیر شدید امنیتی امروز در این دو ولایت در قلب بوده. چی میدانیم از این تدابیر؟ ارچند بخش از کوچکش را خود اشاره کردی، ولی دیده میشد که از تانک های زیرهی هم استفاده شده در سطح شهر آوردن، و خاطر از اینکه پیش از هر اقدامی که مردم افغانستان یا مردم دو ولایت انجام بده سرکوب شوند.
4: خب پیش از این تجمع اعتراضی مردم که در شهرک جبرئیل ولایت حیرات برگزار شد که با واکنش طالبان روبرو شد، در آن که طالبان دو نفر بر اساس شلیک ها در آن تجمع اعتراضی دو نفر کشته شد و شماری زخمی شدند، طالبان به خاطر عدم تکرار تجمع اعتراضی دوباره از شب نیمه های شب گذشته حضور سنگینی در حیرات برقرار کرده، و همچنان در مناطقی که طالبان فکر میکردن که در این مناطق تظاهرات یا تجمعات اعتراضی برگزار میشه، به خاطر جلوگیری از این کار از ادارات مختلف طالبان، نه تنها بخش پلیس طالبان یا قمندانی امنیت طالبان، حتی در هرات از قول اردو هم نیرو آورده شده در داخل سطح شهر، هرات جابجا شده بود و از منطقه از ریاست استخبارات هم آورده شده بود که همزمان اینا با هم یکجا کار میکردن. یک منبعی که به خبرگزاری فرانسه بهرام گفته بود که در اکثر کوچه ها و پس کوچه های شهر هرات وسایل شخصی با لباس نفرها با لباس های شخصی مردم را زیر نظر داره، که یعنی در کل والی طالبان در هرات آمادگی لازم برای جلوگیری از این اعتراض را روی دست گرفته بود.
0: رحمان کوکر، از حضور در برنامه سپاسگزارم. در ویدیو دیگر که به دست ما رسیده دیده می شود که نیروهای طالبان سوار بر موتورسیکل در حالت آماده باش قرار دارند.

0: هما ایرا قادری نویسنده و استاد دانشگاه از واشنگتن دی سی با ما وصل هستند. بون قادری، ظاهرا که صبر مردم هرات لبیز شده و به تنگ آورده طالبان مردم هرات را.
1: وقتتان بخیر بهرام جان. اجازه بدید اول که درود بفرستم بر صدایی که از طریق تلویزیون شما پخش شد. من دو روز است که دقیقا حال هوای روزهای سقوط کابل دوباره دارم. میخواستم که برایتان پیغام بدم که نمیتوانم حضور داشته باشم. البته این بار اشکم و اندوه و شادیم با هم است، به خاطر اینکه هرات بار اول نیست که زیر زنجیر تانک های استبداد داره نفس میکشه. بگذارید یه خاطره رو بگم. دوره روزها بود و من هرات در همین سرک شفاخانهش یادم هست که تانک های روزها استاد بود و یک پیرمردی به تنهایی شعار میداد. در دوره اول طالبانی معترضین هراتی را پسرهای جوان هرات طالب گردن زده بود و اینا را از قصابی های شهر نو هرات برای چند روز آویزان نگاه داشته بود. هرات در اعتراضهای خودش پیشینه بسیار طولانی دارد و بسیار متاسف هستم برای شهر خودم و سرزمین خودم. و در کنارش بسیار تشکر میکنم از مردان افغانستان که با وجودی که در این 5 سال دارن رنج طالبانی را، فقر طالبانی را و مرگ طالبانی را در داخل کشور تحمل میکنن، از مردهای 14 ساله، از پسران جوان و نوجوان 14 ساله ما که دست به خودکشی زدن تا 40 ساله و اونهایی که در افغانستان نجات پیدا کردن و بیرون شدن، در مرزهای بیگانه کشته شدن. با تمام اینها تمرکز مردان افغانستان بر زنان هست. تبعیض خاموشی علیه مردان در افغانستان جریان، فقر و بیچارگی که باز بر اساس همون برداشت فرهنگی و شرعی که تمام نفقه بر عهده مردان هست داره کمر مردان در افغانستان خرد میکنه و هنوز شما میبینید که دغدغه تحصیل، کار و آزادی برای زنان هست. این مردان جای درود فرستادن دارن. اما آن چیزی که داره در افغانستان اتفاق میفته و از هرات شروع شده اوج نفرت مردم از سیستم
0: صفاک بانو قادری. اولی که احساسات شما قابل قدر است، شما از هرات خاطرات زیاد دارین، بدون شک درک میکنین اون چی که در اونجا میگذره را و ما هم احساسات شما را قابل قدر میدانیم. خب در حالی که میبینیم در ولایت هرات و در کابل بخصوص، مشخصا اگر در مورد هرات گپ بزنیم، تانک و توپ طالبان مستقر است. اگر دیدیم که امروز چقدر به صورت گسترده تدابیر امنیتی گرفته بودند، ولی با وجود از اون مردم هرات اعتراض کردند، این به چه معناست؟
1: خب مسلمه که در این مدت که سکوت اتفاق افتاده بود، در این 5 سال شاید امیدواری به جامعه جهانی بود، شاید امیدواری به نشست‌های بیرونی بود، شاید امیدواری برای تغییر سیاست بود، هر نوع امیدواری بود. این سکوت 5 سال طول کشید. البته که این سکوت معنی رضایت نبود، ترس از ترکوب بود و شاید مردم میخواستن که به صورت مسالمت‌آمیز از این شرایط طالبانی بیرون شن. این اتفاق نیفتاد. باید بدانیم که شرایط زندگی در افغانستان در این خفقانی که داره اتفاق میفته و خصوصا در هرات میبینیم که وحشتناک است. بالاخره این سرکوبی که از طرف طالب هست که باعث میشه که حتی مردم نتوانن تلفن‌های همراه خودشان بیرون از خانه ببرن. خب این بی‌نهایت، شما میدونید که سرکوب است. دیروز والی هرات تمام رسانه‌ها را خواسته بود و بنا اخطار داده بود که چطور باید شرایط شما گزارش کنید. این اتفاق در دیروز و پریروز نبوده. 5 ساله که از هرات تا هر جای افغانستان داره تحت این فشارهای روانی و سیستماتیک داره نفس میکشه و سخت بوده. حالا میخوایم بگم که کارت به استخوان رسیده و مردم بیرون شدن و همین تعدادی که بیرون شدن باید بدانیم که به نوعی دارن نمایندگی میکنن از سر تا سر افغانستان. طالب باید بدانه که ممکنه که شما فضا رو بر مردم محدود کنید، اما آرزوها، خواسته‌ها و شعور مردم که محدود کردن نمیتونید. هرات امروز نماد شعور و آزادی‌خواهی افغانستان است.
0: بدون شک هرات، بدخشان، کابل و بلخ اینا خب تاریخ بسیار پیشینه داره و طولانی داره در برابر ظلم و استادگی، در برابر ظلم و فساد نظام های مختلف. آیا با این وضعیت فکر میکنین که ترس موجود مردم افغانستان دیگه پریده از طالبا، ترسی که 4 سال پیش، 3 سال پیش از طالبان داشتن دیگه وجود نداره؟
1: مسلمه وقتی که من در مورد هرات صحبت میکنم دارم در مورد مردم ملکی که صحبت میکنم که بدون سلاح در مقابل یک رژیم سفاک بیرون آمدن و این اصلا به این مفهوم نیست که من دارم اون کنش های بقیه شهرها را خصوصا اون قسمت های نظامی را مقاومت مردم بدخشان خصوصا پنجشیر اندراب و شمال افغانستان دارم نادیده میگیرم. هر جا که صدای علیه طالب بلند بشه در هر گوشه و به هر نوع، حتی اگر خیابانی نباشه، حتی همین صداهایی که به صورت گسترده به سمت آموزش آمده و هرچی طالب داره خفقان بیشتر میکنه، اشتیاق مردم با آموزش بیشتر میشه، خب مسلما تمام اینا قابل قدر است. اما کنش مدنی که داره اتفاق میفته، این کنش به این مفهوم است که داره اون چرخه تقابل با طالب داره از سمت نظامی به سمت مدنی هم کشیده میشه. مسلما که در این تظاهرات مدنی ما نمیخوایم و نمیتوانیم که رفتارهای رژیم سفاک طالبانی را تغییر بدیم، اما قرار است که این کنش بیرونی به دنیا مخابره کنه که این سکوت به اون مفهومی که طالب داره صحبت میکنه به مفهوم رضایت نیست. و شما میدونید که از دیروز رسانه های دنیا به صورت گسترده اعتراضات مردمی ما را پوشش دادن و زنان ایران همراه شدن و این بار اول از واقعیت اینه که من در ایران زندگی کردم، در افغانستان زندگی کردم، وضعیت زنان در افغانستان دو دفعه به این شرایط وحشتناک رسیده، اما به صورت گسترده ای که زنان ایران از زنان افغانستان حداقل در فضای مجازی دادم حمایت کردن هرگز تا حالا اتفاق نیفتاده. بنابراین تمام این کنش های مدنی ارزشمنده، اما در کنارش فراموش نکنیم که خود قربانی مسئول نجات دادن خودش هم نیست. ما میدانیم که سرکوب طالبانی بی نهایت وسیع است و هر کاری هم میکنه اجازه شلیک مستقیم هم داره و پروای مردم نداره. با تمام اینها اگر مادری میترسه که فرزند خودش به خیابان روان کنه برای از دست دادن، شما میدانید کلان کردن فرزند در افغانستان با اون فقر و بیچارگی آسان نیست. فرزندان خانواده ها تنها دارایی است که برشان مانده، این هم قابل فهم است و ما میدانیم که باید قوت صدای افرادی باشیم که در خیابان امروز فریاد زدن، ولو که این فریاد یک فریاد تک نفره باشه.
0: اگر این پله ترازو تغییر بکنه و به نفع مردم افغانستان تغییر بکنه، فکر میکنین مردم با طالبان چه خواهند کرد؟
1: خب عملا طالب بسیار بیرحم است. ما میدانیم از اون انتحارهایی که تجربه شده داریم، از دوره اولی که ما تجربه همزیستی رو با طالب متاسفانه داریم، میدانیم که طالب برای حفظ قدرت دست به هر کاری میزنه چنان که کرد. بنابراین من مطمئن نیستم که ما بتانیم با تنها با کنش های مدنی طالب نابود کنیم. مسلمن که ما نیاز به حمایت های بیرونی داریم و پلان های نظامی داریم. اصلا طالب رژیم مدنی نیست که بخواد با فریادهای مدنی پاسخگو باشه. اما خب فرق بسیار زیادی است بین مردمی که شما امروز میبینید به صورت مدنی به خیابان میآیند و طالبی که در خیابان و در جبهه سر بریده و انتحار کرده. مسلمن نوعی برخوردی که طالب با مردم داشته مردم با طالب ندارن. من اینها را بیاد می آورم. اما همین که طالب یا تفکر طالبانی بتوانه بالاخره بساط خودش، این بساط چندین ساله خودش از افغانستان جمع کنه، بزرگترین دستاورد مردم خواهد بود.
0: اعتراضات شهروندان افغانستان در بیرون از افغانستان در کشورهای مختلف چقدر فکر میکنین مهمت میتونه واقع شود در اعتراضات درونی؟
1: میبینید در این چند روز اخیر بعد از این که تظاهرات از هرات به نوعی حتی صدای این تظاهرات بیرون شد، شما میبینید که حمایت های بیرونی، حالا چی در سطح سیاسی کلان، چی در سطح مردمی و همراهی هایی که اتفاق افتاده بسیار اوج گرفته. یعنی اینکه مردم بیرون از افغانستان تنها نمیتوانند تنها صدای نجات دهنده باشند و تنها صدایی که از افغانستان هم بیرون میشه نمیتوانه افغانستان به مسیری برسانه که مردم شایستهش هستن. برابر این همیاری بسیار مهم است و یکی دیگر پوشش میده. حتی بیرون شدن 3 نفر در خیابانهای هرات یا بیرون از هرات باعث میشه که تجمعهای بسیار گسترده تری در بیرون از افغانستان اتفاق بیفته و این صداها همه میتوانن قوت هم باشن و مهمترین پیامی را که داره به دنیا مخابره میکنه این است که ما در مقابل عادی سازی ظلم سکوت نمیکنیم، در مقابل بی عدالتی ها سکوت نمیکنیم و خب عملا ممکنه اون فراموشی که در مورد افغانستان در سطح گسترده در دنیا اتفاق افتاده و ما نمیتونیم منکرش باشیم و همش با چند تا نگرانی و اعلامیه ما برخورد دنیا رو در مقابل افغانستان

0: دارد. یک سناتور جمهوری خواه امریکا میگوید که وضعیت کنونی زنان در افغانستان قابل پیش بینی بود. او در گفتگوی با مرضیه حسینی خبرنگار افغانستان انترنشنال گفته این وضعیت با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به دستور جو بایدن رقم خورد.
1: و یک سوال درباره افغانستان. طالبان در شهر هرات زنان را تنها به دلیل پوشششان در خیابان بازداشت می‌کنند. با توجه به اینکه 5 سال از آغاز محدودیت‌ها علیه زنان افغان گذشته است، نظر شما درباره وضعیت کنونی چیست؟
2: این وضعیت بسیار تأسف‌بار است. زمانی که رئیس جمهور بایدن تصمیم گرفت در یک تاریخ مشخص نیروهای آمریکا را خارج کند، ما هم می‌دانستیم که چنین احتمالی وجود دارد. این وضعیت بسیار ناگوار است و ای کاش او آن مسیر را انتخاب نمی‌کرد.
0: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات فوری و مستقل درباره تیراندازی به معترضان در هرات شدند. این کارشناسان از طالبان خواستند که زنان و معترضان بازداشته شده را فوراً آزاد کرده و به بازرسی خانه ها در هرات پایان دهند. دیدبان حقوق بشر نیز از طالبان خواسته تا به سرکوب اعتراضات در هرات پایان دهند و معترضان بازداشته شده را آزاد کنند. این نهاد بر حق شهروندان برای برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز تاکید کرده. در ادامه واکنش‌ها و بازداشت خودسرانه زنان و سرکوب معترضان در هرات، اتحادیه اروپا اقدامات خشونت‌آمیز طالبان را محکوم کرده. سخنگوی کمیسیون اروپا از مقامات طالبان خواسته تا به تعهدات حقوق بشری از جمله حق اعتراض مسالمت‌آمیز احترام بگذارند. او تاکید کرده است که این اتحادیه در کنار زنان افغانستان ایستاده است. همکارانم مریم رحمتی از نیویورک و لیلی نکفر از بروکسل با ما وصل هستند. مریم، از خودت آغاز کنیم. بخش‌های مختلف سازمان ملل در مورد استفاده بیش از حد از خشونت در سرکوب اعتراضات اظهار نگرانی کردند. در مورد این نگرانی‌ها چی می‌دانی؟
3: خب بهرام، واکنش ها همچنان ادامه دارد. تازه ترین مورد بیانیه کارشناسان مستقل سازمان ملل و همچنین نهاد زنان این سازمان است که نسبت به بازداشت زنان در هرات و برخورد خشونت آمیز این گروه با معترضان ابراز نگرانی شدید میکنند. در بیانیه کارشناسان سازمان ملل گفته شده که بازداشت زنان به دلیل آنچه که از طرف طالبان نقص مقررات پوشش خوانده شده میتونه مصداق بازداشت خودسرانه و تبعیض جنسیتی باشه. این کارشناسان همچنین گزارش‌های مربوط به تیراندازی به معترضان و کشته شدن دست کم 2 نفر از جمله یک پسر نوجوان را بسیار نگران کننده توصیف کردند. این کارشناسان تاکید کردند که طالبان به عنوان حاکمان بالفعل یا دفکتو اتوریتیز در افغانستان موظف به رعایت تعهدات بین‌المللی حقوق بشری در افغانستان هستند و استار تحقیق مستقل درباره استفاده از زور علیه معترضان شدن. همزمان نهاد سازمان ملل هم هشدار داده که بازداشت هایی که در هرات صورت گرفته و همچنین سرکوب معترضین و دخترانی که دستگیر شدن و هنوز مشخص نیست که کجا نگهداری میشن، اینا همه باعث شده که فضای ترس و نگرانی در میان زنان و دختران افغانستان به شدت تشدید بشه و از طالبان خواسته شده که بازداشت شدگان را آزاد بکنن. در مجموع پیام سازمان ملل این هست که محدودیت‌های بیشتر علیه زنان و استفاده از خشونت برای سرکوب اعتراضات نه تنها از سوی جامعه بین‌المللی و دفاتر مختلف سازمان ملل قابل قبول نیست، بلکه خطر وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان را افزایش میده. مخصوصا من اینجا وقتی که با دیپلمات‌ها صحبت می‌کنم نگرانی زیادی وجود داره از اینکه مردم بیشتری به خیابان بیان و آنگاه طالبان این سرکوب را شدیدتر بکنن، مخصوصا با اون شرایطی که ما در هرات ببینیم که تانک و توپ به سراغ مردم آوردن طالبان.
0: نیلی، خب اتحادیه اروپا هم بیانیه بسیار تند در برابر آنچه که طالبان در برابر مردم هرات در هرات روا داشتند داشته، اما در این حال دیده میشه که از مقامات طالبان هم قرار است که اینا دعوت بکنن. چی گفته میشه در اونجا در این پیوند؟
4: درسته، همین موضوع که اتحادیه اروپا در بیانیه ها یک مسئله ای رو مطرح میکنه، اما در عمل در مقابل حکومت طالبان رفتار دیگه ای داره، خودش یک موضوعی است که موجب انتقادهای تندی از طرف خود نمایندگان پارلمان اروپا شده بارها و حتی رسانه ها نهادهای حقوق بشری که در زمینه حقوق زنان فعالیت میکنند.

0: مدام دارن هشدار میدن به اتحادیه اروپا که شما نمیتونید همزمان هم محکوم کنید رفتار طالبان رو و بگید که این رفتار طالبان، رفتارش با مردم افغانستان و زنان و دختران افغانستان مغایر با ارزش‌های اروپایی است، و از طرفی بخواید اونها رو دعوت کنید که میان به بروکسل و در جلسات شما شرکت کنند به بهانه اینکه شما نیاز دارید ارتباطات فنی داشته باشید با اونها. این ادعایی است که اتحادیه اروپا میکنه، مدام میگن که برای اینکه ما بتونیم برخی از مهاجرانی که واجد شرایط نیستن رو برگردونیم به افغانستان، یا برای اینکه بتونیم مسیرهای رسیدن کمک‌های بشردوستانه رو پیگیری کنیم، نیاز داریم که در سطح فنی روابط داشته باشیم با مسئولان حکومت طالبان. این خود این مسئله سوالاتی ایجاد میکنه. نمایندگان پارلمان اروپا بسیاریشون مثل هانا نویمن یا امیرالسهلانی در طول روزهای اخیر هشدار دادن در مورد وضعیت حقوق زنان در افغانستان، و از مقامات اتحادیه اروپا خواستن که رفتار در واقع عملگرایانه تری در مقابل طالبان به عهده بگیرند.
1: ایلی نکفر از بروکسل و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، سپاسگزار حضور هر دو همکارم در برنامه. آقای امین‌الله حبیبی، کارشناس ارشد برای بحث بیشتر اینجا در استدی با ما هستند. آقای حبیبی، چی شد بر رغم تمام تدابیر پیشتر هم صحبت کردیم، چرا مردم آمدن و این ریسک را در دست گرفتن و آمدن بر جاده ها بر آمدن را اعتراض کردن؟
2: ببینید، مردم هرات خصوص امروز در تظاهراتی که چند روز پیش بود و سرکوب شد، با خشونت سرکوب شد، شاید کسانی که آمده بودن پیش بینی نمی کردن که پیامد این چنین عملی چه خواهد، که با خشونت سرکوب شد و البته خیلی هایشان آگاهانه آمدن به میدان و پذیرفته بودن. ولی امروز با اون همه تدابیری که طالبان در پیش گرفته بود، معنیش این است که این طلسم رو شکسته دیگه. این طلسم شاید همین تظاهرات چند روز پیش مردم هرات شکستن و مردم آمدن بیرون. برای اینکه در جواب سوالشون، برای اینکه اصطلاح انگلیسی داره که در میان سنگ و زمین سخت، between hard ground and stone، یعنی شما مردم رو در بین دو تا گزینه قرار دادی، یا فقر، بیکاری، عرض کنم که جرم جنایت روزانه که دزدی و این از این قبیل امثال از اینا شدت رواج یافته رشد کرده، یا اینا رو بپذیرید یا ساکت باشید. و 5 سال مردم کوشش کردن که به شکل منتظر باشن، شاید چیزی تغییر کنن، شاید این طالبان اون طالبان دهه 90 نباشه، شاید احتمال داره که اینا بیان کاری بکنن، حالا با گفته خودشان اشغال را خلاص کردن، بیان با دنیا رابطه‌ای برقرار بکنن. مشروعیتی داخل کسب هیچ کدام نشد. حالا مردم در برابر این سرنوشت قرار گرفته که چی کنی، یا فقر و بی‌تحصیلی. وقتی که شما حس کنی که امیدی برای آیندهت نیست، حس کنی که دیگه توسعه پیشرفتی در مملکت نیست، وقتی یک نیروی آمده شما را قهار میخواد به زنجیر ببنده که پیشرفت نکن، توسعه پیدا نکن، در این صورت است که مردم به تنگ میه و
1: بهره میخواد. نتیجهش همین است که مردم اعتراض میکنن و در مقابل خب واکنش طالبان این سرکوب بود دیگه، درست است؟ چه به دست آورد طالبان از این سرکوب مردم هرات و این اعتراضات؟
2: به نظر میرسه که شاید در میان طالبان، بخصوص اونایی که کار کردن، هیچ سنجش نفع و ضرر در این نباشه. مثل که یک شمشیر در دست زنگی مست داده باشه که قلقم کن، به این فکر هستن و فکر نمی کردن که باستاب چنین عملی در دنیای امروز بسیار گسترده خواهد بود. از اتحادیه اروپا که عرض کنم محکوم کردن، تا کارشناسان سازمان ملل، تا چهره های عرض کنم که افغانستان و از اقوام مختلف، از جاهای مختلف، این نشان داد که یک رسوایی برای طالبان به دست آورد. و اینجاست که به نظر من شاید امروز هم این تظاهرات، اگرچه با تمامی تدابیری که داشتن انجام شد، احتمالا سنجیده بودن که میتونن پراکنده بکنن، میتونن هوایی فعال بکنن، ولی به مردم حمله نکنن، برای اینکه پیامدش این گونه خواهد بود. یک شناسایی درد مردم افغان به صورت بین المللی بس. این که اتحادیه اروپا و کارشناسان سازمان ملل به این درد بپذیره، معنیش این است که درد بین المللی شد.
1: درست.
2: مشکل ما بین المللی شد.
1: و خب در مجموع چطور میبیند جهان وقتی که وضعیت افغانستان را میبیند و این نظامی سازی شهرها را میبیند فقط در برابر این اعتراض مردم، چه تصویر از افغانستان از طالبان به جهان مخابره میشه؟
2: ببین، تصویر از طالبان دیگه به نظر من در جهان دیگه تصویرش کامل شده. مردم و نهادهای بین‌المللی به جهان فهمیدن که اینجا چه گروهی است. اینجا آنچه که مهم بودیست که مردم افغانستان مماشات میکردن، میگذاشتن، تحمل میکردن، به یک شکلی شاید میفهمیدن ولی تحمل میکردن که اجازه بدین شاید این اصلاح شوند، شاید بیاین کسب مشروعیت داخلی بکنن، شاید با دنیا در صلح باشن، رفاهی برای مردم به وجود بیاین، زمین زندگی آرام را برای مردم فراهم بکنن. هیچ کدام از اینا نشد. اینجاست که این تلسم به نظرم شکست.
1: آقای حبیبی، از حضورتون در برنامه سپاسگزار هستم. در پی گزارش ها از بازداشت زنان و دختران در هرات، شما راست فعالان حقوق زنان و اعضای جامعه افغانستان در آلمان در برابر سفارت افغانستان تحت اداره طالبان در برلین تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار پایان بازداشت زنان و رعایت حقوق و آزادی های اساسی آنان هستند.
3: تعداد از فعالان مدنی افغان در برابر سفارت افغانستان در برلین تحت اداره طالبان آمدن اینجا اعتراض کردند و خشم خودشان را علیه آنچه در افغانستان میگذره خصوصا در هرات بیان بکنه. البته معترضین خواهان توقف فوری خشونت در برابر زنان در افغانستان شدند که بیشترشان همچنان در کنار از اینکه توقف خشونت خواستار بودند میخواستند اداره حاکم آلمان یا دولت آلمان ارتباط خود با طالبان قطع کنه، چرا که طالبان ممکن است در اینجا هم زندگی از اونها را تحت تاثیر قرار بده. کسایی که اینجا آمده بودند در برابر سفارت افغانستان در برلین همو ترس را کسانی که در هرات در برابر ولایت آمده بودند داشتند، به خاطر اکثر کسان از این کسان معترضان مهاجر هستند و ممکن است اسنادهایشان در این سفارتی که پشت سر ما هست پس از این صادر نشه و وضعیتشان در حالت تعلیق در بیایه، و با وجودی آمدن صدای خود بلند کردن و خواستن خشم خودشان در برابر آنچه در افغانستان میگذره بیان کنه. در کنار من اینجا آقای صبور زمانی، یکی از برگزار کنندگان این اعتراض حضور داره و از این میپرسیم که آقای زمانی، این تظاهرات ها چقدر میتونه که صدای مردم افغانستان به گوش سیاستمداران اروپایی برسانه؟
4: ما اگر صدا نباشه، ما سکوت را در اینجا حاکم ساختیم و افغانا به مو خاطر است که دولت آلمان با تعامل با طالبا دو نفر تروریست آورده در این سفارت مثلا جا داده به نام دیپلمات و با این تروریست ها سر منافع مردم افغانستان معامله میکنه و پناهجویان افغانستان و داخل افغانستان به دست طالبان تسلیم میکنه. ما باید صدا شویم. ما امروز متوجه شدیم، دیدیم که مثلا باز هم اکثریت افغانای خارج از کشور با موج از غضب و خشونت و ناراضی از اوضاع افغانستان و به دفاع از ارزش‌های ملی افغانستان و به دفاع از زنان بی صدای افغانستان و به دفاع از حقوق مردم افغانستان آمدند اینجا و بر جهان ما نشان می‌دهیم که ما صدای مردم افغانستان هستیم. صدای مردم افغانستان همیست که ما زن، زندگی، آزادی، ای خاص مردم افغانستان است و آزادی خاص مردم افغانستان است، نان خاص مردم افغانستان، دانش خاص مردم افغانستان است. کیر طالب نمیته و نه در ایدئولوژی طالبی چیز است. به می خاطر افغانایی که اینجا آمده بودن فقط و فقط سرنگونی طالب را آرزو میکنند و طالب باید سرنگون شود و ما مخالف تعامل و سازش و معامله با طالب هستیم.
3: ممنون از شما آقای زمانی. این تظاهرات در اینجا پایان پیدا کرد و کسانی که در اینجا حضور داشتند با شعارهایی که این وطن وطن نشود تا طالب کفن نشود، تحصیل، کار، آزادی آمده بودند و میخواستند به نوع از زنای افغانستان که در هرات توسط طالب سرکوب میشد دفاع کنه، و حقیقت امر این بود کسانی که اینجا آمده بودند بسیار زیاد خشمگین بودند و منتظر بودند که طالب از وضعیت پایان بتن.
1: افغانستان ناامن‌ترین کشور جنوب آسیا در شاخص صلح جهانی 2026 امسال رتبه بندی شده. شاخص صلح جهانی 163 کشور و قلمرو مستقل را بر اساس میزان صلح‌جویی آنها رتبه بندی کرده. افغانستان چرا از آخر جدول هفتم شده؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
5: ثبات شکننده تحت کنترل شدید یا کاهش درگیری‌های داخلی لزوماً به معنای صلح نیست، زیرا فشارهای مرزی، انزوای سیاسی، حکومت انحصاری و درگیری‌های مرزی افغانستان را در میان ناامن‌ترین کشورهای جهان قرار داده است. گزارش شاخص صلح جهانی 2026 نشان می‌دهد وضعیت کلی صلح در افغانستان نسبت به سال گذشته 0.5% وخیم‌تر شده. یافته‌های این نهاد می‌رساند که در دو شاخص درگیری‌های جاری و امنیت اجتماعی افغانستان مدام زیر فشار قرار داشته است. در رده‌بندی جهانی افغانستان از میان 163 کشور در جایگاه 157 قرار دارد. بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی، افغانستان تحت حاکمیت طالبان یکی از 7 کشور ناامن جهان است. شاخص صلح جهانی 2026 افغانستان را همین گونه برخلاف ادعای طالبان ناامن‌ترین کشور در جنوب آسیا معرفی کرده است. از میان کشورهای آسیای جنوبی، بوتان صلح‌آمیزترین کشور و در رتبه‌بندی جهانی در جایگاه 16 قرار دارد. بر اساس یافته‌های این گزارش، شاخص ایمنی و امنیت در افغانستان 1.5% بهبود یافته و شاخص ثبات سیاسی نیز حدود 10% افزایش داشته است. اطلاعات شاخص صلح جهانی حاکی از بدتر شدن 1.9% شاخص درگیری‌های خارجی در افغانستان است. یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد تلفات ناشی از درگیری‌های خارجی 19.2% بیشتر شده است. متناسب با شرایط، شاخص صلح جهانی هشدار داده که حکومت غیر فراگیر، سرکوب مخالفان و اعتراض‌ها خطر گسترش ناامنی را افزایش داده که برای ثبات بلند مدت افغانستان خطرآفرین است.
6: شاخص‌های زیاد از دید امنیتی، از دید صلح و ثبات بررسی میشه که شامل تهدیدهای تروریستی هست، برخوردهای مسلحانه هست، ثبات سیاسی هست، جرم هست، جنایت هست و برانهای اقتصادی هست که اما از این بررسی میشه و افغانستان متاسفانه در این گزارشات و گزارش‌های مختلف جایگاه نگران کننده هم بر منطقه هم بر دنیا بر خود پیدا کرده و دنیا رو متوسل به این می‌سازد که اقدامات هم سیاسی هم اقتصادی و در نهایت نظامی را به خاطر تامین ثبات در این منطقه و خصوص در افغانستان انجام بدن و این نشان می‌دهد که طالب نتونسته حاکمیت که مردمی و ملی باشه تامین بکنه و این حاکمیت رو به زوال است.
5: شاخص صلح جهانی آورده که چالش‌های امنیتی افغانستان از مرحله‌ای که عمدتاً ماهیت داخلی داشت به سمت درگیری‌های فرامرزی تغییر جهت داده. این گزارش جامع‌ترین تحلیل درباره روندهای صلح، ارزش‌های اقتصادی آن و راه‌های ایجاد جوامع صلح‌آمیز دانسته می‌شود. شاخص جهانی صلح با استفاده از 23 معیار کمی و کیفی وضعیت صلح در 3 حوزه صلح، سطح امنیت و ایمنی اجتماعی، میزان درگیری‌های داخلی و بین المللی جاری و درجه نظامی سازی را اندازه گیری می‌کند. آخرین گزارش دبیرکل سازمان ملل حاکی از افزایش 57% رویدادهای امنیتی و مقایسه زمان مشابه در سال گذشته در افغانستان است. سازمان ملل از ثبت 3687 رویداد امنیتی از اول فوریه تا 30 اپریل سال جاری میلادی خبر داده است. بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل در جریان 3 ماه گروه‌های مسلح مخالف طالبان مسئولیت دست کم 18 حمله علیه این گروه را بر عهده گرفتند. جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی، جبهه بسیج ملی و روند سبز مدعی انجام این حملات شدند. بررسی ملل متحد نشان می‌دهد که شاخه خراسان داعش هرچند در دوره این گزارش دهی مسئولیت هیچ حمله مهم علیه طالبان را بر عهده نگرفته، اما بر اساس ارزیابی تیم نظارت بر تحریم‌ها همچنان توانایی‌های عملیاتی و رزمی خود در افغانستان را حفظ کرده است. سازمان ملل و شاخص صلح جهانی تنها نهادهایی نیستند که اوضاع افغانستان را خطرناک، پیچیده و لرزان تعریف می‌کنند. پیمان امنیت جمعی هم تأکید کرده که زمینه درگیری در افغانستان و فعالیت گروه‌های شورشی افزایش یافته است. علاوه بر درگیری‌های مستقیم طالبان با مردم در بدخشان، تخار، غور و جاهای دیگر، حملات جبهات مخالف طالبان هم وجود داشته است. نهادهای معتبر بین المللی حضور و فعالیت 20 گروه شورشی را هم تایید کردند. طالبان اما مدعی برقراری تأمین امنیت و از بین بردن گروه های شورشی است.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته خبر داد که مجتبی خامنه ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده و توافق با جمهوری اسلامی ایران ممکن است تا چند روز دیگر با حضور جدی ونس در ژنو امضا شود. ترامپ گفته که در پی موافقت رهبران عالی جمهوری اسلامی با توافق حمله برنامه‌ریزی شده به ایران را لغو کرده. ترامپ تاکید کرده که محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق پا بر جا میماند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته تنگه هرمز بلافاصله پس از امضای توافق به طور رسمی برای کشتیرانی بین المللی بازگشایی خواهد شد. وبسایت بلومبرگ از نزدیک شدن آمریکا و جمهوری اسلامی به دستیابی به یک توافق در آستانه نشست گروه هفت که از سه روز دیگر آغاز می شود خبر می ده. یک مقام ایرانی به بلومبرگ گفته توافق احتمالی در قالب یک یادداشت تفاهم خواهد بود، نه یک توافق نهایی. در این گزارش آمده محل احتمالی امضای توافق در ژنو و در نزدیکی محل اجلاس گروه هفت در فرانسه خواهد بود. پایگاه خبری واینت گزارش داده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با دونالد ترامپ تاکید کرده که اسرائیل قربانی توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن نخواهد شد. با گزارش واینت نتانیاهو با ترامپ گفته که تمایل او برای دستیابی به توافق با تهران را درک میکنه، اما معتقد است که چنین توافق شکل نخواهد گرفت و اسرائیل اجازه نخواهد داد که قربانیان شود. صدف امیری همکارم از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. صدف، از آخرین تحولات از خودت بشنوید.
7: آخرین تحولات این است بهرام که گمان زنی ها به این بود که شاید شب گذشته شب خوبه برای ایران نباشه، ولی چون این اتفاق نیفتاد و هیچ حمله ای از طرف آمریکا صورت نگرفت، در آخرین لحظات که همه نگران بودند و آماده ای از اینکه شاید آمریکا به ایران حمله کنه، رئیس جمهور ترامپ آمد و گفت که هیچ حمله ای صورت نمیگیره و اونا به توافق احتمالی میان آمریکا و ایران نزدیک شدن. مسئله ای که سی ان ان در یک گزارش تازه خود گفته که از زمان ختم جنگ به این طرف تا حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 39 تا 40 بار گفته که به توافق با جمهوری اسلامی ایران نزدیک شده، ولی توافق هست که هنوز متن نهاییش معلوم نیست و مسئله ای را که اینجا مقام ها در ایالات متحده آمریکا میگن ایرانی ها اصلا تایید نمی کنن و نمی پذیرن. خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران فارس به تازگی اعلام کرد که در مورد چیزهایی که رسانه‌ها نشر میکنن اونا اصلا نمیتونن، البته مقام‌های ایرانی نمیتونن اینو تایید کنن. خبرهای مبنی بر این که توافق در ژنو تا روز یکشنبه به امضا میرسد درست نیست و اونا گفتن که متن نهایی همین توافق احتمالی میان هر دو طرف و مقام‌هایی که تصمیم گیرنده هستن فرستاده شده، ولی هنوز مشخص نیست که اونا تایید کردن یا خیر. ولی اینجا خوشبینی‌های بسیار زیاد وجود داره در آمریکا. رسانه‌های آمریکایی این مسئله را بسیار گسترده پوشش دادن. دیروز با خبرنگاران در دفتر بایزی رئیس جمهور ترامپ صحبت کرد، در تروس سوشال نوشت که ما یک توافق بسیار جامع و مفصل با جمهوری اسلامی ایران خواهیم داشت. اما در میانه همه این خوشبینی‌ها، گمانه‌زنی‌ها، نگرانی‌هایی که وجود داره و خبرهای تایید نشده‌ای که از طرف ایران و مقام‌های ایرانی وجود داره، یک مسئله بسیار زیاد نگران کننده است که اون بخش نگرانیشون بیشتر برمیگرده به اسرائیل، چیزی که خودم با اشاره کردم. واینت به همین مسئله اشاره کرده که در گفتگویی که بنیامین نتانیاهو با ترامپ داشته گفته که بنیامین نتانیاهو اجازه نمیده که اسرائیل قربانی یک توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران شود. البته من پیشتر در توییتر توییت خود آقای نتانیاهو هم دیدم و او به اشاره کرده، گفته تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم اصلا اجازه نمیتم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و توافقی که میان ایالات متحده آمریکا و ایران صورت میگیره باعث آسیب رسیدن به اسرائیل شود. ولی ببینیم که در پایان روز نتیجه همه این بوق و مگوها چی خواهد بود. بهرام،
1: صدف امیری از حضور در برنامه سپاسگزارم. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دقایق آینده بیننده خبرهای ورزشی با رویا صابرزاده باشید. همچنان ما را در رسانه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام و ایکس فراموش نکنید. ما در تلاش جمع‌آوری تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هستیم. تا دیدار دیگر، بدرود.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: شمار زنان هرات به ارسال پیام‌های صوتی و ویدئویی به افغانستان در نشنل گفتند که برخورد خشونت‌بار طالبان و بازداشت‌های اخیر به دلیل نوع پوشش فضای ترس را در زندگی روزمره زنان در این ولایت تشدید کرده است. برخی از این زنان همچنان می‌گویند که در زندان طالبان شکنجه شدند. یک زن هراتی از تجربه خود از بازداشت و شکنجه به دست طالبان گفته که با وجود داشتن لباس مناسب از سوی طالبان بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. این زن با گریه به افغانستان تنشتر گفته که روز شنبه در داخل جاده لیلامی بازداشت شدم و دو روز و یک شب در زندان بودم. مرا شکنجه کردن و توهین شدم. ما زنان حتی اجازه برآمدن از خانه را هم نداریم.
12: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.

دیدار نخست دیگر میزبان جام جهانی 2026 کانادا بدون فوق ستاره‌اش به مسافه بوسنیا و هرزگوین می‌رود. آمادگی پرتغال برای حضور در جام جهانی 2026 رونالدو و یاران امروز آخرین تمرین را در لیسبون انجام دادند. و سری مسابقات کرکت بین المللی تیم ملی افغانستان با هندوستان رسید. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. خبرها را با جام جهانی 2026 آغاز میکنیم.

0: تیم ملی فوتبال کانادا یکی از میزبانان جام جهانی امشب با بوسنیا و هرزگوین تقابل میکند. آلفونسو دیویس ستاره تیم ملی کانادا و باشگاه بایرن مونیخ به دلیل مصدومیت در بازی نخست غایب خواهد بود. کانادا پیش از این دو بار در سالهای 1986 و 2022 در جام جهانی حاضر شده و هرگز از گروه خود سود نکرده است. قطر و سوئیس دیگر دیدار گروه دوم را فردا شب برگزار خواهند کرد. جسی مارش سرمربی آمریکایی تیم ملی کانادا ضمن تمجید از بازیکنان تیمش از روحیه بالای این تیم برای جام جهانی سخن گفت.
1: برای من وقتی صحبت از ورزش و رهبری در این عرصه میشه، همیشه سعی کردم محیط ایجاد کنم که در آن تفاوت‌های ما باعث قدرتمندتر شدن ما شود، نه ضعیف‌تر شدن ما. فقط میتونم بگویم از همون لحظه‌ای که وارد فضای تیم ملی فوتبال کانادا شدم، به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم. به نظرم این بازیکنان از بزرگترین سرمایه‌های کشور کانادا هستند. از نظر اخلاق کاری و تعهدشان نسبت به یکدیگر واقعاً بی‌نقص هستند. این همان چیزی است که می‌خواهیم در بازی هم پیاده کنیم. همان نقطه است که می‌خواهیم در این مقطع زمانی و در این تورنمنت به نمایش بگذاریم.
0: همینطور تیم ملی فوتبال پرتغال با کریستیانو رونالدو امروز آخرین جلسه تمرینیش قبل از جام جهانی را در لیسبون انجام داد. فوق ستاره جهان فوتبال که فقط جام این مسابقات را در تالار افتخاراتش کم داره، آخرین جام جهانی را با کشورش تجربه خواهد کرد. تیم ملی فوتبال پرتغال در اولین دیدار چهارشنبه هفته بعد با جمهوری دموکراتیک کنگو تقابل میکند. تیم ملی فوتبال پرتغال در گروه 11 با کولومبیا، ازبکستان و جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد. مقامات گمرک هنگ کنگ یک محموله بزرگ شامل 230,000 لباس‌های جام جهانی فوتبال را توقیف کرده است. این محموله شامل حدود 30,000 پیراهن ورزشی شبیه سازی شده از روی نسخه‌های اصلی بازیکنان است. ارزش تقریبی این کالاها 20 میلیون دلار تخمین زده شده. به گفته مقامات نزدیک به 80% این کالاهای تقلبی قرار بود به کشورهای میزبان جام جهانی آمریکا، مکزیکو و کانادا ارسال شوند. یک راننده در مرز چین و 5 نفر دیگر در ارتباط با فروش آنلاین این لباس ها بازداشت شدند. اما دیروز همزمان با برگزاری دیدار مکزیکو و آفریقای جنوبی، شهر مکزیکو سیتی محل برگزاری این مسابقه خلوت شده بود و مردم یا به ورزشگاه رفته بودند و یا هم در کانونهای هواداری بازی را تماشا میکردند. گزارش رضا محدث را از سطح این شهر تماشا کنیم.
2: ورزشگاه تاریخی آستکا تا ساعت دیگر رقابت‌های جام جهانی 2026 که به صورت مشترک بین ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد را آغاز خواهد کرد و افتتاح می‌کند. در این روز جذاب شما را همراه می‌کنیم با حواشی شهر مکزیکو سیتی. از ورزشگاه آستکا خودمون رسوندیم به مرکز شهر. یکی از خلوتترین ساعاتیه که در این چند روز در مکزیکو سیتی داریم تجربه میکنیم و میخوایم بریم در سطح شهر. مکزیک 1-0 نیمه اول رو برده، نیمه دوم تازه شروع شده. جشنی هست برای این برد دلچسب در اولین روز مسابقات.

Mexiki har

0: سن از هر کجای شهر خودشون رو رسوندن به مرکز شهر مکسیکو سیتی و فکر میکنم که این جشن تا بازی از شب ادامه داشته باشه. شش بزرگترین جام جهانی ادوار این رقابت ها با پیروزی 2-0 مکزیک مقابل آفریقای جنوبی به پایان رسید. مسابقه ای که همراه بود با 3 کارت قرمز، 2 کارت قرمز برای آفریقای جنوبی و 1 کارت قرمز برای تیم مکزیک. بیش از 77,000 نفر در ورزشگاه آزتکا
1: از جام جهانی بریم با کرکت. تیم ملی کرکت افغانستان برای آغاز سلسله بازی‌های 1 روزه در برابر هند وارد شهر دارامشاله این کشور شد. بر اساس جدول زمانی اعلام شده، ملی پوشان کشور فردا شنبه نخستین بازی 1 روزه بین المللی خود را برابر تیم هند آغاز خواهند کرد. این مسابقات به میزبانی هند برگزار می شود و بازیکنان افغانستان هم برای حضور قدرتمند در این بازی‌ها آمادگی می‌گیرند. همینطور تیم کرکت الف افغانستان در نخستین بازی خود در رقابت‌های 3 جانبه سریلانکا تیم الف هند را با تفاوت 4-2 و بر اساس قانون DLS شکست داد. این مسابقه به دلیل بارش باران با تأخیر و کاهش آورها مواجه شد. تیم هند با آغاز بازی در 49 آور 349 دوش انجام داد. افغان عبدالیان در بخش توپزنی هم شروع عالی داشتند و پیش از توقف نهایی بازی به دلیل باران فراتر از هدف تعیین شده قرار گرفتند. عمران میر با کسب 75 دوش بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد. کین ویلیامسون کاپیتان پیشین و ستاره نامدار تیم ملی کرکت نیوزیلند امروز پس از 16 سال درخشش بازنشستگی خود را از بازی‌های بین‌المللی اعلام کرد. این بازیکن 35 ساله که از برترین توپزنان جهان به شمار می‌رود تصمیم گرفته به دوران حرفه‌ای خود در سطح بین‌المللی پایان دهد. او در دوران بازی خود 19346 دوش انجام داد و نیوزیلند را در سال 2021 به قهرمانی جهان رساند. او اعلام کرد که با رضایت کامل و در شرایطی که تمام توان خود را برای درخشش تیم ملی کشورش به خرج داده از این بازی‌ها کنار می‌رود. برگردیم به جام جهانی فوتبال. تب و تاب این مسابقات آنقدر بالاست که حتی میان حیوانات هم سرایت کرده. حیوانات باغ وحش در شهر کلن آلمان مسابقات تیم آلمان را در جام جهانی پیش بینی کردند. از جمله یک فیل آسیایی پیش بینی کرده که آلمان در اولین دیدارش به پیروزی میرسه. دعوت میکنم این تصویر جذاب را هم مشاهده کنیم.
2: Ja, ist ja wohl eindeutig.

0: همونطور که گفتم فراموش نکنین تازه ترین جزئیات جام جهانی فوتبال را از افغانستان انترنشنال بیننده باشین. امشب ساعت 23:30 به وقت کابل کانادا به مسافه بوسنیا و هرزگوین میره و تازه ترین ها را ما در افغانستان انترنشنال با شما در میان خواهیم گذاشت. این بود از تازه ترین ها این بخش که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از همراهی شما تا لحظات بعد با همکارم بهرام امان. هم باشید، وقت خوش.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: از نگاه دیگر،
4: گفتگوی ویژه با دکتر سهیلا عرفانی، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر حوزه هرات.
5: هرات به عنوان یکی از ولایت‌هایی که نسبت به مرکز دورتر هست، در طول تاریخ ما بیاد داریم که همیشه زمامداران و حاکمان در ولایت هرات خواستن به نوعی خود نزدیک بکنن با حاکمیت در کابل.
4: واکنش مدنی را که هراتی‌های عزیز به نمایش گذاشتن، این بیشتر یک حرکت خودجوش است و یا یک حرکت سازماندهی شده است؟
5: این که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه، به خاطر از اینکه دستبندی های زیادی وجود داره در بین طالبان. برخی از اونها تون روتر هستن، برخی از اونها میانه روتر هستن.
3: از نگاه دیگر،
1: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال. یک دقیقه خبر.
6: بازداشت گسترده زنان به دست ماموران طالبان و سرکوب خونین اعتراضات مردمی در هرات بازتاب گسترده در رسانه‌های بین‌المللی داشته است. رسانه‌های آمریکایی، اروپایی و منطقه‌ای این رویداد را یکی از نادرترین اعتراضات عمومی علیه سیاست‌های طالبان در افغانستان توصیف کردند. شبکه CNN با انتشار ویدیوی از اعتراضات در منطقه جبریل هرات که در آن صدای تیراندازی نیروهای طالبان شنیده می‌شود، این تجمع را اعتراض نادر در افغانستان توصیف کرد. CNN گزارش داد که این اعتراضات در واکنش به بازداشت گسترده زنان در هرات و به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری طالبان برگزار شده است. این شبکه همچنان به کشته شدن دست کم یک نفر و زخمی شدن چندین تن دیگر در جریان اعتراضات اشاره کرده است.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام شما به خبرهای این ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. تظاهرات ضد حکومتی شهروندان در هرات، معترضان با شعار مرگ بر دیکتاتور و جاده ها برآمدند. حمایت افغانهای مهاجر از معترضان هرات در چند شهر اروپایی گرد همایی اعتراضی برگزار شد.
1: در بخش رسانه های شما امروز سرگرفتن دختران با موتر در کابل، واکنش های شما را و کشته شدن یک دختر و زخمی شدن سه تن دیگر در حمله عمدی یک موتر با هم مرور می‌کنیم.
0: در ادامه جزئیات توافق احتمالی با ایران، آتش بس 60 روزه و بازگشایی تنگه هرمز از مواد توافق نامه است. جی دی ونس آماده سفر به ژنو می شود. ده ها تن از شهروندان هرات بر رغم تدابیر شدید امنیتی اداره طالبان به جاده ها برآمدند و دست به تظاهرات زدند. معترضان در این حرکت اعتراضی شعارهای مرگ بر دیکتاتور و زن زندگی آزادی را سر دادند. شاهدان عینی میگویند که نیروهای طالبان برای متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک های هوایی کردند. بر اساس گزارش ها در تظاهرات امروز به کس آسیب نرسیده، اما در جریان اعتراضات یک هفته اخیر در هرات دست کم 2 تن کشته و 30 تن دیگر مجروح شدند. یکی از مخاطبان افغانستان انترنشنال در ویدیویی که به ما فرستاده میگوید که طالبان با تجمع اعتراضی در هرات تیراندازی کرده.
2: اعمال چند فیر شد و قرار تجمعات برگزار بشه اینجا. اینجا تجمع اعتراضی برگزار کردن 100 متر 200 متر اوبرتر و حالا فیر هوایی میکنم دیگه. ببینیم دیگه نیروهای امارات هنزی برای روی برمیرم.
0: در ویدیو دیگر که به دست ما رسیده دیده می شود که نیروهای طالبان سوار بر موتورسیکل در حالت آماده باش قرار دارند.

0: آقای محمد نعیم محمدی فعال مدنی از اسپانیا با ما برای بحث بیشتر وصل هستند. آقای محمدی، شاید زیاد انتظار نمیره با توجه به این گستردگی تدابیر شدید امنیتی طالبان در ولایت هرات که مردم بیرون بیاین، ولی این کار شد، چرا فکر میکنید؟
1: درود بر شما. نخست متاسف هستم بر مردم هرات. مردم طالبان به خاطر تشدید امنیتی را در هرات گرفتند که در هرات سه گروه حضور دارند: یک، مردمان اهل تشیع و هزاره ها، که طالبان به شدت از سمت اینها نگران هستند، که مردم هزاره همیشه به میدان بودند و عملا ایستادگی کردند. گروه دوم خانم های فعال هستند، خانم های هستند که حق خود را می طلبند و اونا همیشه در صحنه به خاطر حق حقوق خود، حق تحصیل خود، حق کار خود جنگیدن و به میدان عملا آمدن که دیدین شما. گروه سوم گروهی هستند که کارمندان اسبق، نظامیان سابق بیرون از کشور هستند، که اونا همیشه هر از گاهی به خاطر آزادی افغانستان معادلات را تبادل میکنن با کسانی که داخل هستند و همچنان بیرون. به این ارتباط طالبان بسیار نگرانه و موضوع مهم که نگرانی طالبان رو نشان میده عمل نکردن کار درست خودشان هست. اداره کردن نمیتونن، حکومت کردن نمیتونن. مشکلات صفر تا صدی داره طالب که اداراتشان همیشه مختل هست و زمینه کار، اشتغال زایی، امنیت هیچ کدام نتونسته طالب به بار بیاره، به وجود بیاره بر افغانستان.
0: این اعتراضات فکر میکنین در ولایت هرات ادامه پیدا میکنه یا با این سرکوب که طالبا ادامه دادن و میتن شاید دیگر متوقف یا فروکش کنه؟
1: متوقف خو اصلا اعتراضات نمیشه، چون حق مسلم هر ملت هست. اگر بیاین ببینیم در دیگه کشورا، در دوران جمهوریت خود ما ادارات داشتیم که مجوز میدادن، اجازه میدادن تا مردم حق خود را بطلبن و بیاین به میدان اعتراض صلح آمیز بکنن. متاسفانه به خاطر کم دانشی طالب که به این فهم نرسیدن، این اداره فعال نیست، جوابگویی نمیکنن، مجوز نمیدن و مردم هرات مردم سلحشوری هستن، مردم فرهنگی هستن، قلم به دست هستن و از ادعایی که دارن، از چیزی که میخواین، از حقی که دارن عقب نمیرن، همیشه دادخواهی میکنن و همیشه تظاهرات میکنن. امکان ایر نداره که تظاهرات آرام باشه یا متوقف بشه.
0: آقای محمدی، از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. سازمان های حقوق بشری به شمول عفو ملل و دیدبان حقوق بشر روز گذشته در نشست با نمایندگان پارلمان اروپا خواهان بازبینی سیاست های نتادیه در قبال طالبان شدند. در این نشست سازمان های حقوق بشری گزارش های خود را در زمینه وضعیت زنان و حقوق بشر در افغانستان ارائه کردند. آنان از نمایندگان پارلمان اروپا خواستند که طالبان را و بروکسل دعوت نکنند.
2: اعضای خانواده و ما مواردی را مستند کرده ایم که افرادی که اعتراض می کنند یا کسانی که به هر نحوی مخالفت خود را نشان داده و از طالبان انتقاد می کنند، امنیت خودشان و همچنین امنیت اعضای خانوادهشان به خطر می افتد. بنابراین افغانستان در حال حاضر به هیچ وجه کشور امنی برای بازگشت هیچ کس نیست و توصیه ما به اتحادیه اروپا کاملا واضح است. من مطمئنم که اتحادیه اروپا اولویت‌های حقوق بشری در افغانستان دارد که باید هم داشته باشد، اما اولویت‌های حقوق بشری آنها باید با سیاست‌های مهاجرتیشان همسو و همگام باشد. شما نمی‌توانید از یک طرف آزار و اذیت طالبان را محکوم کنید و از طرف دیگر با قراردادهای مهاجرتی برای بازگرداندن افغان‌ها موافقت کنید. من با اولویا در رابطه با انسجام سیاست‌ها در قبال افغانستان موافقم. اعمال ما باید بیانگر کلام ما باشد و قوانین مهاجرتی ما باید با اولویت‌های حقوق بشری ما در افغانستان مطابقت داشته باشد. از این رو ما از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهیم که به تعهدات بین‌المللی خود که اصل عدم بازگرداندن اجباری است پایبند باشند و هیچ پناهجوی افغانی را به کشوری که خطر واقعی تعقیب و آزار در آن وجود دارد باز نگردانند. همانطور که گفتم، ما در دیدبان حقوق بشر مواردی را مستند کرده ایم که این بازگشت کنندگان توسط طالبان بازداشت و شکنجه می شوند. در این حال در 5 سال گذشته ما از جامعه بین المللی خواستیم از هر گونه اقدامی که برای طالبان اعتبار و پرستیژ ایجاد می کند خودداری کنند، از جمله دعوت آنها به اتحادیه اروپا و موافقت با قراردادهای مهاجرتی. من فکر می کنم که باید در این زمینه بسیار محتاط باشیم. و دلیل اینکه صحبت خود را با اعتراضات هرات آغاز کردم این است که شاید مطلع باشید برخی از زنان نیز بخشی از این اعتراضات بودند. ما باید در مورد پیامی که به افغانهای داخل افغانستان به ویژه زنان و دختران میفرستیم بسیار مراقب باشیم، زیرا چشم امید آنها به ماست. من مطمئنم که حاضرین در این اتاق به واقعیت زندگی آنها اهمیت میدهند و شک ندارم که با آنهایی هم صدا هستیم که امروز زندگی عادی ندارند و هر حق اساسی و بنیادینی از آنها سلب شده است. ما باید مطمئن شویم و بسنجیم که وقتی درباره دعوت از طالبان به اتحادیه اروپا صحبت می‌کنیم، این اقدام چه نوع پیامی را برای زنان و دختران در افغانستان ارسال می‌کند. صحبت‌هایم را در همین جا تمام می‌کنم. متشکرم.
0: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات فوری و مستقل درباره تیراندازی و معترضان در هرات شدند. این کارشناسان از طالبان خواستند که زنان و معترضان بازداشت شده را فوراً آزاد کرده و با بازرسی خانه‌ها در هرات پایان دهند. دیدبان حقوق بشر نیز از طالبان خواسته تا به سرکوب اعتراضات در هرات پایان دهند و معترضان بازداشت شده را آزاد کنند. این نهاد بر حق شهروندان برای برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز تاکید کرده. در ادامه واکنش ها به بازداشت زنان و سرکوب معترضان در هرات، اتحادیه اروپا اقدامات خشونت‌آمیز طالبان را محکوم کرده. سخنگوی کمیسیون اروپا از مقامات طالبان خواسته تا به تعهدات حقوق بشری از جمله حق اعتراض مسالمت‌آمیز احترام بگذارند. او تاکید کرده که اتحادیه در کنار زنان افغانستان ایستاده است. مریم رحمتی از نیویورک با ما وصل شده. مریم، در مورد این واکنش ها از خودت بیشتر بشنویم که چی از توزه در این حال؟
3: خب بهرام، همزمان با این که طالبان دارن آمادگی های بیشتری میگیرن در هرات و همچنین در شهرهای دیگر، اما مشخصا در هرات که بتونن به طور بیشتری مردم را سرکوب بکنن، ما میبینیم که واکنش های بین‌المللی هم همچنان ادامه داره. تازه ترین مورد همین بیانیه کارشناسان و مستقل سازمان ملل هست که به او اشاره کردی و همچنین نهاد زنان سازمان ملل هم به نسبت بازداشت زنان و دختران در هرات واکنش نشان داده و مخصوصا این دو بیانیه به برخورد طالبان با معترضان پرداختن و در این مورد ابراز نگرانی کردند. کارشناسان سازمان ملل میگویند بازداشت زنان به دلیل آنچه که طالبان او را نقض مقررات پوشش خوانده میتونه مصداق بازداشت خودسرانه و تبعیض جنسیتی باشه، موضوعی که قبلا هم سازمان ملل هم شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره این موضوع هشدار داده بود. اونا همچنین گزارش های مربوط به تیراندازی به معترضان و کشته شدن دست کم 2 نفر از جمله یک پسر نوجوان در هرات را بسیار نگران کننده توصیف کردند. کارشناسان تاکید میکنند که طالبان به عنوان حاکمان بالفعل افغانستان موظف به رعایت تعهدات بین المللی حقوق بشری افغانستان هستند و خواستار تحقیق مستقل درباره استفاده از زور علیه معترضان شدند. میدانیم که ویدیوهای زیادی منتشر شده از اینکه طالبان دارن به سمت معترضین و همچنین شلیک هوایی انجام میدن و حالا سازمان ملل خواستار از این شده که درباره این تیراندازی و استفاده از سلاح سنگین علیه معترضان باید تحقیقات صورت بگیره. همزمان نهاد سازمان ملل، نهاد زنان سازمان ملل در واقع هشدار داده که بازداشت ها فضای ترس و نگرانی را بیشتر از قبل در میان زنان و دختران در واقع تشدید کرده و از طالبان خواسته شده که بازداشت دختران را در واقع متوقف کنند و همچنین کسانی را که بازداشت کردن را هم آزاد بکنند. دفتر زنان سازمان ملل تاکید میکنه که خیلی از دخترانی که دستگیر شده بودند هنوز مشخص نیست که کجا نگهداری میشن و در چه شرایط.
0: مریم رحمتی از حضور در برنامه سپاسگزار است. فرهنگیان و هنرمندان افغان در تجمع اعتراضی در مرکز شهر هامبورگ آلمان بازداشت زنان و برخورد خشونت‌آمیز طالبان با باشندگان منطقه جبرائیل هرات را به شدت محکوم کردند. شرکت کنندگان این اعتراضات خواستار همبستگی بیشتر جهانی با زنان افغانستان شدند. برگزار کنندگان این تجمع رفتار روزهای اخیر طالبان در هرات را تعرض به کرامت و حرمت زنان افغان خواندند و تاکید کردند که افغانهای سراسر جهان از ایستادگی زنان در برابر استبداد طالبان حمایت خواهند کرد. در پی گزارش ها از بازداشت زنان و دختران در هرات، شمار از فعالان حقوق زنان و اعضای جامعه افغانستان در آلمان در برابر سفارت افغانستان تحت اداره طالبان در برلین تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار پایان بازداشت زنان و رعایت حقوق و آزادی های اساسی آنان هستند.
4: در برابر رفتار طالبان علیه زنان در هرات، کابل، بلخ و دیگر ولایت‌های افغانستان آغاز شده. این اعتراضات البته امروز نه تنها در برلین است، بلکه در هامبورگ، حالا در امروز در دیروز در هامبورگ بود، امروز در برلین است و شب در اشتوتگارت و فردا هم در فرانکفورت. البته یک تظاهرات نیز سلسله تظاهرات است که بر علیه رفتار طالبان با زنان آغاز شده. شعارهای اصلی هم زن زندگی آزادی، نان کار آزادی هست، نان تحصیل کار آزادی است و همچنان کسایی که اینجا آمدن در برابر سفارت افغانستان تحت حاکمیت طالبان در برلین بیشتر خواهان ازی است که طالبان رفتار خودشان در برابر زنان استاب کنند و همچنان یک مقدار آزادی های زنان در افغانستان برگردد. در کنار ما اینجا خانم شرمیلا هاشمی، یکی از برگزار کنندگان این برنامه، حضور دارد. خانم شرمیلا هاشمی، بیشتر در رابطه با این تظاهرات برای ما بگوین و بگوین که خاص شما، خاص تظاهرات کنندگان از طالبات چی است؟
5: البته ما از طالبان در قدم اول خواست نداریم، ما از طالبان نمی خواهیم که بر ما کار بکنن، ما می خواهیم خود ما حق ما را بگیریم. به خاطر همین بیشتر بخشای تظاهرات ما انتقاد ما از دولت آلمان، از اتحادیه اروپا هم هست که اونا اینا را بر ما آوردن و این خانه ملت که ما امروز جلوشان استاد هستیم به عنوان سفارت افغانستان را به طالبان تقدیم کردن. کسایی که هنوز رد پایشان روی گلوی پرخون زنان افغانستان هست، اما ما فقط آمدیم به طالبان مرگ بفرستیم، خشم و انزجار و نفرت خود نشان بدیم که بگیم شما نه دیپلمات هستیم، نه نماینده ما هستیم، شما تروریست هستیم. ما خواسته از طالبان نداریم، ولی از جامعه بین المللی و از سازمان‌های بین المللی خواهان هرچی فوری رسیدگی به آزادی تمام زندانیانی که در چند روز اخیر در هرات و اکثر نقاط افغانستان بازداشت شدند، شکنجه شدند، به زندان هستند و علیه رفتار غیر انسانی که فعلا در هرات حکومت نظامی که فعلا در هرات راه اندازی کردند، می‌خوایم صدای خود را بکشیم و وضعیت هرات و افغانستان از این جهان به جهانیان بنشان بدیم.
4: اینجا در رابطه با پناهجویان هم شعارهایی را میبینم، چه اقدامات یا چه بحثهایی میخواین در رابطه با پناهجویان بکنین و چه پیامی دارین به خاطر پناهجویان؟
5: متاسفانه طالبان به خاطر قدرت طلبی خاصی که دارن، که همیشه تشنه قدرت و زور هستن، حتی آمدنشان به این سفارت ها در آلمان در بدل یک معاهده ننگینی بود که با دولت آلمان امضا کردن و قرار است این معاهده ننگین دوباره به زودی با کل کشورهای اتحادیه اروپا امضا بکنن برای اخراج پناهجویان. در مقابل دو چوکی قدرتی که به اینا داده شده، قرار است اینا بیشتر از 60,000 پناهنده در آلمان امیالک در خطر معرض اخراج قرار دارن که پناهندگیشان هنوز قبول نشده یا جواب رد دارن یا اقامت ثابت ندارن. همگی از اینا در برابر یک معادله ننگینی که اینا بتونن در آلمان باشن، روزانه و هفتوار اینا با مقامات وزارت داخلی آلمان تماس دارن و برای اخراج پناهجویان فعالیت میکنن.
4: ممنون از شما. اکثر شعارها را که من در اینجا میبینم در رابطه با یکی است که ما سکوت نمیکنیم، ما تسلیم نمیشویم و همچنان بسیار واضح مرگ بر طالبان میگن. یکی از مسائلی که بسیار زیاد در سفارت افغانستان یا تحت حکومت طالبان جنجال برانگیز شد، مسئله نمادهای دولت قبلی افغانستان بود که طالبان میخواست در چند ماه گذشته میخواستن که این نمادها را عوض کنن، ولی دولت آلمان گفت که ما نمیخوایم این نمادها تعویض شوند. به خاطر از این بود که هنوز دولت آلمان نخواستن طالبان را به نحو به عنوان یک گروه سیاسی بشناسن، فقط به خاطر ازی در برلین آوردن که مهاجرینی که میتونن بر افغانستان اونا را دیپورت کنن، به همین خاطر همشان در تماس هستن.
0: وقتان رسیده تا نگاهی بر رسانه‌های اجتماعی هم داشته باشیم. همکارم صدف درزاد در استدیو با ما. صدف، خوش آمدید به برنامه. ظاهرن که در این دو روز گذشته ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست میشه در مورد زیر گرفتن چند دختره که حجاب هم دارن ظاهرن در کابل از سوی موتر معلوم نیست حالا کی واکنش برانگیز شده.
6: بله بهرام، همونطور که خودت گفتی در کل وضع

0: این رویداد با در نظر گرفتن تصویر بزرگتر ناامنی، سرکوب، بازداشت‌ها و زندانی کردن زنان باعث ایجاد ترس و نگرانی گسترده مردم شده است. به طور مثال وعیده محمدی نوشته من حیث یک دختر افغان از هراس و وحشت این که مبادا نیروها و افراد طالبان داخل خانه های مردم شده و زنان را برو بایند و دیگر حتی در چهاردیواری خانه خود هم احساس امنیت نمی کنند. و کاربر دیگر به نام شفیق عمر در واکنش تند طالبان را گروه جهل نامیده و اعمال آنها را بدتر از زنده به گور کردن دختران در قبایل عرب قبل از اسلام دانسته است. او در اخیر سوی قصد به جان زنان بی‌دفاع توسط طالبان را دردناک توصیف کرده. در واکنش بعدی فیصل رؤوف گفته نسل کشی و خفه کردن صدای زنان با بستن مکاتب آغاز شد و با زندانی کردن لاتوکوب و ترور امروز با زیر گرفتن آنان به موتر ادامه دارد. او با اشاره به این که تنها افراد طالبان میتونند با موترهای زرهی شیشه‌سیا و بدون نمبر پلیت در شرایط کنینی و در شهر گشت و گذار کنند آنها را به قتل عمدی این زنان متهم کرده است و در این بخش برنامه هم این حادثه را به روایت تصویر میبینیم با این هشدار که حاوی صحنه دلخراش است. در ادامه حفیظ الله اسمتی با یادآوری ادعاهای طالبان در مورد امنیت سرتاسری با وجود 90 هزار دوربین امنیتی در کابل گفته که با این حجم از نظارت شناسایی عامل رویداد نباید دشوار باشد و دستگیر و بازداشت شود. وحید نوروزی اما باور دارد مجرم از خود این گروه است و شناسایی هم شده ولی امید عد ندارد. وحید باور دارد افراد این گروه به خاطر 20 سال جهاد کردن به خودش اجازه قتل لاتوکوب را میدهد و هیچ کس حق بازخواست از آنها را ندارند. این بیشتر در مورد هدف طالبان در قبال رویدادهای از این نوع از نینا روزبه نویسنده و فعال حقوق زن با هم بشنیم.
1: طالبا میخوان بیان کنن که دیگه هیچ واکنش و تقبیه حتی از سوی سازمان های مدافع حقوق بشر کشورهای جهان نمیتونه که این روند تخفیف از اینا را که روی دست گرفتن بر شهروندهای افغانستان متوقف بسازه. این نشان میده که اینا در کنترل آماتام افغانستان هستن و به نفوس افغانستان از طریق زنا میخوان ابراز کنن که اینا دست بالای دارن و میتونن در هر وقت و هر جایی که بخواین هر کسی را که بخواین به ضرب گلوله به هر نوع واقعی دیگه هدف قرار بدن. ما فکر میکنم این موضوع بیشتر سیاسی است، فراتر از حجاب زن است و نوع نهادینه شدن یک حکومت مستبد و زورگو را در این سرزمین که هیچ حراسی از مسئول قرار گرفتن، از عدالت خواهی و مسئولیت پذیری نداره.
0: شریفی مرزی با اشاره به آموزه های دینی نوشته که قتل انسان از بزرگترین و سنگین ترین گناهان است. او پرسیده که طالبان چیگونه میتونن چنین خشونت ها و جنایات را تحت نام شریعت و اسلام توجیه کنند و این وضعیت را جای تاسف خوانده. و در نهایت کاربر به نام زری در واکنش خود سازمان ملل و نهادهای بین المللی منافع مدافع حقوق بشر را مخاطب قرار داده، تک کرده و از آنان خواسته در برابر وضعیت زنان افغانستان سکوت نکنند. و نوشته زنان و دختران افغان تمامی حقوق از جمله حقوق حق آموزش، فرصت‌ها و آینده خود را از دست می‌دهند و جهان نباید برای این بی‌عدالتی و برای جلوگیری از آنان در مقابل طالبان اقدام معنادار و عملی انجام دهد. این بود بخش رسانه‌های شما امروز. افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 00443-4000-6000 به ما بفرستین. ممنون از این که تا کنون با ما بودین. ادامه خبرها را با همکارم بهرام امان دنبال میکنیم.
2: سپاسگزار است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته خبر داد که مجتبی خامنه‌ای با شروط ایالات متحده آمریکا موافقت کرده و توافق با جمهوری اسلامی ممکن است تا چند روز دیگر با حضور جی دی ونس در ژنو امضا شود. ترامپ گفته در پی موافقت رهبران عالی جمهوری اسلامی با توافق حمله برنامه‌ریزی شده به ایران را لغو کرده. او تاکید کرده که محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق پابرجا می‌ماند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته تنگه هرمز بلافاصله

0: پس از امضای توافق به طور رسمی برای کشتیرانی بین المللی بازگشایی خواهد شد. وبسایت بلومبرگ گزارش داده است که امریکا و جمهوری اسلامی به دستیابی به یک توافق موقت نزدیک شدند. این گزارش در آستانه نشست سران گروه 7 منتشر شده که قرار است تا 3 روز دیگر در فرانسه آغاز شود. یک مقام ایرانی به بلومبرگ گفته توافق احتمالی در قالب یک یادداشت تفاهم خواهد بود، نه یک توافق نهایی. در این گزارش آمده محل احتمالی امضای توافق در ژنو و در نزدیکی محل اجلاس گروه 7 در فرانسه خواهد بود. پایگاه خبری واینت گزارش داده است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی با دونالد ترامپ تاکید کرده که اسرائیل قربانی توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن نخواهد شد. با گزارش واینت نتانیاهو به ترامپ گفته که تمایل او برای دستیابی به توافق با تهران را درک میکند، اما معتقد است که چنین توافق شکل نخواهد گرفت و اسرائیل اجازه نخواهد داد که قربانیان شود. صدف امیری همکارم از واشنگتن دی سی با ما وصل شده تا آخرین جزئیات را بگوید. صدف،
1: بله، گمان می رفت که دیشب شب خوب برای ایران نباشه و همچنان ایالات متحده آمریکا را با ایران در آستانه یک جنگ تمام عیار دیگر قرار بده و جنگ دوباره آغاز شوه، ولی این گونه نشد و دونالد ترامپ در دقیقه 90 و یا هم 99 تصمیم خود را مانند هر بار دیگر تغییر داد و گفت که ما در آستانه نزدیک شدن به امضای یک توافق احتمالی میان هر دو طرف هستیم و به همین منظور و با تماس که البته با ادعای او مقام های ایرانی گرفتن و اینکه تایید کردن که توافق را با آمریکا امضا میکنن، ما این حملات و عملیات در برابر ایران را متوقف میسازیم که یک خبر بسیار زیاد کلان بود، با رسانه ها صحبت کرد، در تروس و شال نوشت و به همین منظور امروز رسانه های آمریکایی و رسانه های جهانی از دیدگاه های متفاوت و تحلیل های متفاوت این مساله را پوشش دادن و بررسی کردن. امروز وضعیت قسمی است که ترامپ ادعا کرده که قرار است در روزهای آینده در اروپا یک توافق میان ایران و آمریکا با امضا برسه. اینا همه ادعاهایی است که طرف ایالات متحده آمریکا ابراز میشه، ولی اون طرف در ایران مقام ها یا سکوت کردن یا هم اگر حرف از رسانه های وابسته به حکومت بیرون می آید این است که هنوز هیچ چیز معلوم نیست. این که توافق بر روز یکشنبه در اروپا در ژنو امضا میشه هم درست نیست و اونا گفتن که متن نهایی توافق احتمالی میان هر دو طرف روی میز تصمیم گیرندگان در ایران قرار داره، ولی هنوز هیچ تصمیم در موردش گرفته نشده. ببینیم که تا پایان روز طرف ایرانی و یا هم تا روز شنبه یکشنبه چی تصمیم در این مورد می گیرن. تنها مورد قابل نگرانی که باقی مانده هرام اینجا بحث اسرائیل است، چیزی که نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به او اشاره کرده، توییت کرده و گفته که در گفتگویی که با رئیس جمهور ترامپ داشته به یک مسئله اسرائیل و ایالات متحده آمریکا توافق نظر دارند و او این است که جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. بنیامین نتانیاهو گفته که تا این که من نخست وزیر اسرائیل باشم هرگز اجازه از این نمیتم که جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، چون اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه موجودیت اسرائیل در خطر خواهد بود. با همه این نظریات، دیدگاه ها و تنش های لفظی که میان هر سه طرف هنوز هم جریان داره، ما منتظر بمانیم ببینیم که این تحولات تازه چی چیز جدید روی میز میان ایالات متحده آمریکا و ایران خواهد داشت.
0: صدف امیری، از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاس.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: سفارت طالبان در تهران اعلام کرد که 408 تن از زندانیان افغان در ایران پس از تثبیت هویت به کشور منتقل شدند. طالبان گفته است که روند انتقال زندانیان افغان از ایران در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت. سفارت طالبان در روز پنجشنبه 21 جوزا در خبرنامه گفته که این روند با هدایت وزارت خارجه این گروه انجام شده است. سخنگوی اداره تنظیم امور زندان‌های طالبان ایران میگوید که این زندانیان روز چهارشنبه از مسیر اسلام قلعه در هرات به کشور منتقل شدند. او گفته است که در میان زندانیان یک زن نیز شامل است. با گفته از سخنگوی نداره، این 11 دور انتقال زندانیان افغان از ایران به افغانستان بود.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز جمعه 22 جوزا است که مصادف می شود با 12 جون 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به سرکوب معترضان توسط طالبان در هرات و همچنان از واکنش های جهانی به این سرکوب گسترده توسط نهادهای مدافع حقوق زنان. برایتان خواهیم گفت. روند دادگاه یک فرمانده انتحاری طالبان در نیویورک را دنبال میکنیم و نگاهی داریم به وضعیت بد امنیتی افغانستان در شاخصهای جهانی امنیت. خبرهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست سرخط خبرها. سرکوب خشونتبار اعتراضات هرات توسط طالبان. در دومین روز اعتراضات در هرات، معترضان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. برگزاری دادگاه فرمانده انتحاری ها در دادگاه نیویورک. دادگاه فدرال نیویورک حاجی نجیب الله از فرماندهان ارشاد و پیشین طالبان را به 42 سال زندان و 5 سال آزادی تحت نظارت محکوم کرد. افغانستان ناامن‌ترین کشور جنوب آسیا. بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی 2026، افغانستان در میان 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفت. و وزیران خارجه پیمان امنیت جمعی استراتژی ضد تروریسم را تایید کردند. مشروع خبرها. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان طالبان را متهم کرد که زنان را در هرات پس از بازداشت در بدل اخذ پول آزاد می‌کند. این ائتلاف گفت که بازداشت زنان و گرفتن پول از آنها مصداق روشن گروگانگیری و اخاذی سازمان یافته طالبان است. این ائتلاف نوشته که این اقدامات طالبان در تضاد آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر و کرامت انسانی است. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان جمعه 22 جوزا در یادداشت نوشت که طالبان در بدل رهایی زنان بازداشت شده در هرات از خانواده ها تا 50,000 افغانی دریافت کرده. نیروهای طالبان روز جمعه 22 جوزا راهپیمایی مسالمت‌آمیز شماری از باشندگان هرات را سرکوب کردند. شاهدان عینی و باشندگان محل به افغانستان انترنشنال گفتند که شماری از شهروندان در مقابل دفتر والی طالبان در هرات تجمع کردند، اما با آغاز اعتراض نیروهای طالبان برای متفرق کردن مردم اقدام به شلیک کردند. بر اساس ویدیوهایی که به ما رسیده، معترضان شعار الله اکبر، حق تحصیل و کار، زن زندگی آزادی و همچنان شعار مرگ بر دیکتاتور سر می دهند. همکارم این موضوع را با حمیرا قادری در میان گذاشته.
1: حالا هوای روزهای سقوط کابل دوباره دارم. می خواستم که برایتان پیغام بدم که نمی توانم حضور داشته باشم. البته این بار اشکم و اندوه و شادیم با هم است، به خاطر اینکه هرات بار اول نیست که زیر زنجیر تانک های استبداد داره نفس میکشه. بگذارید یک خاطره را بگم. دوره روزها بود و من هرات در همین سرک شفاخانهش یادم هست که تانک های روزها استاد بود و یک پیرمرد به تنهایی شعار میداد. در دوره اول طالبانی معترضین هراتی را پسرهای جوان هرات طالب گردن زده بود و اینا را از قصابی های شهر نو هرات برای چند روز آویزان نگاه داشته بود. هرات در اعتراضهای خودش پیشینه بسیار طولانی دارد و بسیار متاسف هستم برای شهر خودم و سرزمین خودم. و در کنارش بسیار تشکر میکنم از مردان افغانستان که با وجودی که در این 5 سال دارن رنج طالبانی را، فقر طالبانی را و مرگ طالبانی را در داخل کشور تحمل میکنن. از مردهای 14 ساله، از پسران جوان و نوجوان 14 ساله ما که دست به خودکشی زدن، تا 40 ساله و اونهایی که در افغانستان نجات پیدا کردن و بیرون شدن، در مرزهای بیگانه کشته شدن. با تمام اینها تمرکز مردان افغانستان بر زنان هست. تبعیض خاموشی علیه مردان در افغانستان جریان، فقر و بیچارگی که باز بر اساس همون برداشت فرهنگی و شرعی که تمام نفقه بر عهده مردان هست داره کمر مردان در افغانستان خرد میکنه و هنوز شما میبینید که دغدغه تحصیل، کار و آزادی برای زنان است. این مردان جای درود فرستادن دارن. اما آن چیزی که داره در افغانستان اتفاق میفته و از هرات شده شروع شده اوج نفرت مردم از سیستم
2: صفاک بانوقادری. اولی که احساسات شما قابل قدر است، شما از هرات خاطرات زیاد دارین، بدون شک درک میکنین آنچه که در اونجا میگذره را و ما هم احساسات شما را قابل قدر میدانیم. خب در حالی که میبینیم در ولایت هرات و در کابل، بخصوص مشخصا اگر در مورد هرات گپ بزنیم، تانک و توپ طالبان مستقر است. اگر دیدیم که امروز چقدر به صورت گسترده تدابیر امنیتی گرفته بودند، ولی با وجود از اون مردم هرات اعتراض کردند، این به چه معناست؟
1: خب مسلمه که در این مدت که سکوت اتفاق افتاده بود، در این 5 سال شاید امیدواری به جامعه جهانی بود، شاید امیدواری به نشست‌های بیرونی بود، شاید امیدواری برای تغییر سیاست بود، هر نوع امیدواری بود. این سکوت 5 سال طول کشید. البته که این سکوت معنی رضایت نبود، ترس از ترکوب بود و شاید مردم میخواستن که به صورت مسالمت‌آمیز از این شرایط طالبانی بیرون شن. این اتفاق نیفتاد. باید بدانیم که شرایط زندگی در افغانستان در این خفقانی که داره اتفاق میفته و خصوصا در هرات میبینیم که وحشتناک است. بالاخره این سرکوبی که از طرف طالب هست که باعث میشه که حتی مردم نتوانن تلفن‌های همراه خودشان بیرون از خانه ببرن، خب این بی نهایت شما میدونید که سرکوب است. دیروز والی هرات تمام رسانه ها را خواسته بود و بنا اخطار داده بود که چطور باید شرایط شما گزارش کنید. این اتفاق در دیروز و پریروز نبوده. 5 سال که از هرات تا هر جای افغانستان داره تحت این فشارهای روانی و سیستماتیک داره نفس میکشه و سخت بوده. حالا میخوایم بگم که کارت به استخوان رسیده و مردم بیرون شدن و همین تعدادی که بیرون شدن.
0: اعتراضات شهروندان روز جمعه در برابر دفتر والی طالبان در هرات مورد سرکوب قرار گرفت. این اعتراض در شرایطی برگزار شده بود که طالبان برای جلوگیری از هر گونه تجمع نیروهای گسترده را در شهر هرات مستقر کردند. نور احمد اسلامجار والی طالبان در هرات گفت که اخیراً میزان رعایت پوشش مورد نظر این گروه در هرات به طور روزافزون کمتر شده بود. او زنان بازداشت شده هرات را بیماران روانی و شرعی خواند و تاکید کرد که دستور داده شده این زنان از سطح شهر جمع‌آوری شوند. اسلامجار در گفتگو با خبرگزاری الاماره رسانه طالبان، بازداشت شماری از زنان هرات به دلیل پوشش را فرمان خدا و رسول خواند. او دلیل رعایت نکردن حجاب طالبانی توسط برخی زنان هرات را تاثیرپذیری از فرهنگ غیر افغانی در دوره مهاجرت در کشورهای همسایه عنوان کرد. از سوی دیگر سازمان پزشکان بدون مرز با انتشار بیانیه بازداشت یکی از کارکنان درمانی خود در شهر هرات از سوی نیروهای طالبان را محکوم کرد و گفت از این اقدام به شدت خشمگین است. این سازمان تایید کرده که یکی از کارکنانش به مدت 2 روز در بازداشت بوده. بر اساس گزارش ها این امدادگر زن همراه با همسر و شماری از بستگانش پس از امضای تعهدنامه مبنی بر رعایت دستورالعمل‌های پوشش مورد نظر وزارت امر به معروف طالبان آزاد شده. طالبان در روزهای اخیر به طور بی‌سابقه محدودیت‌ها علیه زنان را افزایش داد و شماری از زنان را در هرات به دلیل پوشش بازداشت کرده، اقدامی که با اعتراضات شهروندان مواجه شد. ریچارد بنت هم در این مورد میگوید که در صورت برگزاری اعتراضات برنامه‌ریزی شده علیه بازداشت زنان در هرات همه خویشتنداری و احتیاط کنند. او گفت که کارشناسان ملل متحد تاکید دارند که مجریان قانون باید کاملا اصول تناسب، عدم تبعیض و قانونی بودن اقدامات را رعایت کنند. روز جمعه 22 جوزا نیروهای طالبان در شهر هرات و غرب کابل مستقر شدند. شهروندان گفتند که استخبارات طالبان به دلیل احتمال برگزاری اعتراض نیرو مستقر کرده است. تصاویری که در اختیار ما قرار گرفته حضور سنگین نظامی را در غرب کابل و هرات نشان می دهد. تشدید تدابیر امنیتی و انسداد جاده ها در کابل و هرات در پی فراخوان های اعتراضی برگزار شد. همکارم این موضوع را با نظیر رها فعال حوزه هرات در میان گذاشته.
3: امی ابتدایی که اعتراضات در هرات شروع شد، مگمان میکنم تنها مسئله هرات هم نیست، یک ساحه بسیتر یک در ولایات مختلف ما همین مسئله را برای اعمال فشار بر زنان و در کل بر جامعه افغانستان را جانب طالبان داریم و این هم آشوب های ممکنه حالا در بعضی از ولایات صورت بندی مسئله شکل دیگری داشته باشه، اما در کل در دستبندی همین فشارها قرار میگیره. مثلا در بدخشان گونه از فشارهای اعمال میشه در بلخ به گونه دیگر فشارها داره اعمال میشه، در هرات هم گونه خاصی از فشارها اعمال میشه که بیشتر مسئله زنان در هرات، کابل و بعضی شهرهایی که بیشتر هویت فرهنگی دارن چی شده، پررنگتر شده و این در مجموع از 5 روز پیش که یک تعداد برآمدن به خیابانها در اعتراض به برخوردی که طالبان با زنان داشتن و این مسئله باعث شد که یک تعداد کشته بشن، تعداد زیاد زخمی بشن، فضا را پرآشوب ساخت. یعنی اخباری که از درون افغانستان خصوصا از هرات بر ما میرسه نشان میده که مردم بسیار نگران هستند، جامعه در شرایط بسیار بسیار بدی قرار داره به لحاظ روانی و به همین ترتیب طالبان هم در یک گونه سراسیمگی به سر میبرند. بنان من گمان میکنم که خب بعد یک مقداری مسئله جدی گرفت، بقیه من مسئله جدی است چون گراف و فشارها بر جامعه افغانستان از او حدی که برای جامعه قابل تحمل بوده احتمالا فراتر رفته و امروز هم بر اساس پلانگذاری هایی که شده بود قرار بود که اعتراضاتی صورت بگیره، ولی حضور سنگین نیروهای جنگجویان طالب در خیابانها و تهدیدهایی که گماشتهای طالب در هرات و همچنین از مرکز هم صداهای بلند شد در تهدید مردم، اینا احتمالا مؤثر واقع شده و وادار کرده که مردم با تعامل بیشتر به این مسئله برخورد کنند.
4: آقای اسلامجار، والی طالبان با شماری از مردم هرات در واقع بازدید کرده و گفته میشه که از مردم خواسته که دست از اعتراضها برداره و حتی به حدی که زنان معترض را و زنانی که در بازداشت هست اونا را بیماران روانی خوانده. چه کسانی به نمایندگی از مردم هرات میتونه با والی طالبان در هرات دیدار کنه؟
3: من صحبتی که اسلامجار با یکی از رسانه‌های داخل داشت من صحبتش شنیدم. این آدم یعنی به حد وقیع هست که و در این حال آدم بلاز ذهنی دچار ضعف، به شدت دچار ضعف. مثلا نه تنهایی که او افرادی که به یک پوشش بسیار معمولی میگشتن و طالبان اونا را بازداشت کردن، به زندانهای خود بردن، یک تعداد هنوز گروگان هستند به دست طالبان، بلکه او ادعا میکنه که حتی اون فیلم ها و تصاویری که نشر شده هم از چیز من نمیدانم عجیبه برای من که آدمی مثل اسلامجار چگونه مثلا آیه میفهمه، او چه مصنوعیره میفهمه. احتمالا اینا کم کم مشاورینی دارن پیدا میکنن که یک سری گپا رو برای نشان یاد میده. اما در خصوص نمایندگی از مردم هرات من گمان میکنم هیچ کسی صلاحیت نداره، خصوصا در شرایط روزایی که یک مشت آدم در واقع چاپلوس و فرصتجو در هرات سعی میکنن به نمایندگی از مردم خود جای زده و زدوندهای با طالبان داشته باشن. اینا نماینده های مردم نیستن. نماینده های مردم زمان امکان در واقع تبارز و حضورشان مهیا میشه که این ترس موجود تروریستان طالب نباشه. اگر این تروریستان تا زمانی که حاکم باشن خب کسی نمیایه به صورت علنی بخوای از مطالبات مردم نمایندگی بکنه. مطالبه مردم نبود طالبان است. خب چه کسی در چنین اوضاعی میایه برای اسلامجار میگه که آقا ترک کن برو دیگه، برو به قارت برگرد؟ انمی مردم نمیخوان جنگجویان و آدمهای تروریستی که تو در بازارها آوردی، در کوچه ها یا بستر نمیشته مردم در کل مملکت حاکم ساختین. من گمان میکنم اینا نمیتونن. انمی آدمهایی که ادعا میشه به نمایندگی از مردم رفتن آدمهایی در دوروبر طالبان هستن که میپلکن، استفاده جویی از طالبان احتمالاً دارن. خصلت طالبان هم به گونه ایست که اساسا کسی نمیتونه حرف مخالف نظرشان بگه. همین صحبت های اسلامجاره که شما بشنوین که با یک رسانه داخل انجام داده شما متوجه میشین که این اون پدیده نرم طالبان است، یعنی اون قسمتی که اگر بخواین روی نرم خودکار نشان بدن چون این تیپ های میارن، این خود از یک تروریست علمی، یعنی عربیاتش گفتارش پر از خشونت، پر از تهدید، پر از در واقع چی است علیه مردم. من گمان نمی کنم که بشه از نمایندگی مردم در زیر سقف طالبان گپ زد، انتدادی هم گرفتن، حالا رفتن، ای که کی هستن من نمیدانم، شاید آقای اسلامجار میفهمن. اگه
0: منابع محلی بامداد جمعه به افغانستان انترنشنال خبر دادند که از شب گذشته نیروهای طالبان با سلاح‌های سنگین به طور گسترده در هرات مستقر شدند. تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال موتورهای نظامی نیروهای طالبان مجهز با سلاح‌های سنگین را در سطح شهر نشان می‌دهد. این در حالی است که پیشتر باشندگان هرات برای برگزاری تظاهرات علیه بازداشت زنان در روز جمعه فراخوان داده بودند. طالبان پیشتر اعتراضات روز سه‌شنبه را هم با خشونت شدید سرکوب کردند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنشی به اعتراضات اخیر زنان و شهروندان هرات حاکمیت طالبان را بر پایه ترس، تحقیر و خشونت توصیف کرد. مسعود روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که استادگی زنان و مردان هرات در دفاع از آزادی و کرامت انسانی زنان نشان دهنده آن است که استبداد و زور هرگز توان خاموش کردن اراده مردم را ندارد. او با اشاره به بازداشت زنان معترض و برخورد خشونت آمیز نیروهای طالبان افزود حاکمیت این رژیم بر پایه ترس، تحقیر و خشونت بر مردم استوار است. رهبر جبهه مقاومت ملی با انتقاد از سرکوب شدید رسانه ها و فضای بسته اطلاعاتی در افغانستان گفت آنچه از هرات و کابل و بیرون درس کرده تنها گوشه از ظلم گسترده و جنایت بیشمار طالبان علیه زنان است. این سرکوب اعتراضات همچنان واکنش هایی را در بیرون از افغانستان در پی داشت. شماری از افغان های مقیم هامبورگ آلمان در یک تجمع اعتراضی خواستار توقف بازداشت زنان در هرات شدند. معترضان بازداشت زنان و برخورد خشونت آمیز طالبان با باشندگان منطقه جبرئیل هرات را به شدت محکوم کردند. این تجمع با ابتکار فرهنگیان و هنرمندان افغانستان و با حضور زنان و مردان در منطقه ایستگاه مرکزی در شهر هامبورگ برگزار شد. نصیر ندیم جزئیات می‌دهد.
5: در برابر سفارت افغانستان تحت حاکمیت طالبان تعداد از مردم افغانستان یا افغان‌ها تجمع کردند تا اعتراضشان در برابر آنچه در افغانستان اتفاق می‌افته بلند و به وضوح به گوش طالبان برسانه. البته تظاهرات تا نیم ساعت دیگه شروع میشه، مردم کم کم در حال آماده سازی هستند یا آماده شدن هستند که صدای خودشان به اداره طالبان برسانند و برشان بگویند دیگه مردم افغانستان تحمل نمی توانند بکنند. مردم افغانستان کسایی که وضعیت هرات، بلخ، کابل و دیگر شهرهای افغانستان از دور بررسی دارند بسیار زیاد خشمگین هستند و می گویند که این مسئله غیر قابل تحمل است که زنا را بیاید طالبا از داخل شهرها بازداشت کنه و یا از عروسی ها بازداشت کنه. به همین خاطر این تظاهرات تنها در برلین اتفاق نمی افته. دیروز تظاهرات در هامبورگ بود، امروز در برلین است، شام هم قرار است در اشتوتگارت یک تظاهرات دیگر برگزار شود و فردا هم در فرانکفورت یک تظاهرات دیگر برگزار می شود. سلسله تظاهرات ها به مفهوم دقیقاً همین است که مردم افغانستان از کنش های طالبان در برابر مردم افغان یا در برابر شهروندان افغانستان به نحو خشمگین هستند و خشمشان با تظاهرات بیان میکنه. امروز هم کم کم حال آماده میشن که تظاهرات برگزار کنن و خواستار پایان ظلم و ستم بر سر زنان افغان هستند. من بیشتر با یکی از دو تا کسایی که این تظاهرات برگزار کرده صحبت می کردم، اونا برای ما گفتن که قرار نیست ما در همین یکی دو تا تظاهرات بسنده کنیم، قرار هست که ما در هفته های آینده نیز در برابر ظلم و ستمی که بر زنان افغان میشه ایستادگی خود نشان بدیم و بگوییم که ما دیگر نمیتونیم تحمل کنیم. با این وضعیت ما کم کم اینجا که آمدم دیدم خانه های کنار سفارت افغانستان هم به نحو کرایه شدن و خالی شدن و چند روز پیش یک گزارش هم در مورد از زمانی که طالبا در سفارت افغانستان آمدن جایگزین دولت قبلی شده، مردم شاکی هستند و حتی رفتارشان در این منطقه فرق کرده و به نحوه میخواهند که از این منطقه کوچ کنند. و این آمدن طالبا در این منطقه در یک از مناطق مرکزی برلین نه تنها که مردم افغان و همچنان مردم خود آلمانی را نگران کرده. من با کسای زیاده که اینجا فعال مدنی هستم صحبت کردم و اونا ترس از این دارن که بیان در داخل سفارت افغانستان آدرس های خودشان بر طالبا بگویه. این خشم و این ترس از تنها در داخل افغانستان نیست، بلکه در بیرون از افغانستان نیست هست.
0: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. دادگاه فدرال نیویورک حاجی نجیب الله از فرماندهان ارشد و پیشین طالبان و رهبر گروه انشعابی فدایی محاص را با اتهام تروریسم، آدمربایی و دست داشتن در قتل سربازان آمریکایی و افغان به 42 سال زندان و 5 سال آزادی تحت نظارت محکوم کرد. این فرمانده 50 ساله طالبان که به نام‌های نجیب الله نعیم، ابو طیب، خطاب و عتیق الله نیز شناخته میشه، پیش از این در اپریل 2025 به جرم خود مبنی بر حمایت از فعالیت‌های تروریستی و گروگانگیری اعتراف کرده بود و اکنون قاضی کاترین پولک‌فایلا حکم نهایی او را صادر کرده است. مولا نجیب الله متولد سال 1979 است و از سن 15 سالگی همزمان با ظهور تحریک طالبان بر رهبری مولا عمر وارد میدان جنگ شد. او در سال 2001 به عنوان سرگروه طالبان در ولایت شمالی افغانستان می جنگید و بعدها به یکی از کلیدی ترین افراد مولا دادالله تبدیل شد. او در اعترافاتش گفته بود بر دلیل شجاعت و جذابیت مولا دادالله به او پیوسته. کارشناسان سیاسی حوزه بدخشان هشدار می دهند که ادامه سرکوب مخالفان از سوی طالبان می تواند وضعیت را پیچیده تر کرده و مردم را به سطوح بیاورد. با گفته آنان افزایش فشارها و تهدیدها نه تنها و کاهش تنش‌ها کمک نمی کند، بلکه ممکن است نارضایتی های محلی را نیز تشدید کند. در همین حال امان الدین منصور والی طالبان در هلمند که به بدخشان سفر کرده، مخالفان و معترضان این گروه را به سرکوب تهدید کرد. او گفته کسانی که از فرمان هبت الله اخندزاده رهبر طالبان سرپیچی کنند و دست به بغاوت بزنند با جواب دندان شکن روبرو خواهند شد. همکارم این موضوع را با فیاض غیاثی فعال سیاسی حوزه بدخشان در میان گذاشته.
6: در رابطه با تهدیدات و فشارهای سران طالبان در مجموع و به ویژه سران طالبان اسپانی تبار در بدخشان، دو روی کرد وجود داره. یک، سران طالبان بدخشانی در زمان جمهوریت و ویژه در اواخرین سالهای قبل از سقوط یک نوع برخوردی بسیار با محبت و برادرانه با دستگاه‌های درونی طالبان در ولایت‌های مختلف بدخشان داشتند و نور نوازش میکردند، حمایت میکردند در صورت نیاز با امکانات مادی و مسائل مالی و سلاح اینا میکوال میکردند. اما بعد از سقوط روی کرد دوم همی بود که آهسته آهسته سران طالبان در بدخشان بنابر رسیدن به قدرت چوکی و پول و امکانات و امتیازات، آهسته آهسته از بدنه همون نیروهای محلی فاصله گرفتن، دورتر شدن. این باعث نارضایتی این نیروهای میانه طالبان یا یعنی درجه دومی طالبان در بدخشان شد و این نارضایت های سایست گسترش پیدا کرد که حداقل در دو سه سال اخیر سالهای 2023 به بعد ما شاهدی اعتراضات به گونه مدیریت شده توسط طالبان محلی همین درجه دوم میبینیم که خودشان تقریبا در صحنه نیستن، اما افرادی از یا گروه ها و مردم هایی که از خانواده و نزدیکایی ها هستن منوی تحریک میشوند. سال پارم چندین بار تظاهرات در رابطه با تخریب زمینای بنام بهانه مزار کوکنار که طالب آمده بودند و مردم سرکوب کردن، این اعتراضات از مردم محل به وجه طالبای محلی بود. در مورد معادن این سال ما و شما شاهد چندین تظاهرات و بالاخره درگیری های میان مردم طالبا و طالبای محلی و طالبای مرکز نشین بودیم که این هم باز و بستگی به مو طالبای محلی داشت که در نهایتش از دروازه ها سر کشید و این گسترش پیدا کرد. طبعا این اعتراضها تازه نه، این منظوریم تا اینجا کار نیست، این ادامه می داشته باشه و نه این فشارهایی هم که آقای امان‌الدین اخیراً از ولایت هلمند به حیث قماندان پل اردوی مرکزی گماشته شده است نشان می دهد که به نحو یک فاصله بین رهبران طالبی و بدخشانی و رهبران درجه دوم یا میانه ایجاد شده و این نگرانی را خلق کرده تا وای تهدید سرکوب بله کشتار بودن بالای مرد
4: عادل اطلاع که یکی از در واقع بستر از این منازعات شمرده میشه اخیرا آقای هبت الله فرمانی هم صادر کرده که تمام منابعی که در واقع ظرفیت و بستر اطلاع و سایر در واقع همی منابع طبیعی داره باید دولتی شوه و مردم از دسترسی به این منابع محروم ساخته و شرکت هایی هم که باید اینا را استخراج کنه باید جواز خود از دولت طالبا بگیره در واقع این مسئله چقدر میتونه خشم مردم بیشتر بیانگیزه در حالی که مردم بدخشان حق دارن که از منابع طبیعی که اونجا زندگی میکنن اونجا قربانی میتن استفاده بکنن
6: البته فرمان های ملاحی بطلا آدم تقریبا صحبت های سر چوک تقریبا و گفته های محلی ما شده حیبت الله را گم کرده هر روز یک فرمان صادر میکنه که فرمان هایشان پراکنده در هر موردی او شاید خودش به هرگز رو مطالعه هم نکرده باشه در رابطه با وضعیت فرمان هایش با وضعیت معادن اینا یا دست نیروهای محلی و مرکزی این درگیری ها و این بازی های منافی مالی اصلا وجود داره طالبای مرکزی با حکمی وزیری نمیدانم داخله طالب با حکم معاونی اقتصادی طالب با حکم دیگر افرادای درجه اولشان از کابل ورق خط چک هم را می آوردن معادن صاحب می شدن استخراج می کردن که در این اواخر بلاخره طالبای محلی به نحوی را جلوگیری کردن نگذاشتن که از این دیگر بیشتر از این دستبردها ادامه پیدا بکنه و به نفع افراد غیر بومی و غیر بدخشانی انتقال انتقال بکنه که این باعثی شد که آیسا آیسا ای فرمان ها و اینا نادیده گرفته شد امراه های و مثلا چندین و امراه های وزیر داخل های طالب ها در بدخشان نادیده گرفته شد قماندان ها و مردم محلی اجازه ندادن در شهری بزرگ در راه در درواز در سایر مناطق دیگه این فرمان اخیری که داده یکی از مشکلات کلانی را که داره آیا فرمان داده یا این کاری طالبای محلی والی و رئیس مدن اینا هم باشه که میخوان در منافع بیشتر باز هم به یک دست شریک شوند یا مدیریت بکنن این مردم بیچاره این اطراف گوشه از زمینایشون رو فروختن پول قرض کردن رفتن تجهیزات خریدن امکانات جمع کردن که بالاخره با برمه و نمیدانم دیگه وسایل تکنیکی پیش رفته تر یک کمی نان بیشتر پیدا بکنن قرضایشون هم پرداخت بکنن این زراعت هم
4: کارشان یک کارشناسانی محیط زیستی نیاز داره اما چی فکر میکنید این کار طالب با استخراج گسترده و بیروی معادن چقدر بر محیط زیست خود این منطقه آسیب میزنه همیشه مردم از این مسئله هم شکایت دارن
6: با نظر وضعیت بررسی محیط زیستی از بدخشان به نظر من یک گذشته بدخشان به حد تصریب شده به حد راه روها آب راه روها دره ها سیلبرها به حد تخریب شده که دیگه این مدیریتش خیلی سخت شده با بخصوص در این شرایط این رژیمی که نه متخصصی وجود داره نه کادری وجود داره و نه جامعه جهانی حضور داره که این وضعیت بررسی بکنه اما طبعا ادامه این یعنی به تجربگی و به تخصصی در استخراج معادن در مناطق مختلفی بدخشان نگرانی های را در رابطه با چی بالاخره دست جمعی هم در سالهای بعدی ما شاید خواهیم بود چون همه مناطق در حال تخریب شدن هستند و با یک خدای نکرده زلزله کوچک یا با یک یعنی آبروهایی که تخریب شدن با ادامه بارندگی ها و سیلاب ها محیط زیست بیشتر با این تخریبی که شده از بین خواهد رفت و مردم ناچار به فرار از منطقه کرد
0: خبرگزاری رویترز گزارش داد که دولت دونالد ترامپ خواست دارد گروهی از مهاجران از جمله افغان‌ها به آفریقای مرکزی منتقل کند. طبق گزارش، ایالات متحده و آفریقای مرکزی اخیراً در این زمینه توافق کردند. با گزارش رویترز، دو وکیل به یک مقام مطلع از این موضوع اعلام کردند که اولین پرواز در چارچوب این توافق برای انتقال حدود 20 پناهجو برنامه‌ریزی شده. این گروه علاوه بر افغان‌ها شامل پناهجویان از سوریه و ایران نیز می‌شود. در میان این مهاجران دو زن ایرانی هم حضور دارند که در نوامبر 2024 پس از ورود به ایالات متحده بازداشت شدند. بیش از 80 نماینده دموکرات و جمهوری خواه کانگرس آمریکا در نامه سرگو شده با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا خواستار توقف فوری طرح انتقال پناهجویان افغان از قطر به جمهوری دموکراتیک کانگو شدند. این نامه به سرنوشت بیش از 1100 شهروند افغانستان مربوط میشه که در انتظار انتقال به ایالات متحده هستند. این افراد پیشتر نیز با نیروهای امنیتی آمریکا همکاری داشته و اکنون بیش از 4 سال است که در قطر در وضعیت بلا تکلیفی به سر میبرند. بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی 2026، افغانستان بار دیگر ناامن‌ترین کشور جنوب آسیا شناخته شد و در میان 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفت. بر پایه این گزارش، افغانستان یکی از 7 کشور ناامن جهان است. این گزارش که هر سال از سوی مؤسسه اقتصاد و صلح منتشر میشه، نشان میدهد که وضعیت کلی صلح در افغانستان نسبت به سال گذشته 0.5% وخیمتر شده. با این حال این تغییر اندک همزمان بنگر بهبود نسبی در برخی شاخصهای داخلی و تشدید مشکلات در شاخصهای مرتبط با درگیری‌های مرزی است. نصیر بهزاد گزارش میدهد.
7: ثبات شکننده تحت کنترل شدید یا کاهش درگیری‌های داخلی لزوماً به معنای صلح نیست، زیرا فشارهای مرزی، انزوای سیاسی، حکومت انحصاری و درگیری‌های مرزی افغانستان را در میان ناامن‌ترین کشورهای جهان قرار داده است. گزارش شاخص صلح جهانی 2026 نشان می‌دهد وضعیت کلی صلح در افغانستان نسبت به سال گذشته 0.5% وخیمتر شده. یافته‌های این نهاد می‌رساند که در دو شاخص درگیری‌های جاری و امنیت اجتماعی افغانستان مدام زیر فشار قرار داشته است. در رده‌بندی جهانی افغانستان از میان 163 کشور در جایگاه 157 قرار دارد. بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی افغانستان تحت حاکمیت طالبان یکی از 7 کشور ناامن جهان است. شاخص صلح جهانی 2026 افغانستان را همین گونه برخلاف ادعای طالبان ناامن‌ترین کشور در جنوب آسیا معرفی کرده است. از میان کشورهای آسیای جنوبی بوتان صلح‌آمیزترین کشور و در رتبه بندی جهانی در جایگاه 16 قرار دارد. بر اساس یافته های این گزارش شاخص ایمنی و امنیت در افغانستان 1.5% بهبود یافته و شاخص ثبات سیاسی نیز حدود 10% افزایش داشته است. اطلاعات شاخص صلح جهانی حاکی از بدتر شدن 1.9% شاخص درگیری های خارجی در افغانستان است. یافته های این نهاد نشان می دهد تلفات ناشی از درگیری های خارجی 19.2% بیشتر شده است. متناسب با شرایط شاخص صلح جهانی هشدار داده که حکومت غیر فراگیر، سرکوب مخالفان و اعتراض ها خطر گسترش ناامنی را افزایش داده که برای ثبات بلند مدت افغانستان خطر آفرین است.
8: شاخص های زیاد از دید امنیتی، از دید صلح و ثبات بررسی میشه که شامل تهدیدهای تروریستی هست، برخوردهای مسلحانه هست، ثبات سیاسی هست، جرم هست، جنایت هست و برانهای اقتصادی است که اما از این بررسی میشه و افغانستان متاسفانه در این گزارشات و گزارش‌های مختلف جایگاه نگران کننده هم بر منطقه هم بر دنیا بر خود پیدا کرده و دنیا را متوسل به این می‌سازد که اقدامات هم سیاسی هم اقتصادی و در نهایت نظامی را به خاطر تامین ثبات در این منطقه و خصوص در افغانستان انجام بدن و این نشان می‌دهد که طالب نتونسته حاکمیت که مردمی و ملی باشه تامین بکنه و این حاکمیت رو به زوال است.
7: شاخص صلح جهانی آورده که چالش‌های امنیتی افغانستان از مرحله‌ای که عمدتاً ماهیت داخلی داشت به سمت درگیری‌های فرامرزی تغییر جهت داده. این گزارش جامع‌ترین تحلیل درباره روندهای صلح، ارزش‌های اقتصادی آن و راه‌های ایجاد جوامع صلح‌آمیز دانسته می‌شود. شاخص جهانی صلح با استفاده از 23 معیار کمی و کیفی وضعیت صلح در 3 حوزه صلح، سطح امنیت و ایمنی اجتماعی، میزان درگیری های داخلی و بین المللی جاری و درجه نظام سازی را اندازه گیری می کند. آخرین گزارش دبیر کل سازمان ملل حاکی از افزایش 57% رویدادهای امنیتی و مقایسه زمان مشابه در سال گذشته در افغانستان است. سازمان ملل از ثبت 3687 رویداد امنیتی از اول فوریه تا 3 اپریل سال جاری میلادی خبر داده است. بر اساس گزارش دبیر کل سازمان ملل، در جریان 3 ماه گروه های مسلح مخالف طالبان مسئولیت دست کم 18 حمله علیه این گروه را بر عهده گرفتند. جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی، جبهه بسیج ملی و روند سبز مدعی انجام این حملات شدند. بررسی ملل متحد نشان می‌دهد که شاخه خراسان داعش هرچند در دوره این گزارش دهی مسئولیت هیچ حمله مهم علیه طالبان را بر عهده نگرفته، اما بر اساس ارزیابی تیم نظارت بر تحریم ها همچنان توانایی های عملیاتی و رزمی خود در افغانستان را حفظ کرده است. سازمان ملل و شاخص صلح جهانی تنها نهادهایی نیستند که اوضاع افغانستان را خطرناک، پیچیده و لرزان تعریف می کنند. پیمان امنیت جمعی هم تاکید کرده که زمینه درگیری در افغانستان و فعالیت گروه های شورشی افزایش یافته است. علاوه بر درگیری های مستقیم طالبان با مردم در بدخشان، تخار، غور و جاهای دیگر، حملات جبهات مخالف طالبان هم وجود داشته است. نهادهای معتبر بین المللی حضور و فعالیت 20 گروه شورشی را هم تایید کردند. طالبان اما مدعی برقراری تأمین امنیت و از بین بردن گروه های شورشی است.
0: جایز ادبی زنان در سال 2026 برندگان خود را در مراسمی در شام پنجشنبه در لندن معرفی کرد. در این مراسم جایزه بخش غیر داستانی به کتاب بهترین هتل کابل نوشته لیز دوست و جایزه بخش داستانی بر رمان نامه‌نگار اثر ویرجینیا ایوانز اهدا شد. این جایز معتبر ادبی سالانه به آثار برجسته زنان نویسنده تعلق می‌گیرد و هر برنده 30,000 پوند جایزه دریافت می‌کند. حامی مالی بخش غیر داستانی شرکت Find My Post و حمایت مالی بخش داستان اودیبل و بیلیز هستند. لیز دوست، روزنامه‌نگار کانادایی و گزارشگر ارشد بین المللی بی بی سی، ایده نگارش کتاب خود را از اقامتهایش در هتل انترکانتیننتال کابل و گزارشگری از افغانستان الهام گرفته. این ساختمان که روزگاری بسیار مجلل بود، برایش بیش از نیم قرن در میان کودتاها، جنگها، اشغالگری و اکنون بازگشت طالبان پابرجا مانده. مگنوس برونر، کمیسار امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا، از طرح جنجالی دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل دفاع کرد. او گفت که اتحادیه اروپا برای بازگرداندن پناهجویان رد شده افغان به کشورشان چاره‌ای جز گفتگو با طالبان ندارد. این اظهارات در حال مطرح میشه که دعوت اتحادیه اروپا از مقامهای طالبان با موج از انتقادها در اروپا روبرو شد و شماری از منتقدان آن را عقب نشینی از ارزشها و اصول بنیادین این اتحادیه میدانند. برونر تأکید کرد که تماس ها با طالبان صرفاً در سطح فنی و اجرایی انجام می شود و به هیچ وجه به معنای بر رسمیت شناختن حکومت این گروه نیست. از سوی دیگر وزارت خارجه بلژیم اعلام کرد که فهرست اعضای هیئت طالبان برای سفر به بروکسل را دریافت کرده و بررسی های امنیتی لازم برای صدور ویزا را آغاز کرده. قرار است این هیئت فنی برای گفتگو با اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن مهاجران افغان به بروکسل سفر کند. ماکسیم پریوو، وزیر امور خارجه بلژیم، پنجشنبه گفت که کمیسیون اروپا نام اعضای این هیئت را در اختیار حکومت بلژیم قرار داده تا سرویس های امنیتی این کشور ارزیابی های مقدماتی لازم را انجام دهد. میرویس اوریا جزئیات می‌دهد.
9: اتحادیه اروپا که سالها طالبان را به دلیل نقص گسترده حقوق بشر محکوم میکرد، اکنون خود را در موقعیتی میبیند که برای حل بحران مهاجرت ناچار به گفتگو با همین گروه شده. نمایندگان طالبان در حال برای سفر به قلب اروپا آماده میشوند که این گروه به دلیل کارنامه حقوق بشری خود به ویژه در قبال زنان با انتقادهای گسترده روبرو شده. این تصمیم اتحادیه اروپا از زمان اعلام مورد انتقادهای تند قرار گرفته و از دید بسیاری با ارزش‌های اولیه اروپا در تضاد است. اما کمیسار امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا از این تصمیم دفاع کرده و گفته برای بازگرداندن پناهجویان رد شده افغان چاره جز گفتگو با طالبان وجود ندارد. او تأکید کرده که این تماس‌ها صرفاً در سطح فنی انجام می‌شود و به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. اما منتقدان میگویند تعامل رسمی با طالبان حتی در قالب گفتگوهای فنی میتواند به عادی سازی تدریجی روابط با این گروه منجر شود.
10: سفر هیئت طالبان در داخل اتحادیه اروپا یک مشروعیت منطقوی و داخلی بر طالبان می انجامد، مشروعیت بین المللی بر طالبان می ته. یک مصرف تبلیغاتی برای گروه طالبان ایجاد میکنه و خود نفس تعامل محدود برای تعامل فنی یا تکنیکی محض بالای حقوق مهاجران باقی نمیمانه، برای ابعاد گسترده تر گسترش پیدا میکنه.
9: بر اساس گزارش ها حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار ایجاد سازوکارهای عملی برای اخراج پناهجویان افغان فاقد شرایط اقامت شدند، به ویژه افرادی که دارای سابقه جرایم جنایی هستند. اما این روی کرد با مخالفت نهادهای حقوق بشری روبرو شده. دادگاه مردمی برای افغانستان هشدار داده که بازگرداندن اجباری افغانها میتواند آنها را در معرض بازداشت، آزار و حتی خطر جانی قرار دهد. اروپا در سالهای اخیر با تغییر سیاست مهاجرتی بیشتر بر بازگرداندن پناهجویان به کشور مبدا تمرکز دارد.
10: و این مطابق حقوق بین الملل مکلفیت کشورهای اروپایی است که تک تک این افراد به صورت انفرادی کسای اینا را بررسی بکنه و وضعیت های خطری، عدم امنیت شغلی و آینده مبهم و عدم موجودیت یک نظام حقوقی و سیاسی مشروع و روشن در داخل افغانستان باید مد نظر بگیرن و عدم برگشت اجباری سریع توسط اتحادیه اروپا نقد میشه و هم به صورت جمعی و هم تابع یک تعامل سیاسی با اداری حاکم در داخل افغانستان.
9: اکنون پرسش اصلی این است، آیا گفتگو با طالبان صرفا یک ضرورت عملی برای مدیریت مهاجرت است یا آغاز مسیری که میتواند مرز میان تعامل فنی و مشروعیت سیاسی را کمرنگ کند؟ پرسشی که پاسخ آن فراتر از بحث مهاجرت، پایبندی اروپا به ارزش‌های حقوق بشری و سیاست‌های اعلام شده‌اش را محک خواهد زد. میرویس سوریا، لندن.
11: از نگاه دیگر،
4: گفتگوی ویژه با دکتر سهیلا عرفانی، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر حوزه هرات.
12: هرات به عنوان یکی از ولایت‌هایی که نسبت به مرکز دورتر هست، در طول تاریخ ما بیاد داریم که همیشه زمامداران و حاکمان در ولایت هرات خواستن به نوعی خود نزدیک بکنن با حاکمیت در کابل.
4: واکنش مدنی را که هراتی‌های عزیز به نمایش گذاشتن، این بیشتر یک حرکت خودجوش است و یا یک حرکت سازماندهی شده هست.
12: این که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه، به خاطر از اینکه دستبندی های زیادی وجود داره در بین طالبان، برخی از اونها تندروتر هستند، برخی از اونها میانه روتر هستند.
11: از نگاه دیگر،
13: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان.
14: رویدادهای جهان.
0: عبدالعلی گواهی، رئیس عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح ایران، گفت جمهوری اسلامی هیچگاه برای هیچ کشوری تهدید نبوده، اما در صورت تهدید شدن به آن پاسخ خواهد داد. او گفت آمریکا و اسرائیل در 47 سال گذشته همه تلاش خود را برای نابودی جمهوری اسلامی به کار گرفتند، اما در این مسیر موفق نبودند. گواهی در خطبه های نماز جمعه افزود تلاش های آمریکا و اسرائیل نه تنها جمهوری اسلامی را تضعیف نکرده، بلکه باعث شناخته تر شدن آن در جهان شده است. وبسایت یورو اکتیو گزارش داد کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در دیدار با مقام های دولت مکزیک سیاست های اسرائیل در قبال فلسطینیان را به نظام آپارتاید آفریقای جنوبی تشبیه کردند. بر اساس این گزارش، کالاس این اظهارات را در جریان گفتگو با مقام های مکزیکی مطرح کرده است. محمود نبویان، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، با انتقاد از پیشنویس توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، آن را مشابه برجام و خسارت محض توصیف کرد. او گفت حرف از پیروزی با این متن مبهم و خسارت بار کاملا غلط است. نبویان با انتقاد از مفاد مطرح شده در پیشنویس توافق گفت در این توافق جمهوری اسلامی حق تولید سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت. او همچنان افزود سرنوشت مواد غنی شده به رضایت آمریکا وابسته شده و همه موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای باید مورد مذاکره قرار گیرد. این نماینده مجلس تاکید کرد این توافق مانند برجام خسارت محض است و به خاطر تغییر محاسبات مسئولان است. ایتالیا و اسپانیا به مجموعه 22 کشوری پیوستند که در بیانیه مشترک فعالیت‌های برون‌مرزی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا محکوم کردند. در نسخه بروز شده این بیانیه 24 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا و اسپانیا، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دست داشتند در اقدامات علیه مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران و جامعه یهودی و اسرائیلی متهم کردند. امضا کنندگان همچنان حملات اخیر در اروپا را که گروه حرکت احرار الیمین الاسلامیه مسئولیت آن را بر عهده گرفت محکوم کردند و هشدار دادند تلاش برای کشتن، ربودن، آزار یا ارعاب افراد در خاک کشورهای دیگر نقض حاکمیت ملی و انجارهای بین المللی است و تحمل نخواهد شد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه نوشت، آمریکا از طریق میانجی قطری اعلام کرده که دیگر نیازی به اعمال تأخیرات مد نظر واشنگتن در متن پیشنهادی وجود ندارد. بر اساس این گزارش، تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تغییر موازی جمهوری اسلامی از طریق فشار نظامی، تهدیدهای دیپلماتیک و میانجیگری قطر به نتیجه نرسید و تهران تغییرات جدید را نپذیرفته است. تسنیم همچنان به نقل از این منابع نوشت، متن 14 ماده‌ای همچنان در نهادهای زیربط جمهوری اسلامی در حال بررسی است و تا زمان نهایی شدن این روند گمان زنی ها درباره نتیجه مذاکرات معتبر نیست. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش‌های منتشر شده درباره امضای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس را رد کرد و نوشت هر گونه گمانه‌زنی درباره امضا در سوئیس یا دیدار حضوری چیزی جز فهم اشتباه از پیشنهادها و آرزوهای آمریکایی نیست. این واکنش پس از آن مطرح شد که بلومبرگ به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی به امضای یک توافق در قالب یک یادداشت تفاهم نزدیک شدند. بر اساس این گزارش جنیوا با آن محل احتمالی امضای این تفاهم مطرح شده. فارس اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره افزایش احتمالی دستیابی و توافق با جمهوری اسلامی و آنچه تسلیم شدن حکومت ایران برای توافق خوانده شده را بازی روانی توصیف کرد. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره یادداشت تفاهمی که در حال شکل گیری با تهران است با بنیامین نتانیاهو گفتگو کرده. این دفتر افزود تعهدات مورد نظر ترامپ شامل حذف ذخایر مواد غنی شده، برچیدن زیرساخت‌های غنی سازی، محدود کردن برنامه موشکی و پایان دادن به حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی در منطقه است. مایکل شولهورن مدیر عامل شرکت صنایع نظامی ایرباس دفنس اند سپیس گفت این شرکت انتظار دارد فعالیت‌هایش در خاورمیانه افزایش یابد. با گزارش رویترز شولهورن دلیل این موضوع را تلاش کشورهای منطقه برای جبران ذخایر تسلیحاتی دانست که به گفته او در جریان جنگ در ایران کاهش یافته است. گزارش خبرگزاری رویترز، ترمینال مسافربری فرودگاه هامبورگ در شمال آلمان پس از یک حادثه امنیتی تخلیه شد و همه مسافران باید بار دیگر مراحل بازرسی امنیتی را طی کنند. مقام‌های فرودگاه و پلیس اعلام کردند پروازهای خروجی به طور موقت متوقف شده اما پروازهای ورودی طبق برنامه انجام می‌شود. سخنگوی پلیس فدرال آلمان در این خصوص گفت یک مرد با فشردن دکمه اضطراری که مسیرهای خروج را باز می‌کند بدون مجوز وارد محدوده امنیتی فرودگاه شده بود. رویترز با نقل از یک منبع هندی گزارش داد که هند جمعه 22 جوزا برای دومین بار در این هفته معاون رئیس نمایندگی آمریکا در دهلی نو را احضار کرد. این اقدام در پی حملات به دو کشتی تجاری دارای خدمه هندی در نزدیکی سواحل عمان انجام شد. در حمله چهارشنبه 20 جوزا با نفتکش ست بلو سه مالوان هندی کشته شدند. حمله دیگر نیز پنجشنبه کشتی جلبی را هدف قرار داد.
11: از نگاه دیگر
4: گفتگوی ویژه با دکتر سهیلا عرفانی استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر حوزه هرات.
15: هرات به عنوان یکی از ولایت‌هایی که نسبت به مرکز دورتر هست در طول تاریخ ما به یاد

0: دیدار افتتاحی جام جهانی همراه با شور و شادی هواداران، مکزیکو با دو گل آفریقای جنوبی را شکست داد. برد تیم کرکت الف افغانستان برابر تیم الف هند، افغان عبدالیان با قانون DLS از صد حریف عبور کردند. و جای یکی از نمادین‌ترین ترانه‌های ورزشی جهان در لندن، اپرای سلطنتی بریتانیا به استقبال جام جهانی رفته است. روز و وقت شما بخیر. خبرها را با جام جهانی 2026 آغاز میکنیم. تیم ملی فوتبال مکزیکو در نخستین بازی جام جهانی 2026 آفریقای جنوبی را با نتیجه 2-0 شکست داد و نخستین پیروزی جام 23 را به نام خود ثبت کرد. مکزیکو یکی از سه میزبان جام جهانی نیمه اول را با یک گل برتری برخت کن رفت. مکزیکو در نیمه دوم هم یک بار دیگر دروازه حریف را باز کرد. برای نخستین بار در ادوار جام جهانی سه بازیکن از دو تیم در مسابقه افتتاحیه کارت سرخ دریافت کردند. هزاران هوادار فوتبال در مکزیکو پس از پیروزی تیم ملی کشورشان مقابل آفریقای جنوبی به رقص و شادی پرداختند. تیم ملی مکزیکو یک از سه میزبان این رقابت ها که بر آفریقای جنوبی غلبه کرد 16 سال پیش در افتتاحیه جام جهانی 2010 به مصاف این تیم رفته بود. همزمان با برگزاری دیدار مکزیکو و آفریقای جنوبی، شهر مکزیکو سیتی محل برگزاری این مسابقه خلوت شده بود. مردم یا به ورزشگاه رفته بودند و یا هم در کانون‌های هواداری بازی را تماشا می‌کردند. از شهر هیجان مکزیکو بریم به لس آنجلس و کانون هواداری این شهر که طرفداران تیم ملی فوتبال مکزیکو پس از پیروزی رقص و پایکوبی برپا کردند. همراه شویم با گزارش علیرضا مدیری.
1: پشت سر من شاهد جشن و پایکوبی طرفدار تیم ملی فوتبال مکزیک هستید در فنزون شهر لس آنجلس. تیم ملی فوتبال مکزیک دقایقی پیش دیدار افتتاحیه 23 دوره جام جهانی فوتبال رو با پیروزی 2-0 مقابل آفریقای جنوبی آغاز کرد. دقیقه 9 کولین کونیونیس بازیکن القادسیه عربستان سعودی مکزیک رو پیش انداخت. نیمه دوم راول خیمنس تیمش رو 2-0 جلو انداخت. توی مسابقه 3 کارت قرمز شاهد 3 کارت قرمز بودیم. برای اولین بار این اتفاق در تاریخ افتاد. حتی ما تو بازی افتتاحیه 2 کارت قرمز هم قبلا ندیده بودیم. فقط یک بار 1 کارت قرمز، اونم جام جهانی 1994. این برای اولین بار بود که تیم ملی فوتبال مکزیک تونست بازی افتتاحیه رو برنده باشه. قبل از این 7 بار بازی افتتاحیه رو انجام داده بود و هیچ وقت نتونست بود برنده بشه و یک رکورد مثبت به ثبت رسوند. شاهد جشن و پایکوبی طرفدارای تیم ملی فوتبال مکزیک است در فنزون شهر لس آنجلس. حسابی سنگ تموم گذاشتن طرفدار مکزیک برای تیمشون. در ورزشگاه شهر مکزیکو سیتی هم دیدید که ورزشگاه کاملا پر از هوادار شده بود. این مسابقه از گروه A برگزار شد. گروه اول دیگر تیم‌های این گروه کره جنوبی و جمهوری چک هستن. بعد ببینیم در نهایت چه تیمایی از این گروه صعود خواهند کرد. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: همونطور که علیرضا گفت، کره جنوبی بامداد امروز در بازی دوم جام جهانی و در گروه اول مسابقات 2-1 جمهوری چک را شکست داد. این مسابقه در شهر زاپوپان مکزیکو برگزار شد. نیمه نخست بازی با تساوی بدون گل با پایان رسید. چک دقیقه 58 نخستین گل مسابقه را به ثمر رساند. رقابت کره جنوبی گل تساوی بخش را زد. دقیقه 79 کره گل پیروزی را وارد دروازه حریف کرد. هزاران هوادار فوتبال کره جنوبی که با نام شیاطین سرخ شناخته میشوند در مرکز شهر سئول گرد هم آمدند و نخستین دیدار تیم ملی کشورشان برابر جمهوری چک را به صورت دسته جمعی تماشا کردند. تیم کرکت الف افغانستان در نخستین بازی خود در رقابت‌های سه جانبه سریلانکا تیم الف هند را با تفاوت 4-2 و بر اساس قانون DLS شکست داد. این مسابقه به دلیل بارش باران با تأخیر و کاهش آورها مواجه شد. تیم هند با آغاز بازی در 49 آور 349 انجام داد. افغان عبدالیان در بخش توپزنی شروع عالی داشتند و پیش از توقف نهایی بازی به دلیل باران فراتر از هدف تعیین شده قرار گرفتند. عمران میر با کسب 75 بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد.

0: تیم ملی کرکت افغانستان هم برای آغاز سلسله بازی‌های یک روزه در برابر هند وارد شهر دارامشالای این کشور شد. بر اساس جدول زمانی اعلام شده، ملی پوشان کشور فردا شنبه نخستین بازی یک روزه بین المللی خود را در برابر هند آغاز خواهند کرد. این مسابقات و میزبانی هند برگزار می شود. بازیکنان افغانستان برای حضور قدرتمند در این بازی‌ها آمادگی می‌گیرند. اما در پایین این بخش خبر دیگر از جام جهانی فوتبال، این که یکی از نمادین ترین ترانه‌های ورزشی جهان در منطقه کووین گاردن لندن تنین انداز شد. سوک جونگ باک خواننده اپرا با همراهی گروه کور اپرای سلطنتی که همگی لباس‌های ورزشی به تن داشتند، قطعه مشهور نسون دورما اثر جاکومو پوچینی را برای حاضران اجرا کرد. و پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزار هستم از همراهی شما تا این دم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
1: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. سرکوب خشونتبار اعتراضات هرات توسط طالبان. در دومین روز اعتراضات در هرات، معترضان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. برگزاری دادگاه فرمانده انتحاری ها در دادگاه نیویورک. دادگاه فدرال نیویورک حاجی نجیب الله از فرماندهان ارشد و پیشین طالبان را به 42 سال زندان و 5 سال آزادی تحت نظارت محکوم کرد. افغانستان ناامن‌ترین کشور جنوب آسیا. بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی 2026، افغانستان در میان 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفت. و وزیران خارجه پیمان امنیت جمعی استراتژی ضد تروریسم را تایید کردند. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید با وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما هم سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا زندگی شما در گرو اتفاق هاست
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
4: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترناشنال صدای شما در همه جا رادیو افغانستان انترناشنال

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بعد از انتشار فراخوان‌های مردمی برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به بازداشت زنان، شهرهای هرات و کابل روز جمعه شاهد استقرار گسترده نیروهای نظامی طالبان و انسداد مسیرهای کلیدی بودند. منابع محلی میگویند این تدابیر منجر به خلوت شدن جاده‌ها، رعب و وحشت میان شهروندان و تعطیلی بازارها شده است. گزارش‌های رسیده از ولایت هرات نشان می‌دهد که نیروهای طالبان شامل قطعات ویژه و موتورهای حامل تجهیزات سنگین و تانک‌ها از شامگاه پنجشنبه در تمامی نقاط استراتژیک شهر مستقر شدند. منابع محلی می‌گویند روز جمعه جاده‌های منتهی به ولایت، شاهراه معارف، نزدیکی استادیوم ورزشی و جاده محبس بر روی رفت و آمد شهروندان مسدود شده است. در سوی دیگر، در پی بازداشت گسترده زنان و سرکوب اعتراض در هرات، شمار از روحانیون در خطبه‌های نماز جمعه خانه پاسخگویی اداره طالبان شدند. این روحانیون تاکید کردند که با کارگیری از خشونت علیه معترضان راه حل نیست، در حالی است که نور احمد اسلامیار والی طالبان در هرات گفته است که اخیراً میزان رعایت پوشش مورد نظر این گروه در هرات با طور روزافزون کمتر شده است. او زنان بازداشت‌شده هرات را بیماران روانی و شرعی خواند و تاکید کرد که دستور داده شده است این زنان از سطح شهر جمع‌آوری شوند. شنوندگان عزیز، سلام با شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای نظیر رها، فعال سیاسی حوزه هرات. جناب رها صاحب، ما در واقع در چهارمین پنجمین روز از اعتراضات مردمی در هرات قرار داریم. پس از بازداشت شماری از زنان معترض از سوی طالبان و بهانه امر بالمعروف به بهانه عدم پوشش مورد نظر این گروه رو اندازی کرد، این اعتراض ها و این سرکوب واکنش های جهانی هم در پی داشت. امروز انتظار می رفت در هرات یک گردهمایی و اعتراض گسترده مردمی برگزار نشه، برگزار شود، اما ظاهرا ما دیدیم که چون این راهپیمایی های صورت نگرفت. از هرات شما چی میشنوین؟ دلیل از این مسئله چی بوده؟
2: درود بر شما. خب امی ابتدایی که اعتراضات در هرات شروع شد، مگمان میکنم تنها مسئله هرات هم نیست، یک ساحه بسیتر یک در ولایات مختلف ما امی مسئله را اعمال فشار بر زنان و در کل بر جامعه افغانستان را جانب طالبان داریم و این هم آشوب‌های ممکنه حالا در بعضی از ولایات صورت بندی مسئله شکل دیگری داشته باشه، اما در کل در دستبندی همین فشارها قرار میگیره. مثلا در بدخشان گونه از فشارها اعمال میشه، در بلخ به گونه دیگر فشارها داره اعمال میشه، در هرات هم گونه خاصی از فشارها اعمال میشه که بیشتر مسئله زنان در هرات، کابل و بعضی شهرهایی که بیشتر هویت فرهنگی دارن چی شده، پررنگتر شده. و این در مجموع از پنج روز پیش که یک تعداد برآمدن به خیابانها در اعتراض به برخوردی که طالبان با زنان داشتن و این مسئله باعث شد که یک تعداد کشته بشن، تعداد زیادی زخمی بشن، فضا را پر آشوب ساخت. یعنی اخباری که از درون افغانستان خصوصا از هرات بر ما میرسه نشان میده که مردم بسیار نگران هستند، جامعه در شرایط بسیار بسیار بدی قرار داره به لحاظ روانی و به همین ترتیب طالبان هم در یک گونه سراسیمگی به سر میبرند. بنان من گمان میکنم که خب بعد یک مقداری مسئله جدی گرفت، بقیه من مسئله جدی است چون گراف و فشارها بر جامعه افغانستان از او حدی که برای جامعه قابل تحمل بوده احتمالا فراتر رفته و امروز هم بر اساس پلانگذاری هایی که شده بود قرار بود که اعتراضات صورت بگیره، ولی حضور سنگین نیروهای جنگجویان طالب در خیابانها و تهدیدهایی که گماشتهای طالب در هرات و همچنین از مرکز هم صداهای بلند شد در تهدید مردم، اینا احتمالاً مؤثر واقع شده و وادار کرده که مردم با تأمل بیشتر به این مسئله برخورد کنن.
1: آقای اسلامجار، والی طالبان با شماری از مردم هرات در واقع بازدید کرده و گفته میشه که از مردم خواسته که دست از اعتراضها برداره و حتی به حدی که زنان معترض را و زنانی که در بازداشت هست اونا را بیماران روانی خوانده. چه کسانی به نمایندگی از مردم هرات میتواند با والی طالبان در هرات دیدار کنه؟
2: من صحبتی که اسلامجار با یکی از رسانه‌های داخل داشت، من صحبتش شنیدم. این آدم یعنی به حد وقیع هست که و در این حال آدم بلاز ذهنی دچار ضعف، به شدت دچار ضعف. مثلا نه تنهایی که او افرادی که به یک پوشش بسیار معمولی میگشتن و طالبان اونا را بازداشت کردن، به زندانهای خود بردن، یک تعداد هنوز گروگان هستند به دست طالبان، بلکه او ادعا میکنه که حتی اون فیلم ها و تصاویری که نشر شده هم از چیز، من نمیدانم، عجیبه برای من که آدمی مثل اسلامجار چگونه مثلا اعای میفهمه، اوش مصنوعی ره میفهمه. احتمالا اینا کم کم مشاورینی دارن پیدا میکنن که یک سری گپا رو برای نشان یاد میده. اما در خصوص نمایندگی از مردم هرات، من گمان میکنم هیچ کسی صلاحیت نداره، خصوصا در شرایط و اوضاعی که یک مشت آدم در واقع چاپلوس و فرصتجو در هرات سعی میکنن به نمایندگی از مردم خود جای زده و زدوندهای با طالبان داشته باشن. اینا نماینده های مردم نیستن. نماینده های مردم زمان امکان در واقع تبارز و حضورشان مهیا میشه که این ترس موجود تروریستان طالب نباشه. اگر این تروریستان تا زمانی که حاکم باشن، خب کسی نمیایه به صورت علنی بخوای از مطالبات مردم نمایندگی بکنه. مطالبه مردم نبود طالبان است. خب چه کسی در چنین اوضاعی میایه برای اسلامجار میگه که آقا ترک کن برو دیگه، برو به قارت برگرد؟ انمی مردم نمیخوان جنگجویان و آدمهای تروریستی که تو در بازارها آوردی، در کوچه ها یا بر سر نوشته مردم در کل مملکت حاکم ساختین. من گمان میکنم اینا نمیتونن، انمی آدمهایی که ادعا میشه به نمایندگی از مردم رفتن، آدمهایی در دوروبر طالبان هستن که میپلکن، استفاده جویی از طالبان احتمالاً دارن. خصلت طالبان هم به گونه ایست که اساساً کسی نمیتونه حرف مخالف نظرشان بگه. همین صحبت های اسلامجاره که شما بشنوین که با یک رسانه داخل انجام داده، شما متوجه میشین که این اون پدیده نرم طالبان است. یعنی اون قسمتی که اگر بخواین روی نرم خود کر نشان بدن، چون این تیپ های میارن. این خود از یک تروریست علن، یعنی ادبیاتش، گفتارش پر از خشونت، پر از تهدید، پر از در واقع چی است علیه مردم. من گمان نمی کنم که بشه از نمایندگی مردم در زیر سقف طالبان گپ زد. این تعدادی هم که رفتن، حالا رفتن، ای که کی هستن من نمیدانم، شاید آقای اسلامجار میفهمه دیگه.
1: بایدها گزارش های رسیده از هرات نشان میده که طالبان لشکرکشی کردن، قطعات خاصشان و مدرهای حامل تجهیزات سنگین و تانک ها را در نقاط استراتژیک شهر مستقر ساخته. دیروز هم سخنگوی سازمان ملل متحد از نیویورک گزارش داد که طالبان از جنگ افزارهای جنگی و نظامی در برابر معترضان و زنان استفاده میکنه. چقدر طالبان ترسیدن از برگزاری اعتراضها و از نافرمانی مدنی زنان و مردم هرات؟
2: طالبان هم تنشهای خود با کشورهای بیرونی میفهمه، هم نارضایتیهای مردم در داخل میفهمه، هم فاصله بسیار عظیمی که میان طالبان و فرهنگ خصوصا مردمان مرکز و شرق و غرب و شمال افغانستان با فرهنگ طالبان، هم این مسئله رو میفهمه طالبان بسیار به وضوح. من گمان میکنم با درک انمی وضعیت در این حال، طالبان فهمیده که کم کم پایه های انمی سلطهش داره سست میشه. گمانم ایست که طالبان نه تنها امروز و فردا یا مثلا 4-5 روز دیگه برای ایجاد رعب و وحشت علیه مردم هرات در بازارها خواهند بود. ما گمان میکنم به مرور طالبان به طرف نظامیگری بیشتر در درون شهرها خواهند رفت، چون احتمال ای که اعتراضات مردمی فراگیر بشه زیاد هست. گراف فشار بر مردم به جای رسیده، هم بلحاظ اقتصادی هم بلحاظ نادیده گرفتن حقوق مردم در زمینه‌های آزادی و غیره و ذالک. حتی در زمینه مذهبی شما وضعیت اسماعیلی‌ها را در شمال افغانستان در شمال شرق می‌بینین، مردم را به درخت بسته کرده شلاق می‌زنن که تو مذهب خود تغییر بده، یا وضعیت شیعیان در مرکز افغانستان و در غرب افغانستان می‌بینین که پیوسته میکشن، قتل عامشان میکنن. بنان ما گمان میکنم طالبان سوسی بنیادهای تسلط خود فهمیدن و دارن آمادگی میگیرن برای حضور بیشتر نظامی، برای اعمال تهدید بیشتر و برای کنترل نظامی و خشنتر در شهرهای کلان افغانستان.
1: راست طالبان خب نهادهای بین المللی هم وارد از این گروه خواسته که باید دست از این خشونت برداره. چهره های سیاسی هم گفتن، زنها هم اعتراض کردن، حتی به حدی که امروز در خطبه های نماز جمعه هم شما را از روحانون و ملاهایی که به نحو همسو با طالبان هستند در واقع طالبان را گفتن که از کارگیری خشونت علیه معترضان باید دست بردارن، این راه حل نیست. چرا به این خواهش ها و به این تقاضاها ها که از تریبیون های مختلف مطرح میشه، گاهی با تهدید، گاهی با لحن مذهبی، گاهی با حق مدنی، این گروه تن نمیتن به این خواهش ها و اکثرا طرفدار خشونت و ارعاب و سرکوب هستن؟
2: دوست تو مسئله را میشه آدم چی بکنه به عنوان ریشه های مسئله را نظر بگیره. یکی که خب طالبان اساساً چون این تفکر قبیله‌ای دارن، یعنی رهبریت طالبان فرض بری بگذارین که در طول مدتی که اینا علیه اقوام مختلف افغانستان جنگیدن و شهروندان افغانستان کشتن، برای جنگجویان و افرادی که ذیل این گروه به عنوان عضو عمل می کرده یک سری چارچوبه های تعریف کردن که امروز وقتی او افراد به شهرها آمدن اگر او چارچوبا رعایت نشه در موازین رفتارهای مردمی در شهر واکنش ایجاد میکنه. حالا اون صفوف برای رهبریت طالب میگه که آقا مگر قرار نبود که مسئله حجاب باشه؟ چرا شما حجاب و برداشت اونا، چرا شما حجاب را تحمیل نمیکنین بر مردم؟ مگر قرار نبود که مردم 5 وقت نماز بخونه؟ ما چقدر کشته دادیم، چقدر همسنگرهای ما تک تک شدن در عملیات های تروریستی و انتحاری و غیر و ذالکی که انجام دادن. اینا امروز باید اینمون 5 وقت مردم نماز بخونه؟ یا چقدر ما به خاطر اسلام گونهی که برداشته که طالبان دارن دویدیم، زحمت کشیدیم، امروز باید اون اسلام در خیابانهای مثلا هرات و مزار و کابل دیده بشه؟ رهبریت طالبان این رو درک میکنه که اگر نتونه صفوف طالبان رو قناعت بده به یقین که ریزش میکنه، و این ریزش بسیار خطرناکه برای رهبریت طالبان.
1: نظیر رها، فعال سیاسی حوزه هرات، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: عبدالعلی گواهی رئیس عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح ایران گفت جمهوری اسلامی هیچگاه برای هیچ کشوری تهدید نبوده، اما در صورت تهدید شدن به آن پاسخ خواهد داد. او گفت آمریکا و اسرائیل در 47 سال گذشته همه تلاش خود را برای نابودی جمهوری اسلامی به کار گرفتند، اما در این مسیر موفق نبودند. گواهی در خطبه‌های نماز جمعه افزود تلاش‌های آمریکا و اسرائیل نه تنها جمهوری اسلامی را تضعیف نکرده، بلکه باعث شناخته‌تر شدن آن در جهان شده است. وبسایت یورو اکتیو گزارش داد کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در دیدار با مقام‌های دولت مکزیک سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینیان را به نظام آپارتاید آفریقای جنوبی تشبیه کردند. بر اساس این گزارش، کالاس این اظهارات را در جریان گفتگو با مقام‌های مکزیکی مطرح کرده است. محمود نبویان نماینده مجلس جمهوری اسلامی با انتقاد از پیشنویس توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی آن را مشابه برجام و خسارت محض توصیف کرد. او گفت حرف از پیروزی با این متن مبهم و خسارت بار کاملا غلط است. نبویان با انتقاد از مفاد مطرح شده در پیشنویس توافق گفت در این توافق جمهوری اسلامی حق تولید سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت. او همچنان افزود سرنوشت مواد غنی شده به رضایت آمریکا وابسته شده و همه موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای باید مورد مذاکره قرار گیرد. این نماینده مجلس تاکید کرد این توافق مانند برجام خسارت محض است و به خاطر تغییر محاسبات مسئولان است. ایتالیا و اسپانیا به مجموعه 22 کشوری پیوستند که در بیانیه مشترک فعالیت‌های برون‌مرزی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا محکوم کردند. در نسخه بروز شده این بیانیه 24 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا و اسپانیا، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دست داشتن در اقدامات علیه مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران و جامعه یهودی و اسرائیلی متهم کردند. امضا کنندگان همچنان حملات اخیر در اروپا را که گروه حرکت احرار الیمین الاسلامیه مسئولیت آن را بر عهده گرفت محکوم کردند و هشدار دادند تلاش برای کشتن، ربودن، آزار یا ارعاب افراد در خاک کشورهای دیگر نقض حاکمیت ملی و انجارهای بین المللی است و تحمل نخواهد شد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه نوشت، آمریکا از طریق میانجی قطری اعلام کرده که دیگر نیازی به اعمال تغییرات مد نظر واشنگتن در متن پیشنهادی وجود ندارد. بر اساس این گزارش، تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تغییر مواضع جمهوری اسلامی از طریق فشار نظامی، تهدیدهای دیپلماتیک و میانجیگری قطر به نتیجه نرسید و تهران تغییرات جدید را نپذیرفته است. تصمیم همچنان به نقل از این منابع نوشت، متن 14 ماده‌ای همچنان در نهادهای زیر ربط جمهوری اسلامی در حال بررسی است و تا زمان نهایی شدن این روند گمان زنی ها درباره نتیجه مذاکرات معتبر نیست. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش‌های منتشر شده درباره امضای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس را رد کرد و نوشت هر گونه گمانه‌زنی درباره امضا در سوئیس یا دیدار حضوری چیزی جز فهم اشتباه از پیشنهادها و آرزوهای آمریکایی نیست. این واکنش پس از آن مطرح شد که بلومبرگ به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی به امضای یک توافق در قالب یک یادداشت تفاهم نزدیک شدند. بر اساس این گزارش، جنیوا با عنوان محل احتمالی امضای این تفاهم مطرح شده. فارس اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره افزایش احتمالی دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی و آنچه تسلیم شدن حکومت ایران برای توافق خوانده شده را بازی روانی توصیف کرد. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره یادداشت تفاهمی که در حال شکل گیری با تهران است با بنیامین نتانیاهو گفتگو کرده. این دفتر افزود تعهدات مورد نظر ترامپ شامل حذف ذخایر مواد غنی شده، برچیدن زیرساخت‌های غنی سازی، محدود کردن برنامه موشکی و پایان دادن به حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی در منطقه است. مایکل شولهورن مدیر عامل شرکت صنایع نظامی ایرباس دفنس اند سپیس گفت این شرکت انتظار دارد فعالیت‌هایش در خاورمیانه افزایش یابد. با گزارش رویترز شولهورن دلیل این موضوع را تلاش کشورهای منطقه برای جبران ذخایر تسلیحاتی دانست که به گفته او در جریان جنگ در ایران کاهش یافته است. گزارش خبرگزاری رویترز ترمینال مسافربری فرودگاه هامبورگ در شمال آلمان پس از یک حادثه امنیتی تخلیه شد و همه مسافران باید بار دیگر مراحل بازرسی امنیتی را طی کنند. مقام‌های فرودگاه و پلیس اعلام کردند پروازهای خروجی به طور موقت متوقف شده اما پروازهای ورودی طبق برنامه انجام می‌شود. سخنگوی پلیس فدرال آلمان در این خصوص گفت یک مرد با فشردن دکمه اضطراری که مسیرهای خروج را باز می‌کند بدون مجوز وارد محدوده امنیتی فرودگاه شده بود. رویترز با نقل از یک منبع هندی گزارش داد که هند جمعه 22 جوزا برای دومین بار در این هفته معاون رئیس نمایندگی آمریکا در دهلی نو را احضار کرد. این اقدام در پی حملات به دو کشتی تجاری دارای خدمه هندی در نزدیکی سواحل عمان انجام شد. در حمله چهارشنبه 20 جوزا به نفتکش ست بلو سه مالوان هندی کشته شدند. حمله دیگر نیز پنجشنبه کشتی جلوی را هدف قرار داد. بازار بورس وال استریت روز جمعه شاهد رویداد تاریخی بود. با آغاز معامله سهام شرکت اسپیس اکس در بورس نزدک ایلان ماسک در آستانه تبدیل شدن به نخستین تریلیونر جهان قرار گرفت. این تحول بار دیگر بحث‌ها درباره شکاف ثروت و نابرابری اقتصادی را در جهان داغ کرد. اسپیس اکس 555.6 میلیون سهم خود را با قیمت $135 برای هر سهم عرضه کرده. ارزش این شرکت در زمان ورود به بازار حدود 1.77 تریلیون دلار برآورد می شود. ایلان ماسک پیش از عرضه عمومی سهام اسپیس اکس با ثروت حدود 696 میلیارد دلار ثروتمندترین فرد جهان بود. او 42% سهام اسپیس اکس را در اختیار دارد. کارشناسان ارزش این سهام را بین 743 تا 866.5 میلیارد دلار برآورد می کنند. وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در نشست خود در کازان با هدف تقویت توانمندی‌های امنیتی این سازمان سند راهبردی استراتژی ضد تروریسم را تا سال 2030 میلادی مورد تایید قرار دادند. این سند قرار است در ماه نوامبر امسال به تصویب نهایی سران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی برسد. نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی بر ریاست سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در شهر کازان برگزار شد. در این نشست حاضران به تبادل نظر سازنده و جدی درباره چالش‌های کلیدی امنیت بین المللی پرداختند و وضعیت امنیتی را در مناطق تحت مسئولیت این سازمان و حوزه‌های همجواران به طور دقیق بررسی کردند. آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ در چارچوب تلاش‌ها برای حل و فصل اختلافات هسته‌ای با حکومت ایران با طرح موافقت کرده که بر اساس آن ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی میتواند در داخل کشور و تحت نظارت بازرسان سازمان ملل رقیق سازی شود. این پایگاه خبری جمعه 22 جوزا نوشت طبق یادداشت تفاهم احتمالی میان تهران و واشنگتن حکومت ایران تعهدات مشخصی را در قبال برنامه هسته‌ای خود خواهد پذیرفت، از جمله اینکه هرگز در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نباشد و بن‌بست موجود در سر ذخایر اورانیوم خود را از میان بردارد. یک منبع دیپلماتیک به آکسیوس گفت که این یادداشت تفاهم تمام جزئیات مربوط به مسائل هسته‌ای را در بر می‌گیرد و همه خواسته‌های ایالات متحده را برآورده می‌کند. دادگاهی در کره جنوبی یون سوک یول رئیس جمهور پیشین این کشور را به 30 سال زندان محکوم کرد. این حکم به دلیل نقش او در نفوذ پهپادهای نظامی به خاک کره شمالی صادر شد. عملیاتی که دادگاه آن را تلاشی برای فراهم کردن بهانه اعلام حکومت نظامی ناموفق در قوس 1403 دانست. خبرگزاری رویترز جمعه 22 جوزا گزارش داد دادگاه مرکزی ناحیه سئول اعلام کرد یون در پرونده مربوط به پرواز پهپادهای نظامی بر فراز پیونگیانگ در میزان 1403 مجرم شناخته شده. بر اساس بیانیه دادگاه یون از همان ابتدا در طراحی و اجرای این عملیات مشارکت داشته و قضات دادگاه او را به اتهام همکاری با دشمن و سوء استفاده از قدرت گناهکار شناختند. رسانه‌های حکومتی ایران گزارش دادند گروه هکری هنزلای نام کرده به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده است. این گروه گفته اقدام خود را در واکنش به حملات آمریکا انجام داده. مقام‌های آمریکایی و نهادهای مسئول در کالیفرنیا تاکنون این خبر را تایید نکردند. رسانه‌های حکومتی ایران از جمله تسنیم و رسانه صدا و سیما گزارش دادند که گروه هکری انزلک به جمهوری اسلامی نسبت داده میشه، مدعی شده به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده. بنابر این گزارش ها این گروه اعلام کرده که اقدامات خود را در واکنش به آنچه حمله آمریکا به غیر نظامیان و تأسیسات آبی ایران خوانده انجام داده است.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
10: آدم بولر نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور گروگان‌ها میگوید که زندانی شدن حاجی نجیب الله فرمانده پیشین طالبان پیام روشن به عامران گروگانگیری و حامیان تروریسم است. آدم بولر تاکید کرد که گروگانگیری ابزار مذاکره نیست و جرم پنداشته می شود. دفتر نماینده ویژه ترامپ روز چهارشنبه در یادداشت تاکید کرد کسانی که شهروندان آمریکایی را میروبایند و خانواده‌ها را رنج می‌دهند دیر یا زود با پیامدهای اعمال خود مواجه خواهند شد. او افزود که این محکومیت نشان می‌دهد که آمریکا پیگرد چنین جرایم را ادامه می‌دهد و برای قربانیان پاسخگویی می‌کند. حاجی نجیب الله فرمانده طالبان در رد بودن دیوید رود خبرنگار آمریکایی و دو همراهش نقش داشت. روز سه‌شنبه از سوی دادگاه در نیویورک به 42 سال زندان محکوم شد.
11: صدای شما
12: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: مردم داریز اما می روی گر روت سر نیست در این ره گذر ما می رویم. بیشتر از این سفر سخت است یا به همسفر همسفر به همسفر تنهای تنها می رویم. راه ما در هی صورت تا به بنبست نیست از هزاران را پشتیت تمنا می رویم. مارها در هاستینا گرگ ها در پشت سر با تمام مرگ های فش یک جا می رویم.
1: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترناشنال صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل
4: از نگاه دیگر
5: در روزهای اخیر شهر هرات شاهد یکی از کم سابقه ترین اعتراضات مردمی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بوده است. اعتراضاتی که در پی بازداشت زنان به دلیل آنچه رعایت نکردن مقررات پوشش طالبانی عنوان شده شکل گرفت و به سرعت به یک حرکت گسترده تر با حضور زنان و مردان تبدیل شد. گزارش ها از سرکوب این تجمع ها با تیراندازی بازداشت و خشونت حکایت دارد. رویداده که نگرانی های جدی درباره وضعیت حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان در افغانستان را بار دیگر برجسته کرده است. هرات به عنوان یکی از مهمترین مراکز تاریخی، فرهنگی و علمی کشور همواره نقش ویژه در تحولات اجتماعی و مدنی داشته و اکنون نیز به نظر می رسد که بار دیگر به کانون نارضایتی و اعتراض تبدیل شده است. پرسش مطرح است که چرا این شهر چنین جایگاه پیدا کرده و این اعتراضات چی پیامدهای برای آینده افغانستان در حاکمیت طالبان خواهد داشت. در این پیوند امروز با بانو سعید عرفانی، استاد پیشین دانشگاه هرات و از فعالان شناخته شده حقوق زنان همراه هستیم تا از نگاه او ریشه ها ابعاد و پیامدهای این تحولات را بررسی کنیم. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه از نگاه دیگر از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. بانو دکتر سهیلا عرفانی، استاد پیشین دانشگاه هرات و از فعالان شناخته شده حقوق زنان. خانم عرفانی، از چند روز به این طرف هرات شاهد یکی از کم سابقه ترین اعتراضات مردمی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بوده، اعتراضی که در واقع در پی بازداشت زنان به دلیل آنچه که طالبان رعایت نکردن مقررات پوشش عنوان کرده. این اعتراضها در واقع هم زنان قربانی گرفته، شمار بازداشت شدن، مورد ضرب و شتم طالبان قرار گرفته و از طرف دیگه هم واکنش های ملی و بین المللی را به همراه داشته. میخواییم از شما در اول یک تحلیل عمومی بشنیم که این اعتراضات را شما چگونه بررسی و ارزیابی میکنین؟
6: به نام خدا و با درود و حرمت خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. خب اگر بخواییم واقعا در مورد این اعتراضات صحبت بکنیم، اعتراضات در بطن جامعه و در متن جامعه وجود داشت از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند. مرحله به مرحله سختگیری های خود به خصوص در قسمت زنان بیشتر کردند. شما دیدین در یکی دو ماه اول حتی دانشگاه باز بود ولی مرحله به مرحله دانشگاه ها بسته شد با بهانه های در واقع بنی اسرائیلی که آوردن، و بعد از او هم حالا نوبت به حضور، حتی حضور در واقع اجتماعی و رفتن به بازار و حتی همراه با مرد، با وجود تمام پوشش دینی و اسلامی که زنان در هرات دارن. ما از گذشته ها بیاد داریم که حتی در زمان جمهوریت هم هرات به عنوان یک از شهرهای مذهبی همیشه حجاب خود زنان رعایت میکردن. یعنی من خودم چون بزرگ شده هرات هستم، در هرات همونجا 20 سال حداقل کار کردیم، زندگی کردیم و در همو عرصه، در همه عرصه ها ما میدیم که زنان واقعا با حجاب کامل هستن، حتی از سایر ولایت های افغانستان بیشتر حجاب خود را رعایت میکردن. این که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه، به خاطر از اینکه دستبندی های زیادی وجود داره در بین طالبان، برخی از اونها تون روتر هستن، برخی از آنها میانه روتر هستن و هرات به عنوان یکی از ولایت هایی که نسبت به مرکز دورتر هست، در طول تاریخ ما بیاد داریم که همیشه زمامداران و حاکمان در ولایت هرات خواستن به نوعی خود نزدیک بکنن با حاکمیت در کابل، چه در دوران جمهوریت و چه در دوران فعلی، و یکی از این دلایل میتونه همی باشه که حاکمان فعلی هرات میخوان خود هم نزدیک بسازن و هم امتیاز بگیرن در قبال ای که بله ما سختگیری ها و او مسائل شرعی که ملاحه بیت الله در کابل همیشه در قندهار میگه در سخنرانی های خود، ما او رو مو به مو اجرا میکنیم در هرات. و یکی از دلایل میتونه ای باشه، یعنی موضوعات پنهان سیاسی و ای که ماندن در قدرت به عنوان کسی که فعلا والی هرات مولوی اسلام جار هست و ای خودش همیشه تلاش کرده که خود نزدیک بسازه با هیبت الله و کسایی که در کابل هستن. این یکی از دلایل میتونه همین مسئله باشه که اینها میخوان مو به مو اجرا بکنن. از طرف دیگر خب هرات به عنوان یک شهری که نسبتاً مردم با فرهنگ و با تمدن داره، زنان تحصیل کرده تر هستن، همین حالا در بسیار از کورس ها و مدارس و دانشگاه های آنلاین اشتراک میکنن دختران و زنان، در زنان هراتی ما میبینیم که یک در واقع ممکنه که بستر تمدنی و اعتراضی خود به خود در این حضور زنان ولو در کنفرانس ها و در قالب های اجتماعی و مجازی وجود داشته باشه و این ترس باعث شده که ترس از این حضور، ترس از این فهم، ترس از این آگاهی باعث شده که بیشتر بر زنان فشار بیارن، فشار وارد بکنن در هرات.
5: بسیار تشکر خانم دکتر، شما به ابعاد گسترده از این موضوع پرداختیم. اما بین در مورد این حرکت های اعتراضی مردم هرات در مجموع و اعتراض زنان شجاع هرات هم از شما بشنیم که این اعتراض و در واقع یک نوع واکنش مدنی را که هراتی های عزیز به نمایش گذاشتن، این بیشتر یک حرکت خودجوش است و یا یک حرکت سازماندهی شده هسته؟
6: خب تا حد زیادی میتونیم بگیم که حرکت خودجوش هست، به خاطر از اینکه واقعا فشار بسیار زیادی سر مردم وارد شده. ما متاسفانه اخبار دستگیری ها، شکنجه ها، تجاوز ها و بی‌حرمتی های زیادی را به زنان در بازداشتگاه های طالبان شنیدیم و میشنویم و متاسفانه در هرات هم این اتفاقات داره میفته. زنان زیادی را دستگیر کردن در طی چند روز گذشته، حداقل طی چیزی که در اخبار اعلام شده حدود 60-70 زن را دستگیر کردن و حتی به تجمعات اعتراضی که روزهای گذشته در هرات شکل گرفته بود، به خصوص در شهرک جبرئیل تیراندازی شده توسط طالبان و متاسفانه طبق گزارش‌های یک خانم کشته شده و یک طفل هم، کودک 12 ساله هم کشته شده و این خونهای بناحق ریخته به هر حال باعث اعتراضات بیشتر میشه. یک حاکمیت اگر بخواه در برای بقای خود فکر بکنه، مجبور هست، مکلف هست که شهروندان خود در قرن 21 راضی نگه داره. شما وقتی که میبینین که زنان در هرات با تمام مسائل اسلامی آشنا هستن و اوشونات اسلامی و حجاب اسلامی را رعایت میکنن بیرون میشن، چه فرقی هست بین این که یک زن پوشش داشته باشه در قالب مثلا همو شال و مانتو عبای بزرگ یا بلندی که داره و یک چادری یا برقه که باید به سر بکنه؟ این یک مسئله سیاسی هست تا مسئله مذهبی. وقتی که حجاب گونه درست رعایت میشه، شما میبینید که اینمی حجاب در بسیاری از کشورهای دیگر به خصوص کشورهای اسلامی چنین چیزی هست. شما در عربستان میبینین که مردم زیادی زندگی میکنن، حتی مسلمان های زیادی، میلیون ها مسلمان هر سال به حج میرن و انمی حجاب رعایت میکنن، با همون مانتو هستن و یک شال در سر دارن. من نمیفهم حجاب مد نظر طالبان برگرفته از کدام مسئله سیاسی دینی هست که حتما برقر واجب کرده بر زنان و این پوشش که دست و پاگیر هست و بسیار بسیار بی‌حرمتی هست به ساحت زنان، واقعا جای بسی نگرانی داره که با چنین مسائل سیاسی میان با زنان برخورد میکنن و خب طبیعی هست که زنان در این چنین وضعیت مجبور به پاسخگویی هستند و ما انتظار داریم که مردان هم در کنار زنان بیستن. اگر انقلاب‌های زیادی در دنیا
5: در مورد نقش مردان کم لحظات بعد از شما بپرسیم خانم عرفانی، اگر حالا در خود این اعتراض‌ها بمانیم، این که این اعتراض‌ها ظاهراً از منطقه به نام جبرائیل هرات آغاز شده، جایی که طالبان هجوم برده و زنان را بازداشت کرده، مورد خشونت و تهدید قرار داده. در گذشته ما هر از گاهی خبرهای از این منطقه جبرائیل می‌شنویم. میشه یک تعریف از این منطقه به ما و شنونده های ما بکنین؟ شما باشنده اصیل هرات هستین، اونجا کار کردین، زندگی کردین، چگونه یک منطقه است و چرا طالبان هر از گاهی سبب آزار و اذیت و خشونت این مردم از این منطقه میشه؟
6: خب شهرک جبرائیل یک شهرک هزاره نشین هست و شهروندان هزاره هراتی یا غیر هراتی در داخل از ساکن هستن. یک شهرک هست که خودشان ساختن با همت خودشان و زحمات زیادی کشیدن. نظم خاصی داره، قوانین خاصی داره و در واقع اکثر مردمی که در اونجا زندگی میکنن با اتحاد و اتفاق با همدیگر زندگی میکنن در کنار همدیگر. و متاسفانه یکی از دلایل که میشه گفت طالبان بیشتر در این منطقه حساس هستن مسئله قومی هست، یعنی بحث چالش برانگیز هزاره بودن و همچنان مسئله شیعه بودن هست. یعنی هم از لحاظ قومی و هم از لحاظ مذهبی این منطقه تفاوت‌های رو داره با سایر مناطق و طبیعی هست که مردم هزاره مردمی هستند با اتحاد و اتفاق و اینها در هر مسئله‌ای که اتفاق میفته، شما در ولایت دیگر هم شاید شاهد بوده باشین، با همدیگر متحد هستند، حتی در اعتراض‌ها و جنبش‌هایی که اتفاق افتاده. بنابراین این منطقه از لحاظ مذهبی و از لحاظ قومی یک منطقه استراتژیکی هست برای طالبان که یک ترس خاصی در طالبان ایجاد میکنه. ای که به هر حال ممکن هست که یک خیزش مردمی از این منطقه صورت بگیره و در مقابل طالبان بایستند و اینی ترس هست که باعث شده روزهای گذشته بعد از بازداشت‌ها و سرکوب اعتراضات مردمی در این ناحیه به نوعی حکومت نظامی برقرار بشه. یعنی گزارش‌های وجود داره که طالبان با موترهای رنجر و موترهای شخصی گرد سرک‌ها می‌گردن و هر کسی را به هر بهانه‌ای بازداشت می‌کنن و متاسفانه هیچ پرسانی هم وجود نداره که بر مبنای چه مسائل شما. حتی متاسفانه خبرهای را ما دیروز شنیدیم که خانه به خانه میگردن به دنبال کسایی که در اعتراضات بودن و این یک در واقع واهمه را ایجاد میکنه در میان مردم و یک ترس را ایجاد میکنه که خب اینجا دیگر جای امنی نیست و حتی ما نمیتونیم اعتراضات مردمی خود انجام بدیم، حتی نمیتونیم اعتراضات مدنی خود داشته باشیم و به نوعی حکومت نظامی و قانر حاکم کردن.
5: پس شما در واقع عامل مخالفت مذهبی طالبان را در این مسئله همچنان رد نمی کنین. میایم به بس حضور مردان. از شما میشنویم که تا امروزه که تاریخ 10 جون هسته، چند روز از این اعتراضات میگذره، برای روز جمعه ما خبرهای میشنویم که اگه اعتراضات سراسری چی در داخل هرات و چی در حمایت از ایزنهای شجاع در بیرون هم راه‌اندازی میشه. نقش و حضور مردان را در کنار زنان در اعتراضها شما چطور میبینین؟ آیا او انتظار را که زنان از مردان ولایت هرات و سایر ولایت‌ها داشتن برآورده شده؟
6: در همین منطقه جبرئیل در اعتراضات مردان پیوستن به زنان و صدای خود بلند کردن، حتی با طالبان و با گروه های در واقع امر به معروف اینها برخورد کردن و واقعا در کنار زنان بودن. این خودش جای تحسین و قدردانی داره از اینکه مردان در کنار زنان ایستادن. اما اگر ما میخواییم که یک کشور متمدن داشته باشیم و واقعا از سیطره ظلم رهایی پیدا بکنیم، نیاز هست که در همه مناطق، در همه شهرها، در همه ولایات مردان در کنار زنان بیستن. متاسفانه در گذشته، حداقل در 4-5 سال گذشته، بخصوص در اوائل که طالبان آمده بودن، تجمعات اعتراضی بسیار زیادی توسط زنان شکل گرفت که مردان نپیوستند به این اعتراضات و گلایه زنان ما به خصوص در هرات اینی می بود که چرا مردان به ما نمی پیوندن؟ آیا مردان از این وضعیت راضی هستن؟ خب این به قول معروف شطور هست که در خانه همه شهروندان افغانستان خوابیده. امروز اگر از روزهای اول شروع کردن به بستن مکاتب و مدارس و لیسه ها و بعد از دانشگاه ها و مانع شدن از کار زنان، طبیعی هست که این منوط به زنان نیست. در قسمت مردان هم چنین چیزی هست. شما دیدین که مردانی که حتی برای تفریح بیرون رفته بودن، اونها در واقع به اونها برخورد شد در ولایت هرات و در اطراف هرات. یا به ریش مردان کار دارن، به دستار بسر کردن مردان کار دارن، که بچه های نوجوانی که در مکاتب حضور دارن، اینها حتما باید در واقع دستار بپوشن و با همو پوشش مورد نظر طالبان باید حاضر بشن در صنف ها. بسیاری از کاریکولم های آموزشی و نصاب آموزشی رو تغییر دادن و این خودش باعث میشه که برای دراز مدت تبعات جبران ناپذیری در پیکر اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و سیاسی و فرهنگی و دینی مردم وارد بشه.
5: فانی، هرچند شما در نخستین بخش صحبتتان بر ریشه ها و عوامل اصلی از این نارضایتی پرداختین، اینکه این حجاب یک بهانه است، اما در نفس مسئله هراتی ها از سیاست های طالبان در قسمت محدودیت های آموزشی، شغلی و اجتماعی و در مجموع تفتیش را که نهادهای به نام امر بالمعروف و استخباراتشان می بالای مردم وارد می کنه خسته شدن. بیاین که یکم عمیق‌ترم بریم به 4-5 سال که طالبان در حاکمیت هستند، بخصوص در هرات. از سیاست‌های سختگیرانه طالبان بشنویم که چقدر این سیاست‌های سختگیرانه و مواردی که بیشتر تنبیهی است و تفتیش میکنه زندگی شخصی و خصوصی مردم، در مجموع به اعتراضات قوت بخشیده و میتونه که این سیاست های سختگیرانه طالبان به اعتراضات سراسری در ایران تبدیل شود.
6: خب 100%. ببینید، در ابتدا که طالبان آمدن، مردم به خاطر سکوت کردن که اولا پشتوانه نظامی وجود نداشت و شما دیدید که ارتش افغانستان متاسفانه اولین نهادی بود که سقوط کرد و با فرار رئیس جمهور و سایر افراد و مقامات بلند پایه، متاسفانه با همه وجود هم شما دیدید در هرات اعتراضات مردمی شکل گرفت و مردم و جوانان هراتی اسلحه به دست گرفتن و در کنار اسماعیل خان به مبارزه علیه طالبان برخواستن، که متاسفانه باز شما دیدید که از طرف والی وقت و سایر افرادی که بود، مثلا شهر تسلیم داده شد به طالبان. متاسفانه یعنی از ابتدا مردم در هرات واقعا راضی به آمدن طالبان نبودن. این یک مسئله. مسئله دوم این بود که در ابتدا هم که طالبان آمدن، بنابر مشکلاتی که در دولت قبلی وجود داشت، ناامنی هایی که بود، به هر حال فساد و رشوه خواری که بیداد میکرد، مردم میگفتن که خب به هر حال حداقل یک امنیت ممکنه تامین بشه با آمدن طالبان. اما وقتی که طالبان آمدن و با وجود قول هایی که به جامعه جهانی داده بودن و در مذاکرات دوحه که ما مثلا زنان حقشان رو به رسمیت میشناسیم یا در چوکات شریعت اسلامی اجازه آموزش و مسائل دیگر از آنها نمیگیریم، بر تمام این تعهدات خود پشت پا زدن و همه چیز را از زنان گرفتن مرحله به مرحله. این مرحله به مرحله تطبیق کردن احکام و موضوعات مورد نظرشان باعث شد که مردم کمتر یعنی آسیب ببینند در ابتدا. اما وقتی که شما میبینین از حداقل 2-3 سال به این طرف این سختگیری ها بیشتر شد در احوال شخصی مردم، در موضوعات دینی مردم، در موضوعات مذهبی، زبانی. شما میبینید برخورده که با زبان فارسی و سایر زبان‌ها دارن، برخورده که مثلا با اهل تشیع و سایر مذاهب و اقلیت‌ها دارن، برخورده که با سیک‌ها داشتن و اینکه مجبور می‌کنن شهروندان که در قالب یک دین یا در قالب یک فرقه باشن، این خودش باعث نارضایتی عمومی میشه. یعنی نارضایتی که در بستر جامعه به مرور زمان شکل میگیره و خب به یک حدی از انفجار میرسه که با یک انگیزه و با یک بهانه در واقع فوران میکنه. چنان که در روزهای اخیر شما شاهد این مسئله بودین، این نارضایتی هایی که در طی این 4-5 سال گذشته شکل گرفته با تختگیری های اخیری که در قالب حجاب زنان شکل گرفت فوران کرد و مردم ناگزیر شدن که به خیابان ها بیاین. اما این در واقع اعتراض ها اگر تداوم داشته باشه و تداوم پیدا بکنه و سایر ولایت ها و شهرها هم بپیوندن به این اعتراضات، طالبان مجبور هستند که در مقابل مردم سرخم بکنن و مجبور هستند که سیاست های سختگیرانه

0: طالبه در برابر مردم هرات مشخصا دعوا داشته. در بحث اقتصادی چی فکر میکنید؟ وضعیت اقتصادی و فقر چقدر نقش داشته که این اعتراض ها گسترده شود و واکنش ها بیشتر شود؟ چون هرات همواره به عنوان یکی از شارک‌های مهم اقتصادی افغانستان بوده که نقش اساسی در صادرات و واردات و تولیدات داخلی داشته، اما اخیرا ما گزارش هایی داریم که از فرار سرمایه ها گرفته تا فرار خود بازرگانان و اختطاف بستگان بازرگانان و همچنان نبود یک سیاست واحد، مالیات اضافه بر سرمایه گذاران و متشبثین خصوصی و به می شکل نبود زمینه اشتغال، اینا چقدر میتونه نقش داشته باشه در مجموع بالای روحی مردم هرات؟
1: مزید بر علت هست این علتی که شما هم گفتین. 100% مسئله اقتصاد و معیشت مردم یکی از ارکان مهم رفاه مردمی و رفاه عامه هست که اگر از آنها گرفته بشه و اگر سختگیری ها و محدودیت های در قسمت اعمال بشه، طبیعی هست که معیشت از مردم گرفته میشه و مردم دیگه او شروع و شعف گذشته را نخواهند داشت. شما ببینید وقتی که زنی که به عنوان سرپرست خانواده از کار خود از دست داد، در چه در هرات و چه در سایر ولایت ها، به فرزندان خود چگونه پاسخ بده؟ چه تنها نانآور خانه این زن بوده؟ حالا ما کم هم نداریم زنان بی سرپرست در افغانستان، در جای جای افغانستان این افراد هستند. اینها مجبور هستند که برای تهیه لقمه نان به بیرون برن و کار بکنن و فعالیت بکنن. حالا در کنار از این، اگر دختران دیگری، زنان دیگری هم کمک خرج خانواده های خوب بودن، کارهای خود از دست دادن، با وجود و حضور مثلا پدر یا برادر یا مردان در خانواده، یک بازوی اقتصادی بودن زنان در این عرصه. خود این مسئله باعث میشه که فشار بر خانواده ها بیشتر وارد بشه. در کنار این، در واقع بازار خرید و فروش و داد و ستد و معاملات بر سر اینمی مسائل اقتصادی خلاصه میشه و به خصوص اینکه زنان حضور داشته باشند در جامعه. وقتی که معیشت فراهم بشه، پول در جامعه هست. وقتی که پول در جامعه باشه، خب طبیعی هست که داد و ستدها وجود داره در همه عرصه ها. حالا شما میبینید که یکی از مسائل متاسفانه موضوعاتی که طالبان برای فخر میکردن آوردن امنیت در افغانستان بود و اینکه ما امنیت کاملا تامین کردیم در همه جا، اما این امنیت بسیار شکننده شده به خصوص در سالهای اخیر و حتی سردمداران و افراد خود طالبان در این ناامنی ها نقش دارن، در اختطاف ها نقش دارن. شما دیدید در فیلم هایی که در صفحات مجازی و شبکه های اجتماعی پخش شده، میبینید که حضور خود افراد طالبان هست که مثلا فلان پرده اختطاف میکنن یا موتر یک نفر میگیرن از دروازه خانش یا موتورسیکل کسی رو میگیرن یا موبایل کسی رو دزدی میکنن. دزدی ها به اوج خود رسیده و این خودش یک نارضایتی دیگر خلق. در کنار این مسائل، وقتی که شما ناامنی داشته باشین در یک جامعه، باعث میشه که به قول شما سرمایه ها فرار کنن. همچنان که مغز ها فرار کرد از افغانستان، نوبت به سرمایه ها رسید. سرمایه ها هم یکی پس از دیگری ترک میکنه افغانستان. بسیار از کسایی که خانه داشتن، زمین داشتن، ملک داشتن، کارخانه داشتن، در حال فروش و یا در حال رها کردن هستن و خودشان افغانستان رو ترک میکنن به خاطر ناامنی هایی که وجود داره. پس این مملکت به کی باقی بمانه؟ چه افرادی میخوان که در این مملکت باقی باشن؟ آیا فقط طالبان به دنبال این هستن که افغانستان رو یک جای ناامن و یک جای برای مردم محروم جور بکنن و حاکمیت بکنن بر سر این مردم، به خاطر اینکه اگر رفاه تامین نباشه محرومیت بیداد میکنه؟ بنابراین شما میبینید که تمام این مسائل اقتصادی هم نقش داشته در این اعتراضات. اما اگر تمام این مسائل دست در دست هم بدن و زن و مرد را متحد بکنن تا اینها در مقابل طالبان بیستن و اعتراضات گسترده تر و سازماندهی شده تر را اینها شکل بدن، طبیعی هست که نتیجه بخواهد.
0: اول نتیجه گفتین، چی فکر میکنین نتیجه از این اعتراض ها چی خواهد شد؟ طالبان یا به سرکوب ادامه خواهد داشت یا معترضین عقب نشینی خواهد کرد؟ گزارش های بسیار تازه به ما میرسونه که نقاط مختلف هرات بخصوص منطقه جبرائیل حالت نظامی

0: با خود گرفته و امروز طالبان در چند مکتبم در هرات هجوم بردند. گوشی های هوشمند معلمین و آموزگاران را به دلیل از اینکه در فضای مجازی گویا در برابر طالبان فعالیت میکنه سلب کرده از نزدشان. خب با کدام طرف روان هستیم با این اعتراض ها خانم عرفانی؟ آیا این اعتراض ها گسترده تر خواهد شد یا توقف خواهد شد یا سرکوب خواهد شد؟
1: من فکر میکنم اعتراض ها منوط به حضور زنان و مردان هست. اگر زنان و مردان در افغانستان ترس را کنار بگذارن و واقعا بیستن در مقابل ظلم، خب طبیعی هست که ظالم سرنگون خواهد شد. اما اگر با ترس و واهمه زندگی بکنن، باید دهها یا شاید سالهای آینده هم منتظر فرمانها و احکام بدتر از اینها باشن، به خاطر از اینکه مرحله به مرحله اینها بیشتر از قبل گستاختر میشن و میخوان که قوانین جدیدتر رو بیارن و مردم بیشتر در محدودیت و در واقع خفقان قرار بدن. من فکر میکنم نمیشه نتیجه رو پیش بینی کرد، ولی نتیجه وابسته به اتحاد و اتفاق مردم هست و مردمی که چه در داخل افغانستان هستن چه در خارج افغانستان هستن، سوای از مسائل قومی و مذهبی و نژادی و زبانی و دینی، باید در کنار یکدیگر باشن. امروز یک از مسائلی که ما را رنج میده پرداختن به مسائل قومی هست یا مسائل مذهبی هست. این که بگوییم مثلا حالا تنها این موضوعات مربوط به یک فرقه یا یک مذهب یا یک قوم هست و ما خود دخیل نسازیم در این امر، طبیعی هست که این اعتراضات جای را نمیگیره، نتیجه بخش نخواهد بود و خیلی زود سرکوب میشه. اما اگر همه اقوام افغانستان و همه مذاهب افغانستان در کنار هم دیگر بایستند و واقعا این جنبش را به راه بندازن، این اعتراضات را شکل بدن، در مقابل این قدرت هیچ حکومتی و هیچ نظامی و هیچ ارتشی نمیتونه پایدار باقی بمانه.
0: فکر میکنین تا حالا فاکنش ها و حمایت هایی که صورت گرفته چی از طرف گروه های مختلف مردمی چی از طرف نخبگان سیاسی و فعالان مدنی در داخل و بیرون به حد کافی بوده روحیه می بخشه و زنان معترض قناعت بخش هست؟
1: به نظر من به هیچ عنوان قناعت بخش نیست. شما می بینید خیلی از فعالین مدنی، خیلی از فعالین سیاسی که حتی در بیرون افغانستان حضور دارن، حالا کسایی که در داخل افغانستان هستن ما بونها حق بدیم ممکنه که زیر محدودیت ها و در واقع خفقان او حکومت زندگی بکنن و مجبور هستن که خاموش باشن، اما کسایی که در بیرون از افغانستان هستن نیاز هست که به جنبش ها بپیوندن و حداقل در فضای مجازی اعتراضات را شکل بدن و جامعه جهانی رو وادار بکنن که این بازداشت ها و این سرکوب ها را در واقع محکوم بکنه حداقل. اما امروز میبینیم که اکثرا خاموش هستند. شما میبینید که صدایی از مثلا سیاست مداران گذشته ما نمیشنویم و همگی آرام سر در گریبان خود فرو بردن و هر کدام در یک جای مشغول زندگی خود هستند. و درد ما هم همین هست که ما اگر میخوایم به جای برسیم و به یک آینده روشن فکر بکنیم، نیاز هست که بیشتر فعالیت بکنیم و پرکار باشیم.
0: درست به این طرف واکنش های بین المللی دارم به این مسئله بوده، از عفو بین الملل گرفته شروع تا قضای بین المللی و حقوق بشری و سازمان ملل متحد. چی فکر میکنید چقدر جهان و نهادهای حقوق بشری در مجموع، نه تنها به اعتراضای دو سه روز هرات که در مجموع حمایتی که لازم بوده از زنان و بانوان افغانستان کردن که نکردن، میشه یک نگاه و یک بررسی هم داشته باشیم؟
1: به هیچ وجه نکردن، به خاطر اینکه افغانستان فعلا متاسفانه از محراق توجه جامعه جهانی خارج شده و فعلا جامعه جهانی به طرف دیگه مسائل توجه میکنه. او چیزی که در 20 سال گذشته در 25 سال گذشته در زمان جمهوریت همیشه ادعا داشتند جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی حقوق بشری و سازمانهای مربوط به زنان، امروز میبینید همگی خاموش هستند و همگی منفعتشون در خاموشی هست و در این در واقع معامله‌ای هست که با طالبان صورت گرفته. 5 سال قبل، و این مطمئناً تبعات منفی خواهد داشت برای آینده ها، نسل های آینده را تباه خواهد کرد، نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمام کشورهای دیگر خطرناک خواهد بود. امروز شما می‌بینید وضعیت در پاکستان، وضعیت در هندوستان، وضعیت در ترکیه را، گروه های تروریستی مختلف به سوی افغانستان سرازیر شدن و در افغانستان خود پیدا میکنن همدیگره. این خودش یک زنگ خطر هست برای آینده افغانستان که اگر جلوی این مسائل گرفته نشه، جهان باید تاوان بده. نه تنها فعلا افغانستان تاوان میده، بلکه در آینده ها کل جهان باید تاوان بده. و حادثه 21 سپتامبر، خدا نکنه که 11 سپتامبر 2001 خدا نکنه که دوباره تکرار بشه، اما بعید هم نیست با وضعیتی که فعلا وجود داره در زمینه افرادگرایی، چنین حوادثی را ما شاهد خواهیم بود در آینده.
0: قومی، شما در صحبت‌های پیشتر خود اشاره کردین، میشه یک مقدارم سر بافت خود اجتماعی و فرهنگی و هویتی و قومی هرات هم بپردازیم؟ یک جغرافیای بسیار مهم است. ما هر از گاهی در این برنامه ها به وضعیت ولایت‌های افغانستان میپردازیم، اما طوری که در بحث نورستان و بدخشان پرداختیم، از شما میشنویم که از نقطه نظر هویتی و فرهنگی و قومی هرات چگونه یک ولایت است؟
1: خب هرات به خاطر در واقع این که بیشتر اشاره کردم از مرکز و از ولایت های پشتون نشین یک مقدار دورتر هست، بیشتر یک شهر و یک ولایت هست که مردم فارسی زبان و مردم تاجیک در او زندگی میکنن و نسبت هم مرز بودن با کشور ایران، بیشتر در واقع تمدن و فرهنگی که در ایران رواج هست در اینجا رواج پیدا کرده. همچنان که شما میبینید در ولایت هایی که مثلا ولایت های هم مرز با پاکستان، شما میبینید که بیشتر فرهنگ و سنن پاکستان در اونجا حاکم هست. یک چیز طبیعی هست، نه یک چیز عادی، غیر عادی. و در کنار این، بعد از 2021 که اقوام زیادی ترک کردن متاسفانه افغانستان، ما شاهد این بودیم که اقوام غیر هراتی زیادی از سایر ولایت ها سرازیر شدن و نسبت به هر حال شکوفایی که هرات داشت یا اقتصادی که در هرات حاکم هست یا مثلا به هر حال رکن اقتصادی و تمدنی افغانستان محسوب میشه، بسیار به ولایت از لحاظ امنیتی هم البته افغان هرات یک جایگاه ویژه داره، به این ولایت سرازیر شدن و فعلا در این ولایت زندگی میکنن. بافت قومی در ولایت هرات فعلا تغییر فاحشه کرده و از هر دسته در افغانستان که بودن و از ولایت های دیگر در هرات فعلا زندگی میکنن و شاید یکی از عوامل و مشکلاتی که باعث شده نمی هست که به حال اقوام مختلف بر مبنای ممکنه رقابت های اقتصادی یا رقابت های فرهنگی یا زبانی یا قومی که دارن باعث بشن که یک چنین وضعیت در هرات حاکم باشه و محدودیت های بیشتر سر هرات اعمال بشه نسبت به ولایت های دیگر. این هم بعید نیست، یعنی یکی از عوامل ممکنه که این باشه، این چند دست بودن قومی و فرهنگی و زبانی باعث شده باشه که به هر حال عرصه تغییر بکنه، بستر تغییر بکنه و جغرافیا تغییر بکنه.
0: قسمت مجاورت هرات با ایران مسائل زیاد وجود داره. از نظر شما خود این که هرات را یک جایگاه ویژه بخشیده شده این مجاورت و همسایگی با ایران، چقدر به این مسئله نگرانی طالبان افزوده شده؟ یعنی طالبان همواره در هرات یک نگاه ویژه داشتن، والیایی که در هرات هستند بیشتر از ولایت‌های غیر هراتی هستند و طالبان هر از گاهی لشکرکشی هم میکنن، اما از طرف دیگه با خود ایران هم بسیار رابطه گرم داره طالبان امروزی. میشه که به این مسئله هم بپردازیم از این زاویه که چطور میبینین خود بحث مجاورت هرات با ایران را؟
1: مسائل سیاسی و اقتصادی زیادی وجود داره در این قسمت. یکی از دلایل میتونه نمون مسئله باشه که به هر حال مجاورت هرات در با ایران و هم مرز بودن با ایران باعث میشه که خب حجم زیادی از مهاجرینی که در ایران هستن به هرات رفت آمد دارن و در کنار این بعد از تحولات اخیری که در ایران صورت گرفت و جنگی که در ایران صورت گرفت بسیار از مهاجرین دوباره عودت کردن به وطن و در ولایت هرات مستقر شدن. این حضور مهاجرین خب در کنار این که ممکنه با تبعات فرهنگی و اقتصادی که در ایران بوده اینها بازگشته باشن در ولایت هرات ساکن شده باشن، یک مقدار در واقع دید مرکز را نسبت به هرات متمرکزتر و سختگیرانه تر جلوه میده، به خاطر اینکه مردمی که در ایران زندگی کردن به هر حال آزادی های خاص خود داشتن در چوکات که در ایران هست. مثلا ما شاهد هستیم یا شاهد بودیم و خبرهای زیاد داریم در ولایت هرات که مردمی که برگشتن از ایران مثلا آرایشگاه های زنانه دارن یا ای که به زیبایی های مانند تاتو یا مثلا لیزر یا عملهای جراحی زیبایی زیاد رو آوردن در ولایت هرات و یعنی بیشتر خصوصا خانم های طبقه متمول تر و شهری تر به این مسائل توجه دارن یا مثلا به کاشت ناخن و نمیدونم مسائل زیبایی و زیبایی شناسی بیشتر علاقمند هستن. شاید یکی از دلایل این توجه و تمرکز مرکز یا خود والی هرات در واقع نمی مسئله هست که هرات یک ولایت متمدن‌تر و یک ولایت هست که به هر حال به این مسائل زیبایی زنان اهمیت خاص زنان میدن و بر مبنای این مسائل محدودیت های بیشتری وضع کردن سر زنان.
0: دیگه فکر نمی کنین پیش از اینکه طالبان به قدرت برسه هرات مثل سایر ولایت ها در واقع بستر رشد افکار تندروانه اسلامی بوده باشه، چی به لحاظ از این که طالبان کار کردن و چی که یک تعدادی از روحانیون و مذهبیون پیشین هرات که یک تعدادشان کشته هم شدن، آقای انصاری مثلا یکی از اینا بود، اینا در مخالفت با حکومت مرکزی پیشین دلسرد شدن از نظام جمهوریت و بعد به اعتراض پرداختن و بسیج مدارس پرداختن و سبب از این شد که مدارس دینی روش بکنه در واقع رادیکال شود جامعه هرات. از یک طرف که شما از علاقمندی زنان به زیبایی و به فیشن و به مدرنیزم یاد کردین، از طرف دیگه یک روایت دیگه جامعه و واقعیت هرات هم می بوده که افرادگرایی دینی در حال رشد بوده. خانم عرفانی،
1: بله، من این مسئله را البته فراموش کردم که اشاره بکنم. بحث افرادگرایی در ولایت هرات یک بحثی هست که از گذشته ها به شکل سیستماتیک در این شهر پایگذاری شد متاسفانه و از حتی دوره های قبل از جمهوریت هم دوران قبل از جمهوریت هم این مسائل وجود داشته. دست های کار کرده ممکنه که دخالت همسایه ها از یک طرف و در واقع اون تفکر افرادگرایی و این که حتی گروه های زیادی از طالبان در داخل ایران زندگی میکردن و با سقوط جمهوریت خود این گروه ها دوباره از دروازه هرات و از دروازه فراه وارد شدن به افغانستان آمدن، این خودش یک دروازه پیروزی بود برای طالبان و اولین ولایتی هم که سقوط کرد شما شاهد بودین که ولایت هرات بود، بعد ولایت های دیگه آرام سقوط کرد به خاطر اینکه با سقوط هرات تمام افغانستان سقوط کرد. اگر هرات سقوط نمیکرد افغانستان سقوط نمیکرد. بنابراین این مسائل باعث شده که گروه های افرادگرایی و حتی خود طالبان یک سرمایه گذاری ویژه داشته باشند در هرات با یک دید خاص و با یک استراتژی خاص در هرات حاکم بشن، در هرات بیاین زندگی بکنن، خانه ها را بخرن، زمین های را بخرن. ما شاهد بودیم که در ولایت در دوره جمهوریت زمین های اطراف شیدایی، منطقه شیدایی یا مناطق دیگر در دوره های والی های مختلف خیلی راحت به عودت کننده ها و مهاجرینی داده می شد که از سایر ولایت ها و از اطراف در واقع ولایت های مرزی با پاکستان اینها آمده بودند و در اونجا سکناگزین شده بودند. یعنی این مسائل رو وقتی که ما در دراز مدت فکر میکنیم میبینیم که یک استراتژی خاصی در قسمت حاکم بوده تا هرات به این نقطه برسه و حتی اگر این استراتژی های پیدا بکنه در هرات، ما شاهد وضعیت بدتر از این هم خواهیم بود، به خاطر اینکه اینمی مردم و گروه های افرادگرایی، حالا نه تنها طالبان، ما شاهد این بودیم که سایر گروه ها از حزب التحریر گرفته تا اخوان المسلمین تا نمیفهمم گروه های مثل انجمن اخلاق و معرفت، سیاه، انجمن اصلاح، اینا هر کدامشان به یک شکل کار میکردن در افغانستان و جوان ها جذب میکردن و اینها را شستشوی مغزی میدادن. همین حال در حتی مدارس دخترانه که ایجاد کردن، مدارس دینی دخترانه که ایجاد کردن، اینا در حال شستشوی مغزی زنان و دختران هستن.
0: مدارس دخترانه طالبان در هرات چگونه مدارس است و با چی ظرفیت های است و با چی اهداف فعالیت میکنن؟
1: بله، به نام مدارس دینی اینها شعبه های را ایجاد کردن، نه تنها در ولایت هرات، در سایر ولایت ها هم هست و ما شاهد هستیم که دختران و زنانی که میرن در این مدارس و تحصیل میکنن کاملا با یک دید افراطیت اینها رشد پیدا میکنن و یک دیدی دارن که مثلا وقتی ما گاهی وقت میبینیم در مباحث اشتراک میکنن یا در فضای مجازی، کاملا اینها توجیه میکنن عملکرد مردان، عملکرد بخشن طالبان بر مبنای دین و بر مبنای فهم دینی که به اونها داده شده و یا زاویه‌ای که به اونها تدریس شده در چنین مجامع، و این واقعا برای آینده افغانستان خطرناک است.
0: عرفانی، شما سالهای زیاد در دانشگاه هرات تدریس کردین، در سمت‌های مهم و اساسی کار کردین، اما در این شب روز در دانشگاه هرات به عنوان یک دانشگاه مهم افغانستان چی می‌گذره؟ چی نقش داره خود دانشگاه فعلی در شکل دهی افکار طالبانی و آیا محصلین و دانشجویان بیشتر موافق هستند با این وضعیت یا خشمگین هستند و ناراضی هستند؟ چقدر انتظار میره که از دل دانشگاه هم یک صدای اعتراض در حمایت زنان بلند شود؟
1: تا جایی که همه ما شاهد هستیم، اولین مرحله در مواجهه با دانشگاه ها و آموزش عالی در افغانستان در واقع حذف حضور زنان از دانشگاه ها بود. وقتی که زنان حضور نداشته باشند، تنها مردان و پسرها حضور داشته باشند در دانشگاه، دانشگاه یک بعدی میشه، یک در واقع سیستم آموزشی معلول و ناتوان خواهد بود، به خاطر اینکه هیچ رقابت وجود نداره، هیچ زن وجود نداره و سیستم تحصیلات عالی به شکل یک جانب رشد خواهد کرد. از طرف دیگر با حذف یک تعدادی از رشته ها، دیپارتمنت ها، مضامین و اضافه کردن موضوعات دینی، خود این تغییر کاریکولم و تغییر نصاب درسی باعث میشه که در دانشگاه ها هم افرادگرایی عملا تدریس بشه. مسئله بعد مهاجرت تعداد زیادی از استادان به دلیل مسائل امنیتی و خفقان و حاکمیتی که در افغانستان وجود داشت و جایگزین کردن اونها با افراد مجددن تندرو طالبان، از رئیس دانشگاه گرفته تا آمرین دیپارتمنت ها و تا استادان. امروز شما میبینید مثلا ما در دیپارتمنت و یا در دانشکده که تدریس میکردیم شاید یک یا دو نفر از استادهای گذشته وجود داشته باشه. تقریبا 99% جایگزین شدن و 99% افرادی آمدن که هیچ تخصص و تبحری در این رشته ندارن. از سایر رشته ها افراد مورد نظر طالبان جایگزین شدن، چه به عنوان استاد، چه به عنوان آمر دیپارتمنت، چه به عنوان رئیس دانشکده و چه به عنوان رئیس دانشگاه با معاونین. و شما میبینید عملا دانشگاه، نه تنها دانشگاه هرات بلکه همه دانشگاه ها در افغانستان تبدیل به یک مدرسه دینی شده، یک مدرسه دینی مورد نظر طالبان که در او طالب تدریس میکنه، طالب کاریکولم جور میکنه، طالب مثلا حکم میده، هیچ زن حضور نداره و این عملا به نظر من فعلا هیچ دانشگاهی در افغانستان وجود نداره که بخواد اعتراضات مردمی رو فرق بده. فعلا دانشگاه ها تبدیل شده به یک بازوی افرادگرایی در افغانستان و این باعث میشه که تمام سیاست ها و استراتژی های مورد نظر طالبان در اونجا رعایت بشه و تدریس بشه و حاکم باشه. هیچ کسی صدای اعتراضی نباید بلند بشه، هیچ کسی حق اعتراض نداره، تمام اگر دانشجو هست، اگر استاد هست که صدای اعتراض بلند کرد، خیلی زود اخراج شد. شما در طی 5 سال گذشته شاهد بودین که هر آن کسی که اعتراض کرد اخراج شد و حتی ما و شما شاهد صدور اطلاعیه ها و اعلامیه ها و احکام بودیم که تمام دانشجویان مکلف هستند که حتی به مذهب حنفی رو بیارن و مذاهب خود کنار بگذارن. اگر با مذهب حنفی هستن وارد دانشگاه میشن، اگر نباشن اینا اجازه تحصیل ندارن. ببینید این محدودیت ها خودش باعث میشه که مردم از دانشگاه ها، از مدارس، از مکاتب روی بگردانن. امروز هیچ کسی حاضر نیست برای حتی به دانشگاه درس بخونه در دانشگاه ها. متاسفانه خبر چند وقت قبل من دیدم که با افت بی سابقه مواجه شده دانشگاه ها و صرف های درسی خالی هست در اکثر جاها. گروهایی هم که هستن تنها باید با پالیسی و کاریکولم مورد نظر طالبان درس بخونن و این خودش یک محیط و محل هست برای افرادگرایی.
0: در بس اهمیت و جایگاه فرهنگی و علمی هرات هیچ کس نمیتونه ارزش این شهر را که به عنوان نگین خراسان هم یاد میشه نادیده بگیره. اینکه این شهر زمان شهر گوهرشاد بیگم بوده و شهر بیبی محروب بوده و به شکل ده ها و صد ها زن و فعال فرهنگی و علمی از این شهر گذشته. این شهر بزرگ میلیونی هرات و ولایت باستانی هرات چی نقش در شکل دهی هویت فرهنگی افغانستان داشته؟
1: خب این به همگی افراد واضح هست که در افغانستان هرات به عنوان قطب فرهنگی و علمی در نه تنها در افغانستان بلکه در مجامع بین المللی هم شناخته شد و هرات به عنوان یک از ارکان در واقع درخشش افغانستان بود، به عنوان نگین خراسان یاد می شد و حتی در طی تاریخ از هنر مینیاتوری تا هنر رباب و موسیقی تا هنر نقاشی تا هنر خطاطی در افغانستان و در ولایت هرات مهد شکوفا شدن و رشد این هنرها بود. شما دیدید با تمام ادعایی که کشور ایران در مورد مینیاتوری بهزاد داشت، اما بالاخره استادان و پژوهشگران هرات توانستن این هنر به نام هرات در یونسکو ثبت بکنن، همچنان رباب. بنابراین این مسائل وقتی که ما مطالعه میکنیم در طی تاریخ و حضور شخصیت های فرهنگی مانند گوهرشاد بیگم یا شاعران مثل محجوبه هروی و این افراد ما داریم در ولایت هرات، خب طبیعی هست که یکی از تأثیر گذارترین در واقع ولایت ها میتونه در افغانستان باشه، بوده و هست و نمیتونیم ما هیچ وقت نادیده بگیریم. با تمام فشارهایی که گروه حاکم فعلی بر روی هرات آورده، اما هرات هنوز هم راه خود میره و هنوز هم مردم در هرات در مورد شکوفایی، در مورد علم، در مورد حتی دانش آنلاین فعلا دارن کار میکنن و اکثر اونها دارن از این فرصت بهره میجوین. بنابراین ما نمیتونیم اینها را نادیده بگیریم. ما هیچ وقت پشت ابر پنهان نمیمانه و با وجود چند دستگی هایی که به شکل استراتژیک ایجاد شده، با وجود تفرقه های قومی و زبانی که همیشه و مذهبی که همیشه در هرات متاسفانه به شکل سیستماتیک در بین مردم انداخته شده، اما باز هم هرات راه خود پیدا کرده و چقدر حیف هست که حاکمان در هر دوره‌ای که بودن، چه در دوران جمهوریت چه در دوره فعلی، اینها تنها به منافع خود فکر کردن، نه در مورد نقش فرهنگی و اقتصادی هرات، بلکه تنها به جیب خود و منفعت خود و قدرت خود فکر کردن و مانع شکوفایی هرات شدن. هرات امروز ما می‌بینید در زمینه مثلا صنایع دستی، در زمینه تولید زعفران، در مورد هر مسئله همیشه پیش قدم بوده. در حتی گپی داشته برای گفتن در مجامع بین المللی. بنابراین حاکمیت ها هم باید منفعت طلبی کنار بگذارن در مواجهه با هرات و مردم.
0: عمرفانی، ما تقریبا در دقایق اخیر از این گفتگو قرار داریم، به این که بس سر بزنیم به بحث اعتراضات و چشمانداز را بشنیم که از یک طرف قرار است یک تظاهرات سراسری در افغانستان را اندازی شود، قسمه که در شروع هم از شما پرسیدیم در 22 جوزا یعنی روز جمعه از یک طرف، و از طرف دیگه هم این که دیاسپورای افغانستان در مجموع آماده هستند تا از این اعتراضات زنان و راهپیمایی عمومی هرات حمایت بکنند. چی تصور دارین شما از این دو تا اتفاق قرار است در روز جمعه اتفاق بفته؟
1: خب من پیشتر هم گفتم، عرض کردم خدمت شما که نمیشه پیشگویی کرد و پیشبینی کرد. تنها چیزی که در اینجا مایه امیدواری هست اتحاد و اتفاق تمام شهروندان در ولایت هرات هست، و این که در سایر ولایات هم چنین جنبش های راه اندازی بشه و چنین تظاهرات های شکل بگیره. یعنی یک جنبش ملی ما نیاز داریم، نه جنبش ولایتی. اگر قرار باشه که این جنبش منوط به هرات باشه و باز منوط به شهرک جبرئیل در هرات باشه، به هیچ جای نخواهد رسید. زمان این جنبش ها تاثیرگذار خواهد بود که ملی باشه. ما باید ملی فکر بکنیم، ملی کار بکنیم، ملی جنبش و اعتراض برپا بکنیم و ملی گپ بزنیم. تا زمانی که قومی باشه و زبانی باشه و مذهبی باشه، ما به هیچ جای نخواهیم رسید. حرف ما همین هست، و اگر این اعتراضات در همه ولایت های افغانستان شکل بگیره، حتی به شکل محدود، به عنوان اولین و بزرگترین اتحاد و اعتراض میتونه باشه و کم کم جای خود باز خواهد کرد و اعتراضات بعدی رو شکل خواهد داد. اما اگر تنها منوط به هرات باشه و منوط به یک بخش باشه، جای رو نمیگیره. من امیدوار هستم که همه مردم در کنار هم قرار بگیرن در این اعتراض.
0: چقدر این واقعیت هم در نظر میگیریم که خود خشونت داره و ایسایسه در جامعه افغانستان عادی میشه و خانواده ها تن دادن به اینکه دخترانشون به مکتب نره، طالبان در امور زندگیشون دخالت کنه و محدودیت ها را به شکل آهسته آهسته پذیرفتن و هضم کردن. خود این روی کرد و در واقع پذیرشی که مردم از سیاست های طالبان داده، چقدر میتونه خطرناک باشه و ناامید کننده باشه؟
1: بسیار میتونه خطرناک باشه، طوری که دیگر هیچ اعتراضی را شکل نده و حتی در بین خانواده ها هم اعتراض ها را سرکوب بکنه. یعنی قبل از اینکه اعتراض ها به بیرون برسه، در داخل خانواده سرکوب بشه. اگر دختر خانواده یا پسر خانواده اعتراض بکنه، پدر خانواده یا مادر خانواده مانع بشه. متاسفانه این مسئله یا این مسائل میتونه مزید بر علت بشه و خطر آینده را بیشتر بکنه. رشد افراط‌گرایی و تغییر در واقع روی کرد مردم افغانستان نسبت به همه چیز میتونه یک تبعات بسیار منفی و آسیب‌های عمیق در واقع در آینده ایجاد بکنه که دیگه شاید در 50 سال آینده نتانیم ما او را ترمیم کنیم. یک بخش مسائل این میتونه باشه، و متاسفانه وضعیت آنچنان پیچیده هست که همه مردم باید در مورد تبعاتش فکر بکنن، و این ناشی از متاسفانه ریشه داره در ناآگاهی مردم. اگر سواد کافی نباشه، اگر دانش کافی وجود نداشته باشه، اگر تحصیلات در بین مردم نباشه، خب مجبور هستن مردم گپ‌های سر چوک را باور بکنن، گپ‌های هر مولوی و ملایی که در مساجد در گوششان زمزمه میکنن و باور بکنن و اعتماد بکنن به او، و بدون ای که انتقادی بکنن، بدون ای که سرش فکر بکنن که تا چی اندازه ای راست هست و تا چی اندازه ای میتونه به نفع یا ضررشان تمام بشه. همه چیز از ناگاهی سرچشمه میگیره و یکی از دلایلی که امروز نصاب تغییر کرده، دانشگاه ها تغییر کرده، اساتید متاسفانه اخراج کردن یا مهاجرت کردن و فرار مغزها رو ما در افغانستان داشتیم، یکی از دلایل اینه می بود که مردم رو در ناآگاهی قرار بدن تا بتونن بر آنها حکومت بکنن. یعنی زمینه حاکمیت بر چنین مردمی آسان‌تر هست از مردمی که آگاه باشن، رسیده باشن و بر علیه سیاست‌های حاکمیت و پالیسی که دارن بیستن.
0: اونی به عنوان آخری پرسش، اگر شما پیام داشته باشیم برای زنان هرات که در برابر گلوله های طالبان اعتراض میکنن، چی خواهد بود؟
1: خب ما اگر بخوایم پیام داشته باشیم، شاید ما رو محکوم بکنن که خود شما در بیرون افغانستان هستین و برای کسانی که در افغانستان هستن نسخه میپیچین. اما ما مجبور هستیم که بیستیم در مقابل این اعتراضات، در کنار این که باید امنیت خود و خانواده های خود در نظر بگیریم، به شکل گروهی ایستادن در مقابل طالبان و اینکه اعتراض کردن باعث میشه که حداقل امنیت گروه تامین بشه. با 4 نفر و 10 نفر و 15 نفر و 20 نفر نمیشه تظاهرات کرد، نمیشه اعتراض کرد، اما این اعتراضات باید ادامه داشته باشه و تا میتونن باید در قسمت اتحاد و اتفاق بکوشن. زنان هرات زنان فهمیده هستند که آینده خود باید رقم بزنن، همچنانه که ما باید الگو بگیریم از زنانی که در ایران ایستادن در مقابل حق خود و امروز شما میبینید که آزادانه در خیابانها گشت و گذار میکنن، حتی بدون در نظر داشته و حجابی که حاکمیت بر از اونها همیشه در واقع اجبار کرده بود. امروز در افغانستان حداقل ما اگر نمیخواهیم که حجاب غیر اسلامی داشته باشیم، همین حجاب اسلامی که در سایر کشورها هست کفایت میکنه، باید بیستیم در مقابل تندروی ها و در مقابل محدودیت هایی که حاکمیت وضع میکنه باید بیستیم.
0: دکتر سهیلا عرفانی، استاد پیشین دانشگاه هرات و از فعالان شناخته شده حقوق زنان، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگوی ویژه. بدان عزیز و گرامی رادیو افغانستان اینترنشنال و لحظات پایانی برنامه از نگاه دیگر رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه همواره شنونده این برنامه از رادیوی خودتان هستید. تا بحث و برنامه دیگر، خدا و نگهدارتان بود.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنو دگان عزیز، سلام و درود به شما و خبرهای ساعت دهی شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است. امروز جمعه 22 جوزا که برابر می شود با 12 جون. نواز توجه کنید و سر خط خبرها. وضعیت نظامی در هرات پس از تظاهرات، تانک و توپ طالبان نتوانست جلوی معترضان هرات را بگیرد. دست پاچگی طالبان از اعتراضهای مردمی، هیبت الله در قندهار نشست کابینه برگزار کرد. شهروندان زیر تفتیش طالبان، شاهدان عینی میگویند ماموران مخفی طالبان با پوشش عادی در جاده های هرات و کابل مستقرند. و مسعود پزشکیان میگوید دشمنان با ایجاد اختلال در تامین منابع بعدن بالا ایجاد نارضایتی عمومی اند. اما شوه خبرها خوش آمدید. باشندگان هرات بامداد جمعه 22 جوزا را با دیدن سلاح‌های نیروی طالبان مجهز به تسلیحات سبک و سنگین از جمله تانک‌ها در خیابان آغاز کردند. با گفته شهروندان، نیروهای طالبان از شب گذشته در مناطق مختلف شهر جابجا شده بودند و تصاویر رسیده عبور و مرور شب هنگام رنجرهای طالبان را نشان می‌دهد که جنگجویان تا دندان مسلح را حمل می‌کنند. منابع در قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که نشست کابینه طالبان بر ریاست هیبت الله آخوندزاده روز چهارشنبه در این ولایت برگزار شده است. به گفته منابع، در نشست رئیس الوزرای طالبان نیز حضور داشته و درباره 11 موضوع گفتگو شده است. بر اساس اطلاعات رسیده، در نشست کابینه طالبان افزون بر ملا محمد حسن آخوند، سراج الدین حقانی وزیر داخله، امیرخان متقی وزیر خارجه و عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان نیز حضور داشته است. طالبان تا کنون جزئیات این نشست را منتشر نکردند. منابع از مطرح شدن 11 موضوع مختلف در این نشست خبر داد و آنها از ارائه جزئیات بیشتر درباره این موضوع خودداری کرده است. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان طالبان را متهم کرد که زنان را در هرات پس از بازداشت در بدل اخذ پول آزاد می‌کند. این ائتلاف گفته است که بازداشت زنان و گرفتن پول از آنها مصداق روشن گروگانگیری و اخاذی سازمان یافته ای طالبان است. این ائتلاف نوشته است که این اقدامات طالبان در تضاد آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر و کرامت انسانی است. ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان جمعه 22 جوزا در یادداشت نوشته است که طالبان در بدل رهایی زنان بازداشت شده در هرات 50,000 افغانی دریافت کرده است. همراه می شویم با همایرا قادری، نویسنده و فعال حقوق بشر حوزه هرات.
1: حال هوای روزهای سقوط کابل دوباره دارم. میخواستم که برایتان پیغام بدم که نمیتوانم حضور داشته باشم. البته این بار اشکم و اندوه و شادیم با هم است، به خاطر اینکه هرات بار اول نیست که زیر زنجیر تانک های استبداد داره نفس میکشه. بگذارید یه خاطره رو بگم. دوره روزها بود و من هرات در همین سرک شفاخانهش یادم هست که تانک های روزها استاد بود و یک پیرمرد به تنهایی شعار میداد. در دوره اول طالبانی معترضین هراتی را پسرهای جوان هرات طالب گردن زده بود و اینا را از قصابی های شهر نو هرات برای چند روز آویزان نگاه داشته بود. هرات در اعتراضهای خودش پیشینه بسیار طولانی دارد و بسیار متاسف هستم برای شهر خودم و سرزمین خودم و در کنارش بسیار تشکر میکنم از مردان افغانستان که با وجودی که در این 5 سال دارن رنج طالبانی را، فقر طالبانی را و مرگ طالبانی را در داخل کشور تحمل میکنن. از مردهای 14 ساله، از پسران جوان و نوجوان 14 ساله ما که دست به خودکشی زدن، تا 40 ساله و اونهایی که در افغانستان نجات پیدا کردن و بیرون شدن، در مرزهای بیگانه کشته شدن. با تمام اینها تمرکز مردان افغانستان بر زنان هست. تبعیض خاموشی علیه مردان در افغانستان جریان، فقر و بیچارگی که باز بر اساس همون برداشت فرهنگی و شرعی که تمام نفقه بر عهده مردان هست داره کمر مردان در افغانستان خرد میکنه و هنوز شما میبینید که دغدغه تحصیل، کار و آزادی برای زنان است. این مردان جای درود فرستادن دارن. اما آن چیزی که داره در افغانستان اتفاق میفته و از هرات شروع شده اوج نفرت مردم از سیستم
2: صفاق بانو قادری. اولی که احساسات شما قابل قدر است، شما از هرات خاطرات زیاد دارین، بدون شک درک میکنین آنچه که در اونجا میگذره را و ما هم احساسات شما را قابل قدر میدانیم. خب در حالی که میبینیم در ولایت هرات و در کابل بخصوص مشخصا اگر در مورد هرات گپ بزنیم تانک و توپ طالبان مستقر است، اگر دیدیم که امروز چقدر به صورت گسترده تدابیر امنیتی گرفته بودند، ولی با وجود از اون مردم هرات اعتراض کردند، این به چه معناست؟
1: خب مسلمه که در این مدت که سکوت اتفاق افتاده بود، در این 5 سال شاید امیدواری به جامعه جهانی بود، شاید امیدواری به نشست‌های بیرونی بود، شاید امیدواری برای تغییر سیاست بود، هر نوع امیدواری بود، این سکوت 5 سال طول کشید. البته که این سکوت معنی رضایت نبود، ترس از ترکوب بود و شاید مردم میخواستن که به صورت مسالمت‌آمیز از این شرایط طالبانی بیرون شن. این اتفاق نیفتاد.
0: مرای قدری فعال حقوق بشر، شماره شهروندان روز جمعه در برابر دفتر والی طالبان در هرات اعتراض کردند. شهروندان عینی گفتند که پس از تجمع شهروندان نیروهای طالبان اقدام به شلیک کردند. بر اساس ویدیوهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، معترضان شعار زن زندگی آزادی و حق تحصیل و کار سر می دادند. طبق ویدیوها صدای تیراندازی شنیده می شود. این اعتراض در شرایطی برگزار شده است که طالبان برای جلوگیری از هر گونه تجمع نیروهای گسترده ای را در شهر هرات مستقر کردند. همراه می شویم با نظیر رعا، فعال سیاسی حوزه هرات.
3: امی ابتدایی که اعتراضات در هرات شروع شد، مگمان میکنم تنها مسئله هرات هم نیست، یک ساحه بسیتر یک در ولایات مختلف ما همین مسئله را اعمال فشار بر زنان و در کل بر جامعه افغانستان را جانب طالبان داریم و ای هم آشوب‌های ممکنه حالا در بعضی از ولایات صورت بندی مسئله شکل دیگری داشته باشه، اما در کل در دسته‌بندی همی فشارها قرار میگیره. مثلا در بدخشان گونه‌ای از فشارها اعمال میشه، در بلخ به گونه دیگر فشارها داره اعمال میشه، در هرات هم گونه خاصی از فشارها اعمال میشه که بیشتر مسئله زنان در هرات، کابل و بعضی شهرهایی که بیشتر هویت فرهنگی دارن چی شده، پررنگتر شده. و این در مجموع از 5 روز پیش که یک تعداد بر آمدن به خیابانها در اعتراض به برخوردی که طالبان با زنان داشتن و این مسئله باعث شد که یک تعداد کشته بشن، تعداد زیاد زخمی بشن، فضا را پر آشوب ساخت. یعنی اخباری که از درون افغانستان خصوصا از هرات برای ما میرسه نشان میده که مردم بسیار نگران هستن، جامعه در شرایط بسیار بسیار بدی قرار داره به لحاظ روانی و به همین ترتیب طالبان هم در یک گونه سراسیمگی به سر میبرند. بنان مگمان میکنم که خب بعد یک مقداری مسئله جدی گرفت، بقیه ما مسئله جدی است چون گراف و فشارها بر جامعه افغانستان از او حدی که برای جامعه قابل تحمل بوده احتمالا فراتر رفته و امروز هم بر اساس پلانگذاری هایی که شده بود قرار بود که اعتراضات صورت بگیره، ولی حضور سنگین نیروهای جنگجویان طالب در خیابانها و تهدیدهایی که گماشتهای طالب در هرات و همچنین از مرکز هم صداهای بلند شد در تهدید مردم، اینا احتمالا مؤثر واقع شده و وادار کرده که مردم با تعامل بیشتر به این مسئله برخورد کنند.
0: در سوی دیگر شماری از افغانهای مقیم هامبورگ آلمان در یک تجمع اعتراضی خواستار توقف بازداشت زنان در هرات شدند. معترضان بازداشت زنان و برخورد خشونت آمیز طالبان با باشندگان منطقه جبرائیل هرات را به شدت محکوم کردند. این تجمع به ابتکار فرهنگیان و هنرمندان افغان و با حضور زنان و مردان در منطقه ایستگاه مرکزی در شهر هامبورگ برگزار شد. نصیر ندیم جزئیات می‌دهد. در برابر سفارت افغانستان تحت حاکمیت طالبان. تعداد از مردم افغانستان افغان‌ها تجمع کردند تا اعتراضشان در برابر آنچه در افغانستان اتفاق می‌افته بلند و به وضوح به گوش طالبان برسانه. البته تظاهرات تا نیم ساعت دیگه شروع میشه. مردم کم کم در حال آماده سازی هستند یا آماده شدن هستند که صدای خودشان به اداره طالبان برسانند و برشان بگویند دیگه مردم افغانستان تحمل نمی توانند بکنند. مردم افغانستان کسایی که وضعیت هرات، بلخ، کابل و دیگر شهرهای افغانستان از دور بررسی دارند بسیار زیاد خشمگین هستند و می گویند که این مسئله غیر قابل تحمل است که زنا را بیاید طالبا از داخل شهرها بازداشت کنه و یا از عروسی ها بازداشت کنه. به همین خاطر این تظاهرات تنها در برلین اتفاق نمی افته. دیروز تظاهرات در هامبورگ بود، امروز در برلین است، شام هم قرار است در اشتوتگارت یک تظاهرات دیگر برگزار شود و فردا هم در فرانکفورت یک تظاهرات دیگر برگزار می شود. این سلسله تظاهرات ها به مفهوم دقیقا همین است که مردم افغانستان از کنش های طالبان در برابر مردم افغان یا در برابر شهروندان افغانستان به نحو خشمگین هستند و خشمشان با تظاهرات بیان میکنه. امروز هم کم کم حال آماده میشن که تظاهرات برگزار کنند و خواستار پایان ظلم و ستم بر سر زنان افغان هستند. من بیشتر با یکی از دو تا کسایی که این تظاهرات برگزار کرده صحبت می کردم، اونا برای ما گفتن که قرار نیست ما در همین یکی دو تا تظاهرات بسنده کنیم، قرار هست که ما در هفته های آینده نیز در برابر ظلم و ستمی که بر زنان افغان میشه ایستادگی خود نشان بدیم و بگویم که ما دیگر نمیتونیم تحمل کنیم. با این وضعیت ما کم کم اینجا که آمدم دیدم خانه های کنار سفارت افغانستان هم به نحو کرایه شدن و خالی شدن و چند روز پیش یک گزارش هم در مورد از که از زمانی که طالبا در سفارت افغانستان آمدن جایگزین دولت قبلی شده مردم شاکی هستند و حتی رفتارشان در این منطقه فرق کرده و به نحوی میخواهند که از این منطقه کوچ کنند و این آمدن طالبا در این منطقه در یک از مناطق مرکزی برلین نه تنها که مردم افغان و همچنان مردم خود آلمانی را نگران کرده. من با کسای زیادی که اینجا فعال مدنی هستم صحبت کردم و اونا ترس از این دارن که بیان در داخل سفارت افغانستان آدرس های خودشان بر طالبا بگویه. این خشم و این ترس از تنها در داخل افغانستان نیست بلکه در بیرون از افغانستان نیست هست.
4: از هرات و آلمان می رویم به بدخشان که کارشناسان و فعالان سیاسی این حوزه هشدار می دهند که ادامه سرکوب مخالفان از سوی طالبان می تواند وضعیت را پیچیده تر کنه و مردم را به سطوح آورده. از گفته آنان افزایش فشارها و تهدیدها نه تنها به کاهش تنش‌ها کمک نمی کند بلکه ممکن است نارضایتی های محلی را افزایش دهد. در این حال امان الله منصور والی طالبان در هلمند که به ولایت بدخشان سفر کرده مخالفان و معترضان این گروه را به سرکوب تهدید کرده است. او گفته است کسانی که از فرمان هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان سرپیچی کنند و بعد بغاوت دست بزنند با جواب دندان شکن روبرو خواهد شد. همراه می شویم با ویاس قیاسی فعال سیاسی حوزه بدخشان.
5: در رابطه با تهدیدات و فشارهای سران طالبان در مجموع و به ویژه سران طالبان اسماعیل تبار در بدخشان دو روی کرد وجود داره. یک، سران طالبان بدخشانی در زمان جمهوریت به ویژه در اواخرین سالهای قبل از سقوط یک نوع برخوردی بسیار با محبت و برادرانه با دستگاه های درونی طالبان در ولایت‌های مختلف بدخشان داشتن و اونا را نوازش میکردن، حمایت میکردن در صورت نیاز با امکانات مادی و مسائل مالی و سلاوینا میکوال میکردن. اما بعد از سقوط روی کرد دوم همی بود که آهسته آهسته سران طالبان در بدخشان بنابر رسیدن به قدرت و چوکی و پول و امکانات و امتیازات آهسته آهسته از بدنه همون نیروهای محلی فاصله گرفتن، دورتر شدن. این باعث نارضایتی این نیروهای میانه طالبان یا یعنی درجه دومی طالبان در بدخشان شد و این رضایت های سایست گسترش پیدا کرد که دقیقا در سه سال اخیر سال 2023 به بعد ما شاهدی اعتراضات به گونه مدیریت شده توسط طالبان محلی همین درجه دوم میبینیم که خودشان تقریبا در صحنه نیستن، اما افرادی از یا گروه ها و مردم هایی که از خانواده و نزدیکایی هستن من همین تحریک میشوند. طالب پارم چندین بار تظاهرات در رابطه با تخریب زمین های بنامه بهانه مزار کوکنار که طالب آمده بودن و مردم سرکوب کردن، این اعتراضات از مردم محل به وجه طالب های محلی بود. در مورد معادن این سال ما و شما شاهد چندین تظاهرات و بالاخره درگیری های میان مردم طالب ها و طالب های محلی و طالب های مرکز نشین بودیم که این هم باز و بستگی با مو طالب های محلی داشت که در نهایتش از دروازه ها سر کشید و این گسترش پیدا کرد. طبعا این اعتراض ها تازه نه، این منظوریم تا اینجا کار نیست، این ادامه داشته باشه و این فشارهایی هم که آقای امان‌الدین اخیراً از ولایت هلمند به حیث قماندان پل اردوی مرکزی گماشته شده است نشان می‌دهد که به نحو یک فاصله بین رهبران طالبی و بدخشانی و رهبران درجه دوم یا میانه ایجاد شده و این نگرانی ها را خلق کرده تا وای تهدید سرکوب بله کشتار بودن بالای مرد.
0: با مؤسسه در نیم ساعت خبر و تحلیل ادامه خبر و این که بیش از 80 نماینده دموکرات و جمهوری خواه کنگره آمریکا در نامه سرگور شده و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا خواستار توقف فوری طرح انتقال پناهجویان افغان از قطر به جمهوری دموکراتیک کنگو شدند. این نامه به سرنوشت بیش از 1100 شهروند افغانستان مربوط می شود که در انتظار انتقال به ایالات متحده هستند. این افراد بیشتر با نیروهای نظامی آمریکا همکاری داشتند و اکنون بیش از 4 سال است که در قطر در وضعیت بلا تکلیفی به سر می برند. مسعود پزشکیان در نشست مشترک وزارت دفاع و وزارت نیروی جمهوری اسلامی با تاکید به اینکه پیچیدگی های جنگ اقتصادی به مراتب بیشتر از جنگ نظامی است گفته است، دشمنان با ایجاد اختلال در تامین منابع حوزه های آب، برق، گاز و معیشت مردم بعد اون بالا ایجاد نارضایتی عمومی هستند. آقای پزشکیان اصلاح رفتار مصرفی، ارتقای بهره‌وری و مشارکت عمومی را از الزامات مقابله با ناترازی های انرژی اعلام کرد و گفت است باید فرهنگ مصرف بهینه را به گفتمان ملی تبدیل کنیم. بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی 2026 افغانستان بار دیگر نامترین کشور جنوب آسیا شناخته شده است و در میانه 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفته است. بر پایه این گزارش افغانستان یکی از 7 کشور نامنه جهان است. این گزارش که هر سال از سوی مؤسسه اقتصاد و صلح منتشر می شود نشان می دهد وضعیت کلی صلح در افغانستان نسبت به سال گذشته 0.5% وخیمتر شده است. با این حال این تغییر اندک همزمان بیانگر بهبود نسبی در برخی شاخصهای داخلی و تشدید مشکلات در شاخص های مرتبط با درگیری های مرزی است. نصیر بهزاد گزارش می دهد.
6: ثبات شکننده تحت کنترل شدید یا کاهش درگیری های داخلی لزوماً به معنای صلح نیست، زیرا فشارهای مرزی، انزوای سیاسی، حکومت انحصاری و درگیری های مرزی افغانستان را در میان ناامن‌ترین کشورهای جهان قرار داده است. گزارش شاخص صلح جهانی 2026 نشان می دهد وضعیت کلی صلح در افغانستان نسبت به سال گذشته 0.5% وخیمتر شده. یافته های این نهاد می رساند که در دو شاخص درگیری های جاری و امنیت اجتماعی افغانستان مدام زیر فشار قرار داشته است. در رده بندی جهانی افغانستان از میان 163 کشور در جایگاه 157 قرار دارد. بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی افغانستان تحت حاکمیت طالبان یکی از 7 کشور ناامن جهان است. شاخص صلح جهانی 2026 افغانستان را همین گونه برخلاف ادعای طالبان ناامن‌ترین کشور در جنوب آسیا معرفی کرده است. از میان کشورهای آسیای جنوبی بوتان صلح‌آمیزترین کشور و در رتبه بندی جهانی در جایگاه 16 قرار دارد. بر اساس یافته های این گزارش شاخص ایمنی و امنیت در افغانستان 1.5% بهبود یافته و شاخص ثبات سیاسی نیز حدود 10% افزایش داشته است. اطلاعات شاخص صلح جهانی حاکی از بدتر شدن 1.9% شاخص درگیری های خارجی در افغانستان است. یافته های این نهاد نشان می دهد تلفات ناشی از درگیری های خارجی 19.2% بیشتر شده است. متناسب با شرایط شاخص صلح جهانی هشدار داده که حکومت غیر فراگیر، سرکوب مخالفان و اعتراض ها خطر گسترش ناامنی را افزایش داده که برای ثبات بلند مدت افغانستان خطر آفرین است.
7: شاخص های زیاد از دید امنیتی، از دید صلح و ثبات بررسی میشه که شامل تهدیدهای تروریستی هست، برخوردهای مسلحانه هست، ثبات سیاسی هست، جرم هست، جنایت هست و برانهای اقتصادی هست که اما از این بررسی میشه و افغانستان متاسفانه در این گزارشات و گزارش های مختلف جایگاه نگران کننده هم بر منطقه هم بر دنیا بر خود پیدا کرده و دنیا رو متوسل به این می سازه که اقدامات هم سیاسی هم اقتصادی و در نهایت نظامی را به خاطر تامین ثبات در این منطقه و خود در افغانستان انجام بدن و این نشان می ده که

0: چه 57% رویدادهای امنیتی با مقایسه زمان مشابه در سال گذشته در افغانستان است. سازمان ملل از ثبت 3687 رویداد امنیتی از اول فوریه تا 30 اپریل سال جاری میلادی خبر داده است. بر اساس گزارش دبیر کل سازمان ملل، در جریان 3 ماه گروه‌های مسلح مخالف طالبان مسئولیت دست کم 18 حمله علیه این گروه را بر عهده گرفتند. جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی، جبهه بسیج ملی و روند سبز مدعی انجام این حملات شدند. بررسی ملل متحد نشان می‌دهد که شاخه خراسان داعش هرچند در دوره این گزارش دهی مسئولیت هیچ حمله مهم علیه طالبان را بر عهده نگرفته، اما بر اساس ارزیابی تیم نظارت بر تحریم ها همچنان توانایی های عملیاتی و رزمی خود در افغانستان را حفظ کرده است. سازمان ملل و شاخص صلح جهانی تنها نهادهایی نیستند که اوضاع افغانستان را خطرناک، پیچیده و لرزان تعریف می کنند. پیمان امنیت جمعی هم تاکید کرده که زمینه درگیری در افغانستان و فعالیت گروه های شورشی افزایش یافته است. علاوه بر درگیری های مستقیم طالبان با مردم در بدخشان، تخار، غور و جاهای دیگر، حملات جبهات مخالف طالبان هم وجود داشته است. نهادهای معتبر بین المللی حضور و فعالیت 20 گروه شورشی را هم تایید کردند. طالبان اما مدعی برقراری تأمین امنیت و از بین بردن گروه های شورشی است.
1: شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه رویدادهای افغانستان حال همکار مرسل سیاس خبرهای از 4 گوشه جهان را گرد آورده است که با هم میشنویم. با رادیوی خودتان افغانستان انترنشنال بمانید.
2: رویدادهای جهان.
3: عبدالعلی گواهی، رئیس عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح ایران، گفت جمهوری اسلامی هیچگاه برای هیچ کشوری تهدید نبوده، اما در صورت تهدید شدن به آن پاسخ خواهد داد. او گفت آمریکا و اسرائیل در 47 سال گذشته همه تلاش خود را برای نابودی جمهوری اسلامی به کار گرفتند، اما در این مسیر موفق نبودند. گواهی در خطبه های نماز جمعه افزود تلاش های آمریکا و اسرائیل نه تنها جمهوری اسلامی را تضعیف نکرده، بلکه باعث شناخته تر شدن آن در جهان شده است. وبسایت یورو اکتیو گزارش داد کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در دیدار با مقام های دولت مکزیک سیاست های اسرائیل در قبال فلسطینیان را به نظام آپارتاید آفریقای جنوبی تشبیه کردند. بر اساس این گزارش، کالاس این اظهارات را در جریان گفتگو با مقام های مکزیکی مطرح کرده است. محمود نبویان، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، با انتقاد از پیشنویس توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی آن را مشابه برجام و خسارت محض توصیف کرد. او گفت حرف از پیروزی با این متن مبهم و خسارت بار کاملا غلط است. نبویان با انتقاد از مفاد مطرح شده در پیشنویس توافق گفت در این توافق جمهوری اسلامی حق تولید سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت. او همچنان افزود سرنوشت مواد غنی شده به رضایت آمریکا وابسته شده و همه موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای باید مورد مذاکره قرار گیرد. این نماینده مجلس تاکید کرد این توافق مانند برجام خسارت محض است و به خاطر تغییر محاسبات مسئولان است. ایتالیا و اسپانیا به مجموعه 22 کشوری پیوستند که در بیانیه مشترک فعالیت‌های برون‌مرزی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا محکوم کردند. در نسخه بروز شده این بیانیه 24 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا و اسپانیا، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دست داشتن در اقدامات علیه مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران و جامعه یهودی و اسرائیلی متهم کردند. امضا کنندگان همچنان حملات اخیر در اروپا را که گروه حرکت احرار الیمین الاسلامیه مسئولیت آن را بر عهده گرفت محکوم کردند و هشدار دادند تلاش برای کشتن، ربودن، آزار یا ارعاب افراد در خاک کشورهای دیگر نقض حاکمیت ملی و انجارهای بین المللی است و تحمل نخواهد شد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه نوشت، آمریکا از طریق میانجی قطری اعلام کرده که دیگر نیازی به اعمال تغییرات مد نظر واشنگتن در متن پیشنهادی وجود ندارد. بر اساس این گزارش، تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تغییر مواضع جمهوری

0: اسلامی از طریق فشار نظامی، تهدیدهای دیپلماتیک و میان جیگری قطر به نتیجه نرسید و تهران تغییرات جدید را نپذیرفته است. تصمیم همچنان به نقل از این منابع نوشت، متن 14 ماده‌ای همچنان در نهادهای زیربط جمهوری اسلامی در حال بررسی است و تا زمان نهایی شدن این روند گمان زنی ها درباره نتیجه مذاکرات معتبر نیست. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش‌های منتشر شده درباره امضای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس را رد کرد و نوشت هر گونه گمانه‌زنی درباره امضا در سوئیس یا دیدار حضوری چیزی جز فهم اشتباه از پیشنهادها و آرزوهای آمریکایی نیست. این واکنش پس از آن مطرح شد که بلومبرگ به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی به امضای یک توافق در قالب یک یادداشت تفاهم نزدیک شدند. بر اساس این گزارش جنیوا با آن و محل احتمالی امضای این تفاهم مطرح شده. فارس اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره افزایش احتمالی دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی و آنچه تسلیم شدن حکومت ایران برای توافق خوانده شده را بازی روانی توصیف کرد.
1: لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنل رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها، خداوند نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00477711280. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
9: رادیو افغانستان انٹرنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: کلون و کارشناسان سیاسی حوزه بدخشان هشدار میدن که ادعای سرکوب مخالفان از سوی طالبان میتواند وضعیت را در این ولایت پیچیده تر کرده و مردم را به ستوه آورده است. با گفته آنها افزایش فشارها و تهدیدها نه تنها به کاهش تنش‌ها کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است نارضایتی‌های محلی را نیز در پی داشته باشد. در این حال امان‌الدین منصور والی طالبان در هلمند که به ولایت بدخشان سفر کرده مخالفان معترضان این گروه را به سرکوب تهدید کرده است. او گفته است کسانی که از فرمان هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان سرپیچی کنند و دست به بغاوت بزنند با جواب دندان شکن روبرو خواهد شد. آقای منصور در مراسم فراغت دانش آموزان یک مدرسه دینی در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان تاکید کرده است که اگر نظام طالبان با تهدید موجی شود و مخالفان علیه آن اقدام کند، نیروهای این گروه ماننده گذشته آمادند و کوه‌ها برگردند و جمع کنند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان است.
2: آقای قیاسی، همین دیروز در ادامه تنش‌ها در بدخشان آقای امام الدین والی طالبان معترضان را تهدید کرده و در سفری که در بدخشان داشته نوزم از سرکوب سخن گفته و از فرمان هیبت الله سخن گفته و اعتراض مدنی و مردمی را در واقع بغاوت و سرکشی و بالاخره سرپیچی عنوان کرده. برداشت و تحلیل شما چی است از این تهدید اخیر والی طالبان در هلمند؟
3: من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان برنامه رادیو افغانستان اینترنشنال و مردم از افغانستان. در رابطه با تهدیدات و فشارهای سران طالبان در مجموع و به ویژه سران طالبان اسپانی تبار در بدخشان، دو روی کرد وجود داره. یک، سران طالبان بدخشانی در زمان جمهوریت و ویژه در اواخرین سالهای قبل از سقوط یک نوع برخورد بسیار با محبت و برادرانه با دستگاه های درونی طالبان در ولسوالی مختلف بدخشان داشتند و نور نوازش میکردند، حمایت میکردند در صورت نیاز با امکانات مادی و مسائل مالی و صلاح اینا هم اکمال میکردن. اما بعد از سقوط روی کرده دوم همی بود که آهسته آهسته سران طالبان در بدخشان بنابر رسیدن به قدرت و چوکی و پول و امکانات و امتیازات، آهسته آهسته از بدنه همون نیروهای محلی فاصله گرفتن، دورتر شدن. این باعث نارضایتی این نیروهای میانه طالبان یا یعنی درجه دوم طالبان در بدخشان شد و این نارضایتی های سایست گسترش پیدا کرد که حداقل در دو سه سال اخیر سال 2023 به بعد ما شاهد اعتراضات به گونه مدیریت شده توسط طالبان محلی همین درجه دوم میبینیم که خودشان تقریبا در صحنه نیستن، اما افرادی از یا گروه ها و مردمایی که از خانواده و نزدیکایی هستن منو تحریک میشوند. سال پار هم چندین بار تظاهرات در رابطه با تخریب زمینای بنام بهانه مزار کوکنار که طالب آمده بودن و مردم سرکوب کردن، این اعتراضات از مردم محل به ویژه طالبای محلی بود. در مورد معادن این سال ما و شما شاهد چندین تظاهرات و بالاخره درگیری های میان مردم طالبا و طالبای محلی و طالبای مرکز نشین بودیم که این هم باز و بستگی به مو طالبای محلی داشت که در نهایتش از دروازه ها سر کشید و این گسترش پیدا کرد. طبعا این اعتراض ها تازه نه، این منظوری تا اینجا کار نیست، این ادامه داشته باشه و این فشارهایی هم که آقای امان‌الدین اخیراً از ولایت هلمند به حیث قماندان پل اردوی مرکزی گماشته شده است نشان میده که به نحو یک فاصله بین رهبران طالبی بدخشانی و رهبران درجه دوم یا میانه ایجاد شده و این نگرانی ها را خلق کرده تا وای تهدید سرکوب بله هشدار بدن بالای مرد.
2: سه معادل طلا که یکی از در واقع بستر از این منازعات شمرده میشه، اخیراً آقای هیبت الله فرمانی هم صادر کرده که تمام منابعی که در واقع ظرفیت و بستر طلا و سایر در واقع همی منابع طبیعی داره باید دولتی شوه و مردم از دسترسی به این منابع محروم ساخته و شرکت هایی هم که باید اینا را استخراج کنه باید جواز خود از دولت طالبا بگیره. در واقع این مسئله چقدر میتونه خشم مردم بیشتر بیانگیزه در حالی که مردم بدخشان حق دارن که از منابع طبیعی که اونجا زندگی میکنن اونجا قربانی میتن استفاده بکنن؟
3: البته فرمان های ملاحی بطلا و تقریبا صحبت های سری چوک تقریبا و گفته های محلی ما شده ملاحی بطلا را گم کرده هر روز یک فرمان صادر میکنه که فرمان هایشان پراکنده در هر موردی او شاید خودت هرگز رو مطالعه هم نکرده باشه. در رابطه با وضعیت فرمان هایش با وضعیت معادن اینا دست نیروهای محلی و مرکزی این درگیری ها و این بازی های منافع مالی اصلا وجود داره. طالبای مرکزی با حکم وزیری نمیدانم داخله طالب با حکم معاونی اقتصادی طالب با حکم دیگر افرادای درجه اولشان از کابل ورق خط چک هم را می آوردن معادن صاحب می شدن استخراج می کردن که در این اواخر بالاخره طالبای محلی به نحوی را جلوگیری کردن، نگذاشتن که از این دیگر بیشتر از این دستبردها ادامه پیدا بکنه و به نفع افراد غیر بومی و غیر بدخشانی انتقال انتقال بکنه، که این باعثی شد که آیسا آیسا ای فرمان ها و اینا نادیده گرفته شد. امراه های و مثلا چندین بار امراه های وزیر داخل های طالب در بدخشان نادیده گرفته شد، قماندان ها و مردم محلی اجازه ندادن در شهری بزرگ در راغده در واز در سایر مناطق دیگه. این فرمان اخیری که داده یکی از مشکلات کلانی را که داره، آیا فرمان داده یا این کاری طالبای محلی والی و رئیس مدن اینا را هم باشه که میخوان در منافع بیشتر باز هم به یک دست شریک شوند یا مدیریت بکنن، این مردم بیچاره این اطراف گوشه از زمینایشون فروختن، پول قرض کردن، رفتن تجهیزات خریدن، امکانات جمع کردن که بالاخره با برمه و نمیدانم دیگه وسایل تکنیکی پیش رفته تا یک کمی نان بیشتر پیدا بکنن، قرضایشون هم پرداخت بکنن، از زراعت هم
2: کسان یک کارشناسانی محیط زیستی نیاز داره، اما چی فکر میکنید این کار طالب با استخراج گسترده و بیروی معادن چقدر بر محیط زیست خود از این منطقه آسیب میزنه؟ همیشه مردم از این مسئله هم شکایت دارن.
3: ما نظر وضعیت بررسی محیط زیستی از بدخشان به نظر من یک گذشته، بدخشان به حد تسریب شده، به حد راه روها، آب راه روها، دره ها، سیل برها به حد تخریب شده که دیگه یه مدیریتش خیلی سخت شده، با بخصوص در این شرایط این رژیمی که نه متخصصی وجود داره نه کادر وجود داره و نه جامعه جهانی حضور داره که این وضعیت بررسی بکنه. اما طبعا ادامه این یعنی به تجربگی و به تخصصی در استخراج معادن در مناطق مختلفی بدخشان نگرانی های را در رابطه با او چی بالاخره دست جمعی هم در سالهای بعدی ما شاهد خواهیم بود، چون همه مناطق در حال تخریب شدن هستند و با یک خدای ناکرده زلزله کوچک یا با یک آبروهایی که تخریب شدن با ادامه بارندگی ها و سیلاب ها محیط زیست بیشتر با این تخریبی که شده از بین خواهد رفت و مردم ناچار به فرار از منطقه کرد، که ای هم از بعد اقتصادی هم از بعد اجتماعی برای بدخشان خیلی ضرر زیاد داره و مردم هم در مجموع خیلی نگران کرده است.
2: پس اختلاف طالبان محلی با مقامات نظامی طالبا هرچند اخیرا رد شده از طرف یکی از مقامات طالبان تا چه اندازه جدی است و فکر نمی کنین که این اختلاف ها بالاخره یک روز به عنوان یک مشکل کلان شوه و طالبان محلی در بدخشان طرف مردم انتخاب بکنه؟ چقدر امیدواری وجود داره؟
3: در رابطه با اینکه طالبان محلی آیا با مردم یک جای است یا همگام است، من قطعا شک ندارم. همین طالبان محلی بدخشان رده دوم سومی از یا کاملا آماده است در صورتی یک عقبگرد یک راه که اینا بتانند با طالب بجنگن همی امروز هم اقدام میکنه، نه تنها در بدخشان که در اکثر ولایات افغانستان و ویژه شمال شمال شرق تخار، بدخشان، بغلان، پنشیر، پروان کاملا آماده است. ما در بدخشان ما شاهد این موضوعات بوده، مثلا طالب به نام قطعه ذوالفقار رفته در یکی از اول سوالی ها پیش روی طالب محلی مردمی محل لط کوب کرده جوانا را متصفیده را، یا که برای طالب های محلی قطعا قابل تحمل نبوده و در بعض جای درگیر هم شدن. این دامنه ای مخالفت ها از یک جرقه کوچک شروع شده بود. ما شما دیدیم که در حال حاضر در درواز کاملا یکی از فرماندهان ارشدی از یا دیگر به فرمان های برگشت به وظیفه و یا تن نداده است. حالا اگر این اختلاف وجود نداره، چرا طالب توانی را نداره که برای مثلا یک فرمانده شب بگیره پس بیاره به وظیفه ایش، یا به نحو خلی سلاج بکنه یا کار دیگه بکنه؟ نشان میده که نمیتونن این کار رو دیگه. و در بدخشان قرص هم از حجوم بیشتری مردم دارن. ما مطمئن هستم که دیر یا زود، دیر هم نخواهد کشید، وضعیت در بدخشان طوری خواهد شد.
2: جناب قیاسی سپ، چقدر نیروهای مخالف مسلح طالبان در بدخشان قدرت مانور و به چالش کشیدن حاکمیت طالبان رو دارن؟
3: بدخشان در ذات شما هم نیک میدانین که یک ولایتی همسو با طالب هرگز نبوده و همواره مخالف بوده و یک خواستگاه استادگی همواره در مقابل ظلم استبداد داشته. تمام نسل جوانی بدخشان، نیروهای نظامی سابق که حتی که در وطن هم حضور نداشته باشند، و کسانی رو شما در اواخر دیدیم که حتی مجبور شدن از منطقه مسلحانه بیرون شون به کشورهای دیگری، یا که در مناطق مختلف اولسوالی ها اینا جا با جا هستن و پنهان هستن، و 100% مانوری استادگیر هم در مقابل طالب دارن، مانوری مبارزه دوامدار هم دارن. اما خب بعضی محدودیت هایی که بیشتر بود در حال رفع شدن است و این مخالفت ها همچنین گسترش پیدا کرده، جبهات مختلف با هم هم نوا شدن در امر مبارزه با طالب. اینا کمک میکنه که این نیروهای مخالفت دستشان بیشتر باز بکنه و هم صدا شوند در استادگی، حداقل بتونن هم مبارزه بکنن، هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه نظامی و از نگاه محیطی خود هم مدیریت بکنن و با طالب بجنگن.
2: بیاین یک پیام را از شما داشته باشیم که نهادهای بین‌المللی در صورت که این گفتگوی شما را بشنوند اکثرا توجه به سایر ولایت هایی است که سیلاب می آید و مناطق مرزی با پاکستان است. در بدخشان اگر نهادهای بین المللی قرار باشه توجه بکنن، چقدر مردم از نقطه نظر بشری نیازمند کمک های عاجل هستند؟
3: طبعا در همین فصل اکثر ولایت افغانستان باشه ولایت آسیب پذیر در مناطق شمال و شمال شرق که همواره با سیلاب ها دست و پنجه نرم کردن، کوچ اجباری شدن، امکاناتی آنچنانی از نهادهای کمک کننده بشری برشان کمتر توجه شده، کمتر رسیدگی شده، بنابراین و مدیریت رژیم که حتی هم کمترین کمک هم به مردم نتونستن برسانن. پیام ما همی است که نهادهای بین المللی با نظارت مستقیم از کمک های بشری و عاجلشان، بخصوص در این فصل آبخیز وضعیت سیلاب ها و بارندگی ها، بیشتر به مردم رسیدگی شود و بیشتر از 13 تا 15 ولایت افغانستان که در مناطق آبخیز آبره و سیلاب ها قرار دارن هم بیشتر توجه بکنن و مردم از این وضعیت حد اقل نجات بتن.
2: حوزه خیاسی، آن سیاسی حوزه بدخشان، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: عبدالعلی گواهی، رئیس عقیدتی سیاسی آن نیروهای مسلح ایران، گفت جمهوری اسلامی هیچگاه برای هیچ کشوری تهدید نبوده، اما در صورت تهدید شدن به آن پاسخ خواهد داد. او گفت آمریکا و اسرائیل در 47 سال گذشته همه تلاش خود را برای نابودی جمهوری اسلامی به کار گرفتند، اما در این مسیر موفق نبودند. گواهی در خطبه های نماز جمعه افزود تلاش های آمریکا و اسرائیل نه تنها جمهوری اسلامی را تضعیف نکرده، بلکه باعث شناخته تر شدن آن در جهان شده است. وبسایت یورو اکتیو گزارش داد کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در دیدار با مقام های دولت مکزیک سیاست های اسرائیل در قبال فلسطینیان را به نظام آپارتاید آفریقای جنوبی تشبیه کرده. بر اساس این گزارش، کالاس این اظهارات را در جریان گفتگو با مقام های مکزیکی مطرح کرده است. محمود نبویان، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، با انتقاد از پیشنویس توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی آن را مشابه برجام و خسارت محض توصیف کرد. او گفت حرف از پیروزی با این متن مبهم و خسارت بار کاملا غلط است. نبویان با انتقاد از مفاد مطرح شده در پیشنویس توافق گفت در این توافق جمهوری اسلامی حق تولید سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت. او همچنان افزود سرنوشت مواد غنی شده به رضایت آمریکا وابسته شده و همه موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای باید مورد مذاکره قرار گیرد. این نماینده مجلس تأکید کرد این توافق مانند برجام خسارت محض است و به خاطر تغییر محاسبات مسئولان است. ایتالیا و اسپانیا به مجموعه 22 کشوری پیوستند که در بیانیه مشترک فعالیت‌های برون‌مرزی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا محکوم کردند. در نسخه بروز شده این بیانیه 24 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا و اسپانیا، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دست داشتن در اقدامات علیه مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران و جامعه یهودی و اسرائیلی متهم کردند. امضا کنندگان همچنان حملات اخیر در اروپا را که گروه حرکت احرار الیمین الاسلامیه مسئولیت آن را بر عهده گرفت محکوم کردند و هشدار دادند تلاش برای کشتن، ربودن، آزار یا ارعاب افراد در خاک کشورهای دیگر نقض حاکمیت ملی و انجارهای بین المللی است و تحمل نخواهد شد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه نوشت، آمریکا از طریق میانجی قطری اعلام کرده که دیگر نیازی به اعمال تغییرات مد نظر واشنگتن در متن پیشنهادی وجود ندارد. بر اساس این گزارش، تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تغییر موازی جمهوری اسلامی از طریق فشار نظامی، تهدیدهای دیپلماتیک و میانجیگری قطر به نتیجه نرسید و تهران تغییرات جدید را نپذیرفته است. تصمیم همچنان به نقل از این منابع نوشت، متن 14 ماده‌ای همچنان در نهادهای زیر ربط جمهوری اسلامی در حال بررسی است و تا زمان نهایی شدن این روند گمانه‌زنی‌ها درباره نتیجه مذاکرات معتبر نیست. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش‌های منتشر شده درباره امضای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس را رد کرد و نوشت هر گونه گمانه‌زنی درباره امضا در سوئیس یا دیدار حضوری چیزی جز فهم اشتباه از پیشنهادها و آرزوهای آمریکایی نیست. این واکنش پس از آن مطرح شد که بلومبرگ به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی به امضای یک توافق تا در قالب یک یادداشت تفاهم نزدیک شدند. بر اساس این گزارش، ژنوا با عنوان محل احتمالی امضای این تفاهم مطرح شده. فارس اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره افزایش احتمالی دستیابی و توافق با جمهوری اسلامی و آنچه تسلیم شدن حکومت ایران برای توافق خوانده شده را بازی روانی توصیف کرد. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره یادداشت تفاهمی که در حال شکل گیری با تهران است با بنیامین نتانیاهو گفتگو کرده. این دفتر افزود تعهدات مورد نظر ترامپ شامل حذف ذخایر مواد غنی شده، برچیدن زیرساخت‌های غنی سازی، محدود کردن برنامه موشکی و پایان دادن به حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی در منطقه است. مایکل شولهورن مدیر عامل شرکت صنایع نظامی ایرباس دفنس اند سپیس گفت این شرکت انتظار دارد فعالیت‌هایش در خاورمیانه افزایش یابد. به گزارش رویترز، شولهورن دلیل این موضوع را تلاش کشورهای منطقه برای جبران ذخایر تسلیحاتی دانست که به گفته او در جریان جنگ در ایران کاهش یافته است. گزارش خبرگزاری رویترز، ترمینال مسافربری فرودگاه هامبورگ در شمال آلمان پس از یک حادثه امنیتی تخلیه شد و همه مسافران باید بار دیگر مراحل بازرسی امنیتی را طی کنند. مقام‌های فرودگاه و پلیس اعلام کردند پروازهای خروجی به طور موقت متوقف شده، اما پروازهای ورودی طبق برنامه انجام می‌شود. سخنگوی پلیس فدرال آلمان در این خصوص گفت یک مرد با فشردن دکمه اضطراری که مسیرهای خروج را باز می‌کند بدون مجوز وارد محدوده امنیتی فرودگاه شده بود. رویترز با نقل از یک منبع هندی گزارش داد که هند جمعه 22 جوزا برای دومین بار در این هفته معاون رئیس نمایندگی آمریکا در دهلی نو را احضار کرد. این اقدام در پی حملات به دو کشتی تجاری دارای خدمه هندی در نزدیکی سواحل عمان انجام شد. در حمله چهارشنبه 20 جوزا به نفتکش ست بلو سه مالوان هندی کشته شدند. حمله دیگر نیز پنجشنبه کشتی جلوی را هدف قرار داد. بازار بورس وال استریت روز جمعه شاهد رویداد تاریخی بود. با آغاز معامله سهام شرکت اسپیس اکس در بورس نزدک، ایلان ماسک در آستانه تبدیل شدن به نخستین تریلیونر جهان قرار گرفته. این تحول بار دیگر بحثا درباره شکاف ثروت و نابرابری اقتصادی را در جهان داغ کرد. اسپیس اکس 555.6 میلیون سهم خود را با قیمت $135 برای هر سهم عرضه کرده. ارزش این شرکت در زمان ورود به بازار حدود 1.77 تریلیون دلار برآورد می شود. ایلان ماسک پیش از عرضه عمومی سهام اسپیس اکس با ثروت حدود $696 میلیارد دلار ثروتمندترین فرد جهان بود. او 42% سهام اسپیس اکس را در اختیار دارد. کارشناسان ارزش این سهام را بین 743 تا 866.5 میلیارد دلار برآورد می کنند. وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در نشست خود در کازان با هدف تقویت توانمندی‌های امنیتی این سازمان، سند راهبردی استراتژی ضد تروریسم را تا سال 2030 میلادی مورد تایید قرار دادند. این سند قرار است در ماه نوامبر امسال به تصویب نهایی سران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی برسد. نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی بر ریاست سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در شهر کازان برگزار شد. در این نشست حاضران بعد تبادل نظر سازنده و جدی درباره چالش‌های کلیدی امنیت بین المللی پرداختند و وضعیت امنیتی را در مناطق تحت مسئولیت این سازمان با حوزه‌های همجواران به طور دقیق بررسی کردند. آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ در چارچوب تلاش‌ها برای حل و فصل اختلافات هسته‌ای با حکومت ایران با طرح موافقت کرده که بر اساس آن ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی میتواند در داخل کشور و تحت نظارت بازرسان سازمان ملل رقیق سازی شود. این پایگاه خبری جمعه 22 جوزا نوشت طبق یادداشت تفاهم احتمالی میان تهران و واشنگتن، حکومت ایران تعهدات مشخصی را در قبال برنامه هسته‌ای خود خواهد پذیرفت، از جمله اینکه هرگز در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نباشد و بنبست موجود در سر ذخایر اورانیوم خود را از میان بردارد. یک منبع دیپلماتیک به آکسیوس گفت که این یادداشت تفاهم تمام جزئیات مربوط به مسائل هسته‌ای را در بر می‌گیرد و همه خواسته‌های ایالات متحده را برآورده می‌کند. دادگاهی در کره جنوبی یون سوک یول رئیس جمهور پیشین این کشور را به 30 سال زندان محکوم کرد. این حکم به دلیل نقش او در نفوذ پهپادهای نظامی به خاک کره شمالی صادر شد. عملیاتی که دادگاه آن را تلاشی برای فراهم کردن بهانه اعلام حکومت نظامی ناموفق در قوس 1403 دانست. خبرگزاری رویترز جمعه 22 جوزا گزارش داد دادگاه مرکزی ناحیه سئول اعلام کرد یون در پرونده مربوط به پرواز پهپادهای نظامی بر فراز پیونگیانگ در میزان 1403 مجرم شناخته شده. بر اساس بیانیه دادگاه یون از همان ابتدا در طراحی و اجرای این عملیات مشارکت داشته و قضات دادگاه او را به اتهام همکاری با دشمن و سوء استفاده از قدرت گناهکار شناختند. رسانه‌های حکومتی ایران گزارش دادند گروه هکری هنزلای نام کرده به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده است. این گروه گفته اقدام خود را در واکنش به حملات آمریکا انجام داده. مقام‌های آمریکایی و نهادهای مسئول در کالیفرنیا تاکنون این خبر را تایید نکردند. رسانه‌های حکومتی ایران از جمله تسنیم و رسانه صدا و سیما گزارش دادند که گروه هکری انزلک به جمهوری اسلامی نسبت داده میشه، مدعی شده به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده. بنا به این گزارش ها این گروه اعلام کرده که اقدامات خود را در واکنش به آنچه حمله آمریکا به غیر نظامیان و تأسیسات آبی ایران خوانده انجام داده است.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: صدای شما.
7: تاسو خیر. صدای شما. تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو و ساون دشت های تشنه، دروازه قلعت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند، بر دل غم دوشی نو و بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
8: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
9: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
3: یک دقیقه خبر.
10: کشندگان هرات بامداد جمعه 22 جوزا را با دیدن صدها نیروی طالبان مجهز به تسلیحات و وسایل سبک و سنگین از جمله تانک‌ها در خیابان‌ها آغاز کردند. با گفته شهروندان، نیروهای طالبان از شب گذشته در مناطق مختلف شهر جابجا شده بودند و تصاویر رسیده عبور و مرور شبانگام رنجرهای طالبان را نشان می‌دهد که جنگجویان تا دندان مسلح را حمل می‌کنند. طالبان این تدابیر شدید را در واکنش به فراخوان‌های تظاهرات برنامه‌ریزی شده در اعتراض به بازداشت زنان برای بعد از ظهر روز جمعه در هرات روی دست گرفتند. به گفته شهروندان، نیروهای طالبان در تمام نقاط شهر و تاره گسترده حضور داشتند و تحرکات مردم را زیر نظر می گرفتند و حتی در موارد شهروندان را بازرسی می کردند. باشندگان ولایت هرات افزودند که شهر در روز جمعه کاملا حالت نظامی و امنیتی را به خود گرفته است.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. با خبرهای ساعت 11 شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است. امروز جمعه 22 جوزا که برابر می شود با 12 جون. نواز توجه کنید به سر خط خبرها. وضعیت نظامی در هرات پس از تظاهرات. تانک و توپ طالبان نتوانست جلو معترضان هرات را بگیرد. دست پاچگی طالبان از اعتراضهای مردمی. هیبت الله در قندهار نشست کابینه برگزار کرد. شهروندان زیر تفتیش طالبان. شاهدان عینی میگن ماموران مخفی طالبان با پوشش عادی در جاده های هرات و کابل مستقرند. و مسعود پزشکیان میگوید دشمنان با ایجاد اختلال در تامین منابع بعد از بالا ایجاد نارضایتی عمومی اند. با مشروح خبرها خوش آمدید. باشندگان هرات بامداد جمعه 22 جوزا را با دیدن صداهای نیروی طالبان مجهز به تسلیحات سبک و سنگین از جمله تانک ها در خیابان آغاز کردند. با گفته شهروندان نیروهای طالبان از شب گذشته در مناطق مختلف شهر جابجا شده بودند و تصاویر رسیده عبور و مرور شبانگام رنجرهای طالبان را نشان می‌دهد که جنگجویان تا دندان مسلح را حمل می‌کنند. منابع در قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که نشست کابینه طالبان بر ریاست هیبت الله آخوندزاده روز چهارشنبه در این ولایت برگزار شده است. با گفته منابع در نشست رئیس الوزرای طالبان نیز حضور داشته و درباره 11 موضوع گفتگو شده است. بر اساس اطلاعات رسیده در نشست کابینه طالبان افزون بر ملا محمد حسن آخون، سراج الدین حقانی وزیر داخله، امیرخان متقی وزیر خارجه و عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان نیز حضور داشته است. طالبان تاکنون جزئیات این نشست را منتشر نکردند. منابع از مطرح شدن 11 موضوع مختلف در این نشست خبر داد و آنها از ارائه جزئیات بیشتر درباره این موضوع خودداری کرده است. ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان طالبان را متهم کرد که زنان را در هرات پس از بازداشت در بدل حقد پول آزاد می کند. این ائتلاف گفته است که بازداشت زنان و گرفتن پول از آنها مصداق روشن گروگانگیری و اخاذی سازمان یافته ای طالبان است. این ائتلاف نوشته است که این اقدامات طالبان در تضاد آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر و کرامت انسانی است. ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان جمعه 22 جوزا در یادداشت نوشته است که طالبان در بدل رهایی زنان بازداشت شده در هرات 50,000 افغانی دریافت کرده است. همراه می شویم با همایرای قادری، نویسنده و فعال حقوق بشر حوزه هرات.
1: حال هوای روزهای سقوط کابل دوباره دارم. می خواستم که برایتان پیغام بدم که نمی توانم حضور داشته باشم. البته این بار اشکم و اندوه و شادیم با هم است، به خاطر اینکه هرات بار اول نیست که زیر زنجیر تانک های استبداد داره نفس میکشه. بگذارید یک خاطره رو بگم. دوره روزها بود و من هرات در همین سرک شفاخانهش یادم هست که تانک های روزها استاد بود و یک پیرمرد به تنهایی شعار میداد. در دوره اول طالبانی معترضین هراتی را پسرهای جوان هرات طالب گردن زده بود و اینا را از قصابی های شهر نو هرات برای چند روز آویزان نگاه داشته بود. هرات در اعتراضهای خودش پیشینه بسیار طولانی دارد و بسیار متاسف هستم برای شهر خودم و سرزمین خودم، و در کنارش بسیار تشکر میکنم از مردان افغانستان که با وجودی که در این 5 سال دارن رنج طالبانی را، فقر طالبانی را و مرگ طالبانی را در داخل کشور تحمل میکنن. از مردهای 14 ساله، از پسران جوان و نوجوان 14 ساله ما که دست به خودکشی زدن، تا 40 ساله و اونهایی که در افغانستان نجات پیدا کردن و بیرون شدن، در مرزهای بیگانه کشته شدن. با تمام اینها تمرکز مردان افغانستان بر زنان هست. تبعیض خاموشی علیه مردان در افغانستان جریان، فقر و بیچارگی که باز بر اساس همون برداشت فرهنگی و شرعی که تمام نفقه بر عهده مردان هست داره کمر مردان در افغانستان خرد میکنه و هنوز شما میبینید که دغدغه تحصیل، کار و آزادی برای زنان است. این مردان جای درود فرستادن دارن. اما آن چیزی که داره در افغانستان اتفاق میفته و از هرات شروع شده اوج نفرت مردم از سیستم
2: صفاق بانو قادری. اولی که احساسات شما قابل قدر است، شما از هرات خاطرات زیاد دارین، بدون شک درک میکنین آنچه که در اونجا میگذره را و ما هم احساسات شما را قابل قدر میدانیم. خب در حالی که میبینیم در ولایت هرات و در کابل بخصوص مشخصا اگر در مورد هرات گپ بزنیم تانک و توپ طالبان مستقر است، اگر دیدیم که امروز چقدر به صورت گسترده تدابیر امنیتی گرفته بودند، ولی با وجود از اون مردم هرات اعتراض کردند، این به چه معناست؟
1: خب مسلمه که در این مدت که سکوت اتفاق افتاده بود، در این 5 سال شاید امیدواری به جامعه جهانی بود، شاید امیدواری به نشست‌های بیرونی بود، شاید امیدواری برای تغییر سیاست بود، هر نوع امیدواری بود، این سکوت 5 سال طول کشید. البته که این سکوت معنی رضایت نبود، ترس از ترکوب بود و شاید مردم میخواستن که به صورت مسالمت‌آمیز از این شرایط طالبانی بیرون شن. این اتفاق نیفتاد.
0: مرای قدری، فعال حقوق بشر: شماره شهروندان روز جمعه در برابر دفتر والی طالبان در هرات اعتراض کردند. شهروندان عینی گفتند که پس از تجمع شهروندان نیروهای طالبان اقدام به شلیک کردند. بر اساس ویدیوهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، معترضان شعار زن، زندگی، آزادی و حق تحصیل و کار سر می دادند. طبق ویدیوها صدای تیراندازی شنیده می شود. این اعتراض در شرایطی برگزار شده است که طالبان برای جلوگیری از هر گونه تجمع نیروهای گسترده ای را در شهر هرات مستقر کردند. همراه می شویم با نظیر رعا، فعال سیاسی حوزه هرات.
3: امی ابتدایی که اعتراضات در هرات شروع شد، مگمان می کنم تنها مسئله هرات هم نیست، یک ساحه بسیتر، یک در ولایات مختلف ما همین مسئله را اعمال فشار بر زنان و در کل بر جامعه افغانستان را جانب طالبان داریم و ای هم آشوب‌های ممکنه حالا در بعضی از ولایات صورت بندی مسئله شکل دیگری داشته باشه، اما در کل در دسته‌بندی همی فشارها قرار میگیره. مثلا در بدخشان گونه‌ای از فشارها اعمال میشه، در بلخ به گونه دیگر فشارها داره اعمال میشه، در هرات هم گونه خاصی از فشارها اعمال میشه که بیشتر مسئله زنان در هرات، کابل و بعضی شهرهایی که بیشتر هویت فرهنگی دارن چی شده، پررنگتر شده. و این در مجموع از 5 روز پیش که یک تعداد بر آمدن به خیابانها در اعتراض به برخوردی که طالبان با زنان داشتن و این مسئله باعث شد که یک تعداد کشته بشن، تعداد زیاد زخمی بشن، فضا را پر آشوب ساخت. یعنی اخباری که از درون افغانستان خصوصا از هرات برای ما میرسه نشان میده که مردم بسیار نگران هستن، جامعه در شرایط بسیار بسیار بدی قرار داره به لحاظ روانی و به همین ترتیب طالبان هم در یک گونه سراسیمگی به سر میبرند. بنان مگمان میکنم که خب بعد یک مقداری مسئله جدی گرفت، بقیه ما مسئله جدی است چون گراف و فشارها بر جامعه افغانستان از او حدی که برای جامعه قابل تحمل بوده احتمالا فراتر رفته و امروز هم بر اساس پلانگذاری هایی که شده بود قرار بود که اعتراضات صورت بگیره، ولی حضور سنگین نیروهای جنگجویان طالب در خیابانها و تهدیدهایی که گماشتهای طالب در هرات و همچنین از مرکز هم صداهای بلند شد در تهدید مردم، اینا احتمالاً مؤثر واقع شده و وادار کرده که مردم با تأمل بیشتر به این مسئله برخورد کنند.
0: در سوی دیگر، شماری از افغان‌های مقیم هامبورگ آلمان در یک تجمع اعتراضی خواستار توقف بازداشت زنان در هرات شدند. معترضان بازداشت زنان و برخورد خشونت‌آمیز طالبان با باشندگان منطقه جبرائیل هرات را به شدت محکوم کردند. این تجمع به ابتکار فرهنگیان و هنرمندان افغان و با حضور زنان و مردان در منطقه ایستگاه مرکزی در شهر هامبورگ برگزار شد. نصیر ندیم جزئیات می‌دهد.
4: در برابر سفارت افغانستان تحت حاکمیت طالبان. تعداد از مردم افغانستان افغان‌ها تجمع کردند تا اعتراضشان در برابر آنچه در افغانستان اتفاق می‌افته بلند و به وضوح به گوش طالبان برسانه. البته تظاهرات تا نیم ساعت دیگه شروع میشه. مردم کم کم در حال آماده سازی هستند یا آماده شدن هستند که صدای خودشان به اداره طالبان برسانند و برشان بگویند دیگه مردم افغانستان تحمل نمی توانند بکنند. مردم افغانستان کسایی که وضعیت هرات، بلخ، کابل و دیگر شهرهای افغانستان از دور بررسی دارند بسیار زیاد خشمگین هستند و می گویند که این مسئله غیر قابل تحمل است که زنا را بیاید طالبا از داخل شهرها بازداشت کنه و یا از عروسی ها بازداشت کنه. به همین خاطر این تظاهرات تنها در برلین اتفاق نمی افته. دیروز تظاهرات در هامبورگ بود، امروز در برلین است، شام هم قرار است در اشتوتگارت یک تظاهرات دیگر برگزار شود و فردا هم در فرانکفورت یک تظاهرات دیگر برگزار می شود. این سلسله تظاهرات ها به مفهوم دقیقا همین است که مردم افغانستان از کنش های طالبان در برابر مردم افغان یا در برابر شهروندان افغانستان به نحو خشمگین هستند و خشمشان با تظاهرات بیان میکنه. امروز هم کم کم حال آماده میشن که تظاهرات برگزار کنند و خواستار پایان ظلم و ستم بر سر زنان افغان هستند. من بیشتر با یکی از دو تا کسایی که این تظاهرات برگزار کرده صحبت می کردم، اونا برای ما گفتن که قرار نیست ما در همین یکی دو تا تظاهرات بسنده کنیم، قرار هست که ما در هفته های آینده نیز در برابر ظلم و ستمی که بر زنان افغان میشه ایستادگی خود نشان بدیم و بگوییم که ما دیگر نمیتونیم تحمل کنیم. با این وضعیت ما کم کم اینجا که آمدم دیدم خانه های کنار سفارت افغانستان هم به نحو کرایه شدن و خالی شدن و چند روز پیش یک گزارش هم در مورد از که از زمانی که طالبا در سفارت افغانستان آمدن جایگزین دولت قبلی شده مردم شاکی هستند و حتی رفتارشان در این منطقه فرق کرده و به نحوی میخواهند که از این منطقه کوچ کنند و این آمدن طالبا در این منطقه در یک از مناطق مرکزی برلین نه تنها که مردم افغان و همچنان مردم خود آلمانی را نگران کرده. من با کسای زیادی که اینجا فعال مدنی هستم صحبت کردم و اونا ترس از این دارن که بیان در داخل سفارت افغانستان آدرس های خودشان برای طالبا بگوید. این خشم و این ترس از تنها در داخل افغانستان نیست بلکه در بیرون از افغانستان نیست هست.
0: از هرات و آلمان می رویم به بدخشان که کارشناسان و فعالان سیاسی این حوزه هشدار می دهند که ادامه سرکوب مخالفان از سوی طالبان می تواند وضعیت را پیچیده تر کنه و مردم را به سطوح آورده است. به گفته آنان افزایش فشارها و تهدیدها نه تنها به کاهش تنش‌ها کمک نمی کند بلکه ممکن است نارضایتی های محلی را افزایش دهد. در این حال امان الله منصور والی طالبان در هلمند که به ولایت بدخشان سفر کرده مخالفان و معترضان این گروه را به سرکوب تهدید کرده است. او گفته است کسانی که از فرمان هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان سرپیچی کنند و بعد بغاوت دست بزنند با جواب دندان شکن روبرو خواهد شد. همراه می شویم با فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان.
5: در رابطه با تهدیدات و فشارهای سران طالبان در مجموع و به ویژه سران طالبان اسماعیل تبار در بدخشان دو روی کرد وجود داره. یک، سران طالبان بدخشانی در زمان جمهوریت و ویژه در اواخرین سالهای قبل از سقوط یک نوع برخوردی بسیار با محبت و برادرانه با دستگاه های درونی طالبا در ولایت‌های مختلف بدخشان داشتن و نارا نوازش میکردن، حمایت میکردن در صورت نیاز با امکانات مادی و مسائل مالی و سلاوینا میکوال میکردن. اما بعد از سقوط روی کرد دوم همی بود که آهسته آهسته سران طالبان در بدخشان بنابر رسیدن به قدرت و چوکی و پول و امکانات و امتیازات آهسته آهسته از بدنه همون نیروهای محلی فاصله گرفتن، دورتر شدن. این باعث نارضایتی این نیروهای میانه طالبان یا یعنی درجه دومی طالبان در بدخشان شد و این رضایت های سایست گسترش پیدا کرد که دقیقا در سه سال اخیر سال 2023 به بعد ما شاهدی اعتراضات به گونه مدیریت شده توسط طالبان محلی همین درجه دوم میبینیم که خودشان تقریبا در صحنه نیستن، اما افرادی از یا گروه ها و مردم هایی که از خانواده و نزدیکایی هستن من همی تحریک میشوند. سال پارم چندین بار تظاهرات در رابطه با تخریب زمینای به نام بهانه مزار کوکنار که طالب آمده بودن و مردم سرکوب کردن، این اعتراضات از مردم محل به وجه طالبای محلی بود. در مورد معادن این سال ما و شما شاهد چندین تظاهرات و بالاخره درگیری های میان مردم طالبا و طالبای محلی و طالبای مرکز نشین بودیم که این هم باز و بستگی به مو طالبای محلی داشت که در نهایتش از دروازه ها سر کشید و این گسترش پیدا کرد. طبعا این اعتراض ها تازه نه، این منظوریم تا اینجا کار نیست، این ادامه داشته باشه و این فشارهایی هم که آقای امان‌الدین اخیراً از ولایت هلمند به حیث قماندان پل اردوی مرکزی گماشته شده است نشان می دهد که به نحو یک فاصله بین رهبران طالبی بدخشانی و رهبران درجه دوم یا میانه ایجاد شده و این نگرانی ها را خلق کرده تا وای تهدید سرکوب بله کشتار بودن بالای مرد.
0: با مؤسسه در نیم ساعت خبر و تحلیل ادامه خبر و این که بیش از 80 نماینده دموکرات و جمهوری خواه کنگره آمریکا در نامه سرگور شده و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا خواستار توقف فوری طرح انتقال پناهجویان افغان از قطر به جمهوری دموکراتیک کنگو شدند. این نامه به سرنوشت بیش از 1100 شهروند افغانستان مربوط می شود که در انتظار انتقال به ایالات متحده هستند. این افراد بیشتر با نیروهای نظامی آمریکا همکاری داشتند و اکنون بیش از 4 سال است که در قطر در وضعیت بلا تکلیفی به سر می برند. مسعود پزشکیان در نشست مشترک وزارت دفاع و وزارت نیروی جمهوری اسلامی با تاکید به اینکه پیچیدگی های جنگ اقتصادی به مراتب بیشتر از جنگ نظامی است گفته است، دشمنان با ایجاد اختلال در تامین منابع حوزه های آب، برق، گاز و معیشت مردم بعد اون بالی ایجاد نارضایتی عمومی هستند. آقای پزشکیان اصلاح رفتار مصرفی، ارتقای بهره‌وری و مشارکت عمومی را از الزامات مقابله با ناترازی های انرژی اعلام کرد و گفت است باید فرهنگ مصرف بهینه را به گفتمان ملی تبدیل کنیم. بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی 2026 افغانستان بار دیگر نام‌ترین کشور جنوب آسیا شناخته شده است و در میانه 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفته است. بر پایه این گزارش افغانستان یکی از 7 کشور نامنه جهان است. این گزارش که هر سال از سوی مؤسسه اقتصاد و صلح منتشر می شود نشان می دهد وضعیت کلی صلح در افغانستان نسبت به سال گذشته 0.5% وخیمتر شده است. با این حال این تغییر اندک همزمان بیانگر بهبود نسبی در برخی شاخصهای داخلی و تشدید مشکلات در شاخص های مرتبط با درگیری های مرزی است. نصیر بهزاد گزارش می دهد.
6: ثبات شکننده تحت کنترل شدید یا کاهش درگیری های داخلی لزوماً به معنای صلح نیست، زیرا فشارهای مرزی، انزوای سیاسی، حکومت انحصاری و درگیری های مرزی افغانستان را در میان ناامن‌ترین کشورهای جهان قرار داده است. گزارش شاخص صلح جهانی 2026 نشان می دهد وضعیت کلی صلح در افغانستان نسبت به سال گذشته 0.5% وخیمتر شده. یافته های این نهاد می رساند که در دو شاخص درگیری های جاری و امنیت اجتماعی افغانستان مدام زیر فشار قرار داشته است. در رده بندی جهانی افغانستان از میان 163 کشور در جایگاه 157 قرار دارد. بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی افغانستان تحت حاکمیت طالبان یکی از 7 کشور ناامن جهان است. شاخص صلح جهانی 2026 افغانستان را همین گونه برخلاف ادعای طالبان ناامن‌ترین کشور در جنوب آسیا معرفی کرده است. از میان کشورهای آسیای جنوبی بوتان صلح‌آمیزترین کشور و در رتبه بندی جهانی در جایگاه 16 قرار دارد. بر اساس یافته های این گزارش شاخص ایمنی و امنیت در افغانستان 1.5% بهبود یافته و شاخص ثبات سیاسی نیز حدود 10% افزایش داشته است. اطلاعات شاخص صلح جهانی حاکی از بدتر شدن 1.9% شاخص درگیری های خارجی در افغانستان است. یافته های این نهاد نشان می دهد تلفات ناشی از درگیری های خارجی 19.2% بیشتر شده است. متناسب با شرایط شاخص صلح جهانی هشدار داده که حکومت غیر فراگیر، سرکوب مخالفان و اعتراض ها خطر گسترش ناامنی را افزایش داده که برای ثبات بلند مدت افغانستان خطر آفرین است.
7: شاخص های زیاد از دید امنیتی، از دید صلح و ثبات بررسی میشه که شامل تهدیدهای تروریستی هست، برخوردهای مسلحانه هست، ثبات سیاسی هست، جرم هست، جنایت هست و برانهای اقتصادی هست که اما از این بررسی میشه و افغانستان متاسفانه در این گزارشات و گزارش های مختلف جایگاه نگران کننده هم بر منطقه هم بر دنیا بر خود پیدا کرده و دنیا را متوسل به این می سازه که اقدامات هم سیاسی هم اقتصادی و در نهایت نظامی را به خاطر تامین ثبات در این منطقه و خصوص در افغانستان انجام بتن و این نشان می ده که طالب نتانست حاکمیت که مردمی و ملی باشه تامین بکنه و این حاکمیت رو به زوال است.
6: شاخص صلح جهانی آورده که چالش های امنیتی افغانستان از مرحله‌ای که عمدتاً ماهیت داخلی داشت به سمت درگیری های فرامرزی تغییر جهت داده. این گزارش جامع ترین تحلیل درباره روندهای صلح، ارزش های اقتصادی آن و راه های ایجاد جوامع صلح‌آمیز دانسته می شود. شاخص جهانی صلح با استفاده از 23 معیار کمی و کیفی وضعیت صلح در 3 حوزه صلح، سطح امنیت و ایمنی اجتماعی، میزان درگیری های داخلی و بین المللی جاری و درجه نظامی سازی را اندازه گیری می کند. آخرین گزارش دبیرکل سازمان ملل حاکی از افزایش 57% رویدادهای امنیتی

0: اساس ارزیابی تیم نظارت بر تحریم ها همچنان توانایی های عملیاتی و رزمی خود در افغانستان را حفظ کرده است. سازمان ملل و شاخص صلح جهانی تنها نهادهایی نیستند که اوضاع افغانستان را خطرناک، پیچیده و لرزان تعریف می کنند. پیمان امنیت جمعی هم تاکید کرده که زمینه درگیری در افغانستان و فعالیت گروه های شورشی افزایش یافته است. علاوه بر درگیری های مستقیم طالبان با مردم در بدخشان، تخار، غور و جاهای دیگر، حملات جبهات مخالف طالبان هم وجود داشته است. نهادهای معتبر بین المللی حضور و فعالیت 20 گروه شورشی را هم تایید کردند. طالبان اما مدعی برقراری تأمین امنیت و از بین بردن گروه های شورشی است.
1: شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه رویدادهای افغانستان حال همکار مرسله سیاس خبرهای از چهار گوشه جهان را گرد آورده است که با هم میشنویم. با رادیوی خودتان افغانستان انترنشنال بمانید.
2: رویدادهای جهان.
3: عبدالعلی گواهی، رئیس عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح ایران، گفت جمهوری اسلامی هیچگاه برای هیچ کشوری تهدید نبوده، اما در صورت تهدید شدن به آن پاسخ خواهد داد. او گفت آمریکا و اسرائیل در 47 سال گذشته همه تلاش خود را برای نابودی جمهوری اسلامی به کار گرفتند، اما در این مسیر موفق نبودند. گواهی در خطبه‌های نماز جمعه افزود تلاش‌های آمریکا و اسرائیل نه تنها جمهوری اسلامی را تضعیف نکرده، بلکه باعث شناخته‌تر شدن آن در جهان شده است. وبسایت یورو اکتیو گزارش داد کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در دیدار با مقام‌های دولت مکزیک سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینیان را به نظام آپارتاید آفریقای جنوبی تشبیه کردند. بر اساس این گزارش، کالاس این اظهارات را در جریان گفتگو با مقام‌های مکزیکی مطرح کرده است. محمود نبویان، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، با انتقاد از پیشنویس توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی آن را مشابه برجام و خسارت محض توصیف کرد. او گفت حرف از پیروزی با این متن مبهم و خسارت بار کاملا غلط است. نبویان با انتقاد از مفاد مطرح شده در پیشنویس توافق گفت در این توافق جمهوری اسلامی حق تولید سلاح هسته ای را نخواهد داشت. او همچنان افزود سرنوشت مواد غنی شده بر ضد آمریکا وابسته شده و همه موضوعات مرتبط با برنامه هسته ای باید مورد مذاکره قرار گیرد. این نماینده مجلس تاکید کرد این توافق مانند برجام خسارت محض است و به خاطر تغییر محاسبات مسئولان است. ایتالیا و اسپانیا به مجموعه 22 کشوری پیوستند که در بیانیه مشترک فعالیت‌های برون‌مرزی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا محکوم کردند. در نسخه بروز شده این بیانیه 24 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا و اسپانیا، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دست داشتن در اقدامات علیه مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران و جامعه یهودی و اسرائیلی متهم کردند. امضا کنندگان همچنان حملات اخیر در اروپا را که گروه حرکت احرار الیمین الاسلامیه مسئولیت آن را بر عهده گرفت محکوم کردند و هشدار دادند تلاش برای کشتن، ربودن، آزار یا ارعاب افراد در خاک کشورهای دیگر نقض حاکمیت ملی و انجارهای بین المللی است و تحمل نخواهد شد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه نوشت، آمریکا از طریق میانجی قطری اعلام کرده که دیگر نیازی به اعمال تغییرات مد نظر واشنگتن در متن پیشنهادی وجود ندارد. بر اساس این گزارش، تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تغییر موازی جمهوری اسلامی از طریق فشار نظامی، تهدیدهای دیپلماتیک و میانجیگری قطر به نتیجه نرسید و تهران تغییرات جدید را نپذیرفته است. تسنیم همچنان به نقل از این منابع نوشت، متن 14 ماده‌ای همچنان در نهادهای زیر ربط جمهوری اسلامی در حال بررسی است و تا زمان نهایی شدن این روند گمانه‌زنی‌ها درباره نتیجه مذاکرات معتبر نیست. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش‌های منتشر شده درباره امضای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس را رد کرد و نوشت هر گونه گمانه‌زنی درباره امضا در سوئیس یا دیدار حضوری چیزی جز فهم اشتباه از پیشنهادها و آرزوهای آمریکایی نیست. این واکنش پس از آن مطرح شد که بلومبرگ به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی به

0: امضای یک توافق در قالب یک یادداشت تفاهم نزدیک شدند. بر اساس این گزارش، جنیوا با عنوان محل احتمالی امضای این تفاهم مطرح شده. پارس اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره افزایش احتمالی دستیابی و توافق با جمهوری اسلامی و آنچه تسلیم شدن حکومت ایران برای توافق خوانده شده را بازی روانی توصیف کرد.
1: و لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنل رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها، خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب. وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: جهان بی وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
6: بعد از بالای انتشار فراخوان‌های مردمی برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به بازداشت زنان، شهرهای هرات و کابل روز جمعه شاهد استقرار گسترده نیروهای نظامی طالبان و انسداد مسیرهای کلیدی بودند. منابع محلی میگویند این تدابیر منجر به خلوت شدن جاده‌ها، رعب و وحشت میان شهروندان و تعطیلی بازارها شده است. گزارش‌های رسیده از ولایت هرات نشان می‌دهد که نیروهای طالبان شامل قطعات ویژه و موتورهای حامل تجهیزات سنگین و تانک‌ها از شامگاه پنجشنبه در تمامی نقاط استراتژیک شهر مستقر شدند. منابع محلی می‌گویند روز جمعه جاده‌های منتهی به ولایت، شاهراه معارف، نزدیکی استادیوم ورزشی و جاده محبس بر روی رفت و آمد شهروندان مسدود شده است. در سوی دیگر، در پی بازداشت گسترده زنان و سرکوب اعتراض در هرات، شمار از روحانیون در خطبه های نماز جمعه خوان پاسخگویی اداره طالبان شدند. این روحانیون تاکید کردند که با کارگیری از خشونت علیه معترضان راه حل نیست. در حالی است که نور احمد اسلامجار والی طالبان در هرات گفته است که اخیراً میزان رعایت پوشش مورد نظر این گروه در هرات به طور روزافزون کمتر شده است. او زنان بازداشت شده هرات را بیماران روانی و شرعی خواند و تاکید کرد که دستور داده شده است این زنان از سطح شهر جمع‌آوری شوند. شنوندگان عزیز، سلام به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای نذیر رها، فعال سیاسی حوزه هرات. جناب رها صاحب، ما در واقع در چهارمین پنجمین روز از اعتراضات مردمی در هرات قرار داریم. پس از بازداشت شماری از زنان معترض از سوی طالبان و بهانه را که امر بالمعروف به بهانه عدم پوشش مورد نظر این گروه راه اندازی کرد، این اعتراض ها و این سرکوب واکنش های جهانی را هم در پی داشت. امروز انتظار می رفت در هرات یک گرد همایی و اعتراض گسترده مردمی برگزار نشه، برگزار شود، اما ظاهرا ما دیدیم که چنین راهپیمایی های صورت نگرفت. از هرات شما چی میشنوین؟ دلیل از این مسئله چی بوده؟
7: درود بر شما. خب امی ابتدایی که اعتراضات در هرات شروع شد، مگمان میکنم تنها مسئله هرات هم نیست، یک ساحه بسیتر یک در ولایات مختلف ما همین مسئله را اعمال فشار بر زنان و در کل بر جامعه افغانستان را جانب طالبان داریم و ای هم آشوب‌های ممکنه حالا در بعضی از ولایات صورتبندی مسئله شکل دیگری داشته باشه، اما در کل در دستبندی همی فشارها قرار میگیره. مثلا در بدخشان گونه‌ای از فشارها اعمال میشه، در بلخ به گونه دیگر فشارها داره اعمال میشه. در هرات هم گونه خاصی از فشارها اعمال میشه که بیشتر مسئله زنان در هرات، کابل و بعضی شهرهایی که بیشتر هویت فرهنگی دارن چی شده، پررنگتر شده. و این در مجموع از 5 روز پیش که یک تعداد برآمدن به خیابانها در اعتراض به برخوردی که طالبان با زنان داشتن و این مسئله باعث شد که یک تعداد کشته بشن، تعداد زیاد زخمی بشن، فضا را پرآشوب ساخت. یعنی اخباری که از درون افغانستان خصوصا از هرات برای ما میرسه نشان میده که مردم بسیار نگران هستند، جامعه در شرایط بسیار بسیار بدی قرار داره به لحاظ روانی و به همین ترتیب طالبان هم در یک گونه سراسیمگی به سر میبرند. بنان مگمان میکنم که خب بعد یک مقداری مسئله جدی گرفت، بقیه من مسئله جدی است چون گراف و فشارها بر جامعه افغانستان از او حدی که برای جامعه قابل تحمل بوده احتمالا فراتر رفته و امروز هم بر اساس پلانگذاری هایی که شده بود قرار بود که اعتراضات صورت بگیره، ولی حضور سنگین نیروهای جنگجویان طالب در خیابان‌ها و تهدیدهایی که گماشته‌های طالب در هرات و همچنین از مرکز هم صداهای بلند شد در تهدید مردم، اینا احتمالاً مؤثر واقع شده و وادار کرده که مردم با تعامل بیشتر به این مسئله برخورد کنند.
6: آقای اسلامجار، والی طالبان با شماری از مردم هرات در واقع بازدید کرده و گفته میشه که از مردم خواسته که دست از اعتراض ها برداره و حتی به حدی که زنان معترض را و زنانی که در بازداشت هست اونا را بیماران روانی خوانده. چه کسانی به نمایندگی از مردم هرات میتونه با والی طالبان در هرات دیدار کنه؟
7: من صحبتی که اسلامجار با یکی از رسانه‌های داخل داشت من صحبتش شنیدم. این آدم یعنی به حد وقیع هست که و در این حال آدم بلاوز ذهنی دچار ضعف، به شدت دچار ضعف. مثلا نه تنهایی که او افرادی که به یک پوشش بسیار معمولی میگشتن و طالبان اونا را بازداشت کردن، به زندانهای خود بردن، یک تعداد هنوز گروگان هستن به دست طالبان، بلکه او ادعا میکنه که حتی اون فیلم ها و تصاویری که نشر شده هم از چیز من نمیدانم. عجیبه برای من که آدمی مثل اسلامجار چگونه مثلا آیا میفهمه او چه مصنوعیه میفهمه. احتمالا اینا کم کم مشاورینی دارن پیدا میکنن که یک سری گپا رو برای نشان یاد میده. اما در خصوص نمایندگی از مردم هرات من گمان میکنم هیچ کسی صلاحیت نداره، خصوصا در شرایط و اوضاعی که یک مشت آدم در واقع چاپلوس و فرصت جو در هرات سعی میکنن به نمایندگی از مردم خود جای زده و زدوندهای با طالبان داشته باشن. اینا نماینده های مردم نیستن. نماینده های مردم زمان امکان در واقع تبارز و حضورشان مهیا میشه که این ترس موجود تروریستان طالب نباشه. اگر این تروریستان تا زمانی که حاکم باشن خب کسی نمیایه به صورت علنی بخوای از مطالبات مردم نمایندگی بکنه. مطالبه مردم نبود طالبان است. خب چه کسی در چنین اوضاعی میایه برای اسلامجار میگه که آقا ترک کن برو دیگه، برو به قارت برگرد؟ انمی مردم نمیخوان جنگجویان و آدمهای تروریستی که تو در بازارها آوردی، در کوچه ها یا بسر نوشته مردم در کل مملکت حاکم ساختین. من گمان میکنم اینا نمیتونن، انمی آدمهایی که ادعا میشه به نمایندگی از مردم رفتن آدمهایی در دوروبر طالبان هستن که میپلکن، استفاده جویی از طالبان احتمالا دارن. خصلت طالبان هم به گونه ایست که اساسا کسی نمیتونه حرف مخالف نظرشان بگه. همین صحبت های اسلامجاره که شما بشنوین که با یک رسانه داخل انجام داده، شما متوجه میشین که این اون پدیده نرم طالبان است، یعنی اون قسمتی که اگر بخواین روی نرم خودکار نشان بدن چون این تیپ های میارن، این خود از یک تروریست علم، یعنی عربیاتش گفتارش پر از خشونت، پر از تهدید، پر از در واقع چی است علیه مردم. من گمان نمی کنم که بشه از نمایندگی مردم در زیر سقف طالبان گپ زد، انتدادی هم که رفتن، حالا رفتن، ای که کی هستن من نمیدانم، شاید آقای اسلامجار میفهمن. اگه
6: آقای رها، گزارش های رسیده از هرات نشان میده که طالبان لشکرکشی کردن، قطعات خاصشان و مدرهای حامل تجهیزات سنگین و تانک ها را در نقاط استراتژیک شهر مستقر ساخته. دیروز هم سخنگوی سازمان ملل متحد از نیویورک گزارش داد که طالبان از جنگ افزارهای جنگی و نظامی در برابر معترضان و زنان استفاده میکنه. چقدر طالبان ترسیدن از برگزاری اعتراضها و از نافرمانی مدنی زنان و مردم هرات؟
7: طالبان هم تنشهای خود با کشورهای بیرونی میفهمه، هم نارضایتیهای مردم در داخل میفهمه، هم فاصله بسیار عظیمی که میان طالبان و فرهنگ خصوصا مردمان مرکز و شرق و غرب و شمال افغانستان با فرهنگ طالبان، هم این مسئله را میفهمه طالبان بسیار به وضوح. من گمان میکنم با درک انمی وضعیت در این حال طالبان فهمیده که کم کم پایه های انمی سلطهش داره سست میشه. گمانم ایست که طالبان نه تنها امروز و فردا یا مثلا 4-5 روز دیگه برای ایجاد رعب و وحشت علیه مردم هرات در بازارها خواهند بود، من گمان میکنم به مرور طالبان به طرف نظامیگری بیشتر در درون شهرها خواهند رفت، چون احتمال ای که اعتراضات مردمی فراگیر بشه زیاد هست. گراف فشار بر مردم به جای رسیده، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ نادیده گرفتن حقوق مردم در زمینه های آزادی و غیره و ذالک، حتی در زمینه مذهبی. شما وضعیت اسماعیلی ها را در شمال افغانستان، در شمال شرق میبینین، مردم را به درخت بسته کرده شلاق میزنن که تو مذهب خود تغییر بده، یا وضعیت شیعیان در مرکز افغانستان و در غرب افغانستان میبینین که پیوسته میکشن، قتل عامشان میکنن. بنان من گمان میکنم طالبان سوسی بنیادهای تسلط خود فهمیدن و دارن آمادگی میگیرن برای حضور بیشتر نظامی، برای اعمال تهدید بیشتر و برای کنترل نظامی و خشنتر در شهرهای کلان افغانستان.
6: آسف، طالبان خب نهادهای بین المللی هم وارا از این گروه خواسته که باید دست از این خشونت برداره، چهره های سیاسی هم گفتن، زنها هم اعتراض کردن، حتی به حدی که امروز در خطبه های نماز جمعه هم شمار از روحانون و ملاهایی که به نحوی همسو با طالبان هستن در واقع طالبان را گفتن که از کارگیری خشونت علیه معترضان باید دست بردارن، این راه حل نیست. چرا به این خواهش ها، به این تقاضاها ها که از تریبیون های مختلف مطرح میشه، گاهی با تهدید، گاهی با لحن مذهبی، گاهی با حق مدنی، این گروه تن نمیتن به این خواهش ها و اکثرا طرفدار خشونت و ارعاب و سرکوب هستن؟
7: دو سه تا مسئله را میشه آدم چی بکنه به عنوان ریشه های مسئله را نظر بگیره. یکی که خب طالبان اساساً چون این تفکر قبیله‌ای دارن، یعنی رهبریت طالبان فرض بری بگذارین که در طول مدتی که اینا علیه اقوام مختلف افغانستان جنگیدن و شهروندان افغانستان کشتن، برای جنگجویان و افرادی که ذیل این گروه به عنوان عضو عمل می کرده یک سری چارچوبه های تعریف کردن که امروز وقتی او افراد به شهرها آمدن، اگر او چارچوبا رعایت نشه در موازین رفتارهای مردمی در شهر، واکنش ایجاد میکنه. حالا اون صفوف برای رهبریت طالب میگه که آقا مگر قرار نبود که مسئله حجاب باشه؟ چرا شما حجاب، البته حجاب با برداشت اونا، چرا شما حجاب را تحمیل نمیکنین بر مردم؟ مگر قرار نبود که مردم 5 وقت نماز بخونه؟ ما چقدر کشته دادیم، چقدر همسنگرای ما تک تک شدن در عملیات های تروریستی و انتحاری و غیر ذالکی که انجام دادن، اینا امروز باید اینمون پنج وقت مردم نماز بخونه؟ یا چقدر ما به خاطر اسلام گونه‌ای که برداشته که طالبان دارن دویدیم، زحمت کشیدیم، امروز باید اون اسلام در خیابان‌های مثلا هرات و مزار و کابل دیده بشه؟ طالب رهبریت طالبان اینو درک میکنه که اگر نتونه صفوف طالبان را قناعت بده، به یقین که ریزش میکنه و این ریزش بسیار خطرناکه برای رهبریت طالبان.
6: نظیر رها، فعال سیاسی حوزه هرات، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. در خبرهای ساعت 12 شب خوش آمدید. امروز توجه کنید به سر خط خبرها. وضعیت نظامی در هرات پس از تظاهرات. تانک و توپ طالبان نتوانست جلو معترضان هرات را بگیرد. دست پاچگی طالبان از اعتراضهای مردمی. هیبت الله در قندهار نشسته کابینه برگزار کرد. شهروندان زیر تفتیش طالبان. شاهدان عینی میگن ماموران مخفی طالبان با پوشش عادی در جاده های هرات و کابل مستقرند. و مسعود پزشکیان میگوید دشمنان با ایجاد اختلال در تامین منابع بعدن بالا ایجاد نارضایتی عمومی اند. با مشروح خبرها خوش آمدید. باشندگان هرات بامداد جمعه 22 جوزا را با دیدن صداهای نیروی طالبان مجهز به تسلیحات سبک و سنگین از جمله تانک ها در خیابان آغاز کردند. با گفته شهروندان نیروهای طالبان از شب گذشته در مناطق مختلف شهر جابجا شده بودند و تصاویر رسیده عبور و مرور شب هنگام رنجرهای طالبان را نشان می‌دهد که جنگجویان تا دندان مسلح را حمل می‌کنند. منابع در قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که نشست کابینه طالبان بر ریاست هیبت الله آخوندزاده روز چهارشنبه در این ولایت برگزار شده است. با گفته منابع در نشست رئیس الوزرای طالبان نیز حضور داشته و درباره 11 موضوع گفتگو شده است. بر اساس اطلاعات رسیده در نشست کابینه طالبان افزون بر ملا محمد حسن آخون، سراج الدین حقانی وزیر داخله، امیرخان متقی وزیر خارجه و عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان نیز حضور داشته است. طالبان تا کنون جزئیات این نشست را منتشر نکردند. منابع از مطرح شدن 11 موضوع مختلف در این نشست خبر داد و آنها از ارائه جزئیات بیشتر درباره این موضوع خودداری کرده است. ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان طالبان را متهم کرد که زنان را در هرات پس از بازداشت در بدل حقد پول آزاد می کند. این ائتلاف گفته است که بازداشت زنان و گرفتن پول از آنها مصداق روشن گروگانگیری و اخاذی سازمان یافته ای طالبان است. این ائتلاف نوشته است که این اقدامات طالبان در تضاد آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر و کرامت انسانی است. ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان جمعه 22 جوزا در یادداشت نوشته است که طالبان در بدل رهایی زنان بازداشت شده در هرات 50,000 افغانی دریافت کرده است. همراه می شویم با همایرای قادری، نویسنده و فعال حقوق بشر حوزه هرات.
1: حال هوای روزهای سقوط کابل دوباره دارم. می خواستم که برایتان پیغام بدم که نمی توانم حضور داشته باشم. البته این بار اشکم و اندوه و شادیم با هم است، به خاطر اینکه هرات بار اول نیست که زیر زنجیر تانک های استبداد داره نفس میکشه. بگذارید یه خاطره رو بگم. دوره روزها بود و من هرات در همین سرک شفاخانهش یادم هست که تانک های روزها استاد بود و یک پیرمرد به تنهایی شعار میداد. در دوره اول طالبانی معترضین هراتی را پسرهای جوان هرات طالب گردن زده بود و اینا را از قصابی های شهر نو هرات برای چند روز آویزان نگاه داشته بود. هرات در اعتراضهای خودش پیشینه بسیار طولانی دارد و بسیار متاسف هستم برای شهر خودم و سرزمین خودم، و در کنارش بسیار تشکر میکنم از مردان افغانستان که با وجودی که در این 5 سال دارن رنج طالبانی را، فقر طالبانی را و مرگ طالبانی را در داخل کشور تحمل میکنن. از مردهای 14 ساله، از پسران جوان و نوجوان 14 ساله ما که دست به خودکشی زدن، تا 40 ساله و اونهایی که در افغانستان نجات پیدا کردن و بیرون شدن، در مرزهای بیگانه کشته شدن. با تمام اینها تمرکز مردان افغانستان بر زنان هست. تبعیض خاموشی علیه مردان در افغانستان جریان، فقر و بیچارگی که باز بر اساس همون برداشت فرهنگی و شرعی که تمام نفقه بر عهده مردان هست داره کمر مردان در افغانستان خرد میکنه و هنوز شما میبینید که دغدغه تحصیل، کار و آزادی برای زنان است. این مردان جای درود فرستادن دارن. اما آن چیزی که داره در افغانستان اتفاق میفته و از هرات شروع شده اوج نفرت مردم از سیستم
2: صفاق بانو قادری. اولی که احساسات شما قابل قدر است، شما از هرات خاطرات زیاد دارین، بدون شک درک میکنین آنچه که در اونجا میگذره را، و ما هم احساسات شما را قابل قدر میدانیم. خب در حالی که میبینیم در ولایت هرات و در کابل بخصوص مشخصا اگر در مورد هرات گپ بزنیم تانک و توپ طالبان مستقر است. اگر دیدیم که امروز چقدر به صورت گسترده تدابیر امنیتی گرفته بودند ولی با وجود از اون مردم هرات اعتراض کردند، این به چه معناست؟
1: خب مسلمه که در این مدت که سکوت اتفاق افتاده بود، در این 5 سال شاید امیدواری به جامعه جهانی بود، شاید امیدواری به نشست‌های بیرونی بود، شاید امیدواری برای تغییر سیاست بود، هر نوع امیدواری بود، این سکوت 5 سال طول کشید. البته که این سکوت معنی رضایت نبود، ترس از ترکوب بود و شاید مردم میخواستن که به صورت مسالمت‌آمیز از این شرایط طالبانی بیرون شن. این اتفاق نیفتاد.
0: مرای قدری، فعال حقوق بشر: شماره شهروندان روز جمعه در برابر دفتر والی طالبان در هرات اعتراض کردند. شهروندان عینی گفتند که پس از تجمع شهروندان نیروهای طالبان اقدام به شلیک کردند. بر اساس ویدیوهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، معترضان شعار زن، زندگی، آزادی و حق تحصیل و کار سر می دادند. طبق ویدیوها صدای تیراندازی شنیده می شود. این اعتراض در شرایطی برگزار شده است که طالبان برای جلوگیری از هر گونه تجمع نیروهای گسترده ای را در شهر هرات مستقر کردند. همراه می شویم با نظیر رعا، فعال سیاسی حوزه هرات.
3: امی ابتدایی که اعتراضات در هرات شروع شد، مگمان میکنم تنها مسئله هرات هم نیست، یک ساحه بسیطر یک در ولایات مختلف ما همین مسئله را اعمال فشار بر زنان و در کل بر جامعه افغانستان را جانب طالبان داریم و ای هم آشوب‌های ممکنه حالا در بعضی از ولایات صورت بندی مسئله شکل دیگری داشته باشه، اما در کل در دسته‌بندی همی فشارها قرار میگیره. مثلا در بدخشان گونه‌ای از فشارها اعمال میشه، در بلخ به گونه دیگر فشارها داره اعمال میشه، در هرات هم گونه خاصی از فشارها اعمال میشه که بیشتر مسئله زنان در هرات، کابل و بعضی شهرهایی که بیشتر هویت فرهنگی دارن چی شده، پررنگتر شده. و این در مجموع از 5 روز پیش که یک تعداد بر آمدن به خیابانها در اعتراض به برخوردی که طالبان با زنان داشتن و این مسئله باعث شد که یک تعداد کشته بشن، تعداد زیاد زخمی بشن، فضا را پر آشوب ساخت. یعنی اخباری که از درون افغانستان خصوصا از هرات برای ما میرسه نشان میده که مردم بسیار نگران هستن، جامعه در شرایط بسیار بسیار بدی قرار داره به لحاظ روانی و به همین ترتیب طالبان هم در یک گونه سراسیمگی به سر میبرند. بنان مگمان میکنم که خب بعد یک مقداری مسئله جدی گرفت، بقیه ما مسئله جدی است چون گراف فشارها بر جامعه افغانستان از او حدی که برای جامعه قابل تحمل بوده احتمالا فراتر رفته و امروز هم بر اساس پلانگذاری هایی که شده بود قرار بود که اعتراضات صورت بگیره، ولی حضور سنگین نیروهای جنگجویان طالب در خیابانها و تهدیدهایی که گماشتهای طالب در هرات و همچنین از مرکز هم صداهای بلند شد در تهدید مردم، اینا احتمالاً مؤثر واقع شده و وادار کرده که مردم با تعامل بیشتر به این مسئله برخورد کنند.
0: در سوی دیگر شماری از افغانهای مقیم هامبورگ آلمان در یک تجمع اعتراضی خواستار توقف بازداشت زنان در هرات شدند. معترضان بازداشت زنان و برخورد خشونت آمیز طالبان با باشندگان منطقه جبرائیل هرات را به شدت محکوم کردند. این تجمع به ابتکار فرهنگیان و هنرمندان افغان و با حضور زنان و مردان در منطقه ایستگاه مرکزی در شهر هامبورگ برگزار شد. نصیر ندیم جزئیات می‌دهد.
4: در برابر سفارت افغانستان تحت حاکمیت طالبان تعداد از مردم افغانستان افغان‌ها تجمع کردند تا اعتراضشان در برابر آنچه در افغانستان اتفاق می‌افته بلند و به وضوح به گوش طالبان برسانه. البته تظاهرات تا نیم ساعت دیگه شروع میشه، مردم کم کم در حال آماده سازی هستند یا آماده شدن هستند که صدای خودشان به اداره طالبان برسانند و برشان بگویند دیگه مردم افغانستان افغانستان تحمل نمیتوانند بکنند. مردم افغانستان کسایی که وضعیت هرات، بلخ، کابل و دیگر شهرهای افغانستان از دور بررسی دارند بسیار زیاد خشمگین هستند و میگویند که این مسئله یعنی غیر قابل تحمل است که زنا را بیاید طالبا از داخل شهرها بازداشت کنه و یا از عروسی ها بازداشت کنه. به همین خاطر این تظاهرات تنها در برلین اتفاق نمی افته. دیروز تظاهرات در هامبورگ بود، امروز در برلین است، شام هم قرار است در اشتوتگارت یک تظاهرات دیگر برگزار شود و فردا هم در فرانکفورت یک تظاهرات دیگر برگزار می شود. سلسله تظاهرات ها به مفهوم دقیقا همین است که مردم افغانستان از کنش های طالبان در برابر مردم افغان یا در برابر شهروندان افغانستان به نحو خشمگین هستند و خشمشان با تظاهرات بیان میکنه. امروز هم کم کم حال آماده میشن که تظاهرات برگزار کنند و خواستار پایان ظلم و ستم بر سر زنان افغان هستند. من بیشتر با یکی از دو تا کسایی که این تظاهرات برگزار کرده صحبت می کردم، اونا برای ما گفتن که قرار نیست ما در همین یکی دو تا تظاهرات بسنده کنیم، قرار هست که ما در هفته های آینده نیز در برابر ظلم و ستمی که بر زنان افغان میشه ایستادگی خود نشان بدیم و بگویم که ما دیگر نمیتونیم تحمل کنیم. با این وضعیت ما کم کم اینجا که آمدم دیدم خانه های کنار سفارت افغانستان هم به نحو کرایه شدن و خالی شدن و چند روز پیش یک گزارش هم در مورد از که از زمانی که طالبا در سفارت افغانستان آمدن جایگزین دولت قبلی شده، مردم شاکی هستند و حتی رفتارشان در این منطقه فرق کرده و به نحوی میخواهند که از این منطقه کوچ کنند. و این آمدن طالبا در این منطقه در یک از مناطق مرکزی برلین نه تنها که مردم افغان و همچنان مردم خود آلمانی را نگران کرده. من با کسای زیادی که اینجا فعال مدنی هستم صحبت کردم و اونا ترس از این دارن که بیان در داخل سفارت افغانستان آدرس های خودشان را برای طالبا بگویه. این خشم و این ترس از تنها در داخل افغانستان نیست بلکه در بیرون از افغانستان نیست هست.
0: از هرات و آلمان می رویم به بدخشان که کارشناسان و فعالان سیاسی این حوزه هشدار می دهند که ادامه سرکوب مخالفان از سوی طالبان می تواند وضعیت را پیچیده تر کنه و مردم را به سطوح آورد. از با گفته آنان افزایش فشارها و تهدیدها نه تنها به کاهش تنش‌ها کمک نمی کند بلکه ممکن است نارضایتی های محلی را افزایش دهد. در این حال امان الله منصور والی طالبان در هلمند که به ولایت بدخشان سفر کرده مخالفان و معترضان این گروه را به سرکوب تهدید کرده است. او گفته است کسانی که از فرمان هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان سرپیچی کنند و بعد بغاوت دست بزنند با جواب دندان شکن روبرو خواهد شد. همراه می شویم با فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان.
5: در رابطه با تهدیدات و فشارهای سران طالبان در مجموع و به ویژه سران طالبان اسماعیل تبار در بدخشان دو روی کرد وجود داره. یک، سران طالبان بدخشانی در زمان جمهوریت و ویژه در اواخرین سالهای قبل از سقوط یک نوع برخوردی بسیار با محبت و برادرانه با دستگاه های درونی طالبا در ولایت‌های مختلف بدخشان داشتن و نارا نوازش میکردن، حمایت میکردن در صورت نیاز با امکانات مادی و مسائل مالی و سلاوینا میکوال میکردن. اما بعد از سقوط روی کرد دوم همی بود که آهسته آهسته سران طالبان در بدخشان بنابر رسیدن به قدرت چوکی و پول و امکانات و امتیازات آهسته آهسته از بدنه همون نیروهای محلی فاصله گرفتن، دورتر شدن. این باعث نارضایتی این نیروهای میانه طالبان یا یعنی درجه دومی طالبان در بدخشان شد و این رضایت های سایست گسترش پیدا کرد که دقیقا در دو سه سال اخیر سالای 2023 به بعد ما شاهدی اعتراضات به گونه مدیریت شده توسط طالبان محلی همین درجه دوم میبینیم که خودشان تقریبا در صحنه نیستن اما افرادی از یا گروه ها و مردم هایی که از خانواده و نزدیکایی هستن من همی تحریک میشوند. سال پارم چندین بار تظاهرات در رابطه تخریب زمینای به نام بهانه مزار کوکنار که طالب آمده بودن و مردم سرکوب کردن. این اعتراضات از مردم محل به وجه طالبای محلی بود. در مورد معادن امسال ما و شما شاهد چندین تظاهرات و بالاخره درگیری های میان مردم طالبا و طالبای محلی و طالبای مرکز نشین بودیم که این هم باز و بستگی به مو طالبای محلی داشت که در نهایتش از دروازه ها سر کشید و این گسترش پیدا کرد. طبعا این اعتراضها تازه نه این منظوریم تا اینجا کار نیست، این ادامه داشته باشه و این فشارهایی هم که آقای امان‌الدین اخیراً از ولایت هلمند به حیث قماندان اردوی مرکزی گماشته شده است نشان می‌دهد که به نحو یک فاصله بین رهبران طالبی و بدخشانی و رهبران درجه دوم یا میانه ایجاد شده و این نگرانی را خلق کرده تا وای تهدید سرکوب بله کشتار بودن بالای مرد.
0: با مؤسسه در نیم ساعت خبر و تحلیل ادامه خبر و این که بیش از 80 نماینده دموکرات و جمهوری خواه کنگره آمریکا در نامه سرگر شده و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا خواستار توقف فوری طرح انتقال پناهجویان افغان از قطر به جمهوری دموکراتیک کنگو شدند. این نامه به سرنوشت بیش از 1100 شهروند افغانستان مربوط می شود که در انتظار انتقال به ایالات متحده هستند. این افراد بیشتر با نیروهای نظامی آمریکا همکاری داشتند و اکنون بیش از 4 سال است که در قطر در وضعیت بلا تکلیفی به سر می برند. مسعود پزشکیان در نشست مشترک وزارت دفاع و وزارت نیروی جمهوری اسلامی با تاکید به اینکه پیچیدگی های جنگ اقتصادی به مراتب بیشتر از جنگ نظامی است گفته است، دشمنان با ایجاد اختلال در تامین منابع حوزه های آب، برق، گاز و معیشت مردم و دنبال ایجاد نارضایتی عمومی هستند. آقای پزشکیان اصلاح رفتار مصرفی، ارتقای بهره‌وری و مشارکت عمومی را از الزامات مقابله با ناترازی های انرژی اعلام کرد و گفت است باید فرهنگ مصرف بهینه را به گفتمان ملی تبدیل کنیم. بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی 2026 افغانستان بار دیگر نام‌ترین کشور جنوب آسیا شناخته شده است و در میانه 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفته است. بر پایه این گزارش افغانستان یکی از 7 کشور نامنه جهان است. این گزارش که هر سال از سوی مؤسسه اقتصاد و صلح منتشر می شود نشان می دهد وضعیت کلی صلح در افغانستان نسبت به سال گذشته 0.5% وخیمتر شده است. با این حال این تغییر اندک همزمان بیانگر بهبود نسبی در برخی شاخصهای داخلی و تشدید مشکلات در شاخص های مرتبط با درگیری های مرزی است. نصیر بهزاد گزارش می دهد.
6: ثبات شکننده تحت کنترل شدید یا کاهش درگیری های داخلی لزوماً به معنای صلح نیست، زیرا فشارهای مرزی، انزوای سیاسی، حکومت انحصاری و درگیری های مرزی افغانستان را در میان ناامن‌ترین کشورهای جهان قرار داده است. گزارش شاخص صلح جهانی 2026 نشان می دهد وضعیت کلی صلح در افغانستان نسبت به سال گذشته 0.5% وخیمتر شده. یافته های این نهاد می رساند که در دو شاخص درگیری های جاری و امنیت اجتماعی افغانستان مدام زیر فشار قرار داشته است. در رده بندی جهانی افغانستان از میان 163 کشور در جایگاه 157 قرار دارد. بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی افغانستان تحت حاکمیت طالبان یکی از 7 کشور ناامن جهان است. شاخص صلح جهانی 2026 افغانستان را همین گونه برخلاف ادعای طالبان ناامن‌ترین کشور در جنوب آسیا معرفی کرده است. از میان کشورهای آسیای جنوبی بوتان صلح‌آمیزترین کشور و در رتبه بندی جهانی در جایگاه 16 قرار دارد. بر اساس یافته های این گزارش شاخص ایمنی و امنیت در افغانستان 1.5% بهبود یافته و شاخص ثبات سیاسی نیز حدود 10% افزایش داشته است. اطلاعات شاخص صلح جهانی حاکی از بدتر شدن 1.9% شاخص درگیری های خارجی در افغانستان است. یافته های این نهاد نشان می دهد تلفات ناشی از درگیری های خارجی 19.2% بیشتر شده است. متناسب با شرایط شاخص صلح جهانی هشدار داده که حکومت غیر فراگیر، سرکوب مخالفان و اعتراض ها خطر گسترش ناامنی را افزایش داده که برای ثبات بلند مدت افغانستان خطرآفرین است.
7: شاخص‌های زیاد از دید امنیتی، از دید صلح و ثبات بررسی میشه که شامل تهدیدهای تروریستی هست، برخوردهای مسلحانه هست، ثبات سیاسی هست، جرم هست، جنایت هست و برانهای اقتصادی هست که اما از این بررسی میشه و افغانستان متاسفانه در این گزارشات و گزارش های مختلف جایگاه نگران کننده هم بر منطقه هم بر دنیا بر خود پیدا کرده و دنیا را متوسل به این می سازه که اقدامات هم سیاسی هم اقتصادی و در نهایت نظامی را به خاطر تامین ثبات در این منطقه و خصوص در افغانستان انجام بتن و این نشان می ده که طالب نتانست حاکمیت که مردمی و ملی باشه تامین بکنه و این حاکمیت رو به زوال است.
6: شاخص صلح جهانی آورده که چالش های امنیتی افغانستان از مرحله‌ای که عمدتاً ماهیت داخلی داشت به سمت درگیری های فرامرزی تغییر جهت داده. این گزارش جامع ترین تحلیل درباره روندهای صلح، ارزش های اقتصادی آن و راه های ایجاد جوامع صلح‌آمیز دانسته می شود. شاخص جهانی صلح با استفاده از 23 معیار کمی و کیفی وضعیت صلح در 3 حوزه صلح، سطح امنیت و ایمنی اجتماعی، میزان درگیری های داخلی و بین المللی جاری و درجه نظامی سازی را اندازه گیری می کند. آخرین گزارش دبیر کل سازمان ملل حاکی از افزایش 57% رویدادهای امنیتی و مقایسه زمان مشابه در سال گذشته در افغانستان است. سازمان ملل از ثبت 3687 رویداد امنیتی از اول فوریه تا 30 اپریل سال جاری میلادی خبر داده است. بر اساس گزارش دبیر کل سازمان ملل در جریان 3 ماه گروه های مسلح مخالف طالبان مسئولیت دست کم 18 حمله علیه این گروه را بر عهده گرفتند. جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی، جبهه بسیج ملی و روند سبز مدعی انجام این حملات شدند. بررسی ملل متحد نشان می دهد که شاخه خراسان داعش هرچند در دوره این گزارش دهی مسئولیت هیچ حمله مهم علیه طالبان را بر عهده نگرفته، اما بر اساس ارزیابی تیم نظارت بر تحریم ها همچنان توانایی های عملیاتی و رزمی خود در

0: همه رویدادهای افغانستان حال هم کار مرسله سیاس. خبرهای از چهار گوشه جهان را گرد آورده است که با هم میشنویم. با رادیو خودتان افغانستان انترنشنال بمانید.
1: رویدادهای جهان.
2: عبدالعلی گواهی رئیس عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح ایران گفت جمهوری اسلامی هیچگاه برای هیچ کشوری تهدید نبوده، اما در صورت تهدید شدن به آن پاسخ خواهد داد. او گفت آمریکا و اسرائیل در 47 سال گذشته همه تلاش خود را برای نابودی جمهوری اسلامی به کار گرفتند، اما در این مسیر موفق نبودند. گواهی در خطبه های نماز جمعه افزود تلاش های آمریکا و اسرائیل نه تنها جمهوری اسلامی را تضعیف نکرده، بلکه باعث شناخته تر شدن آن در جهان شده است. وبسایت یورو اکتیو گزارش داد کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با مقام های دولت مکزیک سیاست های اسرائیل در قبال فلسطینیان را به نظام آپارتاید آفریقای جنوبی تشبیه کردند. بر اساس این گزارش کالاس این اظهارات را در جریان گفتگو با مقام های مکزیکی مطرح کرده است. محمود نوویان نماینده مجلس جمهوری اسلامی با انتقاد از پیشنویس توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی آن را مشابه برجام و خسارت محض توصیف کرد. او گفت حرف از پیروزی با این متن مبهم و خسارت بار کاملا غلط است. نوویان با انتقاد از مفاد مطرح شده در پیشنویس توافق گفت در این توافق جمهوری اسلامی حق تولید سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت. او همچنان افزود سرنوشت مواد غنی شده به رضایت آمریکا وابسته شده و همه موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای باید مورد مذاکره قرار گیرد. این نماینده مجلس تاکید کرد این توافق مانند برجام خسارت محض است و به خاطر تغییر محاسبات مسئولان است. ایتالیا و اسپانیا به مجموعه 22 کشوری پیوستند که در بیانیه مشترک فعالیت‌های برون مرزی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا محکوم کردند. در نسخه بروز شده این بیانیه 24 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا و اسپانیا، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دست داشتن بر اقدامات علیه مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران و جامعه یهودی و اسرائیلی متهم کردند. امضا کنندگان همچنان حملات اخیر در اروپا را که گروه حرکت احرار الیمین الاسلامیه مسئولیت آن را بر عهده گرفت محکوم کردند و هشدار دادند تلاش برای کشتن، ربودن، آزار یا ارعاب افراد در خاک کشورهای دیگر نقض حاکمیت ملی و انجارهای بین المللی است و تحمل نخواهد شد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه نوشت آمریکا از طریق میانجی قطری اعلام کرده که دیگر نیازی به اعمال تغییرات مد نظر واشنگتن در متن پیشنهادی وجود ندارد. بر اساس این گزارش تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تغییر موازی جمهوری اسلامی از طریق فشار نظامی، تهدیدهای دیپلماتیک و میانجیگری قطر به نتیجه نرسید و تهران تغییرات جدید را نپذیرفته است. تسنیم همچنان به نقل از این منابع نوشت متن 14 ماده‌ای همچنان در نهادهای زیربط جمهوری اسلامی در حال بررسی است و تا زمان نهایی شدن این روند گمان زنی ها درباره نتیجه مذاکرات معتبر نیست. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش‌های منتشر شده درباره امضای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس را رد کرد و نوشت هر گونه گمانه‌زنی درباره امضا در سوئیس یا دیدار حضوری چیزی جز فهم اشتباه از پیشنهادها و آرزوهای آمریکایی نیست. این واکنش پس از آن مطرح شد که بلومبرگ به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی به امضای یک توافق در قالب یک یادداشت تفاهم نزدیک شدند. بر اساس این گزارش جنیوا با عنوان محل احتمالی امضای این تفاهم مطرح شده. فارس اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره افزایش احتمالی دستیابی و توافق با جمهوری اسلامی و آنچه تسلیم شدن حکومت ایران برای توافق خوانده شده را بازی روانی توصیف کرد.
0: لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنل رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها، خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: ما در با منصد فامیلی خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. پذیرش شروط واشنگتن، ترامپ روایت تهران را تکذیب کرد. شهباز شریف از صلح نزدیک خبر داد. مرگ بر دیکتاتور در خیابان‌های هرات. سازمان ملل می‌گوید اوضاع بسیار نگران کننده است. و ورود اسپیس اکس به بازار بورس. ایلن ماسک رئیس این شرکت نخستین تریلیونر جهان شد. مدار را با تحولات در خاورمیانه آغاز میکنیم. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ساعت پیش اعلام کرد که متن نهایی و توافق شده توافقنامه صلح میان تهران و واشنگتن به دست آمده است و این کشور برای نهایی کردن گام‌های بعدی از نزدیک با هر دو طرف کار میکند. شریف با اشاره بر تلاش‌های شدید میانجیگری پاکستان تاکید و تایید کرد که صلح هرگز مانند اکنون نزدیک نبوده است. شهباز شریف با اشاره به گروه‌هایی که در راستای تخریب توافق صلح تلاش میکنند بر لزوم خنثی‌سازی شایعات تأکید کرد. این طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعای رسانه‌های حکومتی در ایران درباره فاش شدن مفاد پیشنویس توافق میان تهران و واشنگتن را به شدت رد کرده است. او در پست در شبکه تروس این بیانیه را ضعیف، حقیرانه و کاملا به ارتباط با حقیقت خواند. رئیس جمهور آمریکا مقامات جمهوری اسلامی را به آبرو توصیف کرد و گفت چیز به نام معامله با حسن نیت با آنها وجود نخواهد داشت. او تاکید کرد که شرایط توافق در زیافته هیچ ربطی به مفاد مکتوب ندارد. رئیس جمهور آمریکا گفت مشتبه خامنه‌ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده و توافق با جمهوری اسلامی ممکن تا چند روز دیگر با حضور جد ونس در ژنو سوئیس امضا شود. ترامپ تاکید کرد که محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق پا بر جا می‌مانند. او همچنین گفت که تنگه هرمز بلافاصله پس از امضای توافق به طور رسمی برای کشتیرانی بین‌المللی بازگشایی خواهد شد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگه تفاهم‌نامه اسلام آباد هرگز تا این اندازه به نهایی شدن نزدیک نبوده است. او در صفحه ایکس خود نوشته تا زمان نهایی شدن آن رسانه‌ها باید از گمانه‌زنی درباره محتوای این تفاهم‌نامه خودداری کنند. عراقچی تاکید کرده که در راستای رویکرد مسئولانه و شفاف جزئیات این توافق در زمان مناسب در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر با همکارم لیلی نیکفر.
1: در حالی که گزارش‌ها از پیشرفت در مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی حکایت داره، بلومبرگ به نقل از برخی از مقام‌های گروه 7 گزارش داده که دو طرف امضای یک یادداشت تفاهم اولیه نزدیک شدن و شهر ژنو سوئیس هم به عنوان محل احتمالی امضای این تفاهم‌نامه مطرحه. به گفته منابع آگاه این تفاهم ممکنه همزمان با نشست سران گروه 7 که داره همزمان توی فرانسه برگزار میشه و از روز یکشنبه به بعد به امضا برسه. رویترز هم گزارش داده که مذاکرات بر سر متن این سند همچنان ادامه داره و هدف اینه که متن اون تا پایان هفته نهایی بشه و این سند احتمالی به شکل یک یادداشت تفاهم، نه یک توافق جامع و نهایی، آماده و امضا بشه. با این حال رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن تاکید می‌کنن که هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و هیچ متن نهایی مورد تایید جمهوری اسلامی قرار نگرفته. لیلی نیکفر، بروکسل.

0: اما از افغانستان دهات شهروندان هرات برغم تدابیر شدید امنیتی اداره طالبان و جاده ها برآمدند و دست به تظاهرات زدند. معترضان در این حرکت اعتراضی شعارهای مرگ بر دیکتاتور و زن زندگی آزادی سر دادند. شاهدان عینی میگویند که نیروهای طالبان برای متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک‌های هوایی کردند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان امروز 4 معترض را در این تجمع نزدیک به دفتر والی هرات بازداشت کرده است. بر اساس گزارش منابع، 2 تن از معترضان در چهارراهی معارف و 2 تن دیگر در پارک ترقی بازداشت شدند.
1: صدای مرگ بر دیکتاتور از هرات بلند شد. شماری از باشندگان این شهر در برابر دفتر والی طالبان تجمع کردند. شاهدان میگویند نیروهای طالبان این تجمع را با شلیک متفرق کردند. این اعتراض در حمایت از زنان هرات برگزار شده بود.
2: اینجا تجمع اعتراضی برگزار کردن 100 متر 200 متر اوبرتر و حالا فیر هوایی می کنم دیگه. ببینیم نیروهای امارات هم زیبر و بیبر میرن.
1: بررغم حضور نظامی گسترده نیروهای طالبان در شهر، معترضان به جاده ها برآمدند. این اعتراض پس از فراخوانی که برای روز جمعه منتشر شده بود شکل گرفت. نیروهای طالبان اعتراضات چند روز پیش هراتیان را نیز با شلیک سرکوب کرده بود. با این همه اما والی طالبان در هرات زنان بازداشت شده را بیماران روانی خوانده است.
3: ما می دیدیم که خواسته یا نخواسته، جاهلانه یا عمدانه، حجاب دخترها روز به روز تحت تأثیر بعضی مسائل پایین تر میشه. مجبور شدیم که بعضی کسانی که مریضی روانی و شرعی داره اونا رو هدایت بدیم که از سطح شهر جمع شوند و دیگه دختران ما بسیار به عزت و احترام در چادر نماز با حجاب کامل اسلامی به بازار به خاطر تداوی، به خاطر مریضی، به خاطر دیگه ضرورت هایی که دارن بیاین.
1: از سوی دیگر گروهی از زنان نیز روز پنجشنبه در تجمع جداگانه در حمایت از حجاب گرد هم آمدند.
4: حجاب زن عفت زنه و پس باید با ما الحمدلله مسلمانه، پس با ما لازمه که ما باید حجاب اسلامی رعایت کنیم.
1: سرکوب اعتراضات و بازداشت زنان از سوی طالبان واکنش های گسترده ای داشته. گروهی از هنرمندان و فعالان افغان مقیم آلمان در حمایت از زنان تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعار مرگ بر طالبان سر دادند. در همین حال کارشناسان سازمان ملل نیز نسبت به دستگیری زنان و استفاده از زور علیه معترضان ابراز نگرانی کردند. اتحادیه اروپا این اقدام طالبان را محکوم کرده و گفته در کنار زنان افغانستان می ایستد. همزمان با این صدها کیلومتر دورتر در پایتخت هم ساکنان غرب کابل می گویند شاهد حضور نیروهای طالبان بودند.
5: این سرک دشت برچی هست، همه روزا بسیار روز وضعیت خراب میباشه، هیچ کس در بیرون نیست بجز مردها و ای یک چیز فاجعه بار است برای همه گی و امیدوارستم که از این حال زودتر بیرون شویم.
1: مردم، کارشناسان، فعالان حقوق بشر و سازمان ملل عملکرد طالبان در هرات را نقض صریح حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان خواندند. اداره طالبان در 5 سال گذشته زنان را از اساسی ترین حقوقشان از جمله آموزش، کار، ورزش و بعد اعتراض منع کردند. سیر کاکر، لندن.
0: سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در پاسخ به خبرنگار افغانستان اینترنشنال وضعیت جاری در هرات را بسیار نگران کننده خوانده و اعلام کرد که این سازمان با دقت فراوان اوضاع را زیر نظر دارد. استفن دوجارک با تاکید بر لزوم خویشتنداری تصریح کرد که هرگز نباید از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمت آمیز استفاده شود. او افزوده که ملل متحد به پیگیری های خود در این زمینه ادامه می دهد. مرتبط به امین اظهارات همکارمان مریم رحمتی را از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، سازمان ملل در 2 روز گذشته چندین بیانیه صادر کرده و ابراز نگرانی کرده از اوضاع هرات.
6: و واقعا هم قابل نگرانی هست وضعیت در هرات. وضعیت کلا اسفناکه و هر لحظه هم داره بدتر میشه و ما شاهد حضور شدید امنیتی طالبان و تجهیزات نظامی سنگین از سوی این گروه هستیم که برای مقابله با سرکوب معترضین به هرات منتقل کردن. در همین مورد دقایقی قبل من از استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل پرسیدم و از او خواستم که در واقع بگوید که آیا دبیرکل سازمان ملل در جریان وضعیت در افغانستان قرار داره یا خیر. او به من گفت که سازمان ملل در حال پیگیری وضعیت در هرات. سخنگوی سازمان ملل اضافه کرد که وضعیت واقعا نگران کننده است و هرگز نباید که طالبان از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمت آمیز استفاده بکنند. او همچنین اضافه کرد که این موضوع را سازمان ملل از نزدیک در روزهای آینده هم زیر نظر خواهد داشت. همزمان باید بگم که ساعتی قبل از او هم کارشناسان مستقل سازمان ملل و همچنین نهاد یا دفتر زنان سازمان ملل هم بیانیه‌های جداگانه منتشر کردند که نسبت به بازداشت زنان و دختران در هرات هشدار دادند و همچنین برخوردی که طالبان با معترضین داشتن و در این باره ابراز نگرانی کردند. کارشناسان سازمان ملل میگه که بازداشت زنان به دلیل آنچه که از سوی طالبان نقض مقررات پوشش خوانده میشه مصداق بازداشت خودسرانه و تبعیض جنسیتی باشه. این کارشناسان همچنین هشدار دادن و درباره گزارش‌های مربوط به تیراندازی به معترضان و کشته شدن دست کم دو نفر از جمله یک پسر نوجوان حرف زدن و گفتن این وضعیت بسیار قابل نگرانی هست. این کارشناسان همچنین تاکید کردن که طالبان به عنوان کسانی که در حال حاضر دارن افغانستان را میکنند موظف هستند که تعهدات بین المللی خودشان را رعایت بکنند، مخصوصا تعهدات بین المللی حقوق بشری که قبلا افغانستان در واقع اونها را امضا کرده و بخشی از همه این قوانین و این سندهای معتبر بین المللی هست و همچنین خواستار تحقیق مستقل درباره استفاده از زور علیه معترضان شدند. همزمان نهاد سازمان ملل هم هشدار داده که بازداشت‌ها فضای ترس و نگرانی در میان زنان و دختران در افغانستان را تشدید کرده و از طالبان خواسته شده که بازداشت شدگان را آزاد بکنند. صدف ما می‌دانیم که خیلی از دخترانی که در هرات بازداشت شدند که ما آمار دقیقش را نمی‌دانیم، اما سازمان ملل میگه 30 نفر، هنوز تعداد زیادیشان آزاد نشدند و هنوز مشخص نیست که کجا نگهداری میشن و خانواده‌هایشان حتی حق دسترسی با این دخترانی که در بند طالبان هستند را هم ندارند.
0: خیلی تشکر مریم از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. پیتر سناتور دموکرات میگوید که نگران وضعیت زنان در افغانستان است. او در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال گفت رفتار طالبان با زنان در افغانستان غیر قابل قبول است و باید محکوم شود.
7: طالبان در ولایت هرات بازداشت زنان را آغاز کرده و در مورد اینکه این زنان را به کجا انتقال می‌دهند معلوماتی در دسترس نیست. طالبان زنان را به خاطر نوع پوشششان بازداشت می‌کنند. نظر شما در این مورد چیست و وضعیت حقوق بشری را در افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
8: خب من واقعا نگران وضعیت آنجا هستم. بدون شک حفاظت از ابتدایی ترین حقوق بشر بخش اساسی از هویت ما در این کشور است. ما باید همواره استادگی کنیم تا اطمینان حاصل شود که دیگران نیز به این حق بنیادین احترام می‌گذارند. شنیدن گزارش‌های از افغانستان و نحوه رفتار با زنان کاملا غیر قابل قبول است و ما باید این موضوع را به صراحت محکوم کنیم.
0: حالا هم نگاه میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دیوید هاکنی، نقاش و هنرمند سرشناس بریتانیایی و از پیشگامان جنبش پاپ آرت در 88 سالگی درگذشت. هاکنی را اسطوره هنر دو قرن 2021 نامیدند. او با آثار منحصر به فرد خود و استفاده از رنگ‌های درخشان و جسورانه و شهرت جهانی رسید. هاکنی در طول بیش از 6 دهه فعالیت هنری با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و خلق آثار هنری ادامه داد. دیوید هاکنی در سال 2018 رکورد گران‌ترین اثر فروخته شده یک هنرمند زنده را به نام خود ثبت کرد. منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند که در جریان یک عملیات گسترده ارتش در وزیرستان شمالی 62 شبه نظامی به شمول 4 فرمانده ارشد آنان کشته شدند. منابع می‌افزایند که در این عملیات 14 پناهگاه و تونل زیرزمینی مخالفان تخریب شده و سلاح‌های سبک و سنگین نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. این عملیات از اول تا 12 ماه جون در حومه میرانشاه راه اندازی شده بود. در آستانه نشست سران ناتو، ایتالیا از افزایش چشمگیر بودجه دفاعی خود خبر داده است. جورجیا ملونی گفته که ایتالیا قصد دارد در سال 2026 هزینه دفاعی خود را به 2.8% از تولید ناخالص داخلی برساند. او تاکید کرده که ناتو باید با در توجه به تغییر ماهیت جنگ ها در سیاست های دفاعی خود تجدید نظر کند. شرکت فضایی اسپیس‌اکس روز جمعه پس از نزدیک به 2.5 دهه فعالیت به یک نهاد خصوصی سرانجام وارد بازار بورس شد. این شرکت اکنون با ارزش گذاری بی سابقه 1.77 تریلیون دلار در بازار عرضه شده است. با این عرضه اولیه سهام، ایلن ماسک مدیر عامل اسپیس اکس به نخستین تریلیونر جهان تبدیل شد. او این رویداد بزرگ مالی را یک موفقیت شگفت انگیز برای شرکت خود خوانده است.
9: من به اسپیس اکس کمتر از 10% شانس موفقیت می دادم. در واقع من این را به مردم گفتم. من اینطور فکر می کردم که ما احتمالاً شکست خواهیم خورد. اما می دانید ما باید تلاش خود را بکنیم. زیرا اگر این کار را نکنیم، اگر شرکت جدید وارد فضا نشود، ما هرگز یک تمدن اکتشافگر فضا نخواهیم داشت. می دانید در حالی که سایر شرکت های هوافضا راکت های خوب می سازند، اما آنها به سادگی به دنبال تکنولوژی لازم برای چند سیاره‌ای کردن زندگی نبودند. برای ساختن استار تریک، برای واقعی ساختن آینده بزرگ و هیجان انگیز علمی تخیلی که در مورد آنها خوانده ایم، و این تمام آن چیز است که اسپیس اکس برای آن تلاش می کند، یعنی خارج کردن تخیل از داستان های علمی تخیلی و ایجاد یک آینده هیجان انگیز و الهام بخش برای همه.
0: اثر بزنیم به دنیای ورزش. کانادا و بوسنیا امشب در دیدار در تورنتو به مسافه هم میروند. شروع کار کانادا در جام جهانی خانگی است و کانادا به عنوان یکی از میزبان ها در بازی افتتاحیه خودش در مرحله گروهی به مسافه بوسنیا رفته است. مرتبط به همین موضوع همراه میشیم با همکارمان مهسا مرتضوی که از کانادا در برنامه با ما همراه است. مهسا، کانادا امشب بازی داره، از تو بیشتر در مورد این بازی میشنویم.
10: بله، بازی قرار هست دقیقاً 12 دقیقه دیگه ساعت 3 به وقت محلی شروع بشه. جمعیت مشتاق همینطوری دارن میان، یک سیل جمعیت فکر می‌کنم هزاران نفر می‌بینیم همینجا از کنار من عبور میکنن و به منطقه میرن یک کمی اون طرفتر که نمایشگرهای غول پیکر هستن، برای اینکه کسانی که بلیت جام جهانی رو برای ورود به استادیوم ها ندارن در این مناطق میتونن مسابقات فوتبال رو تماشا بکنن. مسابقاتی که برای کانادایی ها بسیار مهمه. اولین بار هستش که کانادا میزبان جام جهانیه. برای سومین باره که تیم ملی کانادا وارد جام جهانی شده، اولین باره که با بوسنی بازی میکنه. برای بوسنی همین که به جام جهانی رسیده یک برد محسوب میشه، ولی کانادا امیدوار هست در این مسابقه پیروز بشه، حتی امیدوار هست از گروه خودش هم صعود بکنه. اما این رو هم اضافه بکنم که اجراهای هنری ساعت 1:30 به وقت محلی شروع شدن. پرچم ها در داخل استادیوم به حرکت در آمدند و الان همه چیز آماده است برای برگزاری این مسابقه. مسابقه ای که برای کانادایی ها همونطور که گفتم از اهمیت زیادی برخوردار هست. جمعیت قابل توجهی وارد مرکز شهر تورنتو شدن، به گونه ای که خیابون ها کاملا بسته شده. حتی اگر کسی بخواد از این منطقه خارج بشه، فکر نمی کنم الان بتونه این کار رو بکنه. همه مشتاق هستن تا ببینن امروز چه خواهد شد.
0: بله، واقعا مسا ما استقبال مردم را در کمره بیننده هستیم. در مورد پیش بینی ها بگو که چی پیش بینی میشه که کی برنده خواهد شد؟
10: با توجه به اینکه وضعیت تیم کانادا در رنکینگ فیفا بهتر هست از وضعیت بوسنی و اینکه تیم بسیار آماده ای داره، خیلی ها فکر میکنن کانادا میبره. البته خب من در کانادا هستم، همه کسایی که اینجا هستن دعا میکنن و امیدوار هستن که تیم کانادا ببره. میبینم در میان این جمعیت کسانی که طرفدار تیم بوسنی هستن و میان عبور میکنن و امیدوارن که تیم اونها ببره، اما این مستطیل سبز جادویی هیچ وقت نتیجهش مشخص نیست، ممکن هستش که یک اتفاق خارق العاده بیفته، شاید بوسنی برنده این میدان باشه، باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. اما تیم کانادا که براتون وضعیتش رو بیشتر تشریح بکنم، تیمی از بسیار آماده که متاسفانه امروز کاپیتانش رو در کنار خودش نداره، کاپیتان 25 سالش به نام دیویس مجروح هست، خیلی هم روش حساب میکردن اما احتمالا به بازی بعدی خواهد رسید، اون هم فکر میکنن که فقط 15 دقیقه در بازی بعدی هم میتونه حضور داشته باشه. این بازی با هماهنگی و سرمربیگری جسی مارش به نظر میرسی که هیجان انگیز خواهد بود.
0: بله خیلی تشکر مسا از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی، ممنونم. حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از امریکا. شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز اعلام کرده که از اول نوامبر پروازهای خود به هایتی را از سر می‌گیرد. این نخستین شرکت هواپیمایی آمریکایی است که بازگشت به هایتی را پس از تعلیق پروازها در اواخر سال 2024 اعلام می‌کند. اداره هوانوردی فدرال آمریکا همچنین پروازها به پایتخت هایتی را به دلیل تهدید گروه‌های مسلح ممنوع نگه داشته است. یک قاضی فدرال آمریکا با صدور حکم اجرای صندوق 1.8 میلیارد دلاری موسوم و مقابله با سیاسی سازی دستگاه‌های دولتی را که با حمایت دونالد ترامپ ایجاد شده بود به طور نامحدود متوقف کرد. این قاضی با صدور دستور موقت مانع از ادامه فعالیت این صندوق شد و به دولت آمریکا یک هفته فرصت داد تا به صورت رسمی و کتبی تضمین کند که اجرای این برنامه تا اطلاع ثانی پیش نخواهد رفت. این صندوق برای جبران خسارات افرادی که به گفته کاخ سفید قربانی استفاده سیاسی از نهادهای حکومتی شدند ایجاد شده بود. رویترز گزارش داده است که دولت ترامپ در نظر دارد شمار از مهاجران از جمله شهروندان افغانستان را به جمهوری آفریقای مرکزی اخراج کند. منابع بر رویترز گفتند که نخستین پرواز ممکن است در همین هفته انجام شود. بر اساس این گزارش حدود 20 نفر از جمله شهروندان افغانستان، ایران، سوریه و یک شهروند ترکیه در فهرست این انتقال قرار دارند. رهبر کاتولیک‌های جهان در سفرش به اسپانیا با تاکید بر گفتگوی میان ادیان از اسپانیا به عنوان محل تعامل مسلمانان، مسیحیان و یهودیان یاد کرد. پاپ لیوی 14 با ادای احترام به مهاجران خواستار گسترش فرهنگ همزیستی و تفاهم شد. گزارش ببینیم در این زمینه از همکارمان رضا محمدی.
11: این نقش‌های کهن همرنگ با مانویان بلخی و این رنگ‌های زنده بر سقف‌های بلند کاخ و کلیسای اسپانیا که از قرن‌ها گفتگو میان فرهنگ‌ها و باورها روایت می‌کنند، میزبان دیدار رهبر مسیحیان کاتولیک با مؤمنان این باور است و در میان نوای موسیقی و اجرای هنرمندانی که جامه‌های رنگین بر تن دارند، پاپ لئو 14 آرام و متین به تماشا نشسته است. رهبری دینی که پیامش برخلاف رهبران سنتی با پیام همزیستی و مهربانی آمیخته است.
12: همگان را دعوت می کنم روایت های تفرق افغان و دو قطبی ساز درباره واقعیت اجتماعی و تاریخ خود را کنار بگذارند.
11: در سرزمینی که تاریخ آن آمیخته با حضور مسلمانان، مسیحیان و یهودیان بوده است، پاپ تصویری متفاوت از یک ملا و پیشوای مذهبی ارائه می کند، کسی که نگران صلح و مدارای بشریت است.
12: برای نمونه حضور اسلام در اسپانیا برای مدت طولانی یک واقعیت سیاسی، فرهنگی و دینی بود. اما بجای رویارویی تلاش‌های برای ایجاد ارتباط و تبادل نظر درباره حقیقت میان مسیحیان، مسلمانان و یهودیان صورت گرفت.
11: سخنانی که در فضای پرتنش امروز جهان فراتر از یک موعظه مذهبی به نظر می‌رسد، دعوتی برای بازگشت به ارزش‌هایی که می‌توانند انسان‌ها را با وجود تفاوت‌ها در کنار یکدیگر نگه دارند. رهبر مسیحیان در کنار دیدار از مؤمنان و خانواده سلطنتی و هنرمندان به دیدار غریبان و آوارگان رفت و از میلیون‌ها انسان یاد کرد که خانه و کاشانه خود را مجبور شده ترک کنند. برای کشتگان مسیر آوارگی گل به دریا ریخت و کودکان مهاجر را در آغوش گرفت.
12: به یک معنا همه ما مهاجریم، همه ما زائرانی هستیم که در راه رسیدن به سرای آسمانی خود سفر میکنیم.
11: از مادرید، جایی که تاریخ و ایمان در میان موسیقی، هنر و معماری به هم میرسند، پیام پاپ روشن است. امنیت و پیشرفت پایدار زمانی شکل میگیرد که انسانها یاد بگیرند در کنار هم زندگی کنند، نه در برابر هم. پیامی که بر کرامت مشترک انسانها تأکید دارد، فارغ از دین، نژاد یا ملیت. رضا محمدی، لندن.
0: در آخر برنامه هم توجه کنید به خبر فوری. 4 منبع آگاه بر روی طرز اعلام کردند که امارات متحده عربی با آزادسازی میلیاردها دلار برای حکومت ایران موافقت کرده است. روی طرز نوشته که این اقدام نشان دهنده تغییر تاکتیکی ابوظبی پس از هفته ها حملات حکومت ایران به این کشور ثروتمند عربی خلیج فارس در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی است. دو منبع منطقه‌ای بر روی طرز گفتند که امارات با آزادسازی مجموعاً 10 میلیارد دلار موافقت کرده است که بیش از 3 میلیارد دلار آن تا اکنون پرداخت شده است. و این بود برنامه مدار که تقدیمتان کردیم از استدیوی من در واشنگتن دی سی. تا اینکه فردا باز هم با آخرین تحولات منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و از ژرف بر رویدادها،
15: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
16: از نگاه دیگر،
17: یک دقیقه خبر.
18: بعد از بالای انتشار فراخوان‌های مردمی برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به بازداشت زنان، شهرهای هرات و کابل روز جمعه شاهد استقرار گسترده نیروهای نظامی طالبان و انسداد مسیرهای کلیدی بودند. منابع محلی میگویند این تدابیر منجر به خلوت شدن جاده‌ها، رعب و وحشت میان شهروندان و تعطیلی بازارها شده است. گزارش‌های رسیده از ولایت هرات نشان می‌دهد که نیروهای طالبان شامل قطعات ویژه و موتورهای حامل تجهیزات سنگین و تانک‌ها از شنبه پنجشنبه در تمامی نقاط استراتژیک شهر مستقر شدند. منابع محلی می‌گویند روز جمعه جاده‌های منتهی به ولایت، شاهرای معارف، نزدیکی استادیوم ورزشی و جاده محبس و روی رفت و آمد شهروندان مسدود شده است.
19: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
14: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
17: یک دقیقه خبر.
18: جمهوری اسلامی از برگزاری تجمع اعتراضی مهاجران افغان علیه طالبان در مشهد جلوگیری کرد. شماره از مهاجران افغان در مشهد و افغانستان اینترنشنال خبر دارند که پلیس جمهوری اسلامی روز جمعه مانع برگزاری تجمع مسلمت آمیز آنها علیه طالبان شده است. مهاجران گفتند که نیروهای امنیتی با مداخله در محل تجمع را متفرق کرده و شماری از شرکت کنندگان را بازداشت و با خود بردند. یک منبع آگاه در مشهد با ارسال تصاویر به افغانستان اینترنشنال گفته است که قرار بود این تجمع اعتراضی بعد از ظهر روز جمعه 22 جوزا در منطقه گلشهر مشهد برگزار شود، اما ماموران پلیس جمهوری اسلامی در محل حضور یافته و مانع برگزاری آن شدند. با گفته این منبع، پلیس به مهاجران هشدار داده است که در صورت ادامه اعتراض و ترک نکردن محل، گذرنامه‌های آنها را ضبط خواهند کرد.
20: مشاهده مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
21: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
22: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
23: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
24: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال. از نگاه دیگر.
18: در روزهای اخیر شهر هرات شاهد یکی از کم سابقه ترین اعتراضات مردمی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بوده است. اعتراضاتی که در پی بازداشت زنان به دلیل آنچی رعایت نکردن مقررات پوشش طالبانی عنوان شده شکل گرفت و به سرعت به یک حرکت گسترده تر با حضور زنان و مردان تبدیل شد. گزارش‌ها از سرکوب این تجمع‌ها با تیراندازی، بازداشت و خشونت حکایت دارد. بویداده که نگرانی‌های جدی درباره وضعیت حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان در افغانستان را بار دیگر برجسته کرده است. هرات به عنوان یکی از مهمترین مراکز تاریخی، فرهنگی و علمی کشور همواره نقش ویژه در تعاملات اجتماعی و مدنی داشته و اکنون نیز به نظر می‌رسد که بار دیگر با کانون نارضایتی و اعتراض تبدیل شده است. پرسش مطرح است که چرا این شهر چنین جایگاه پیدا کرده و این اعتراضات چی پیامدهای برای آینده افغانستان در حاکمیت طالبان خواهد داشت. در این پیوند امروز با بانو سعیدا عرفانی، استاد پیشین دانشگاه هرات و از فعالان شناخته شده حقوق زنان همراه هستیم تا از نگاه او ریشه ها، ابعاد و پیامدهای این تعاملات را بررسی کنیم. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه از نگاه دیگر از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. بانو دکتر سهیلا عرفانی، استاد پیشین دانشگاه هرات و از فعالان شناخته شده حقوق زنان. خانم عرفانی، از چند روز به این طرف هرات شاهد یکی از کم سابقه ترین اعتراضات مردمی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بوده، اعتراضی که در واقع در پی بازداشت زنان به دلیل آنچه که طالبان رعایت نکردن مقررات پوشش عنوان کرده. این اعتراض ها در واقع هم از زنان قربانی گرفته، شمار بازداشت شدن، مورد ضرب و شتم طالبان قرار گرفته و از طرف دیگه هم واکنش های ملی و بین المللی به همراه داشته. میخوایم از شما در اول یک تحلیل عمومی بشنویم که این اعتراضات را شما چگونه بررسی و ارزیابی میکنین؟
25: به نام خدا و با درود و حرمت خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. خب اگر بخوایم واقعا در مورد این اعتراضات صحبت بکنیم، اعتراضات در بطن جامعه و در متن جامعه وجود داشت از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند. مرحله به مرحله سختگیری های خود به خصوص در قسمت زنان بیشتر کردن. شما دیدین در یکی دو ماه اول حتی دانشگاه باز بود، ولی مرحله به مرحله دانشگاه ها بسته شد با بهانه های در واقع بنی اسرائیلی که آوردن، و بعد از او هم حالا نوبت به حضور، حتی حضور در واقع اجتماعی و رفتن به بازار و حتی همراه با مرد، با وجود تمام پوشش دینی و اسلامی که زنان در هرات دارن. ما از گذشته ها به یاد داریم که حتی در زمان جمهوریت هم هرات به عنوان یک از شهرهای مذهبی همیشه حجاب خود زنان رعایت میکردن. یعنی من خودم چون بزرگ شده هرات هستم، در هرات همونجا 20 سال حداقل کار کردیم، زندگی کردیم، و در همه عرصه ها ما میدیم که زنان واقعا با حجاب کامل هستند. حتی از سایر ولایت های افغانستان بیشتر حجاب خود رعایت میکردن. این که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه، به خاطر از اینکه دستبندی های زیادی وجود داره در بین طالبان. برخی از اونها تون روتر هستن، برخی از آنها میانه روتر هستن، و هرات به عنوان یکی از ولایت هایی که نسبت به مرکز دورتر هست، در طول تاریخ ما بیاد داریم که همیشه زمامداران و حاکمان در ولایت هرات خواستن به نوعی خود نزدیک بکنن با حاکمیت در کابل، چه در دوران جمهوریت و چه در دوران فعلی. و یکی از این دلایل میتونه همی باشه که حاکمان فعلی هرات میخوان خود هم نزدیک بسازن و هم امتیاز بگیرن در قبال ای که بله ما سختگیری ها و او مسائل شرعی که ملا هبت الله در کابل همیشه در قندهار میگه در سخنرانی های خود ما او رو مو به مو اجرا میکنیم در هرات. و یکی از دلایل میتونه ای باشه، یعنی موضوعات پنهان سیاسی و ای که ماندن در قدرت به عنوان کسی که فعلا والی هرات مولوی اسلام جار هست و ای خودش همیشه تلاش کرده که خود نزدیک بسازه با هبت الله و کسایی که در کابل هستن. این یکی از دلایل میتونه همین مسئله باشه که اینها میخوان مو به مو اجرا بکنن. از طرف دیگر خب هرات به عنوان یک شهری که نسبتاً مردم با فرهنگ و با تمدن داره، زنان تحصیل کرده تر هستند، همین حالا در بسیار از کورس ها و مدارس و دانشگاه های آنلاین اشتراک میکنن دختران و زنان در زنان هراتی، ما میبینیم که یک در واقع ممکنه که بستر تمدنی و اعتراضی خود به خود در این حضور زنان ولو در کنفرانس ها و در قالب های اجتماعی و مجازی وجود داشته باشه و این ترس باعث شده که ترس از این حضور، ترس از این فهم، ترس از این آگاهی باعث شده که بیشتر بر زنان فشار بیارن، فشار وارد بکنن در هرات.
1: بسیار تشکر خانم دکتر، شما به ابعاد گسترده از این موضوع پرداختیم. اما بین در مورد این حرکت های اعتراضی مردم هرات در مجموع و اعتراض زنان شجاع هرات هم از شما بشنیم که این اعتراض و در واقع یک نوع واکنش مدنی را که هراتی های عزیز به نمایش گذاشتن، این بیشتر یک حرکت خودجوش است و یا یک حرکت سازماندهی شده است؟
25: خب تا حد زیادی میتونیم بگیم که حرکت خودجوش هست، به خاطر از اینکه واقعا فشار بسیار زیادی سر مردم وارد شده. ما متاسفانه اخبار دستگیری ها، شکنجه ها، تجاوز ها و بی‌حرمتی های زیادی رو به زنان در بازداشتگاه های طالبان شنیدیم و میشنویم و متاسفانه در هرات هم این اتفاقات داره میفته. زنان زیادی دستگیر کردن در طی چند روز گذشته، حداقل طی چیزی که در اخبار اعلام شده حدود 60-70 زن را دستگیر کردن و حتی به تجمعات اعتراضی که روزهای گذشته در هرات شکل گرفته بود، به خصوص در شهرک جبرئیل، تیراندازی شده توسط طالبان و متاسفانه طبق گزارش های یک خانم کشته شده و یک طفل هم، کودک 12 ساله هم کشته شده و این خونهای بناحق ریخته به هر حال باعث اعتراضات بیشتر میشه. یک حاکمیت اگر بخواهد در برای بقای خود فکر بکنه، مجبور هست، مکلف هست که شهروندان خود در قرن 21 راضی نگه داره. شما وقتی که میبینین که زنان در هرات با تمام مسائل اسلامی آشنا هستن و او شونات اسلامی و حجاب اسلامی را رعایت میکنن بیرون میشن، چه فرقی هست بین اینکه یک زن پوشش داشته باشه در قالب مثلا همو شال و مانتو و عبای بزرگ یا بلندی که داره و یک چادری یا برقه که باید به سر بکنه؟ این یک مسئله سیاسی هست تا مسئله مذهبی. وقتی که حجاب گونه درست رعایت میشه، شما میبینیم که اینمی حجاب در بسیاری از کشورهای دیگر به خصوص کشورهای اسلامی چنین چیزی هست. شما در عربستان میبینین که مردم زیادی زندگی میکنن، حتی مسلمان های زیادی، میلیون ها مسلمان هر سال به حج میرن و انمی حجاب رعایت میکنن، با همون مانتو هستن و یک شال در سر دارن. من نفهم حجاب مد نظر طالبان برگرفته از کدام مسئله سیاسی دینی هست که حتما برقه را واجب کرده بر زنان و این پوشش که دست و پاگیر هست و بسیار بسیار بی‌حرمتی هست به ساحت زنان، واقعا جای بسی نگرانی داره که با چنین مسائل سیاسی میان با زنان برخورد میکنن و خب طبیعی هست که زنان در این چنین وضعیت مجبور به پاسخگویی هستن و ما انتظار داریم که مردان هم در کنار زنان بیستن. اگر انقلاب های زیادی در دنیا
1: در مورد نقش مردان کم لحظات بعد از شما بپرسیم خانم عرفانی، اگر حالا در خود این اعتراض ها بمانیم، این که این اعتراض ها ظاهرا از منطقه به نام جبرائیل هرات آغاز شده، جایی که طالبان هجوم برده و زنان را بازداشت کرده، مورد خشونت و تهدید قرار داده، در گذشته ما هر از گاهی خبرهای از این منطقه جبرائیل میشنویم، میشه یک تعریف از این منطقه به ما و شنونده های ما بکنین؟ شما باشنده اصیل هرات هستین، اونجا کار کردین، زندگی کردین، چگونه یک منطقه است و چرا طالبان هر از گاهی سبب آزار و اذیت و خشونت این مردم از این منطقه میشه؟
25: خب شهرک جبرائیل یک شهرک هزاره نشین هست و شهروندان هزاره هراتی یا غیر هراتی در داخل از ساکن هستن. یک شهرک هست که خودشان ساختن با همت خودشان و زحمات زیادی کشیدن، نظم خاص داره، قوانین خاص داره و در واقع اکثر مردمی که در اونجا زندگی میکنن با اتحاد و اتفاق با همدیگر زندگی میکنن در کنار همدیگر. و متاسفانه یکی از دلایل که میشه گفت طالبان بیشتر در این منطقه حساس هستن مسئله قومی هست، یعنی بحث چالش برانگیز هزاره بودن و همچنان مسئله شیعه بودن هست. یعنی هم از لحاظ قومی و هم از لحاظ مذهبی این منطقه تفاوت‌های را داره با سایر مناطق و طبیعی هست که مردم هزاره مردمی هستند با اتحاد و اتفاق و اینها در هر مسئله‌ای که اتفاق میفته، شما در ولایت دیگر هم شاید شاهد بوده باشین، با همدیگر متحد هستند، حتی در اعتراض ها و جنبش هایی که اتفاق افتاده. بنان این منطقه از لحاظ مذهبی و از لحاظ قومی یک منطقه استراتژیکی هست برای طالبان که یک ترس خاصی در طالبان ایجاد میکنه، این که به هر حال ممکن هست که یک خیزش مردمی از این منطقه صورت بگیره و در مقابل طالبان بایستن و اینی ترس هست که باعث شده روزهای گذشته بعد از بازداشت ها و سرکوب اعتراضات مردمی در این ناحیه به نوعی حکومت نظامی برقرار بشه. یعنی گزارش های وجود داره که طالبان با موترهای رنجر و موترهای شخصی گرد سرک ها میگردن و هر کسی را به هر بهانه بازداشت میکنن و متاسفانه هیچ پرسانی هم وجود نداره که بر مبنای چه مسائل شما، حتی متاسفانه خبرهایی را ما دیروز شنیدیم که خانه به خانه میگردن به دنبال کسایی که در اعتراضات بودن و این یک در واقع واهمه را ایجاد میکنه در میان مردم و یک ترسی را ایجاد میکنه که خب اینجا دیگر جای امنی نیست و حتی ما نمیتونیم اعتراضات مردمی خود انجام بدیم، حتی نمیتونیم اعتراضات مدنی خود داشته باشیم و به نوعی حکومت نظامی و قانر حاکم کردن.
1: پس شما در واقع عامل مخالفت مذهبی طالبان را در این مسئله همچنان رد نمی کنین. میاییم به بس حضور مردان، از شما میشنویم که تا امروز که تاریخ 10 جون هسته، چند روز از این اعتراضات میگذره، بر روز جمعه هم ما خبرهای میشنویم که یک اعتراضات سراسری چی در داخل هرات و چی در حمایت از این زنهای شجاع در بیرون هم راه اندازی میشه. نقش و حضور مردان را در کنار زنان در اعتراض ها شما چطور میبینین؟ آیا او انتظار را که زنان از مردان ولایت هرات و سایر ولایت ها داشتن برآورده شده؟
25: در همین منطقه جبرائیل در اعتراضات مردان پیوستن به زنان و صدای خود بلند کردن، حتی با طالبان و با گروه های در واقع امر به معروف اینها برخورد کردن و واقعا در کنار زنان بودن. این خودش جای تحسین و قدردانی داره از اینکه مردان در کنار زنان ایستادن. اما اگر ما میخواییم که یک کشور متمدن داشته باشیم و واقعا از سیطره ظلم رهایی پیدا بکنیم، نیاز هست که در همه مناطق، در همه شهرها، در همه ولایات مردان در کنار زنان بیستن. متاسفانه در گذشته، حداقل در 4-5 سال گذشته، بخصوص در اوایل که طالبان آمده بودن، تجمعات اعتراضی بسیار زیادی توسط زنان شکل گرفت که مردان نپیوستند به این اعتراضات و گلایه زنان ما به خصوص در هرات اینمی بود که چرا مردان به ما نمی پیوندن؟ آیا مردان از این وضعیت راضی هستند؟ خب این به قول معروف شطوری هست که در خانه همه شهروندان افغانستان خوابیده. امروز اگر از روزهای اول شروع کردن به بستن مکاتب و مدارس و لیسه ها و بعد از دانشگاه ها و مانع شدن از کار زنان، طبیعی هست که این منوط به زنان نیست. در قسمت مردان همچنین چیزی هست. شما دیدین که مردانی که حتی برای تفریح بیرون رفته بودن، اونها در واقع به اونها برخورد شد در ولایت هرات و در اطراف هرات. یا به ریش مردان کار دارن، به دستار به سر کردن مردان کار دارن، که بچه های نوجوانی که در مکاتب حضور دارن اینها حتما باید در واقع دستار بپوشن و با همو پوشش مورد نظر طالبان باید حاضر بشن در صنف ها. بسیاری از کاریکولم های آموزشی و نصاب آموزشی رو تغییر دادن و این خودش باعث میشه که برای دراز مدت تبعات جبران ناپذیری در پیکر اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و سیاسی و فرهنگی و دینی مردم وارد بشه.
1: فانی، هرچند شما در نخستین بخش صحبتتان بر ریشه ها و عوامل اصلی از این نارضایتی پرداختین، اینکه این حجاب یک بهانه است، اما در نفس مسئله هراتی ها از سیاست های طالبان در قسمت محدودیت های آموزشی، شغلی و اجتماعی و در مجموع تفتیش را که نهادهای به نام امر بالمعروف و استخباراتشان می بالای مردم وارد می کنند خسته شدند. بیاین که یکم عمیق‌ترم بریم به 4-5 سال که طالبان در حاکمیت هستند، بخصوص در هرات، از سیاست‌های سختگیرانه طالبان بشنویم که چقدر این سیاست‌های سختگیرانه و مواردی که بیشتر تنبیهی است و تفتیش میکنه زندگی شخصی و خصوصی مردم، در مجموع به اعتراضات قوت بخشیده و میتونه که این سیاست های سختگیران طالبان به اعتراضات سراسری در ایران تبدیل شود.
25: خب 100%. ببینید، در ابتدا که طالبان آمدن، مردم به خاطر سکوت کردن که اولا پشتوانه نظامی وجود نداشت و شما دیدید که ارتش افغانستان متاسفانه اولین نهادی بود که سقوط کرد و با فرار رئیس جمهور و سایر افراد و مقامات بلندپایه، متاسفانه با همه وجود هم شما دیدید در هرات اعتراضات مردمی شکل گرفت و مردم و جوانان هراتی اسلحه به دست گرفتن و در کنار اسماعیل خان به مبارزه علیه طالبان برخواستن، که متاسفانه باز شما دیدید که از طرف والی وقت و سایر افرادی که بود مثلا شهر تسلیم داده شد به طالبان. متاسفانه یعنی از ابتدا مردم در هرات واقعا راضی به آمدن طالبان نبودن. یک مسئله. مسئله دوم این بود که در ابتدا هم که طالبان آمدن، بنابر مشکلاتی که در دولت قبلی وجود داشت، ناامنی هایی که بود، به هر حال فساد و رشوه خواری که بیداد میکرد، مردم میگفتن که خب به هر حال حداقل یک امنیت ممکنه تامین بشه با آمدن طالبان. اما وقتی که طالبان آمدن و با وجود قول هایی که به جامعه جهانی داده بودن و در مذاکرات دوحه که ما مثلا زنان حقشان به رسمیت میشناسیم یا در چوکات شریعت اسلامی اجازه آموزش و مسائل دیگر از آنها نمیگیریم، بر تمام این تعهدات خود پشت پا زدن و همه چیز را از زنان گرفتن مرحله به مرحله. این مرحله به مرحله تطبیق کردن احکام و موضوعات مورد نظرشان باعث شد که مردم کمتر یعنی آسیب ببینن در ابتدا. اما وقتی که شما میبینین از حداقل 2-3 سال به این طرف، این سختگیری ها بیشتر شد در احوال شخصی مردم، در موضوعات دینی مردم، در موضوعات مذهبی، زبانی. شما میبینید برخورده که با زبان فارسی و سایر زبان ها دارن، برخورده که مثلا با اهل تشیع و سایر مذاهب و اقلیت ها دارن، برخورده که با سیک ها داشتن و اینکه مجبور میکنن شهروندان که در قالب یک دین یا در قالب یک فرقه باشن، این خودش باعث نارضایتی عمومی میشه. یعنی نارضایتی که در بستر جامعه به مرور زمان شکل میگیره و خب به یک حدی از انفجار میرسه که با یک انگیزه و با یک بهانه در واقع فوران میکنه. چنان که در روزهای اخیر شما شاهد این مسئله بودید، این نارضایتی هایی که در طی این 4-5 سال گذشته شکل گرفته با تختگیری های اخیری که در قالب حجاب زنان شکل گرفت فوران کرد و مردم ناگزیر شدن که به خیابان ها بیاین، اما این در واقع اعتراض ها اگر تداوم داشته باشه و تداوم پیدا بکنه و سایر ولایت ها و شهرها هم بپیوندن به این اعتراضات، طالبان مجبور هستن که در مقابل مردم سرخم بکنن و مجبور هستن که سیاست های سختگیرانه خود کنار بگذارن و یا که مردم آنقدر ممکنه کارت به استخوانشان برسه که به براندازی این حکومت در واقع اقدام بکنن. قدرت مردم قدرت خدا هست، چیزیه که از گذشته ها فیلسوف ها و پیامبران و خیلی از اولیا گفتن، این که مردم اگر اقدام بکنن و یک جای بشن و متحد بشن هیچ حکومتی نمیتونه دوام بیاره و طالبان هم اگر میخوان که دوام بکنن در افغانستان مکلف هستن و مجبور هستن که رضایت مردم رو فراهم بکنن.
1: گذشته از این مسائل سیاسی و محدودیت‌های فرهنگی که طالبان در برابر مردم هرات مشخصاً دعوا داشته، در بحث اقتصادی چی فکر می‌کنید؟ وضعیت اقتصادی و فقر چقدر نقش داشته که این اعتراض‌ها گسترده شود و واکنش‌ها بیشتر شود؟ چون هرات همواره به عنوان یکی از شارک‌های مهم اقتصادی افغانستان بوده که نقش اساسی در صادرات و واردات و تولیدات داخلی داشته، اما اخیراً ما گزارش‌هایی داریم که از فرار سرمایه‌ها گرفته تا فرار خود بازرگانان و اختطاف بستگان بازرگانان و همچنان نبود یک سیاست واحد، مالیات اضافه بر سرمایه گذاران و متشبثین خصوصی و به میشکل نبود زمینه اشتغال، اینا چقدر میتونه نقش داشته باشه در مجموع بالای روحی مردم هرات؟
25: مزید بر علت هست این علتی که شما هم گفتین، 100% مسئله اقتصاد و معیشت مردم یکی از ارکان مهم رفاه مردمی و رفاه عامه هست که اگر از آنها گرفته بشه و اگر سختگیری ها و محدودیت های در قسمت اعمال بشه، طبیعی هست که معیشت از مردم گرفته میشه و مردم دیگه او شور و شعف گذشته را نخواهند داشت. شما ببینید وقتی که زنی که به عنوان سرپرست خانواده از کار خود از دست داد، در چه در هرات و چه در سایر ولایت ها، به فرزندان خود چگونه پاسخ بده؟ چه تنها نانآور خانه این زن بوده؟ حالا ما کم هم نداریم زنان بی سرپرست در افغانستان، در جای جای افغانستان این افراد هستن. اینها مجبور هستن که برای تهیه لقمه نانی به بیرون برن و کار بکنن و فعالیت بکنن. حالا در کنار از این، اگر دختران دیگری، زنان دیگری هم کمک خرج خانواده های خوب بودن، کارهای خود از دست دادن، با وجود و حضور مثلا پدر یا برادر یا مردان در خانواده، یک بازوی اقتصادی بودن زنان در این عرصه. خود این مسئله باعث میشه که فشار بر خانواده ها بیشتر وارد بشه. در کنار این، در واقع بازار خرید و فروش و داد و ستد و معاملات بر سر اینمی مسائل اقتصادی خلاصه میشه و به خصوص این که زنان حضور

0: خیابان هست که مثلا فلان فرد اختطاف میکنن یا موتر یک نفر میگیرن از دروازه خانش یا موتورسیکل کسی رو میگیرن یا موبایل کسی رو دزدی میکنن، دزدی ها به اوج خود رسیده و این خودش یک نارضایتی دیگر خلق. در کنار این مسائل وقتی که شما ناامنی داشته باشین در یک جامعه باعث میشه که به قول شما سرمایه ها فرار کنن، همچنان که مغز ها فرار کرد از افغانستان نوبت به سرمایه ها رسید. سرمایه ها هم یکی پس از دیگری ترک میکنه افغانستانه. بسیار از کسایی که خانه داشتن، زمین داشتن، ملک داشتن، کارخانه داشتن در حال فروش و یا در حال رها کردن هستن و خودشان افغانستان رو ترک میکنن به خاطر ناامنی هایی که وجود داره. پس این مملکت به کی باقی بمانه؟ چه افرادی میخوان که در این مملکت باقی باشن؟ آیا فقط طالبان به دنبال این هستن که افغانستان را یک جای ناامن و یک جای برای مردم محروم جور بکنن و حاکمیت بکنن بر سر این مردم به خاطر اینکه اگر رفاه تامین نباشه محرومیت بیداد میکنه؟ بنابراین شما میبینید که تمام این مسائل اقتصادی هم نقش داشته در این اعتراضات. اما اگر تمام این مسائل دست در دست هم بدن و زن و مرد را متحد بکنن تا اینها در مقابل طالبان بیستن و اعتراضات گسترده تر و سازماندهی شده تر را اینها شکل بدن، طبیعی هست که نتیجه بخواهد.
1: اور نتیجه گفتین، چی فکر میکنین نتیجه از این اعتراض ها چی خواهد شد؟ طالبان یا به سرکوب ادامه خواهد داشت یا معترضین عقب نشینی خواهد کرد؟ گزارش های بسیار تازه به ما میرسانه که نقاط مختلف هرات بخصوص منطقه جبرائیل حالت نظامی به خود گرفته و امروز طالبان در چند مکتب هم در هرات هجوم بردن، گوشی های هوشمند معلمین و آموزگاران را به دلیل از اینکه در فضای مجازی گویا در برابر طالبان فعالیت میکنه سلب کرده از نزدشان. خب با کدام طرف روان هستیم با این اعتراض ها خانم عرفانی؟ آیا این اعتراض ها گسترده تر خواهد شد یا توقف خواهد شد یا سرکوب خواهد شد؟
0: به فکر میکنم اعتراض ها منوط به حضور زنان و مردان هست. اگر زنان و مردان در افغانستان ترس را کنار بگذارن و واقعا بیستن در مقابل ظلم، خب طبیعی هست که ظالم سرنگون خواهد شد. اما اگر با ترس و واهمه زندگی بکنن، باید دهها یا شاید سالهای آینده هم منتظر فرمانها و احکام بدتر از اینها باشن، به خاطر از اینکه مرحله به مرحله اینها بیشتر از قبل گستاختر میشن و میخوان که قوانین جدیدتر رو بیارن و مردم بیشتر در محدودیت و در واقع خفقان قرار بدن. من فکر میکنم نمیشه نتیجه رو پیش بینی کرد، ولی نتیجه وابسته به اتحاد و اتفاق مردم هست و مردمی که چه در داخل افغانستان هستند چه در خارج افغانستان هستند، سوای از مسائل قومی و مذهبی و نژادی و زبانی و دینی، باید در کنار یک دیگر باشن. امروز یک از مسائلی که ما را رنج میده پرداختن به مسائل قومی هست یا مسائل مذهبی هست. این که بگوییم مثلا حالا تنها این موضوعات مربوط به یک فرقه یا یک مذهب یا یک قوم هست و ما خود دخیل نسازیم در این امر، طبیعی هست که این اعتراضات جای را نمیگیره، نتیجه بخش نخواهد بود و خیلی زود سرکوب میشه. اما اگر همه اقوام افغانستان و همه مذاهب افغانستان در کنار هم دیگر بایستن و واقعا این جنبش را به راه بندازن، این اعتراضات را شکل بدن، در مقابل این قدرت هیچ حکومتی و هیچ نظامی و هیچ ارتشی نمیتونه پایدار باقی بمانه.
1: فکر میکنین تا حالا فاکنش ها و حمایت هایی که صورت گرفته چی از طرف گروه های مختلف مردمی، چی از طرف نخبگان سیاسی و فعالان مدنی در داخل و بیرون به حد کافی بوده، روحیه می بخشه و زنان معترض قناعت بخش است؟
0: به نظر من به هیچ عنوان قناعت بخش نیست. شما می بینید خیلی از فعالین مدنی، خیلی از فعالین سیاسی که حتی در بیرون افغانستان حضور دارن، حالا کسایی که در داخل افغانستان هستن ما بونها حق بدیم ممکنه که زیر محدودیت ها و در واقع خفقان او حکومت زندگی بکنن و مجبور هستن که خاموش باشن، اما کسایی که در بیرون از افغانستان هستن نیاز هست که به جنبش ها بپیوندن و حداقل در فضای مجازی اعتراضات را شکل بدن و جامعه جهانی رو وادار بکنن که این بازداشت ها و این سرکوب

0: کار در واقع محکوم بکنه حداقل. اما امروز میبینیم که اکثرا خاموش هستن. شما میبینید که صدایی از مثلا سیاست مداران گذشته ما نمیشنویم و همگی آرام سر در گریبان خود فرو بردن و هر کدام در یک جای مشغول زندگی خود هستن. و درد ما هم همین هست که ما اگر میخوایم به جای برسیم و به یک آینده روشن فکر بکنیم، نیاز هست که بیشتر فعالیت بکنیم و پرکار باشیم.
1: درست به این طرف واکنش های بین المللی دام به این مسئله بوده، از عفو بین الملل گرفته شروع تا قضای بین المللی و حقوق بشری و سازمان ملل متحد. چی فکر میکنید چقدر جهان و نهادهای حقوق بشری در مجموع، نه تنها به اعتراضای دو سه روز هرات که در مجموع حمایت که لازم بوده از زنان و بانوان افغانستان کردن که نکردن، میشه یک نگاه و یک بررسی هم داشته باشیم؟
0: به هیچ وجه نکردن، به خاطر اینکه افغانستان فعلا متاسفانه از محراق توجه جامعه جهانی خارج شده و فعلا جامعه جهانی به طرف دیگه مسائل توجه میکنه. او چیزی که در 20 سال گذشته، در 25 سال گذشته در زمان جمهوریت همیشه ادعا داشتن جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی و بشری و سازمانهای مربوط به زنان، امروز میبینید همگی خاموش هستن و همگی منفعتشون در خاموشی هست و در این در واقع معامله هست که با طالبان صورت گرفته 5 سال قبل. و این مطمئناً تبعات منفی خواهد داشت برای آینده ها، نسل های آینده را تباه خواهد کرد، نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمام کشورهای دیگر خطرناک خواهد بود. امروز شما میبینید وضعیت در پاکستان، وضعیت در هندوستان، وضعیت در ترکیه را، گروه های تروریستی مختلف و سوی افغانستان سرازیر شدن و در افغانستان خود پیدا میکنن همدیگره. این خودش یک زنگ خطر هست برای آینده افغانستان که اگر جلوی این مسائل گرفته نشه، جهان باید تاوان بده. نه تنها فعلا افغانستان تاوان میده، بلکه در آینده ها کل جهان باید تاوان بده. و حادثه 21 سپتامبر خدا نکنه که 11 سپتامبر 2001 خدا نکنه که دوباره تکرار بشه، اما بعید هم نیست با وضعیتی که فعلا وجود داره در زمینه افرادگرایی، چنین حوادثی را ما شاهد خواهیم بود در آینده.
1: سلیم قومی، شما در صحبت‌های پیشتر خود اشاره کردین، میشه یک مقدارم سر بافت خود اجتماعی و فرهنگی و هویتی و قومی هرات هم بپردازیم؟ یک جغرافیای بسیار مهم است. ما هر از گاهی در این برنامه‌ها به وضعیت ولایت‌های افغانستان می‌پردازیم، همون طوری که در بحث نورستان و بدخشان پرداختیم. از شما میشنویم که از نقطه نظر هویتی و فرهنگی و قومی هرات چگونه یک ولایت است؟
0: خب هرات به خاطر در واقع اینکه بیشتر اشاره کردم از مرکز و از ولایت های پشتون نشین یک مقدار دورتر هست، بیشتر یک شهر و یک ولایتی هست که مردم فارسی زبان و مردم تاجیک در زندگی میکنن و نسبت هم مرز بودن با کشور ایران، بیشتر در واقع تمدن و فرهنگی که در ایران رواج هست در اینجا رواج پیدا کرده. همچنان که شما میبینید در ولایت هایی که مثلا ولایت های هم مرز با پاکستان، شما میبینید که بیشتر فرهنگ و سنن پاکستان در اونجا حاکم هست. یک چیز طبیعی هست، نه یک چیز عادی، غیر عادی. و در کنار این، بعد از 2021 که اقوام زیادی ترک کردن متاسفانه افغانستان، ما شاهد این بودیم که اقوام غیر هراتی زیادی از سایر ولایت ها سرازیر شدن و نسبت به هر حال شکوفایی که هرات داشت یا اقتصادی که در هرات حاکم هست یا مثلا به هر حال رکن اقتصادی و تمدنی افغانستان محسوب میشه، بسیار به ولایت از لحاظ امنیتی هم البته افغان هرات یک جایگاه ویژه داره، به این ولایت سرازیر شدن و فعلا در این ولایت زندگی میکنن. بافت قومی در ولایت هرات فعلا تغییر فاحشه کرده و از هر دسته در افغانستان که بودن و از ولایت های دیگر در هرات فعلا زندگی میکنن و شاید یکی از عوامل و مشکلاتی که باعث شده نیمی هست که به حال اقوام مختلف بر مبنای ممکنه رقابت‌های اقتصادی یا رقابت‌های فرهنگی یا زبانی یا قومی که دارن باعث بشن که یک چنین وضعیت در هرات حاکم باشه و محدودیت‌های بیشتر سر هرات اعمال بشه نسبت به ولایت‌های دیگر. این هم بعید نیست، یعنی یکی از عوامل ممکنه که این باشه، این چند دست بودن قومی و فرهنگی و زبانی باعث شده باشه که به هر حال عرصه تغییر بکنه، بستر تغییر بکنه و جغرافیا تغییر بکنه.
1: قسمت مجاورت هرات با ایران مسائل زیاد وجود داره. از نظر شما خود این که هرات را یک جایگاه ویژه بخشیده شده این مجاورت و همسایگی با ایران، چقدر به این مسئله نگرانی طالبان افزوده شده؟ یعنی طالبان همواره در هرات یک نگاه ویژه داشتند، والیایی که در هرات هستند بیشتر از ولایت‌های غیر هراتی هستند و طالبان را از گاه لشکرکشی هم میکنند. اما از طرف دیگه با خود ایران هم بسیار یک رابطه گرم داره طالبان امروزی. میشه که به این مسئله هم بپردازیم از این زاویه که چطور میبینین خود بحث مجاورت هرات با ایران را؟
0: مسائل سیاسی و اقتصادی زیادی وجود داره در این قسمت. یکی از دلایل میتونه این مسئله باشه که به هر حال مجاورت هرات در با ایران و هممرز بودن با ایران باعث میشه که خب حجم زیادی از مهاجرینی که در ایران هستن به هرات رفت آمد دارن و در کنار این بعد از تحولات اخیری که در ایران صورت گرفت و جنگی که در ایران صورت گرفت بسیار از مهاجرین دوباره عودت کردن به وطن و در ولایت هرات مستقر شدن. این حضور مهاجرین خب در کنار این که ممکنه با تبعات فرهنگی و اقتصادی که در ایران بوده اینها بازگشته باشن در ولایت هرات ساکن شده باشن، یک مقدار در واقع دید مرکز را نسبت به هرات متمرکزتر و سخت گیرانه تر جلوه میده، به خاطری که مردمی که در ایران زندگی کردن به هر حال آزادی های خاص خود داشتن در چوکات که در ایران هست. مثلا ما شاهد هستیم یا شاهد بودیم و خبرهای زیاد داریم در ولایت هرات که مردمی که برگشتن از ایران مثلا آرایشگاه های زنانه دارن یا ای که به زیبایی های مانند تاتو یا مثلا لیزر یا عملهای جراحی زیبایی زیاد رو آوردن در ولایت هرات و یعنی بیشتر خصوصا خانم های طبقه متمول تر و شهری تر به این مسائل توجه دارن، یا مثلا به کاشت ناخن و نمیفهمم مسائل زیبایی و زیبایی شناسی بیشتر علاقمند هستن. شاید یکی از دلایل این توجه و تمرکز مرکز یا خود والی هرات در واقع این مسئله هست که هرات یک ولایت متمدن‌تر و یک ولایت هست که به هر حال به این مسائل زیبایی زنان اهمیت خاص زنان میدن و بر مبنای این مسائل محدودیت‌های بیشتری وضع کردن سر زنان.
1: دیگه فکر نمی کنین پیش از این که طالبان به قدرت برسه هرات مثل سایر ولایت ها در واقع بستر رشد افکار تندروانی اسلامی بوده باشه، چی به لحاظ از این که طالبان کار کردن و چی این که یک تعدادی از روحانیون و مذهبیون پیشین هرات که یک تعدادشان کشته هم شدن، آقای انصاری مثلا یکی از اینا بود، اینا در مخالفت با حکومت مرکزی پیشین دل سرد شدن از نظام جمهوریت و بعد به اعتراض پرداختن و بسیج مدارس پرداختن و سبب ازی شد که مدارس دینی روش بکنه در واقع رادیکال شود جامعه هرات. از یک طرف که شما از علاقمندی زنان به زیبایی و به فیشن و به مدرنیزم یاد کردین، از طرف دیگه یک روایت دیگه جامعه و واقعیت هرات هم می بوده که افرادگرایی دینی در حال رشد بوده. خانم عرفانی،
0: بله، من این مسئله را البته فراموش کردم که اشاره بکنم. بحث افرادگرایی در ولایت هرات یک بحثی هست که از گذشته ها به شکل سیستماتیک در این شهر پایگذاری شد متاسفانه، و در از حتی دوره‌های قبل از جمهوریت هم، دوران قبل از جمهوریت هم این مسائل وجود داشته. دست‌های کار کرده ممکنه که دخالت همسایه‌ها از یک طرف و در واقع اون تفکر افرادگرایی و اینکه حتی گروه‌های زیادی از طالبان در داخل ایران زندگی می‌کردن و با سقوط جمهوریت خود این گروه‌ها دوباره از دروازه هرات و از دروازه فراه وارد شدن به افغانستان آمدن، این خودش یک دروازه پیروزی بود برای طالبان. و اولین ولایتی هم که سقوط کرد، شما شاهد بودین که ولایت هرات بود، بعد ولایت های دیگه آرام آرام سقوط کرد، به خاطر اینکه با سقوط هرات تمام افغانستان سقوط کرد. اگر هرات سقوط نمیکرد، افغانستان سقوط نمیکرد. بنابراین این مسائل باعث شده که گروه های افرادگرایی و حتی خود طالبان یک سرمایه گذاری ویژه‌ای داشته باشند در هرات، با یک دید خاص و با یک استراتژی خاص در هرات حاکم بشن، در هرات بیاین زندگی بکنن، خانه ها را بخرن، زمین های را بخرن. ما شاهد بودیم که در ولایت در دوره جمهوریت زمین های اطراف شهیدایی، منطقه شهیدایی یا مناطق دیگر در دوره های والی های مختلف خیلی راحت به عودت کننده ها و مهاجرینی داده می شد که از سایر ولایت ها و از اطراف در واقع ولایت های مرزی با پاکستان اینها آمده بودند و در اونجا سکناگزین شده بودند. یعنی این مسائل رو وقتی که ما در دراز مدت فکر میکنیم، میبینیم که یک استراتژی خاص در این قسمت حاکم بوده تا هرات به این نقطه برسه، و حتی اگر این استراتژی های ادامه پیدا بکنه در هرات، ما شاهد وضعیت بدتر از این هم خواهیم بود، به خاطر اینکه اینمی مردم و گروه های افرادگرایی، حالا نه تنها طالبان، ما شاهد این بودیم که سایر گروه ها از حزب التحریر گرفته تا اخوان المسلمین تا نمیفهمم گروه های مثل انجمن اخلاق و معرفت، سیاه، انجمن اصلاح، اینا هر کدامشان به یک شکل کار میکردن در افغانستان و جوان ها جذب میکردن و اینها را شستشوی مغزی میدادن. همین حال در حتی مدارس دخترانه که ایجاد کردن، مدارس دینی دخترانه که ایجاد کردن، اینا در حال شستشوی مغزی زنان و دختران هستند.
1: مدارس دخترانه طالبان در هرات چگونه مدارس است و با چی ظرفیت های است و با چی اهداف فعالیت میکنن؟
0: بله، به نام مدارس دینی اینها شعبه های را ایجاد کردن، نه تنها در ولایت هرات، در سایر ولایت ها هم هست، و ما شاهد هستیم که دختران و زنانی که میرن در این مدارس و تحصیل میکنن، کاملا با یک دید افراطیت اینها رشد پیدا میکنن و یک دیدی دارن که مثلا وقتی ما گاهی وقت میبینیم در مباحث اشتراک میکنن یا در فضای مجازی، کاملا اینها توجیه میکنن عملکرد بخش طالبان بر مبنای دین و بر مبنای فهم دینی که به اونها داده شده و یا زاویه‌ای که به اونها تدریس شده در چنین مجامع، و این واقعا برای آینده افغانستان خطرناک هست.
1: عرفانی، شما سالهای زیاد در دانشگاه هرات تدریس کردین، در سمت‌های مهم و اساسی کار کردین، اما در این شب روز در دانشگاه هرات به عنوان یک دانشگاه مهم افغانستان چی می‌گذره؟ چی نقش داره خود دانشگاه فعلی در شکل دهی افکار طالبانی، و آیا محصلین و دانشجویان بیشتر موافق هستند با این وضعیت یا خشمگین هستند و ناراضی هستند؟ چقدر انتظار میره که از دل دانشگاه هم یک صدای اعتراض در حمایت زنان بلند شود؟
0: تا جایی که همه ما شاهد هستیم، اولین مرحله در مواجهه با دانشگاه ها و آموزش عالی در افغانستان در واقع حذف حضور زنان از دانشگاه ها بود. وقتی که زنان حضور نداشته باشند، تنها مردان و پسرها حضور داشته باشند در دانشگاه، دانشگاه یک بعدی میشه، یک در واقع سیستم آموزشی معلول و ناتوان خواهد بود، به خاطر اینکه هیچ رقابت وجود نداره، هیچ زن وجود نداره، و سیستم تحصیلات عالی به شکل یک جانب رشد خواهد کرد. از طرف دیگر با حذف یک تعدادی از رشته ها، دیپارتمنت ها، مضامین و اضافه کردن موضوعات دینی، خود این تغییر کاریکولم و تغییر نصاب درسی باعث میشه که در دانشگاه ها هم افرادگرایی عملا تدریس بشه. مسئله بعد مهاجرت تعداد زیادی از استادان به دلیل مسائل امنیتی و خفقان و حاکمیتی که در افغانستان وجود داشت و جایگزین کردن اونها با افراد مجددن تندروی طالبان از رئیس دانشگاه گرفته تا آمرین دیپارتمنت ها و تا استادان. امروز شما میبینید مثلا ما در دیپارتمنت و یا در دانشکده که تدریس میکردیم شاید یک یا دو نفر از استادهای گذشته وجود داشته باشه. تقریبا 99% جایگزین شدن و 99% افرادی آمدن که هیچ تخصص و تبحری در این رشته ندارن. از سایر رشته ها افراد مورد نظر طالبان جایگزین شدن، چه به عنوان استاد، چه به عنوان عامل دیپارتمنت، چه به عنوان رئیس دانشکده و چه به عنوان رئیس دانشگاه با معاونین. و شما میبینید عملا دانشگاه، نه تنها دانشگاه هرات بلکه همه دانشگاه ها در افغانستان تبدیل به یک مدرسه دینی شده، یک مدرسه دینی مورد نظر طالبان که در او طالب تدریس میکنه، طالب کاریکولم جور میکنه، طالب مثلا حکم میده، هیچ زن حضور نداره و این عملا به نظر من فعلا هیچ دانشگاهی در افغانستان وجود نداره که بخواد اعتراضات مردمی رو شکل بده. فعلا دانشگاه ها تبدیل شده به یک بازوی افرادگرایی در افغانستان و این باعث میشه که تمام سیاست ها و استراتژی های مورد نظر طالبان در اونجا رعایت بشه و تدریس بشه و حاکم باشه. هیچ کسی صدای اعتراضی نباید بلند بشه، هیچ کسی حق اعتراض نداره. تمام اگر دانشجو هست، اگر استاد هست که صدای اعتراض بلند کرد، خیلی زود اخراج شد. شما در طی 5 سال گذشته شاهد بودین که هر آن کسی که اعتراض کرد اخراج شد و حتی ما و شما شاهد صدور اطلاعیه ها و اعلامیه ها و احکام بودیم که تمام دانشجویان مکلف هستند که حتی به مذهب حنفی رو بیارن و مذاهب خود کنار بگذارن. اگر با مذهب حنفی هستن وارد دانشگاه میشن، اگر نباشن اینا اجازه تحصیل ندارن. ببینید این محدودیت ها خودش باعث میشه که مردم از دانشگاه ها، از مدارس، از مکاتب روی بگردانن. امروز هیچ کسی حاضر نیست بره حتی به دانشگاه درس بخونه در دانشگاه ها. متاسفانه خبر چند وقت قبل من دیدم که با افت بی سابقه مواجه شده دانشگاه ها و صرف های درسی خالی هست در اکثر جاها. اورهایی هم که هستن تنها باید با پالیسی و کاریکولم مورد نظر طالبان درس بخونن و این خودش یک محیط و محل هست برای افرادگرایی.
1: در بس اهمیت و جایگاه فرهنگی و علمی هرات هیچ کسی نمیتونه ارزش این شهر را که به عنوان نگین خراسان هم یاد میشه نادیده بگیره. اینکه این شهر زمان شهر گوهرشاد بیگم بوده و شهر بیبی محروب بوده و به شکل ده ها و صد ها زن و فعال فرهنگی و علمی از این شهر گذشته. این شهر بزرگ میلیونی هرات و ولایت باستانی هرات چی نقش در شکل دی هویت فرهنگی افغانستان داشته؟
0: خب این به همگی افراد واضح هست که در افغانستان هرات به عنوان قطب فرهنگی و علمی در نه تنها در افغانستان بلکه در مجامع بین المللی هم شناخته شد و هرات به عنوان یک از ارکان در واقع درخشش افغانستان بود، به عنوان نگین خراسان یاد می شد و حتی در طی تاریخ از هنر مینیاتوری تا هنر رباب و موسیقی تا هنر نقاشی تا هنر خطاطی در افغانستان و در ولایت هرات مهد شکوفا شدن و رشد این هنرها بود. شما دیدید با تمام ادعایی که کشور ایران در مورد مینیاتوری بهزاد داشت، اما بالاخره استادان و پژوهشگران هرات توانستن این هنر به نام هرات در یونسکو ثبت بکنن. همچنان رباب بنان این مسائل وقتی که ما مطالعه میکنیم در طی تاریخ و حضور شخصیت های فرهنگی مانند گوهرشاد بیگم یا شاعران مثل محجوبه هروی و ای افراد ما داریم در ولایت هرات، خب طبیعی هست که یکی از تأثیر گذارترین در واقع ولایت ها میتونه در افغانستان باشه، بوده و هست و نمیتونیم ایر ما هیچ وقت نادیده بگیم. با تمام فشارهایی که گروه حاکم فعلی بر روی هرات آورده، اما هرات هنوز هم راه خود میره و هنوز هم مردم در هرات در مورد شکوفایی، در مورد علم، در مورد حتی دانش آنلاین فعلا دارن کار میکنن و اکثر اونها دارن از این فرصت بهره میجوین. بنابراین ما نمیتونیم اینها را نادیده بگیریم. ما هیچ وقت پشت ابر پنهان نمیمانه و با وجود چند دستگی هایی که به شکل استراتژیک ایجاد شده، با وجود تفرقه های قومی و زبانی که همیشه و مذهبی که همیشه در هرات متاسفانه به شکل سیستماتیک در بین مردم انداخته شده، اما باز هم هرات راه خود پیدا کرده و چقدر حیف هست که حاکمان در هر دوره‌ای که بودن، چه در دوران جمهوریت چه در دوره فعلی، اینها تنها به منافع خود فکر کردن، نه در مورد نقش فرهنگی و اقتصادی هرات، بلکه تنها به جیب خود و منفعت خود و قدرت خود فکر کردن و مانع شکوفایی هرات شدن. هرات امروز ما می‌بینید در زمینه مثلا صنایع دستی، در زمینه تولید زعفران، در مورد هر مسئله همیشه پیش قدم بوده، در حتی گپی داشته برای گفتن در مجامع بین المللی. بنابراین حاکمیت ها هم باید منفعت طلبی کنار بگذارن در مواجهه با هرات و مردم.
1: عمرخانی، ما تقریبا در لحظه دقایق اخیر از این گفتگو قرار داریم، بیاین که بس سر بزنیم به بس اعتراضات و چشمانداز را بشنیم که از یک طرف قرار است یک تظاهرات سراسری در افغانستان رو اندازی شوه، قسمه که در شروع هم از شما پرسیدیم، در 22 جوزا یعنی روز جمعه از یک طرف، و از طرف دیگه هم این که دیاسپورای افغانستان در مجموع آماده هستند تا از این اعتراضات زنان و راهپیمایی عمومی هرات حمایت بکنن. چی تصور دارین شما از این دو تا اتفاق قرار است در روز جمعه اتفاق بیفته؟
0: خب من پیشتر هم گفتم، عرض کردم خدمت شما که نمیشه پیشگویی کرد و پیشبینی کرد. تنها چیزی که در اینجا مایه امیدواری هست، اتحاد و اتفاق تمام شهروندان در ولایت هرات هست و اینکه در سایر ولایات هم چنین جنبش های راه اندازی بشه و چنین تظاهرات های شکل بگیره. یعنی یک جنبش ملی ما نیاز داریم، نه جنبش ولایتی. اگر قرار باشه که این جنبش منوط به هرات باشه و باز منوط به شهرک جبرئیل در هرات باشه، به هیچ جای نخواهد رسید. زمان این جنبش ها تاثیرگذار خواهد بود که ملی باشه. ما باید ملی فکر بکنیم، ملی کار بکنیم، ملی جنبش و اعتراض برپا بکنیم و ملی گپ بزنیم. تا زمانی که قومی باشه و زبانی باشه و مذهبی باشه، ما به هیچ جای نخواهیم رسید. حرف ما همین هست و اگر این اعتراضات در همه ولایت های افغانستان شکل بگیره، حتی به شکل محدود، به عنوان اولین و بزرگترین اتحاد و اعتراض میتونه باشه و کم کم جای خود باز خواهد کرد و اعتراضات بعدی رو شکل خواهد داد. اما اگر تنها منوط به هرات باشه و منوط به یک بخش باشه، جایی رو نمیگیره. من امیدوار هستم که همه مردم در کنار هم قرار بگیرن در این اعتراض.
1: چقدر این واقعیت هم در نظر میگیریم که خود خشونت داره و ایسایس در جامعه افغانستان عادی میشه و خانواده ها تن دادن به اینکه دخترانشون به مکتب نره، طالبان در امور زندگیشون دخالت کنه و محدودیت ها را به شکل آهسته آهسته پذیرفتن و هضم کردن. خود این روی کرد و در واقع پذیرشی که مردم از سیاست های طالبان داده، چقدر میتونه خطرناک باشه و ناامید کننده باشه؟
0: بسیار میتونه خطرناک باشه. طوری که دیگر هیچ اعتراضی را شکل نده و حتی در بین خانواده ها هم اعتراض ها را سرکوب بکنه. یعنی قبل از اینکه اعتراض ها به بیرون برسه در داخل خانواده سرکوب بشه. اگر دختر خانواده یا پسر خانواده اعتراض بکنه، پدر خانواده یا مادر خانواده مانع بشه. متاسفانه این مسئله یا این مسائل میتونه مزید بر علت بشه و خطر آینده بیشتر بکنه. رشد افراط‌گرایی و تغییر در واقع روی کرد مردم افغانستان نسبت به همه چیز میتونه یک تبعات بسیار منفی و آسیب‌های عمیق در واقع در آینده ایجاد بکنه که دیگه شاید در 50 سال آینده نتونیم ما او را ترمیم بکنیم. یک بخش مسائل این میتونه باشه و متاسفانه وضعیت آنچنان پیچیده هست که همه مردم باید در مورد تبعاتش فکر بکنن و این ناشی از متاسفانه ریشه داره در ناآگاهی مردم. اگر سواد کافی نباشه، اگر دانش کافی وجود نداشته باشه، اگر تحصیلات در بین مردم نباشه، خب مجبور هستن مردم گپ‌های سر چوک را باور بکنن، گپ‌های هر مولوی و ملایی که در مساجد در گوششان زمزمه میکنن را باور بکنن و اعتماد بکنن به او و بدون ای که انتقادی بکنن، بدون ای که سرش فکر بکنن که تا چی اندازه ای راست هست و تا چی اندازه ای میتونه به نفع یا ضررشان تمام بشه. همه چیز از ناگاهی سرچشمه میگیره و یکی از دلایلی که امروز نصاب تغییر کرده، دانشگاه ها تغییر کرده، اساتید متاسفانه اخراج کردن یا مهاجرت کردن و فرار مغزها رو ما در افغانستان داشتیم، یکی از دلایل اینه می بود که مردم رو در ناآگاهی قرار بدن تا بتانن بر آنها حکومت بکنن. یعنی زمینه حاکمیت بر چنین مردمی آسانتر هست از مردمی که آگاه باشن، رسیده باشن و بر علیه سیاست های حاکمیت و پالیسی که دارن بیستن.
1: اونی بولبول آخری پرسش، اگر شما پیام داشته باشیم برای زنان هرات که در برابر گلوله های طالبان اعتراض میکنه چی خواهد بود؟
0: خب ما اگر بخوایم پیام داشته باشیم، شاید ما رو محکوم بکنن که خود شما در بیرون افغانستان هستین و برای کسانی که در افغانستان هستن نسخه میپیچین. اما ما مجبور هستیم که بایستیم در مقابل این اعتراض ها. در کنار این که باید امنیت خود و خانواده های خود در نظر بگیریم، به شکل گروهی ایستادن در مقابل طالبان و اینکه اعتراض کردن باعث میشه که حداقل امنیت گروه تامین بشه. با 4 نفر و 10 نفر و 15 نفر و 20 نفر نمیشه تظاهرات کرد، نمیشه اعتراض کرد، اما این اعتراضات باید ادامه داشته باشه و تا میتونن باید در قسمت اتحاد و اتفاق بکوشن. زنان هرات زنان فهمیده هستن که آینده خود باید رقم بزنن، همچنانه که ما باید الگو بگیریم از زنانی که در ایران ایستادن در مقابل حق خود و امروز شما میبینید که آزادانه در خیابانها گشت و گذار میکنن، حتی بدون در نظر داشته و حجابی که حاکمیت بر از اونها همیشه در واقع اجبار کرده بود. امروز در افغانستان حداقل ما اگر نمیخواهیم که حجاب غیر اسلامی داشته باشیم، همین حجاب اسلامی که در سایر کشورها هست کفایت میکنه. باید بایستیم در مقابل تندروی ها و در مقابل محدودیت هایی که حاکمیت وضع میکنه باید بایستیم.
1: دکتر سهیلا عرفانی، استاد پیشین دانشگاه هرات و از فعالان شناخته شده حقوق زنان، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگوی ویژه. بدان عزیز و گرامی رادیو افغانستان اینترنشنال و لحظات پایانی برنامه از نگاه دیگر رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه همواره شنونده این برنامه از رادیوی خودتان هستید. تا بعد و برنامه دیگر، خدا و نگهدارتان بود.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اولون و کارشناسان سیاسی حوزه بدخشان هشدار میدن که ادامه سرکوب مخالفان از سوی طالبان میتواند وضعیت را در این ولایت پیچیده تر کرده و مردم را به سطوح آورده است. با گفته آنها، افزایش فشارها و تهدیدها نه تنها به کاهش تنشها کمک نمی کند، بلکه ممکن است نارضایتی های محلی را نیز در پی داشته باشد. در این حال امان الدین منصور والی طالبان در هلمند که به ولایت بدخشان سفر کرده، مخالفان معترضان این گروه را به سرکوب تهدید کرده است. او گفته است کسانی که از فرمان هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان سرپیچی کند و دست به بغاوت بزنند، با جواب دندان شکن روبرو خواهد شد. آقای منصور در مراسم فراغت دانش آموزان یک مدرسه دینی در ولسوالی وردوجه ولایت بدخشان تاکید کرده است که اگر نظام طالبان با تهدید مواجه شود و مخالفان علیه آن اقدام کند، نیروهای این گروه ماننده گذشته آمادند و کوه‌ها برگردند و جمع کنند. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان است.
2: آقای قیاسی، همین دیروز در ادامه تنش‌ها در بدخشان، آقای امام الدین والی طالبان معترضان را تهدید کرده و در سفری که در بدخشان داشته نوزم از سرکوب سخن گفته و از فرمان هیبت الله سخن گفته و اعتراض مدنی و مردمی را در واقع بغاوت و سرکشی و بالاخره سرپیچی عنوان کرده. برداشت و تحلیل شما چی است از این تهدید اخیر والی طالبان در هلمند؟
3: من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان برنامه رادیو افغانستان اینترنشنال و مردمی از افغانستان. در رابطه با تهدیدات و فشارهای سران طالبان در مجموع و به ویژه سران طالبان استخبار در بدخشان، دو روی کرد وجود داره. یک، سران طالبان بدخشانی در زمان جمهوریت و به ویژه در اواخرین سالهای قبل از سقوط، یک نوع برخورد بسیار با محبت و برادرانه با دستگاه‌های درونی طالبان در ولسوالی‌های مختلف بدخشان داشتن و نار نوازش میکردن، حمایت میکردن در صورت نیاز، با امکانات مادی و هم مسائل مالی و سلاح اینا میکوال میکردن. اما بعد از سقوط روی کرده دوم همی بود که آهسته آهسته سران طالبان در بدخشان بنابر رسیدن به قدرت و چوکی و پول و امکانات و امتیازات، آهسته آهسته از بدنه همون نیروهای محلی فاصله گرفتن، دورتر شدن، که باعث نارضایتی این نیروهای میانه طالبان یا یعنی درجه دومی طالبان در بدخشان شد و این نارضایتی های سایست گسترش پیدا کرد که حداقل در دو سه سال اخیر، سالهای 2023 به بعد، ما شاهدی اعتراضات به گونه مدیریت شده توسط طالبان محلی همین درجه دوم میبینیم که خودشان تقریبا در صحنه نیستن، اما افرادی از یا گروه ها و مردم هایی که از خانواده و نزدیکایی ها هستن برای تحریک میشوند. سال پارم چندین بار تظاهرات در رابطه با تخریب زمینای بنام بهانه مزار کوکنار که طالب آمده بودند و مردم سرکوب کردند، این اعتراضات از مردم محل به وجه طالبای محلی بود. در مورد معادن امسال ما و شما شاهد چندین تظاهرات و بالاخره درگیری های میان مردم طالبا و طالبای محلی و طالبای مرکز نشین بودیم که این هم باز و بستگی به مو طالبای محلی داشت که در نهایتش از دروازه ها سر کشید و این گسترش پیدا کرد. طبعا این اعتراض ها تازه نه، این منظوریم تا اینجا کار نیست، این ادامه می داشته باشه و این فشارهایی هم که آقای امان الدین اخیراً از ولایت هلمند به حیث قماندان قول اردوی مرکزی گماشته شده است، نشان میده که به نحو یک فاصله بین رهبران طالبی و بدخشانی و رهبران درجه دوم یا میانه ایجاد شده و این نگرانی را خلق کرده تا وای تهدید سرکوب بله هشدار بدن بالای مرد.
2: سه عادل طلا که یکی از در واقع بستر از این منازعات شمرده میشه، اخیراً آقای هبت الله فرمانی هم صادر کرده که تمام منابعی که در واقع ظرفیت و بستر طلا و سایر در واقع می منابع طبیعی داره باید دولتی شوه و مردم از دسترسی به این منابع محروم ساخته و شرکت هایی هم که باید اینا را استخراج کنه باید جواز خود از دولت طالبان بگیره. در واقع این مسئله چقدر میتونه خشم مردم بیشتر بیانگیزه در حالی که مردم بدخشان حق دارن که از منابع طبیعی که اونجا زندگی میکنن اونجا قربانی میتن استفاده بکنن؟
3: البته فرمان های ملاحی بطلا آدم و تقریبا صحبت های سری چوک تقریبا و گفته های محلی ما شده ملاحی بطلا را گم کرده هر روز یک فرمان صادر میکنه که فرمان هایشان پراکنده در هر موردی او شاید خودت به هرگز رو مطالعه هم نکرده باشه. در رابطه با وضعیت فرمان هایش با وضعیت معادن اینا دست نیروهای محلی و مرکزی این درگیری ها و این بازی های منافع مالی اصلا وجود داره. طالبای مرکزی با حکم وزیری نمیدانم داخله طالب با حکم معاونی اقتصادی طالب با حکم دیگر افرادای درجه اولشان از کابل ورق خط چک هم را می آوردن معادن صاحب می شدن استخراج می کردن که در این اواخر بالاخره طالبای محلی به نحوی را جلوگیری کردن نگذاشتن که از این دیگر بیشتر از این دستبردها ادامه پیدا بکنه و به نفع افراد غیر بومی و غیر بدخشانی این طلا انتقال بکنه که این باعثی شد که آیسا آیسا ای فرمان ها و اینا نادیده گرفته شد امراه های و مثلا چندین و امراه های وزیر داخل طالب در بدخشان نادیده گرفته شد قماندان ها و مردم محلی اجازه ندادن در شهری بزرگ در راه در درواز در سایر مناطق دیگه. این فرمان اخیره که داده یکی از مشکلات کلانی را که داره آیا فرمان داده یا این کاری طالبای محلی والی و رئیس مدن اینا را هم باشه که میخوان در منافع بیشتر باز هم یک دست شریک شون یا مدیریت بکنن این مردم بیچاره این اطراف گوشه از زمینایشون رو فروختن پول قرض کردن رفتن تجهیزات خریدن امکانات جمع کردن که بالاخره با برما و نمیدانم دیگه وسایل تکنیکی پیش رفتن تا یک کمی نان بیشتر پیدا بکنن از قرضایشون هم پرداخت بکنن از زراعت هم
2: کسان یک کارشناسانی محیط زیستی نیاز داره اما چی فکر میکنید این کار طالب با استخراج گسترده و بیروی معادن چقدر بر محیط زیست خود از این منطقه آسیب میزنه؟ همیشه مردم از این مسئله هم شکایت دارن.
3: به نظر وضعیت بررسی محیط زیستی از بدخشان به نظر من دیگه گذشته. بدخشان به حد تخریب شده، به حد راه روها، آب راه روها، دره ها، سیل برها به حد تخریب شده که دیگه این مدیریتش خیلی سخت شده با بخصوص در این شرایط این رژیمی که نه متخصصی وجود داره نه کادری وجود داره و نه جامعه جهانی حضور داره که این وضعیت بررسی بکنه. اما طبعا ادامه این یعنی به تجربگی و به تخصصی در استخراج معادن در مناطق مختلفی بدخشان نگرانی های را در رابطه با اوچی بالاخره دست جمعی هم در سالهای بعدی ما شاهد خواهیم بود چون همه مناطق در حال تخریب شدن هستند و با یک خدای نکرده زلزله کوچک یا با یک یعنی آبروهایی که تخریب شدن با ادامه بارندگی ها و سیلاب ها محیط زیست بیشتر با این تخریبی که شده از بین خواهد رفت و مردم ناچار به فرار از منطقه کرد که ای هم از بعد اقتصادی هم از بعد اجتماعی برای بدخشان خیلی ضرر زیاد داره و مردم هم در مجموع خیلی نگران کرده است.
2: پس اختلاف طالبان محلی با مقام های اجرامی طالبا هرچند اخیرا رد شده از طرف یکی از مقام های طالبان تا چه اندازه جدی است و فکر نمی کنین که این اختلاف ها بالاخره یک روز به عنوان یک مشکل کلان شوه و طالبان محلی در بدخشان طرف مردم انتخاب بکنه چقدر امیدواری وجود داره؟
3: در رابطه با اینکه طالبان محلی آیا با مردم یک جای است یا همگام است من حتما شک ندارم. همین طالبان محلی بدخشان رده دوم سومی از یا کاملا آماده است در صورتی یک عقبگرد یک راهی که اینا بتانن با طالب بجنگن همی امروز هم اقدام میکنه نه تنها در بدخشان که در اکثر ولایات افغانستان و ویژه شمال شرق تخار، بدخشان، بغلان، پنشیر، پروان کاملا آماده است. اما در بدخشان ما شاهد این موضوعات بوده، مثلا طالب به نام قطعه ذوالفقار رفته در یکی از اون سوالی ها پیش روی طالب محلی مردم محل لط کوب کرده جوان ها را متصفیده را، یا که برای طالب های محلی قطعا قابل تحمل نبوده و در بعض جای درگیر هم شدن. این دامنه ای مخالفت ها از یک جرقه ای کوچک شروع شده بود. ما شما دیدیم که در حال حاضر در درواز کاملا یکی از فرماندهان ارشدی از یا دیگر به فرمان های برگشت به وظیفه و یا تن نداده است. حالا اگر این اختلاف وجود ندارد، چرا طالب توانی را نداره که برای مثلا یک فرماندهش بگیره پس بیاره به وظیفه ایش، یا به نحوی خلی سلاش بکنه یا کار دیگه بکنه؟ نشان میده که نمیتونن این کار رو دیگه. و در بدخشان قرص هم از حجوم بیشتری مردم دارن. ما مطمئن هستم که دیر یا زود، دیر هم نخواهد کشید، وضعیت در بدخشان طوری خواهد شد.
2: جناب قیاسی سپ، چقدر نیروهای مخالف مسلح طالبان در بدخشان قدرت مانور و به چالش کشیدن حاکمیت طالبان را دارن؟
3: بدخشان در ذات شما هم نیک میدانین که یک ولایتی همسو با طالب هرگز نبوده و همواره مخالف بوده و یک خواستگاهی استادگی همواره در مقابل ظلم استبداد داشته. تمام نسل جوان بدخشان، نیروهای نظامی سابق که حتی در وطن هم حضور نداشته باشند، و کسانی که ما شما در اواخر دیدیم که حتی مجبور شدن از منطقه مسلحانه بیرون شوند به کشورهای دیگری، یا که در مناطق مختلف اولسوالی ها اینا جا با جا هستن و پنهان هستن، و 100% مانوری استادگیر هم در مقابل طالب دارن، مانوری مبارزه دوامدار هم دارن. اما خب بعضی محدودیت هایی که بیشتر بود در حال رفع شدن است و این مخالفت ها همچنین گسترش پیدا کرده، جبهات مختلف با هم هم نوا شدن در عمل مبارزه با طالب. اینا کمک میکنه که این نیروهای مخالف دستشان بیشتر باز بکنه و هم صدا شوند در استادگی، حداقل بتوانند هم مبارزه بکنن، هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه نظامی و از نگاه محیطی خود مدیریت بکنن و با طالب جنگن.
2: بیاین یک پیام را از شما داشته باشیم که نهادهای بین المللی در صورت که این گفتگوی شما را بشنون اکثرا توجه به سایر ولایت هایی است که سیلاب می آید و مناطق مرزی با پاکستان است. در بدخشان اگر نهادهای بین المللی قرار باشه توجه بکنن، چقدر مردم از نقطه نظر بشری نیازمند کمک های عاجل هستند؟
3: طبعا در همین فصل اکثر ولایات افغانستان باشه ولایات آسیب پذیر در مناطق شمال و شمال شرق که همواره با سیلاب ها دست و پنجه نرم کردن، کوچ اجباری شدن، امکاناتی آنچنانی از نهادهای کمک کننده بشری برشان کمتر توجه شده، کمتر رسیدگی شده، بنابراین مدیریت رژیم که حتی هم کمترین کمک هم به مردم نتونستن برسانن. پیام ما همی است که نهادهای بین المللی با نظارت مستقیم از کمک های بشری و عاجلشان، بخصوص در این فصل آبخیز وضعیت سیلاب ها و بارندگی ها، بیشتر به مردم رسیدگی شود و بیشتر از 13 تا 15 ولایت افغانستان که در مناطق آبخیز آبره و سیلاب ها قرار دارند هم بیشتر توجه بکنن و مردم از این وضعیت حد اقل نجات بتن.
2: حوزه قیاسی، آن سیاسی حوزه بدخشان، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
4: عبدالعلی گواهی، رئیس عقیدتی سیاسی آن نیروهای مسلح ایران، گفت جمهوری اسلامی هیچگاه برای هیچ کشوری تهدید نبوده، اما در صورت تهدید شدن به آن پاسخ خواهد داد. او گفت آمریکا و اسرائیل در 47 سال گذشته همه تلاش خود را برای نابودی جمهوری اسلامی به کار گرفتند، اما در این مسیر موفق نبودند. گواهی در خطبه های نماز جمعه افزود تلاش های آمریکا و اسرائیل نه تنها جمهوری اسلامی را تضعیف نکرده، بلکه باعث شناخته تر شدن آن در جهان شده است. وبسایت یورو اکتیو گزارش داد کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در دیدار با مقامهای دولت مکزیک سیاستهای اسرائیل در قبال فلسطینیان را به نظام آپارتاید آفریقای جنوبی تشبیه کرده. بر اساس این گزارش، کالاس این اظهارات را در جریان گفتگو با مقامهای مکزیکی مطرح کرده است. محمود نبویان، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، با انتقاد از پیشنویس توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، آن را مشابه برجام و خسارت محض توصیف کرد. او گفت حرف از پیروزی با این متن مبهم و خسارت بار کاملا غلط است. نبویان با انتقاد از مفاد مطرح شده در پیشنویس توافق گفت در این توافق جمهوری اسلامی حق تولید سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت. او همچنان افزود سرنوشت مواد غنی شده به رضایت آمریکا وابسته شده و همه موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای باید مورد مذاکره قرار گیرد. این نماینده مجلس تأکید کرد این توافق مانند برجام خسارت محض است و به خاطر تغییر محاسبات مسئولان است. ایتالیا و اسپانیا به مجموعه 22 کشوری پیوستند که در بیانیه مشترک فعالیت‌های بیرون‌مرزی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا محکوم کردند. در نسخه بروز شده این بیانیه 24 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا و اسپانیا، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دست داشتن در اقدامات علیه مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران و جامعه یهودی و اسرائیلی متهم کردند. امضا کنندگان همچنان حملات اخیر در اروپا را که گروه حرکت احرار الیمین الاسلامیه مسئولیت آن را بر عهده گرفت محکوم کردند و هشدار دادند تلاش برای کشتن، ربودن، آزار یا ارعاب افراد در خاک کشورهای دیگر نقص حاکمیت ملی و انجارهای بین المللی است و تحمل نخواهد شد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه نوشت، آمریکا از طریق میانجی قطری اعلام کرده که دیگر نیازی به اعمال تغییرات مد نظر واشنگتن در متن پیشنهادی وجود ندارد. بر اساس این گزارش، تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تغییر مواضع جمهوری اسلامی از طریق فشار نظامی، تهدیدهای دیپلماتیک و میانجیگری قطر به نتیجه نرسید و تهران تغییرات جدید را نپذیرفته است. تصمیم همچنان به نقل از این منابع نوشت، متن 14 ماده‌ای همچنان در نهادهای زیربط جمهوری اسلامی در حال بررسی است و تا زمان نهایی شدن این روند، گمانه‌زنی‌ها درباره نتیجه مذاکرات معتبر نیست. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش‌های منتشر شده درباره امضای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس را رد کرد و نوشت هر گونه گمانه‌زنی درباره امضا در سوئیس یا دیدار حضوری چیزی جز فهم اشتباه از پیشنهادها و آرزوهای آمریکایی نیست. این واکنش پس از آن مطرح شد که بلومبرگ به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی به امضای یک توافق در قالب یک یادداشت تفاهم نزدیک شدند. بر اساس این گزارش، ژنو با عنوان محل احتمالی امضای این تفاهم مطرح شده. فارس اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره افزایش احتمالی دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی و آنچه تسلیم شدن حکومت ایران برای توافق خوانده شده را بازی روانی توصیف کرد. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره یادداشت تفاهمی که در حال شکلگیری با تهران است با بنیامین نتانیاهو گفتگو کرده. این دفتر افزود تعهدات مورد نظر ترامپ شامل حذف ذخایر مواد غنی شده، برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی، محدود کردن برنامه موشکی و پایان دادن به حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی در منطقه است. مایکل شولهورن مدیر عامل شرکت صنایع نظامی ایرباس دفنس اند سپیس گفت این شرکت انتظار دارد فعالیت‌هایش در خاورمیانه افزایش یابد. با گزارش رویترز شولهورن دلیل این موضوع را تلاش کشورهای منطقه برای جبران ذخایر تسلیحاتی دانست که به گفته او در جریان جنگ در ایران کاهش یافته است. گزارش خبرگزاری رویترز، ترمینال مسافربری فرودگاه هامبورگ در شمال آلمان پس از یک حادثه امنیتی تخلیه شد و همه مسافران باید بار دیگر مراحل بازرسی امنیتی را طی کنند. مقام های فرودگاه و پلیس اعلام کردند پروازهای خروجی به طور موقت متوقف شده، اما پروازهای ورودی طبق برنامه انجام می شود. سخنگوی پلیس فدرال آلمان در این خصوص گفت یک مرد با فشردن دکمه اضطراری که مسیرهای خروج را باز می کند بدون مجوز وارد محدوده امنیتی فرودگاه شده بود. رویترز با نقل از یک منبع هندی گزارش داد که هند جمعه 22 جوزا برای دومین بار در این هفته معاون رئیس نمایندگی آمریکا در دهلی نو را احضار کرد. این اقدام در پی حملات به دو کشتی تجاری دارای خدمه هندی در نزدیکی سواحل عمان انجام شد. در حمله چهارشنبه 20 جوزا به نفتکش ست بلو سه مالوان هندی کشته شدند. حمله دیگر نیز پنجشنبه کشتی جلوی را هدف قرار داد. بازار بورس وال استریت روز جمعه شاهد رویداد تاریخی بود. با آغاز معامله سهام شرکت اسپیس اکس در بورس نزدک ایلان ماسک در آستانه تبدیل شدن به نخستین تریلیونر جهان قرار گرفته. این تحول بار دیگر بحثا درباره شکاف ثروت و نابرابری اقتصادی را در جهان داغ کرد. اسپیس اکس 555.6 میلیون سهم خود را با قیمت $135 برای هر سهم عرضه کرده. ارزش این شرکت در زمان ورود به بازار حدود 1.77 تریلیون دلار برآورد می شود. ایلان ماسک پیش از عرضه عمومی سهام اسپیس اکس با ثروت حدود 696 میلیارد دلار ثروتمندترین فرد جهان بود. او 42% سهام اسپیس اکس را در اختیار دارد. کارشناسان ارزش این سهام را بین 743 تا 866.5 میلیارد دلار برآورد می کنند. وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در نشست خود در کازان با هدف تقویت توانمندی‌های امنیتی این سازمان سند راهبردی استراتژی ضد تروریسم را تا سال 2030 میلادی مورد تایید قرار دادند. این سند قرار است در ماه نوامبر امسال به تصویب نهایی سران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی برسد. نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی بر ریاست سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در شهر کازان برگزار شد. در این نشست حاضران به تبادل نظر سازنده و جدی درباره چالش‌های کلیدی امنیت بین المللی پرداختند و وضعیت امنیتی را در مناطق تحت مسئولیت این سازمان با حوزه‌های همجواران به طور دقیق بررسی کردند. آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ در چارچوب تلاش‌ها برای حل و فصل اختلافات هسته‌ای با حکومت ایران با طرح موافقت کرده که بر اساس آن ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی میتواند در داخل کشور و تحت نظارت بازرسان سازمان ملل رقیق سازی شود. این پایگاه خبری جمعه 22 جوزا نوشت طبق یادداشت تفاهم احتمالی میان تهران و واشنگتن حکومت ایران تعهدات مشخصی را در قبال برنامه هسته‌ای خود خواهد پذیرفت، از جمله اینکه هرگز در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نباشد و بنبست موجود در سر ذخایر اورانیوم خود را از میان بردارد. یک منبع دیپلماتیک به آکسیوس گفت که این یادداشت تفاهم تمام جزئیات مربوط به مسائل هسته‌ای را در بر می‌گیرد و همه خواسته‌های ایالات متحده را برآورده می‌کند. دادگاهی در کره جنوبی یون سوکیول رئیس جمهور پیشین این کشور را به 30 سال زندان محکوم کرد. این حکم به دلیل نقش او در نفوذ پهپادهای نظامی به خاک کره شمالی صادر شد. عملیاتی که دادگاه آن را تلاشی برای فراهم کردن بهانه اعلام حکومت نظامی ناموفق در قوس 1403 دانست. خبرگزاری رویترز جمعه 22 جوزا گزارش داد دادگاه مرکزی ناحیه سئول اعلام کرد یون در پرونده مربوط به پرواز پهپادهای نظامی بر فراز پیونگیانگ در میزان 1403 مجرم شناخته شده. بر اساس بیانیه دادگاه یون از همان ابتدا در طراحی و اجرای این عملیات مشارکت داشته و قضات دادگاه او را به اتهام همکاری با دشمن و سوء استفاده از قدرت گناهکار شناختند. رسانه‌های حکومتی ایران گزارش دادند گروه هکری هنزلای نام کرده به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده است. این گروه گفته اقدام خود را در واکنش به حملات آمریکا انجام داده. مقام‌های آمریکایی و نهادهای مسئول در کالیفرنیا تاکنون این خبر را تایید نکردند. رسانه‌های حکومتی ایران از جمله تسنیم و رسانه صدا و سیما گزارش دادند که گروه هکری هنزلای که به جمهوری اسلامی نسبت داده می‌شود، مدعی شده به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده. بنابر این گزارش ها این گروه اعلام کرده که اقدامات خود را در واکنش به آنچه حمله آمریکا به غیر نظامیان و تأسیسات آبی ایران خوانده انجام داده است.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
14: یک دقیقه خبر.
1: بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی 2026، افغانستان بار دیگر ناامن‌ترین کشور جنوب آسیا شناخته شد و در میان 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفت. بر پایه این گزارش، افغانستان یکی از 7 کشور ناامن در جهان است. این گزارش که هر سال از سوی مؤسسه اقتصاد و صلح منتشر می شود نشان می دهد که وضعیت کلی صلح در افغانستان نسبت به سال گذشته 0.5% فخیم تر شده است. با این حال این تغییر اندک همزمان بیانگره بهبود نسبی در برخی شاخص‌های داخلی و تشدید مشکلات در شاخص‌های مرتبط با درگیری‌های مرزی است. بر اساس یافته‌های این گزارش، شاخص ایمنی و امنیت در افغانستان 1.5% بهبود یافته و شاخص ثبات سیاسی نیز 10% افزایش یافته است.
15: جهان با ما به خواب نمی‌رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
16: مرا با بزم غزل های عاشقانه ببست و یاد کابل زیبای ناز دانه ببست. فضای عشق من از تو ستاره باران است. مرا به قصه شبهای جاودانه ببست. به تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریانه آشیانه ببس. دلم گرفت از بس مستی شرابم شد، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببس.
17: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
18: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مدار با منصدا فامیلی خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. پذیرش شروط واشنگتن، ترامپ روایت تهران را تکذیب کرد. شهباز شریف از صلح نزدیک خبر داد. مرگ بر دیکتاتور در خیابان‌های هرات. سازمان ملل می‌گوید اوضاع بسیار نگران کننده است. و ورود اسپیس اکس به بازار بورس. ایلن ماسک رئیس این شرکت نخستین تریلیونر جهان شد. مدار را با تحولات در خاورمیانه آغاز میکنیم. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ساعت پیش اعلام کرد که متن نهایی و توافق شده توافقنامه صلح میان تهران و واشنگتن به دست آمده است و این کشور برای نهایی کردن گام‌های بعدی از نزدیک با هر دو طرف کار میکند. شریف با اشاره بر تلاش‌های شدید میانجیگری پاکستان تاکید و تایید کرد که صلح هرگز مانند اکنون نزدیک نبوده است. شهباز شریف با اشاره به گروه‌هایی که در راستای تخریب توافق صلح تلاش میکنند بر لزوم خنثی‌سازی شایعات تأکید کرد. این طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعای رسانه‌های حکومتی در ایران درباره فاش شدن مفاد پیشنویس توافق میان تهران و واشنگتن را به شدت رد کرده است. او در پست در شبکه تروس این بیانیه را ضعیف، حقیرانه و کاملاً به ارتباط با حقیقت خواند. رئیس جمهور آمریکا مقامات جمهوری اسلامی را به آبرو توصیف کرد و گفت چیز به نام معامله با حسن نیت با آنها وجود نخواهد داشت. او تاکید کرد که شرایط توافق در زیافته هیچ ربطی به مفاد مکتوب ندارد. رئیس جمهور آمریکا گفت مشتبه خامنه‌ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده و توافق با جمهوری اسلامی ممکن تا چند روز دیگر با حضور جد ونس در ژنو سوئیس امضا شود. ترامپ تاکید کرد که محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق پابرجا می‌مانند. او همچنین گفت که تنگه هرمز بلافاصله پس از امضای توافق به طور رسمی برای کشتیرانی بین‌المللی بازگشایی خواهد شد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگه تفاهم‌نامه اسلام آباد هرگز تا این اندازه به نهایی شدن نزدیک نبوده است. او در صفحه ایکس خود نوشته تا زمان نهایی شدن آن رسانه‌ها باید از گمانه‌زنی درباره محتوای این تفاهم‌نامه خودداری کنند. عراقچی تاکید کرده که در راستای رویکرد مسئولانه و شفاف جزئیات این توافق در زمان مناسب در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر با همکارم لیلی نیکفر.
1: در حالی که گزارش‌ها از پیشرفت در مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی حکایت داره، بلومبرگ به نقل از برخی از مقام‌های گروه هفت گزارش داده که دو طرف امضای یک یادداشت تفاهم اولیه نزدیک شدن و شهر ژنو سوئیس هم به عنوان محل احتمالی امضای این تفاهم‌نامه مطرحه. به گفته منابع آگاه این تفاهم ممکنه همزمان با نشست سران گروه هفت که داره همزمان توی فرانسه برگزار میشه و از روز یکشنبه به بعد به امضا برسه. رویترز هم گزارش داده که مذاکرات بر سر متن این سند همچنان ادامه داره و هدف اینه که متن اون تا پایان هفته نهایی بشه و این سند احتمالی به شکل یک یادداشت تفاهم نه یک توافق جامع و نهایی آماده و امضا بشه. با این حال رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن تاکید می‌کنن که هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و هیچ متن نهایی مورد تایید جمهوری اسلامی قرار نگرفته. لیلی نیکفر، بروکسل.

0: اما از افغانستان دهات نشهروندان هرات برغم تدابیر شدید امنیتی اداره طالبان و جاده ها برآمدند و دست به تظاهرات زدند. معترضان در این حرکت اعتراضی شعارهای مرگ بر دیکتاتور و زن زندگی آزادی سر دادند. شاهدان عینی میگویند که نیروهای طالبان برای متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک‌های هوایی کردند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان امروز 4 معترض را در این تجمع نزدیک به دفتر والی هرات بازداشت کرده است. بر اساس گزارش منابع 2 تن از معترضان در چهارراهی معارف و 2 تن دیگر در پارک ترقی بازداشت شدند.
1: صدای مرگ بر دیکتاتور از هرات بلند شد. شماری از باشندگان این شهر در برابر دفتر والی طالبان تجمع کردند. شاهدان میگویند نیروهای طالبان این تجمع را با شلیک متفرق کردند. این اعتراض در حمایت از زنان هرات برگزار شده بود.
2: اینجا تجمع اعتراضی برگزار کردن 100 متر 200 متر اوبرتر و حالا فیر هوایی می کنم دیگه. ببینیم نیروهای امارت هنزی برای برمیرم.
1: بررغم حضور نظامی گسترده نیروهای طالبان در شهر، معترضان به جاده ها برآمدند. این اعتراض پس از فراخوانی که برای روز جمعه منتشر شده بود شکل گرفت. نیروهای طالبان اعتراضات چند روز پیش هراتیان را نیز با شلیک سرکوب کرده بود. با این همه اما والی طالبان در هرات زنان بازداشت شده را بیماران روانی خوانده است.
3: ما می دیدیم که خواسته یا نخواسته، جاهلانه یا عمدانه، حجاب دخترها روز به روز تحت تأثیر بعضی مسائل پایین تر میشه. مجبور شدیم که بعضی کسانی که مریضی روانی و شرعی داره اونا رو هدایت بدیم که از سطح شهر جمع شوند و دیگه دختران ما بسیار به عزت و احترام در چادر نماز با حجاب کامل اسلامی به بازار به خاطر تداوی، به خاطر مریضی، به خاطر دیگه ضرورت هایی که دارن بیاین.
1: از سوی دیگر گروهی از زنان نیز روز پنجشنبه در تجمع جداگانه در حمایت از حجاب گرد هم آمدند.
4: حجاب زن عفت زنه و پس باید با ما الحمدلله مسلمانه، پس با ما لازمه که ما باید حجاب اسلامی رعایت کنیم.
1: سرکوب اعتراضات و بازداشت زنان از سوی طالبان واکنش های گسترده ای داشته. گروهی از هنرمندان و فعالان افغان مقیم آلمان در حمایت از زنان تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعار مرگ بر طالبان سر دادند. در همین حال کارشناسان سازمان ملل نیز نسبت به دستگیری زنان و استفاده از زور علیه معترضان ابراز نگرانی کردند. اتحادیه اروپا این اقدام طالبان را محکوم کرده و گفته در کنار زنان افغانستان می ایستد. همزمان با این صدها کیلومتر دورتر در پایتخت هم ساکنان غرب کابل می گویند شاهد حضور نیروهای طالبان بودند.
5: این سرک دشت برچی هست، همه روزا بسیار روز وزید خراب میباشه، هیچ کس در بیرون نیست بجز مرد ها. یک چیز فاجعه بار است برای همه گی و امیدوارستم که از این حال زودتر بدون شوید.
1: مردم، کارشناسان، فعالان حقوق بشر و سازمان ملل عملکرد طالبان در هرات را نقض صریح حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان خواندند. اداره طالبان در 5 سال گذشته زنان را از اساسی ترین حقوقشان از جمله آموزش، کار، ورزش و بعد اعتراض منع کردند. سیار کاکر، لندن.
0: سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در پاسخ به خبرنگار افغانستان اینترنشنال وضعیت جاری در هرات را بسیار نگران کننده خوانده و اعلام کرد که این سازمان با دقت فراوان اوضاع را زیر نظر دارد. استفن دوجارک با تاکید بر لزوم خیشتنداری تصریح کرد که هرگز نباید از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمت آمیز استفاده شود. او افزوده که ملل متحد به پیگیری های خود در این زمینه ادامه می دهد. مرتبط به امین اظهارات همکارمان مریم رحمتی را از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، سازمان ملل در 2 روز گذشته چندین بیانیه صادر کرده و ابراز نگرانی کرده از اوضاع هرات.
6: و واقعا هم قابل نگرانی هست وضعیت در هرات. وضعیت کلا اسفناک و هر لحظه هم داره بدتر میشه و ما شاهد حضور شدید امنیتی طالبان و تجهیزات نظامی سنگین از سوی این گروه هستیم که برای مقابله با سرکوب معترضین به هرات منتقل کردن. در همین مورد دقایقی قبل من از استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل پرسیدم و از او خواستم که در واقع بگوید که آیا دبیرکل سازمان ملل در جریان وضعیت در افغانستان قرار داره یا خیر. او به من گفت که سازمان ملل در حال پیگیری وضعیت در هرات. سخنگوی سازمان ملل اضافه کرد که وضعیت واقعا نگران کننده است و هرگز نباید که طالبان از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمت آمیز استفاده بکنند. او همچنین اضافه کرد که این موضوع را سازمان ملل از نزدیک در روزهای آینده هم زیر نظر خواهد داشت. همزمان باید بگم که ساعتی قبل از او هم کارشناسان مستقل سازمان ملل و همچنین نهاد یا دفتر زنان سازمان ملل هم بیانیه‌های جداگانه منتشر کردند که نسبت به بازداشت زنان و دختران در هرات هشدار دادند و همچنین برخوردی که طالبان با معترضین داشتن و در این باره ابراز نگرانی کردند. کارشناسان سازمان ملل میگه که بازداشت زنان به دلیل آنچه که از سوی طالبان نقض مقررات پوشش خوانده میشه میتونه مصداق بازداشت خودسرانه و تبعیض جنسیتی باشه. این کارشناسان همچنین هشدار دادن و درباره گزارش‌های مربوط به تیراندازی به معترضان و کشته شدن دست کم دو نفر از جمله یک پسر نوجوان حرف زدن و گفتن این وضعیت بسیار قابل نگرانی هست. این کارشناسان همچنین تاکید کردن که طالبان به عنوان کسانی که در حال حاضر دارن افغانستان را اداره میکنن موظف هستن که تعهدات بین المللی خودشان را رعایت بکنن، مخصوصا تعهدات بین المللی حقوق بشری که قبلا افغانستان در واقع اونها را امضا کرده و بخشی از همه این قوانین و این سندهای معتبر بین المللی هست و همچنین خواستار تحقیق مستقل درباره استفاده از زور علیه معترضان شدن. همزمان نهاد سازمان ملل هم هشدار داده که بازداشت‌ها فضای ترس و نگرانی در میان زنان و دختران در افغانستان را تشدید کرده و از طالبان خواسته شده که بازداشت شدگان را آزاد بکنند. صدف ما می‌دانیم که خیلی از دخترانی که در هرات بازداشت شدند که ما آمار دقیقش را نمی‌دانیم، اما سازمان ملل میگه 30 نفر، هنوز تعداد زیادشان آزاد نشدند و هنوز مشخص نیست که کجا نگهداری میشن و خانواده‌هایشان حتی حق دسترسی با این دخترانی که در بند طالبان هستند را هم ندارند.
0: خیلی تشکر مریم از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. پیتر سناتور دموکرات میگوید که نگران وضعیت زنان در افغانستان است. او در مصاحبه‌ای با افغانستان اینترنشنال گفت رفتار طالبان با زنان در افغانستان غیر قابل قبول است و باید محکوم شود.
7: طالبان در ولایت هرات بازداشت زنان را آغاز کرده و در مورد اینکه این زنان را به کجا انتقال می‌دهند معلوماتی در دسترس نیست. طالبان زنان را به خاطر نوع پوشششان بازداشت می‌کنند. نظر شما در این مورد چیست و وضعیت حقوق بشری را در افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
8: خب من واقعا نگران وضعیت آنجا هستم. بدون شک حفاظت از ابتدایی ترین حقوق بشر بخش اساسی از هویت ما در این کشور است. ما باید همواره استادگی کنیم تا اطمینان حاصل شود که دیگران نیز به این حق بنیادین احترام می‌گذارند. شنیدن گزارش‌های از افغانستان و نحوه رفتار با زنان کاملا غیر قابل قبول است و ما باید این موضوع را به صراحت محکوم کنیم.
0: حالا هم نگاه میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دیوید هاکنی، نقاش و هنرمند سرشناس بریتانیایی و از پیشگامان جنبش پاپ آرت در 88 سالگی درگذشت. هاکنی را اسطوره هنر دو قرن 2021 نامیدند. او با آثار منحصر به فرد خود و استفاده از رنگ‌های درخشان و جسورانه و شهرت جهانی رسید. هاکنی در طول بیش از 6 دهه فعالیت هنری با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و خلق آثار هنری ادامه داد. دیوید هاکنی در سال 2018 رکورد گران‌ترین اثر فروخته شده یک هنرمند زنده را به نام خود ثبت کرد. منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند که در جریان یک عملیات گسترده ارتش در وزیرستان شمالی 62 شبه نظامی به شمول 4 فرمانده ارشد آنان کشته شدند. منابع می‌افزایند که در این عملیات 14 پناهگاه و تونل زیرزمینی مخالفان تخریب شده و سلاح‌های سبک و سنگین نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. این عملیات از اول تا 12 ماه جون در حومه میرانشاه راه اندازی شده بود. در آستانه نشست سران ناتو، ایتالیا از افزایش چشمگیر بودجه دفاعی خود خبر داده است. جورجیا ملونی گفته که ایتالیا قصد دارد در سال 2026 هزینه دفاعی خود را به 2.8% از تولید ناخالص داخلی برساند. او تاکید کرده که ناتو باید با در توجه به تغییر ماهیت جنگ ها در سیاست های دفاعی خود تجدید نظر کند. شرکت فضایی اسپیس اکس روز جمعه پس از نزدیک به 2.5 دهه فعالیت به یک نهاد خصوصی سرانجام وارد بازار بورس شد. این شرکت اکنون با ارزش گذاری بی سابقه 1.77 تریلیون دلار در بازار عرضه شده است. با این عرضه اولیه سهام، ایلن ماسک مدیر عامل اسپیس اکس به نخستین تریلیونر جهان تبدیل شد. او این رویداد بزرگ مالی را یک موفقیت شگفت انگیز برای شرکت خود خوانده است.
9: من به اسپیس اکس کمتر از 10% شانس موفقیت می دادم. در واقع من این را به مردم گفتم. من اینطور فکر می کردم که ما احتمالاً شکست خواهیم خورد. اما می دانید ما باید تلاش خود را بکنیم. زیرا اگر این کار را نکنیم، اگر شرکت جدید وارد فضا نشود، ما هرگز یک تمدن اکتشافگر فضا نخواهیم داشت. می دانید در حالی که سایر شرکت های هوافضا راکت های خوب می سازند، اما آنها به سادگی به دنبال تکنولوژی لازم برای چند سیاره‌ای کردن زندگی نبودند. برای ساختن استار تریک، برای واقعی ساختن آینده بزرگ و هیجان انگیز علمی تخیلی که در مورد آنها خوانده ایم، و این تمام آن چیز است که اسپیس اکس برای آن تلاش می کند، یعنی خارج کردن تخیل از داستان های علمی تخیلی و ایجاد یک آینده هیجان انگیز و الهام بخش برای همه.
0: اثر بزنیم به دنیای ورزش. کانادا و بوسنیا امشب در دیدار در تورنتو به مسافه هم میروند. شروع کار کانادا در جام جهانی خانگی است و کانادا به عنوان یکی از میزبان ها در بازی افتتاحیه خودش در مرحله گروهی به مسافه بوسنیا رفته است. مرتبط به همین موضوع همراه میشیم با همکارمان مهسا مرتضوی که از کانادا در برنامه با ما همراه است. مهسا، کانادا امشب بازی داره، از تو بیشتر در مورد این بازی میشنویم.
10: بازی قرار هست دقیقاً 12 دقیقه دیگه ساعت 3 به وقت محلی شروع بشه. جمعیت مشتاق همینطوری دارن میان، یک سیل جمعیت فکر می‌کنم هزاران نفر می‌بینیم همینجا از کنار من عبور میکنن و به منطقه میرن یک کمی اون طرفتر که نمایشگرهای غول پیکر هستن، برای اینکه کسانی که بلیت جام جهانی رو برای ورود به استادیوم ها ندارن در این مناطق میتونن مسابقات فوتبال رو تماشا بکنن. مسابقاتی که برای کانادایی ها بسیار مهمه. اولین بار هستش که کانادا میزبان جام جهانیه. برای سومین باره که تیم ملی کانادا وارد جام جهانی شده. اولین باره که با بوسنی بازی میکنه. برای بوسنی همین که به جام جهانی رسیده یک برد محسوب میشه، ولی کانادا امیدوار هست در این مسابقه پیروز بشه، حتی امیدوار هست از گروه خودش هم صعود بکنه. اما این رو هم اضافه بکنم که اجراهای هنری ساعت 1:30 به وقت محلی شروع شدن. پرچم ها در داخل استادیوم به حرکت در آمدند و الان همه چیز آماده است برای برگزاری این مسابقه. مسابقه ای که برای کانادایی ها همونطور که گفتم از اهمیت زیادی برخوردار هست. جمعیت قابل توجهی وارد مرکز شهر تورنتو شدن، به گونه ای که خیابون ها کاملا بسته شده. حتی اگر کسی بخواد از این منطقه خارج بشه، فکر نمی کنم الان بتونه این کار رو بکنه. همه مشتاق هستن تا ببینن امروز چه خواهد شد.
0: بله، واقعا مسا ما استقبال مردم را در کمره بیننده هستیم. در مورد پیشبینی ها بگو که چی پیشبینی میشه که کی برنده خواهد شد؟
10: با توجه به اینکه وضعیت تیم کانادا در رنکینگ فیفا بهتر هست از وضعیت بوسنی و اینکه تیم بسیار آماده ای داره، خیلی ها فکر میکنن کانادا میبره. البته خب من در کانادا هستم، همه کسایی که اینجا هستن دعا میکنن و امیدوار هستن که تیم کانادا ببره. میبینم در میان این جمعیت کسانی که طرفدار تیم بوسنی هستن و میان عبور میکنن و امیدوارن که تیم اونها ببره، اما این مستطیل سبز جادویی هیچ وقت نتیجهش مشخص نیست، ممکن هستش که یک اتفاق خارق العاده بیفته، شاید بوسنی برنده این میدان باشه، باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. اما تیم کانادا رو که براتون وضعیتش رو بیشتر تشریح بکنم، تیمی هست بسیار آماده که متاسفانه امروز کاپیتانش رو در کنار خودش نداره، کاپیتان 25 سالش به نام دیویس مجروح هست، خیلی هم روش حساب میکردن اما احتمالا به بازی بعدی خواهد رسید، اون هم فکر میکنن که فقط 15 دقیقه در بازی بعدی هم میتونه حضور داشته باشه. این بازی با هماهنگی و سرمربیگری جسی مارش به نظر میرسی که هیجان انگیز خواهد بود.
0: بله خیلی تشکر مهسا از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی، ممنونم. حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از امریکا. شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز اعلام کرده که از اول نوامبر پروازهای خود به هایتی را از سر می‌گیرد. این نخستین شرکت هواپیمایی آمریکایی است که بازگشت به هایتی را پس از تعلیق پروازها در اواخر سال 2024 اعلام می‌کند. اداره هوانوردی فدرال آمریکا همچنین پروازها به پایتخت هایتی را به دلیل تهدید گروه‌های مسلح ممنوع نگه داشته است. یک قاضی فدرال آمریکا با صدور حکم اجرای صندوق 1.8 میلیارد دلاری موسوم به مقابله با سیاسی سازی دستگاه‌های دولتی را که با حمایت دونالد ترامپ ایجاد شده بود به طور نامحدود متوقف کرد. این قاضی با صدور دستور موقت مانع از ادامه فعالیت این صندوق شد و به دولت آمریکا یک هفته فرصت داد تا به صورت رسمی و کتبی تضمین کند که اجرای این برنامه تا اطلاع ثانی پیش نخواهد رفت. این صندوق برای جبران خسارات افرادی که به گفته کاخ سفید قربانی استفاده سیاسی از نهادهای حکومتی شدند ایجاد شده بود. رویترز گزارش داده است که دولت ترامپ در نظر دارد شمار از مهاجران از جمله شهروندان افغانستان را به جمهوری آفریقای مرکزی اخراج کند. منابع بر رویترز گفتند که نخستین پرواز ممکن است در همین هفته انجام شود. بر اساس این گزارش حدود 20 نفر از جمله شهروندان افغانستان، ایران، سوریه و یک شهروند ترکیه در فهرست این انتقال قرار دارند. رهبر کاتولیک‌های جهان در سفرش به اسپانیا با تاکید بر گفتگوی میان ادیان از اسپانیا به عنوان محل تعامل مسلمانان، مسیحیان و یهودیان یاد کرد. پاپ لیوی 14 با ادای احترام به مهاجران خواستار گسترش فرهنگ همزیستی و تفاهم شد. گزارش ببینیم در این زمینه از همکارمان رضا محمدی.
11: این نقش‌های کهن همرنگ با مانویان بلخی و این رنگ‌های زنده بر سقف‌های بلند کاخ و کلیسای اسپانیا که از قرنها گفتگو میان فرهنگ‌ها و باورها روایت می‌کنند، میزبان دیدار رهبر مسیحیان کاتولیک با مؤمنان این باور است و در میان نوای موسیقی و اجرای هنرمندانی که جامه‌های رنگین بر تن دارند، پاپ لئو 14 آرام و متین به تماشا نشسته است. رهبری دینی که پیامش برخلاف رهبران سنتی با پیام همزیستی و مهربانی آمیخته است.
12: همگان را دعوت می کنم روایت های تفرقه افگن و دو قطبی ساز درباره واقعیت اجتماعی و تاریخ خود را کنار بگذارند.
11: در سرزمینی که تاریخ آن آمیخته با حضور مسلمانان، مسیحیان و یهودیان بوده است، پاپ تصویری متفاوت از یک ملا و پیشوای مذهبی ارائه می کند، کسی که نگران صلح و مدارای بشریت است.
12: برای نمونه حضور اسلام در اسپانیا برای مدت طولانی یک واقعیت سیاسی، فرهنگی و دینی بود. اما به جای رویارویی تلاش‌های برای ایجاد ارتباط و تبادل نظر درباره حقیقت میان مسیحیان، مسلمانان و یهودیان صورت گرفت.
11: سخنانی که در فضای پرتنش امروز جهان فراتر از یک موعظه مذهبی به نظر می‌رسد، دعوتی برای بازگشت به ارزش‌هایی که می‌توانند انسان‌ها را با وجود تفاوت‌ها در کنار یکدیگر نگه دارند. رهبر مسیحیان در کنار دیدار از مؤمنان و خانواده سلطنتی و هنرمندان به دیدار غریبان و آوارگان رفت و از میلیون‌ها انسان یاد کرد که خانه و کاشانه خود را مجبور شده ترک کنند. برای کشتگان مسیر آوارگی گل به دریا ریخت و کودکان مهاجر را در آغوش گرفت.
12: به یک معنا همه ما مهاجریم، همه ما زائرانی هستیم که در راه رسیدن به سرای

0: برای حکومت ایران موافقت کرده است. روی ترز نوشته که این اقدام نشان دهنده تغییر تاکتیکی ابوظبی پس از هفته‌ها حملات حکومت ایران به این کشور ثروتمند عربی خلیج فارس در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی است. دو منبع منطقه‌ای برای ترز گفتند که امارات با آزادسازی مجموعاً 10 میلیارد دلار موافقت کرده است که بیش از 3 میلیارد دلار آن تاکنون پرداخت شده است. و این بود برنامه مدار که تقدیمتان کردیم از استودیومان در واشنگتن دی سی. تا اینکه فردا باز هم با آخرین تحولات منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
3: یک دقیقه خبر.
4: پرزیدنت نظریه زنان در سال 2026 برندگان خود را در مراسم در شامگاه پنجشنبه در لندن معرفی کرد. در این مراسم جایزه بخش غیر داستانی و کتاب بهترین هتل کابل نوشته لیز دوست و جایزه بخش داستانی و رمان نامنگار اثر ویرجینیا ایوانز اهدا شده است. این جایزه معتبر ادبی سالانه به اسکار برجسته زنان نویسنده تعلق می‌گیرد و هر برنده 3000 پوند جایزه دریافت می‌کند. حامی مالی بخش غیر داستانی شرکت فایندی ماست و حامیان مالی بخش داستان بودی بل و بیلز هستند. لیز دوست روزنامه‌نگار کانادایی و گزارشگر ارشد بین‌المللی بی بی سی ایده نگارش کتاب خود را از اقامتگاهش در هتل اینترکانتیننتال کابل و گزارشگری از افغانستان الهام گرفته است.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: بازار بورس وال استریت روز جمعه شاهد رویداد تاریخی است. با آغاز معامله سهام شرکت اسپیس ایکس در بورس نزدک، ایلان ماسک در آسانه تبدیل شدن به نخستین تریلیونر جهان قرار گرفته است. این تحول بار دیگر بحث‌ها درباره شکاف ثروت و نابرابری اقتصادی را در جهان داغ کرده است. اسپیس ایکس 555.6 میلیون سهم خود را با قیمت 135 دلار برای هر سهم عرضه کرده است. ارزش این شرکت در زمان ورود به بازار حدود 1.77 تریلیون دلار برآورد می شود. ایلان ماسک پیش از عرضه عمومی سهم اسپیس ایکس با ثروت حدود 696 میلیارد دلار ثروتمندترین فرد جهان بود.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.